0: På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener en million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathisen.
1: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
0: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring en halv million kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
2: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største af.
0: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard, og jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.

0: Har du været på ferie i udlandet den her sommer og brugt euro? Måske er sedlerne bare gået fra din hånd til isælgerens hånd, uden du har bemærket, hvad der egentlig er for nogle motiver på sedlerne. Men snart får eurosedlerne nyt udseende, og os europæere kan være med til at vælge, hvordan de nye sedler skal designes ved en afstemning, som vi danskere altså også kan deltage i, selvom vi ikke er med i euroen. Skal den tyske komponist og pianist Ludwig van Beethovens ansigt pryde sedlerne, ham som komponerede den her? Eller skal det være fugle og bygninger? Vi ser på motiverne på de nye eurosedler og hvad de siger om europæisk identitet. Det gør vi her i K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Ja, eurosedlerne skal altså have nyt design, og det sker for første gang, siden sedlerne blev sendt på gaden for 24 år siden. Og der bliver brugt fine ord om, hvor vigtige de nye sedler er. Ifølge formand for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, er eurosedler mere end bare et betalingsmiddel. Det er et af de mest håndgribelige udtryk for Europa. Og så siger hun, at gennem design, der kombinerer skønhed og betydning, så forstærker de vores fælles identitet. Så, hvilket Europa viser sedlerne? Det vil du hjælpe med at svare på, Anders Ravn Tørnsen. Velkommen.
1: Ja, tak for det.
0: Du er lektor og leder af Center for Virksomhedshistorie på CBS, og så har du skrevet PhD om penge og national identitet. Først vil du lige beskrive for os, hvad det er for nogle motiver, der er på de nye eurosedler, som man altså kan gå ind og afstemme om.
1: Ja, altså folk kan vælge mellem to forskellige slags sedler, så man har valget mellem en seddel, hvor der på den ene side er videnskabs- og kulturpersonligheder fra europæisk historie, og på den anden side er der folk, der indgår i forskellige kulturelle videnskabelige aktiviteter. Og så har man et andet valg, og det er en sædelserie, hvor der på den ene side er fugle, der flyver over noget europæisk landskab, tror jeg det er. Og så på den anden side på bagsiden, der er så bygningerne for de europæiske institutioner. Så man har ligesom valget mellem to kombinationer, kan man sige.
0: Så målet med de her sedler, det er blandt andet, at de skal afspejle Europas fælles identitet, blev der sagt. De 10 designforslag er jo så, som du forklarer, baseret på to forskellige temaer, europæisk kultur og floder og fugler. Hvordan laver man nation branding med pengesedler?
1: Jamen, centralbanker har altid været meget omhyggelige med, hvad det er, de putter på deres pengesedler. Og historisk set har man jo haft en mulighed for at afspejle nogle af nationens værdier og magtsymboler på pengene, som man har set penge som små monumenter, kan man sige, der cirkulerer mellem befolkningen og har sådan en mulighed for at fortælle en historie om bestemt fællesskab, altså hvad det er nationen eller i det her tilfælde et overnationalt fællesskab. Men bankerne er også spændt ud mellem det at skulle bruge dem sådan til at opbygge og nation brande med dem, og så må de på den anden side jo ikke være for mærkelige eller for weird, eller folk må ikke blive vrede på de her sedler, vel? For så mister det ligesom den funktion, som man skal finde sådan en balance mellem de to ting.
0: Og hvad har ECB så gjort for at undgå at støde nogen eller provokere nogle lande med de nye sedler?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål om hvad de har gjort.
0: Altså, hvad er det for nogle balancer, der ligger?
1: For det første så er det jo noget, man tænker rigtig meget over. Altså, jeg vil tro, at man har haft en arbejdsgruppe med psykologer, politologer, designer og sådan noget. Ikke? Og så har man bedt nogle forskellige designer om at lave udkast, og så er man så kommet frem til de her to, hvor altså, hvis man kigger på dem, de to muligheder, der ligger nu, ikke? Der vil jeg jo nok mene, at den med europæiske kultur og videnskabelige personligheder. Altså det er fra Leonardo da Vinci over Beethoven til Maria Callas og Marie Curie, der er personer der på den ene side, og så er der så nogle mennesker i fællesskab, der indgår i forskellige aktiviteter på den anden. Det er jo sådan et rimelig traditionelt, der måske også den mindst polariserende udgave. Ikke?
0: Ja, og hvorfor lige Marie Curie og Callas på sedlen? Hvorfor er de blevet valgt ud? Er der også et ligestillingshensyn der?
1: Jamen, jeg tror, når man har valgt nogle sedler, der er 6 sedler i alt, ikke? Og der skal nogle personer på dem, så gør man sig utrolig meget umage med at tænke over repræsentativitet på forskellige måder. Altså, det skal være historisk spredt ud. Altså, de må ikke alle sammen ligge i 1600-tallet, vel? Der skal være nogle mere moderne personer. De skal selvfølgelig helst være døde. Det er en god idé, når man putter folk på pengesedler. Men at der er en kønsmæssig, skal være en kønsmæssig balance. Det er der i det her forslag. Der er tre kvinder, tre mænd. Og så skal der jo også være en national fordeling, kan man sige. Ikke sådan så,
0: en geografisk fordeling.
1: En geografisk national fordeling. Og det vil være lidt ærgerligt, tror jeg, også kunne også gøre folk vrede, hvis der var tre tyskere, eller fire tyskere, og så ikke så en franskmand, og så ingen mennesker fra Spanien eller andre steder i EU. Ikke? Så man skal tænke over forskellige slags spredninger. Og der tror jeg, at man har virkelig gjort sig overvejelser over, så hvordan finder vi nogle mennesker og nogle symboler, som fortæller fortællingen om en samlet europæisk kulturarv, altså helt tilbage til renæssancen.
0: Og hvis vi bliver ved den seddel her med kulturpersonerne, hvad er det så for en fortælling, der bliver bredt ud med det forslag her? Hvad er det?
1: Jamen, der synes jeg jo, vi har Leonardo da Vinci, Beethoven, vi har en kvinde, der hedder Bertha von Suttner, hun er så oppe i 1800-tallet, og det er jo en fortælling om udviklingen af europæisk kultur, videnskab og værdier, vel i virkeligheden også, tilbage fra renæssancen og så frem. Altså, og en eller anden fortælling om, at selvom vi er forskellige nationer, så har de her mennesker tilsammen bidraget til en eller anden større form for fællesskab, der er præget af nogle af de samme værdier, nogle af de samme videnskabelige idealer og nogle kulturproduktioner, som også er genkendelige og kendes på tværs af forskellige lande. Altså Beethoven er jo pænt kendt, ikke? Og det er svært ligesom at have noget virkelig, virkelig meget imod ham. Mm. Og så er han måske også super oplagt, fordi at det er jo så også ham, der har er det 9. symfoni, Ode an die Freude, som EU har brugt som EU's hymne, så på den eller måde er han ligesom selvskrevet, når man nu har valgt, der skal være en historisk person.
0: Og hvis vi så ser på fortællingen i den anden pengeseddel, den med fugle og EU-bygninger, hvad er det så for en historie, der bliver fortalt med den?
1: Den synes jeg er lidt mere modig, altså den anden mulighed. Ikke?
0: Altså hvorfor er det modig med EU-bygninger?
1: Er modig eller kontroversiel? Hvis jeg er fuglene, synes jeg ikke er så kontroversiel. Altså det er, at jeg måtte slå dem op. Ikke? Der er en klyde og en isfugl og en sule og sådan noget. Det kan man sige, det er sådan rimelig neutralt. Men også meget i tråd med sådan moderne pengesædels æstetik, at der er noget natur og der er nogle landskaber og sådan noget. Men derimod er jeg lidt mere tvivlsom omkring forslagene på den anden side, altså EU's institutioner, altså deciderede bygningerne, ikke? Det vil sige parlamentet, kommissionen, centralbanken og på 200 eurosedlen den europæiske revisionsret. Altså,
0: det synes du er provokerende?
1: Ja, jeg ved ikke, om det er provokerende, men jeg tænker sådan lidt, jeg vil gerne se det ske, at den europæiske revisionsret kommer på den største og dyreste pengeseddel. Det er sådan,
0: det vil støde dem, som ikke er pro-Europas institutioner.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at der ligger noget i de her bygninger, ikke? Hvor altså, det er vigtigt for pengeseddelmotiver, at de ikke er polariserende. Altså, at et bredt udsnit af dem, der skal bruge dem, finder dem legitime, og de i hvert fald ikke på en eller anden måde føler sig frastødt af dem. Og der må man jo sige, at der er jo en stor minoritet af i den europæiske befolkning, altså dem, der skal bruge pengene her, der ikke synes, at EU-kommissionen er super attraktiv, eller står nødvendigvis for alt det gode. Så jeg har faktisk også lidt svært ved at se, at man ender med de der bygninger. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi der...
0: Du tror ikke, det er dem, som bliver valgt?
1: Det ved jeg, man kunne næsten forestille
0: sig. Det kan være, det kan ligge fuglene jo.
1: Jamen, det fuglene er jo fine nok. Jeg overvejede næsten på vej ind, om man ligesom havde skidt det, som du ved, sådan et skin-forslag.
0: Hvis I vælger fuglene, så får I bygningerne med.
1: Ja, men hvad hedder det? Altså, eller så kan I vælge de her komponister og videnskabsfolk, som det er jo virkelig svært at have rigtig meget imod. Ikke? Jeg tror helt klart, det bliver det første der. Altså personerne.
0: De første eurosedler, de kom i 2002. Hvordan vil du sige, at de nye sedler sådan generelt er anderledes?
1: Jamen, det er super spændende, for jeg kan huske, at jeg forskede i de første eurosedler der, da de kom ud, altså, og hvad der var på dem. Og der var det jo helt bevidst, at man valgte nogle motiver. Jeg tror, det hed portaler og vinduer på den ene side, og broer på den anden. Og så var det helt eksplicit og med vilje, at man designede portaler og broer og vinduer, som ikke rigtig tilhørte nogen specifikke bygninger, men på en eller anden måde var stiliseret europæiske bygningsstilarter. Netop fordi, at hvis det kunne være, at tyskerne blev kede af, at det der Colosseum var på en seddel, og så kunne være, at grækerne manglede Akropolis og sådan noget, så gjorde man den bevidst sådan totalt anationale på en eller anden måde, ikke? Altså, for ikke at, altså netop for ikke at på en måde pirke til sådan et vepserede, som man måske fornemmede, det var, ikke? Altså,
0: så var det sådan en neutral generalbrug, som man ikke kunne lokalisere.
1: Præcis, og det, som jeg synes er interessant, det er, at formanden for sædeludviklingskomiteen, som sidder nu, han hedder Philip Jeffrey, han udtaler nu i forbindelse med de nye sædler der, at de med vilje går væk fra neutralitet, altså at de bevidst går efter at designe nogle sædler, som er entydigt europæiske. Og det er jo faktisk et ret stort skift, og det siger måske også noget om den tid, vi lever i.
0: Ja, hvor, fordi vi er jo i en tid, hvor altså de her sædler kommer på et tidspunkt, hvor der er sikkerhedspolitisk pres på Europa, der er klima- og energiudfordringer, der er migration, der presser de europæiske lande. Kan man se den tid simpelthen afspejlet i de her motiver på eurosedlerne?
1: Altså, jeg synes, at man i det, at sedlerne helt klart er mere nationale, undskyld, europæiske, altså hvad end det bliver kommissionsbygningen eller revisionsretten, eller om det bliver Beethoven og Marie Curie, i det, at man har insisteret på noget, på noget europæisk, og også har været klar til at vælge nogle nationale motiver inden for Europa, det synes jeg peger i retning af et Europa, hvor man dels er blevet mere måske politisk modig, altså at EU's det her overstatslige organ har haft tid til at modne i forhold til, hvad man tør. Ja. Det turde man ikke i 2002.
0: Så ECB er blevet mere offensiv
1: med
0: pengesedlerne?
1: Ja, det vil jeg klart mene, men det afspejler måske også det her behov for, eller en fornemmelse af, at Europa må rykke sammen, og også være tydeligere omkring, hvad det i virkeligheden er for nogle værdier og kulturarv, vi fælles står på. Og det ser jeg, de her sedler, som man udtryk for.
0: Og hvis vi lige kunne nå et kig længere tilbage til de første pengesedler, og de skift, der har været i valg af motiver, hvad er det så for en historisk udvikling, hvis du lige kan riste den op, som man er gået væk fra?
1: Ja, men tro det eller ej, der er blevet forsket en del i pengesedelsmotiver gennem historien, og det interessante er, hvis man kigger 100 år tilbage omkring slutningen af 1800-tallet, der hvor de første pengesedler kommer frem, der er det sådan statslige motiver, sådan våbenskjoldet, allegorier og sådan noget. Og så skifter de op igennem krigsårene, altså 1. og 2. verdenskrig, hvor det bliver netop kulturpersonlighed og videnskabsfolk og sådan noget. Og det sker på tværs af alle lande i virkeligheden i Europa. Og så ser man igen et skift op i omkring 70'erne, 90'erne, der bliver det sådan mere postmoderne symboler, børn, der bader, børn,

0: eller i det her tilfælde mere indsydt europæisk.
1: Du har været inde og sådan afstemme, kan man sige, hvor meget er ligesom besluttet på forhånd, hvor meget kan man egentlig præge, altså hvor meget er det her sådan lidt proforma afstemning?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, men man har jo lagt det ud til befolkningerne, nu siger i gåserne, ikke? Sådan så, at de kan komme med deres bud på, eller altså holdning altså til kendegivelse, ikke? Hvad de synes om dem. Og det ser jeg jo så som ønske om, i hvert fald at foregive i det mindste sådan en fornemmelse af inddragelse, ikke? Altså at de europæiske befolkninger har haft et eller andet at sige. Men jeg var også inde og prøvede at stemme, og det er jo sådan noget med, at man får mulighed for at klikke på, at det her kan jeg, synes jeg virkelig, det synes jeg virkelig lækkert, eller det synes jeg virkelig dårligt. Og så er der fem muligheder. Man får ikke lov til at sådan nuancere, vel? Og det er heller ikke helt klart præcist, hvad sker der, når man har stemt. Men, altså,
1: men det, der sker, det kan jeg så sige, det er, at den europæiske centralbanks styrelsesråd vil gå ind og udvælge det endelige design i slutningen af året. Og det kan man, men det er altså indtil den 21. september, at man kan gå ind og klikke af her. Tusind tak, fordi du var med, Anders Ravn Sørensen, lektor i virksomhedshistorie og leder af Center for Virksomhedshistorie på CBS.
0: Selv tak.
1: Vores haver siger noget om, hvem vi er, og om vores forhold til naturen. Kulturjournalist Gustav Hagel synes, at han er kommet for langt væk fra naturen i sin hverdag. Men et tv-program fra 1983, der med det bliver gnisten, som antænder en havebesættelse hos ham. Derfor sætter han sig i den her sommerserie, vi skal høre om lidt, så for at gå en tur i tre forskellige haver, der alle sammen siger noget om, hvordan vi tænker om haver i dag. I denne her episode går vi en tur i haven med 24-årige Emilia Braun, som blev kendt for renoveringen af sit 1960'er-parcelhus i Varde. Emilia havnede en shitstorm tidligere på året, da hun på Instagram viste husets nye troldtægtlofter frem. En af de voldsomme kommentarer kaldte istandsættelsen et terrorangreb på vores boligmasse. Så nu er parcelhusets have så også blevet renoveret. Og hvordan ser sådan en have så ud anno 2026?
2: Prøv at lige gå ind i krattet. Jeg kan se nogle røde og nogle blå og nogle lyserøde blomster. Og jeg kan høre noget gæs. Og jeg kan høre vinden i træerne.
3: Efter at have set programmet Dronning Ingrids Have i Gråsten fra 1983, hvor hun viser en meget ung Søren Ryge rundt i sin slotshave, er jeg blevet besat af haver. Så besat, at jeg har følt mig kaldet til at se slotshaven med mine egne øjne. Men hvorfor den her besættelse? Måske fordi jeg er kommet ret langt væk fra naturen i min hverdag. Jeg er ikke alene i min længsel efter naturen. 2/3 af os drømmer nemlig om hus og have, og derfor vil jeg gerne forstå, hvorfor vi har haver, hvor forskellige de kan være, og om vi faktisk bliver lykkeligere af dem. Så, skal vi gå en tur i haven? Mit navn er Gustav Hagel. Jeg går en tur i haven med 24-årige Emilie Braun i hendes parcelhushave i Varde. Emilie læser til markedsføringsøkonom og endte lidt til hendes egen overraskelse i noget af en shitstorm i foråret. Hun har nemlig sammen med sin mand istandsat deres 60'er parcelhus med, hold nu fast, sillebensparket og troldtæklofter. Og det fik virkelig folks pis i kog. Nu har haven også fået en overhaling, og jeg er meget spændt på at se, hvordan en parcelhushave anno 2026 ser ud. Så vi starter i forhaven, hvor vi taler om, hvad der er vigtigst for Emilia, når det kommer til haven.

0: altså, jeg går meget op i, at det skal se ordentligt ud og pænt, men stadig, jeg vil også, så går det meget op i sådan, at det stadig skal være stilrent og også nem at vedligeholde og sådan noget.
1: Så prøv at beskrive, hvordan I har lavet det nu herude foran.
0: Jamen, så har vi lagt fliser hele vejen rundt om huset, som så kører hele vejen ned til fortovet, så vi har mulighed for at holde en trailer derover. Ah. Og så har vi lagt fliser op, hele vejen op ved husmuren, så man ligesom kan gå rundt om hele huset, hvor du ikke skal gå i græs eller jord eller et eller andet. Og så har vi så lavet en ekstra stor parkeringsplads, så det er, at der kan holde lidt flere gæster i vores indkørsel, så det ikke fylder ned på vejen. Og så har vi lavet med sådan nogle store granitskaver ude i et bed, og så sådan tre galvaniseret zinkbakker, eller hvad de hedder, ja, med lidt hortensia i, og så tænker jeg helt klart, at jeg til jul, så skal

0: Jeg lige har tre juletræ, for jeg elsker jo jul, så der skal juletræ i med lyskæde på.
1: Hvordan vil du beskrive din havestil?
0: Jamen, den er meget enkelt, men alligevel så gør det også lige lidt, at vi har nogle blomsterkrukker og sådan noget. Men ellers, ja, så kan jeg godt lide sådan det lyse udtryk, hvor det er, at det sådan, ja, ikke bliver for mørkt, men stadig meget stilrent. Og så, ja, så lidt havemøbler her og der, som man kan sidde og nyde det i, og ja, så lidt blomster, hist og pist. Men også bare stadig, at det er nemt at vedligeholde, og at der ikke skal, ja, være en masse blomsterbeder og sådan noget. Det skal holdes, men kun lige nogle krukker og sådan noget, der er nemt at vedligeholde.
1: Hvad, altså nu står jeg og kigger på din terrasse. I har sådan nogle store kvadratiske grå fliser, mørke havemøbler, en sådan kurvekrukke med et træ, der er ved at vokse op i. Hvad vil I gerne bruge jeres have til?
0: Vi vil gerne bruge vores have til, at vi kan nyde vejret og sidde ude, og så også bare, ja, til at være sammen med venner og familie ude i haven, men at, ja, at der ikke skal holdes en masse, så er det bare nemt at have en enkel have. For eksempel forleden, da det også var mega godt vejr, så spillede vi jo kongespil ude i haven, og det var jo også dejligt, at der ikke var en masse bede og alt sådan noget, som det gik ud over, fordi nogle gange kan man jo godt være lidt vild, sådan også når man spiller fodbold og sådan noget i haven, så der ikke er nogen blomster og bede og sådan noget, der gør i stykker af det.
1: Ja, der er altså ingen slinger i valsen, og en stor grøn plæne i midten med helt kortklippet græs. Nå, vi forlader lige Varde et øjeblik, for selvom de fleste danskere nok kan se et parcelhus for sig, så lad os lige slå fast, hvordan den her meget danske måde at indrette sig på opstår.
2: Det er Christine.
1: Hej Christine, det er Gustav Hagel.
2: Ja, hej Gustav.
1: Jeg ringer til Christine Viren. Hun er formidlings- og kampagnechef i Realdania, og så er hun uddannet arkitekt og har også læst landskabsarkitektur. Og jeg starter med at spørge hende, hvad der kendetegner parcelhushaven?
2: Jeg tror, at hvis vi, altså parcelhushaven, så tænker de fleste nok på de der enorme udstykninger og bebyggelser, der blev foretaget igennem 60'erne og 70'erne. Og hvis vi sådan, altså tror vi alle sammen har de der indre billeder af, det er sådan en grund på knap 1000 kvadratmeter, der er en hæk. Det er nok en ligusterhæk, ikke? Og så er at de sådan at der er sådan nogle stedsegrønne elementer med noget truer, med noget lærk, og der er en stor terrasse og en græsplæne og måske et par frugttræer, ikke?
1: Hvorfor opstår parcelhusene?
2: Vi får der er både et behov, og så får vi også en enorm lyst til at komme ud og være herre i eget hus. Og der er også en enorm god samfundsøkonomi ved at vi har gode boliger. Så det var jo virkelig den danske drøm at få udskiftet sin lejelejlighed eller lejebolig til et parcelhus, man havde råd til i de her årtier. Og vi flytter altså også en enorm stor del af den danske befolkning. Så det er næsten større end sådan den amerikanske drøm.
3: Græsset er grønt og vådt, og bierne de har det godt. Lungerne froser i luft.

0: Og det er i takt med, at middelklassen bliver større, og velfærdsstaten bliver større, og hvordan?
1: Ja, det er i takt med, at der er en middelklasse, der får penge mellem hænderne. Det er efter 2. verdenskrig, hvor der virkelig kommer damp under kedlerne. Og så skal man jo heller ikke glemme, at parcelhushaverne blev jo egentlig i tanke etableret, at de her 800-1000 kvadratmeter var et areal, der sådan i store træk kunne selvforsyne en familie. Men mange kvinder kom jo på arbejdsmarkedet, fordi man virkelig kunne give sin økonomi. Så de her haver, parcelhushaverne, de blev jo alt andet end selvforsynerhaven, som mange af dem, der var flyttet ind, er vokset op med. Så parcelhusene er et enormt brud med de boliger, vi havde før, men det er haverne altså også.
0: Så simpelthen bare lige for at forstå, parcelhushavestørrelsen er tiltænkt, at man kan være selvforsynende, men fordi at det går så godt i økonomien, så har man ikke brug for at dyrke den jord. Den kan man bruge til afslapning og til, ja, til sådan restitution.
1: Ja, og det er jo også fordi, ligesom haverne er et brud, så er parcelhusene det også. Altså boligerne før, det var sådan en repræsentativ bolig. Der var en husmoder, som havde til opgave at ligesom positionere sin mand, så der boligen stod altid klar til ligesom at have et eller andet værtskab i sig. Mm. Men parcelhusene, det bliver jo en familiebolig. Vi kalder jo også de her parcelhus fra 60'erne, 70'erne og 10'erne for enfamilieboligen. Så det bliver en, der får vi jo også børneværelserne, og haven bliver jo også både for familielivet, men også fritidslivet. Vi får mere ferie og mere fritid i de årtier, og det er haven bestemt også et udtryk for. Og så skal vi heller ikke glemme, at det er jo de årtier, hvor vi så også tager på charterrejser. Så vi lærer jo lige pludselig, at vi kan spise branket kød ude under solen om sommeren og skylde det ned med sur vin, og vi synes, det er fantastisk. Og det tager vi jo også hjem i parcelhuskvartererne. Ikke? Mm. Så vi får nogle store terrasser og gyngesofaer og havemøbler, som vi jo heller ikke havde tidligere. Come to my garden, let the
0: stars fill your eyes. Det er ret ikoniske byggerier, som siger noget om vores lands historie og hvem vi er som danskere. Og måske er det derfor, det sætter så stærke følelser i kog, når Emilia sætter et Toltec-loft op. Folk har blandt andet skrevet til hende på internettet, sådan ødelægger man god kvalitet med jødisk havnstil. Kæft, det er synd. Eller, den Herning makeover er et terrorangreb på vores boligmasse. Jeg spørger derfor Emilia, om de har beholdt noget fra det gamle hus.
2: Altså, nu er det sådan, der har været en kæmpestor træterrasse, faktisk helt herhen til, hvor det er, vi står nu, og så hele vejen derover. Den har vi så fjernet, fordi at det er meget at vedligeholde en træterrasse frem for flise, så der har vi så lagt fliser i det, men så alligevel har vi bibeholdt meget af træterrassen derom, fordi at vi også stadig godt vil have noget træterrasse, og så fandt vi faktisk også ud af, at træet det stadig var sådan nyt og fint, så det var ikke fordi, at det var i stykker eller slidt. Så det har vi så bibeholdt, og så har vi så bare gænt det noget olie, så det står rigtig fint. Så ja, vi har beholdt det, som kunne beholdes.
0: Hvad tænker du egentlig om, at folk har så mange holdninger til jeres renovering?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er lidt sjovt, at man ikke kan poste noget, uden at folk skal have sådan lidt en stærk holdning, for eksempel, hvor de bare skriver hate, eller et eller andet, hvor det sådan, hvorfor er det, du skal have en holdning til noget, jeg lægger op? Jeg deler det faktisk bare for at dele inspiration til andre, fordi der er rigtig mange, der finder inspiration i det. Så ja, jeg synes, det er lidt åndssvagt, at folk gider at bruge tid på at have så mange holdninger, i hvert fald når det er de negative holdninger. 10.

0: I sidste episode besøgte jeg Sofie Sytnik i hendes Vild med Vilje kolonihave i Søborg. Der var krat med bær, vilde blomster, højt græs, små kroge at gå på opdagelse i. Emilie Braums have i Varde er det komplet modsatte. Der er pæne nye fliser, ingen blomsterbede, en nyslået græsplæne. Det er en have, der kan overskues. En af de sådan store havetrends, også når man spørger haveforskere, er det her vild med vilje. Hvad tænker I? Skal I have inkorporeret noget vild med vilje i jeres have?
1: Nej, jeg tænker bare, at vi holder os til krukker og kurve og sådan noget, og så har lidt blomster forskellige der, så kan jeg jo skifte fra hver årstid. Og ellers, ja, så er det bare græsplæne og fliser, og så lidt hæk, der skal klippes en gang imellem.
0: Jeg er ret imponeret over Emilia. Hele internettet skælder ud på hende, og alligevel fortsætter hun med det, hun kan lide, helt igennem, og umiddelbart er hun sig selv. Men hvad så med alle os, som ikke har en parcelhushave eller en kolonihave? Os, som må bruge lørdage på at slendre op og ned af fremmede mennesker i byens fælles grønne områder, parkerne. Hvad er ideen med dem? Altså, jeg bruger Frederiksberg Have som min egen baghave. Men den føles også lidt som en scenografi eller et teaterstykke. Hvorfor gør den det? Er den måske i virkeligheden mere kultur end natur? Det undersøger vi i næste afsnit. På genhør.
2: Ja, og næste afsnit af haveserien kommer i morgen her på K-Live på P1. Du kan også høre alle afsnittene i haveserien i appen DR Lyd. Nu står dagens redaktør Inge Skel klar med hånden fuld af kulturnyheder. Inge, hvad har du på bloggen?
3: Jamen, jeg vil gerne starte med at tale om memes. Louise, jeg ved ikke, om du er sådan en, der bare ikke kan få nok af at scrolle memes.
2: Det kunne jeg aldrig finde på. Eller hvad? Det kan man nok ikke se sig helt fri fra.
3: Altså, memes, det er jo de her sådan humoristiske collager og billeder med tekst, der i efterhånden mange år er blevet delt på sociale medier. Og det kan være lidt svært at forklare, når man ikke lige har det foran sig. Men det kan både være sjov og ballade, men det kan også være alvorlig samfundskritik pakket ind i i sjove billeder og collager. Den alvor, det er der nu nogen, der har fået øjnene op for, som normalt ikke er til den slags memes. Og det er et museum for første gang nogensinde skal memes på museum. Det fortæller Museum Storm til Kristeligt Dagblad i dag. Rikke Rottensten, der er museumsinspektør, siger sådan her: som museum er vi ikke de første til at registrere nye tendenser, men vi har vurderet, at de korte memes, som rigtig mange moderne mennesker læser på deres mobiltelefon, nu er så etableret en form, at den skal tages alvorligt og indgå i vores næste udstilling.
2: Og er det så på nogle skærme, kunne man forestille
3: sig? Det er jo så spørgsmålet. Altså, det kan sagtens være. Det har jeg ikke undersøgt. Til gengæld så har jeg talt med en af de meme, eller vi har her på redaktionen talt med en af de meme-mager, der skal udstilles på museet, og det er Mikkel Aersnap, som har den meme-profil, der hedder Kan Mærke Memes. Og vi har spurgt ham, hvordan han har det med, at han nu skal på museum.
4: Stormuseet rækte ud for et par måneder siden og sagde, at de gerne ville udstille memes, fordi de tænkte, at det var de fortjente udstillinger, de har afspejlet tidsånden her i år og de seneste år og nutiden. Så jeg synes, det er et stort skulderklap, som jeg har fået, altså nogle andre meme-mager også har fået, at der rent faktisk er et museum, der synes, at det her skal udstilles og gemmes lidt for eftertiden, så man om 20 år eller 50 år kan se på stormudstillingen og se hvor de memes, vi har lavet, og få sådan en idé omkring, hvad var det, folk snakkede om, og hvad var samtaleemnerne, og hvordan så folk ud, og hvad synes vi var god satire i 2026.
2: Mimeren er glad for at komme på museum.
3: Det er han. Og så vil jeg også gerne lige forbi en nyhed, som vi også talte om i K-Nyt i går, og som bare har været på i alle aviser. Det drejer sig om hende, du har et lille klip med.

0: Det er Ariana Grande, den store popstjerne, som synger her. Hun ikke har brug for nogen til at redde hende, men det var hendes fans uenige i, og der har været en masse ballade, fordi at hendes fans er meget bekymrede for hendes vægt. Og det har fået hende. Så efter der har været en masse kommentarer om hendes vægt, så har hun altså trukket sig fra en stor musical i London, og det var på det var i alle aviserne i går. Men nu har hun så været ude at sige, at det med, hun har trukket sig, det er altså en beslutning, der har været længe undervejs, eller det er en beslutning, hun har truffet for længe siden, og som hun har overvejet rigtig meget. Og det kan man jo så undre sig over nu, når der har været alt den ballade i aviserne og i kommentarsporene, at det skulle være en beslutning, hun har truffet for længe siden. Men nu, hvor vi er ved aflyste koncerter, så er der faktisk endnu en koncert, som er ret spændende, fordi den er blevet aflyst. Og det er den sydafrikanske verdensstjerne Tyla, der få dage efter, hun har offentliggjort datoerne for sin verdensturné, allerede har trukket en af destinationerne tilbage.
1: Fordi?
0: Ja, hun har fjernet den nigerianske storby Lagos fra listen over byer, der oprindeligt talt 34. Og hun har ikke givet nogen officiel forklaring, men den kommer altså ikke helt ud af det blå, den her aflysning. Fordi at Tyla, hun har det seneste tid været udsat for kritik og også opfordring fra nigerianske fans, som mener, hun bør tage stilling til de angreb, der har været på nigerianske migranter i Sydafrika. Så det kunne jo godt tyde på, at der var en sammenhæng mellem de to ting.
1: Ja. Tusind tak, Inge.
0: Selv tak.

0: Han fortæller, at stenene og søjlerne har ligget her i næsten 1700 år, og at Julius Caesar engang har lagt vejen forbi. Men nu er det dig, der står her foran et af verdens ældste amfiteatre. Så du køber en billet, går rundt mellem murbrokkerne, tager billeder ligesom de andre turister. Du tænker, hold da op, jeg står her midt i Romerrigets historie. Der er bare et problem. Det hele er en løgn. Det er simpelthen et falsk amfiteater, lavet for at narre penge ud af turister. Hvordan kunne det ske? Det har vores reporter Victor Kruse undersøgt sammen med tidligere professor og underviser i romersk historie ved Syddansk Universitet, Jesper Carlsen.
1: En 69-årig italiensk mand er for nylig blevet dømt. I en årrække lykkedes det ham at tage imod turister ved et amfiteater, som han selv havde bygget. Han fortalte historier om, at Julius Caesar havde været der, og Kleopatra, og om et romersk fortidsminde, der aldrig havde eksisteret. Det lyder næsten lidt for godt til at være sandt. Og det var da også det første, Jesper Carlsen tænkte, da han hørte det.
2: Jeg tænkte, at det var en utrolig historie, som er virkelig meget interessant i mange henseender. For det første, at man vil forsøge at bygge et falsk amfiteater og bilde folk ind, at det er antikt. Fordi enhver, der vil komme forbi ved materialevalget og byggeteknikken afslører, at det er lavet i moderne tid.
1: Men hvis en tidligere professor i romersk historie kan gennemskue svindlen næsten med det samme, hvordan har det her så kunne foregå i årvis? For det var ikke bare et falsk amfiteater. Det var også et ret stort byggeprojekt.
2: I en lille bjergby uden for Vicenza, det må alle have vidst er foregået, når der er tale om 5.000 hektar. Det, der er interessant, det er jo, at det, han er blevet dømt for, det er for at have foretaget et stort ulovligt byggeri i et område, som har en lang række fredningsbestemmelser. Og derudover er han så blevet dømt for forfalskning af antikker. Men den vigtigste, og det, som han er blevet dømt mest for, det er faktisk det, som på italiensk hedder abusivo, altså af ulovligt byggeri. Det er ulovligt byggeri, fordi det er foregået i et fredet område. I det, at han har for at kunne bygge sit amfiteater, har han fjernet en del af skoven og en del af den bakke, som amfiteateret ligger på.
1: Så der blev altså ryddet skov og flyttet jord og bygget i et fredet område. Så spørgsmålet bliver næsten ikke bare, hvordan en mand kunne bygge et falsk amfiteater, men også hvordan så mange mennesker kunne tro på historien. Og nu er vi så kommet til der, hvor historien er begyndt at falde fra hinanden. Det sker nemlig, når man begynder at regne på årstallene.
2: Manden kalder sig kunstner og hedder Franco Malosso, men har som andre svindlere fundet sig et godt adelsnavn og kalder sig Frank von Rosenfrans. Og det er jo lidt morsomt. Og det, han har sagt, det er, at amfiteateret er bygget i 393 efter vores tidsregning. Allerede der kom de første faresignaler, fordi gladiatorkampen i Romerriget blev afskaffet i 404, og der er ikke bygget nogen amfiteater efter 300 efter vores tidsregning. Så det er det hele en ting. Den anden ting er, at han jo så påstår, at det er blevet besøgt af Cæsar og Kleopatra, da de vender tilbage efter Egypten. Men Cæsar blev jo som bekendt dræbt i 44 før vores tidsregning. Så hvordan det har kunne lade sig gøre, det er der ingen, der ved, bortset fra kunstneren Frank von Rosenfrans.
1: Og så alligevel så lykkes det svindleren at få folk til at betale for oplevelsen.
2: Men han har jo i en periode haft muligheden for at vise det frem og score 40 euro per billet. Og jeg skal helt så sige, det er den mest dyre billet, jeg nogensinde har set i Italien til en arkeologisk attraktion.
1: Måske var det ikke kun svindleren, der havde interesse i, at historien var sand. Et nyt romersk amfiteater er ikke bare en arkeologisk sensation. Det er også en potentiel turistmagnet. Og det kan altså få ret stor betydning for en lille italiensk kommune.
2: I Italien er kommunerne meget, meget små. Og det vil sige, at man har fra de lokale myndigheder godt vidst, hvad der var i gang. Det kan de ikke undgå. Men hvis man nu kunne få et amfiteater, som også kunne fungere som et det nærliggende Verona, der har vi jo den store berømte amfiteater, som bruges både til rockkoncerter og til operaforestillinger, og hvor folk kommer rejsende til. Og hvis man nu kunne få et tilsvarende i den her lille by ude for Vicenza, så ville man jo pludselig få en blomstrende turistindustri. Og jeg tror, det er det, som kommunen har set, at nu har man en sensation, og så kunne det være, at man fik nogle flere gæster i byen.
1: Jesper Carlsen siger altså ikke, at kommunen decideret var en del af svindlen, men at et nyt romersk fortidsminde vil være en sensation. Og en sensation, den kan være god for både turismen og den lokale økonomi. Men sådan endte det altså ikke.
2: Den dom, han her fik for en 14 dage siden, er jo ved den endelige dom. Den kan ikke appelleres mere, og de siger de 2 år og 4 måneders fængsel, de står fast.
0: Her var det K-Lives reporter Victor Kruse, der interviewede tidligere professor og underviser i romersk historie ved Syddansk Universitet, Jesper Carlsen. Spytter du dig over den ene skulder, hvis du ser en sort kat gå over vejen, eller banker du under bordet, hvis du kommer til at sige noget, du er bange for måske kommer til at ske i virkeligheden? Så er du måske mere åben over for det, vi nu skal tale om. Maria Østerby Elleby, formidlingsinspektør ved Rudersdal Museer og Ph.D. i trolddomsprocesser. Bruger du selv lidt magi eller besværgelser i hverdagen?
3: Det kan jeg jo nok ikke sige mig fri for. Jeg siger da i hvert fald altid, jeg krydser fingre for dig, hvis nogen skal noget, de håber lykkes. Og jeg er i hvert fald også den, der selv banker under bordet og siger 7-9-13, bare lige for en god ordens skyld.
0: Grunden til, at vi har inviteret dig her i dag, det er, at vores naboer i Sverige har sat sig for at lave den første database over svenske trylleformularer. Og det er Ph.D.-studerende Alessandra Mastrangelo fra Italien, der har sat sig for at samle de svenske trylleformularer, efter hun faldt over en gammel bog om sort magi fra 1800-tallet i en lade i Ungermanland i det nordlige Sverige. Og nu laver hun altså det, hun selv kalder en praktisk håndbog, der skal hjælpe med at håndtere hverdagens menneskelige problemer og give os indblik i, hvordan vi historisk set har håndteret svære situationer, såsom sygdomme med magi. Hvorfor er det egentlig vigtigt at dykke ned i de her gamle magiske formularer, som man troede på i gamle dage?
3: For det første, så er det jo altid bare spændende, og der tror jeg, det er noget helt menneskeligt. Vi kan jo godt lide at blive underholdt og gyse eller frydes. Og magi, det er jo nok noget af det, der er mest sådan tillokkende af den slags. Derudover så er det jo interessant at se, hvis man får sådan en database her i det svenske, vores naboer, som vi har delt både landområder med og meget kultur, og begynde at sammenligne og kunne tage udgangspunkt i, hvor mange af de her formler går så igen, hvor mange af de her praksiser er noget, vi også kan finde i det danske materiale.
0: Hvor langt er vi med at samle danske trylleformularer?
3: Jamen, vi kender jo en hel masse. Det er jo heldigvis ikke sådan, at vi ikke ved så meget. Der var en masse folkemindesamlere i 1800-tallet særligt, der var rundt og indsamle en del. Og vi har også flere af de her bøger. Det lyder jo helt magisk, at Alessandra, hun har været i en lade, og så er der sådan en magisk bog, der har åbenbaret sig for hende. Det tror jeg, at vi alle sammen drømmer om. Men man kan også gå ind på Det Kongelige Bibliotek og faktisk låne flere af de her gamle, spændende bøger at kigge i. Og så ved jeg, at der sidder en Ph.D.-stipendiat ved Aarhus Universitet, der hedder Mette Mosgaard, som faktisk også har været i gang med at kigge på de her cyprianuser, som man kalder de her magiske bøger.
0: Så der er noget arbejde i gang.
3: Heldigvis noget i gang.
0: Hvis vi lige sådan skulle kaste lidt god energi over det her interview, vil du så lige komme med en besværgelse for, at vi kan komme lidt i stemning?
3: Jamen, jeg har fundet en her fra Kolstrup Cyprianus om at læse onde ånder bort. Så gør dig klar. Jesu Kristus kors gør jeg for mig selv, lige så gør du for dig, og lige så gjorde Jesus for sig selv. På korset udstrakte han 10 fingre og 10 tæer og 12 gode engle. Så viste han alle onde ånder bort fra sig, og lige så gør jeg for mig.
0: Så hvad sker der nu?
3: Jamen, nu er vi beskyttet. Jeg tror, sådan en bøn her, de faktisk tit påkalder enten Jesus eller Gud eller Jomfru Maria eller engle eller sådan noget. Glad og gerne samtidig med måske at kalde på ellefolket.
0: Hvad er det i formularen? Altså, hvad er det i ordene eller formularen? Hvad er det, der gør, at vi er beskyttet nu?
3: Det er ordene, og det er det her genkendelige i, at jeg fortæller nu, at Jesus han gjorde kors, og jeg gør kors, og nu skal du gøre kors. Og når vi gør det, så passer vi på os selv, og så fortæller jeg sådan en eller anden lille mindre historie, hvor der er noget lignende, der sker, og så i ordet, der bliver talt, så mener man, det kan beskytte noget.
0: Er det altid sådan, det her lød sådan kristent, er det altid det, eller trækker man også på andre, kan man sige, elementer?
3: Altså, det er faktisk ofte ret kristen, men det, jeg ved, der er nogen, der har siddet på et tidspunkt og kigget på med de her formler, det er, nogle af dem kan vi jo spore langt tilbage til, altså, den her, den er nedskrevet i tidlig moderne tid, men man kan spore mange af dem tilbage i middelalderen, og den kan måske spore endnu længere tilbage, og se nogle gange, at det er den samme formel, der måske ændrer sig en lille smule, men at man så tidligere måske ikke har kaldt på Jesus, men på Wotan eller Odin, Tyr, Balder, Freja. Så nogle af dem går langt tilbage, og måske på et tidspunkt har været nogle andre kræfter, der er blevet kaldt på. Men nej, det er ikke altid kun Jesus og Gud. Det er bare rigtig tit, at det også lige bliver sådan viklet ind i det, fordi for mange folk, der har det jo været et af de magiske steder at gå hen. Det er jo der, hvor brød bliver til kød, og vin bliver til blod, og det kan alt muligt magisk, man lige så godt kan benytte sig af som almindeligt menneske.
0: Hvad var det for nogle konkrete situationer, folk brugte de her besværgelser i?
3: Det var faktisk rigtig ofte sådan nogle hverdagsagtige ting, som at, når jeg sidder og læser de her Cyprianuser igennem, det er jo meget sådan noget med at beskytte sig mod onde ånder her, eller dårlig magi, sørge for, at der ikke kommer nogen, der kaster sort trolddom på dine køer, pas på din mælk, sørge for, at du får held med at bage, eller brygge, eller pas på dit hus. Det er meget sådan hverdagsagtige ting. Eller at finde en tyv, hvis man har mistet noget, hvordan finder man så den, der har stjålet det? Men så er der jo også en masse af sådan noget folkemagi, men der går det tit fra, at det bare er en eller anden formel, til at der er måske også noget, man skal gøre. Og jeg sad og klukkede lidt for mig selv, da du sagde, at Alessandra ville lave sådan en praktisk bog, fordi jeg tror, der er masser af gode råd at hente i de her gamle formler, men der er også nogle lidt spændende, som jeg i hvert fald helst ikke vil prøve. Blandt andet så har jeg lige siddet og kigget på en tidligere, hvor man skal stege en skrubtusse, til den bliver til aske. Hvis man har cancer, og så skal man tage det her skrubtusse aske og smøre i såret, hvor det er, at man har kræft siddende.
0: Der vil jeg nok også gå til lægen.
3: Ja, det tænker jeg. Der tror jeg hellere, jeg vil stole på den moderne lægevidenskab.
0: Ifølge forfatter Olga Ravn, så er der noget med hekse, der har hængt ved. Selvom de fleste ikke længere tror på satan og sort magi, så er der stadig sådan noget med hekse og et særligt blik på kvinder.
4: Og selvom vi måske ikke tror så meget på satan i dag, jeg gør i hvert fald ikke, der er jo nogen, der gør, så kan jeg stadig godt opleve det der med at sidde mange kvinder sammen, og så måske slå en skraldlatter op, og så kan jeg mærke ubehaget i de andre cafégæster. Altså sådan, det er som om, der stadig er en skygge for det der med, hvad pynser de på, de der store kvinder, ikke?
0: Er det noget, det her magi og hekseri, er det noget, der er forbundet til især kvinder?
3: Ja og nej. Meget af det her folkemagi, som jeg snakker om, det er ikke heksene, der brugte det, men de hekse, man var bange for, det var dem, man troede, der brugte netop. Den sorte magi, altså forbandet en. Og det kunne faktisk begge dele være både mænd og kvinder. Der er et kønsbias i, at der var 80% cirka af de folk, der blev dømt for trolddom, altså for at være hekse. Det var kvinder, men der var altså også 20%, der var mænd. Og de her kloge folk, der ofte var dem, der sådan semiprofessionelt levede af at praktisere hvid magi, de her forskellige formler, som Alessandra og nogle af dem, jeg læste højt heraf, de gjorde, det var ikke noget, man blev brændt for. Det var noget, de fleste kunne lidt til husbehov, og så gik man til en klog kone eller en klog mand, hvis man skulle have lidt ekstra magisk hjælp. Så jeg tror, mange af de her praksiser, som vi tænker, det var heksene, der gjorde. Det var mere kloge folk, og de kloge folk har også en masse formler til, hvordan man beskytter sig mod hekse.
0: En af de kvinder, der har holdt fast i lidt magi i sit arbejde, det er igen forfatteren Olga Ravn.
4: Jeg har også været sådan meget optaget af folkemagi, og har lavet ret mange sådan nogle folkemagiske ritualer. Jeg er blevet enormt optaget af at lave blæk, at følge alle mulige gamle opskrifter, som er 500 år gamle. For mig så hænger det ligesom sammen med det der hulemaleri på en eller anden måde, hvor at jeg på en utrolig vidunderligt måde fik sådan en følelse af, at alt blev kastet op i luften og bare faldt ned sådan helt blandet. Og jeg arbejder mere og mere i min skrift med at gøre ting og så skrive om det. Og det kan man jo bare kalde research, men jeg kan mærke, at det er det ikke for mig mere. Altså det begynder at blive sådan en mærkelig vekselvirkning.
0: Kan vi bruge de her gamle trylleformularer i dag?
3: Ja, det tænker jeg. Og igen, jeg synes jo, at Olga, hun er så sej, og det er jo inspirerende altså at høre om, fordi jeg tror, at det er ligegyldigt, om man er den største kyniker, der sådan set ikke tror på magi, eller om man gerne vil det, eller om man virkelig tror på det. Det er jo fedt at lave noget rituelt. Det er jo fedt at lave sit eget blik, eller det er fedt at gøre noget, der er gammelt, eller man tillægger noget betydning. Det er jo også derfor, vi bliver gift, eller vi døber, eller vi får studenterhue på. Vi kan jo godt lide at markere og gøre noget, der er særligt som mennesker. Så ja, jeg tror jo bestemt, der kan være nogle af de her gamle både skikke og besværgelser og bønder, der kan være vildt givende at afprøve. Måske ikke lige afkogede skrubtusser, men nogle andre måske.
0: Tusind tak, Maria Østerby Helleby, PhD i trolddomshistorie, formidlingsinspektør ved Rudersdal Museum.
3: Selv tak.
0: For mange var hun et lige så stort vartegn for København som Rundetårn og den lille havfrue. Den lyshårede pige i blå kjole med sin kurv, Irma-pigen, prydede i årtier facaden på byens Irma-butikker. Selvom både hun og butikkerne er forsvundet fra gadebilledet, så har Irma-pigen de seneste år været centrum i en omfattende juridisk strid mellem kunstneren Søren Wilhelm, kendt som Artpusher, og Coop. Coop sagsøgte kunstneren for at krænke virksomheders varemærke ved at fremstille Irma-pigen i en række værker som en cigaretrygende og øldrikkende københavner. Østerlandsret har nu stadfæstet dommen. Retten vurderer, at værkerne krænker Coops varemærke, og Søren Wilhelm skal derfor betale 750.000 kroner i erstatning og destruere samtlige af de omstridte værker. Velkommen, kunstner Søren Wilhelm, også kendt som Artpusher. Hvad er din første reaktion på den her dom?
5: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme. Jeg vil gerne starte med at sige et ord til alle de mennesker, som tænker, han gør det jo bare for pengenes skyld. Coop Danmark har jo sin tid tilbudt mig et forlig. Forliget gik ud på, at jeg selvfølgelig skulle stoppe min praksis, og samtidig måtte jeg ikke udtale mig til pressen om sagen.
0: Det gør du
5: ikke. Nej, ja, som andre ord måtte jeg ikke stå her i dag. Det ville være ulovligt. Mm. Det er jo en voldsom begrænsning af min ytringsfrihed, og derfor valgte jeg så i stedet for at bruge jeg indtil videre 3 millioner kroner og 3 år af mit liv på at kæmpe for vores fælles ytringsfrihed.
0: Ja. Og Coop er jo ikke lige til at sige, hvad de selv har sagt.
5: Det er de aldrig.
0: Men du har tænkt dig ankedommen til Højesteret. Hvad regner du med at få ud af det?
5: Altså, det er jo almindeligt kendt, at det er et problem med ytringsfrihedssager, medmindre de kommer i Højesteret. Det seneste eksempel, det er den lille havfruesagen, hvor Østerlandsret mente, det var ulovligt for Berlingske Tidende at bruge den. Og Højesteret selvfølgelig helt retligt siger, jamen prøv at høre her, det er jo satire.
0: Mm. Men hvorfor vil du anke den?
5: Jamen, jeg vil jo anke den, for det er jo et spørgsmål om, at med den dom, der er nu, så er kunstnere jo nødt til at begynde at censurere sig selv, fordi det er meget, meget nemt for store virksomheder at bruge deres økonomiske muskler til på en eller anden måde at undertrykke kunst, der ikke lige passer ind i deres brand strategy.
0: Er det det, det handler om for dig?
5: Det handler om ytringsfrihed.
0: Simpelthen.
5: Hvis det handlede om mig, så var jeg stoppet for 3 år siden, så har jeg haft 3 millioner kroner på kontoen, og jeg har brugt de sidste 3 år på at lave noget kreativ kunst. Mm.
0: Coop fremhæver, at du ikke kun laver enkelte kunstværker, men har brugt motivet Irma-pigen kommercielt. Du har lavet plakater, ladestryk, t-shirt, krus, muleposer og andre produkter, som blev markedsført og solgt i stort omfang, lyder det. Søger Handelsretten og senere Østerlandsret lagde vægt i dommen på, at der var tale om omfattende erhvervsmæssig udnyttelse af Irma-pigen. Så er det vel ikke kun alene et spørgsmål om kunstnerisk frihed?
5: Altså, når man er kunstner, eller i hvert fald professionel kunstner, så lever man jo af det kunst, man laver. Altså, i min verden er det ikke kommerciel udnyttelse, det er et erhverv. Der ligger en dom, I kender sikkert alle sammen Ole Alberg og hans Tintin-piger, hvor der er en Tintin og en nøgen dame. Det tog 12 år, Ole vandt den i Højesteret, og Ole lavede også plakater.
0: Er han dit forbillede?
5: Nej, men det er et eksempel på, at danske retsvæsen har et problem med hensyn til ytringsfriheden. Min far er professor på Aalborg Universitet. Der er lavet en undersøgelse på Aalborg Universitet, som tydeligt viser, at der er en ubalance i det danske retssystem i forhold til ytringsfriheden og, hvad hedder det, ophavsret. Det er også derfor, vi har anket til EU-domstolen, men det har vi også fået afvist.
0: Et t-shirt selv og krus med Irma-pigen, er det kunstværker, eller handler det også lidt om at tjene penge?
5: Nej, det er et spørgsmål om at gøre kunsten tilgængelig. Man kan sige, at de fleste af mine værker hænger hos folk, der tjener mange penge. Det hænger hos højesteretsdommer, østerlandsretsdommer osv. De har mange penge. Det gik 50.000 for et originalt værk. Jeg vil gerne brede min kunst ud og gøre den demokratisk. Så når jeg laver en plakat til 100 kroner af et maleri, det er et fotografi af et maleri, jeg har lavet i hånden, så er det kommerciel udnyttelse. Eller når jeg hænger gratis plakater op i byen, jo, som de fleste af plakaterne er gjort, det hænger gratis op, for københavneren kan tage dem ned. Det har jeg meget svært ved at se af kommerciel udnyttelse.
0: Hvor meget har du egentlig liggende af produkter med tryk på?
5: Jamen, jeg har ikke mere, end det kan være i min ladecykel, og jeg skal på en af de andre cykle ud til dem, men de svarer ikke på mine e-mails, fordi de er på ferie.
0: Ja, fordi de skal jo destrueres.
5: Ja, det skal destrueres, men når de ikke svarer på mine mails, og der står, de på ferie, så er det lidt svært at aflevere det.
0: Ja, okay, så du har det stadigvæk?
5: Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, jeg er jo kunstner, jeg er ikke kriminel.
0: Har du tænkt dig at destruere de her værker, som dommen også kræver?
5: Nu er det ikke mig, der skal destruere dem, jeg skal udlevere dem til destruering.
0: Ja. Ja.
5: Så kan man sige, at de kan jo afleveres på mange måder.
0: Det lyder som om, du har en tanke der.
5: Det lyder som om, at det kan jeg ikke udtale mig om i dag, men det kommer vi til at tale om en anden dag, jeg er sikker på.
0: Det her med ligesom at tage den her sag videre, det er en lille mand mod et stort system, det er nogle store pengebeløb. Du sagde 3 år. Jeg tænker også, der er mange bekymringer forbundet med det her. Giver den her sag der også noget eksponering som kunstner, som også på en eller anden måde er værdifuld?
5: Prøv at høre, jeg elsker at være i pressen. Jeg vil ønske, at pressen ville tale om min kunst i stedet for mine retssager. Eksponering for kunstner er fantastisk, men jeg vil da meget hellere være eksponeret for den kunst, jeg laver, end for de retssager, jeg har.
0: Mm. Hvad skal vi så lære af din kunst?
5: Jamen, vi skal i hvert fald lære, at vi har et problem med ytringsfriheden i Danmark. Altså, kort fortalt, så er det Kajsans nye klæder. Vi render rundt og tror, at vi har ytringsfriheden. Det har vi ikke. Danmark er formentlig det land i Europa, hvor det er mest problematisk at være kunstner. Koranloven er et meget godt eksempel.
0: Og hvad er det for et kunstnerisk budskab, du gerne vil give?
5: Ah, nu står der fuck korup på den, da de lukkede Irma, så jeg tænker, det er åbenlyst for enhver, hvad budskabet er, ikke?
0: Jo. Altså, at
5: vi kan også have en anden t-shirt her, for eksempel, hvor hun står med jordkloden i hånden, ikke? Og jordkloden...
0: Prøv lige at beskrive
5: den her t-shirt. Der står en Irma-pige, eller ikke en Irma-pige, men der står en kunstnerisk udgave af en Irma-pige ved stranden, og hun holder en vaflis i hånden og har en bøllehat på, og hun ligner sådan en rigtig sommerpige op ved Skagen. Vaflisen, der er en kæmpe stor iskugle. Iskuglen, den er forestiller Danmark, så man har sådan en blå baggrund, og så har man så Danmark, som sådan langsomt smelter bag hver, der er billedet af en vindmølle. Og så er der et billede af recycling-logo. Jeg tænker, at det er også åbenlyst for enhver, hvad budskabet er. Den er jo hængt i de danske under valgkampen sidste gang i Danmark, som en gratis plakat, folk kunne tage ned fra lygtepælen.
0: Og når folk køber den t-shirt af dig og går med den, hvad signalerer de så?
5: Jamen, de signalerer vel, at de går ind for, at vi skal passe lidt bedre på klimaet.
0: Mm.
5: Eller så har de misforstået t-shirten. Altså, jeg har også nogle danske folkepartismedlemmer, der har købt nogle t-shirt af mig, fordi der står en Irma-pige med en klaphat. De har misforstået budskabet.
0: Ja. Tusind tak, kunstner Søren Wilhelm, også kendt som Artbus. Jeg tror, at vi står her igen om noget tid.
5: Jeg tror, I inviterer mig i næste uge, når jeg har lavet min næste kunsthappening.
0: Det må vi se. Tak, fordi du var med.
5: Selv tak.
6: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Sådan så menuen ud i dagens K-Live. Det var Inge Skeel, som havde sat den her udsendelse sammen. Og din vært i dag er Louise Rømert her. Nu kommer radioavisen. Klokken er 16.
7: En bevæbnet mand blev søndag anholdt nær Trump National Golf Club i det sydlige Californien i USA. USA's præsident Donald Trump skal her i nat dansk tid deltage i en velgørenhedsmiddag på stedet, det skriver BBC og CNN. Trump befandt sig ombord på præsidentflyet Air Force One, da myndighederne offentliggjorde oplysninger om anholdelsen. Og manden er sigtet for at bære et skjult skydevåben og for at være i besiddelse af ulovlig ammunition. EU's medlemslande holdt i går et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
8: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
7: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen til fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skal være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også bliver sendt tilbage. Ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bliver hændelsen koblet til russisk påvirkning og hybridkrig, det skriver Politiken. På EU-mødet blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret omkring 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta, fortæller ministeren. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen og at kaos udspillede sig i Europa. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Og nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og så har de bygget en replika af Taiwans præsidentpalads. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af. Sådan lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
9: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
7: Modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år, og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er god grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så bliver det mellem 18 og 27 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
10: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
11: Så lykkedes det. Efter en lang, lang proces og en første udbudsrunde, der endte som total fiasko for den danske stat, er det nu faldet på plads. Der skal bygges to nye, kæmpe store havvindmølleparker i Danmark. Den ene ude for den jyske vestkyst, sådan cirka ud for Ringkøbing Fjord, og den anden i Kattegat, nord for Sjælland.
12: Ja, og samlet så kommer de her nye havvindmølleparker til at levere strøm til det, der svarer til 1,8 millioner husstande. Og det bliver altså på den måde jo en vigtig del af den grønne omstilling i Danmark. Men havvindmøllerne risikerer også at komme til at koste den danske stat mange milliarder kroner. Hør hvorfor og hvordan her i dagens P1-orientering.
11: Hvor vi i studiet i dag er Julie Toft og Ole Brink, havvindmøllepark om 20 minutters tid, og efter det tager vi forbi den spanske premierminister Pedro Sanchez. Han har fået en særlig position i europæisk politik. Han er for eksempel den skarpeste kritiker af Donald Trump, USA's præsident, men han har også kørt solo i Europa i forhold til at tage imod papirløse migranter.
12: Ja, da tusindvis af marokkanske migranter forleden strømmede ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta, der var kritikken af Spaniens migrationspolitik og af den spanske premierminister hård. Men på dagens hastindkaldte EU-møde, så var der jo faktisk ros til Pedro Sanchez.
11: Ja, han har muligvis opnået en vis rutine i at håndtere kriser, Pedro Sanchez, for det er som om, han tiltrækker dem. Vi sætter fokus på den spanske premierminister lidt senere, men vi begynder her i Danmark.
12: Ja, i dag har det, må man sige, været dagen derpå i Hadsten mellem Randers og Aarhus. Byens skole er centrum for en stor politiaktion. Tre helt unge drenge på 15 og 16 og 16 år blev går mandag anholdt og sigtet for at planlægge at såre og dræbe børn på Hadsten skole. De tre drenge er nu sigtet efter straffelovens terrorparagraf.
11: Ja, selve sigtelsen har TV2 lagt ud i dag. Der står udspecificeret, at de er sigtet for på online-tjenesterne Discord og Telegram at have planlagt at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på på Hadsten Skole, og i den forbindelse at have foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf.
12: Ja, vi kan jo sige, at de tre drenge her ikke blevet anholdt i Hadsten. Altså, de er blevet anholdt i Østjylland og i København. Og endnu så ved vi ikke noget om, hvorfor det lige er Hadsten Skole, der har været målet. Men det er en historie, der jo naturligt nok har skabt bekymring i Hadsten. Skole begynder først i næste uge, men SFO'en har åben, og her er det Maja Pedersen, hvis søn skal begynde i 0. klasse, og som i morges altså blev afleveret i SFO.
13: Vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag, og altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren, eller sådan, ja.
14: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
13: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
11: Emil Prehn er med os nu. God eftermiddag, Emil.
15: Ja, god eftermiddag.
11: Journalist her i DR, det var dig, der havde talt med Maja Pedersen her. Hvordan vil du beskrive stemningen i omkring skolen i dag?
15: Jamen ja, jeg har været der siden tidlig i morges, og sådan på overfladen har det været tæt på en normal, tænker jeg, sommer-SFO-dag. Ikke så mange børn, ikke så mange ansatte på skolen, men man har godt kunne mærke på de forældre, der har afleveret børn, at særligt da de også så sådan en kødrand af journalister og presse, der stod og ventede, at så holdt de lige lidt ekstra fat i deres små på vejen på ind til SFO. Så selvom at de har, ja, mange forældre stadig taget deres børn i SFO, så har man godt kunne fornemme, at dagen ikke har været helt som den plejer. Der har også samtidig været sådan et møde for alle ansatte på skolen, hvor at der både har været politi, SSP, psykologer og skoledirektøren fra kommunen, for at de ansatte kunne stille spørgsmål, men også for at de ansatte kunne blive klædt på til eventuelt hvordan de skal håndtere de undringer og bekymringer, som børnene måske kunne komme med de kommende dage. Så en anderledes SFO-dag, både for elever, forældre og lærer og pædagoger på Hadsten Skole.
12: Og det vi hørte fra Maja Pedersen her, er det sådan, var det det, du generelt hørte fra forældre, når du talte med dem?
15: Generelt er fra forældre var der sådan en at den lå fyldt. Det var de var jo selvfølgelig de havde mange tanker ved det der med om de skulle tage deres børn i skole eller i SFO i dag, eller om man skulle blive hjemme. Og jeg snakkede også med en mor, som netop havde holdt sine børn hjemme fra SFO i dag. Hun havde tre styks og holdt dem alle tre hjemme, fordi at hun lige sådan havde brug for at summe med dem og snakke om det hele. Men de har så alligevel cyklet op til skolen, fordi de havde behov for lige at se skolen, inden de så skulle tilbage i SFO i morgen. Så min fornemmelse er, at de fleste forældre har selvfølgelig tænkt og snakket meget med deres børn om det, men de fleste har så også alligevel taget børnene i SFO, enkelte har så måske holdt dem hjemme i dag.
11: Hvad med lærerne, pædagogerne, de ansatte? Vil de tale med jer, journalister, i dag?
15: Nej, vi var pænt blevet bedt om at vente udenfor, og ikke sådan være for hissige til at slå kløerne i dem. Hvad jeg kunne forstå på skole, altså jeg er, hvad hedder det, direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, så var de også ret rystet, faktisk, rigtig mange af lærerne. Så nej, jeg har ikke snakket direkte med dem, men omvej fået at vide, at det er noget, der fylder rigtig meget på læreværelset. De er nemlig mødt ind i dag for at forberede undervisningen til på mandag. Man kan så sige, at dagsordenen er blevet en ganske anden for dem.
11: Ja, det er også en mærkelig, bizar situation, det må det være for hele skolen og området omkring Hadsten Skole. Emil, tak for at være med.
15: Det var i hvert fald så let. God eftermiddag.
11: God eftermiddag. Emil Prehn, journalist her i DR.
12: Og vi kan jo gå videre direkte til dig, Thomas Schmidt. Velkommen.
16: Tak for det.
12: Du er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune, som jo har aktiveret sådan en plan for i dag. Så hvad har du brugt din dag på?
17: Jamen, største del af dagen, den er brugt herude på skolen, hvor jeg også er lige nu. Og vi har jo starten allerede i går jo gjort, hvad vi kunne for at gøre skolen klar til både at modtage nyheden, som vi vidste, de ville blive ramt af i går eftermiddags, men så også at blive klar til at møde både børn og medarbejdere her fra morgenstunden af. Så det har været en væsentlig del af tiden de sidste par dage, og så i dag har det i høj grad handlet om at få skolen sådan på nogenlunde ret køl efter at være blevet ramt af den her noget voldsom besked, de fik i går.
12: Ja, der var jo et møde med medarbejderne på skolen i morges, vi hørte det også lige fra Emil Prehn her. Hvad ville de gerne vide, lærerne og pædagogerne og de andre, der arbejder på skolen?
18: Jamen, sådan indledningsvis, så var stemningen jo sådan noget trykket, og der var ikke så mange spørgsmål lige til at starte med. Jeg tror, alle var stadigvæk noget ramt af det chok, man får. Når sådan noget som det her pludselig kommer så voldsomt tæt på. Men for mange var det jo et ønske om at prøve at forstå og skabe mening i noget, der jo er voldsomt meningsløst. Og det har vi svært ved at imødekomme, og det havde politiet jo også, som også deltog i dag. Fordi man ville jo gerne have det her til at kunne sige, falde på plads på en eller anden façon i ens hoved. Man gerne kunne finde et eller andet forklaring på hvorfor, og hvad er koblingen til Hastings skole. Og det har politiet ikke haft mulighed for at give os nogen som helst pejling på. Så den del udestår lidt, og det vil sige, det bliver også lidt uforløst og sådan at komme videre og kunne forstå, hvad i alverden det her har handlet om. Så den del af det er lidt svært at få landet hos medarbejderne. Det er meget forståeligt.
11: Thomas, må jeg lige spørge om noget? Bare lige en lille afsporing her. Hvordan, det kom jo i går eftermiddags, nyheden og ud på alle medier på samme tid. Var du, jeg ved ikke, hvordan fik du det at vide?
18: Vi blev kontaktet af Østjyllands Politi i går morges, og jeg inviterede ind på politigården i går formiddags, hvor vi fik en fortrolig orientering om, at det her var på vej, og at de tre unge drenge var blevet anholdt og blev fremstillet i grundlovsforhør i går eftermiddags. Og i den forbindelse, og først når vi var nået dertil, vil de kunne kommunikere ud omkring det, og dermed vil vi også først kunne kommunikere ud omkring det der. Og det gav os jo heldigvis nogle timer til at forberede os, og det betød, at vi kørte jo tilbage til kommunen, og fik ret hurtigt hævet skolens ledelse ind og orienteret dem, og i fællesskab lavede en plan både for kommunikationen til medarbejdere og til forældre i går, og pressemeddelelse og så videre, men i høj grad også, hvordan planen i dag den skulle køre, hvordan vi fik den tilrettelagt bedst muligt med mødet her fra morgenstunden, hvor vi jo udover os fra forvaltning, også fra politi og skolepsykologer til stede, simpelthen for at få det her startet op så godt som overhovedet muligt. Der var rigtig mange medarbejdere, der havde første arbejdsdag i dag, så det er jo noget særlig måde at vende tilbage fra ferie på.
12: Men du nævner det her med, at der er jo ikke kommet noget ud om, hvad motivet skulle være for det her. Vi ved heller ikke, hvordan de tre drenge, som er sigtet her, hvordan de kender hinanden, eller hvad deres relation er. Men det her med, at det indtil videre flyver lidt rundt i det uvisse, hvorfor lige Hastings skole? Altså, hvad betyder det for, hvordan medarbejderne, forældrene håndterer det her?
18: Jamen, som sagt, så giver det jo en eller anden form for uforløsning, eller hvad man kan sige. Der er et eller andet, der er noget her, der er svært sådan lige at få på plads ind i hovedet, eller sådan et billede af sådan et puslespil, man ikke kan få gjort færdigt her. Og det, da politiet, der var med i dag, sagde jo også, at det er desværre en præmis, vi må stå med i en situation som den her. Og det bedste, man kan gøre, er jo at fortsætte samtalerne med hinanden om det. Og så må vi jo tage det i tråd med, at vi måske bliver klogere i takt med, at efterforskningen den kører videre, eller der kommer en retssag eller et eller andet, så kan det jo være, at vi bliver klogere sådan, at de der spørgsmål, de kan blive besvaret. Og hvis ikke de kan, jamen så må det jo bare være sådan, det er, og så må vi jo forsøge at finde så meget mening i det her, som vi kan, så vi også kan få det, kan man sige, parkeret på en hensigtsmæssig måde og få genetableret en god og fornuftig hverdag for både børn og voksne herude på skolen.
12: Der bliver holdt et orienteringsmøde om små tre kvarter for bestyrelsen på skolen, blandt andet, hvor du også skal med. Hvad kan der ske der, ud over det, I allerede har snakket om i dag?
18: Jamen, vi havde jo med kommunikationen til forældrene i går jo også inviteret til, at hvis der var noget, man var nysgerrig på, eller havde brug for at spørge os om, eller kommentere på, så var man meget velkommen til at kontakte mig, og hvis man havde ting i forhold til, sit eget barn, man havde brug for at drøfte med nogen, så var det barnets lærer og skolens ledelse, man skulle tage fat i. Og vi har fået meget få henvendelser. Det, på den ene side kan vi jo tænke, det er nok fordi, vi lykkedes meget godt med den information, vi sendte ud i går. Men det har vi jo også brug for lige at få verificeret. Og der tænkte vi, at der var det nok skolebestyrelsen, som var et godt sted at starte. Og få deres perspektiver, og de har jo selvfølgelig talt med hinanden, mange af de her forældre. Og så den vej rundt har vi jo også brug for at høre deres perspektiver, og har de nogle ønsker til, hvad vi skal gøre i den kommende tid, og vi har også brug for at fortælle dem om, hvad er det for nogle planer, vi har i forhold til første skoledag på mandag, og hvad gør vi jo også i de her dage frem mod weekenden. Så det handler rigtig meget om at få deres gode råd til det videre arbejde, fordi vi har fået relativt lidt feedback fra forældrene på nuværende tidspunkt, og det er sådan set ganske forståeligt.
12: Tak fordi du var med her, Thomas Schmidt.
18: Velbekomme.
12: Direktør for Børn og Kultur i

0: som vi altid gør fra 16 til 18, og efter sådan en sommerperiode, så er vi jo tilbage med to i studiet, og måske vil der være nogen, der sådan i løbet af den næste halvanden times tid tænker, hold da op, er hende Julia, hun første dag tilbage fra ferie?
1: Tænker du, nogen her i studiet skal tænke det, eller nogen?
0: Ja. Ej, jeg ved det ikke, men det er jo rigtigt, Julia.
1: Ja, altså, jeg kan jo sige, at jeg tidligere i dag tog mig selv, jeg tænkte, det ville egentlig være meget smart, hvis man i stedet for at have første dag efter en ferie, så bare arbejdede en dag mere inden ferien, så man undgik den første dag efter ferien.
0: Ja.
1: Og det var der, det gik op for mig, at mit intellektuelle niveau nok stadigvæk var lidt på ferie.
0: Ja, ja, og jeg havde den i går, vil jeg sige. Jeg havde første dag i går, og du har første dag i dag, så måske har jeg lige, hvad skal vi sige, et døgns mere rust, der er blevet banket af.
1: Kan man godt høre, Ole.
0: Ja, ikke også? Jeg tænkte faktisk også selv lige før. Nå, men det her med at komme tilbage efter ferien, det kan jo være lidt svært. Det er ikke, fordi man er doven eller dårlig til sit arbejde. Der er faktisk en god del af forklaringen skal findes i måden, vores hjerner fungerer på. Det har Politiken skrevet om, og Jon Wehner er med os nu, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Jon, hvis man sådan på dag 1, og måske også på dag 2 efter en god lang sommerferie, har fornemmelsen af, at man er lidt langsommere til det, man gør på sit arbejde. Det hele går sådan lidt mere trægt. Hvad er så den gode hjerneforklaring på det?
2: Ja, man kan i hvert fald bare sige, at det er helt almindeligt at være lidt langsommere. Altså, der er jo, man har jo været i en helt anden kontekst, når man har været på ferie. Og det tager noget tid, simpelthen. Og derfor bliver man langsommere, når man skal ligesom genfinde de her arbejdslivets rutiner.
0: Men hvad er det ved vores hjerne, der gør, at den kan have svært ved at komme i gang igen?
2: Jamen, det er simpelthen også fordi, at ofte, i hvert fald hvis vi virkelig har slappet af på vores ferie, det er jo ikke alle, der faktisk slapper af på deres ferie, men hvis vi virkelig har slappet af på vores ferie, så har vores frontoparietale netværk, som ligesom er meget aktiveret og dyre i drift, som vi skal bruge, når vi arbejder, når vi skal fokusere på noget i længere tid, de har fået lov til at slappe lidt af. Så det er også, der er ligesom også nogle deler i hjernen, der lige skal op og køre igen, og op og køre på, kan man sige, på arbejdslivets betingelser med alt det kræver i forhold til en afslappende ferie.
0: Så vi har altså, skal jeg forstå det sådan, vi har sådan steder eller et sted i hjernen, der er, som vi bruger rigtig meget, når vi skal have fokus på arbejdet, og når vi så går på ferie, så ligger ja, altså, så
2: man kan sige, man kan sige, vi skal også fokusere, hvis vi skal spille tennis. Altså, der er masser af ting, man kan lave på en ferie, som også kræver fokus, men det er stadigvæk en anden type fokus, vi skal have i arbejdslivet. Netop også fordi, at der er den her ekstra faktor, at vi jo netop sidder så meget stille, mange af os, i vores arbejdsliv. Ikke? Så det er jo også en faktor, der også er en ændring i forhold til, hvis det var, at man havde et lidt mere aktivt arbejdsliv, hvor der involverede noget fysisk aktivitet. Ja.
0: Men hvis man har holdt sådan en ferie, hvor man har stået op om morgenen og sat børnene til at lege, og så tænkt, hold da op, hvad skal vi have til aftensmad? Det er ligesom det, dagen er gået med. Så er det der, det godt kan være svært at komme i gang igen.
2: Ja, kort sagt.
0: Ja. Hvor lang tid tager det?
2: Ja, altså for nogen, der tager det bare et par timer, og nogen, der tager det måske et par dage. Så vær ikke bekymret, hvis man i hvert fald er lidt langsommere her i de første par dage.
1: Det du siger her, Jon Wehner, altså hvad kan man bruge det til, den viden om, hvad det er, der sker i hjernen, når man oplever den her sløvhed?
2: Ja, man kan bruge det til at ikke at kræve for meget af sig selv, i hvert fald allermindst den første dag på arbejdet. Og man kan også bruge den til at måske indføre, hvis man har overskud til det, nogle nye rutiner, hvor man simpelthen jo, ligesom man kunne gøre hver dag, men det er jo især vigtigt, når man kommer hjem på ferie, at man danner sig et overblik over, hvad er egentlig vigtigt, hvad kan jeg vente med? Altså måske især, hvad det er, jeg ikke behøver at gøre lige nu, den her første dag, jeg kommer på arbejde, ikke? Så kan man sige, så kan man også lægge det i blokke, sådan så man netop ikke, fordi vi har nemlig en tendens til at skifte opgaver hele tiden, så skriver vi en mail, og så gør vi noget andet, og skiftet frem og tilbage, de her hurtige skift, det kunne også være en god vane, og særligt vigtigt at gøre på første arbejdsdag, så man netop, kan man sige, kommer blidt i gang, og ikke har for mange opgaveskift. Det er virkelig det, der også stresser os.
0: Men, og det kan jo godt nogle gange være en udfordring, ikke? Fordi for mange, når man kommer tilbage på arbejde, så er arbejdet jo i gang med, du ved, køre i det tempo, som ens arbejde nogle gange gør.
2: Ja.
0: Så skal man forsøge at hoppe ind i det hamsterhjul der.
2: Ja.
0: Ja. Betyder det så også, at vi laver flere fejl her i begyndelsen?
2: Det vil være almindeligt at gøre, at man begår lidt flere fejl. Og det kommer ligesom også af både langsomheden, ikke? Og den, kan man sige, øget risiko for, at man lader sig distrahere.

0: fordi man ikke rigtig har fået for alvor gang i det her frontopietale-netværk.
1: Mm. Og vi taler vel egentlig, gør vi ikke det sådan, vi taler meget med udgangspunkt i noget kontorjob. Men hvad hvis man er tømrer eller murer eller... Ja.
0: Ja, det er jo nemmere. Det er jo netop det her med, ligesom selvom vi ikke har cyklet i flere år, så kan vi nemt cykle igen. Det er en anden form for hukommelse, det kører på, når det kører på, kan man sige, kropslig hukommelse. Så det kan være nemmere at komme ind i det, men det er klart, den slags arbejde kan også være meget fysisk belastende, så vi skal også lige huske på, at altså, intens fysisk belastning er jo også stressende i sig selv. Men i hvert fald, hvis det involverer sådan moderat fysisk aktivitet, og ikke, der ikke er for hårdt et tidspres på, så indebærer det i hvert fald for nogle fordele at kunne arbejde med kroppen.
1: Og når det gælder kontorjobben, det der med at komme tilbage efter ferien, så er der jo, altså det kan jo så godt, så kan man godt sidde og få sådan en lidt stressfornemmelse, når man kommer tilbage til noget, der går meget hurtigere, og synes, at man har lidt svært ved at følge med. Og i artiklen i Politikken, der bliver så trukket tråde til dyrenes verden. Ikke fordi en ræv jo holder ferie ude i skoven, og så kommer tilbage, og så skal være byrev. Det er ikke på den måde, men dyr får også stress med hormoner, der bliver sendt rundt i kroppen, og reagerer så ved at flygte eller gå i kamp, altså gøre et eller andet, og det hjælper dem, og vi kan jo ikke begynde at flygte.
2: Og man kan lige sætte sig ud på toilettet lige 7 minutter.
1: Eller gå i kamp, Jon Wehner. Så hvad gør vi, hvis vi gerne vil ja, hvad skal vi kalde det, brænde nogle stresshormoner af i den her situation?
0: Ja, så er vi simpelthen nødt til at have nogle muskelsammentrækninger, ikke? Så skal vi helst have noget fysisk aktivitet. Men som sagt, det kan altså også bare være at grine rigtig meget, eller at græde for den sags skyld, hvilket også er meget sundt. For det her, begge dele har det til fælles, at det involverer en faktisk ret voldsom muskelsammentrækninger, især i maveregionen. Det er noget særligt ved os mennesker, det her med, at vi ejer den helt særlige evne, at vi kan sidde helt stille foran et skrivebord og alligevel føle intens stress. Og det er altså meget giftigt på lang sigt. Så det er rigtigt, altså stress og øget kortisolniveau, det er en mobilisering af energi. Ikke? Det er forhøjet blodsukker, altså kroppen forbereder sig på muskelsammentrækninger. Og vi er altså de eneste, der kan gøre noget så usundt, ikke at gøre noget ved det.
1: Og derfor kan det være svært at komme tilbage efter en god lang ferie, blandt andet. Tak for det, Jon.
0: Ja, det var fornøjelse.
1: I lige måde, Jon Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor ved CBS.
2: Anden gang var lykkens gang. Der er nu udsigt til nye havvindmøller i de danske farvande. Det statsejede svenske energiselskab Vattenfall har vundet 2 udbud og skal nu opføre, etablere havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord.
1: Ja, bygge og drive. Skal de? Første gang opgaven blev sendt i udbud var i 2024, og der floppede det jo massivt. Ingen bød ind, og det fik politikere og embedsmænd tilbage til skrivebordet, og løsningen blev at tilbyde et støtteloft på maksimalt 55 milliarder skattekroner for at fjerne lidt af risikoen for energivirksomhederne.
2: Ja, og i dag er det altså meldt ud, at Vattenfall har vundet begge opgaver. Til opgaven i Nordsøen var der 2 bud i Hesselø, eller til Hesselø var der 5. Og planen er, at de her havvindmølleparker skal stå klar i 2032 og levere strøm til det, der svarer til 1,8 millioner husstande. Velkommen, Marie Andersen.
3: Tak.
2: Klimakorrespondent her i DR. Vi vidste jo godt, at der lå nogle bud. Vi vidste ikke, hvem. Det er jo så Vattenfall, så har vundet. Hvorfor er det lige dem, der er løbet med opgaven? Opgaverne?
3: Ja, de vandt jo begge, måske til deres egen overraskelse. Nu har de jo givet bud på begge, men det er en kæmpe opgave, der ligger forud for dem nu. Der var, som du siger, 7 bud i alt. Vi vidste, at der var kommet bud på begge parker, men ikke hvor mange, og heller ikke, ja, hvor stor konkurrencen endte med at være. Men Vattenfall, de kom altså med det billigste bud på begge pakker. Jeg spurgte Samira Nawa, vores klimaminister i dag, om det var det, der havde afgjort det. Og det bekræftede hun, det var det billigste bud på begge pakker. Og det lyder så på henholdsvis 50,4 øre per kilowatt-time for den ude i Nordsøen, og 54,2 øre per kilowatt-time for den i Kattegat.
2: Ja, og det er jo sådan et tal, man har nul mulighed for at forstå, ikke? Og hvad er implikationerne i det? Der var lagt op til, at man ville støtte pakkerne med skattekroner. Det var forskellen på det her bud, eller udbud, og det tidligere. Hvor meget, altså kan man gøre regningen op, hvor meget skal staten betale for, at det nu er Vattenfall, som etablerer og driver de her 2 pakker?
3: den helt store forskel på det her udbud, og så det, der floppede med lige præcis 0 bud tilbage i 2024, det er, at man i år, eller ved det her udbud, har lavet en prissikring. Det vil sige, at byderne kunne være sikre på, hvilken pris de vil få for at producere denne her grønne el. Og det var de her beløb, jeg lige kastede ud før. Og det betyder jo, at man på den måde har fjernet en del af risikoen, fordi elpriserne har jo sprunget op og ned, og det var en af hovedårsagerne til, at der ikke var nogen byder tilbage i 2024. Det var simpelthen for usikkert for dem, hvad de kunne tjene af penge på at producere grøn strøm. Og det er det, som staten så har fjernet med det her udbud. De sagde, vi vil garantere jer en fast pris, hverken mere eller mindre, men det her, det kan I vide, det her vil I tjene på at producere grøn strøm.
2: Ja.
1: Og det vil sige, jeg skal bare forstå det helt, Maria, det vil sige, hvis, altså når de så er bygget og er i gang, de her havvindmølleparker, så hvis strømmen i Europa er billig, så kommer den danske stat til at ligesom at ligge på.
3: Ja.
1: Og hvis strømmen er dyr i Europa, så koster det staten mindre.
3: Præcis. Jeg er blevet spurgt rigtig mange gange i dag, hvad bliver det endelig, eller hvad er det endelige regnestykke så? Og det er svært, for der er mange faktorer, der spiller ind. Men det, man skal forstå, det er, at Vattenfall er garanteret en præcis pris per kilowatt-time. Hvis prisen så på markedet er lavere, jamen så topper den danske stat op og siger, jamen, så betaler vi resten op til den pris, vi har betalt. Men hvis så prisen er endnu højere, jamen så skal Vattenfall så betale den difference til den danske stat, som man nu har aftalt med. Det, man lige skal holde for øje samtidig, det er jo så, at hvis den danske stat skal til at punge ud med skattekroner, så betyder det, at elprisen er lav for dig og mig, når vi sætter elbilen i stikkontakten derhjemme, eller hvad vi nu har brug for at lade op. Så derfor så er det altså lidt gyngere karuseller, hvorimod, hvis man kan sige, at staten tjener penge på den aftale, jamen så er det fordi, at elprisen hjemme i vores hus er dyr.
2: Det har jo været længe ventet, det her, og som sagt, fordi udbuddet floppede tilbage i 2024, ingen bød. Og dengang så lød det sådan her fra daværende klimaminister, Moderaternes Lars Aagaard.
4: Ja, den grønne strøm skal vi jo bruge til at komme fri af fossil energi. Nu er der ikke nogen danskere, der skal tro, at der ikke er strøm i kontakten i morgen. Det er ikke der, vi er. Det her, det handler om havvind, der skulle have stået der i 2030 og årene derefter. Og det er klart, det kan godt være, at den vejen dertil, den bliver noget forsinket nu og lidt mere snørklet, end vi har regnet med. Jeg er sikker på, at der kommer mere havvind.
2: Ja, en tydelig ærgerlig minister, må man sige. Vi har hørt argumenterne igen og igen. Vi skal fri fra olie og gas af hensyn til vores selvforsyning, af hensyn til klimaet, og vi skal bruge rigtig meget af det. Og fordi det så også gerne må blive billigere at bruge strøm, så styrker det konkurrenceevnen for vores virksomheder. Det er sådan hele projektet her, ikke? Men efterspørgselen på strøm vokser jo. Det har den gjort længe, og det vil den blive ved med i takt med, at vi elektrificerer ting. Nu nævnte du selv elbiler. Så er der nogen garanti for, at elprisen rent faktisk vil falde, når de her parker kan begynde at levere en masse strøm? Nu snakker vi så 2032.
3: Det er jo lige præcis den balance mellem udbud og efterspørgsel, man gerne skal ramme for, at markedet fungerer. Og det er også derfor, at det er vigtigt, at vi får mere grøn strøm ud på markedet, for vi ved, at vi kommer til at skulle bruge mere elektricitet i fremtiden. Lige nu er der en elektrificering i gang. Den går ikke hurtigt nok i forhold til det, som eksperterne ønsker. Men vi kan se, den kommer. Vi har senest diskuteret de her datacentre, som sluger enormt meget strøm i Danmark. Vi får brug for det, og derfor er der også brug for, at der kommer mere strøm på markedet. Men det er jo umuligt, kan man sige, at spå om de her elpriser i fremtiden. Men balancen, den forsøger man at ramme. Og det, der måske også er vigtigt at sige, der er jo altid et klimamæssigt perspektiv, et vigtigt perspektiv i, at vi får omstillet os. Det er vigtigt for den grønne omstilling. Men i og med, kan man sige, at vi nu også har puttet statskroner ind i det her, så giver det altså også et incitament over Finansministeriet i, at vi får elektrificeret vores samfund, fordi det vil jo gøre, at vi skal have færre penge op af lommen i det store regnestykke. Så der er mange faktorer, der spiller ind, men alt sammen, når jeg taler med eksperter, noget, der er godt for den grønne omstilling, og det er også godt, at vi nu er tilbage på sporet, fordi nyheden havde været dårlig, og nok desværre derfor endnu større, hvis der ikke var kommet nogen gode bud på de her to pakker.
2: Ja, også en kompliceret planlægning med timing der, fordi lige nu taler vi jo om, at der ikke er strøm nok og elnettet. Man kan ikke blive koblet på, hvis man er en stor virksomhed osv.
3: Ja, og jeg spurgte netop Samir Nawa, for noget af det, vi har talt rigtig meget om de seneste måneder. Er vi overhovedet klar til at tage imod al den her strøm? Og det siger hun, jamen Energinet er forpligtet til at kunne levere 1 gigawatt til hver park. Og så talte jeg med professor i energiplanlægning, Brian Mathisen, og han sagde, og så er vi jo også ved at retænke hele vores energisystem. Vi skal måske til at placere nogle af de her virksomheder og steder, der har brug for rigtig meget strøm tæt på de her store havvindmølleparker, så vi ikke skal transportere alt den her grønne strøm rundt i Danmark hele tiden.
1: Og det her sidste udbud, som du sagde, der er et udbud mere på vej. Hvornår skal det være?
3: Det udløber først i 28, så der er lidt tid endnu, og der er det jo, altså der var ventet mange også i spænding på det her, fordi det ligesom kunne give bare en retning for, hvor godt står det til, hvor attraktivt er det. Og der har jeg hæftet mig ved, at der kom jo altså kun to bud på det i Nordsøen, hvorimod der var fem i Kattegat. Det udbud, der kommer, som har deadline her til i 28, det ligger også i Nordsøen, det hedder Nordsøen Syd. Det vi ikke har fået oplyst, det er, om der vil være det, man kalder en overplantning. Det er sådan et irriterende ord, men det betyder, om de her bydere, producenter, om de vil sætte flere vindmøller op, end det de kan få statsstøtte til at have en prisgaranti på. Og det vil jo kunne give en indikation af, om de kan se en god forretning i det her, og om vi kan forvente også kamp om det her udbud. Ja.
2: Tak fordi du var med.
3: Velbekomme.
2: Maria Andersen, altså klimakorrespondent her i DR. Og du nævnte også selv, Maria Andersen, du talte med vores klimaminister her til formiddag, Samira Nawa fra Radikale. Hun sagde sådan her.
5: Det kommer til at koste rigtig mange penge, men det skal også ses i lyset af, hvad det er, vi investerer i. Vi investerer i vores lands sikkerhed og frihed. Vi investerer i uafhængigheden af utilregnelige regimer i Mellemøsten, Rusland, USA. Vi investerer i borgernes adgang til grøn og billig strøm.
2: En tilfreds klimaminister, der jo ikke lægger skjul på, at de her havvindmølleparker kommer til at koste skattekroner. Så kan vi sige velkommen til dig, Christian Jensen.
6: Tak for det.
2: Administrerende direktør i brancheforeningen Green Power Danmark. I har skrevet i dag, at vindmøllerne, som nu skal etableres i Nordsøen og Kattegat, har enorm betydning for Danmark, og I ønsker Vattenfall tillykke med den store opgave. Hvilken betydning får møllerne ifølge jer?
6: Det får den betydning, at Danmark som land bliver fri i højere grad af importeret brændsler og importeret energi udefra. Det betyder, at vi producerer det selv og ikke er afhængig af, hvad der sker nede i Hormuzstrædet eller Mellemøsten, eller hvilke idéer man får i Det Hvide Hus i USA, fordi vi laver vores egen energi selv. Og det er en kæmpemæssig styrke for os. Der sker også det, at vi erstatter fossile brændsel med vedvarende energi, og dermed med til at begrænse de klimaforandringer, vi ser. Og sidst, men absolut ikke mindst, så ved vi, at når der produceres havvindmøller, så kommer rigtig mange af delene fra danske virksomheder, fra danske underleverandører. Så det, at der kommer to parker nu, betyder også 10.000 vis af danske arbejdspladser.
2: Så positivt i forhold til konkurrenceevne, i forhold til grøn omstilling, i forhold til forsyningssikkerhed og i det hele taget sikkerhedspolitik. Men staten betaler jo også for vindmøllerne her. Det ligger hun ikke skjult på, som Jan Arva. Der er indsat støttekroner i ryggen på udbuddet for at lokke virksomhederne til den her gang. Havde der ikke været mere grund til fejring, hvis møllerne kunne plantes i havet uden statsstøtte?
6: Jo, helt klart. Og jeg havde da gerne set, at vi var i en situation, hvor renteniveauet var sådan, at man kunne lave så store investeringer, uden at skulle have statsstøtte med. Men med dyre forsyningskæder og højere renter, end det vi så tilbage i forbindelse med havvindmølleparken 2, ja, så er det blevet nødvendigt at have en form for statslig rygdækning, når man laver de her store investeringer. Og man skal huske på, at som vi lige har snakket om, det er jo netop et spørgsmål om, hvad er det for en elpris, der er i resten af samfundet, der afgør, hvor meget støtte, der reelt bliver betalt. Og hvis der kommer stor efterspørgsel på strøm i fremtiden, så kan det faktisk være, at vi kommer endnu længere ned end de beløb, der er kommet i dag, som jo er markant under det støtteloft, som et flertal i Folketinget accepterede tidligere. Så det er faktisk lavere priser for statskassen, end det man troede på, da man udbød pakkerne.
2: Der er også nogle grønne energiproducenter i Danmark. Muligvis nogle af dine medlemmer, tænker jeg, som ikke glæder sig så meget over, at der er blevet postet skattekroner i ryggen på det her udbud. Dem, der sætter vindmøller op på land, de får ikke samme støtte, når de sætter deres møller op. Er det ærgerligt, synes du, at de her vindmølleparker nu vil spise noget af den efterspørgsel, der er på grøn strøm, og altså gøre forretningscasen for dem, der sætter møller op på land, dårligere?
6: Altså, jeg kan jo godt forstå, at når man sidder som udvikler af vindmøller og solceller på land, og kan se, at der gives statsstøtte til havet, samtidig med, at politikerne har øget de politisk bestemte omkostninger ved at lave vindmøller og solceller på land, at så er der altså en forskel. Altså, det er blevet markant dyrere over de sidste 7 år at sætte vindmøller og solceller op på land, samtidig med, at man nu giver statsstøtte til havvindmøller. Og derfor kunne man da godt forestille sig, at nogle af de midler, der nu er blevet i gåsøjne til overs, ved at havvindmølleparkerne ikke er blevet så dyre, at det kunne bruges til at enten at fremrykke den næste havvindmøllepark, eller samtidig bruges til, at en mindre del går til at lave en tilsvarende prisgaranti for vindmøller og solceller på land. For så vil du se, at der kommer meget hurtigere energi op, og vi ved, at det er hurtigere at få lavet vindmøller og solceller på land, end det er at gøre det til havs. Så de parker, der bliver udbudt nu her, eller hvor vi har fået vinderen offentliggjort i dag, de kommer først til at give strøm en gang midt i 30'erne, hvorimod at vindmøller og solceller på land allerede om 2 år vil kunne levere strøm ind til danskere.
2: Og med det en mente, de regnestykker, du kommer med her, Christian Jensen, giver matematikken så mening for dig? Altså, at man sender skattekroner, rigtig mange af dem, efter havvindmølleparker?
6: Altså, det giver mening, fordi at havvindmølleparker er med til at skabe volumen og skala. Vi har ikke nogen, der har planer om at bygge 1 gigawatt landvind i Danmark. Så hvis man skal have den her skala, der virkelig skal gøre, at vi bliver fri af importerede brændsler, så skal det være ude fra havet, at det kommer. Og derfor er havvindmøller en god idé for at lave volumen og skala. Men hvis man skal have hastighed, og vi skal også bruge strøm om 2 år, om 3 år, om 4 år, ja, så skal der også ske noget på land. Så det er for os ikke et enten eller. Det er både og. Både gode havvindmølleparker, men også gode vilkår for landvind og solceller.
2: Og gode vilkår, er det også så statsstøtte? Altså, fordi I påpeger selv i jeres pressemeddelelse, I har sendt ud i dag, at der de seneste 3 år kun er opført 21 vindmøller på land. Så når du siger det der med tempo, er det så indregnet, at der skal noget statsstøtte efter vindmøller på land også?
6: Jamen, som jeg har sagt, så har politiske flertal over de seneste 7 år gjort det markant dyrere at sætte vindmøller op på land. De politisk bestemte omkostninger og højere skatter ved vindmølleprojekter og andet, det gør, at det er blevet sværere at sætte op. Så regeringen og skiftende regeringer og skiftende flertal i Folketinget har gjort det sværere at sætte vindmøller op på land. Og hvis vi gerne vil have nogle elektroner hurtigt, ja, så er man nødt til at gøre noget i den anden retning. Det kunne være en risikoafdækning, det kunne være at kigge på de omkostninger, man selv har påført vindmøllerne. Så vil der komme hurtigere projekter i gang, så vil vi få mere grønne elektroner ind, og så vil vi få en lavere energipris end det, vi ser i dag.
2: Tak, fordi du var med, Christian Jensen.
6: Selv tak.
2: Administrerende direktør i Green Power Denmark. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag i Orientering.
1: Da det forleden brændte på i Ceuta i det nordafrikanske, der mange tusind unge marokkanere strømmede ind i den spanske eksklave der i det nordlige Afrika, håbede den spanske premierminister på støtte og opbakning fra de andre europæiske lande. Men det fik han ikke, Pedro Sanchez, i første omgang i hvert fald. I stedet fik han med det samme kritik og skæld ud fra sådan flere forskellige steder.
2: Ja, her til eftermiddag har der været hasteindkaldt et EU-møde om situationen og hvad der så kan gøres for i fremtiden at undgå lignende situationer.
1: Carsten Humlebæk er med os nu, lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Hvordan tror du, den spanske premierminister Pedro Sanchez har oplevet de seneste dage?
7: Ja, jeg tror, han har oplevet det som værende faktisk en smule uretfærdigt set fra hans synspunkt, at nogle af de her kolleger fra EU, de straks råber vagt i gevær, og at Spanien på en eller anden måde står bag en trussel mod den fælles indvandringspolitik og asylpolitik i EU. Og det var også den attitude, han tog til Bruxelles med her til morgen, er jeg ret sikker på.
1: Ja, og overskriften i de spanske aviser i dag er, Spanien kritiserer Europa. Er det sådan?
7: Ja.
1: Ja. Så han har følt sig ladt i stikken?
7: Han har følt sig ladt i stikken, fordi det her er altså et af de andre argumenter, der jo også har været på spil her, også fra, både fra ham, men også fra udenrigsministeren for Spanien, er, at Spanien faktisk har gjort sit hjemmearbejde og sørget for at nedbringe de her illegale flygtningestrømme eller immigrantstrømme ind i EU, og modsat det, der sker i nogle af de andre ender af Middelhavet. Så at de faktisk har gjort det, de skulle, men så alligevel får kritik, når der sker sådan noget der, og de synes jo ikke selv, de stod bag det.
1: Som du siger, så har der været EU-hastemøde her til eftermiddag, og vi har fokus på mødet og resultaterne lidt senere i vores udsendelse. Men nyhedsbureauet Reuters skriver i hvert fald, at den franske indenrigsminister Laurent Nunes siger, at alle EU-ministrene på dagens virtuelle EU-hastemøde roste den spanske regering for dens håndtering af situationen i Ceuta. Der kom i alt 72.000 marokkanere ind i den spanske eksklave, skriver det spanske indenrigsministerium nu. 70.000 er sendt tilbage. dage, lyder det fra ministeriet. Carsten Humlevik, hvad så med de sidste par tusind?
7: Ja, de udgør selvfølgelig et problem. Jo nok i virkeligheden ikke for EU, fordi Ceuta er ikke en del af Schengen-arbejdet, og de mennesker kan ikke bare uden videre rejse videre til Spanien eller til Europa for den, resten af Europa for den sags skyld. Så, men de udgør selvfølgelig et problem for byen Ceuta. Og de knap 80.000, eller omkring 80.000 mennesker, der bor der. Så og for administrationen, kan man sige, for de offentlige myndigheder, som er sat til at passe på de her. Det store problem er især de mindreårige, som ikke rejser sammen med deres familie. Mm. Og dem anslår man lige nu, at der er omkring 1.000 af i Ceuta. Det er langt over den kapacitet, de har for at tage sig af dem.
1: Og hvad sker der så med dem?
7: Ja, der gælder andre regler for de mindreårige. De kan ikke bare sendes tilbage over grænsen. Og nu er sendelse måske også i virkeligheden så hårdt et ord for de fleste af dem, der har forladt Ceuta, og stort set alle, de er gået ud igen af egen fri vilje, fordi der ikke var noget at komme efter. Men de her mindreårige, som ikke færdes med nogle familiemedlemmer, dem kan man ikke bare sende tilbage, så dem er man nødt til at tage sig af. Og sådan set også, og så selvfølgelig forsøge at få fat i deres familie, og stadigvæk forsøge at få dem tilbage. Men det kræver noget mere indsats fra myndighederne, og derfor skal der faktisk, de er nødt til at blive fordelt rundt omkring i Spanien, og det er ikke så nemt.
1: Nej, og det er jo så igen, hvad skal vi sige, sådan en mulig sag, som Pedro Sánchez skal håndtere på en eller anden måde, at tage sig af og diskutere og sådan, og når vi kigger på det hele, så er det jo, ja, det er jo ikke første gang, han skal håndtere en krise. Han har faktisk haft temmelig mange af dem, Pedro Sánchez. Hvordan kan han overleve den ene krise efter den anden?
7: Ja, det er han i virkeligheden måske nok blevet dygtig til helt fra starten af sin tid som premierminister. Altså, han har skrevet en bog tilbage i, nu kan jeg ikke huske, om det var i 17-18 stykker der, som hedder Manual de Resistencia, altså modstandsmanual. Så han er vant til at agere i modvind, kan man sige, og den parlamentariske situation i Spanien er sådan set også en i permanent modvind, da han er leder af en mindretalsregering, som har svært ved at få flertal for de ting, de gerne vil have igennem. Hans største eksistensberettigelse for tiden er, at der ikke er et flertal imod ham. Men det betyder selvfølgelig ikke, at de så bare lægger sig ned og venter på at blive væltet på et eller andet tidspunkt. De plæderer for, at de laver masser af politik, og de så sandelig også har en plan for resten af den her valgperiode. Mm. Så den mand, han er vant til at agere i modvind og håndtere kriser.
1: Også, der har været sådan flere korruptionsskandaler i Spanien. Det er vel dem, der gør mest ondt?
7: Ja, det er det, fordi at Sánchez jo selv kom til magten for efterhånden 8 år siden, netop på baggrund af korruption i det dengang ledende, det dengang regerende Partido Popular, det store konservative folkeparti. Så nogle af de her korruptionssager, som der har kørt, de gør ondt, fordi det er decideret det, som de sagde, som Sánchez sagde, at de ville udrydde, og de skulle til magten for at gå ud af vejen. Andre af de korruptionssager, der kører, gør måske mindre ondt, kan man sige på den måde, fordi det er i langt højere grad en storm i et glas vand, for eksempel sagen mod hans kone, som handler om, hvordan retssystemet i Spanien er indrettet. Men de skaber selvfølgelig stadigvæk dårlig publicity, og især er hensigten med nogle af de sager jo at få det højrefløjen, der ligesom antænder sagerne, og det højrefløjen, der satser på at få gevinst, altså at der er nogen, der bliver træt af Sánchez og hans regering.
1: Er der noget, Carsten Humlebæk, er der noget ved hans måde at kommunikere på, hans måde at være politiker på, der provokerer særlig meget? Altså er han en, der provokerer, eller kan han også udglatte?
7: Altså, det viser sig jo i praksis, at han kan udglatte. Den mand har rent faktisk lært sig evnen at forhandle, og det er en ikke særlig almindelig kvalitet for blandt spanske politikere, fordi han er lykkes gang på gang på gang på gang, også igennem flere forskellige regeringstilblivelser, at få skabt flertal bag sig med alle mulige forskellige partier bag sig. Venstrefløjen og baskiske nationalister, baskiske separatister, katalanske nationalister, katalanske separatister, ender med faktisk jo at stemme for en hel del af de ting, og i øvrigt også at stemme ham til magten. Så han kan faktisk kunsten at forhandle. Det er måske ikke sådan, at det tager sig ud i virkeligheden i offentlighedens søgelys. Dertil mangler han. Han er meget sådan korrekt og veltalende, men har måske ikke super meget karisma i forhold til sådan at få folkelige følgere, eller hvad man skal sige på den måde. Så der er nogle positive sider, og så også nogle bagdele måske ved hans udstråling.
1: Okay, og så er selvfølgelig hans politik, der provokerer særligt på den anden side af midten i spansk politik.
7: Ja, lige præcis. Altså den politiske situation for tiden i Spanien i de her år, det har den efterhånden været længe, er meget polariseret. Så der er ikke ret mange ting, hvis overhovedet nogen, som de kan blive enige om hen over midten. Altså det gælder sådan set også nu her på baggrund af for eksempel de her forfærdelige skovbrænde, altså at man ikke kan blive enige om at få lavet en national pagt imod klimaforandringerne og for at bekæmpe de her trusler, der kommer fra dem. På trods af faktisk, at en del af de konservativt ledede regioner skriger på sådan en pagt, men det kan de indtil videre ikke sætte sig ned og snakke om.
1: Er der heller ikke enighed om, at hvad skal vi sige, situationen i Ceuta er håndteret sådan okay fra spansk side?
7: Ikke hele vejen hen over det politiske spektrum, da det yderste højre Vox-partiet især altså kører den samme retorik som resten af højrefløjspartierne i Europa. Og da det konservative parti er afhængig af dem i stort set enhver sammenhæng, også hvis de eventuelt skal have magten en dag, så er det konservative folkeparti nødt til at lægge sig relativt tæt op ad Vox's indvandringskritiske diskurs. Så den kritik, der kommer der fra den yderste højrefløj, er, at det her problem, det har Sánchez selv skabt.
1: Carsten Humlebæk, tak for det. Tak for at være med.
7: Selv tak. God eftermiddag.
1: I lige måde til at fortælle lidt om den spanske premierminister Pedro Sánchez, en mand, der hopper sådan fra den ene krise til den anden, men umiddelbart også trives i det.
2: Ikke for så vådfødder.
1: Ja, præcis. Ja. Når Carsten Humlebæk er lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. Jeg er tændt for TV'et over hjørnet her. Ja. TV2 kører, der er jo Tour de France i de her dage. Kvindernes Tour de France. Jeg kan lige så godt sige det, som det er i juli. Jeg kigger på kvindernes bryster.
2: Jeg er glad for, at du siger det, Ole, men jeg havde ikke spurgt.
1: Og det kan jeg sige, uden at det er upassende.
2: Ja,
1: vil jeg påstå, kan du det? Kan jeg ikke godt det?
2: Jo, det kan du.
1: Du ved godt, hvor vi skal hen
2: nu, ikke? Jeg har læst manus.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi skal til Frankrig. Det er kvindernes tour. I dag er det enkelt start. Og så er det jo, altså alle detaljer er jo altså super tunet i deres påklædning, ikke? Deres hjelme, deres briller, deres måden, de sådan ligger henover styret på cyklen på. De skal være aerodynamiske, de skal være hurtige.
1: Ja.
2: Og så altså, kan det jo overraske, at det er en ny form for snyd, mulig snyd, som handler om man gør sine bryster større.
1: Ja, og det er faktisk blevet diskuteret. Det er blevet et emne forud for dagen til etape. Det er en enkeltstart, de kører nu, altså enkeltstart, hvor de bliver sendt afsted en gang, når man kører helt solo, og så bliver der bare taget tid, og ja, vinderen er selvfølgelig den, der bruger kort tid på dagens etape. Men i går aftes, der advarede den internationale cykelunions løbets rytter om, at der vil blive lavet grundigt tjek af, om de bar tøj eller andre genstande, der kunne ændre rytternes såkaldte morfologi, altså deres kropsform.
2: Altså, jeg vil gerne se en video af, hvordan de tjekker det. Ikke? Der kommer en eller anden læge fra cykelunionen og bare
1: og hvad?
2: Befamler alle cykelrytterne. De står på en række, ikke?
1: Nå, og det hollandske medie har i hvert fald skrevet om det. Bragt her i weekenden en historie om, at flere holdene i løbet var irriteret over, at der var nogle ryttere, det må så være på de andre hold, der brugte indlæg i deres sportsbehover til netop at snyde sig til større skålstørrelse og opnå en aerodynamisk fordel. Og her, det var her, altså det vi hørte om det ikke, så tænkte vi, hvordan hænger matematikken?
2: Eller, ja. At det er meget få sportsgrene, hvor det er en kæmpe fordel at have en stor barm.
1: Ja. Overfor DR forklarer præstationsingeniør hos Team Danmark, Andreas Toppe Adler, at det kan have stor effekt.
2: Altså, fordi det bryder vinden på en eller anden måde.
1: Ja, det er noget med, hvordan vinden trækker forbi kroppen.
8: I fronten i ens enkeltstartsposition, der er det meget med, hvordan luften bevæger sig rundt om rytteren. Det vil sige, hvis man har en luftstrømning, der går sådan ind imellem armene, så det vil sige under, når man ser forfra, under hjelmen, ind imellem armene og ind på brystet. Der vil det i nogle tilfælde være en fordel, hvis man har en eller anden form for en udposning eller en udformning, eller i det her tilfælde en drikkedunk, en sportsbehov fyldt med noget, eller en radio, som presser luften ud og rundt om rytteren, i stedet for at luften ligesom bliver fanget ned mod sadlen og ind mod maven.
2: En udposning. Det er nok det mindst charmerende ord, jeg har hørt om bryster nogensinde.
1: Nå, ja, ja. landstræner, danske landstræner i landevejscykling, Mette Andersen, har, siger hun, aldrig hørt om, at ryttere bruger indlæg i sportsbehover for at opnå en fordel.
9: Jeg har ikke hørt noget om lige præcis det der. Men når det er sådan sagt, så er der ingen tvivl om, at et aerogens måder at få aerogens, der er faktisk rigtig kreative og idéer udviklet hele tiden. Og UCI er jeg oplevet i år er meget opmærksom på det. Altså for eksempel, hvor man heller ikke har geler i sportsbehoverne mere. Og der har rytterne, især kvinderrytterne, tit kørt med deres geler der, fordi det er nemmere at få fat på dem, end at skulle række hånden om i lommen. Så det er ikke sådan en decideret aerogen funktion, men de er ligesom mere opmærksom på den der.
1: Okay, der er simpelthen, det har været en ting, at man har, at de har geler, sådan de lige hurtigt kunne, og så fundet energi ja. På den måde. Og det må man så ikke mere.
2: Nej. Så skal de sidde et andet sted på tøjet, hvor de ikke ligesom en eurogain.
1: Om på ryggen.
2: Ja, altså jeg er stadig interesseret i, hvordan de tjekker det der.
1: Ja. Ifølge flere cykelmedier er det blevet foreslået, at kontrollen kan blive foretaget i et privat telt af et kvindeligt medlem af løbsjuryen. Og jeg ved ikke, om det vil det så være okay? Eller vil det ikke stadigvæk være mærkeligt?
2: Sådan lidt lufthavnsmærkeligt.
1: Sådan lidt lufthavnsmærkeligt, ja. Måske skal de have sådan en lufthavns-ting, som de så ligesom går igennem og bliver scannet. Ja.
2: Ja.
1: Jamen, dagens cykelhistorie.
2: Tingbjerg, altså bydelen i det nordvestlige København, har siden lørdag været plaget af voldsomme uroligheder med container og biler, og endda et forsamlingshus er der blevet sat ild til.
1: I dag har beboerne så, vil de gerne vise, at de har fået nok. Der er blevet indkaldt til det, de kalder en fredelig borgerdemonstration, og de her uroligheder kædes sig sammen med den episode, der udspillede sig i lørdags, hvor en 22-årig fører af en bil blev skudt af politiet, da han forsøgte at stikke af. Det var en Green Mobility, en delebil. Og i øvrigt så han blev sigtet ham her, den 22-årige, for at forsøge at ramme betjenten med bilen.
2: Ja, men lige sige, han er ikke død. Hans tilstand er stabil.
1: Med os nu har vi Camilla Schøler Fast, der er reporter her i DR med os fra Tingbjerg. God eftermiddag.
10: Mange tak.
1: Camilla, demonstrationen begynder om 10 minutter. Du er der som, ja, på arbejde som journalist. Hvor mange er I ellers?
10: Det er jeg, og det er jo faktisk nede ved det her forsamlingshus, som I også nævner, hvor der har været uroligheder i løbet af weekenden. Hvis jeg rykker mig lidt nærmere herover af, hvor at den her demonstration skal afholde, så kan jeg faktisk se, at der er brandmærker op ad væggen. Men hvis jeg lige kigger rundt her ned til demonstrationen, så er der mødt en del op indtil videre. Jeg vil faktisk skyde det omkring 5, 10, måske omkring de 30 stykker, og så en del frivillige også hernede.
1: Hvad skal der ske? Hvad er planen?
10: Planen det er faktisk, at de samles her. Jeg nåede lige at tale med nogle af dem inden, men der er i hvert fald sat nogle kaffestationer op. Så er der lavet en højtaler heroppe, og så en lille bænk, som så skal agere lidt som en scene, hvor der måske skal være en tale eller to, eller i hvert fald lige samle folk hernede. Og så er der altså meningen, jeg talte med nogle af arrangørerne tidligere, omkring, at det er for at skabe noget dialog omkring det, der er sket herude de seneste dage, og hvordan man kommer videre og så videre herude. Og det er altså det, folk de er mødt op for at støtte op omkring, hvordan man får et mere fredeligt herude.
2: Camilla, hvem er det, der er mødt op til sådan noget? Er det unge, gamle, kvinder og mænd? Hvem er det?
10: Det er faktisk meget blandet. Faktisk, hvis jeg bare lige kigger over til min venstre side, så er det jo et fælleshus, eller et, hvad man nu skal kalde det hernede. Så der er også lige et gyngestativ, hvor jeg i hvert fald kan se, at der er en lille dreng, der gynger på. Men så er der så også folk med rollator, og faktisk lidt alt midt imellem. Både unge og gamle er faktisk dukket op. Jeg tror også godt, nu sagde jeg 30 før, men jeg tror godt, vi kan sige, at det er omkring de 45, vil jeg skyde det til lige nu, hvis jeg bare skulle lave en hurtig optælling.
1: Er der sådan en overskrift? Er der et fælles budskab, de går med, eller hvordan er det blevet kommunikeret?
10: Ja, altså deres overskrift for det her møde eller demonstration, hvad vi nu skal kalde det, det er jo Tingbjerg står sammen. Og det er netop for at vise, at man i de her dage, som hvor der har været uro herude, at man så viser, at man står sammen for et fredeligt Tingbjerg. Det er så også et af hovedbudskaberne, som de gerne vil ud med her til eftermiddag og ja.
1: Ja, det lyder som om, der er god stemning om bagved dig.
10: Ja, man kan da måske kan I lige ane et lille grin, men det er også ved at blive fyldt godt op i kaffen med både mælk, og man kan også godt tage sin kaffe sort, hvis man er mere til det herude. Så folk, de er ved at finde sig til plads, og det er heller ikke sådan en demonstration, hvor de skal gå en masse. Det vil man jo ellers måske kunne tro. Men det er faktisk en demonstration, hvor man er samlet og skal tale sammen, og der er lagt op til, at der skal være dialog herude.
1: Camilla Schøllerfast, tak for at være med os og lige fortælle kort fra Tingbjerg.
10: Det var så lidt.
1: Camilla, altså reporter her i DR.
2: Skal vi lige nå ind radioavisen, at der amerikanske medier på nyhedstjenesterne florerer lige nu historien om, at amerikanske ministre tror på snarlig aftale med Iran. Det er både udenrigsminister Marco Rubio og finansminister Scott Bessent, som har været ude at sige, at der snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Bessent siger til amerikanske medier, at det kan blive tirsdag, det kan blive onsdag. Det har fået oliepriserne til at falde, efter han siger det. Det er jo sådan lidt en historie, vi værer os lidt mod at gå helt ind i, fordi iranerne siger, at de ikke forhandler med amerikanerne. De siger, at vi forhandler med Oman om strædet.
1: Ja. Vi har også hørt det før, ikke? Der kommer en god aftale i morgen.
2: Ja. Vi har hørt det før.
1: Så vi må se. Forhåbentlig for alle, så kan der blive lavet en anden slags aftale. Men lige om lidt en radiovis. Klokken er 17. Lige om få sekunder efter, det er selvfølgelig en times mere PET-orientering. Vi skal blandt andet forbi det EU-møde, hastemøde, der blev holdt her til eftermiddag om migrationssituationen, om situationen, der opstod ved spanske eksklave Ceuta. Men det er senere. Nu er der radiovis.
11: Radioavisen er lige på trapperne. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Gullimund og Sara Wigman, og var det dig, der var derinde.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis. Og efter den, ja, så venter jo anden time af onsdagens.
1: Antallet af antisemitiske hændelser i Storbritannien er steget markant i første halvdel af året. Det oplyser den jødiske organisation Community Security Trust. Organisationen har registreret 1.926 hadforbrydelser rettet mod jøder mellem januar og juni, herunder overfald, brandattentater og knivstikkeri. Det er en stigning på 21% i forhold til samme periode sidste år. På et hastemøde blandt EU's medlemslande i går blev hændelsen med de mange tusinde migranter, der strømmede til det spanske område Ceuta fra Marokko, direkte koblet sammen med russisk påvirkning og hybridkrig. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Politikken. Europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram, hvor det blandt andet blev hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. På hastemødet var der enighed om at se på, hvordan EU kan styrke sin egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
2: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder det. Den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken.
3: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
1: Lød det fra Mikkel Vedby Rasmussen. Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i, at alle modellerne bliver lavet, siger Jonas Harder, der er Ph.D., forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
4: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
1: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark sådan her. Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brug af magt. Måske kraftige byer først på dagen, senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, og så får vi mellem 18 og 27 grader.
5: De danske svinebønder er hårdt presset i øjeblikket, for prisen på grisen den er historisk lav. Grisenoteringen, altså den kilopris, de får slagterierne, den er så lav, at de i øjeblikket får mindre for grisen, end det har kostet dem at producere den. Og det får nu formanden for Danske Svineproducenter til at kritisere Danish Crown for ikke at kunne give en bedre pris. Vi spørger, hvordan Danish Crown skal holde prisen op i et internationalt marked. Det gør vi om små 10 minutter.
6: Måske er tiden inde til at få undersøgt, hvor meget indflydelse og kontrol islam og Israel har i Danmark. Så skriver løsgænger Jakob Harris i sin Facebook-gruppe i et opslag, og han afslutter, hvad mener du, hvor meget styrer islam og jødedommen i Danmark? Christian Vigelius, der er konservativ integrationsordfører, er med egne ord blevet edderspændt rasende over det opslag, som man kalder en afsporing af debatten. Vi tager debatten, vi taler med dem begge to i denne time af Vidtorientering.
5: Hvis man bevæger sig rundt i København i disse dage, så kan man måske tænke, at der er sådan ret mange meget slanke mennesker med meget store solbriller. Og det er, fordi der er modeuge. Og hvis der er noget, der er moderne, så er det at være tynd. Man kunne sige stadig, jo, efter årevis, hvor vi ellers har talt om kropspositivisme og diversitet og mangfoldighed. Og så hvorfor egentlig? Hvorfor går det den vej? Og har modeugen som stor institution et ansvar? Det ser vi på, inden klokken den bliver 18.
6: I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink. Vi begynder i EU, i Spanien og med krisen, migrantkrisen i Ceuta i sidste uge. Der var derfor indkaldt til virtuelt EU-hastemøde i dag. Mødet mellem EU-ministrene kom i stand efter, at 22 regeringschefer, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, skrev et fælles brev til EU og opfordrede til handling. Den danske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog i mødet og var efterfølgende godt tilfreds.
2: Vi havde en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder, den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
6: Vores kollega, DR's EU-reporter i Bruxelles, Anne Sandager, er med os nu. God eftermiddag, Anne.
7: God eftermiddag.
6: Hvad kan vi så sige? Hvad kom der ud af mødet i dag?
7: Det er et uformelt møde, så det, man nok mest fik ud af det, det var, at EU-landene fik fakta på bordet. Hvad skete der rent faktisk i de her meget dramatiske døgn på Ceuta i sidste uge? Og så brugte EU-ministrene lejligheden til at vise solidaritet med Spanien og rose den ret hurtige indsats, Spanien har gjort for at inddæmme den her migrationskrise.
6: Og EU har så blandt andet tilbudt Spanien økonomisk hjælp, der skal bidrage til at styrke beskyttelsen af EU's ydre grænser. Hvad er det for en hjælp, og hvad kommer det til at indebære?
7: Jamen, konkret, altså, initiativerne er ikke så konkrete endnu. Man har fra EU-kommissionens side lagt op til, at der skal nogle tiltag, der bliver fremlagt frem mod et EU-topmøde her i oktober. Og det kan blandt andet være økonomisk støtte, men også kigger man på, hvordan man kan styrke samarbejdet med lande uden for EU, så potentielle migranter i højere grad bliver i deres hjemlande frem for at søge mod Europa.
5: Anne, du nævnte det her med ros til Spanien. Altså de sidste par dage har vi hørt meget om kritik af Spanien, og skulle de smides ud af Schengen, og der er nogen, der har været, altså Giorgia Meloni blandt andet, har været rigtig farvet og vrede. Hvad er der blevet den kritik?
7: Det er et rigtig godt spørgsmål. Først og fremmest så er det jo kommet frem, at de fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land under ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen på dagens møde.
6: Mm. Kom der noget frem i forhold til altså baggrunden, årsagerne til, at der sådan, det virker som om nærmest i løbet af få timer, så var der, ja, de spanske myndigheder siger nu 72.000 marokkanske, primært unge mænd, migranter, der svømmede rundt og endede for at komme ind i Ceuta. Altså baggrunden for det, hvordan kom der noget om det frem i dag på mødet?
7: Den officielle forklaring fra EU-kommissionen, det er, at migrantstrømmen kan skyldes både menneskesmuglernetværk og så en misinformationskampagne på sociale medier. Ret opsigtsvækkende kom det jo frem under hastemødet i dag, at russiske aktører har lavet flere tusind opslag om Ceuta og Marokko med misinformation frem mod den her krise i sidste uge.
6: Mm. Er det sådan, altså kan vi sige nu, at der er tillid i EU-kredsen til, at Spanien fremover vil kunne beskytte Europas ydre grænser på en forsvarlig vis?
7: I dag handler det i høj grad om for EU-ministerne at bruge lejligheden til at rose Spanien. Men vi ved jo også fra en dansk kontekst, at ikke alle partier har lige stor tiltro til Spanien og spansk migrationspolitik, for eksempel Dansk Folkeparti. Så jeg tror bestemt ikke, at det sidste kapitel er skrevet i den historie.
6: Mm. Men sådan i forhold til EU-niveauet, der var fra de andre EU-lande, der blev udtrykt tilfredshed med den spanske indsats i forhold til det, der skete her i den forlængelse.
7: Ja, også i forhold til de eksperter, jeg har snakket med, så mange mødet i dag som en mulighed for, at de her parter, der har smidt gensidige beskyldninger mod hinanden i den forgangne uge, at man ligesom kunne komme ned fra træet, så at sige, og finde noget fælles fodslag.
6: Anne Sandager, tak for det. Tak for at være med.
7: Selv tak.
6: Det er jeres reporter i EU-reporter i Bruxelles.
5: Europa flyder over med svinekød. Siden et udbrud af afrikansk svinepest i Spanien, så har spanierne ikke længere kunne eksportere til store internationale markeder, som for eksempel Kina. Og derfor har vi lige nu i Europa flere svin, end vi kan spise. Og det betyder, at prisen, den såkaldte grisnotering, som er den kilopris, danske slagterier betaler for svinekød, har ramt et historisk lavpunkt på 6,90 kr. Per kilo. Og med så lav en pris, så taber svineproducenterne nu penge, hver gang de afleverer en gris til slagtning. Og det har fået dig, Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, til at kritisere Danish Crown. Hvad er det, Danish Crown har gjort galt, ifølge dig?
8: Jo, men hvad er det, de har gjort galt? De har ikke været i stand til at give os en konkurrencedygtig notering, så vi kan konkurrere med vores europæiske kollegaer. Og det vil jo sige, at PT, der har de danske svineproducenter et betydeligt større tab per gris, de producerer som vores konkurrenter ude i Europa.
5: Og hvis man så sidder og tænker, men det må vel være udbud og efterspørgsel, der definerer den pris. Er det ikke det, I som svineproducenter må forholde jer til?
8: Jo, det gør vi også. Vi er også vant til, at det går op og ned, og nogle perioder er det godt. Det, der er lidt atypisk lige nu, det er som sagt, som det bliver sagt i indledningen, at grunden til, at vi har for meget svinekød i Europa, det er fordi, at Spanien fik svinepest, og så er de afskåret fra at eksportere til nogle markeder. Og de markeder, man så er blevet afskåret for på spansk side, dem har man ikke været i stand til fra dansk side og Europa og sørge for at sælge til, i stedet for sådan, at man ligesom kunne omfordele det her kød. Og det gør jo så, at vi står betydeligt ringere stille i dag end vores konkurrenter i Spanien og i Tyskland også, for den sags skyld. Det vil sige, at vi betaler en betydelig lavere pris, end vores europæiske kollegaer gør.
5: Og hvor frit er det her marked? Altså, kunne du i princippet bare sælge til et slagteri et andet sted end Danish Crown?
8: Ja, det er ikke så simpelt, fordi at, vi har jo der er både nogle kontrakter for os, der leverer til de danske slagterier, og det er også super godt, der er det. Og det er jo heller ikke sådan, det er omkostningsfrit at eksportere, og vi ønsker det egentlig heller ikke. Vi vil egentlig helst holde de her slagtesvin i Danmark, og så slagte dem i Danmark, fordi det må trods alt være det, der giver mening.
6: Tror du ikke, Danish Crown sådan set gerne vil, hvad skal vi sige, sætte en så retfærdig og vel egentlig også så høj pris som muligt, samtidig med, at hvad skal vi sige, virksomheden, regnskaberne skal jo hænge sammen for Danish Crown også.
8: Jo, det er jo klart, at de kan jo ikke betale flere penge, de har jo. Men de er jo ikke anderledes, som at vi plejer at sige, at vi danske svineproducenter, vi er de dygtigste i Europa, vi er de mest effektive i Europa til at producere et kilo kød, og gøre det med lavest mulige omkostninger på lige vilkår, måske endda en lille smule ringere vilkår, fordi vi er utrolig dygtige og effektive. Og det er jo egentlig bare det samme. Vi har lidt opråb til slagterierne, altså I ser nu, at det mindste at blive de dygtigste slagterier i Europa. Det er vel ikke for meget at forlange, når vi nu er de dygtigste producenter, der ejer.
6: Og hvorfor er de ikke det, de danske slagterier?
8: Jamen, altså det kan jeg jo ikke fortælle direkte, hvorfor de ikke er jo, men blandt andet, når man ikke har været i stand til at sælge de mange tusind ton, som spaniolerne nu har mistet, at man der har tabt konkurrencen til brasilianerne, Sydamerika blandt andet, som producerer under betydelige ringere vilkår, end vi gør i hvert fald, og vi burde have mange fordele på sporbarhed og alt muligt andet, men det har man ikke været i stand til, fordi det åbenbart er pris. Så det er der, hvor vi mener nu, at man har sovet i timen og troet, at det kom nok lidt af sig selv, og det ville omfordele det her. Det gør jo så, at vi står med en så lav notering, som vi ikke har fået i årtier, og som gør PT, at hver gang vi sælger en gris på slagteriet, jamen, så har vi et tilsæt per gris på ca. 400 kroner, og det kan vi jo ikke holde til i længden i hvert fald.
5: Vi har selvfølgelig forsøgt at få et svar fra Danish Crown med i udsendelsen. Det har ikke været muligt at få et interview. I stedet så sender Niels Stuedal, som er administrerende direktør i Danish Crown, han skriver sådan her til os. Vi står i en svær situation, hvor eksporten til Asien er i kraftig tilbagegang, samtidig med, at antallet af grise er steget i Europa. Siden april er priserne faldet med 30% i Europa, og denne nedgang rammer alle slagterier. Det sætter sig hårdt på noteringen, og vi kæmper hver dag for at sikre bedre priser til vores andelsejere, da lønsomheden på gårdene er vores første prioritet. Hvad mener du, at Danish Crown skulle gøre?
8: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at Danish Crown, de gør der alt, hvad der står i deres magt. Vi skal også huske, at Danish Crown er ejet af danske landmænd. Så jeg er da ikke i tvivl om, at de prøver der at gøre det, de kan bedst muligt. Det kan vi jo ikke pege fingre af, men vi kan jo pege fingre af og sige, at vi er ikke det dygtigste slagteri i Europa, når tyskerne bliver betalt mere end 2 kroner mere per kilo, end vi gør jo. Så er der jo noget galt der, når vi burde have de samme markeder tilgængelige. Så jeg synes, det er fint nok, og jeg negligerer ikke, at man kæmper, og jeg tror heller ikke, man underbetaler bevidst, kan man sige. Man betaler det, man har i kassen, PET, men derfor behøver det jo ikke at være godt nok. Det svarer jo til, at jeg stillede mig tilfreds med mine produktionsresultater, hvis de var ikke de bedste. Og det gør jeg ikke før, at vi er de bedste. Og det er jo lidt det samme her, hvordan det er, man ligesom sætter det op. Så jeg har jo en forventning til, at de kæmper endnu hårdere, end de nogensinde har gjort, fordi de har aldrig betalt så dårligt i det europæiske marked.
5: Og hvordan, altså situationen her med eksporten til Asien, der falder kraftigt, antallet af grise stiger i Europa. Altså handler det her også om, at der bliver produceret mere, end markedet kan bære i Europa? Der bliver produceret for mange svin?
8: Jamen det er jo klart. Altså lige nu, der er der for mange grise i Europa, fordi at spaniolerne har mistet deres eksportmarkeder, ikke? Som de har baseret det meget på de senere år. Hvis vi ser de sidste 5-7 år, der har den spanske svineproduktion stormet frem og har udvidet eksplosiv jo, baseret på nogle markeder til tredje lande jo, som så lige pludselig er væk jo. Så det er jo klart, at det vil give nogle bump på vejen. Men det var jo bare dem, at vi producenter har haft en forventning til, at vores slagterier har været i stand til ligesom at kanalisere det kød den vej, så det trods alt kun blev et lille bump, i stedet for, at vi har fået et gigantstort bump nu, som ingen danske svineproducenter er i stand til at absorbere i deres økonomi over en længere periode i hvert fald.
5: Mm. Og du siger, at der er en overproduktion i Europa. Er der også en overproduktion i Danmark så? Altså kan man skille de ting ad?

0: eksklusiv i særdeleshed på dansk vinproduktions vegne, fordi vi er så super effektive og dygtige til at gøre det, vi gør. Og så er jeg da helt sikker på også, at slagterierne, de skal da nok vinde nogle af de markeder, de har tabt nu her.
1: Tak fordi du var med her, Jeppe Bloch Nielsen.
0: Velkommen.
1: Formand for Danske Svineproducenter. Og som nævnt, vi vil gerne have et interview med Danish Crown. Det har ikke været muligt.
2: Alle religioner skal kunne diskuteres og kritiseres efter de samme standarder i Danmark, men det skal være fair og retfærdigt. Sådan skrev løsgænger Jacob Harris forleden på sin Facebook-profil, og så fortsatte han: en fri og oplyst debat kræver, at vi er konsekvente og ikke selektive. Islam versus jødedommen har begge omskæring, spiser ikke bestemte fødevarer på grund af Gud, kønsopdeling, religiøs hovedbeklædning, koster den danske statskasse millioner at beskytte, kommer begge fra Mellemøsten. Jacob Harris, god eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Ja, sådan skrev du. Du er valgt ind for Borgernes Parti, men nu løsgænger i Folketinget. Det, jeg lige læste op her, det er sådan en del af et længere indlæg, du har skrevet, hvor du også skriver, når kønsopdeling i muslimske optog bliver kritiseret som udansk, er det så ikke fair at spørge, hvad med jøderne og andre religioner? Hvad er det præcis, du savner i den her debat?
3: Jamen, det er jo lighed for loven og debatten. Altså, jeg synes, hvis vi anerkender, at der skulle være noget, der er et problem eller uddannet, så kan vi jo ikke kun sige, det er en religion, så er vi da nødt til at påpege det med de religioner, som har det samme.
2: Og det vil sige, at de andre religioner, altså jødedom for eksempel, den er også udansk?
3: Ja, det vil jeg jo mene, hvis man stempler noget som at være udansk, hvis det skal være kønsopdeling. Jamen, så kan man jo ikke kun sige, at det er islam, der er problemet. Så er man da også nødt til at sige, at der er da også andre religioner, der kønsopdeler. Men jeg vil så også sige, at det ikke er mig, der som udgangspunkt har et problem i det. Og det er heller ikke jøderne, der har et problem med det. Og det er heller ikke muslimerne, der har et problem med det. Det er som rent folk, der kigger på optoget eller synagogen udefra, der har et problem med det.
2: Du skriver også, at i Danmark har vi religionsfrihed, og derfor bliver det en mærkelig debat for mig, hvis nogle religioner må, og andre ikke må. Det er også det, lidt, du er inde på her. Alle religioner skal kunne diskuteres og kritiseres efter de samme standarder i Danmark, men det skal være fair og retfærdigt. Bare lige en gang til, hvor er det, debatten bliver mærkelig for dig, Jacob Harris?
3: Jamen, det bliver mærkeligt, når vi skal snakke om, at man ikke må kønsopdele i en svømmehal, men man må godt kønsopdele i en synagoge, for eksempel. Fordi det, som jeg har forstået det, så er det begge to i et lukket samfund, hvor man har en religiøs agenda, der står bag og siger, at man i synagogen, der kønsopdeler vi på grund af Gud, og over i svømmehallen, der kønsopdeler vi på grund af profeten Mohammed, ikke? Eller Allah, eller hvem der er. Ikke? Og det synes jeg bare bliver mærkeligt, at man i en religion, der skal vi snakke om det, og en anden religion skal vi ikke. Fordi i bund og grund burde vi jo bare snakke om religiøns kønsopdeling, at vi for eller imod. Ikke?
2: Så du savner, gør du det lidt mere kritik af jødedommen i Danmark?
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg har mere kritik af den debat, der foregår derude. Du kan jo se, bare ved at have hævet den op, så er der ovenikøbet en folketingspolitiker, der har måttet hive Adolf Hitler-kortet.
2: Det har jeg ikke lige set.
3: Nej, det, jeg tror, det var Mads Strange, der var ude fra Liberale Alliance, og mener, at det var antisemitisk og noget Hitler noget, ikke? Og det er jo lidt det samme med, at de konservative også har været ude og skrive, at der kan være noget antisemitisme omkring det, og det handler ikke en skid om antisemitisme. Det handler om, at det er Danmark, og det er danskerne, og den danske kultur, vi arbejder ud fra i Danmark, og hvis der kommer nogle religioner udefra, som er udanske, som er noget af det her, de bliver kritiseret for i det her islamoptog, jamen så lad os snakke om alle religioner, som i så fald gør det samme.
2: Jacob Harris, vi har jo Christian Vigelius med i studiet, konservativ integrationsordfører, og det er ham, du henviste til, tror jeg, her. Velkommen, Christian.
4: Mange tak.
2: Du blev, skriver du, edderspændt rasende over at læse Jacob Harris' opslag. Hvad var det, der gjorde dig så rasende? Hvad er det, der gør dig så rasende ved det, han skriver og siger her også?
4: Jamen, det er, at det er et opslag, der grundlæggende stinker af antisemitisme. Og jeg bliver nødt til at sige det, som det er, og jeg synes, der er noget flot i, at man kan skrive et opslag, hvor det er, man gentager alle mulige gamle antisemitiske konspirationsteorier, og så bliver man fornærmet, når folk påpeger det, og siger, at folk de trækker Hitlerkortet. Og jeg ved ikke, om Jacob Harris han har glemt, hvad han selv har skrevet, men så vil jeg anbefale, at han lige læser det igen. Han skriver blandt andet, at man skal undersøge, hvilken indflydelse jødedommen og

0: Israel har på Danmark. Jeg må bare sige, det lugter langt væk af en af de ældste og mest sejlede antisemitiske konspirationsteorier, som er, at der er en eller anden sionistisk hemmelig klub, der styrer samfundet.
1: Mm. Så når du taler, du siger, han er en del, eller hvad skal vi sige, taler ind i en konspirationsteori. Hvad er det så for en konspirationsteori, du synes, du kan læse ud af det, Harry skriver?
0: Jamen altså, for det første, at blande jøder ind i en danskhedsdebat giver ingen mening, og sammenligningen med den kritik, der er muslimske parallelsamfund, har bare ikke nogen gang på jord. Altså, den jødiske minoritet har været i Danmark i over 400 år. Det er en del af den danske kultur, det er en del af det danske fællesskab. Når vi kritiserer islamiske grupperinger, når vi kritiserer, at der er nogle islamiske parallelsamfund, så er det fordi, at der er kommet en anden kultur til, som strider imod den danske kultur. Det problem har vi overhovedet ikke med den jødiske minoritet, så derfor kan man spørge sig selv, hvorfor er det, at Jacob Hayes lige pludselig vil til at problematisere den mest udsatte etniske minoritet, der overhovedet er i Danmark? Og samtidig så skriver han så, at man skal undersøge, hvilken indflydelse Israel og jødedommen har på det danske samfund. Og det er en af de ældste og mest sejlede antisemitiske konspirationsteorier, at der skulle være en eller anden sionistisk hemmelig loge, der styrer vores samfund. Og hvis ikke Jacob Hayes er klar over, at det er den antisemitiske stereotyp, han aktiverer, så bør han være det, når det er, han skriver det på offentlige profiler, særligt når han er medlem af Folketinget.
1: Jacob Hayes?
2: Ja, men det var en masse vrøvl, der blev sagt der, fordi der er jo hverken noget af det, som han hentyder til her, som der er skrevet i mit opslag, eller som jeg har sagt på noget tidspunkt, så det her med hemmelige loger, sådan noget, det må stå for hans egen regning. Det eneste, jeg siger, det er bare, at vi skal have lighed i debatten, og vi skal have lighed i loven. Det mener jeg ikke, vi har, når vi snakker om, at jeg tror, det kom som udspring af det her muslimske optog, hvor der var nogle kvinder, der skulle på bære sig, og nogle mænd, der skulle på forrest. Det vil jeg gerne diskutere, men så er vi jo nødt til at diskutere om al kønsopdeling i religiøse forbindelser. Og det er egentlig det, mit opslag er ud på.
1: Så du kan ikke, du kan slet ikke genkende, at du med sådan et opslag her, og når du siger det også, taler ind i en fortælling, der er rundet af en konspirationsteori om, hvad jøder gør og siger, hvad jødedommen står for?
2: Bare for jeg synes, det er super ærgerligt, at det er de to yderfløje, der altid skal bestemme, hvad debatten skal handle om. Fordi enten så støtter du Hamas, eller også støtter du zionismen. Man kan aldrig nogensinde have den her debat, og så gøre den super. Og det er jo, synes jeg, super ærgerligt, fordi nu sidder Christian trods alt også i Folketinget, og jeg havde da håbet, at debatniveauet var højere end det.
0: Ja, men så vil jeg anbefale, at du går ind og læser dit eget opslag igen, Jacob Hayes. Du skriver, at hvis vi skal være ærlige, så påvirker jødedommen og Israel også Danmark i deres retning. Og det vigtige er at undersøge, hvilken indflydelse, kontrol islam og Israel har i Danmark. Og hvis ikke det er at tale ind i en antisemitisk sentens, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Og det er jo det, man skal være opmærksom på. Han skriver også, at noget, som islam og jødedommen har til fælles, det er, at det koster den danske statskasse millioner af kroner at beskytte dem. Jeg har ikke hørt om millioner af kroner, der går til at beskytte den muslimske minoritet, men jeg ved, at der er behov for døgnbevogtning ved den jødiske synagoge i København. Og det er altså ikke fordi, at jøder i Danmark gør krav på en eller anden særlig form for beskyttelse. Det er fordi, der er en særlig trussel mod jøder. Det er fordi, de risikerer at blive slået ihjel. Det er fordi, vi har haft terrorangreb i Danmark, der har været målrettet jøder. Og du problematiserer det i et opslag, hvor det er, at du siger, at jøder på en eller anden måde er udanske. Det synes jeg simpelthen er beskæmmende.
2: Ja, men det er jo fint, at du har lavet din egen tolkning. Men det er jo ikke sådan, at jeg opfatter mit opslag. Jeg opfatter sådan set bare mit opslag, at man skal have lighed for debatten og for loven. Og de jøder, som der er i Danmark, ja, det er fuldstændig rigtigt, at der er en anden befolkningsgruppe, som jagter dem. Men jeg vil jo ikke sige, at det opslag, jeg laver, det handler om det. Det laver bare en sammenligning i forhold til, at begge befolkningsgrupper, jamen, de er på en formskæring og så videre, ikke? Så det er den sammenligning, jeg bruger i det her. Men når du så siger det her med indflydelse, så mener jeg jo absolut, at der er flere unge politikere, der har været på studierejser ned til Israel, og vi sender våben ned til Israel. Så jeg anerkender 100%, at Israel prøver at gøre indflydelse på den danske politik, så de kan få nogle kroner og ører til at støtte deres krig. Og men, det gør muslimerne og islam og Hamas jo også.
1: Men hvad er det med jøderne i Danmark at gøre?
2: Nå, men vi kan jo ikke snakke Israel uden at snakke jøder, jo.
1: Der er vel forskel på en religion og så en stat? Altså, ja, jøderne absolut. I Danmark er jo ikke vel ansvarlige for, hvad Israel gør og ikke gør.
2: Nej, men absolut. Men nu kan man sige, at det opslag også laver, den slutter af med det. Og spørgsmålet er, hvor stor indflydelse Israel har på Danmark. Og det er egentlig det, mit spørgsmål går på.
1: Og dit eget svar på det?
2: Jamen, jeg synes ikke, at vi skal sende våben til krig.
1: Så dit eget svar på dit spørgsmål, hvor stor indflydelse har Israel på Danmark?
2: Jamen, mit spørgsmål er der, fordi jeg aner det faktisk ikke. Det er jo ikke gennemsigtigt i den danske, ja, i det danske folketing eller i den danske, hvad hedder det, budgetkasse om hvor mange penge, fordi så kan vi jo sige, at vi støtter også virksomheder, som sender våben derned, sådan noget. Og det synes jeg er et problem. Jeg har været ude at sige andre opslag, at jeg synes Danmark skal være krigsneutrale, og vi skal ikke tage parti i en krig, som ikke er vores.
0: Ja, jeg må bare sige, jeg synes egentlig næsten, det kan stå for sig selv. Altså det, som Jakob Ejes begår her, det er jo klassisk antisemitisk kollektiv ansvarliggørelse af jøder. Giver dem simpelthen skylden for staten Israels ageren. Og det er sådan set også en del af den klassiske sådan antisemitiske teorier, der er i vores samfund, at man på den måde kan lægge dem til grund. For det synes jeg også, det som Jakob Heis siger, det her med, at det yderfløjende, der dominerer den her debat. Altså på den ene side har man Hamas, og på den anden side har man zionister. Der må jeg bare sige, det synes jeg godt nok er en kreativ definition af, hvad der er yderfløje i den her debat. Altså på den ene side, der har vi en terrororganisation, hvis erklæret mål er at udslette jøder, udrydde jøder. Og på den anden side, så har vi zionister, som går ind for, at der skal eksistere en stat, der hedder Israel. Så det er fuldstændig blandet sammen, og det der med at stille et spørgsmål, det er jo ikke et neutralt spørgsmål, der bliver stillet. Det er jo insinuations kunst. Altså, hvad er det mon for en indflydelse, jødedommen og Israel har i Danmark? Jamen altså, jeg vil gerne høre, altså, hvad er det for nogle samfundsinstitutioner? På hvilke planer i det danske samfund er det, at Jakob Heis mener, at jøder sådan styrer vores samfund?
1: Har du svar på det, Jakob?
2: Nej, det er jo præcis derfor, jeg stiller spørgsmålene. Og det er jo derfor, jeg netop også skriver i opslaget, at det nok er på tide, vi begynder at undersøge det, fordi jeg mener ikke, at Danmark skal deltage i en krig.
0: Ja, og så er det jo...
2: Og så er det igen, spørge Christian, synes du, vi skal sende våben til Israel?
0: Jamen, altså, Jacob, kan du ikke selv se, hvad det er, du gør her? Du tager en jødisk minoritet, og så blander du det ind i en udenrigspolitisk debat om, hvordan vi skal forholde os til staten Israels ageren.
2: Nej, det er jeg ikke enig i. Det er dig, der blander tingene sammen. Jeg siger bare, at når vi er herhjemme og debatterer, så skal vi kunne snakke om lighed for loven, og vi skal kunne snakke om lighed i debatten. Det er det handler om herhjemme. Og så er mit spørgsmål, hvor stor indflydelse har Israel? Og islam, skriver jeg desuden også, egentlig på det danske folketing. Mm.
1: Kan man, må jeg lige hoppe to skridt tilbage her, Christian Vigilius? Kan man tage den her diskussion, som Heis jo også rejser, nemlig lighed i debatten? Altså, der er jo, det er jo faktuelt rigtigt, at der også bliver kønsopdelt i synagogen. Og det bliver jo ikke diskuteret noget særligt, er pointen så for Jakob Heis. Så siger han, vi skal jo kunne diskutere begge dele, også kønsopdeling i muslimske samfund og kønsopdeling i synagogen. Kan man have den debat i Danmark uden at ende derude, hvor du synes, at Heis ender i noget antisemitisme?
0: Man kan godt have den debat, hvis man foretager den på de rigtige præmisser i den rigtige kontekst, men det, som er baggrunden for den her debat, det er, at der har været det her kæmpe islamiske optog på Nørrebro, hvor det var, og ude i offentligheden, så har man adskilt kønnene. Der er altså forskel på det, ligesom at invadere det offentlige rum, og så promovere sin kønsadskillelse, som bunder i et islamisk syn på kønnene. Og så at man internt i synagogen har en kønsopdeling. Der er en forskel der. Men udover det, grunden til, at vi kritiserer det islamiske optog og den kønsopdeling, der er, det udspringer jo af en udlændingepolitisk debat, der handler om, at vi har et problem med islamiske parallelsamfund. Og det er den kontekst, Jakob Heis taler ind i, og det ved han jo også godt. Den eneste grund til, at udlændingepolitikken fylder så meget i Danmark, det er, fordi vi har et stort problem med indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor islam er den dominerende religion. Så derfor giver det slet ikke mening at sammenligne de to grupper, også fordi, og det vil jeg gerne lige gentage, den jødiske minoritet er en del af Danmark. Det har de været i mere end 400 år. Så jeg ved ikke, hvor det er, Jacob Hayes gerne vil hen med det her, men jeg er da bange for, at vi lige pludselig skal til at problematisere, at der findes jøder i Danmark.
1: Er der et problem, Jacob Hayes, i forhold til det jødiske samfund i Danmark?
2: Nej, jeg har ingen problemer med jøder.
0: Så tænk over, hvad det er, du skriver. Fordi altså, du kan bare kigge ned i dit eget kommentarspor. Altså, heldigvis er der en del, der korrekser, der påpeger, at dit opslag stinker antisemitisme. Men man kan også se, at der på den ene side, og der kan vi tale om yderfløjene, der er også nogle fundamentalistiske muslimer, der gælder fuldstændig ret, og det er på tide, at vi gør op med den indflydelse, som sionisterne har i det her samfund. Og så har vi nogle højre nationalister med sådan viking som profilbillede, som også giver dig ret. Altså, giver det slet ikke anledning til refleksion hos dig, hvad det er for nogle antisemitiske stereotyper, du aktiverer, når du skriver sådan et opslag?
2: Det bliver for useriøst at sidde og holde øje med folks profilbilleder, hvem det er, der liker, og hvem det er, der ikke liker. Jeg er ikke enig med dig i, at kommentarfeltet faktisk begyndte med antisemitisme. Det var egentlig dig og Mads Strange, der kom med det. Så jeg tror,
0: det tyder stærkt på, fordi jeg har ikke kommenteret dit opslag. Jeg har ikke kommenteret dit opslag, jeg har pejst.
2: Det er konservative og liberale alliancer, de ikke er i trit med befolkningen derude. Og jeg tror egentlig, for, i bund og grund, så er folk bare træt af, at det skal handle om religion, og der er nogle religioner og organisationer ude fra Danmark, der skal bestemme, hvordan vi skal leve i Danmark. Og det er nok mere der, jeg vil.
1: Christian Vigilius, jeg kan se, du har virkelig lyst til at sige det mere nu. Det skal være super kort, for tiden er...
0: Okay, så vil jeg bare slutte af med at sige, folk kan være trætte af nok så mange ting. Den absolut mest udsatte jødiske minoritet, vi har i Danmark, det er jøder. De kan ikke leve som dem, de er. Og med dit opslag, så blæser du til en antisemitisk storm, der gør det endnu sværere. Og det skal du simpelthen tænke over, når det er, du er medlem af Folketinget.
1: Sådan sagde altså Christian Vigilius, konservativ integrationsordfører. Tak for besøget her i studiet.
0: Selv tak.
1: Jacob Hayes, også tak til dig for at medvirke.
2: Ja, velkommen.
1: Jacob, når du vil have dig, må jeg spørge noget helt andet.
2: Det kommer an på, hvad det er.
1: Jamen, hvis nu jeg stiller spørgsmålet, så kan du sige, om du har lyst til at svare på det.
2: Ja, før nok.
1: Mediet Finans har en historie i dag, hvor mediet skriver, at du ifølge Arbejdstilsynet talte usandt, da du i efteråret sidste år blev konfronteret med din rolle i det i dag konkursramte byggefirma Krokodille APS. Du kender selvfølgelig sagen. Finans har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at du under tilsyn på en byggeplads har nægtet at kende noget til byggefirmaet, selvom din hustru var registreret som direktør, og selvom du i e-mails har underskrevet dig som selskabets direktør, og sagen er blevet rejst, fordi du er bliver beskyldt for systematisk misbrug af millionbeløb i Krokodille APS. Det er Finans, der har dækket den her sag. Jeg vil egentlig bare høre, om du har en kommentar. Har du ikke...
2: Jamen, jeg har ikke nogen kommentar til det. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke nogen baserende sager med noget arbejdstilsyn, så det må være en fake news eller en påstand, de kommer med.
1: Så er det simpelthen ikke rigtigt, det de skriver?
2: Nej, det er det simpelthen ikke. Men det var også derfor, jeg har meldt dem til pressenævnet.
3: Hvilken del af det er ikke rigtigt? Altså, at historien med arbejdstilsynet eksisterer, eller at den rapport, de henviser til, ikke eksisterer, eller at du ikke har skrevet mails, hvor du er direktør for firmaet, eller... Hvilken del af det er ikke sandt?
2: Altså, der er jo mange ting her, som I nævner her. Man kan sige, det med arbejdstilsynet, det har jeg ikke noget på sig. Altså, det ved I jo også ude i medierne, at det ville jo være mærkeligt, hvis jeg ikke skulle kende min kones virksomhed. Så det passer simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor de har det fra.
1: Jacob Hayes, tak for at være med den her eftermiddag.
2: Ja, velkommen. Hej.
1: Hej. Løsgænger i Folketinget, men altså oprindeligt valgt ind for borgernes parti, men nu løsgænger.
3: En kampbataljon på 800 mand og tungt militært materiel vil de kommende dage blive sendt afsted til Letland, det skrev Forsvaret i går i en pressemeddelelse. Bataljonen skal indgå i en kanadisk ledet NATO-brigade og være med i forsvaret af NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon til Letland. Missionen er at bidrage til afskrækkelsen af Rusland og, hvis det bliver nødvendigt, forsvaret af Letland. Velkommen, Per Bang Thomsen.
4: Tak skal du have.
3: Nord- og Østersø-korrespondent her i DR. Allerførst, hvad siger det om den sikkerhedspolitiske situation, at vi nu igen sender en kampbataljon til Letland?
4: Jamen, det siger jo det, at sikkerhedssituationen både i de baltiske lande og også langs resten af NATO's østlige flanke, altså alle de her medlemslande, som grænser op til Rusland, at det er, den er fortsat alvorlig, og at man fra NATO's side frygter, at ja, man frygter for, hvad russerne kan finde på, fordi Rusland er jo NATO-landenes altoverskyggende fjende. Og vi har jo set her, især efter krigen i Ukraine, at NATO-landene har styrket den østlige flanke, blandt andet med at sende soldater fra Danmark og andre medlemslande til Baltikum og også til Letland. Og som du også sagde, så er det her, det er jo femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon afsted. Og det er jo netop, ja, netop for at kunne afskrække Putin fra overhovedet overveje et angreb på NATO eller på Letland. Og så også, ja, være klar til at angribe, eller til at forsvare sig, hvis nu, at ja, Rusland angriber på et tidspunkt.
3: Ja. Og hvilken sikkerhedssituation er det så, der er tale om, eller altså med andre ord, hvor overhængende er den trussel?
4: Jamen altså lige nu er grundanalysen i de baltiske lande, og det har der været noget tid, det er, at lige nu er der ikke nogen overhængende risiko for, at Rusland angriber militært. Altså der er ikke grund til panik, som de siger, og at så længe at krigen i Ukraine er i gang, og så længe Rusland er optaget der, så ser man ikke for sig, at der kan komme et militært angreb fra Ruslands side. Men igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin til på en eller anden måde angribe, altså teste NATO-alliancen, se, hvor stærk er den egentlig, når det kommer til stykket, og så måske også for at gå ind og så skræmme de vestlige lande fra at støtte krigen i Ukraine. Altså få dem til at føle, det simpelthen har for store konsekvenser at støtte ukrainerne.
3: Og hvordan er stemningen i Letland nu? Altså jeg ved, du er i Stockholm nu, men du rejser jo på de kanter. Altså frygter letterne, at Rusland vil angribe?
4: Jamen altså både og, fordi ja, som sagt, der er ikke den der overhængende frygt for et militært angreb. Men vi så her for et par uger siden, at både den lettiske præsident, men også den litauiske præsident var ude at advare om, at Rusland jo kan finde på at intensivere deres provokationer, altså udføre flere af de her hybridangreb mod de baltiske lande, som vi har set i de senere år. Blandt andet altså spredning af desinformation og sabotage. Og der var også den litauiske præsident var ude at advare om, at russerne muligvis vil angribe deres kritisk infrastruktur. Både for ligesom at sige til befolkningen og til virksomhederne, det her skal I altså være opmærksom på, det kan ske, men også for at sige til præsident Putin, at ja, ifølge de efterretninger, som de har, og som NATO-landene har, så er det her altså under opsejling, og det skal de ja, på en eller anden måde prøve at skræmme præsident Putin fra at gøre. Så det er på det niveau, man ligesom frygter, at der kan komme et angreb, så ikke et militært angreb, men de her sådan gråzoneangreb, som er sådan lidt jamen, udefinerbare, og man ikke helt ved, hvem det egentlig er, der står bag ved det, og hvornår, altså hvorfor det kommer og sådan noget der. Så det er der, man nok i højere grad tror, der kan komme et angreb end et reelt militært angreb.
3: Og har en dansk kampbataljon på 800 mand så en afskrækkende effekt på den vis?
4: Jamen, det vil jeg sige, det har det altså både, kan man sige, symbolsk, men også reelt, fordi altså, det handler jo om netop at afskrække Putin fra at angribe på den ene eller den anden måde, og man kan sige, hvis det er et hybridangreb, det kan måske være sværere, fordi netop det er sådan et diffust form for angreb. Men hvis man tager et reelt militært angreb, så er det her med, at der er danske soldater i Letland, og kanadiske, og ja, italienske og spanske, det er også, og flere andre, der er jo mange lande, som er til stede der, det er jo også for at vise præsident Putin det her med, at hvis han går ind og angriber, så er det altså ikke kun letterne, han rammer, så er der også de andre NATO-lande, og så også, at de står klar til at, kan man sige, svare igen, hvis det skulle være. Så handler det jo også for letterne om, og det siger de jo også højt og tydeligt, det her med, det er bare vigtigt, at hele tiden for dem, for de er jo nogle små, ret sårbare lande, både Letland, Estland og Litauen, og at det her med at sige, vi har altså brug for resten af Vesten, vi har brug for, at der bliver oprustet, vi har brug for, at der er fokus på Baltikum, vi har brug for, at der kommer ja, endnu mere fokus på Baltikum, fordi de ved godt, at hvis ikke der er det, så er de altså i en meget sårbar situation, og det er også derfor, de jo, ja, kan man sige, er glade for, at der er NATO-styrker i landet, for på den måde at kunne afskrække præsident Putin.
3: Tak, fordi du var med her, Per.
4: Selv tak.
3: Og det var så Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR.
1: Copenhagen Fashion Week er blevet skudt i gang. Det blev den i går. Modeugen har 20 års jubilæum i år, og det handler selvfølgelig om tøj. Det handler om mode, men altid når vi diskuterer modeuge, så diskuterer vi jo også kroppe.
3: Ja.
1: Hvordan modellerne ser ud.
3: Ja. Ligner de hinanden for meget? Er de for tynde?
1: Ja.
3: Afspejler de på nogen måde?
1: Ja.
3: Almindeligt.
1: Er de forskellige nok, ligesom vi alle sammen er forskellige? Er modellerne så forskellige nok? Den slags diskussioner er ligesom, det er blevet en fast del af Copenhagen Fashion Week, og også i år. Dorit Bøjler-Hauge, forsker i mode og branding på Aarhus Universitet, er med os nu. God eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
1: For nogle år siden, der så man jo flere brands bruge modeller i forskellige størrelser. Det var sådan meget bevidst valg. Den udvikling, er den stadigvæk i gang? Ser vi stadigvæk det?
5: Vi ser den mindre, end vi har gjort. Så observationen er helt korrekt. Både i forhold til kropstyper, altså størrelser, men også i forhold til kønsidentitet og så alder, som jeg også beskæftiger mig med. Der ser man langt færre modeller.
1: Og hvorfor går det den vej i de her år?
5: Det kan der være forskellige årsager til, altså med i forhold til, hvilken vægt man har. Der har vi jo fået vægttabsmedicin, så man kan jo begynde at lægge op til, jamen det er faktisk en enkeltes ansvar, og dermed sådan personlig anlæggende. Og det kan også være fordi, at branchen i virkeligheden er presset økonomisk, og er man presset, så er man mindre tilbøjelig til at være innovativ. Og hvis man så drager den konklusion, at man synes at være divers, det er at være innovativ og lave eksperimenter, jamen, så trækker man altså lidt tilbage her og gør det, man plejer, og prøver at spille det, som man anser for det sikre kort.
3: Betyder det også, Dorit Bøjler-Hauge, at det her med at for eksempel bruge plus-size-modeller, eller modeller med en anden kønsidentitet, eller med en anden etnicitet, underforstået en sådan kaukasisk hvid, at det har aldrig rigtig været en del af modebranchen, som de sådan for alvor har taget til sig. Det har været noget, brands gjorde for at vise sådan, vi er innovative, vi er progressive.
5: Ja, det virker jo, når det nu går ned ad bakke for de her dagsordener og med at vise, inkludere de kundegrupper, som jo rent faktisk er, så virker det jo som om, at man har opfattet det lidt som en trend, i stedet for noget, man har indarbejdet og gjort til en del af den måde, man simpelthen arbejder på, og den måde, man som brand ønsker at være i verden på. Det er jo noget med også, hvad man ser, hvordan man ser sin rolle i verden, og hvordan man ser sit ansvar. For qua markedsføring, der har også modebranchen et meget stort ansvar ved at være meget smalt i de billeder, det udvalg af billeder, som de sender ud.
1: Og nu taler vi jo sådan på baggrund af, at Copenhagen Fashion Week er begyndt i går at køre i de her dage, og at der er 20 års jubilæum for Fashion Week. Er det sådan, altså i den her slags diskussioner, at det, når du kigger tilbage på de 20 år, der er gået, at bølger det sådan lidt op og ned, og så går det lidt den ene vej, så går det lidt den anden vej, lige om lidt kan forvente, at nu går det den ene vej igen?
5: Ja, det bølger op og ned. Og efter corona, efter lockdown, der blev det mere åbnet op, og der var en langt større bredde i udvalget af modeller, der viste tøj både under modeugen, men også i løbet af året. Og nu er det ligesom det er internationalt, der har det gået tilbage for den her udvikling. Man kan sige, Copenhagen Fashion Week har jo været, man har jo sagt, at de er bedre, vores modeuge er bedre, mere divers og inkluderende end andre modeuger. Og det er jo givetvis også rigtigt, men det betyder jo ikke, at man ikke skal blive ved med at holde fanen højt, og så virkelig gå ind på det her område.
3: Og hvad kan modeugen egentlig gøre der? Altså, fordi de kan vel ikke bestemme, hvem der skal gå?
5: Nej, det kan. Ikke rigtigt. Altså, man har jo et charter, der siger noget om, hvilken vægt, hvilken BMI, som modellerne skal have. Men det er jo vanskeligt for en modeuge at gå ind og sige, jamen, hvis I vil på den officielle kalender, så er det sådan her, I skal markedsføre jer selv. Fordi det er jo det, catwalken er. Det er jo en del af markedsføringen. Fordi det jo tydeligvis fremstår sådan, at man synes ikke, at det er attraktivt. Det er ikke cool at have modeller, der afspejler den kundegruppe, eller de kundegrupper, som jo rent faktisk findes i samfundet. Det samfund, vi har. Sådan, som vi ser ud.
1: Og en ting er jo så tynde kroppe. Vi lever altså også i en tid, hvor meget tynde kroppe, altså tæt på det sygelige, ja, også er en del af modebilledet nogle steder.
5: Ja, det er det. Vægten er helt klart faldet på i markedsføring af mode igen. Og det er jo, når vi ser på de problemer, som der er på det her område generelt, så er det jo super ærgerligt, at det er gået den vej. Så vi må jo håbe, at man tager det op til vurdering igen inden for alle diversitetsområder og siger, jamen det er simpelthen ikke sådan, at moden skal vises og markedsføres.
1: Men du har fulgt det her i mange år, Dorit. Tror du på det? Altså, tror du på, at det kan knække sådan, at vi ikke kommer, hvad skal vi sige, ned i de der bølgedale, som vi er i nu, måske?
5: Nej, jeg tror ikke, at vi kan sætte os op i en raket, og så kommer vi aldrig ned igen, desværre. Men jeg tror da helt sikkert på, at det kan komme tilbage, og det vil komme tilbage. Jeg er optimistisk anlagt, så vi bliver ved at italesætte det og diskutere det, ligesom vi gør nu, jamen, så må det jo give genklang på et eller andet tidspunkt igen.
6: Er det også på en eller anden måde et udtryk for, altså når du siger, at du aflæser ligesom det, fordi modebranchen er presset økonomisk, så trækker de det sikre kort, det er åle slanke modeller. Er det også et udtryk for, at det er det, forbrugerne bare bedst kan lide?
5: Det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, fordi der er en stor værdi i det, der bliver vist. Og det, man viser det, man er glad for. Man viser det, man synes, man er flot. Og når forbrugerne ikke ser sig vist, så er det jo et meget tydeligt signal om, når de synes ikke, at vi, dem som jeg, og så mig, at vi er flotte. Og det er jo ikke, det er jo ikke et godt signal at sende, og det gør jo ikke forbrugerne så interesseret i produkterne, som de så kunne være.
1: Synes du, at modeugerne i Copenhagen Fashion Week for eksempel kan stille strengere krav, hårdere krav i den her diskussion?
5: Man kan jo, jeg synes, at det vil være så godt at tage dialogen op og rejse, være med til at rejse den her dagsorden igen, og så gøre sig endnu mere divers. Og det hænger jo sammen med bæredygtigheden, kan man sige. Mm. For det er jo en måde at tænke på.
1: Dorit Bøjler Hauge, tak for at være med.
5: Velbekomme.
1: Forsker i mode, branding og aldersdiversitet ved Aarhus Universitet.
6: Så kan vi sige velkommen til dig, Cecilie Thorsmark.
7: Tak for det.
6: Du er direktør for Copenhagen Fashion Week. Du har travlt den her uge, kan jeg regne ud.
7: Ja.
6: Vi hørte lige Dorit Bøjler Hauge her fortælle, at hun de seneste år har set det ultratynde kropsideal fylde mere og mere på catwalken, men også ellers i modebilledet, i modeblade og i markedsføringsmateriale osv. Kan du genkende den udvikling?
7: Ja, det kan jeg. Det kan jeg desværre godt. Det er jo både noget, som jeg selv har kunne observere gennem de sidste par år især. Og så er det jo også noget, som de seneste års opgørelser viser, at vi har et branchemedie i Danmark, der hedder Fashion Forum, som laver en optælling efter hver modeuge. Og der har de i hvert fald også fundet frem til, at der er færre både mid- og plus-size modeller inden for nogle år siden. Ja, og der findes også en Vogue Business laver en det der hedder en size inclusivity report, som så følger udviklingen primært på de fire største modeuger, som er New York, London, Milano og Paris. Og der er det jo så ja, desværre samme udvikling, endda står det værre til der. Men det er desværre sådan, det har set ud de sidste par år.
6: Hvorfor tror du, at det går den vej?
7: Jamen, altså, jeg tror det er jo et samspil mellem forskellige faktorer. Mode er jo en, altså mode afspejler jo selvfølgelig den kultur, vi er omgivet af, og det den tid, vi lever i. Og lige nu ser vi nogle bredere strømninger ude i samfundet, hvor de meget, meget slanke, for ikke at sige ultratynde kropsidealer jo desværre fylder mere igen. Det i sammenhæng med sociale medier og også en populær kultur, hvor vi jo har set en stor del af Hollywood slanke sig betydeligt, også her de senere år. Jeg tror, det hele hænger sammen.
6: Ja. Hvilken rolle spiller I Copenhagen Fashion Week?
7: Jamen, altså, vi spiller den rolle, at vi, altså, det er jo os, der er platform for de brands i den danske og den nordiske branche, som det jo primært er, som ønsker at være med på modeugen. Så vi har jo selvfølgelig et ansvar for at påvirke udviklingen. Det vi ikke gør, og som jeg også tror, Dorit var inde på, det var, at det er jo ikke Copenhagen Fashion Week, der booker modellerne til de enkelte shows. Det er de forskellige brands, og det handler ikke om ansvarsfralæggelse overhovedet, fordi jeg anerkender, at der er et stort problem. Men det er ikke os, der udvælger modellerne. Så det vi kan, det er, at vi kan forsøge at påvirke branchen og sætte den retning, som vi mener er den rigtige, og som vi jo så faktisk mener skal være en lidt anden, end den er nu, og så skabe de bedst mulige rammer for branchen.
6: Hvordan gør I det?
7: Vi har, som Dorit også nævnte, vi har jo et etisk charter, som faktisk har eksisteret snart i næsten 20 år, faktisk, som er et samarbejde mellem os og Somenta, den tidligere foreningen, Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, samt de største modelbureauer og Dansk Mode og Tekstil. Og i det her etiske charter, der har vi en række, ja, både et værdisæt og også nogle regler, som alle, der holder show under modeugen, skal skrive under på. Og her i det etiske charter, der opfordrer vi jo selvfølgelig til mangfoldighed og til at tage højde for, og det er jo både mere mangfoldige skønhedsidealer, men også kropsidealer.
6: Men I skriver jo i det der charter, vi har også været læst her, ikke? At I værdsætter diversitet, og I påtager et ansvar for, hvordan industrien påvirker unges kropsidealer. Ja. I skriver også, I ønsker at arbejde mod en større diversitet på blandt andet modellernes størrelse. Ja. Så hvordan gør I det, udover at I så har skrevet det i jeres charter?
7: Ja, så udover at vi har charteret, som brandsene har skrevet under på, så holder vi... Vi har en tæt kontakt med brandsene, men vi holder seminarer en gang om året, typisk, hvor vi sidst vi holdt et seminar, var det med mig selv, og det var med direktøren for Unique Models, Jacqueline, og en model, der repræsenterer mangfoldighed generelt, Aida Sove, hvor vi stillede os op og italesatte de udfordringer, vi mener, der er lige nu i vores branche, og opfordrede ganske enkelt til at tænke mere diversitet ind, når man booker modeller. Og det er jo ikke kun under modeugen til shows, det er hele året rundt selvfølgelig også, når man skyder materiale eller laver kampagner året rundt. Så har vi nogle håndbøger, som vi udgiver også i forbindelse med modeugen, hvor vi igen henstiller til, at man tænker diversiteten, når man booker modeller. Vi skriver det. Ja, vi er i løbende dialog med brands.
8: Og næste skridt, Cecilie, er vel så at fravælge nogle brands eller nogle modehuse, hvis det ikke sker. Har I gjort det?
7: Vi har ikke fravalgt nogle brands på baggrund af diversitetsdagsordenen. Vi har fravalgt brands på baggrund af nogle, men det er en helt anden snak, men på baggrund af nogle bæredygtighedskrav, som vi har, men de relaterer sig til miljø og klima.
8: Men når I ikke har gjort det i forhold til diversiteten, er det så, fordi I sådan set synes, at det er divers nok, det der bliver præsenteret?
7: Nej, det synes vi jo ikke. Det synes vi ikke. Og selvfølgelig kunne man spørge sig selv, hvorfor stiller vi ikke også krav, som vi gør på bæredygtighedsområdet? Og det er en diskussion, som jeg har haft med flere, eller en samtale, jeg har haft med flere, og som jeg har tænkt over meget. Men jeg tror, den største forskel for mig, det er, at vores bæredygtighedskrav, det handler om en virksomheds processer og praksiser med nogle helt sådan praktiske anliggender. Og det her diversitetsdagsordenen, det handler om mennesker og deres kroppe, og der bliver jeg i hvert fald lidt mere varsom med at ville opstille faste krav eller kvoter for den sags skyld.
8: Men ikke mindre vigtigt, vel?
7: Er slet ikke mindre vigtigt, nej. Nej, det er jo bare et spørgsmål om tilgang. Et spørgsmål om også, altså et spørgsmål om hvad jeg, ikke kun mig, men hvad jeg og dem jeg omgiver mig med og rådfører mig med på modeugen, hvordan vi mener, at vi bedst muligt kan skubbe til den her dagsorden. Og jeg tror ikke, at det er på at regulere på menneskers kroppe, men at det er på at blive ved med og italesætte det og opfordre til det og selvfølgelig også selv arbejde med det. Ja.
9: Hvad hvis der sidder nogen her lige og tænker sådan, ej, det har vi hørt mange år nu fra modebranchen. Det er jo bare snak.
7: Jamen, så tror jeg faktisk, jeg vil igen pege på også noget, som Dorit var inde på, som jo er, at vi har jo faktisk set en rigtig, rigtig positiv udvikling tidligere. Så charteret blev som sagt født der tilbage i, jeg mener, det var 2008. Og der skete rigtig, rigtig meget på diversitetsområdet, og fra 17-18 stykker og frem til i hvert fald, lad os sige 3-24, var det en rigtig, rigtig positiv bølge af kropspositivisme, som rullede ind over modebranchen og som afspejlede sig i catwalken. Så der så det rigtig godt ud, og det har lidt et knæk.
8: Kan du høre kendingen? Beklager. Vores tid er gået.
7: Det er så i orden.
8: Cecilie Thorsmark, direktør for Copenhagen Fashion Week. Det var PET-orientering i dag.
9: Ja.
8: Du, det er Julie Toft og Ole Brink.
9: Hvis Frederik Rikkers har sat programmet sammen. Nu er der radioavis.

0: Vidste du, at nogle af verdens giftigste slanger faktisk lever i havet? Men de angriber sjældent mennesker. Truslen er mere alvorlig den modsatte vej. Vi udfordrer havslangerne med forurening, fiskeri og klimaforandringer. Men hvornår og hvorfor er slangerne stukket til søs? Og kan stigende havtemperaturer betyde, at vi også kommer til at møde dem i danske farvande? Ja, det undersøger vores program Vild Naturlig, og det er lige på den anden side af en radio.
1: En person meldes dræbt, og 12 personer meldes såret efter et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv i nat. Det skriver byens militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Ifølge den militæradministration blev der udstedt en luftalarm i Kyiv på grund af risiko for et ballistisk angreb. Luftalarmen er siden blevet afblæst. I opslaget meldes der om skader og brand flere steder i byen, herunder i distrikterne Holosivski, Obolynski, Desnianski og Sviatoshynski. Samtidig leder redningsfolk efter personer, der menes at være fanget under murbrokker i Holosinski-distriktet. I samme område melder den militære administration også om en ammoniaklækage. Lækagen er lokaliseret og udgør ikke en trussel mod befolkningen, lyder det. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads dukker nemlig op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
2: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
1: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der dukkede op i år, viser satellitbilleder. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
3: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en helt model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
1: Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark: Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod en variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser Canadas sundhedsministerium. Canada er dermed det andet land efter Storbritannien, der godkender et såkaldt fase 1-forsøg med vaccinen. Forsøget skal undersøge vaccinens sikkerhed. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Måske kraftige byger først på dagen, senere klarer det sig op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byger. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er
4: Johan Olsen
0: og selveste Vicky Knudsen. Vicky, hvad skal udsendelsen handle om i dag?
4: I dag skal det handle om to ting. Det er måske gået op for de fleste af farvandene. De har det ikke helt lige så godt, som de har haft det.
0: Det må man mildest talt sige.
4: Men den anden del, vi skal snakke om i dag, det er måske noget, vi ikke hører så meget om herhjemme.
0: En meget eksotisk dyregruppe.
4: Ja, og måske kommer de til de danske farvande. Det kan vi måske finde ud af. Men det allermest spændende, synes jeg, Johan, jeg ved ikke med dig. Jeg elsker, når nogen er eksperter i noget, som der ikke er særlig mange andre, der er eksperter i.
0: Ja, og de er meget smukke dyr også.
4: Meget, meget smukke dyr.
0: Og du sagde før udsendelsen, så sagde du, der er sgu lige et hul.
4: Ja.
0: Jeg ved simpelthen ikke særlig meget om. Skal vi afsløre det?
4: Ej, jeg ved intet, ved jeg næsten. Jeg ved, de findes. Det er nok det eneste, jeg kan sige, jeg ved om den her gruppe. Afslør det, Johan. Hvad er det, vi skal snakke om?
0: Vi skal snakke om havslanger.
4: Ja, tak.
0: Og til at hjælpe os med det, har vi besøg af dig, Arne Redsted Rasmussen, biolog, forsker og underviser på Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse. Ekspert i havslanger og medforfatter til en ny FN-rapport om havenes tilstand. Hej, Arne.
5: Jo, tak, og tak fordi jeg måtte komme herind. Og tak, fordi du ville.
4: Ja, og dejligt at se en, der bare, når der bliver sagt det emne, du nu er ekspert i, havslanger her, bare, det kan lytterne jo ikke se, har armene i vejret med det samme. Mm. Yes, så ved man, man stadig er glad for at arbejde med det felt. Også efter 35 år.
5: Ja, det er jo forfærdeligt, 35 år, men det er jo stadigvæk, altså, det er jo et rigtig spændende emne. Mm. Og man, alle burde jo vide noget om havslanger, fordi de er jo en vigtig del af hele systemet. Og så er der bare så mange ting, man kan snakke om.
4: Altså, mange kender en slange. Mange kender et hav. Men hvad er vi ude i, når vi snakker havslanger?
5: Ja, vi er ude i en enormt spændende gruppe, der hører til dem, vi kalder giftsnoge, hvis det siger noget. Det er en gruppe, der består af mambaer, kobra og også alle de australske landslanger hører faktisk den gruppe, vi kalder giftsnoge. Og så er der alle havslangerne. De hører også til samme gruppe. Så det vil sige, at det er altså giftige dyr, vi har med at gøre. De har en gifttand, der sidder forrest på deres kæber. Så det vil sige, at når de bider, så er de ret gode til at få denne her gift ind i deres, dem, de nu skal bide. Og det er en fantastisk gruppe, men det mest interessante ved gruppen, det er, at du kan altid genkende dem for alle andre slanger ved at kigge på halen. Den er flad.
4: Flad? Altså helt fladmæst?
5: Det er flad, ja. Altså, den vender denne her vej. Altså ja, det kan I selvfølgelig ikke se, men det er ligesom en åre, og virker ligesom en åre, og den er simpelthen, og man tror, det er løgn, hvis man ikke har set sådan en. Men den er fuldstændig flad. Og så gør den faktisk også det, der er interessant, det er, når den kommer ned, eller når den er nede i vandet, så tager den sine ribben, og så laver den sådan nærmest vinkelret på sine vivler. Og det gør også, at den bliver affladet nede i vandet. Ja. Så I kan forestille sådan den flade hale, og så selve bagkroppen, og den ja, faktisk næsten helt frem til hovedet, det bliver også fladt.
4: Nå.
5: Og så kan den på den måde jo svømme enormt mere bedre. Der er meget mere at få fat i med det hele. Ja, det er ret sejt.
6: Okay, så den går fra at være altså rundt, ligesom man kender en snog,
5: ja,
6: og så til at være sådan her, altså flad.
5: Ja, fladtrykt fra siden.
6: Fra siden,
5: ja. Og det gør jo, at fremdriften er meget større. Og når man møder en slange, der er sur på en nede under vandet, så kan man virkelig se den måde, den svømmer på. Så er det ikke længere sådan rolig eller sådan noget. Så kan den godt være sådan lidt mere aggressiv, men jeg vil lige sige, at de er altså ikke farlige at svømme sammen med, så længe man ikke forsøger at fange dem og sådan noget. Og det er jo det, der gør havslanger endnu mere interessante, da man kan faktisk svømme sammen med dem, og de er ikke spor bange for en.
6: Det er meget vildt, fordi da jeg så forberedt mig til den her, så læste jeg, fordi deres gift er meget potent.
5: Det må man sige.
6: Og jeg har altid, når jeg har set billeder af dem, og sådan set, det har altid været en del af fortællingen om havslanger, de er møggiftige. Men så når jeg sidder og læser om dem, så viser det sig, at de er altså ikke aggressive.
5: Overhovedet ikke aggressive, og det gør dem jo. Altså, der burde være en masse danskere, der har mødt havslanger, når de er nede og dykke på nogle af koralrevene, for eksempel i Thailand, er der en del.
6: Ja.
5: Og der vil man kunne møde dem og svømme sammen med dem. Og så længe man ikke gør dem noget, gør de heller ikke en noget.
4: Fedt.
5: Så det er jo fedt. Altså, det er jo modsat, hvad skal man sige. Landslanger er jo bange for mennesker. De forsøger jo altid at komme væk og sådan noget her. Men det gør havslanger ikke. Ja. Og det giver en helt anden oplevelse.
4: Ja, det er klart.
6: Helt klart.
4: Ja, og gift er også dyrebar at producere, så de vil også ligesom alle andre slanger. Det er meget få slanger i verden. Det har vi snakket med Henrik Bringsø om, blandt andet, der har lyst til at angribe.
5: Ja, jeg slet ikke. Altså, vi skal huske på, at alt gift hos slanger er opfundet for at neutralisere deres byttedyr.
4: Præcis.
5: Ja, intet for at angribe os mennesker, selvom vi tror det. Altså, det er vigtigt at huske.
6: Ja. Hvis man afleverer sådan en gift i et menneske, fordi man gerne vil slå mennesket eller spise det, så er man jo en meget dum slange.
4: Mm.
6: Fordi slanger kan jo ikke tygge.
4: Altså, vi har også haft lytters og observationer i felten fra Danmark, altså med slanger, der har haft lidt storhedsvanvid. Kunne det virke til nogle gange med det bytte?
6: Ja.
4: De har prøvet, hvis det var en harekilling i stedet for en mus, for eksempel.
6: Ja, en lille hare,
4: ja.
6: Hvor man ser en hugum forsøger altså gå i gang med sådan en lille hare. Det kommer aldrig til at ske.
5: Men det er faktisk lidt interessant, fordi der bliver altså nødt til at sige, at havslanger, de udkonkurrerer alle de andre slanger. Fordi der er faktisk nogen, der er så små i hovedet som min lillefinger her.
4: Ja.
5: Og så er kroppen så stor her. Altså bagkroppen er måske 4 til 6 gange større end selve hovedet.
4: Hold da op.
5: Og det er simpelthen fordi, så kan de bruge hovedet til at komme ned i små huller og fange ål og sådan noget.
4: Ah.
5: Men det mest interessante ved det hele, det er, at de kan ligesom alle andre slanger, de kan hængsle underkæben af, og så kan de sprede sig ud. Og jeg har nogle gange set nogen, der har spist et bytte, der er 4 gange større end det hoved, når det er sammenslået, hvis man kan sige
4: det. Wow.
5: Og så udvider de simpelthen, og så kan de simpelthen lige få byttet ned. Så har de sådan nogle tænder derinde, der lige kører på skift, og som på den måde transporterer.
4: Transportbåndet.
5: Ja, det kan man godt kalde det, ikke? Og så kommer de på den måde ned og ryger ned i maven.
4: Ej, hvor sejt.
5: Specielt hos havslanger, der har vi altså en række tænder, der ligger yderst, og det kunne vi godt kalde deres kæb. Og så indenunder, der har vi også en række tænder, som sidder i overmunden.
4: Altså
5: og
4: vender de nedad, skulle til at sige,
5: ja,
4: mod maven?
5: Ja, de vender nedad, ja. Og så kan de sådan på skiftevis bruge de her tænder med at føre byttet ind, og samtidig så har de selvfølgelig en underkæbe, der også har tænder. Ja. Jeg ved ikke, om I kan forestille sådan, at underkæben bliver brugt, så bliver den ene del af underkæben skubbet lidt frem, og så op og får fat i byttet, og så slipper den anden del af underkæben,
4: og, ned,
5: og så hiver man ind af. Og det samme foregår med de fire rækker af tænder, der er øverst.
4: At deres hud, særligt i forhold til andre landslanger, eller kan de bare vride kæben endnu mere led?
5: De er meget elastiske, det er der ingen tvivl om. En anden ting, der er lidt interessant i det her sammenhæng, det er, at vi ved, at de også kan optage noget ilt over deres hud. Og det gør faktisk også, at de der blodårer, de ligger mellem deres skæl. Hvis man tager sådan et røntgenbillede af det, så kan man se, at rundt om det, og det er jo også med til, at det hele skal være lidt mere elastisk, kan jeg forestille mig. Så jeg vil tro, de er lidt mere elastiske
4: end
5: til landslanger. Ja.
6: Hvad hedder den der med det lille hoved?
5: Altså, der er en, der hedder Microcephalophis cantoris, eller Microcephalophis gracilis.
6: Man kan jo godt navn, Microcephalophis.
5: Yeah. Ja, det betyder simpelthen lille hoved, ikke? Så det kan ikke være bedre. Og så er der en, så popper de der små hoveder op inden i, når vi laver sådan nogle slægtskabsanalyser, så prøver vi jo på at få placeret de forskellige dyr sammen, og hvem er nærmest beslægtet med hvem og sådan noget. Og der viser det sig, at de her småhoved, de popper op inden blandt de storhovede havslanger forskellige steder.
4: Nå.
5: Så det er ikke noget, de sådan har udviklet én gang.
6: Og det er
5: så
6: konvergent evolution.
5: Ja, det er det, vi kalder konvergent evolution, ikke? Og det viser, at der er sådan noget, der driver nogle af de her slanger hen mod at blive småhoved.
4: Ja.
5: Og så forbliver der stadigvæk nogle af dem også storhoved.
4: Mm.
5: Så det er den der diversitet, vi finder inden for havslanger, den er afsindig.
6: Dem, der har de små hoveder, har de så samme strategi, samme måde at finde bytte på?
5: Ja, altså bortset fra, at de så går ind i sprækker og kan gå ned i huller, specielt ålehuller. Der er mange ål, der faktisk har sådan en lille hule, de går ned og gemmer sig. Men de fanger mange forskellige typer af ål. Vi ved, at i hvert fald en gruppe har mere end 50 forskellige arter af ål, de har været med til at fange.
6: Okay, bare det, at der findes 50 arter af ål.
5: Men det er jo små ting, men der findes langt flere. Men det, jeg synes, der er det mest interessante i det her, det er jo, at nogle af de ål, man har fundet i maverne på havslanger, var ukendte. Fordi at havslangerne kan jo bedre gå ind og undersøge alle de her sprækker og alt sådan noget. Og når også forskere kommer ned til et koralrev, så er det jo svært at få fat i alle dem, der gemmer sig.
4: Ja.
5: Men vores havslanger...
6: Så man har fundet en ny art for verden i maven på en havslange?
5: Yes.
4: Det er sindssygt.
6: Hvornår er det her?
5: Det er faktisk på Ny-Kaledonien, man har gjort det her. Det går nogle år tilbage. Jeg tror, det var i 2009-10 eller sådan noget lignende.
6: Okay, så for nyligt altså.
5: Ja. Det er en, der hedder Ivan Inits fra Paris-museet, som jeg har arbejdet en del sammen med, som har været ude at lave det der. Det var simpelthen, det var fedt, ikke? Og i den moment kan man måske lige nævne, at vi faktisk stadigvæk mangler at beskrive op til 20% af de havslanger, der lever ude i verden.
4: Wow. Hvor mange er beskrevet nu?
5: Vi er oppe på omkring 70 arter.
4: Ja.
5: Så vi ender op måske op omkring 100 arter, inden vi er færdige.
4: Fedt.
5: Det er et spørgsmål, om jeg når det. Men,
4: det er jo et fedt felt, så også bare vide, at der mangler nogen.
6: Ja. Men kender du dem? De mangler dem, der ikke er beskrevet?
5: Nogle af dem. Men der er også mange, jeg ikke kender. Fordi det viser sig, at der er masser af steder, vi ikke har fået undersøgt endnu for havslanger. Og det er jo specielt sådan nogle mangroveområder, sumpområder, hvor vi er flodmundinger og sådan noget, hvor det er lidt sværere tilgængeligt. Og som I jo ved, altså havslanger lever i Indisk Ocean og Stillehavet. Og det er jo sådan nogle områder, hvor vi har afsindig meget diversitet i forvejen, og hvor det godt kan være svært at komme ud og undersøge de forskellige områder. Mm. Godt nok.
4: Mm.
5: Jeg kender ikke dem alle sammen, men der er mange af dem, vi kan se, at vi har troet kun bestod af én art, og så viser det sig, når vi undersøger deres DNA, og når vi begynder at kigge på dem morfologisk, altså hvilke karakterer har de, så kan vi separere dem, og så kommer de ud i flere arter. Og det er jo også...
6: Netop. Der er jo sikkert nogen, der er morfologisk er sindssygt ens, men det viser sig flere arter.
4: Det er jo ligesom så mange andre.
6: Jeg kan huske, at morfologisk analyse lå til grund for sådan fylogeni, ikke? Når man så slægtskabsanalyse, så gik man ind og kiggede på, hvordan formen af knogler og ting og sager skæld og der blablabla har været.
5: Ja.
6: Til man pludselig går over til DNA-analyse. Jeg kan huske, der var nogle gamle, vi kaldte dem filopater, kan jeg huske. Altså, folk, der kom meget op i filogeni. Ligesom dig, Arne.
5: Ja, tak.
6: som havde det altså meget, meget svært til de der DNA-analyser kom ind, fordi det var ligesom et håndværk, der ligesom forsvandt. Har du oplevet det også?
5: Ja, det har jeg, og jeg var så heldig, at jeg blev påvirket meget af nogle af dem, der startede med DNA. En, der hedder Peter Aktander, for eksempel.
6: Nå, ja.
5: Jeg ved ikke, om I kender ham. Han startede hele det der med DNA, og jeg var sgu også modstander af det. Jeg synes, hvad fanden er nu det for noget? Ikke, nu må I tage jer sammen, ikke? Men det viser jo ret hurtigt, at kombinationen af morfologi og DNA er jo genial.
4: Mm. Ja.
5: Og alt det arbejde, vi laver nu, det kombinerer vi altid, fordi vi får så mange oplysninger ud ved at kombinere de to ting.
6: Ja.
5: Det er sådan, at når man man skal beskrive nye arter, så siger man, at man skal både beskrive dem morfologisk, så vi kan genkende dem ude i naturen, og så skal man have DNA'et til også at sandsynliggøre, at det er en ny art, man snakker om. Og den kombination, det er jo helt klart den rigtige.
4: Mm. Ja.
5: Den er rigtig sjovt. Men du får også mange oplysninger, når du er ude. Du kan begynde at beskrive dyrene på en helt anden måde. Mm. Jeg tror, at noget af det, der gjorde, at jeg havde sådan en rimelig succes i starten, da jeg arbejdede med havslanger, det var faktisk, at jeg var ude at arbejde med dem ude i Asien i lange perioder. Mm. Og det gjorde, jeg fik jo set dem på en helt anden måde, end når de er på en museum. Og det gjorde virkelig en stor forskel.
4: De der havslanger, ikke? 70 arter nu, der skal flere til. Men evolutionært, altså da de blev til giftsno, for de er jo også gået igennem en meget lang udvikling bevares, men apropos at gå på land eller tilbage til vand, startede de i vand eller på land, eller ved man det overhovedet nu?
5: Ja, det er lidt af en, det er sådan et lidt hårdt emne, kan man sige. Set med, jeg tror nok, vi må blive enige om, at giftsno har været på land. Mm. De har spredt sig fra Sydøstasien og ind i Afrika, hvor vi har de der mambaer, som vi sikkert kender, og kobra også i Afrika, som vi også har i Sydøstasien. Og så er de gået formodentlig over Borneo og Sulawesi over til Ny Guinea og Australien. Og vi snakker måske om, at det skete for 15 millioner, 20 millioner år siden.
6: Okay. Var det landfast der også?
5: Ja, der var noget, der var landfast, og så er der måske et par stykker, der er svømmet over. Ja. Og i virkeligheden, når vi siger de her tal, så er vi aldrig sikre. Det er noget, vi antager på nuværende tidspunkt, men det kan blive anderledes. Hvis vi finder nogle fossiler, der lige pludselig fortæller os, at de kom meget tidligere eller sådan noget. Men vi ved, at det er de australske landslanger, at der kommer havslangerne fra.
4: Ja.
5: I hvert fald den ene gruppe, fordi jeg har slet ikke fortalt, at vi har faktisk to grupper af havslanger.
4: Nå.
5: Vi har nogen, vi kalder havkrejt. Flad hale har de også.
4: Havkrejt.
5: Krejt, ja. Og de hører også til giftsno. Og de kommer formodentlig fra en anden gruppe af landslanger, der har levet måske i Ny Guinea eller de der områder der. Så det er helt vildt.
4: Som ikke eksisterer mere, eller som stadig eksisterer, eller?
5: De eksisterer stadigvæk. Okay. Vi har 8 arter af havkrejt, som vi kalder.
6: Jeg skal lige have hjælp, fordi der er noget, der hedder krejter, ikke?
5: Ja.
6: Og som ligger på land.
5: Ja. Ja.
6: Bungarus
5: fasciatus, for eksempel, okay, som er den gule og sorte, man typisk ser på land. Ja, det er rigtigt.
6: Okay, altså er der en gruppe, der hedder havkrejter, men de er ikke relateret nødvendigvis?
5: Nej, ikke nødvendigvis til de landlevende krejter.
6: Okay.
5: Men man kalder dem havkrejter, fordi man skulle ligesom skelne de to grupper fra hinanden, fordi det viser sig, at de kommer fra forskellige grupper.
6: Er de gået i vandet 2 gange?
5: Ja.
6: Og det, wow!
5: Og konvergent udvikling.
6: Ja.
5: Der er masser af ting, når du går ind og kigger på dem i detaljer, så kan du godt se, at det har udviklet sig uafhængigt af hinanden. For eksempel den flade hale, vi lavede nogle fede artikler, hvor vi kan se, hvordan knoglestrukturen ved den ene gruppe bliver støttet på en speciel måde, og når man kigger på den anden gruppe, så bliver det støttet på en anden måde. Og det er jo konvergent udvikling.
6: Ja, det er fantastisk, så det er bare det er 2 måder at opnå det samme på.
5: Ja.
6: Ej, hvor fedt,
4: man. Det er fedt.
6: Så de er gået i vandet 2 gange, jeg ville ellers tro, at det var et stort skridt.
5: Ja.
6: Hvor er havkrejterne henne?
5: De

0: omkring Borneo og Sulawesi og Ny Guinea og Australien og videre over til alle de der småøer, der ligger over i Stillehavet. Mm. Og så er der en enkelt art, der er det, vi kalder vidt udbredt, og det er, fordi den bliver transporteret med vandmasserne, og den hedder Hydrophis platurus, og den lever bare i overfladen, mm. og den bliver bare transporteret rundt over det hele, så den findes over hele det Indiske Ocean og Stillehavet, helt Nej, over til Amerika. Og så det er jo fantastisk.
1: Og den lever bare i overfladen?
0: Kun i overfladen, ja.
1: Og der er 3 kilometer ned, mindst?
0: Ja, mange steder mere.
1: Og hvad får den at spise?
0: Jamen, den ligger sig i sådan et U-form i vandoverfladen, og så kommer der små fisk hen og undersøger den, og så har den sådan en sjov plettet hale, der er sort og gullig, mm-hmm. og det kan fisk åbenbart godt lide at prikke til, og så kan den lave sådan et sidehug ind og fange de der fisk
2: Nej,
0: i overfladen.
2: Wow.
0: Det er simpelthen så genialt.
2: Det er, sådan, det er slangernes svarm på en sandorm, der så godt nok bare spiser sand med ja, lidt næring i, men den der U form og bare ligge og vente på maden.
0: Ja, mm. det er ret fascinerende.
1: Det er ligesom teenager. Teenager i sofa. De ligger så sådan en form for en uform og venter på, at der kommer noget mad, at der sker et eller andet. Og så hakker de til. Har du set det? Har du set dem fourchere?
0: Jeg har set dem på overfladen. Jeg har desværre ikke set dem fourchere.
2: Nej.
0: Og det kunne være rigtig sjovt.
2: Altså fange mad. Hvor ligger de deres æg? Er det under vand? Er det på land? Går de alle sammen på land? Skal de op og trække vejret? Hvordan eksisterer de?
0: Hvis vi lige starter med det der med, at vi skal huske på, at det er et krybdyr. Ja. Og alle krybdyr skal jo op og trække vejret. Og det skal havslanger også. Og det vil sige, altså de transporterer sig selv ned til bunden. De fleste af dem går ned og finder deres føde nede på bunden af det område, de nu lever i. Og så går de op og trækker vejret med forskellige hastigheder. Jeg har fulgt nogle havslanger på nogle rev, hvor jeg har prøvet på at finde ud af, hvor lang tid de var nede, når de forgerede. Og der var gennemsnittet cirka 20 minutter.
2: Okay, det er alligevel lang tid.
0: Det er altså lang tid ikke, for et krybdyr. Så det er jo enormt spændt. Så det andet, der er interessant, det var det der med æggene. Hvad gør de? Jamen, der er det faktisk sådan til den ene gruppe, den vi kaldte krejterne, eller havkrejterne. De går på land og lægger deres æg der.
2: Nå, fedt.
0: Alle de andre, de føder ungerne ude i havet.
1: Så de er
2: altså levende unger?
0: Ja, det foregår inde i maven. Det foregår inde hos dem. Og så snart, at der kommer så, de ligger i sådan nogle små, tynde hinder inde i hos moren. Mm. Og så når den brister, så kommer de ud, og så klarer de sig selv. Så der er ikke nogen, der tager sig af dem, når de kommer ud.
2: Hvis vi tager markfirben og skovfirben for eksempel, der har vi også en, der føder dem levende, og en, der lægger æg, og så er det faktisk det varme sand, som så måske altså udruer æggene, havkrejterne der, når de går på land. Lægger de dem så også i noget sand, for eksempel ligesom en havskildpadde, og så bliver de udryddet stille og roligt og varme der?
0: Altså det, vi typisk ser, det er, at de går op i førnen, som vi kalder det, altså hvor der ligger en masse grene og blade og sådan noget der. Og så skal man huske på, at vi er utroperne her, så temperaturen er perfekt allerede, så der er ikke noget problem der. Havslanger, de breder sig sådan lidt fra subtroperne også ind i nogle af de områder der, men det er stadigvæk varmt nok, så der er ikke nogen problemer med udrugning. Det er jo lidt mere problematisk herhjemme for vores... Ja, for vores sno og sådan noget med, at de skal jo finde et godt sted for, at æggene bliver klækker og sådan noget. Men det behøver du slet ikke nede i trupperne, der er der varmt nok. Så der kører den bare.
1: Ja, bare have dem et sted, hvor der ikke er nogen, der spiser dem.
2: Ja, præcis, et fredeligt sted.
0: Ja, ikke altid lige nemt, men sådan er det jo. Sådan er det.
2: Der er nok nogen, der også godt kan lide slange æg.
0: Ja,
2: Nå, men sejt bare føde dem ud i vandet. Og vildt nok, at de kan holde vejret i 20 minutter.
0: Jeg bliver nødt til at sige, nu siger jeg 20 minutter, ikke, men... jeg ved ikke, om I kan huske Galatea 2-ekspedition. Det kan I nok ikke. Den foregik i 50'erne. Jeg kan ikke huske den. Men det, der var interessant, der fangede man faktisk nogle havslanger, og så gjorde man noget, man aldrig ville gøre i dag. Man stoppede dem ned i et akvarie, og så lukkede man fuldstændig tæt, så de ikke kunne komme op og trække vejret.
2: Nej.
0: Og det er jo ikke særlig pænt gjort.
1: Der vil vi her fra Vildt Naturlig redaktionen gerne sige,
0: den slags godt, er heldigvis slut. Ja. Men resultatet var interessant. De kunne faktisk overleve næsten 6 timer.
2: Nej.
0: Det er jo imponerende lang tid. Men en rigtig dum måde at undersøge det på. Ja. Lad os
2: slå
0: det fast.
2: Men hvor vildt. Altså, jeg var imponeret over de 20 minutter.
0: Ja.
1: Men så går de vel i en eller anden form for dvale?
0: Ja, de forholder sig meget passivt, når det sker, ikke? Og så slapper de af. Vi ved også, når de formodentlig om sover, det gør så nogle også, at der går de også ned og slapper af i længere tid. Måske op til 1 til 2 timer nogle gange.
1: Okay.
0: Så det er virkelig nogle slanger, der kan håndtere det element, de er gået ud i på en helt unik måde.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo det, der også gør.
1: Og hvad sagde du, de havde været i det element i 15 millioner år?
0: Det er det, vi antager på nuværende tidspunkt. Det er sådan nogle ting, der kan rykke sig lidt, alt efter, når vi får nye... Altså for eksempel sådan noget som fossiler, det er jo med til at rykke vores opfattelse af, hvornår udviklingen den skete.
1: Er der nogle genetiske markører, der siger, nu er det en havslange, og nu er det en landslange?
0: Ja, vi bruger den molekylære klok, som vi kalder relax molecularic. Altså du kender godt metoden. Og da man kigger på de der ændringer, der er sket mellem 2 grupper i DNA'et, og så antager man, at ændringerne sker gradvis, så man kan lave et eller andet estimat om, hvor gammel det er. Det er rigtig svært at bruge. Og jeg må sige, at man skal nok tage

0: her resultater med stor forsigtighed.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det er jo interessant alligevel. Mm. Vi får nogle idéer om det, og så kan vi jo gå ud og prøve på at se, om vi kan få det til at hænge sammen, med når vi får de der DNA-data.
2: Ja, helt sikkert.
0: Og det er jo også enormt spændende, at vi har en gruppe, der har levet så lang tid, ja, og som har kunnet... De har jo specialiseret sig i altså 70 arter. Det er jo mange... Ja. Arter, der er sket. Og vi kan også se, når vi går ind og kigger på dem, så kan vi se, at mange af de her arter måske i virkeligheden har udviklet sig inden for de sidste 2 millioner år. Der er sket en voldsom eksplosion inden for en speciel gruppe, der hedder hydrofis af havslanger. Hvad er der sket dengang, ikke? Mm. Og meget, der tyder på, det er, at der måske har været nogle store sænkninger og hævninger af vand. Ja. Det er jo med til, I ved godt, når så får vi lige pludselig nogle isoleret, ikke? Og så lever de adskilt i mange tusind år, og det er nok til, vi så får skabt nogle nye arter på den måde. Og det, der sket tist nede i Sydøstasien, der sker mange ting dernede med kontinenterne, der bevæger sig rundt og alt det her, ikke? Og det er altså også med til at skabe nye arter.
1: Hvad med konkurrenter og predatorer?
0: Ja, de fleste, vi ved nu, at hajer faktisk spiser havslanger. Okay. Nogle hajer. Okay. Det er ikke alle hajer, der gør det, men nogle gange. For eksempel tigerhajen, den kan godt lide en lille havslange.
1: Kan den klare giften?
0: Ja, det er lidt mærkeligt, fordi at de få billeder, jeg har set af det, der virker det, som om den lige tykker et par gange. Havslangerne bliver så forvirret, så de aldrig får bidt ordentligt.
1: Altså, hvis de bider et menneske, hvis det sker, er det temmelig farligt. Det er noget med, at giften den hindrer, at nerverne fortæller musklerne, nu skal du trække dig sammen.
0: Ja.
1: Så det er serotoninreceptoren, den går ind og blokerer der. Men det er vildt, at du kan blokere serotoninreceptoren hos et menneske og serotoninreceptoren hos en haj. Ude i en biotech-virksomhed, du opfinder et drug, så er det jo typisk et drug, som virker til en helt bestemt art. Det her, det virker som om, virker på alle.
0: Ja, og hvis man kigger på havslanger, så virker det lidt som om, at rigtig mange havslanger har den samme type gift, hvis man kan sige det på den måde, som har den samme effekt. Og hele den evolution, der er foregået der, den hænger sikkert sammen med, at når havslanger de bider et bytte, så holder de fast på det. Fordi hvis du slipper det i et koralrev eller uden noget mudderbund, du finder det aldrig igen.
1: Det kan flygte træet.
0: Det er ikke ligesom en hukorm herhjemme, ikke? Den bider og trækker sig tilbage, og så kan den følge duften af musen, når den ligger død efter et stykke tid, ikke?
1: Ja.
0: Men det kan vi ikke herude have. Det er alt for kompleks.
2: Ja.
0: Så derfor har den simpelthen fra start udviklet at holde fast, og så skal den der gift virke enormt hurtigt.
2: Ja.
0: Og det gør den. Den går simpelthen ned, og så går den ind og blokeres rigtig mange steder i ens muskulatur. Ja. Og det virker altså også på mennesker. Men vi har desværre også nogle resultater, der viser, at nogle gange bliver menneskets hjerte også angrebet af havslangegift. Og det er jo ikke så hyggeligt, fordi den er lidt sværere. Vi havde en meget kedelig sag her for 2 år siden, en engelsk gut, der var ude og arbejde på nogle troller i Australien. Han blev bidt af en havslange, og efter en halv time kunne man godt se, at det var virkelig alvorligt. Og der viste sig faktisk, da man undersøgte ham efterfølgende, han døde desværre af det, at det også havde været inde på hjertet, de her giftstoffer. Og hjertet, som vi jo godt ved, det er jo lidt anderledes end mange af vores andre muskler.
2: Mm.
0: Fordi nogle af landslangerne, der kan du faktisk godt holde liv i folk ved at give dem kunstig åndedræt, når de er blevet bidt af en slange, eller stoppe min respirator, indtil slangegiften bliver ligesom løsnet igen for de her receptorer.
2: Ja.
0: Men hvis den går ind og neutraliserer hjertet, så er det altså ikke godt.
1: Men det forstår jeg ikke, fordi det der bunkerotoxin, som jeg mener er alfa-bunkerotoxin, som er deres primære gift, ikke også?
0: Ja, de har 2 forskellige. Fingertoxinet og så et, der hedder LP3 eller andet, som vi finder inden for havslanger. Og det virker som om, at begge to er rigtig gode til at gå ind i postsynapserne. Det er de der følere, der sidder ved vores muskler, som får musklerne til at reagere. Og der går de simpelthen ind og blokerer dem, så der er ikke noget andet, der får lov til at påvirke vores muskler. Og så bliver man neutraliseret.
1: Ja.
0: En af de mest interessante måder at se, om man er blevet bidt af en havslange, det er, at man siger, at noget af det første, det går ind og påvirker hos mennesker, det er ens øjenlåg, og så er det ens kæbe. Ja. Jeg ved ikke, om I kan forestille, at man lukker øjnene, fordi det er ikke særlig sjovt, det her, så falder kæben lidt ned.
1: Ja.
0: Og så ved vi, at nogle gange går de også ind og piller nogle fiber ud forskellige steder i kroppen. Så man har ikke rigtig lyst til at bevæge sig, som man siger tit, når de beskriver det nede i Sydøstasien, de oplevede folk, der er blevet bitter af havslanger og dør af det, at så sover de ind i døden.
2: Ja.
0: Fordi man ligger der, og I kan godt forestille, at kæben falder ned og det hele, det er jo ikke...
1: Men de er fuldt ud ved bevidsthed, jo, ikke?
0: Tilsyneladende,
1: ja.
0: Så det skal man undgå.
1: Ja,
0: det er dumt, ikke?
2: For lige at sætte en lille krølle på historien her, bliver vi simpelthen nødt til kort at høre, hvordan du overhovedet fik øjnene op for havslanger i sin tid.
0: Ja, det er også en sjov historie. Jeg skulle lave speciale på Zoologisk Museum. Det havde besluttet mig for, at det skulle enten være i krabstyr eller i krybdyr.
2: Ja.
0: Men grunden til, at det blev krybdyr, det var, fordi der var en gut, der var nede og dykke nede i Arabiske Golf, den Persiske Golf, og der møder han to havslanger, og den ene af dem kommer hen til ham og snurrer sig rundt om hans ben. Det kan de godt finde på nogle gange. Helt fredeligt. Og han er jo skide bange for sig.
2: Ja.
0: Han fortæller den der historie, og han siger simpelthen, at så på et tidspunkt, jamen, så svømmer den jo bare videre, ikke? Så vikler den sig ud igen, og så svømmer den derudad.
1: Men du tror, den kan lide varmen eller sådan noget?
0: Ja, vi ved ikke rigtig, hvorfor de gør det, men det synes den åbenbart var sjovt. Og ham der, han padlede ind, han sagde, han skulle aldrig nogensinde ud at svømme. Og så skrev han til Dansk Dykker Sportsblad, de har sådan et sportsblad, hvor man kan fortælle om nogle historier og sådan noget. Og så spurgte han, er der nogen i Danmark, der ved noget om havslanger? Og jeg kiggede, jeg vidste ikke en skid om havslanger. Så jeg tænkte, det må jeg altså lige undersøge. Og så fandt jeg nogle bøger omkring det. En, der var udgivet i 1975, som er afsindig spændende bog om havslanger, og læste en hel masse om det, og så skrev jeg ned til ham, og så havde vi lidt korrespondance omkring det. Og så tænkte jeg, det her, det kunne sandme være spændende. Så jeg henvendte mig til en på Zoologisk Museum, der hed Jens Bøtger Rasmussen, som var krybdyrmand. Han er desværre ikke hos os længere, men han sagde med det samme, ah, vil du være, det der, det får der ikke noget job ved nogensinde, men jeg vil gerne støtte dig. Og han har været en afsindig god vejleder, og det er lige fra første dag, vil jeg sige, og har hjulpet mig meget igennem hele min karriere, hvis man kan kalde det. Men det var fedt, og så blev jeg sendt til Thailand i 3 måneder, og fanget en masse havslanger, og så var jeg solgt.
2: Det var mit næste spørgsmål, hvornår du så ind i virkeligheden, men det gik ret hurtigt.
0: 75.
2: Ja.
0: Jeg glemmer det aldrig.
2: Men den der potentielle fare, trods alt, du skulle fange dem for at undersøge dem, Arne, altså, har du slet ikke dit liv kært?
0: Jo, og jeg synes, vi er rigtig gode. Jeg har jo rigtig meget samarbejde med folk, og jeg har arbejdet meget i Australien det sidste tid, og vi er meget forsigtige. Vi er nok, nogen vi nok kalder os kujoner. I ser tit folk, der står og håndterer nogle af de mest giftige slanger uden handsker og sådan noget, og det gør vi aldrig.
2: Nej.
0: Vi har virkelig nogle meget strenge regler om, hvad vi gør og ikke gør. Når man er ude på en båd, og der er en, der bliver bidt, så skal vi jo afbryde togtet. Det vil jo være åndssvagt.
2: Ja.
0: Altså, det koster afsindig meget at være ude på både og sådan noget.
2: Jeg synes ikke, det lyder særlig kujonagtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvordan gør man med en havslang? Fordi jeg tænker, det så er sådan nogle bidesikre handsker, for eksempel.
0: Ja.
2: Man skal slet ikke rode sig ud i at prøve at tage en hugorm op, medmindre man er ekspert. Men der vil man normalt tage den i halen, så kan den faktisk ikke nå op og bide. Ja. Men så tænker jeg jo, en havslange under vand, der er vi et lidt andet element.
0: Det er død nemt.
2: Tager man fat i den?
0: Ja, det er så nemt. Jeg har altid en pose på, som jeg har trukket ud over min hånd, som om det var en sok, I kan forestille jer. Ikke? Og så når jeg kommer hen til havslangen, så tager jeg sådan lige et lille stykke bag hovedet, og så tager jeg fat med min hånd, som er inde i denne her pose, og så hiver jeg posen ud over min hånd og ud over havslangen.
2: Ja,
0: okay. Og så er havslangen jo lige pludselig inde i, inde i posen, og så holder jeg bare, så lukker jeg bare af, og så har jeg havslangen.
1: Hvad er posen herinde lavet af?
0: Det er sådan en almindelig stof, hvor du har huller i. Ja, det er jo bare en ligner sådan et fiskegarn eller fiskenet.
1: Ja, men lige igennem posen.
2: Ja, det er også det.
0: Jamen, vi har jo handsker, vi er forsigtige.
2: Så er der handskerne.
0: Og så på den måde fanger vi dem på, og så, når vi gør det på den måde, så er de heller ikke så ophidset. Hvis man prøver på at bruge tang og alt sådan nogle mærkelige ting og holde fast
1: i dem, skide bange,
0: så er de bange, og når de kommer op på dækket, vil de være meget aggressive. De nu er de vel lidt aggressive, når de kommer op på dækket, men det er en anden historie.
2: Altså igen, det der med gerne at ville overleve, ikke helt vide, at man bare skal lige bruges til noget forskning eller et eller andet. Det kan jo godt være, at de tænker, så for en ledrød bed. Nu er det med at forsvare sig alt, hvad jeg kan.
0: Ja, og det gør de også. Det må jeg sige. Nogle af dem er virkelig meget gale. Men så har vi den der pose, rækker du den op til dine kollegaer, der står oppe på båden, og som også har handsker på og sådan noget der. Så har vi en tønde ved siden af, så læser vi dem ned, indtil vi så gennemgår dem senere. Og jeg også skal sige, vi kan jo ikke lide os, vi slår ikke ting ihjel længere. Mm. Det var i gamle dage, man gjorde det. Det behøves man ikke så meget, fordi nu tager vi en lille DNA-prøve, vi klipper i halen, der har vi sådan et lille stykke, vi lige klipper af, som det ikke skader dyret, og så kommer DNA-prøven ellers ned i noget alkohol, og så kan vi sætte den med hjem, og så kan vi slippe dyret løs igen. Så gør vi også nogle gange det, vi lige måler dem, og får nogle morfologiske karakterer på dem også, som jo også kan fortælle os noget om hvordan det foregår det hele, ikke? Og så det er en god måde at gøre det på, og det er altså ret sjovt også.
2: Jeg vil gerne med bare kigge.
1: Men så er jeg også en antigift med, ikke? Antistof.
0: Nej.
1: Nå?
0: Det er desværre rigtig dyrt. Da jeg skulle på Galatea-ekspedition for mange år siden, der forlangte marinen, at jeg skulle have noget antistof med.
1: Ja.
0: Og det kostede 45.000 kroner per ampul. Og når man går ind og kigger på, hvor mange ampuller man giver, når vi har haft nogle havslangebid, så er man oppe på 10 ampuller.
1: Så en halv million?
0: Ja, det fik jeg ikke, vel? Men jeg fik et firma til at støtte mig, og som købte de her ampuller, 3 styks. Og dem gav jeg så til, de kunne stoppe i køleskabet på Galatea, og jeg fortalte dem ikke, at der nok skulle 10 til. Så det opdagede
1: okay,
0: jeg.
1: Okay, så du ville ikke kunne redde et menneskeliv med 3 ampuller?
2: Altså, du kunne vel stoppe processen en lille smule, indtil vi kommer i land?
0: Formodentlig ikke, hvis det virkelig, du virkelig har fået en stor mængde gift. Så er det sikkert ikke nok. Det må vi nok erkende.
1: Jeg troede, at sådan nogle slangegifte var fuldstændig standardiseret. Det kan man bare gå ned og købe på apoteket.
0: Nej, altså. Det kan du ikke. Der er ikke så mange år siden, der var der en dansker, der faktisk blev bidt i USA, og jeg mener, at vedkommende endte med en regning på 500.000 for at få mod nogle slanger der.
2: Mm. Hvor mange ekspeditioner har du været på igennem dine 35 år? Har du overhovedet tal på det?
0: Nej, det må jeg indrømme, det har jeg.
2: Nej.
0: Jeg har i mange år jo været afsted næsten hver, eller jeg har faktisk været afsted hver år. Det kan du spørge min kone om, og mine børn.
2: Ja.
0: Så på den måde har det været rigtig mange.
2: Ja.
0: Det har det. Og nogle gange flere gange om året. Så på den måde har det jo... men min kone er perfekt. Hun har taget sig så skide godt af ungerne, og, mens jeg har været væk og sådan noget. Så jeg har ikke noget brok mod.
2: Der bliver sendt kærlighed og hjerter hjem her.
0: Det gør der. Det gør der.
2: Ja.
1: Vi har besøg af Arne Redsted Rasmussen, biolog, forsker og underviser inde på Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse. Vi snakker om havslanger. Og Vicky, det er sådan, at rigtig mange af vores lyttere allerede har ringet ind og spurgt, hvor bliver Vickys lyd, gættelyd af?
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tænker på, om ikke du ville finde den frem?
2: Jo, nu skal I høre. Det er en gættelyd, som faktisk både Helena og Lena har sendt ind til os. Mm. Og den kommer her.
0: Wow. Ja, skal det være på artsniveau?
2: Ja, tak.
0: Oh, shit.
2: Du ved, hvordan det er at være nørd.
0: Ja, jeg ved det godt.
2: Vi gider ikke det der med en havslange, bare en havslange.
0: Nej, vel?
2: Altså, vi vil gerne vide, der er 2 grupper af dem.
0: Ja.
2: Har du nogen videnskabsnyheder?
1: Jamen, det er det, jeg tænker på. Huleløver. Nu talte vi jo lige om det der med, at når man kigger på de morfologiske træk, så får man en type data. Hvis man kigger på genetikken, får man en anden type data. Og nogle af de store mastodonter inden for DNA-analyse har netop udgivet en artikel, blandt andet Love Dahlén. Mm. Huleløven Panthera spelaea var engang muligvis det mest udbredte rovdyr på jorden. Den fandtes i Vesteuropa, Sibirien og i Nordamerika. De var større end de løver, vi kender i dag, 2,5-3 meter lange, 1,5 meter høje ved skuldrene. Og navnet er mega dårligt, for de har ikke boet i huler. Man har bare oprindeligt fundet knogler fra dem i huler, men det er dyr, som er nedlagt af mennesker. Man har fundet fossiler af dem i områder helt og aldeles uden huler. De har været i den absolute top af fødekæden, sammen med brun bjørn, hulehyæne og ulv.
2: Ej, så hulehyæne var det også hyggeligt.
1: Ja. Medmindre man er derinde helt alene med den.
2: Du ved ikke, hvordan... Det kan være, den ligesom havslanger i vand, hvis bare lader den være sådan sød nok.
1: Jamen, det kan meget vel være. Men ja. De her huleløver, de har spist heste, hjorte, unge og svage mammutter har de også kunne tage. Bisoner, og så hvad der ellers har været af store pattedyr.
2: Mm.
1: De er kendt fra de fabelagtige hulemalerier i Lascaux-grotten i Frankrig, hvor de ikke er afbildet med en manke. Kan I huske de billeder, de der hulemalerier? Sådan helt ikoniske, sindssygt flotte. Der er nogle løver, og der ingen af dem har manke. Så man mener ikke, at huleløven har haft, huleløvhanden har haft manke, ligesom den afrikanske løvehand. Men farven var til gengæld nogenlunde den samme.
2: Mm.
1: Og hvordan ved man det?
2: Hulemalerierne.
1: Niksen. Det er ikke for dem. Det er simpelthen, fordi man har fundet frosne løveunger. Huleløveunger, som er blevet frosset i permafrosten i Sibirien og sådan nogle steder. Så har man fundet de der. Canada også der, helt oppe i Arktis. Nå, man har så ikke vidst, hvordan huleløven var relateret til den moderne løve, men studiet af genomer, altså hele DNA-sekvenser fra 12 huleløver, viser, at de to grene har haft et fælles ophav for en lille million år siden. Så det er langt kortere tid end havslangerne og deres relation til landslangerne. Men altså for en million, lille million år siden, der splittede løverne op i 2. Men det viser sig også, at et af individerne, der levede for ca. 20.000 år siden, indeholdt 3-4,5% moderne løve-DNA. Så der har været en opblanding. Og det er jo virkelig det, vi også har talt om mange gange i de her udsendelser, Vicky, at evolution er ikke noget, er meget sjældent noget, der foregår som en fuldstændig gradvis og fin overgang fra A til B. Der er altid noget råd. Mm. Der er altid nogen, der parer sig, som ikke burde kunne gøre det. Og det er ligesom med mennesker og neandertalere. For nyligt er der en teori om, at denisovaner har parret sig med Homo erectus.
2: Ja.
1: Som jo skulle være den menneskeart, der gav ophav til både neandertalere og denisovaner.
2: Ja.
1: Så der er... Ja, der foregår ting derude, der bestemt ikke er helt simple. Men løverne, der har været noget interbreeding, efter de er splittet op. Men altså, ellers så har de moderne løver har splittet op fra de her huleløver for en lille million år siden. Så jeg synes bare, det var en smuk og fascinerende historie. Vi skal bare huske, at evolution aldrig er simpel. Den der t-shirt med aben, der så langsomt rejser sig op på to benbeslag, det er en...
2: Forget about it.
1: Forget
2: about it.
1: Ja, hvis du har kvitteringen, så får penge tilbage.
2: Ja.
0: Så kan det være, lige skulle nævne, at havslanger faktisk gør det samme. Hybridiserer, som vi kalder det.
1: Okay. Ja.
0: Og vi har faktisk beskrevet med en artikel, hvor to forskellige arter i ét sted over i Nordaustralien, der møder de hinanden, og der laver de levedygtige afkom. Og så vi har faktisk DNA, der viser sådan stort set hele spektret mellem den ene art og den anden art. Hvis vi går til et andet rev, der lever de fuldstændig isoleret fra hinanden og gør ikke noget som helst med hinanden.
1: Hvem parer afkommet sig så med?
0: De vil formodentlig mere eller mindre tilfældigt gå til den ene eller den anden side af de her to arter, vi har. Og det er jo noget, vi ser inde, som du selv nævner så fint, det er jo noget, vi ser i hele dyreverdenen og planteriget også, at ting det parer sig med hinanden, som vi er gamle. Vi vil kalde det arter, ikke?
2: Ja.
0: Hvad er en art?
2: Ja.
0: Altså, jeg vil gerne vide det, fordi jeg synes, der er store problemer med nogle gange.
2: Og vi bliver nødt til at have definitionen for at kunne rumme det eller forstå det. Men...
0: Og det er fint nok.
1: Arne Redsted Rasmussen, du har også været med til at udfærdige en FN-rapport om verdenshavenes tilstand.
0: Ja.
1: Hvordan har du kunne bruge din viden om havslanger i forbindelse med sådan en rapport?
0: Ja, det er jo også lidt sjovt. Men vi var faktisk en gruppe, der skulle arbejde med krybdyr i havene. Mm-hmm. Så vi har arbejdet med havskildpadder, med krokodiller, der er jo specielt saltvandskrokodillen, som er meget hyppig og forekommende ude i vores have. Og så har vi arbejdet med havleguaner.
1: Ude i vores have?
0: Ja, ude på søen.
2: Yes.
0: Og så er der havslanger. Mm. Og det, vi har prøvet på i denne rapport, det er at se, er de udsat for nogle specielle trusler? Og det er det, vi så prøver på at blotlægge. Og så bliver de jo, den del, vi blotlægger, bliver jo en del af et større sammenhæng, der fortæller om, ja, jeg bliver sgu nødt til at sige det, hvor skidt det står til med vores have.
2: Ja.
0: Det må vi simpelthen gøre noget ved. 2/3 af jorden er jo dækket af hav, og det skal vi altså sørge for, det er i orden.
2: Ja.
0: Og der er masser af måder, vi kan gøre det på.
2: Den her rapport er jo på 1600 sider, og der har været 590 eksperter indover.
0: Ja, og man skal også huske på, at selve rapporten, før den blev offentliggjort, har jo været sendt ud til stort set alle lande i verden. Altså, det er jo FN, der ligesom sørger for, at den kommer ud og sådan noget der, så skal den jo godkendes og alt sådan noget. Så på den måde er det jo samtidig også et, hvad skal man sige, at jeg tror på, at alle lande i verden godt ved, hvor vigtig havene er. Det vi så bare skal have gjort, det er, at vi skal have gjort noget ved det. Altså, det er ikke nok at vide, det er vigtigt, vel? Mm. Og hvordan gør man så det, det har jeg også tænkt på. Jeg tænkte faktisk på det på vej herhen, hvis I ville spørge mig om, hvad skal vi så gøre? Nu må du sgu se at finde på et eller andet. Og så tænkte jeg, jeg har nogle ganske få simple ting, som jeg selv har besluttet mig for, jeg vil prøve på at gøre bedre. Altså, det er for eksempel sådan noget, når jeg køber tøj, så vil jeg prøve på at købe uld eller bomuld. Mm. Fordi vi ved, med plastik i havene, det er et stort problem. Vi har lige lavet en havslangeartikel omkring plastik, hvor det viser sig, at vores havslanger i den arabiske persiske golf, alle sammen er fyldt op af plastik. Ja. Det, vi ved, at det har nogle påvirkninger på dem, som ikke er særlig godt. Så, og vi ved, hver gang folk vasker deres tøj, så kommer der rigtig meget plastik ud af det der. Så måske skal vi lige tænke lidt over det der. Og måske skal vi også tænke lidt over, når vi køber ind, hvad det er, vi køber ind. Og det er jo noget, jeg selv også skal gøre. Det er jo der er ingen tvivl om det. Og vi skal nok gribe i egen barm først. Så jeg vil i hvert fald tænk lidt mere over, hvad jeg gør.
2: Havslangerne, er det så, hvad er det så? Er det, fordi de har spist en fisk, der havde et stykke mikroplast, eller er det en fisk, som havde et større stykke? Hvad er det for noget plastik i
0: dem? Det er mikroplast, vi har fundet
2: okay.
0: i dem. Og det er meget af det, der kommer ud med spildevand, blandt andet. Og så går det jo igennem fødekæden, og det vil typisk være fisk. Det, jeg synes, der var det interessant ved vores undersøgelse, det var, at vi fandt mere mikroplast i de ungerne, altså de nyfødte, end vi fandt i de voksne, når vi varede det sådan rent. Og det skyldes nok det sted, de lever. På den måde, så får vi faktisk også en indikation for, hvor de... Det sker nok det, eller jeg ved det fra borgen jo blandt andet, at hunderne af havslanger, når de skal føde, så går de ind til lavere vand.
2: Ja.
0: Og så føder de deres unger i sådan nogle, ja, man kunne kalde det nursing-områder, altså nogle plæder, hvor man sådan ligesom, der har man sine unger inde, og så kan man smutte ud igen. Og ungerne går så derinde langs kysten, og der vil de jo også fange fisk, der har mere plastik, fordi det tættere du er på kysten, desto mere plastik vil der være. det vi gjorde, det lyder lidt mærkeligt, vi delte også op i farver.
1: Ja.
0: Og der fandt vi jo så mest ud af, at det er mest kommer fra tøj af.
1: Ja.
0: Og det er jo... der kan vi jo gå ind og gøre noget. Ja. Ja. Købe noget tøj, der måske er lidt bedre. Ja, ja. Ja, ja, det er da måske en meget god idé. Men jeg må også lige, hvis jeg må kommentere lidt på vores tilstand herhjemme i Danmark. Mm-hmm. Altså, jeg synes jo, at vi har sandsynliggjort så mange gange, at det er et problem, at vi virkelig har iltsvind og sådan noget der. Så jeg er en af dem, der tror på, at også landbruget forhåbentlig snart kommer i arbejdstøjet og vil hjælpe med at få løst det her problem.
2: Mm. Ja.
0: Fordi der er ingen tvivl om, at de bærer en stor del af byrden her. Og det er jo noget, det jeg ser frem til, fordi at der er jo masser af landmænd, der er skide fornuftige og som gør, hvad de kan for at minimere de her problemer, vi har. Og så skal vi lige have resten med.
2: Så bliver der snakket meget om tipping points. Kan du ikke lige forklare, hvad tipping points er?
0: Jamen, det er jo, fordi man på et tidspunkt tror på, at så kan vi ikke gå tilbage. Altså, så går det bare ned ad bakke, og så bliver det værre og værre, lige meget næsten, hvad vi vil gøre.
2: Ja.
0: Jeg er ikke den type, der tror på det. Jeg er optimist og tror stadigvæk på, at vi kan gøre rigtig mange ting. Og jeg tænker også, når vi ser på Danmark, så er det jo ret sjovt. Jeg bliver nødt til at komme med en lille historie. For kan I huske, at vi skulle bygge Storebæltsbroen, og vi skulle bygge Øresundsbroen? Mm-hmm. Da alle vi biologer, vi sagde, at det her kommer til at gå ud over naturen, og nu skal I sørge mig passe på, og sådan noget. Jeg er også en af dem, der sagde, at det sørger mig en dårlig idé. Ikke? Mm-hmm. Nu viser det sig, når jeg er ude at dykke på de her steder, så har de her betonklodser skabt et liv, som vi ellers ikke ser.
1: Mm.
0: Altså, jeg tog fejl. Det er jo fedt at se. Det er jo det, vi også mangler mange steder i Danmark. Det er jo vores... Det er jo, vi skal dumpe nogle sten ned i havene.
2: Vi har ikke koralrev, men vi har rev.
0: Vi har rev, men de er jo også blevet reduceret voldsomt, ikke? Ved at vi har fisket stenene op og brugt dem andre. Vi skal simpelthen til at smide nogle sten ned i havet. Jeg var nede og dykke på et gammelt vrag her for 2 uger siden. Dannebro fra 1710. Vi smed jo ankeret et stykke fra, så vi ikke ødelægger det, ikke? Og så svømmede vi hen til det, og der var fuldstændig dødt, indtil vi kom hen til det her vrag, og så var der bare gevækster over det hele. Der var blommuslinger, der var masser af tang, og vi kunne næsten ikke se selve vraget, fordi det var så begroet, ikke? Og det var en helt anden oplevelse. Så kommer lige på sådan et sted der, for den der gennemtrålet bund, som jo nærmest er ødelagt, og så kommer vi til noget, hvor der bare er liv og glade dage, ikke?
1: Ja.
0: Så det er det, vi skal gøre, ikke?
2: Ja.
0: Vi skal ud og lave det om.
1: Vi skal lige høre, hvad havslangerne har. Hvorfor en viden om havslanger kan hjælpe sådan en FN-rapport?
0: Altså først og fremmest så kan man sige, at det, jeg synes, der er det mest spændende ved havslanger lige for øjeblikket, det er, at de kan fungere som indikatorarter. Har I kender i det begreb? Mm. Det er, hvor man kan gå ud og sige, hvis havslangerne bliver påvirket, så er det fordi, der er et eller andet galt nede i systemet. Mm. Det kan være, at ålene forsvinder, eller at det, ålene har levet af, forsvinder, og så forsvinder ålene, og så forsvinder havslangerne.
2: Ja.
0: Og vi skrev en artikel i 21, hvor vi virkelig prøvede på at fokusere og sige, nu skal vi altså ud og monitere de her havslanger. Og det er ret nemt, fordi man kan tage ud om natten. Når vi kender de områder, hvor de er i, så tager vi ud om natten, og så kan vi simpelthen, så kommer de op til overfladen, og så kan vi tælle dem og alt muligt.
1: Nå,
0: så
1: altså det er rigtig smart. Med lys?
0: Nej, det behøves vi ikke engang. De kommer bare, de ligger og flyder rundt på overfladen.
2: Alle arterne?
0: Ikke alle arter, nej. Der er nogle arter, der faktisk kun lige går op og så går ned igen. Men rigtig mange af dem, vi tog 11 arter, sidst vi var ude her i Australien, for et år siden. Og der kan vi simpelthen registrere dem på den måde, og så kan I godt se, hvis der sker noget i økosystemet, det er svært at gennemskue, når man er oppe på overfladen, kan I godt se, ikke? Så vil der også ske noget med havslangerne.
2: Ja.
0: Og hvis de begynder at forsvinde, så ved vi, der er et eller andet galt. Det her, det skal vi altså i dybden med, ikke?
2: Er det også, fordi havslangerne har nogle fjender, der er mere ro og fred?
0: Ja, vi mener, at det er nemmere for en haj at tage en havslange, der ligger i overfladen. Vi ved også, at der er nogle ørne, der faktisk tager havslanger og tager dem med hjem til redderne.
2: Du kan forestille mig sådan en fiskeørn, der er iskold overfor, om den er giftig. Det er bare huk!
0: Ja, og så jeg har set sådan nogle billeder, hvor de bare, deres klør ind i de her havslanger, stakkels havslanger. Det er,
2: Ej, Arne, naturen er barsk. Jeg er ked af at sige det. Jeg ved godt, du er glad for de havslanger. Men det er også rimelig badass at turde tage en havslange.
0: Ja, det må man sige. Og det kan de jo ikke om natten, fordi der er det for mørkt.
2: Der sover de.
0: Og der er det svært, ikke? Så derfor er det jo en god strategi at komme op og ligge og raste det op, hvis man kan sige det på
2: det. Det er vigtigt at huske, når gang, man skal til Australien eller noget. Lige husk en lidt kraftig lommelygte, og så gå ud og lys på havet om aftenen.
0: Og det er så sjovt.
1: Ja. Men så går I rundt og i overfladen, så og det er jeres måde ligesom at se, hvordan økosystemet har det, hvor mange forskellige arter, og hvor mange er der, individer er der, sådan cirka.
0: Ja, og det er jo det er en god indikator.
1: Ja.
0: Og, Og man kan næsten, det er faktisk sådan, til vi nu er begyndt at blotlægge områder i Australien, hvor man kan sige, her der ved vi, der forekommer de. Okay, det kan vi holde øje med så. Mm-hmm. Og så er vi ender jo altid det samme sted, og det er jo funding, altså midler til at kunne gennemføre de her ting. Og sådan, det ved du som forsker, hvor svært det er for midler. Mm-hmm. Og jeg må også indrømme, jeg synes også, det er svært nogle gange. Ja. Men altså, vi har i hvert fald nogle fantastiske projekter, som vi håber, vi kan få gennemført de næste par år.
1: Du er jo i gang med at samle alle de kendte arter i et værk.
0: Ja, ja. Jeg arbejder på det.
1: Ja. Ja. Og det forstod jeg i forberedelserne til programmet, at det ikke gjort siden 1926.
0: Nej, det er rigtigt. Vi har ikke en samlet oversigt over, altså en nøgle, hvor vi kan gå ind og identificere alle de forskellige arter, vi har. Jeg har arbejdet med forskellige kollegaer, hvor vi har lavet nogle fra Vietnam og fra Thailand og fra Australien og sådan noget der. Men vi mangler det der samlede overblik. Og det er jo sjovt. Det er, ja. Jeg håber, jeg når det.
1: Det vil være en stor opgave.
0: Det er det. Jeg må indrømme nogle gange, så bliver jeg sådan lidt, det her, det kan jeg ikke finde ud af.
1: men er du alene?
0: Nej. Altså, jeg har været så heldig, at jeg altid har haft nogle fantastiske kollegaer i Asien og i Australien og sådan noget. Og uden dem ville jeg jo aldrig have kunne gjort det, jeg gør.
2: Nej.
0: Altså, og det er det fede ved det.
2: Ja, det er fedt.
0: Og det der samarbejde, jeg vil bare sige, at jeg også arbejder meget i Indonesien. Og det, jeg jo oplever alle steder, jeg kommer ud, og det, der er så fedt ved det, det er jo, at folk er så søde.
2: Mm.
0: Altså, verden er jo fyldt af rare mennesker.
1: Ja.
0: Og det glemmer vi lidt en gang imellem, når vi læser eller ser udsendelser af fjernsynet og forskellige lytter til radioprogrammer. Altså, i bund og grund er verden faktisk et fantastisk sted at være.
1: Ja.
0: Og det giver mig lidt håb også med havene.
2: Ja.
0: Og jeg tror på, at vi, hvis vi alle sammen tager det lidt alvorligt, vil kunne gøre noget.
1: Ja, og vi har typisk er vi mennesker jo sådan, at vi tager tingene alvorligt, når det allerede er gået lidt galt. Det er først der, vi gør det. Så det viser verdenshistorien meget fint.
2: Ja.
0: Nogle af de ting, jeg startede med, da jeg var færdig med min PhD, det var jo at blandt andet få midler fra Danida.
1: Mm-hmm.
0: Og der tog jeg jo så ud og arbejdede sammen med kollegaer fra Asien og alle steder i Asien.
2: Mm.
0: Og der gik det var virkelig en øjenåbner, fordi at jeg møder jo folk med vidt forskellige religiøse tro og alt muligt andet. Mm. Og de vil jo det samme. Vi vil have det godt, vi vil prøve på at hjælpe hinanden, ikke? Mm. Og det er jo det, der er så fantastisk. Så det er bare med at komme derud og være.
2: Vi tager ja-hatten på. Nå, vi har været inde på plastik, men hvis man ser på rapporten, altså så er det jo økosystemerne, arter, der afhænger af andre arter. Der er ikke nogen arter, der ikke afhænger af andre arter. Og habitaterne, der forsvinder. Så de fire store syndere i rapporten er jo, altså tab af biodiversitet. Den giver lidt sig selv, og så bliver det igen dominoeffekt, hvis først det går ned ad bakke. Og så er der overfiskeri.
0: Ja, trålfiskeri er et gigantisk problem rigtig mange steder i verden.
2: Ja.
0: Og det er jo også fordi, at det giver jo sig selv, at man ikke bare kan blive ved med at tage ressourcer ud af havet.
2: Mm.
0: Så det er et af de helt store, og det er det også for havslanger, fordi de bliver også taget trål. Og når du ryger ind i sådan en trål, det er, du kan forestille dig, så bliver man jo trykket ret voldsomt, og det kan havslangerne ikke. Det kan de simpelthen ikke overleve. Man har lavet nogle undersøgelser i Australien, hvor man tog og smed havslangerne ud igen, når man havde fanget dem med trål. Og faktisk op til 50% af dem døde, når de har været i trål. Det kommer an på, hvornår man kommer ind i trål. Så hvis du i starten allerede ryger ned, så bliver du jo fuldstændig mast, ikke? En anden, man kan sige, hvis der egentlig skal være en lille fordel ved det, så er det, at de bider vildt omkring sig, når de nyder sådan en trål. Så det vil sige, når man så skal håndtere dem, så har de formodentlig ikke så meget gift tilbage. Det har jeg selv oplevet en gang, hvor jeg det bidt lidt i den ene finger af en havslange, og den havde ikke noget gift, så jeg var heldig, ikke? Og den havde ligget i trål.
1: Er det den eneste gang, du er blevet bidt af en havslange?
0: Ja, der var jeg ung og dum.
2: Ung og dum. På med handskerne.
1: Nej, der har vi noget til fælles. Jeg har også været ung og dum.
2: Nej, det har jeg aldrig. Tiden er ved at løbe fra os, så den fjerde ting i rapporten er klimaforandringer. Igen kan du også have mange forskellige påvirkninger på de forskellige arter. Men hvis vi nu tager dine havslanger, Arne, hvordan påvirker klimaforandringerne dem for eksempel?
0: Rigtig, altså indirekte er det jo bleaching, altså hvor vi ser koralrevene gå ud, fordi at det bliver for varmt, og de der surantæller, de har inde i sig, de her koraller, dem spytter de ud, fordi de ikke kan fungere sammen i for varmt vand. Og det ligger jo revøde og sådan noget der. Men det største problem, jeg ser lige her nu, er faktisk meget interessant, det er, at når de dykker ned efter føde, vores havslanger, så gør de det med en vis frekvens. Men når det bliver varmere, så virker det som om, at de bliver stresset og dykker hyppigere op til overfladen for at få luft og ned igen.
2: Nå, det er sådan næsten som om, de hyperventilerer.
0: Ja, nærmest. Altså, og der sker virkelig nogle ret radikale ændringer ved det. Vi ved også, at havslanger nok ikke kan tåle alt for varmt vand. Okay. Det lyder mærkeligt, men vi snakker faktisk om noget, der lider omkring 35 grader. Og jeg ved godt, det er ikke det, vi har nu, men der forekommer en gang imellem den type temperatur. For eksempel igen i den arabiske, persiske golf. Der kan der faktisk blive ret varm nogle gange. Ja. Har nogle gode eksempler på det, men det er en helt anden. Så der sker altså et eller andet med dem, sådan rent fysiologisk, når temperaturen stiger i havene. Men der sker også noget andet, som er interessant, det er, at de spreder sig ud i områder, de ikke har været før.
1: Ja, det er jo det, der ofte sker.
0: Og der kender man den måske ikke. Vi ved ikke, hvordan de vil komme til at fungere i det økosystem. Og der sker altså nogle ændringer der, der er ret interessante. Der er faktisk skrevet en artikel om at nu kommer mennesker, som ikke har oplevet havslanger før, kommer lige pludselig til at opleve dem, og hvordan vil de reagere over for dem og sådan noget der. Mm. Så det er jo lidt spændende, hele den der, det der går rundt.
2: Ja, for mange arter er jo også tilpasningsdygtige, når der sker forandringer.
0: Ja, det skal man ikke glemme.
2: Det skal vi også lige huske. Altså, ikke fordi vi ikke skal have ændret på havenes tilstand og biodiversitetskrisen generelt, men det er også bare ret vildt at se, hvordan arter kan tilpasse sig.
0: Ja, det er vildt. Må jeg ikke lige nævne det, den persiske golf, arabisk golf. Jeg synes, den er afsindigt spændende, fordi når du kigger på den og ser på istiden, ikke, så for 12.000 år siden, der var det en flod, der gik igennem, og der var ikke noget vand derinde overhovedet. Der var kun floden, der gik igennem. Så der har ikke været nogen havslanger, der har ikke været nogen dygonger, der har ikke været nogen delfiner eller noget som helst. Så begynder isen at smelte på polerne, og så får vi mere vand, og så begynder vandet at stige. Og når vi når frem til 6.000 år fra nu af, der er vandet stort set i den niveau, det er nu. Og det vil sige, det er meget lavvandet, men der er kommet 50 meter mere.
2: Mm-hmm.
0: Og det er ret meget, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Og i de sidste 6.000 år er der strømmet ind med dyr i det her hav. Vi har koralrev derinde, vi har 10 havslangearter derinde.
2: Ja.
0: Vi har dygonger, vi har delfiner, vi har større hvaler, vi har hajer, vi har det hele, ikke?
1: På 6.000 år?
0: På 6.000. Ja, det er meget kort. Det begynder at gå ind for 9.000, altså et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Men det er det omkring. Ja, det er altså meget kort tid.
1: Ja, det er det. Det er meget fascinerende.
0: Igen, den der tilpasning, vi snakker om. Altså, jeg tror, hvis det går galt, så går det galt for mennesker. Mm. Jeg tror, naturen, den skal nok i den sidste ende, så skal selvfølgelig starte forfra med en masse interessante ting.
2: Ja.
0: Men den er jo fantastisk tilpasningsdygtig.
2: Men det, der har været med de andre masseuddøner, er jo, at de faktisk har givet plads til nyt liv, fordi der er blevet en masse ledig plads. Der er opstået en masse nye nicher, hvor arterne kunne komme til. Men det her er jo den første masseuddøen, hvor det sker, fordi der ikke er plads.
0: Ja. Vi glemmer en ting, der er meget vigtig, og det er jo, at vi bruger jo dyr og planter til at også forbedre vores eget liv. Og det, der er interessant ved slanger, det er, jeg ved ikke, om I ved det, men det stof, man brugte i gamle dage til at sænke folks blodtryk, det kommer faktisk fra slanger af.
1: Mm-hmm.
0: Så hele den industri, der er opstået efter det, den er baseret på en slangegift, der var god til at sænke ens blodtryk.
2: Ja.
0: Jeg ved, der er nogen i Brasilien, der arbejder med brystkræft og slanger, og fordi de tror, at de her molekyler kan føre hen til kræftknuden, og så kan man stoppe noget på, der så vil ødelægge den og sådan noget. Og det gælder jo alle dyr ude i den der natur og planter.
2: Ja.
0: Altså, hvis vi får dem, hvis de forsvinder, så mister vi så meget information, som vil være med til at måske gøre alle menneskers liv bedre.
1: Mm.
0: Så der er alt god grund.
2: At mange af dem, også slangerne, opstod lang tid før os. De fortjener så meget værd her, og vi tager sammen. Så nu slår jeg bordet. Gevaldigt sammen. Det var bare det.
1: Her er en oplysning til Danmarks befolkning. Vicky har slået i bordet.
2: Og det er første gang, jeg har slået i bordet på den.
1: Ja, det er det. Nej, det er det ikke, men første gang, du gør det.
2: Med vilje.
1: Med forsæt. Ja, lige præcis.
2: Arne, vi bliver nødt til lige at spørge her til allersidst. Kommer der havslanger til Danmark?
0: Uha, man har allerede i Atlanta havde konstateret, der lever den. Der kan jeg huske, jeg snakke om en, der er vidt udbredt. En havslange, der flyder på overfladen og sådan noget. Og der har man set i hvert fald to individer. Det vil sige, vi er inde i Atlanterhavet. Normalt er de jo kun i Stillehavet og de skulle sige ind.
1: Hvordan er de kommet til Atlanterhavet?
0: De er gået rundt om Sydafrika. Der er godt nok en kold strøm der.
1: Ja.
0: Benguela-strømmen, som godt kan forhindre lidt. Men det er altså lykkedes for dem alligevel. Og så tror jeg på, at de kommer jo ind i en af de der modakvatoriale strømme, og så bliver de ført over til Amerika, så ryger de ind i golfstrømmen, så tager vi lige et smut op omkring Grønland, og så er de i Danmark.
2: Bum.
0: Det er jo fascinerende.
1: Ja, det kunne være.
0: Så må vi have et havslangeinstitut, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg melder mig frivilligt til at køre
2: den. Den tager du og leder.
1: Vi skal have en lyd.
2: Og det er jo en vidunderlig lyd.
1: Ja,
2: og
1: det.
2: Den er jo sendt ind af både Helena og Lena. Er I klar til lige at høre den igen?
1: Ja.
2: Det er i hvert fald en lyd, man bliver glad af. Og så får man lyst til at redde verden.
1: Jeg er virkelig på barbund. Jeg synes, jeg har sådan et lidt asiatisk lydende sprog i baggrund. Så jeg tænker, det ikke er noget, man kunne finde nede ved Lyngby Sø, men mit bud er din padde. Nok en frø.
0: Det er også mit bud, ja.
1: Okay.
0: Ja, helt klart. Det lyder i hvert fald som noget paddeagtigt, ja. Noget. Ikke? Det er vel ikke den der marine tusse, der er kommet til Australien?
2: Ej, jeg stopper jeg bare der. Det er ikke nogen padde. Det er det ikke. Okay. Det er det ikke. Det er en fjeldrybe i næsten fuld vinterdræk.
1: Okay. Det er en af dine fjerde venner, Vicky?
2: En af mine fjerde venner. Jeg har faktisk engang haft en lang samtale, da jeg var barn, med en dalrybe i Sverige. Mm-hmm. I en zoologisk have. Det her er så fjeldryben.
1: Okay, som lever lidt højere op end dalryben.
2: Ja, mm-hmm. Og så bliver den hvid om vinteren, fordi du bliver hvidt op på...
1: Ah, ja.
2: Ja, har let efter den i Norge, uden held. Men den kommer altså også med en fantastisk lyd.
1: Okay.
2: Brav, brav, brav.
0: Det var ikke så godt. Brav. Men det er jo også et krybdyr, det må vi lige huske. Altså, ja, en fjeldryb. Altså, fugle hører til krybdyrgruppen i virkeligheden.
2: Ja. Ah, de er splittet altså lidt. Ja. Du kan ikke stjæle fuglene
1: de
2: fra mig.
1: De har været i samme gruppe for små 300 millioner år.
2: Ja, ja, men jeg siger bare, det er
0: krokodiller simpelthen... Krokodiller og fugle har en fælles stamform, de ikke deler med andre.
1: Ja, præcis.
2: I know, men det ændrer altså ikke på. Du kan ikke stjæle dem over på din side.
1: Vi bliver nødt til at sige tak for i dag.
2: Ja.
1: Og det gør vi ved i dyb taknemmelighed at takke dig, Arne Redsted Rasmussen, biolog og forsker ved Det Kongelige Akademis Konserveringsuddannelse. Og du er ekspert i havslanger. Og vi var glade for at høre om FN-rapporten. Og hvis det nu er, at man har lyst til at høre den her udsendelse igen, så kan man jo faktisk høre det på DR Lyd, eller man kan høre den på der, hvor man henter sin podcast. Der kan man også høre alle de andre programmer. Mm. Man kan skrive til os med ros og gode idéer til programmer.
2: Og jokes.
1: Yes.
2: På vildtnaturligt@dr.dk.
1: Ja.
2: Og tak til Gunnar for god ro og orden.
1: Ja, Gunnar, han sover faktisk stadigvæk.
2: Ja. Tak for i dag.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: God onsdag morgen. Lige om lidt, så er der 3 timers pæt morgen helt frem til 9. Men inden da, så skal vi også lige blive frisket op på de seneste nyheder. Det er fra Radioavisen. 6.
3: På trods af, at Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så går det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% siden Novo kom med sin ellers positive meddelelse. Og det kan være svært at svare helt præcist på, hvad der skyldes, at aktien falder i USA, siger erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing.
4: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er umuligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
3: En af årsagerne bag det positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, der kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026.
4: Så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre, end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år.
3: Efter en stor optur i 2023 gik det den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA. Noget, der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Kina øver sig på at invadere Taiwan, sådan lyder den bekymrende melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. I takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly i det taiwanesiske præsident og det taiwanesiske præsidentpalads i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder. Og det siger noget om kinesernes militære ambitioner, vurderer Mikkel Vedby Rasmussen.
5: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
3: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, og USA er Taiwans vigtigste våbenleverandør og internationale støtte. Derfor ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på et satellitfoto, hvis man ved, hvor man skal lede.
6: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
3: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at det ikke vil give afkald på at bruge magt. Og vi bliver ved USA, for i USA har det demokratiske parti i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstat Michigan. For om 3 måneder er der valg til det amerikanske parlament, der kan ændre magtbalancen i landet. Stemmerne bliver fortsat talt op, og med os har vi nu vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Og Trine, det er jo især kandidaterne til senatet, som der har været spænding om. Hvem er det, demokraterne i Michigan har valgt imellem?
7: Det er 2 meget forskellige kandidater. På den ene side, der har vi Haley Stevens. Hun repræsenterer, hvad skal man sige, den moderate linje i demokraternes parti, og hun er også støttet af, hvad skal man sige, det tunge bagland og partiets ledelse. Og så på den anden side, der er Abdul El Sayed, som er en venstreorienteret kandidat. Han slår sig an på højere skat til billionærer. Han vil have penge ud af politik. Han vil have en strammere konkurrencelovgivning. Og så slår han også meget på en meget, meget kritisk linje over for Israel.
3: Og hvilken betydning kan valget få for demokraternes kamp for magten i USA?
7: Altså, senatsvalget i Michigan er jo helt afgørende for demokraterne, også i forhold til, hvis de gerne vil forsøge at ændre magtbalancen i senatet og få flertallet. Så derfor så er det her valg fuldstændig afgørende, og den store diskussion er også om, hvem er det, der er den rigtige kandidat til at stå for det. Og lige nu så er der altså meget, meget stor spænding om, hvordan resultatet bliver, og selvom Al-Sayed han fører en lille bitte smule, så gælder det altså først, når alle stemmer er talt op.
3: Og hvor tæt er valget på at være afgjort, altså hvornår kan vi vente et resultat?
7: Altså lige nu så er der 65% af stemmerne, der er talt op lige nu, der fører Abdul El-Sayed med 49,8% af stemmerne mod Haley Stevens, som har 46,4%. Så det så tidligere på aftenen ud, som om, at der var lidt større afstand med dem, men det begynder altså at snærpe en lille smule til.
3: Og så en vejrudsigt, hvor vi starter skyde med en del byer. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
8: Godmorgen og velkommen. Du lytter til P1 Morgen, og vi sender de næste tre timer. Alle lamper, de lyser rødt, og det gør de også hos Advokatsamfundet, Dommerforeningen og Justitia.
9: Ja, regeringen har sendt et lovforslag i høringen, som ifølge de her organisationer betyder, at radikaliserede risikerer at blive overvåget uden dom. Det er selve retssamfundets grundprincipper, som den nye justitsminister altså vil pille ved. Omvendt så lyder det fra regeringen, at risikoen for terror er så stor, at den hammer, den store hammer, den må og den skal i brug.
8: Ja, og det er første gang om 7 minutter. Så skal vi også en tur til Thy, hvor lamperne også lyser. De mangler nemlig beboere.
9: Ja, og derfor har man fået den idé at lokke tyske turister til at overveje at blive i Thy hele året. Vi taler med Lisa Land, fordi hun har fået til opgave at gå rundt på stranden og tale med de her tyske turister og overbevise dem om, at de skal blive i Thy.
8: Ja, hun er jo faktisk selv tilflytter. Så skal vi skal også forbi midtvejsvalget i USA, forbi Novo Nordisk og deres nye regnskab, og så fodbold. For det er jo i aften, at AGF spiller.
9: Ja, de skal forsøge at nærme sig Champions League. Og altså man siger, de er ikke faldet helt ned i Aarhus. De har stadigvæk opfattelsen af, at det kommer de til at vinde hele lorten.
10: Tobias Beck går et par skridt tilbage her og går mod bolden. Og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelros. AGF har leveret et af de største mirakler i dansk fodbold nogensinde.
8: Ja, der tilføjer vi så, at vi vandt dog EM i fodbold i 1992. Vi tjekker om luften... Altså, hvor meget luft er i den ballon i Aarhus? Og det er sidste timen, eller ja, sidste udsendelsen.
9: Ja, og ikke nok med det. Vi skal også ud i den kinesiske ørken.
8: Ja, det lyder jo tørt, men det er det ikke.
9: Nej, det er spændende. Fordi i over 10 år så har Kina bygget altså tro kopier og modeller af amerikanske krigsskibe, kampfly og også vigtige bygninger i Taiwan. Midt ude i ørkenen, langt fra Stillehavet, langt fra Taiwanstrædet.
8: Ja, men vi begynder med Novo Nordisk, og begynder med at sige god morgen til dig, Luna Andersen.
11: Godmorgen.
8: Du er journalist på Finanser. Der kom jo gode nyheder fra Novo Nordisk i går aftes. De skruer op for forventningerne til 2026 år siden. Tidligere der lød forventningen jo på et fald i salget mellem 4% og 12%.
9: Ja, de forventer stadigvæk et fald, men et mere begrænset fald, ned til 6%. Men de åbner også op for, at året faktisk kan ende på linje med sidste år. Altså sådan et fladt nul. Hvor gode nyheder er det for Novo?
11: Jamen, umiddelbart så det rigtig fint ud, altså det her, som vi snakker om med den der opjustering, fordi analytikerne havde indstillet sig på, at der blev et faldende salg. De i gennemsnit så regnede de med, at Novo falder med omkring deres salg med omkring 5-6% i år. Så det var jo sådan virkelig godt nyt, at Novos ledelse så siger, at måske går det endda flat, så vi slipper os for en nedgang i salget. Og de landede en omsætning på 78 milliarder kroner, så det er da en slat i tredje kvartal.
9: Det er også en slags
11: ting. Og så lagde topchefen Mike Duster meget vægt på, at den er ved Govipille, den fortsætter sin sejrsgang, så nu er der udskrevet recepter til 5 millioner amerikanere, og den er på vej videre ud i verden, så det så godt ud.
9: Og det er primært ved Govipillen her, der gør, at de slår prognoserne, både deres egne og analytikernes.
11: Ikke i rå tal, men den der optimisme, han lægger ind, og det, at det enkelte kvartal er gået ret godt, det var han meget sådan, og det er han meget glad for i hvert fald, Mike Duster.
9: Og hvordan så kan man jo klø sig i håret over, at selvom Novo nu altså slår analytikernes forventninger, så faldt aktien i går efter det her blev meldt ud. Hvordan kan man forklare det?
11: Jamen, for det første var det var også ved Govikindspillens skyld, kan man sige. Fordi selvom den har den er udskrevet på markant flere recepter, og den er på vej ud flere lande end USA, så ser det ud som om, at især i USA, der er den virkelig pressede pris, og indtjeningen, den blev ikke helt så høj, som analytikerne havde regnet med. Og det er jo fordi, så kan de se, at Novo har virkelig været tvunget til at sænke prisen på pillen, især Trump har presset meget på. Mm. Og så var der også nogle skuffelser i den æske med lægemiddelkandidater, som skal sikre Novos indtjening i fremtiden. Især er der et vægttabsmiddel, der hedder CagriSema, som Novo engang havde store forventninger til, men det har leveret nogle skuffelser. I går, der måtte de så fortælle, at det faktisk ikke er bedre til at regulere blodsukkeret i diabetespatienter end rivalens Eli Lillys produkt. Og det var der mange, der tog ilde op.
9: Hmm. Hvordan nu? Det er jo et år siden nu, at Mike Duster, han fik hjørnekontoret ude i Bagsvær. Er det her også en måde, at han ligesom kan sige, så nu kan I se, hvad jeg har gjort på et år?
11: Ja, både og, fordi altså, det er svært at gøre op, fordi mange af de succeser, han har haft, men også mange af de udfordringer, det er jo nogle, han har arvet fra sine forgængere. Men altså regnskabet, det viser en ting, at han har været sådan, en ting, han har været meget verbal omkring, nemlig at vægttabsmedicin er noget, som man sælger til forbrugere, snarere end patienter. Og det er Wegovy-pillen et godt eksempel på. Men det viser også først og fremmest, at Novo er virkelig udfordret i forhold til at sikre fremtidens indtjening. Og det er også noget, investorerne punker dem meget for. Mike Duster og hans nye bestyrelsesformand, Lars Rebien Sørensen, de har lovet at komme med nogle konkrete bud snart, så det håber man lidt på.
12: Og så er det jo, ja, nu ved Nordisk, det er jo blevet en folkeaktie. Hvad skal man gøre? Skal man, nu er det jo faldet over en lang periode, skal man sælge?
11: Det skal jeg simpelthen
9: ikke svare på, Lone. Det har du simpelthen ikke svare på.
11: Jeg vil bare, det er det, jeg vil opfordre dem til, at ruste dem til, med tålmodighed, fordi det tror jeg, de får brug for.
12: De har i dag de holder et call, et telefonmøde for analytikere og presse. Hvad glæder du dig særligt til at få svar på?
11: Altså, jeg glæder mig til at høre, om de kommer til at sige mere om, hvordan de vil løse fremtidens indtjeningsproblemer. Mike Duster, han sagde i et interview i Financial Times i går, at han er meget villig og ivrig efter at købe en masse stoffer ud i verden og bruge rigtig mange milliarder på det for at få nogle skud på mål, så at sige, ind i Novo Nordisk. Og det kunne være spændende, hvis han ville fortælle lidt mere om, hvad han tænker.
9: Ja, fordi de har et forsøg på opkøb, der kiksede.
11: Jamen, de har haft nogle, altså de har haft et opkøb ude i Singapore, hvis man går lidt tilbage, og så måtte de også fortælle om et stof i går, som de lige pludselig har nedskrevet værdien af på 4 milliarder i alt. Så der har været flere ting, hvor det ikke går så godt, og det er slet ikke blevet den lovede indtjeningskalv ude i fremtiden, som det skulle have været.
9: Mm. Tak fordi du var med, Lone.
11: Jamen, det var så lidt.
9: Lone Andersen, altså journalist på Finans. Så det er klokken 6:12.
12: Vi skal tage en af de store historier den her morgen, fordi det lyder, at fundamentet for vores retsstat er truet.
9: Ja, det er jo en voldsom kritik. Det er kritik af et nyt lovforslag, regeringen er kommet med. Et lovforslag, som betyder, at efterretningstjenesterne får vidtgående beføjelser til at skærpe kontrollen med både løsladte terrordømte og også ustraffede radikaliserede.
12: Ja, det er jo særligt det sidste, der vækker opsigt. Her taler vi om folk, der ikke tidligere er dømt for noget, og PET kan på baggrund af en skønsmæssig vurdering få kontrol over adgang til internet og mobil, elektronisk overvågning med GPS-fodlænke og også et påbud om psykologisk eller psykiatrisk behandling.
9: Ja, den her debat, den kommer på et lidt spændende tidspunkt, fordi den kommer jo i samme uge, som politiet har anholdt tre unge for det, PET vurderede og var planer om terror mod skolen i Hasting.
12: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Nina.
13: Godmorgen.
12: Palisa Bunde, og du er programchef i Justitia, og du er tidligere konstitueret landsdommer. Du er kritisk, men det er jo ikke bare dig, der i høringssvar svarer meget, meget, meget kritisk. Det samme er advokatsamfundet og dommerforeningen. Hvordan skader det vores retsstat at give PET lov til at fange radikaliserede mennesker?
13: Jamen, der er ikke nogen, der ikke vil give PET lov til at fange radikaliseret. Det er værktøjerne, man vil bruge, som er problematiske. Der er varslet, altså det er jo ikke gennemført endnu, og man kan jo håbe, at politikerne ændrer mening, men et rent administrativt system. Et system, som omfatter alle over 15, hvis de er særligt radikaliseret, og et system, hvor man altså vil gå efter folk, som ikke har en dom. Det er jo normalt der, vi pålægger følgerne for ens ugerninger, og selvom man heller ikke er under en aktuel efterforskning. Og det er altså en hel del af de, både den lange liste af værktøjer, men også de ellers klassiske principper, vi har i vores retsstat, man bryder med her. Og det er dybt problematisk, selvom vi i Justitia selvfølgelig har forståelse for, at man gerne vil stoppe radikaliserede terror og forsøg på samme, som vi også så det her i Hadstenen nyligt.
12: Ja, du siger, det er sådan et, altså det er helt fundamentalt, det som regeringen herinde og pille ved, noget helt fundamentalt i vores retssamfund. Og det, du blandt andet bemærker, det er folk uden dom. Altså, kan PET med sådan, som du læser det her lovforslag, få lov til at foretage en overvågning, uden at der har været forbi en dommer?
13: Altså, det man skal se, det er, jeg vil faktisk hellere nærmest tage det helt grundlæggende problematiske i det her, det er først og fremmest de rettigheder, vi rammer. Det er grundlovsbeskyttede rettigheder som brevhemmelighed, meddelelseshemmelighed, hvor vi bevæger os frit som borgere, altså at vi kan få opholds- og kontrolforbud. Så er det metoden og måden, man gør det på, altså hvor man før, ja helt tilbage i tidligere justitsministers tid, under Brian Mikkelsen, hvor vi jo så det store terrorangreb 11. september med videre, der havde man også ønsker om at lave nogle hemmelige processer til at styre det her. Og det gik man altså ikke ned i den sti, men nu begynder man altså i stedet for at få det gennemført med et ønske om at gå imod radikalisering. Og så det sidste, det er jo det her med, at man går ud fra det normale, altså væk fra det normale strafferetlige system, hvor vi har nogle glimrende processer og retssagsprincipper, og så vil lave et rent administrativt system, uden dom og uden efterforskning. Og det er bag PET's lukkede døre. Og det er altså dybt problematisk for en retsstat at have den slags principper.
12: Mm, men skal man ikke der i den her situation...
13: Sådan som, processer.
12: Ja, processer. I den her situation, sådan som du læser det her lovforslag, forbi en dommer, inden PET kan foretage sig det her?
13: Spørgsmålet er jo, om hvad dommerens funktion er. Sidder dommeren knyttet til et administrativt system, altså ikke et strafferetligt system, hvor vi kører med efterforskning, sådan som man gjorde det i Hadsten. Der havde man jo succes til at stoppe et forsøg på terror, som jeg læser meldingerne ude i medierne fra sagen i Hadsten. Og altså laver et system, hvor tingene sker hos PET bag lukkede døre, uden der er en aktuel efterforskning og uden der er en dom. Det er altså vige fra de principper, vi kender, hvor man enten er under mistanke, og så er der en efterforskning, og den kan så vare en periode, og så kan den stoppe, og så kan den føre til, at man bliver tiltalt og dømt, eller så har man en dom, der pålægger en straf og nogle følgekonsekvenser. Det er sådan ret stærke og gode retsstatsprincipper. Og det, der er problematisk med argumentationen lige nu, rent politisk, det er, at den er frygtbaseret. Det vil sige, at det her administrative system, som også, jeg ved, Justitsministeriet også godt, er meget omkostningstungt, for det fremgår den Bjelkes-rapport, som Justitsministeriet fik lavet om de her muligheder. Jamen, det skal give os en følelse af, at nu er vi trygge. Men hvis man ser til andre terrorsager, så

0: kalder kloge folk, at det er utrolig vigtigt, når der sker sådan nogle ting, som for eksempel terror og forsøg på terror, at vi holder hovedet koldt, og det han ligesom gengiver, det er, at retsstaten skal kunne overleve på den anden side af de terror og terrorforsøg, vi oplever. Fordi vi må ikke give afkald på vores retsstatsprincipper, fordi vi bliver bange og vi handler over ilet.
1: Prøv lige at... fordi det er jo lidt kompliceret og lidt indviklet. Lad os tage et eksempel.
0: Det er det.
1: Lad os tage Peter, og Pet har fået øje på Peter, og Pet de vurderer, vi er nødt til at have kontrol med hans internet, hans mobil. Hvor nemt kan Pet... hvad skal Pet have af blåstempling for at gøre det?
0: Altså lige nu, der det Pet ved, det er at have det hele, så at sige. Fordi det vil skabe et administrativt system, i stedet for at lade det blive i den klassiske strafferetspleje. Jeg synes faktisk, at man skal vende spørgsmålet om, og så spørge Pet, nu har vi den her nylige sag, og det er utrolig ulykkeligt at se, at unge mennesker bliver radikaliseret. Det er jo godt dækket, hvordan der findes internetfællesskaber og den slags sker. Men det lykkedes dem jo, gudske tak og lov, at stoppe det her inden for den normale strafferetspleje. Så jeg kan godt forstå, at det for Pet er mest belejligt og mest hensigtsmæssigt at trække det ind i sine, kan man sige, hemmelige lokaler i en administrativ proces knyttet til med hemmelige advokater og hemmelige dommer i en grad, at der er oplysninger, som ikke kan komme ud, ej heller til dommeren selv, fordi man skal stole på, at Pet har vurderet, at nu er vedkommende radikaliseret, et meget flyvsk begreb i øvrigt, men vi er nødt til at holde fast i vores retsstatsprincipper, også selvom det er svært, og også selvom at det er kompliceret stof, og også selvom at vi nok grundlæggende nede i maven gerne vil føle os trygge i vores samfund, når vi hører, at der er terrortrusler. Gudskelov er Danmark et land med få af de her tilfælde, selvom vi har masser af eksempler på, at man i terrorafrapportering og trusselsafrapportering får at vide, at der er alvorlige terrortrusler og konkrete nogle gange terrortrusler mod Danmark, så kan vi jo se, at vores eksisterende system, gudskelov, kan fange det her. Så vi skal være ekstremt varsomme og undlade at bytte vores retssikkerhedsprincipper, vores garantier i vores demokrati for en tryghed, man ikke kan garantere. Ja. Så lad mig komme med et andet eksempel. Det er nemlig, som vi hører det her, i forbindelse med angrebet på Pride-paraden i Berlin, der var der jo noget, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en antiradikaliseringsproces i gang, og man har også en del værktøjer der. Blandt andet havde man samtaler med vedkommende for at se, kan vi gøre noget for at få dig radikaliseret? Kan du komme ind i et forløb? Det er jo noget, man også kan se i den pakke, der ligger her i det danske forslag, nemlig at man skal kunne tvinges til psykologforløb. Altså hvis man spørger psykologer om det at tvinge folk ind i et psykologforløb kan hjælpe med afradikalisering, altså ikke frivillighed, men tvang, så tvivler jeg på, at man får et positivt svar. Og som vi også så det i Tyskland, så lykkedes det jo ikke i de indledende samtaler, grænsende samtaler, at stoppe hans radikaliserede tanker om at gøre skade. Ja,
1: og derfor, desværre.
0: Så det, jeg vil råbe vagt i gevær for, det er, om vi får den tryghed, man lover os, samtidig med, at vi giver afkald på vores retsstatsprincipper.
1: Og det er derfor, du siger, Nina Pellese-Bonde, at nu lyser de røde lamper set med dine øjne. Og du er programchef, justitia, tidligere konstitueret landsdommer. Tak for at være med her til morgen.
0: For at lyse det her, og så håber jeg, at vi alle sammen slår koldt vand i blodet og finder gode løsninger, uden at vi giver afkald på vores retsstatsgarantier. Ja,
1: og vi har også spurgt justitsminister Nicolai Wammen til et interview, men han har desværre ikke haft mulighed for at deltage. Men overfor Justitsmonitor, der skriver han, at det er afgørende, vi arbejder på at sikre på en bedre håndtering af radikaliserede og terrordømte. Og netop derfor er det en del af det nye regeringsgrundlag, at vi vil gennemføre den nødvendige lovgivning, der følger op på PETs anbefalinger om kontrolforanstaltninger for løsladte, radikaliserede og terrordømte.
2: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Lea Wermelin, Socialdemokratiets retsordfører. Hun har ikke haft mulighed for at være med. Skal vi lige lynhurtigt runde forsiderne på dagens aviser?
1: Ja.
2: Jeg sidder med Berlinske, der skriver, eksperter, kunstig intelligens slår store huller i IT-sikkerheden. Vi har jo hørt om det før, nogle gange, og ikke for så lang tid siden, at den her OpenAI, der hackede sig, den blev bedt om at løse en opgave, og som en del af løsningen på den, så valgte den ligesom på egen hånd, kan man sige, at hacke nogle

0: systemer, som overhovedet ikke skulle hacke. Det fik det jo til at løbe koldt ned ad ryggen på mange af dem, der beskæftiger sig med sådan noget. Berlingske har talt med nogle IT-eksperter, der siger, at vi er også bekymrede for danske virksomheder. Ikke kun fordi systemerne af sig selv ligesom kan finde på ting og sager, men også fordi velmenende medarbejdere, som ikke er måske så velbevandrede i AI, faktisk kan ved uheld, skal man sige, få AI til at skade sikkerhedssystemerne. Altså man beder dem om at løse en opgave, og i det de så den måde, man beder dem om at løse dem på, så kan de vælge at smide ting ud på internettet, eller åbne virksomhedens sikkerhedssystemer for andre hacker, som så kan komme ind.
1: Mm. Jeg har fat i den italienske avis Repubblica.
0: Mm, ja. Det har du jo.
1: Ja, det har jeg nemlig. Eller det vil sige, det er faktisk Berlingske, der har det. Og de har lavet et lille citat fra avisen, og det er Feuta, som de siger, at den her migrantkrise, migrantbølge, den er ikke over endnu. De har oplysninger, fortæller det lokale styre i Ceuta, om at der muligvis kan komme nye strømninger, og det kan være, de andre, der sætter datoer på, 15. august, muligvis 8. august, muligvis 17. august.
0: Baseret på hvad?
1: Mm, ja, det ved jeg heller ikke.
0: Nej. Nå, men det var med sådan. Klokken den er 6:24. Smukke unge mennesker i bikinier, som griner, lægger hovedet tilbage i en infinity pool. Der er en, der får massage, en anden klapper en flot ridehest, nogen skåler i champagne. De her billeder, det er, hvad man møder, hvis man klikker ind på hjemmesiden Sankt Helene Tisvilde Leje. Den nordsjællandske by Tisvilde skal nemlig have et luksusresort, det er planen i hvert fald, med plads til 1000 gæster og oplevelser på det, der beskrives som internationalt niveau.
1: Ja, sagen er jo så, at det her resort skal afløse det nuværende ferie- og konferencecenter. Det hedder Sankt Helene Center, og som jo altså ligger i den her populære ferieby. Sankt Helene Center, det har 450 pladser, og det drives så efter socioøkonomiske principper.
0: Ja, det betyder, at de for eksempel tilbyder særlige vilkår til organisationer, der arbejder med udsatte eller sårbare familier. Det er sådan et sted, hvor man kan klappe kaninerne og kattene, man kan spille minigolf osv. Men de her planer om, at det så skal afløses af et luksusresort, det har mødt undren, det har mødt kritik, fordi oprindeligt så blev Sankt Helene Centret nemlig opført af den såkaldte feriefond, som havde til formål at bygge feriehus til priser, hvor de fleste kan være med. Men med det projekt, som det ser ud i dag, der kan økonomien ikke løbe rundt, så derfor skal man tænke nyt. Sådan lyder det fra fondens formand. Han hedder Torben Nygaard, han har talt med TV2. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Claus Sabro.
2: Godmorgen.
0: Du er formand for Tisvilde Lokalråd, og du og de lokale borgere blev inviteret af Gribskov Kommune til et møde, hvor de her planer for resortet blev præsenteret. Og I er ikke begejstrede. Vil du ikke starte med at forklare, hvad er det, der er galt med et nyt, stort, lækkert resort, der kan trække folk til Tisvilde?
2: Jamen, du sagde det jo selv lige for et øjeblik siden. Altså, det vi har i dag er noget, der er beregnet til sådan almenheden og alle mennesker, der har råd til at komme herop. Et resort er et område, som der er nogle mennesker, der flytter ind i. De får alt serveret. Det er all inclusive. De kører frem og tilbage, og de skal have en masse service, og det giver en masse transport frem og tilbage gennem vores lille stille område, op og ned af naturbørnehave, sommerhuse, på en lille bitte vej, hvor der ikke er plads til det her store trafik. Så ja, det er bekymrende med så kæmpemæssigt stort resort, som jeg ikke, altså, og jeg og resten af byen ikke rigtig kan se, der er en behov for. Vi vil gerne have overnatningspladser, men vi kan ikke se, at vi har behov for sådan et all-inclusive resort.
0: Mm. Men fonden bag det nuværende center siger, at der skal ske noget, fordi det kan ikke løbe rundt. De skriver også på hjemmesiden, at vores værelser er ikke luksuriøse, trænger visse steder til en kærlig hånd. Altså, hvad skal man gøre? Man kan jo ikke have et feriecenter, der ikke kan hvile i sig selv økonomisk.
2: Jamen, det er da fuldstændig korrekt, og jeg giver det også fonden fuldstændig ret i, at det trænger til en fornyelse. Det tror jeg, alle er fuldstændig enige i, men en fornyelse kan også være et bæredygtigt projekt, der sætter tingene i stand på en fornuftig måde, og sætter tingene op til den moderne standard, som vi ønsker i dag, ligesom der er sket med så mange andre steder heroppe i Gribskov Kommune, og også her i vores by har vi jo også andre overnatningssteder, og som er blevet lavet i stand og under en kærlig hånd for det område, det ligger i. Så muligheden er der da.
0: Mm.
2: Og det kan for efter min overbevisning jo ikke være dyrere at lave istandsættelse end at skulle bygge et kæmpe resort med alle de ting og de ressourcer, der skal bruges i sådan et resort.
0: Nej, men der er måske forskel på, hvor mange penge man kan tjene på det bagefter.
2: Det er jo så det, der kan diskuteres. Det ved jeg ikke. Mm. Det kan jeg jo ikke gå ind. Jeg er jo ikke økonom på det punkt. Men det er jo, hvis vi ser det på det som by, så er vi jo en lille bitte by med 1200 faste indbyggere og en masse turister, der kommer herop, og som vi gerne vil have besøg af. Vi har sommerhusejere, der kommer i massevis. Hvis vi skal have andre ting op og ligge i vores by, så skal det jo være noget, der giver noget til byen. Et resort giver ikke noget til byen. Det er en ting, man køber sig ind i, men man er der et stykke tid, og så tager man hjem igen. Mm. Det skaber jo ikke noget her.
1: Men hvor ved du fra, at et resort ikke giver noget? Altså, de går vel også en tur i byen og handler lidt ind hos købmanden?
2: Der var ikke ret lang tid siden, der var der en artikel nede fra Køge, dernede, hvor der var nogen, der sagde, at de havde så tænkt sig, at de skulle være på resort. De havde købt sig ind i nogle dage, og de ville ned og se byen. De nåede lige at runde en enkelt time, for ellers så var der så mange aktiviteter, de skulle være til på deres resort. Jeg har selv været på resort. Man kommer, og man bliver serviceret fra man kommer til man går. Man kommer ikke uden for en dør.
0: Så hvad, bare for at være helt sikker her, Claus Sabro, din bekymring, din kritik, handler den om betydningen for lokalområdet og trafikken og altså vægten af 1000 gæster? Eller handler det også om, at det der ligner en ændring af præmisserne for det her sted? Altså hvem det er, man vil...
2: Jamen, altså, præmisserne er jo også noget, der bliver ændret. Det er jo kommet frem her på det sidste, at altså, de fik jo lov til at købe 14 hektar jord for små 4 millioner på den begrundelse, at de netop er et socialt ansvarligt enhed, som sørger for, at mindre bemidlede folk kan også have råd til at komme der og kan være der. Og det hænger jo heller ikke sammen mere.
0: Da han mente til, at man for nogle år siden købte grunden af Naturstyrelsen, og, ja. Som blandt andet lagde vægt på det her med, at det var en socialøkonomisk forening.
2: Præcis.
0: Vi skal tale med jeres borgmester, Trine Egtved. Hun er konservativ senere her i programmet. Hvad er dit budskab til borgmesteren?
2: Jamen, jeg tror sådan set, at borgmesteren godt er klar over, at de her ting, de skal undersøges lidt nærmere, og vi er nødt til at undersøge de her belastninger, der ligger, hvis der skulle ligge et projekt på 1000 mennesker heroppe, som der ikke er nogen af os, der i hvert fald kan se, kan være der. De 400-500, der kan være i dag, passer fint i vores lille område. Så jeg tænker, at hun går kraftigt i gang med at kigge på sagerne. Og se på, om det er rigtigt, det der foregår. Og så må de jo tage beslutningen til, hvad de skal ske med en eventuel lokalplan, der skal laves for det område.
0: Tak fordi du var med her, Claus Sabro.
2: Ja, velbekomme.
0: Formand for Tisvilde Lokalråd. Vi vil gerne have haft et interview med formanden for Fonden Sankt Helene Tisvilde Leje. Han hedder Torben Nygaard, altså fonden, som driver centret. Han har ikke ønsket at være med den her morgen. Til gengæld taler vi som nævnt med Gribskov Kommunes borgmester Trine Egtved, og det gør vi cirka 7:30 her i P1-morgen.
1: Ja, men først skal vi have et nyhedsoverblik. Klokken er blevet 6:30. Det kommer her med Niels Christian Lang.
3: Selvom Novo i går kom med et overraskende godt kvartalsregnskab, så gik det ned ad bakke for Novo-aktien i USA. Aktien er faldet knap 6% på den amerikanske børs. Og det kan være svært helt præcist at svare på, hvad det skyldes, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Når man kigger over regnskabet, så er der altså flest lyspunkter. Det burde jo tale for, at aktien skulle op. Men der er også poster, der skuffer, og det er jo muligt, at de amerikanske investorer især hæfter sig ved dem.
3: En af årsagerne bag Novos positive kvartalsregnskab er lanceringen af Wegovy vægttabspillen, som kom på hylderne i USA i begyndelsen af året. Derfor har virksomheden nu også opjusteret forventningerne til hele 2026. Kina øver sig nu på at invadere Taiwan. Ude i den kinesiske ørken er der begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly, og sågar af det taiwanesiske præsidentpalads. Enhver kan gå ind og finde satellitbilleder, der viser det, og det sender et klart signal, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet.
5: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
3: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Det amerikanske medicinalfirma Moderna har fået tilladelse til at indlede de første kliniske forsøg med en vaccine mod den variant af Ebola, som i øjeblikket spreder sig i DR Congo. Det oplyser det canadiske sundhedsministerium, da vaccinen skal fremstilles i Canada. Der findes i dag hverken en godkendt vaccine eller behandling mod den sjældne Ebola-variant, der foreløbig har kostet over 1700 mennesker livet. Vaccinen bygger på den samme teknologi, som Moderna benyttede i sin vaccine mod covid-19. Herhjemme starter vi skyde med en del byger, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere skulle solen så bryde igennem. Hele 18-27 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
1: Det demokratiske parti har i nat afholdt primærvalg i den amerikanske delstat Michigan, og her skal svingstaten så finde deres næste kandidat til senatet. Og det er et valg, som af flere bliver betragtet som en test af, hvilken retning demokraterne ønsker at gå politisk frem mod midtvejsvalgene til november. Og det dækker du, Trine Marie Ildsø. Godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Det er USA-korrespondent, og du er med fra Washington. Det her valg, Michigan, hvorfor er det, det får så stor opmærksomhed?
6: Det gør det især på grund af de to kandidater, som lige nu kæmper om at blive demokraternes kandidat til senatsvalget for Michigan. Den ene, det er Haley Stevens. Hun er en moderat demokrat. Hun er også hende, der har en masse penge i ryggen. Hun har også partiets ledelse i ryggen. Og så på den anden side, der har vi så Abdul El Sayed, som er en meget progressiv type. Han er en person, som er gået til valg på, at vi skal have penge ud af politik, at pengene skal tilbage i folks lommer, at der skal være en strammere konkurrencelovgivning. Og så har han blandt andet også en meget, meget kritisk tilgang til Israel. Og han har ført meget i meningsmålingerne gennem hele valgkampen. Lige nu så er stemmerne ved at blive talt op. Det er en lille smule tæt, og omkring 60% af stemmerne er talt op, og han fører en lille smule, men ikke nok til, at man kan sige, hvem af de to, der kommer til at vinde.
1: Nej. Hvornår tror du sådan cirka, at vi kan have et resultat?
6: Altså, jeg vil bare sige, at jeg har jo siddet klinet og zappet mellem de forskellige tv-stationer, og jeg kan godt sige, at alles øjne er rettet mod Michigan her til aften, og man kan se, at det her valg er ikke bare et almindeligt primærvalg. Det er jo også et valg, der taler ind i hele den diskussion, der er om, hvor det demokratiske parti skal hen, hvem der skal stå i spidsen for det, og hvor man jo kan se, at nogle af de her progressive kræfter, de forsøger at komme til fadet, og hvor i hvert fald, at Abdul El Sayed, han har fået en del luft under vingerne i den valgkamp, han har ført i Michigan.
1: Er det overraskende?
6: Man kan i hvert fald sige, at der er en del kommentatorer, der siger, at det taler jo ind i den strøm, der har været. Men grunden til, at man har kigget så meget på Michigan, det er jo, at en ting er, for eksempel Mamdani, han vandt borgmesterposten i New York, men det er sådan en meget blå stat. Lige når det kommer til Michigan, det er sådan en mere blandet stat, hvor Donald Trump jo både vandt præsidentvalget både i 16 og i 24, og hvor Biden han vandt i 2020. Så det er en mere, hvad skal man sige, blandet stat, og at der så kunne komme en mere venstreorienteret kandidat, og det har været en meget, meget beskidt valgkamp mellem de to kandidater. Der er nogle skår, der skal klinkes, når det her midtvejsvalg det er overstået. Det er jo også noget af det, der har gjort, at det her valg har været så interessant, fordi en ting er, hvem er de to kandidater, der vinder her, men det, som demokraterne jo går allermest op i, det er, at den person, der vinder, skal jo kunne slå republikanernes kandidat, som hedder Mike Rogers, når midtvejsvalget kommer til november. For det er jo det hele handler om. Det handler jo om, hvem der får flest mandater i senatet, når efter midtvejsvalget til november.
1: Ja, og det får vi jo så se til november. Men det, som jo er så spændende her, det er jo den politiske strømning i demokraterne. Mm. Det er jo noget, vi alle sammen holder øje med. Hvilken vej bevæger de sig? Kan man ud fra det her midtvejsvalg i Michigan, kan man sige lidt om det?
6: Der vil jeg i hvert fald sige, at kommentatorerne, de er meget splittede. Der er også der er nogen, der siger, at nu er det ved at være tid. Jeg hørte en kvinde fra Michigan sige, at det er tid til, at der kommer nye personer til fadet, og der er også for, at der kan komme nogle nye idéer. Det er lidt ligesom hvis i en sportsgren, hvis man ikke kan lide det hold, der er på banen, så laver man en udskiftning. Men der er også mange, der siger, at man skal passe på med at lave de her sammenligninger. Det måske lige så meget handler om, at Abdul El Sayed, han også er en meget karismatisk type. Han har været rigtig, rigtig god til at føre kampagne. Han har en meget, meget et stor hær af tilhængere bag sig og har skabt en entusiasme omkring hans person og sine budskaber, hvor der også er flere iagttagere, der i hvert fald peger på, at det nu ser ud, som det gør lige nu i Michigan, hvor vi også ikke rigtig ved, om han har vundet endnu eller ej, at det skal man passe på med at gøre til, hvad skal man sige, et pejlemærke for, hvordan hele det demokratiske parti er ved at udvikle sig. Men det er klart, at der er en bevægelse, og om jeg har flere gange også her til aften hørt demokratiske kommentatorer nærmest have meget, meget høje diskussioner iblandt sig, når de har siddet på de forskellige tv-stationer og diskuteret, hvor partiet er på vej hen.
1: Mm. Kan man i USA, altså når man sidder her i Danmark og følger amerikansk politik, så tænker man, hold da op, mand, der er gang i den. Altså kan man med det, USA har været igennem med Trump som præsident, altså kan man der registrere, at det her midtvejsvalg i Michigan har fået flere til at stemme, har fået flere mere opmærksomhed end tidligere?
6: Altså nu har vi ikke fået de officielle stemmetal endnu, men noget af det, som i hvert fald flere amerikanske medier har peget på sådan tidligere på dagen i dag, det har været, at det ser ud som om, at stemmedeltagelsen til det her primærvalg har været større end ved lignende. Men om, altså det er jo klart, at der blandt demokrater er et ønske om at lave en udskiftning, og de særligt jo gerne, og det vil alle demokrater, det er måske noget af det, de er enige om, det er, at de gerne vil have flertallet i senatet og også i repræsentanternes hus, når der er midtvejsvalg til november. Det, de diskuterer, det er, hvordan de kommer derhen, og hvad der er den rigtige vej, og hvad der kan få flest personer til at stemme på deres kandidater. Og der kan jeg bare sige, at der er de ikke enige.
1: Der er de ikke enige. Tak for det her, Trine Marie Ilsø.
6: Velbekomme.
1: Vores nye USA-korrespondent.
0: Klokken den er 7:20. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Tobias Letklinge.
7: Godmorgen.
0: Du er journalist her i DR, du dækker forsvar. Og på din foranledning, kan man nærmest sige, har jeg printet to billeder ud, eller fået dem printet ud. For det utrænede øje, er det ene bare helt brunt.
7: Ja, det er bare en ørken. Der er ingenting, der er sandt, så langt øjet rækker.
0: Og det andet billede?
7: Jamen, der dukker lige pludselig et krigsskib op, et amerikansk krigsskib, ude midt i den kinesiske ørken, 2.000 kilometer væk fra det nærmeste hav.
0: Og hvordan hænger det sammen?
7: Jamen, der sker simpelthen det, at Kina i det her meget, meget store ørkenområde, faktisk i to forskellige ørkenområder, bygger flere og flere og mere detaljerede modeller af amerikanske krigsskibe, som det, du står med billedet af lige der. Det, vi har der, er en Arleigh Burke-class destroyer, som den så fint hedder. Det er en af de krigsskibe, USA har absolut flest af. Den er aktiv i Iran lige nu. De bygger også kampfly, de bygger hangarskibe, de bygger sågar modeller af Taiwans præsidentpalads, de bygger infrastrukturen rundt om det her præsidentpalads, alt sammen med det formål at gøre klar til en mulig krig, der på et tidspunkt måske kan komme mod Taiwan, hvor USA vil være involveret.
1: Er det her nu skibet, vi her taler om, er det en til en model?
7: Jamen, det er det simpelthen. Altså, det passer præcis med længden af det rigtige skib, og mediet The Telegraph har også bragt billeder af det her skib. De har fået nogle lidt nyere, mere detaljerede satellitbilleder, end dem, vi har adgang til. Og der kan man simpelthen se meget, meget detaljeret på det her skib, at det har de her celler, der bliver skudt missiler op af. Frontkanonen er der. Masten passer fuldstændig. Så hvis man laver sådan en en-til-en sammenligning, så er man overhovedet ikke i tvivl om, at kineserne har bygget en tro kopi af et amerikansk krigsskib.
1: Så er der, nævner du også, paladset. Er det går ikke ud fra en til en?
7: Det er tæt på, faktisk. Altså, det kinesiske militær har tidligere selv delt billeder af det her palads, hvor man tydeligt kan se, hvordan det ser ud fra siden og nedefra. Og det taiwanesiske præsidentpalads har en meget, hvad kan man sige, genkendelig sådan tårn i midten af paladset, og så to fløje ud fra tårnet, og man kan tydeligt se, at det er det, man har bygget, både på de her billeder, og sådan set også på en video, der er blevet lagt op af kinesisk stats-tv, og også på satellitbillederne, altså på den måde, det kaster skyggen. Man er slet ikke i tvivl om, hvad man ser. En af de eksperter, jeg har snakket med, har selv været i Taiwan og set på det her præsidentpalads i virkeligheden, og da han ser det første gang, så siger han også, jeg har gået lige der. Det der kan jeg fuldstændig genkende.
0: Og hvad er i disse tider, hvor du kan lave AI-modeller og alting, og visualisere ting digitalt, hvad er pointen i at bygge de her gigantiske modeller midt ud i ørkenen?
7: For det kinesiske militær, der, hvis vi lige skal tage lidt historie med os, bare ganske kort, så er Taiwan jo sådan en mærkelig størrelse. Det er i princippet et selvstændigt land. Det har egen valuta, egen regering. Men Kina ser det som en del af sig. Det er en konflikt, der har rødder helt tilbage i den kinesiske borgerkrig. Det var den helt korte udgave af det. Og Kina har hele tiden sagt, at de gerne vil have Taiwan til at blive en integreret del af landet igen. Og der vil de ikke udelukke magt. Det vil altså sige, at de kan blive tvunget til at invadere landet og angribe det militært, hvis de skal gøre alvor af de her trusler. Det kunne man jo godt træne i en simulator. Men der er altså forskel på, hvis du sidder som en kamppilot i et fly inde i en simulator og øver dig i at flyve ind over. Det har det helt sikkert også gjort en masse gange. Og du så flyver hen over ørkensandet, hvor der det godt kan ligne hav, og så har du den rigtige udgave, så du kan se, hvordan det her skib ser ud, hvordan det kaster skygger, hvordan det er at flyve hen over det i virkeligheden. Dertil har de jo så faktisk også bygget over 35 km jernbane ude i den her ørken, for at simulere et skibs realistiske bevægelse, og for ligesom at kunne, og det ved vi jo ikke med sikkerhed, men formentlig for at kunne øve sig i at ramme et bevægende mål, og se, hvordan de her skibe opfører sig, når man flyver hen over, og det kommer sejlende rundt med en realistisk fart.
0: Og hvad, når man så spørger kineserne selv, altså hvad skal I bruge de her modeller langt ud i ørkenen til?
7: Det er jo et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil have svar på. Jeg har forsøgt det kinesiske forsvarsministerium uden held. Mm. Jeg har forsøgt den kinesiske ambassade, der har svaret mig. Lige præcis det spørgsmål svarer de så ikke på. Altså, hvad skal de bruge dem til? Hvorfor har de bygget dem? Er det reelt for at øve en invasion, eller er det bare træning? Eller hvorfor har de bygget dem? Det de skriver er først og fremmest, at ordet invasion af Taiwan, det findes ikke, det kan man ikke sige, det passer ikke, fordi man kan jo ikke invadere sit eget land. Det er på den første pointe fra dem. Og det andet er, at som kineserne har sagt i en del år efterhånden også, så gør de det meget, meget klart, at de gør alt, hvad de kan for en fredelig genforening, men de vil altså ikke afvise at bruge magt.
0: Nej, de skriver, jeg har jo faktisk den del af svaret på skrift her, ikke? Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt og forbeholde os retten til at træffe de nødvendige foranstaltninger.
7: Lige præcis. Og der er det jo. Så kan man ligge i det, hvad man vil. Og noget af det, man kan sige, som eksperterne også peger på med de her modeller, enhver kan jo gå ind og finde dem. Det er satellitbilleder. Det er jo ikke, fordi jeg har hacket det kinesiske forsvarsministeriet, noget som helst i den dur. Så det handler også om for Kina at sende et signal med det her. De har sagt det der i mange år. Man kan jo godt sidde som USA, som Danmark for den sags skyld, og tænke, I mener det jo nok ikke seriøst, det kommer aldrig til at ske. Ved at lave de her virkelige modeller, ved at have præsidentpaladset, ved at træne det, så sender de jo et signal om, vi er klar, vi kunne gøre det i morgen, hvis det var det.
0: Tak fordi du var med.
7: Selv tak.
0: Tobias Leth Klinge, altså journalist på DR's forsvarsredaktion. Klokken den er 14 minutter i 7.
1: EU's fagministre, de mødtes jo i går til et topmøde om migrantstrømmen i Ceuta, og det kan jo godt være, at de ca. 70.000 migranter og den sag aldrig udviklede sig til en decideret krise, som den vi så i 2015. Men så lurer der en anden krise.
0: Ja, en politisk krise, der kan udspille sig inde i EU. Det skriver du i en analyse, Solvej Gram. Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Du er international korrespondent på Berlinske. Der var jo møde i går, fagminister var til topmøde i EU, og de er blevet enige om at styrke grænserne. Hvorfor mener du, at EU stadig står over for en potentiel krise?
8: Til en start har EU selvfølgelig, de er enige om at styrke grænserne, men de har intet konkret præsenteret i går, og der er heller ikke, kan man sige, lagt nogen spor for præcis hvad og hvornår det skal ske. Det kan jo sagtens være, at det sker Problemet er bare, at de facto kan man ikke ændre på Spaniens migrationspolitik. Så der findes stadigvæk det, som kritiske partier vil kalde pull factors. Altså at Spanien for eksempel giver opholdstilladelse til papirløse migranter. Den slags kan man ikke ændre på fra EU's side. Man kan kun udøve pres på Pedro Sanchez, den spanske premierminister. Og derfor er der ikke noget, der har ændret sig. Og derfor vil jeg vurdere, at der om en uge nu her kan ske nøjagtigt det samme. Og reaktionerne vil formentlig være nøjagtigt det samme.
1: Hvad er det, du hvordan begrunder du det med, at der i om en uges tid, så kan vi være i samme situation igen?
8: Jamen lad os nu sige, at det samme skal Ceuta eller et andet sted, at der kommer 10.000 vis af migranter illegalt ind i EU, så vil EU stadigvæk, politiske ledere, Mette Frederiksen, Giorgia Meloni, du har også Tusk i Polen, de har alle sammen de har en indvandrerkritisk linje. Det er en stor del af grunden til, at de er blevet valgt, og sådan noget, de går ind for. Og de har brug for at markere over for deres vælgere, vi beskytter Europas grænser. Giorgia Meloni, hun blev valgt på lige præcis at være langt ude til højre, når det kommer til indvandringspolitikken. Og hun risikerer nu at blive overhalet højere om ved det valg, der kommer i 2027. Så derfor der er virkelig behov for de her politiske ledere at markere. Vi skal nok sørge for, at 2015 migrantkrisen, Merkels via Schaffendas, det kommer aldrig til at ske igen. Så derfor næste gang, der er et hul i diget, kan du sige, så vil de have nøjagtigt det samme behov, som de havde i den forgangne uge.
1: Ja, og vi ser jo en helt anden linje fra Spanien end eksempelvis fra Italien. Hvorfor ser vi den her linje fra Spanien?
8: Jamen, Sanchez, han er jo den stik modsatte overbevisning, og det hører jo med til historien, at de migranter, han rent faktisk, der især har fået opholdstilladelse i Spanien, det er faktisk migranter fra Latin- og Mellemamerika. Så det er sådan, kan man sige, folk, der allerede taler perfekt spansk, som det er let at få ind på arbejdsmarkedet. Og det er også det, der var brug for fra Spaniens side, så derfor er det en anden situation. Men det ændrer ikke ved, kan man sige, at det stadigvæk er en pull-faktor set fra andre landes side. Men man kan sige, Sanchez, han er den overbevisning, at man skal acceptere indvandring til en vis grad, og derfor har han egentlig ikke interesse i at bøje sig. Det er politiske forskel, som der findes masser af inden for EU. Nu er det her bare et ekstremt vigtigt område for mange politiske ledere, og derfor ser vi den her reaktion fra Sanchez også. Det hører jo så også med til billedet, at i virkeligheden det, der skete i den forgangne uge. Vi ved jo ikke præcis, hvad der ligger bag, siden der kom så mange pludselig på én gang. Så Sanchez er selvfølgelig med rette føler sig uretfærdigt behandlet, og at han har fået en usolidarisk behandling fra resten af EU.
1: Og når vi taler om splittelse i EU, altså hvor alvorligt er det? Altså kan du forestille dig, at EU de går så langt, at Spanien kan risikere at blive smidt ud af Schengen, som de jo er blevet truet med?
8: Det tror jeg ikke, der kan blive enighed om. Men det, at Giorgia Meloni de facto nu, der er jo ikke nogen landegrænse mellem Italien og Spanien, så derfor betyder det ikke så meget andet. Det er folk, der flyver dertil fra Spanien eller sejler, som risikerer at skulle vise pas. Det er jo næsten mere symbolsk, end det er vigtigt konkret, udover at det selvfølgelig koster masser af arbejdstimer for dem, der skal kontrollere. Men den slags tiltag, og det er hun jo sluppet ret godt fra, Meloni. Hun er jo ikke blevet straffet, sådan i hvert fald officielt fra anden hold, anden side. Og det viser jo, at det er en mulighed. Så derfor vil jeg vurdere, med det skridt, hun tager der, det er bare uset, den slags tiltag. Og det kan vi jo, det sker igen. Og den splittelse kan bare være meget, meget skadelig for EU, som jo består af 27 lande og er absolut stærkest, når de alle sammen vil det samme.
1: Er det her en af de nyere, mest alvorlige kriser i EU?
8: Altså, det må tiden stadigvæk vise. Nu kom der jo ekstremt forsonende toner oven på det møde, de havde tirsdag. Så spørgsmålet er meget, hvor meget får EU... kommer der nye kriser med det samme? Får EU gennemført nogle af de ting, som kan sørge for, at det her ikke sker igen? Det vil jeg vurdere bliver afgørende. Jeg synes ikke helt, vi kan sige det endnu. I weekenden så det rigtig, rigtig slemt ud. Men jeg synes, konteksten gør, at vi i forvejen har et ekstremt skrøbeligt... vi er i hvert fald et meget, meget skrøbeligt sted lige nu, ikke? Hvor der, hele tiden får vi rapporter om, måske kunne Rusland finde på at teste NATO's Europas sammenhold og med flere hybride og ægte angreb på et af de baltiske lande. Vi har USA, som man nærmere ikke kan regne med, ikke? Og så er der Kina, der konstant gør alt, hvad de kan for at mere eller mindre destabilisere os. Så derfor det sammenholdet internt i EU er ekstremt vigtigt. Og det er også det, der kom frem i går, at måske er det her resultatet simpelthen af en russisk desinformationskampagne. Og hvis der ikke skulle mere til end en masse trolde til, at EU-lederne skændes for fuldgardiner på sociale medier hen over weekenden, så er vi jo, så viser det jo i hvert fald, hvor sårbare vi er.
1: Ja. Solveig Gram Jensen, tak for det.
8: Selv tak skal du have.
1: International korrespondent på Berlingske. Så kan jeg lige nævne, at i Berlingske jo også citerer den italienske avis Repubblica, som har talt med talsmanden for det lokale styre i Ceuta, og han siger, at de har gjort observationer på de sociale medier, der opfordrer nye opfordrer til nye migrantbølger, og det kan måske være den 15. august, det kan være den 8. august, det kan være den 17. august.
0: Men fra Ceuta til Thy, et sted, som alt for få besøger, i hvert fald alt for få, slår sig ned der. Det vurderer Thisted Kommune, som vurderer, at den kommer til at mangle 3.000 i den erhvervsaktive alder frem mod 2040. Og derfor har kommunen taget noget kreativt værktøj i brug. Godmorgen, Lisa Land.
9: Godmorgen.
0: Du er tilflytterguide. Du er ansat af kommunen, og lige for tiden i de her uger, så er dit arbejde at besøge strandene i Thisted Kommune og ligesom forsøge at, skal vi kalde det, overtale tyske turister til at flytte til Thy?
9: Det er nemlig rigtigt. Altså, vi har jo taget nogle lidt kreative metoder i brug for os at prøve at lokke vores turister til måske at tænke over at bosætte sig her. Så vi prøver at plante nogle frøer og den idé om, at livet her i Danmark og i Thy er fantastisk, og man kan jo have en dejlig natur, og man kan surfe efter arbejde, og man har en god work-life balance. Det er et godt liv med børn også. Så jeg er egentlig lidt ude på stranden og går rundt og snakker med vores turister. Mange af vores turister er jo fra Tyskland og kommer hvert år, og er rigtig glade for at være heroppe. Så vi tror, vi kan godt få en krog i dem og få den til at overveje, i hvert fald til at slå sig ned her.
1: Ja, hvordan er det gået?
9: Det er gået rigtig fint indtil videre. Altså, de er selvfølgelig nogle gange lidt overrasket over, at man lige præsenterer dem for den slags idéer. Men responsen har været rigtig positiv, og de synes, at det er jo dejligt. Der selvfølgelig, altså, det er selvfølgelig ikke noget for ældre, ikke? Altså, mange har jo købt hus og har børn i skole, så de er jo ikke lige klar til at flytte. Men der er også faktisk en hel del, jeg har snakket med, der siger, at jeg er faktisk lige gået med nogle tanker om at flytte til Danmark, og det var da lige godt, du lige, eller jeg ved, at du findes. Det har været dejligt indtil videre.
0: Det er jo noget af en samtale at starte, tænker jeg. Vil du ikke prøve lige så finskuklere på, hvordan man gør det? Hvis vi lige forestiller os, at Bjarne Stensbæk er en tysk turist, der ligger der som en nuttet sal på stranden og slikker sol.
1: Ja.
0: Hvad vil du så sige til ham?
1: Jeg siger, jeg begynder, guten morgen.
0: Ej, vil ikke tage den på dansk?
9: Ja. Altså, vi har jo lavet sådan en postkort, og tysker er jo rigtig glade for at sende postkort hjem til deres familie, når de er på ferie. Så det er jo egentlig det, jeg har brugt som indgangsvinkel, så jeg har gået rundt og sagt, at jeg deler de der postkort ud, og så spørger jeg lige, om de kommer fra Tyskland, og hvor lang tid de har været her, og om de nyder deres ferie. Og så åbner jeg lidt op for den dialog, ikke også? Altså, hvordan er det, at I er gået med nogle tanker om, at de måske har lyst til at ligesom gøre det her til deres permanente hjemsted? Og så får man egentlig ret hurtigt en snak, fordi der er jo mange, der egentlig går lidt med de tanker, ikke? Altså, det er også dejligt at være på ferie heroppe, og så tror jeg nemt, man drømmer sig til, at ej, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, altså især om sommeren, ikke? og så kommer vi jo lidt mere ind i snakken, og fordi jeg var selv tysker, altså jeg var selv flyttet heroppe for 13 år siden, så er jeg også lidt ærlig omkring, hvordan udfordringer de kan være, og hvad man skal ligesom, tænke på. Og Så det er jo en rigtig god og ærlig snak, vi har, og det synes jeg, det giver meget af værdi, både for dem og for os, ikke? Fordi så ved vi også, at når de så tager beslutningen, så har de virkelig taget den til bunds.
0: Hvad er din oplevelse? Hvad er det for et argument, som virkelig vinder dem over, hvis man kan sige det? Er det naturen? Er det work-life balance? Er det...
9: Jeg tror faktisk, det er en kombi af det, at man kan have et godt liv her, altså at det ikke er så stressende, at man har den dejlige natur, man har surf, det er selvfølgelig noget, der trækker i Cold Hawaii og området, ikke? Men også de gode fællesskaber faktisk, vi har rundt omkring i de små landsbyer. Og så simpelthen livskvaliteten, at der er ikke stress og jag her. Altså, man har lidt mere plads og lidt mere ro.
1: Mm. Så du har været i Danmark i 13 år.
9: Ja.
1: Kan du selv tage dig i og bare savne Tyskland og komme langt væk fra Thy?
9: Nej, ikke sådan rigtigt, nej. Altså, det er selvfølgelig, man savner jo selvfølgelig lidt familie og sådan noget, ikke? Altså, en gang imellem. Men jeg har absolut ikke fortrudt at være heroppe. Altså, heller ikke om vinteren, men man skal jo lige finde sin mekanisme til at overleve, ikke? Altså, men vi har jo for eksempel her om vinteren fundet sauna og vinterbadning som noget, der virkelig giver noget energi. Og der skal alle jo bare finde deres eget. Men det er selvfølgelig noget, man skal overveje, ikke? Altså, når man flytter herop, der er lidt mørkere og lidt mere vind, og vejret er lidt anderledes, så det skal man også være indstillet på. Og der er surfer jo helt oplagt at trække i.
1: Så du en, hvor mange er I fra Tyskland, som nu bor i Thy?
9: Ja, det kan jeg faktisk ikke svare på, men min fornemmelse er, at der kommer flere, siden jeg har flyttet hertil, så ja, jeg må også være svarskyldig. Ja.
0: Held og lykke med arbejdet, Lisa.
9: Ja, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med.
1: Ja, selv tak.
0: Fornøjelse. Ja. Det var altså Lisa Land, som er tilflytterguide, ansat af Thisted Kommune til at, hvad skal man sige, værve tyske turister, der ligger der på stranden, til at flytte til Thy.
1: Ja.
0: Skal vi lige nå en hurtig lille nyhed? Det er jo i dag, at Noma åbner. Igen åbner, ikke? Altså, det har været lukket som restaurant, genåbner nu i dag.
1: Ja.
0: Og der har været masser af debat om Noma det seneste. Det har handlet om arbejdsmiljøet. Der var en masse anklager mod grundlægger og majoritetsejer René Redzepi. Noma siger, at det har været et stort fokus frem til genåbningen her, siger også det er Mette Brink Søberg, som er en af de to nye køkkenchefer. Hun siger, det er lang tid siden, det har været sådan. Men vi er lidt efter folk med det rette mindset, når vi skulle ansætte chefer. Hvad skal Redzepi så lave? Han er stadig majoritetsejer. Han har fået rollen som kreativ direktør. Og køkkenchefen siger altså, at René får ingen rolle i den daglige ledelse. Vi kommer til at være i kontakt med ham løbende. Det er hans visioner, der skal føre det ud i livet. Nu er der radioavis.
3: Novo Nordisk præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, og forventningerne for 2026 nu er opjusteret, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs med et fald på knap 6%. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvordan hænger det sammen?
10: Det var ganske rigtigt et regnskab, der overraskede positivt på de fleste fronter, men der er også altid nogle tal, der ikke ser helt så gode ud, og det ser ud til, at det er det, de amerikanske investorer især har lagt vægt på, og så måske også, at der var nogle nyheder fra fremtidens lægemiddelkandidater, hvor et middel bliver helt skrinlagt, og et andet kom med nogle skuffende resultater. Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
3: Og om 2 timer, der åbner børsen, så herhjemme, forventer du så, at nedturen fortsætter der?
10: Det er meget svært at spå om. Det er en såkaldt sidenotering over i USA, og hovednoteringen er jo i København. Der kommer til at være rigtig meget handel med aktien i dag. De nye investorer, der handler her fra morgenstunden, så udviklingen kan godt blive anderledes. Som sagt er der både gode og mindre gode nyheder i den her samlede buket, som regnskabet er. Det kan blive en dag, hvor det kommer til at bølge en hel del frem og tilbage. Også fordi, at når vi så kommer ud på eftermiddagen, så kommer Novos ærkerival, amerikanske Eli Lilly, også med sit regnskab, og så kan man jo holde dem direkte op mod hinanden.
3: Ja, hvad forventer du af det regnskab som?
10: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
3: Og sådan lød det altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Satellitbilleder fra den kinesiske ørken kan få alarmklokkerne til at ringe i USA, når det kommer til spørgsmålet om Taiwan. Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militærmagt for at tage kontrol over øen. Omvendt er USA Taiwans vigtigste internationale støtte- og våbenleverandør. Nu er en tro kopi af et amerikansk krigsskib så dukket op i den kinesiske ørken, og skibet er langt fra alene i ørkenhavet. For kineserne har blandt andet bygget kopier af amerikanske hangarskibe og kampfly, og sågar også en kopi af Taiwans præsidentpalads. Formålet med de her kopier er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der som professor i statskundskab på Københavns Universitet følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
11: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
3: Ja, så kort kan det altså siges, og modellerne er blevet flere og flere over en periode på mere end 10 år. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, medmindre man faktisk planlægger et angreb, siger Mikkel Vedby Rasmussen. Derfor synes han også, at der er grund til bekymring. Til DR skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter en fredelig genforening med største mulige oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister, i håbet om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
12: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
3: Lyder der altså her fra tilflytterguide Lisa Land. En af dem, der mangler arbejdskraft, det er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
13: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere, og jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
3: Og tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens egne beregninger, så kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om cirka 15 år. Vi starter skyet med en del byer, der kan komme med hagl og torden og risiko for skybrud. Lidt senere så skulle solen så bryde igennem hele 19-27 grader, med en svag til jævn vind fra syd og sydøst, ved kysterne dog op til frisk vind.

0: Selve retsstatens fundament er truet. Det er en hård melding sådan en onsdag morgen, men det er altså den kritik, der kommer fra advokatsamfundet, dommerforeningen og Justitia. I kritikken handler om et nyt lovforslag, regeringen er kommet med. Og det er et forslag, som vil give efterretningstjenesterne vidtgående beføjelser til at overvåge både løsladte terrordømte, men også ustraffede radikaliserede.
1: Ja, det betyder, at tjenesterne de kan få kontrol med adgang til internet, til mobiltelefoner, til elektronisk overvågning med GPS-fodlænke. Og så kan der også gives påbud om psykologisk eller psykiatrisk behandling. Men kritikken, den er en stor fejl, siger en rådgiver i integration. Han argumenterer med, at det her er... Frygten for terror, den er så stor, at den store hammer, den må i brug. Og ham taler vi med om cirka 10 minutter.
0: Kom lige tilbage, og så fortæl præcis, hvordan I snød os. Sådan lyder invitationen fra lærerne på Silkeborg Gymnasium til tidligere elever. Og ideen er altså, at de her gamle elever skal fortælle, hvordan de har brugt AI til at snyde med opgaver og med eksamener, og det så skal gøre det lettere fremover at gennemskue det og fange det. De skal mødes i dag. Vi taler med Silkeborg Gymnasium om, hvad de tænker at få ud af det.
1: Ja, så skal vi også i den her time forbi til Svile, fordi spændende, det er et af de ord, som den konservative borgmester i Gribskov Kommune sætter på de nye planer om et luksusresort i Tisvilde. Resortet med plads til ca. 1000 gæster skal erstatte det nuværende, ja, lidt mere slidte feriecenter, men som jo gennem årene har tilbudt ophold til sårbare familier. De lokale, de er bekymret for de flotte nye planer. Borgmesteren derimod, ja, hun siger spændende, og det er... Ja, hvornår er det egentlig, vi har den?
0: Ja, det
1: har
0: det taler vi med, inden klokken bliver 8. I studiet, Bjørn Stensbæk og Julie Toft.
1: Ja, men vi begynder med fodbold.
2: Senior FIFA staff have been asked to attend a crisis meeting with Gianni Infantino in the Moroccan capital Rabat.
1: Ja, det er FIFAs præsident Gianni Infantino, som igen er kommet i problemer og indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top. Det skriver flere internationale medier, og det er måske ikke så overraskende.
0: Nej, vi har talt rigtig, rigtig meget om Infantino den seneste tid. Ikke kun fordi sommeren har været proppet med VM, men især på grund af Infantinos planer om at etablere et nyt kommercielt selskab, som investorer så skulle kunne købe sig ind i. Det skabte en masse uro og kritik og et stort pres fra blandt andet det europæiske fodboldforbund, UEFA, Dansk Boldspilunion, DBU, som har udtrykt direkte mistillid til FIFAs ledelse. Det samme har fodboldforbundet i Wales, i Norge, i Sverige gjort, de har trukket støtten til FIFA-præsidenten Infantino.
1: Ja, og godmorgen til dig, Niklas Stein.
3: Godmorgen.
1: Du er vært, redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Hvad er der nu på spil for Infantino?
3: Jamen, det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et, som jeg også lige redegjorde for, voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident, og hvad skal man sige, tiden arbejder for Infantino herfra, men vi ser det her pres komme fra alle steder fra, også bare inden for det seneste døgn har vi jo set hans generalsekretær på den måde egentlig, det der burde have været den tætteste allierede, Mathias Grafstrøm, skrive ud til alle FIFA-ansatte, at det var et meget kritisabelt forløb, at det var godt, at den her meget omdiskuterede plan, den blev puttet i skuffen igen, og at han også følte sig, hvad skal man sige, ført bag lyset i forhold til den her plan, og vi har set en fodboldpræsident i Jordan, som man egentlig ville tænke, ville være en af Infantinos tæt allierede gud og anklage ham og FIFA for afpresning, bare for sådan at tage de seneste af de her mange, mange, mange kritikere, mange af de her møgssager, der flyver ind over Infantino i de her dage. Så det, han skal lige nu, det der er på spil, det er simpelthen hans job.
0: Men når du siger, at tiden arbejder for ham, er det så fordi, du tænker, at han kan nå at ride stormen af, inden han er på valg igen som præsident?
3: Ja, jo længere tid, der kommer til at gå herfra, og hvor Infantino stadig er FIFA-præsident, som han jo selvfølgelig PT stadig er, jo tættere vil han komme på også at kunne redde den. Jeg tror stadig, det er mest sandsynligt, at han ikke formår at redde den, men man kan jo se nu, at dem, som er de største kritikere af FIFA, de lugter blod lige nu, og de prøver at hvad skal man sige, mobilisere den her offensiv mod Infantino, særligt anført af UEFA, den europæiske konfederation, som jo var dem, der gik ud med det her meget voldsomme våben, altså truede med boykot over den her plan, et boykot af alle FIFAs turneringer, selvfølgelig mest opsigtsvækkende næste VM i fodbold, og Og da FIFA, eller da Infantino så gik ud som svar på det boykot og sagde, okay, vi dropper planen, jamen så lagde de jo ikke, hvad skal man sige, det arsenal på den måde tilbage i skuffen. De har jo bare siden både truet FIFA med sagsanlæg og er i gang med at mobilisere det her pres yderligere. Så vi kan ligesom se, at dem, som er FIFA's eller Infantinos store modstandere, I kan høre jeg sådan hele tiden, være sådan lidt mellem, hvem er Infantino og hvem er FIFA, og det har, fordi de to ting har ligesom været indgivet fuldstændig sammen i den tid, Infantino har været FIFA-præsident, men nu er de ligesom skilt ad, nu er det Infantino alene mod hele verden, så der er noget meget sigende i, at det lige præcis er Infantino, vi nævner her. Men altså, UEFA, de prøver at mobilisere det her, det kan vi jo se ved, at de synes også, det skal gå hurtigt. De ved, at lige nu er Infantino ved at stykke nogle af de få støtter, han trods alt har, sammen. Vi ser nogen fra det asiatiske konfederation, vi ser en del fra det afrikanske konfederation gå ud med sådan nogle breve, hvor de rent faktisk støtter Infantino. Så efter at han lige skulle slække stående i dagene efter, at den her skandale brød ud, og alle de her sager og trusler om boykot, jamen så er han ved at mobilisere den flere håb, han har. Jo længere tid, der kommer til at gøre, jo mere han kan gøre det, jo tættere kan han komme på rent faktisk at redde det job, han stadig har. Men jeg tror stadig, det er ret usandsynligt.
1: Lad os lige holde fokus på det krisemøde. Er det en forventning, at han fortsætter kampen?
3: Ja, fuldstændig. Der er ikke noget i historikken i forhold til Infantino, som siger mig, at han skulle se skriften på væggen på nuværende tidspunkt. Altså, han har jo været en enormt enevældig FIFA-præsident, også mere enevældig end præsidentrunden, som sådan tilskriver. Og han har jo i tidens løb, må vi også sige, ikke været særlig modtagelig over for kritik. Nærmest bare kørt 200 km i timen, når han er blevet anklaget for at køre 100 km i timen i forhold til de ledelsesprincipper, der skal være i FIFA. Så der er ikke noget, der tilsiger mig, at Infantino ikke skulle kæmpe med næb og klør for at beholde sin FIFA-præsident på. Så det er også det, der siger mig, og det er jo spekulation selvfølgelig, men når han indkalder til et krisemøde, som vi ser i dag, nede i Marokko i Rabat, som i øvrigt det betragtede Marokko af en af de her støtter, tilbageværende Infantino-støtter, som jeg nævnte før. Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
0: Når du siger, at den der symbiose mellem FIFA og Infantino er blevet skilt ad, er den skilt så meget ad, at man også i det der gap kan ane konturerne af en anden præsident?
3: Ja, vi er derhen efterhånden, og det er stadig meget på. Altså, der er ikke nogen, der har meldt sig officielt, skal det jo sige. Så det er sådan meget på rygtebasis og på anonyme kilder, der har lægget ting og sager til de meget dygtige internationale journalister, der ligesom har været førende på den her sag. Så det er, hvad skal man sige, valide kilder, men trods alt jo anonyme kilder. Men alene det, at der er blevet foreret nu 3, 4, 5 navne, tror jeg, sådan jeg kan komme op på, er meget bemærkelsesværdigt, når vi har haft gøre med et præsidentskab under Infantino i 10 år, og dermed 3 snart genvalg, tror jeg, det er, hvor han jo ikke på noget tidspunkt har haft en modkandidat. Det havde han i 2016, da han blev valgt første gang. Siden hvor han har fået genvalg, har han jo siddet ekstremt klart, ekstremt tungt i det der sæde, og der er ikke nogen modkandidater, der har en tur og udfordrer ham. Så alene, at der bliver foreret de her navne nu, er meget bemærkelsesværdigt og siger, at det jo er reelt, at han kan blive væltet. Nok ikke internt fra FIFA, det er ikke fuldstændig udelukket, men der er sådan andre i, hvad skal man sige, FIFA-konstruktionerne rundt omkring i verden, som meget vel kan udfordre ham. Men altså det, der er i forhold til den der symbiose, eller den nu manglende symbiose, det er jo, at vi har set hans underdirektør, vi har set hans tidligere tætteste rådgiver, Carlos Cordero, og så som sagt i går, hans generalsekretær, Mathias Grafstrøm, alle sammen enten offentligt til job, eller gud, mere eller mindre offentligt og kritisere den her plan Infantino og sige, at de havde intet med den at gøre, så han er fuldstændig alene i FIFA. Vi er jo stadig til gode at se, hvem var det egentlig, udover Infantino, der vidste noget om den her plan. Det er der intet i al den her medierapportering, intet i Infantinos egen gørne laden, der har fortalt. Lige nu ved vi faktisk ikke, om det rent faktisk er kun ene og alene Infantino, der har fundet på den her plan. Selvfølgelig med nogle private investorer, men det siger noget om, at Infantino, han er fuldstændig alene i fodboldverdenen lige nu. I hvert fald FIFA, den organisation, han er. Udover, ja, i Marokko, hvor han jo befinder sig lige nu.
0: Vi må holde linjen varm til Rabat senere i dag. Tak, fordi du er med, Niklas Stein.
3: Selv tak.
0: Vært redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Klokken den er 14:07.
1: Alle lamper lyser rødt. Selve fundamentet for vores retsstat er truet. Ja, så voldsom er kritikken mod et nyt lovforslag fra regeringen. Det er høring i øjeblikket, advokatsamfundet, dommerforeningen, Justitia. De sparer bestemt ikke på ordene.
0: Årsagen er, at efterretningstjenesterne får vidtgående beføjelser. De kan skærpe kontrollen med løsladte terrordømte, og også, og det der påkalder sig især opmærksomhed, ustraffet radikaliseret. Efterretningstjenesten kan få kontrol med adgang til internet, elektronisk overvågning med blandt andet GPS-fodlænke, og så kan der gives påbud om psykologisk eller psykiatrisk behandling. Nina Pellissa Bonde, hun er programchef i Tænketanken Justitia, tidligere konstitueret landsdommer, hun er bekymret.
4: Det er værktøjerne, man vil bruge, som er problematiske. Der er varslet, altså det er jo ikke gennemført endnu, og man kan jo håbe, at politikerne ændrer mening, men et rent administrativt system, et system, som omfatter alle over 15, hvis de er særligt radikaliseret, og et system, hvor man altså vil gå efter folk, som ikke har en dom. Det er jo normalt der, vi pålægger følgerne for ens ugerninger, og selvom man heller ikke er under en aktuel efterforskning. Og det er altså en hel del af de, både den lange liste af værktøjer, men også de ellers klassiske principper, vi har i vores retsstat, man bryder med her. Og det er dybt problematisk.
1: Ja, hvor blev retssikkerheden egentlig af, spørger hun. Godmorgen til dig, Henrik Kokborg.
5: Godmorgen.
1: Du er selvstændig integrationsrådgiver. Den her kritik fra Nina Pellissa Bonde fra Justitia, den er du langt fra enig i. Hvorfor ikke?
5: Jamen, jeg ved ikke, om jeg er langt fra enig i, fordi retssikkerheden er jo noget, vi virkelig skal holde hævd. Men der, hvor jeg måske kan være lidt positiv over for det her, det er, at vi er jo på mange måder står med en situation, der er svær at håndtere for dem, der skal udføre opgaven, altså at holde styr på de her radikaliserede. Men under alle omstændigheder, så er jeg af den overbevisning, vi skal selvfølgelig holde vores frihedsrettigheder i hævd og alt det her. Men vi mangler værktøjer derude til at, ligesom at kunne håndtere dem, der ikke helst ikke vil samarbejde med os.
1: Ja, ja, for du siger, at myndighederne der ikke kan gøre nok, når de har mistanke. Hvad har du konkret oplevet, at myndighederne mangler værktøjer?
5: Jamen, det har jeg jo oplevet rigtig mange gange, når vi snakker om de her radikaliserede unge, som virkelig er ude. Altså, det er nemt nok at arbejde med dem, der snuser til miljøet, fordi de er til at tale med. Men når vi først er over i den gruppe, hvor vi sådan ligesom, der har taget, eller hvad hedder det, har overgivet sig til ideologien, jamen så er det langt sværere, fordi de kan bare afvise at samarbejde med os, og så står vi lidt der og ikke kan gøre noget. Så har vi jo kun vores efterretningsvæsen og så videre, som kan ligesom overvåge og gøre det, de nu gør og er gode til. Men som myndigheder og sådan noget, der står vi jo sådan lidt på herrens mark.
1: Hvor stort er problemet?
5: Jamen, det er jo svært sådan direkte at sige, og man skal altid passe på med at sige noget, men det er langt større, vil jeg sige, end de fleste går og tror. Altså, vi har mange unge, der vokser op i områder, som er meget præget af den her islamistiske

0: Og jeg ser heller ikke i den her sag, at fodlænken det er sådan som en straf, men hvis jeg tænker, at PET, det skal være dem, der sådan ligesom har den viden, der skal til, og det skal selvfølgelig ind over en dommer og alle de her ting og sager med begrundelser, vurdere, at en person er så farlig, at man bliver nødt til at have en ekstra øje på, og en fodlænke kunne hjælpe her, jamen så tænker jeg, det er deres vurdering. Men jeg er da bekymret for retssikkerheden, ligesom Nina Thalese Bonde er.
1: Ja, det er jo nok der, hun vil sige, men hvis en person er så farlig, så må det være noget, der bliver afgjort i retten.
0: Jamen lige præcis, altså, men der er jo det her med at løfte beviserne nogle gange, fordi jeg ved også, at det kan være svært at løfte beviserne. Altså, vi har haft syrienkrigere, jeg ved personligt, som har været nede og kæmpe i Syrien, som er kommet hjem, men man kan ikke løfte bevisbyrden for, at de rent faktisk kæmpede dernede, og derfor kan de ikke blive retsforfulgt. Men spørger man i hele miljøet og deres omgangskreds og alt muligt andet, jamen så har vedkommende kæmpet hele vejen, men man kan bare ikke løfte bevisbyrden. Og så en person kan jo være en trussel, lige når de kommer hjem, indtil man får styr på det, for eksempel. Så der kunne jeg måske se det som en mulighed, men altså igen, vores retssikkerhed og lovgivning og sådan noget, det skal jo være fuldstændig overholdt.
2: Ja,
0: og det skal jo ikke skride.
2: Nej, Henrik Kokborg, netop fordi du er selvstændig integrationsrådgiver, så møder du jo nogle af de her unge radikaliserede. Så hvis du skulle vælge, vil du så vælge at sige ja til regeringens vidtgående lovforslag, så lyder kritikken i hvert fald, eller vil du sige nej tak?
0: Altså, jeg vil jo nok langt hen ad vejen sige nej tak. Jeg vil jo langt hellere have, at de sat fokus på og ligesom at få uddannet det personale, der skal arbejde med de her problemer til daglig. Altså, at vi begynder at kigge ned i som radikalisering i den her islamistiske gruppe som en særskilt ting, som noget, som kræver specialviden, fordi det er kompliceret, fordi man bliver også nødt til at kigge på den kulturelle kontekst hvor den her radikalisering foregår, fordi hvis man bare kigger på ideologien og religion og alt det her, jamen så får vi slet ikke omfang med af det her problem, så forstår vi slet ikke radikaliseringen.
2: Hvad er det du møder, når du møder de her unge mennesker?
0: Jamen, jeg møder jo nogle unge, som vokser op i parallelt samfund med et fjendebillede til det vestlige samfund, som bliver præget i hele deres nærmiljø af et dem og os tankegang, og som finder mening i religionen, men som også får status i miljøet over at være religiøse. Man får øget respekt og så videre. Og for familien, der kan det ovenikøbet også betyde, altså den kollektive familie, kan det også betyde, at man får højere status ved, at ens børn bliver religiøse, frem for at de for eksempel bliver kriminelle eller bare ikke noget. Religion har en ophøjet status i de her miljøer, og derfor oplever de unge, at de har masser at tale med omkring de her ting. Der er mange, der påvirker dem.
2: Og PET, de vurderer jo, at der årligt vil være sådan omkring 10-15 personer i lovforslagets målgruppe. Er det et tal, som du kan ikke genkende til?
0: Ja, jo, nu ved jeg ikke, hvad kriterier de helt nøjagtigt sætter for, fordi hvem er der afgør, hvornår man er farlig radikaliseret? Fordi bare fordi man beder og så videre, det er jo ikke ens betydende for, at man er radikaliseret, fordi man bare går hen og er religiøs. Så der mangler jo en klar definition af, hvornår er man så farligt radikaliseret, at det behøver en indsats. Og det er der, hvor jeg synes, at vi mangler noget viden, vi mangler nogle indsatser, der kan ligesom tage sig af den gruppe, der går hen og bliver det.
2: Ja. Henrik Kokborg, tak for det her.
0: Ja, selv tak da.
2: God dag til dig,
0: selvstændig ja,
2: integrationsrådgiver. Vi har jo selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Han har ikke haft mulighed for at deltage, men over for Justitsmonitor, der skriver han:
1: Det er afgørende, at vi arbejder på at sikre en bedre håndtering af radikaliserede og terrordømte. Netop derfor er det en del af det nye regeringsgrundlag, at vi vil gennemføre den nødvendige lovgivning, der følger op på PETs anbefalinger om kontrolforanstaltninger for løsladte, radikaliserede og terrordømte.
2: Ja, så har vi også forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, men hun havde ikke mulighed for at deltage. Klokken er blevet 23 minutter over 7.

0: SpaceX says its quarterly revenue nearly doubled in its first earnings report since going public in June. The company credited its AI computing deals and Starlink satellite growth for its results. SpaceX reported $7.8 billion in revenue, beating expectations in the nearly 2 months since launching the largest IPO of all time.
1: Ja, det er ikke så lang tid siden, at Elon Musks SpaceX gik på børsen, altså til den største børsnotering nogensinde. Og for få timer siden offentliggjorde selskabet altså sit første kvartalsregnskab siden børsnoteringen. Og kunne altså præsentere en stigning i omsætningen på 92%. De omsatte i perioden for 50 milliarder kroner cirka. Det overgik, hvad analytikerne gik og forventede.
2: Ja, omsætningen den kommer jo stadig primært fra satellit-internetsystemet Starlink, som står for 4,29 milliarder. Og så er der XAI, AI, og det står for 2,56 milliarder, mens rumprogrammet står for 962 millioner dollar. Men på trods af den her markante stigning, ja, så leverede SpaceX et nettounderskud, og det var så på 3,5 milliarder kroner.
1: Ja, samtidig er selskabets aktiekurs faldet 8% siden selskabet debuterede på børsen Nasdaq i USA i midten af juni. Skal vi gå videre til historien om Silkeborg Gymnasium?
2: Ja, det skal vi i hvert fald.
1: Godmorgen, Thomas Dragsbæk.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er gymnasielærer i Silkeborg.
3: Det er korrekt.
1: Hvor mange af dine tidligere elever tror du har brugt kunstig intelligens til at snyde med afleveringer og eksamener, som du har altså læst eller eksamineret?
3: Nu er snyd jo et begreb, der kan bøjes en lille smule, men sådan groft sagt vil jeg sige nok dem, stort set dem alle sammen. Vi ved fra en EVA-rapport, der kom sidste år, at 93% bruger AI til skolearbejde. 66% selvrapporterer i den her rapport, at de har snydt med AI. Og det skal foregå på den line, der hedder, hvornår synes elever selv, de har snydt. Og når man spørger de samme elever, hvor meget må man kopiere fra ChatGPT ind i en aflevering, før det bliver snyd, så siger de i gennemsnit, 23% må være direkte ChatGPT copy-paste, før de synes, det er snyd. Så tallet er jo nok højt.
1: Og hvad tænker, altså, hvor meget tænker du som gymnasielærer, man må copy-paste ind, før det er snyd?
3: Det er nok noget lavere end 23%. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de overhovedet ikke gjorde det.
1: Okay. Vi har jo ringet til dig i dag, fordi du også er AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium.
3: Det er korrekt.
1: Og I har inviteret simpelthen gamle eller tidligere studerende, nogle af dem, der blev studenter i sommer, til at komme ind, og hvad skal man, de har givet dem frit lejde, fuld fortrolighed, til at forklare, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver, men måske også at skrive eksamener.
3: Ja, lige præcis. Vi har en opstartsdag i dag, hvor alle lærerne møder ind, og har forskellige workshops på programmet, hvor vores lærer kan lære at vibe-code eller bruge Notebook LM i undervisningen. Og så en af de ting, vi skal lave også, det er, at de her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
1: Og jeg simpelthen lovede dem, at lige meget hvad de siger, så kommer man til at sige, okay, så trækker vi den hue tilbage.
3: Lige præcis. Jeg ved heller ikke, om det juridisk er muligt. Nej, men vi har brug for, at der er jo sjældent et rum, hvor elever og lærere kan tale sammen i fuld fortrolighed. Det rum har vi, når vi snakker trivsel, for eksempel. Så kan vi jo tage en trivselssamtale. Den er selvfølgelig fortrolig, men det er meget, meget svært for os som undervisere at have en åben, ærlig samtale med en første G'er, anden G'er. En elev, der stadig går på gymnasiet om, hvordan de anvender AI, fordi de er nervøse for, hvis de bruger det forkert, så er der en hammer, der falder. Og det er jo på den ene side mig, der er tillidspersonen, underviseren, den, der skal få dem igennem de her 3 år og hjælpe dem, men det er også mig, der har den store hammer, og den er de selvfølgelig en lille smule nervøs for også.
1: Og hvad tænker I så, at I, når I så ved, hvordan de gør, I får at vide, hvordan de gør, så kan I blive bedre til at detektere det?
3: Nej, jeg tror faktisk ikke. Jeg tror, det løb, det er kørt. Jeg kan huske, for et par år siden, der var en kollega, der vendte tilbage fra et fyraftensmøde med GL, vores organisation som lærer, og sagde, nu har jeg den. Jeg har fået at vide, at hvis vi bare vedlægger billedmateriale, det kan AI ikke se, så kan vi lave AI-sikre opgaver. Og så gik der 10 minutter, og så kunne AI læse billedmateriale. Og det er et våbenkapløb, vi har tabt for længst. Jeg kan ikke nærmest finde på en opgave i dag, jeg ikke kan løse, hvor jeg i hvert fald bliver assisteret af AI. Og jeg kommer heller ikke til at spørge dem ind til, hvordan de... Jo, jeg kommer til at kortvarigt spørge, fordi jeg synes, det er interessant. Hvordan snyder man egentlig også? Hvad gør man? Putter man kommaer ind? Beder man den om at... Altså, hvor godt greb har de om det? For jeg ved godt, hvad jeg skulle gøre for at aflevere en opgave i gymnasiet, der ville ligne min egen, hvor ingen kunne se, at det var AI-plagiat, hvis vi skal kalde det det. For jeg ville bare fodre den med nogle af mine egne afleveringer, og så bedte den om at skrive i samme stil og samme grammatiske sprogbrug. Og så var den egentlig løst. Jeg tror ikke, vi skal satse på at kunne detektere det her. Jeg tror, vi skal finde ud af, hvordan de her elever har brugt det, og så se, om vi kan bygge bro på en eller anden måde. Om vi kan bruge nogle af deres erfaringer, både negative og positive, til at finde ud af, hvordan vi i fællesskab finder en eller anden form for ny forretningsgang på det her.
1: Thomas Strausbæk, bare her til allersidst. Du siger, du skal være Silkeborgs Gymnasies Kåre Kvist i dag.
3: Ja.
1: Hvad kommer du til at foregå på Instagram?
3: Jeg har været rigtig meget bøfkælderen og arbejdet på mine rock hard apps. Jeg er ikke kommet helt i mål, men det er først kl. 11, så jeg kan nå det endnu.
1: Du har lige, du skal til at regne baglæns til 3 timer og 31 minutter. Tak fordi du var med her.
3: Selv tak.
1: Altså Thomas Strausbæk, gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium, og altså AI-vejleder.
2: Ja, klokken er 7:30. Vi skal have nyhedsoverblik. Niels Christian Lang.
4: Novo præsenterede i aftes et overraskende positivt kvartalsregnskab, der måske varsler lysere tider for medicinalgiganten. Men selvom virksomheden tjener flere penge end forventet, så lukkede Novo-aktien på den amerikanske børs alligevel med et fald på knap 6%. Og det skyldes måske, at amerikanerne ser længere ud i fremtiden, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing. For samtidig med kvartalsregnskabet kom der nemlig også mindre positive nyheder, blandt andet om fremtidige medicinalpræparater fra Novo, hvor et af dem helt er blevet skrottet.
5: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
4: Kopier af amerikanske krigsskibe, hangarskibe, jægerfly er sammen med en kopi af det taiwanesiske præsidentpalads dukket op i den kinesiske ørken. Formålet med kopierne er ikke til at tage fejl af, lyder vurderingen fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet og følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
6: Kina øver sig i at invadere Taiwan og kæmpe mod den amerikanske flåde.
4: Til det, jeg skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Thisted Kommune prøver bogstaveligt talt at få strandens turister til at blive hængende og slå rødder i Thy. Kommunen mangler arbejdskraft, og den prøver man blandt andet at få ved at kontakte turister på stranden, fortæller tilflytterguide Lisa Land.
7: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
4: En af dem, der håber, at det lykkes, er Stefan Mortensen, som ejer Stenbjerg Kro og Badehotel.
8: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det.
4: Ikke ligefrem strandvejr i dag til at starte med, hvor det bliver skyet med en del byer, men måske tyskerne kommer på stranden i Thy lidt senere, når solen bryder igennem. Hele 19-27 grader, men svag til jævn vind fra syd og sydøst.
1: Det er noget af et spænd.
4: Ja, faktisk. Og varmest i øst.
1: Det skulle være ferier, der var til at betale for almindelige mennesker. Men nu skal feriecentret Sankt Helene i Tisvilde omdannes til et luksusresort med spa og champagne og massage og wellness og plads til 1000 gæster.
2: Det er i hvert fald de forløbige planer, som fonden bag og investor har i sætte til stor bekymring for det lokale. For vi talte jo tidligere her i udsendelsen med Claus Sabro. Og han er formand for Tisvilde Lokalråd.
9: Et resort er et område, som der er nogle mennesker, der flytter ind i. De får alt serveret. Det er all inclusive. De kører frem og tilbage, og de skal have en masse service, og det giver en masse transport frem og tilbage gennem vores lille stille område. Op og ned af naturbørnehave, sommerhuse, på en lille bitte vej, hvor der ikke er plads til det her store trafik. Så ja, det er bekymrende med så kæmpemæssigt stort resort.
1: Ja, men oven i det, siger han, så er der jo det faktum, at oprindeligt så blev Sankt Helene-centret opført af den såkaldte feriefond. Den havde til formål at bygge feriehus til priser, hvor de fleste kunne være med. Centret drives i dag af Fonden Sankt Helene, der driver centret med afsæt i socioøkonomiske principper. Men den økonomi, den kan ikke løbe rundt, det siger Tom Nygaard, som er formand for fonden bag centret, det siger han til TV2. Og det er altså derfor, at der skal tænkes nyt. Godmorgen, Trine Edved.
10: Godmorgen.
1: Du er borgmester i Gribskov Kommune. Du er valgt for Det Konservative Folkeparti. Feriecentret her, der har ligget i Tisvilde i årtier, skal nu udskiftes med et luksusresort med plads til 1000 gæster og luksus på internationalt niveau. Hvad tænker du om sådan nogle planer?
10: Altså man kan sige, at indtil videre, så er det her jo noget, der kører i sin aller spædeste opstart. Vi blev for nogle måneder siden kontaktet af fonden, som oplyste os, at det var rigtig svært for dem at få økonomien til at løbe rundt, og de havde nogle investorer, som var interesserede i at ombygge, nybygge og lave Sankt Helene Centeret til noget andet, end det er i dag. Og det synes vi som byråd umiddelbart var spændende og gerne ville arbejde videre med. Fordi vi vil helst ikke have området deroppe i hvert fald kommer til at ligge helt øde hen. Og det stod sådan ret klart, at det kan i hvert fald ikke fortsætte på de nuværende vilkår.
1: Nu har vi en formand for lokalrådet, der er meget bekymret for flere ting. Er der nogen ting i de, og jeg ved godt, det er stadigvæk i sin begyndelse, men er der noget i det, vi kan se nu, altså 1000 gæster, luksus, som bekymrer dig?
10: Nej, altså man kan sige, det ser jo selvfølgelig lidt stort ud, og 1000 gæster kan også være det i overkanten. Det er jo derfor, man skal have en planproces, hvor man får belyst alle de her ting, der vil være omkring sådan en opførsel af et resort. Der skal blandt andet laves nogle trafikanalyser. Man skal finde ud af, hvordan afvikler man trafikken bedst muligt. Hvad vil det have for en påvirkning på omgivelserne? Det er jo det, der foregår i sådan nogle lokalplaner. Så der er jo masser af ting, der skal kigges på og tages hensyn til, inden man eventuelt træffer en endelig beslutning om at give en byggetilladelse og lave en lokalplan for sådan et ferie- eller spa-resort, som det, de lægger op til her.
1: Altså lokalformanden, han er jo bekymret for flere ting. Så mange flere mennesker i Tisvilde, muligvis hele året rundt. Mere støj fra trafik, som du også nævner her. Og så taler han også om, at sådan et wellness, all-inclusive ophold, ikke nødvendigvis kommer til at gavne de lokale butikker, fordi folk går ikke ned til købmanden og køber aftensmad, de spiser den der. Så er han bekymret for naturen også, skal lide overlast. Hvad tror du, at Tisvilde kan få ud af sådan et resort, sådan et center?
10: Altså, jeg tror jo så faktisk, at Tisvilde kan få rigtig meget ud af det. Altså, for det første vil det jo skabe en hel del lokale arbejdspladser, hvilket vi har brug for heroppe, for vi har ikke så mange arbejdspladser, så vi har jo faktisk brug for, at der er nogle mennesker, der kan bo heroppe og arbejde lokalt. Og derudover så tror jeg altså ikke helt på, at det ikke vil have en afsmittende virkning på omgivelserne. Jeg tror ikke på, at man kommer på et spa-resort og buer sig inde i 3 dage. Og slet ikke bevæger sig ud i området, og slet ikke i sådan et skønt område som Tisvilde. Jeg er helt sikker på, at folk selvfølgelig vil gå en tur ned gennem byen, spise en frokost, kigge i butikkerne osv., selvom de er på spa-ophold. Så jeg er helt sikker på, at der også vil være nogle positive, afsmittende virkninger på Tisvilde som by, og på Tisvilde, altså der vil være mulighed for, at der vil være nogen, der måske kan holde åbent året rundt, i stedet for kun at have åbent i sommerhalvåret, hvis de har lyst til det. Så jeg tror også, der vil være nogle positive, afsmittende virkninger på det. Så er det klart, at der er lidt flere biler, der skal derop, og det er jo nogle af de ting, man skal se på og få kigget på i en lokalplan. Hvordan afvikler man trafikken bedst muligt og smidigst muligt? Men man kan sige, på en almindelig sommerdag, der er også rigtig, rigtig mange mennesker i Tisvilde, og der er det problematisk, fordi folk skal hele vejen ned gennem byen. Sankt Helene Centret ligger faktisk ret meget i udkanten af Tisvilde, sådan indad mod resten af verden, var jeg ved at sige. Så der skal man ikke ned igennem byen for at komme hen til området. Det er sådan en relativ okay veje, der ligger der på nuværende tidspunkt til at køre på. Og så skal man jo huske på, der har jo både været ferie- og konferencecenter der i mange år, hvor folk kører til og fra. Og det har jo sådan set fungeret ganske udmærket. Og så må vi jo kigge på, om antallet er for voldsomt, om det bliver for stort. Men det er jo det, der foregår i en lokalplansproces.
1: Ja, fordi de 1000 her, det er jo så mere end dobbelt så meget som de 450, der er plads til i dag.
10: Ja, så skal man jo huske på, at 1000 gæster, det er hvis alle senge på alle værelser er fuldstændig fyldt op. Og jeg tror ikke, der er mange hoteller i Danmark, der kører med 100% belægning året rundt. Så det vil være ganske få dage, hvor der er fuldstændig fyldt op. Ellers så tror jeg, at det ikke er noget med 50-60%, man regner med i belægning på sådan nogle steder. Det er jeg ikke hotelekspert, så det skal jeg ikke udtale mig om. Men jeg tænker, at det måske også er lidt højt sat, men altså, det må man jo kigge på. Det er jo derfor, at den her proces og den her dialog skal være der, så vi får de bekymringer, som lokalområdet også har med i planlægningen.
1: Der er også et andet sådan principielt lag, fordi planerne fik fornyet kritik, da folketingsmedlem for Alternativet, Signe Venneborg, hun skrev om det her projekt i sin egen, hun har sådan en elektronisk avis. Hun påpeger, at den fond, som centret ligger på, den blev købt for nogle år siden, godt 4 millioner kroner af Miljøministeriet, som i salget, det var ikke i udbud, men Miljøministeriet lagde ved salget altså vægt på, at fonden, som man solgte til, havde et socioøkonomisk formål. Og det er så blevet ændret siden, og nu vil man så ændre det her ved feriecenter til noget, der må siges at være sådan rent kommercielt, ikke? Altså luksus i international klasse. Så er formålet dødt?
10: Altså, jeg har godt læst Signe Vennebjergs artikler, og og der er jo ingen tvivl om, at det selvfølgelig er super trist, at Sankt Helene Fonden ikke kan få det her koncept til at løbe rundt, fordi det er jo på alle måder utrolig sympatisk og utrolig rart, at man kan have et sted, hvor udsatte familier har mulighed for at råd til at holde ferie. Problemet er bare, at lige nu står vi jo ikke mere om det skal fortsætte, eller om det skal være det andet. Det kan jo ikke løbe rundt, så det kommer jo ikke til at fortsætte under nogen omstændigheder. Hele det her med handlen med grunden og Naturstyrelsen eller Miljøministeriet og og staten, det har ikke noget med Gribskov Kommune at gøre. Mm. Altså Gribskov Kommune er planmyndighed på denne her sag. Så det er en sag mellem fonden og mellem staten og Erhvervsstyrelsen. Og det er jo sådan med en fond, som jeg har forstået det, de skal leve op til deres formålsparagraf. Og hvis de ikke kan gøre det på den måde, som det er tænkt, så skal de jo sikkert opløse fonden og udlåde deres midler til det formål, som den er tiltænkt. Men det er ikke noget, Gribskov Kommune i princippet har ret meget med, eller har noget som helst med at gøre. Vi skal alene kigge på de planmæssige muligheder, der er på området. Jeg vil da stadigvæk ønske, at det kunne lade sig gøre, men interessen er åbenbart ikke så stor for det, så det kan løbe rundt længere.
1: Når du siger, at det er trist, og at det ikke kan løbe rundt med det formål, altså kan du ikke som borgmester så appellere til, at man finder en anden løsning end et luksusresort til 1000 mennesker? Altså at man på anden vis får
10: alle,
1: det til
10: jeg kan jo godt appellere til, at jeg kan jo godt appellere til, at der er nogen, der kommer og ønsker at investere i området og lægge de mange, mange, mange millioner kroner, som den her investor har lagt op til, men jeg kan jo ikke tvinge nogen til det. Altså hvis der kommer nogen og siger, hey, vi vil faktisk gerne købe det og lave et noget for udsatte børn, som de kan få en forretning ud af, så vil vi da rigtig, rigtig gerne kigge på det. Men lige nu, der er det, der ligger, det er det her forslag, og det er det, vi er nødt til at tage stilling til. Vi kan jo ikke få nogen til at komme og lave et eller andet helt specielt. Det kan de gøre, hvis de har lyst, og det skal de selvfølgelig være velkomne til, men vi har bare ikke hørt fra nogen, som ser en god forretning i at drive et tilbud for sådan socioøkonomisk tilbud for udsatte familier, desværre.
1: Tak fordi du var med her, Trine.
10: Velkommen.
1: Trine Egedved, altså borgmester i Gribskov Kommune, valgt ind for Konservativ Folkeparti. Vi vil gerne have haft et interview med Torben Nygaard, der er formand for fonden bag feriecentret her. Han har ikke ønsket at medvirke i P1-morgen.
2: Ja, klokken er næsten 7:45. I går der landede Novo Nordisk regnskab for det første halvår. Der var gode nyheder for Novo Nordisk. De skruede op for forventningerne til 2026.
1: Ja, de forventede jo indtil i går et ret markant fald i omsætningen. Nu forventer de enten et lidt mindre fald, eller et mindre fald, eller en flad udvikling sammenlignet med sidste år. Og det er især den nye Wegovy-pille, som hjælper Novo Nordisk regnskab godt på vej.
2: Ja, godmorgen til dig, Markus.
11: Godmorgen til jer.
2: Viring, og du har adskillige aktier i Novo Nordisk, og så er du samtidig ejer af virksomheden Investor Communities. Hvordan er humøret her til morgen?
11: Jamen, humøret er sådan set ganske fint. Altså, Novos regnskab kom ud lidt bedre, end jeg selv havde ventet det. Jeg var ikke super positiv fra en start, da Novo jo står i mange udfordringer, så jeg ser faktisk positivt på det.
2: Ja, Og det har jo været lidt af en rutebanesur at være Novo-aktionær. Og den umiddelbare reaktion fra USA i går var jo, at der var et fald på ca. 6% for Novo-aktien på børsen. Kan du blive ved med at have koldt vand i blodet?
11: Ja, som det ser ud nu, så kan jeg godt blive ved med at have koldt vand i blodet. Altså, jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i på sigt, at det ikke er helt forduftet endnu. Så jeg står lidt i en sådan en det, jeg vil kalde en passiv situation, hvor jeg hverken køber op eller sælger yderligere, men lige ser tiden lidt mere an. Men baseret på regnskabet i går, så er jeg lidt mere positiv i hvert fald, end jeg var for 24 timer siden.
2: Hvor længe holder du fast i den strategi?
11: Jamen, det kommer an på, hvordan Novo udvikler sig, vil jeg sige. Jeg baserer ikke rigtig min investeringstese på, hvordan aktiekursen udvikler sig, men hvordan det går i selskabet derimod.
1: Mm-hmm. Hvordan indtil videre ser dit eget sådan private Novo Nordisk regnskab ud? Altså, hvad, hvis du gør op på din Novo-aktie, hvad har du så tjent tabt på den?
11: Jamen, så vidt jeg... Da jeg tjekkede sidst, så er jeg nede med omkring 20-25% på min samlede Novo-beholdning, hvis jeg solgte alt dags dato. Ja. Så det har selvfølgelig været lidt en negativ udvikling, når jeg sådan gør det hele op. Men jeg har jo selvfølgelig en tro på, at det nok skal vende, så jeg i fremtiden kan sælge mine aktier med en gevinst. Ellers så bør jeg nok finde noget andet at investere i nu.
2: Hvor længe har du haft de aktier?
11: Jeg startede med at investere i selskabet i 2021 og har så løbende suppleret lidt op. Så man kan sige, at jeg har både været med på den helt store optur, vi så, fra 21 til 24, og så efterfølgende også det store fald, vi nu har set indtil, ja, fra 24 til 26.
2: Og hvordan gik det for dig frem til 24?
11: Det gik super godt jo. Altså, der bredte sig en meget, meget positiv stemning omkring Novo-aktien, og den blev kaldt en folkeaktie, og noget, som alle bør investere i. Og set tilbage, så kan man jo godt ærges lidt over, at jeg hoppede lidt med på den meget, meget positive takt. Men ja...
2: Sådan er det jo. Hvor mange procent taler vi der? Altså frem til 24, hvor meget steg det for dig?
11: Jamen, jeg tror, at jeg var oppe med 120% på min samlede beholdning, da det var gået bedst. Så det var jo et ganske betragteligt afkast.
2: Ja, så samlet set, er du så stadig i plus?
11: Nej, det er jeg ikke. Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget nu. Men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%, cirka.
2: Ja, okay. Hvor mange penge har du investeret?
11: Jamen, jeg har i talende stund omkring, jeg mener, det er 72 aktier, så det må være omkring 20.000 kroner i markedsværdi.
2: Ja, okay. Ja. Held og lykke med det, Markus Wiering.
11: Jo, tak. Tak skal jeg have.
2: Og tak for at være med her til morgen. Og du er som sagt også ejer af virksomheden Investor Communities.
1: I over 10 år har Kina bygget modeller og kopier, altså nærmest i en-til-en størrelse, af amerikanske krigsfly og kampfly og vigtige taiwanesiske bygninger. Midt ud i ørkenen, langt fra Stillehavet, langt fra Taiwan-strædet.
2: Ja, det viser satellitbilleder fra den kinesiske ørken. Tobias Leth Klinge, han er journalist her på DR's forsvarsredaktion. Han har brugt en hel del tid på at studere de her satellitbilleder fra den kinesiske ørken. Det fortalte han om, da han var med os tidligere på morgenen.
12: Der sker simpelthen det, at Kina i det her meget, meget store ørkenområde, faktisk i to forskellige ørkenområder, bygger flere og flere og mere detaljerede modeller af amerikanske krigsskibe, som det, du står med billedet af lige der. Det, vi har der, er en Arleigh Burke-class destroyer, som den så fint hedder. Det er en af de krigsskibe, USA har absolut flest af. Den er aktiv i Iran lige nu. De bygger også kampfly, de bygger hangarskibe, de bygger sågar modeller af Taiwans præsidentpalads, de bygger infrastrukturen rundt om det her præsidentpalads, alt sammen med det formål at gøre klar til en mulig krig, der på et tidspunkt måske kan komme mod Taiwan, hvor USA vil være involveret.
2: Er det her nu skibet, vi her taler om, er det en til en model?
12: Jamen, det er det simpelthen. Altså, det passer præcis med længden af det rigtige skib, og mediet The Telegraph har også bragt billeder af det her skib. De har fået nogle lidt nyere, mere detaljerede satellitbilleder, end dem, vi har adgang til. Og der kan man simpelthen se meget, meget detaljeret på det her skib, at det har de her celler, der bliver skudt missiler op af. Frontkanonen er der. Masten passer fuldstændig. Så hvis man laver sådan en til en sammenligning, så er man overhovedet ikke i tvivl om, at kineserne har bygget en tro kopi af et amerikansk krigsskib.
2: Så er der, nævner du også, paladset. Er det går ikke ud fra en til en?
12: Det er tæt på, faktisk. Altså, det kinesiske militær har tidligere selv delt billeder af det her palads, hvor man tydeligt kan se, hvordan det ser ud fra siden og nedefra. Og det taiwanesiske præsidentpalads har en meget, hvad kan man sige, genkendelig sådan, tårn i midten af paladset, og så to fløje ud fra tårnet, og man kan tydeligt se, at det er det, man har bygget, både på de her billeder, og sådan set også på en video, der er blevet lagt op af kinesisk stats-TV, og også på satellitbillederne, altså på den måde, det kaster skyggen. Man er slet ikke i tvivl om, hvad man ser. En af de eksperter, jeg har snakket med, har selv været i Taiwan og set på det her præsidentpalads i virkeligheden, og da han ser det første gang, så siger han også, jamen, jeg har gået lige der. Det der kan jeg fuldstændig genkende.
1: Og hvad er i disse tider, hvor du kan lave AI-modeller og alting, og visualisere ting digitalt, hvad er pointen i at bygge de her gigantiske modeller midt ud i ørkenen?
12: For det kinesiske militær, der, hvis vi lige skal tage lidt historie med os, bare ganske kort, så er Taiwan jo sådan en mærkelig størrelse. Det er i princippet et selvstændigt land. Det har egen valuta, egen regering. Men Kina ser det som en del af sig. Det er en konflikt, der har rødder helt tilbage i den kinesiske borgerkrig. Det var den helt korte udgave af det. Og Kina har hele tiden sagt, at de gerne vil have Taiwan til at blive en integreret del af landet igen. Og der vil de ikke udelukke magt. Det vil altså sige, at de kan blive tvunget til at invadere landet og angribe det militært, hvis de skal gøre alvor af de her trusler. Det kunne man jo godt træne i en simulator. Men der er altså forskel på, hvis du sidder som en kamppilot i et fly inde i en simulator og øver dig i at flyve ind over. Det har det helt sikkert også gjort en masse gange. Og du så flyver hen over ørkensandet, hvor det godt kan ligne hav, og så har du den rigtige udgave, så du kan se, hvordan det her skib ser ud, hvordan det kaster skygger, hvordan det er at flyve hen over det i virkeligheden. Dertil har de jo så faktisk også bygget over 35 km jernbane ude i den her ørken, for at simulere et skibs realistiske bevægelse, og for ligesom at kunne, og det ved vi jo ikke med sikkerhed, men formentlig for at kunne øve sig i at ramme et bevægende mål, og se, hvordan de her skibe opfører sig, når man flyver hen over, og det kommer sejlende rundt med en realistisk fart.
1: Og hvad, når man så spørger kineserne selv, altså hvad skal I bruge de her modeller langt ud i ørkenen til?
12: Det er jo et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil have svar på. Jeg har forsøgt det kinesiske forsvarsministerium uden held. Mm. Jeg har forsøgt den kinesiske ambassade, der har svaret mig. Lige præcis det spørgsmål svarer de så ikke på. Altså, hvad skal de bruge dem til? Hvorfor har de bygget dem? Er det reelt for at øve en invasion, eller er det bare træning? Eller hvorfor har de bygget dem? Det de skriver er først og fremmest, at ordet invasion af Taiwan, det findes ikke, det kan man ikke sige, det passer ikke, fordi man kan jo ikke invadere sit eget land. Det er på den første pointe fra dem. Og det andet er, at som kineserne har sagt i en del år efterhånden også, så gør de det meget, meget klart, at de gør alt, hvad de kan for en fredelig genforening, men de vil altså ikke afvise at bruge magt.
1: Nej, de skriver, jeg har jo faktisk den del af svaret på skrift her, ikke? Vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt og forbeholde os retten til at træffe de nødvendige foranstaltninger.
12: Lige præcis. Og der er det jo. Så kan man ligge i det, hvad man vil. Og noget af det, man kan sige, som eksperterne også peger på med de her modeller, enhver kan jo gå ind og finde dem. Det er satellitbilleder. Det er jo ikke, fordi jeg har hacket det kinesiske forsvarsministeriet, noget som helst i den dur. Så det handler også om for Kina at sende et signal med det her. De har sagt det der i mange år. Man kan jo godt sidde som USA, som Danmark for den sags skyld, og tænke, I mener det jo nok ikke seriøst, det kommer aldrig til at ske. Ved at lave de her virkelige modeller, ved at have præsidentpaladset, ved at træne det, så sender de jo et signal om, vi er klar, vi kunne gøre det i morgen, hvis det var det.
1: Ja, sådan lød det tidligere her til morgen fra Tobias Leth Klinge, journalist på DR's forsvarsredaktion.
13: Mm. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelros! AGF har leveret et af de største mirakler i dansk fodbold nogensinde!
2: Ja, og så altså, vi siger godmorgen til dig, Michael Jøden.
14: Jamen, godmorgen til jer også.
2: Godmorgen. Og vi siger jo også godmorgen til vores gæst fra DR Sporten, Mathias Jacobsen. Nå, 37 minutter skulle du være på. Mm. Kan du høre mig, Mathias?
14: Det kan du tro, jeg kan.
2: Jeg har altid siger, at det er et af de største mirakler i dansk fodbold. Altså, vi vandt dog trods alt EM 92.
14: Det er rigtigt, men vi er næsten deroppe af, og man kan sige, det var et mirakel, at Danmark gjorde det dengang, men der var Danmark jo slet ikke med at komme med her. AGF, der nærmest udspiller mulighederne i første kamp hjemme i Gåsøjne i Randers i kamp 1, og skal derned til Polen, en vanvittig kulisse, og skal vende et resultat der jo i bund og grund ikke er muligt at vinde, og så sker det. Så jeg tror, at AGF-fansene de går lidt på vandet lige for tiden.
2: Ja, okay. Og så er det jo altså i aften, at AGF igen spiller kvalifikation til Champions League, altså mod Sabah FK. Og den kamp, den skal du se, Michael Jøden. Velkommen.
15: Jamen, tusind tak. Og ja, jeg tager en tur til Randers.
2: Ja.
15: Og er helt enig, altså mod tyskerne, der var vi ikke bagud med 3 mål.
2: Jamen, er du kommet ned på jorden?
15: Nej, men jeg, altså, vingerne, de har det hårdt. Det er også derfor, jeg gør ligesom, altså, det er første gang, jeg har haft trøje på, lige siden Bæk, han scorede, fordi jeg tog den af i sympati. Altså, vi flyver højt lige nu. Det ja. Er, og selvfølgelig er der lidt Ikor også over det, ikke? Men, men så længe vingerne kan bære, så tror vi på det. Jeg flytter ja. Champions League-melodien. Det er ringetonen på min telefon. Det er...
2: Jeg tror i Aarhus stadig på, at AGF vinder Champions League?
15: Ja, selvfølgelig. Men det troede jeg også på, inden vi kvalificerede. Altså, det troede jeg også på, inden vi blev mestre. Så det er selvfølgelig bare, hvornår vi vinder Champions League, og nu kan det jo lige pludselig blive.
2: Nu kan det pludselig blive, ja. Og du skal til Randers?
15: Ja, jeg skal ikke bare til Randers. Jeg har da også reserveret plads til finalen i Champions League. Altså, der har jeg da sagt til chefen, at hvis vi kvalificerer, så får vi fri.
2: Ja.
1: Der er et vis jo. Nå, men, der kom et vis.
15: Jeg sagde det også til min chef. Hvis AGF de bliver mester, kan jeg så fri en uge. Og hun sagde, ja, det får du bare. Og det bed hende da.
2: Ja, altså fortæl os lige lidt om alt det, du har arrangeret. Altså tur til Randers. Hvordan foregår det? Hvor stor en fest? Hvor stor et arrangement er det her for dig?
15: Jamen altså, festen... Nu, det skøre er jo, at nu er det jo begyndt at blive sådan noget, vi næsten kan begynde at planlægge os igennem. Altså, jeg har haft en uge til at vende mig til, at jeg skulle til Randers en gang til for at se os spille, selvom vi troede, vi var på vej ud. Men jeg tror egentlig ikke engang, det bliver så stor en fest at køre til Randers. Altså, det i sig selv, det er jo skræmmende nok. Det er jo næsten mere eksotisk, end at tage til Azerbaijan. Men jeg tror, det bliver først, hver gang jeg mødes med folket, så kigger vi hinanden i øjnene, og så taber vi kæben og siger, jeg tror ikke på det her. Jeg tror ikke på det.
2: Jamen, hvordan er det stemning blandt jer? AGF-fans, altså er I kommet ned på jorden igen? Det var første gang i 40 år, I vinder det her mesterskab.
15: Hvis det tager jo tid at komme ned på jorden, men vi bliver jo ved med at få noget nyt at fejre, og jeg, luftlaget bliver tyndere og tyndere, jeg kan ikke forvære, der er fistelstemmer over alt, altså det er jo det er helt uvirkeligt det her, fordi først så får vi det her meget matematisk usandsynlige mesterskab, og så kommer vi op mod Poznan og kommer bagud og kvalificerer os alligevel dernede, og nu skal det ske igen. Men du ved godt, nu er vi favoritter, og hvis der er noget, der er farligt for os, så er det at være favoritter.
2: Ja, lige præcis. AGF, Mathias Jacobsen, DR Sporten, har du med at snuble ind imellem. Kan du få Michael Jøde ned på jorden?
14: Nej, det bliver nok først i en playoff-runde, tror jeg umiddelbart. Altså, nu må vi jo se, at det kan også være, at AGF selv sørger for at få Michael Jøde ned på jorden igen i aften med et dårligt resultat på hjemmebane. Men omvendt, det skal jo være rigtig dårligt, fordi nu har de vist engang, at de godt kan komme tilbage. Så det er jo lige før, Michael selv skal svare på, hvor stort skal man tabe i aften, for at man ikke tror på det længere?
15: Jamen altså, igen, og der ligger det jo lidt i spørgsmålet allerede, at vi bliver ved med at tro på det lige meget hvad, for vi har jo allerede en gang vist, at selvom det ser rigtig sort ud, så er der stadigvæk, så dufter det stadigvæk af Europa.
2: Ja, og Mathias Jacobsen, det her hold, de skal møde, Azerbaijan-hold, og det er en ung klub, kun eksisteret gennem 9 år, men så vidt jeg husker, så spillede de var med i Champions League sidste år, er det korrekt?
14: Nej, de har været med i de forskellige Europa-turneringer, altså Conference League og Europa League, men nu er det første gang, de er aserbajdsjanske mestre, og dermed altså med i Champions League-kvalifikationen. Der har været et hold med fra Aserbajdsjan tidligere, men det var Karabakh, som jo også har slået FC København i så sent som seneste sæson. Så vi skal ikke undervurdere de aserbajdsjanske mestre, slet ikke med tanke på, at de faktisk vandt det aserbajdsjanske mesterskab relativt komfortabelt. Men med det sagt, den danske mester mod den aserbajdsjanske mester, der vil jeg, altså 99 ud af 100 gange pege på det danske hold.
2: Ja. Michael Jøden, det her AGF-hold, der er jo en det kan man jo se, der er sådan en helt særlig stemning omkring det, stemning omkring træneren. Hvad er det særligt ved det her nye AGF-hold?
15: Jamen altså, hvis du bare lige siger Jakob Poulsen, vores nye fantastiske træner, så er der jo et eller andet, han kan, hvor han kan tale lejen ind i det, hvor vi måske har været lidt mere bange for vores tidligere træner. Så det er jo en del af det. Så selvfølgelig også det her unge hold her, hvor CV, vores sportsdirektør, han har valgt at tro på de her, på de nye talenter, og vi har mistet en anfører, men allerede nu så har vores nye unge anfører steppet op. Så jeg tror selvfølgelig, det er det der med, at der er noget nyt, der er noget frisk over det her. Så på trods af, at vi er traditionsklubben 1880 og alt det her, så er det også morgendagens klub, og der er et eller andet skønt over både at være super historisk, men også tro på fremtiden.
2: Ja. Hvor meget fylder AGF for dig?
15: Jamen altså, udover det cirka fylder 25% af kroppen i tatoveringer, så fylder det også rigtig meget af min hverdag. Som du selv kan se, der fylder det en stor del af min garderobe. Det fylder meget af mine samtaler. Altså, jeg har 2 podcaster om AGF. Det er lige meget, om det går godt eller om det går skidt, så fylder det bare enormt meget. Det er min, igen, som ikke er religiøs, så er det en hel kirke.
1: Skal du have en ny tatovering, hvis de vinder, ja?
15: Hvis vi vinder i aften, så jeg tør ikke at blive tatoveret i Randers, men det kan da sagtens være, at der kommer lidt mere. Jeg skal nok finde et par ledige kvadratcentimeter.
2: Og sådan, hvordan er det lyder der på tribunerne, når I sådan virkelig skal sætte skub i den? Hvad er det så, I råber, synger og skriger?
15: Altså, vi har en milliard ting, vi synger. Men de troede jo, vi var døde og borte. Ja. Og de troede, vi ville forgå. Men loyal, altså, vi er loyal. Det er altid, kom så de hvad? Kom så de vi? Det er... der er en million sange. Altså, vi får lov til at synge med på Thomas Helmi. Vi får lov til at være spontane. Vi får lov til at... Altså, generelt råber vi bare på bajer og fodbold.
2: Ja, ja, ja. Kunne du overveje at flytte tilbage til Aarhus, hvis I vinder Champions League?
15: Nej, det vil være lidt medløberisk at flytte tilbage, plus at så vil huspriserne sikkert stige helt sindssygt meget. Men nej, jeg tror, at AGF-fans, det handler ikke rigtig om, hvor man er placeret, så det skal ikke være Champions League, der gør det. Og det bliver lidt filosofisk. Jeg har jo boet i Aarhus, du kan aldrig flytte tilbage. Altså, du kan aldrig hoppe ned i den samme flod 2 gange. Aha. Men jeg tager altid derhen, hvor AGF er.
2: Ja, Michael Jøden, tusind tak for, at du kom forbi, og held og lykke i aften.
15: Jamen, tusind tak.
2: Og turen til Randers. Hvornår kører du?
15: Jamen, jeg tror, jeg pisker afsted om en 2 timers tid eller sådan noget, så kan jeg jo lige nå forfesten.
2: Ja, forfesten. Jeg held og lykke med den. Og også tusind tak til dig, Mathias Jacobsen.
14: Selvfølgelig.
2: Som kommenterer den her kamp på Liga på P4. Vi glæder os.
1: Nu er der radioavis. Der er der om 5 sekunder, fordi så er klokken 8.
4: Der var et fald på næsten 6% ud for Novo Nordisk aktier på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Og det sker på trods af, at medicinalselskabet havde præsenteret et godt kvartalsregnskab og opjusteret forventningerne til resten af året. Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Hussing kan noget af aktiedykket være begrundet med, at Novo Nordisk i regnskabet også præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat.
5: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
4: Når aktiemarkedet åbner herhjemme klokken 9, er det svært at spå om, hvad kvartalsregnskabet kommer til at betyde for Novos aktiekurs, lyder det fra Jakob Hussing. Men når Novo Nordisk største rival, Eli Lilly, senere i dag præsenterer sit regnskab, så kan det få aktiekursen til at bølge.
5: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
4: Efter en stor optur gik det sidste år den modsatte vej for Novo Nordisk, der kæmpede med stor konkurrence i USA, noget der resulterede i en fyringsrunde sidste år, der skulle fjerne 5.000 ansatte herhjemme. Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Satellitbilleder fra Kinas ørken bør nok få de røde lamper til at blinke i Taiwan og hos landets største internationale støtte, USA. Modeller af amerikanske krigsskibe og kampfly samt Taiwans præsidentpalads er nemlig dukket op i den kinesiske ørken. Og der ligger et meget tydeligt signal i modellerne, siger Jonas Harder, der er Ph.D.-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For kineserne har længe raslet med sablen og truet med at invadere Taiwan.
16: Det handler selvfølgelig om, at Kina vil vise omverdenen og Taiwan, at vi stadigvæk gør krav på Taiwan, og vi stadigvæk har det som en af vores kerneinteresser, og vi er villige til at bruge hård militær magt, hvis det skulle komme til det.
4: Den seneste model er en realistisk kopi af en amerikansk destroyer, der er dukket op i år. I 2022 dukkede en kopi af vejene omkring Taiwans præsidentpalads op. Og det er ikke normalt at lave så detaljerede modeller, siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt.
17: Et vestligt militær opbygger ikke den her slags træningsfaciliteter, medmindre de har en meget specifik mission, som de dybest set allerede har planlagt at gennemføre. Et berømt eksempel er, hvor det amerikanske Delta Force opbygger en hel model af Osama bin Ladens compound, da de angriber ham.
4: Den kinesiske ambassade skriver til os her i DR, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på at bruge magt. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her og næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguide Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
7: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
4: Et af de steder, hvor de håber, at missionen lykkes, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
8: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
4: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger han.
8: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
4: Det er næppe morgens og formiddagens vejr i Thy, der får folk til at blive. Vi starter nemlig skyde med en del byer, der kan komme med havl og torden og risiko for skybrud. Senere skulle solen så bryde igennem med hele 18-27 grader og svag til jævn vind fra syd.
2: I pæt morgen er klar med tredje time. En time, der kommer til at handle om, ja, meget, meget forskelligt.
1: Ja, vi skal, inden klokken bliver 9, tale med Jeppe Utzon. Og hvis man kender efternavnet, så er det, fordi det er Utzon, som i Operahuset i Sydney, Kuwaits parlamentsbygning, Bagsvær Kirke, og jeg skal komme efter dig. Jeppe Utzon, søn af Jan, barnebarn af Jørgen, er også arkitekt. Han fortæller i en artikel i Berlinske om, hvordan navnet har åbnet døre for ham. Også i en grad, hvor han nogle gange synes, det var sådan, måske ikke helt retfærdigt. Ham taler vi med. Det gør vi klokken cirka 8:30.
2: Så dykker vi også ned i et debatindlæg i Weekendavisen, og overskriften, det var den her, bøsser uden hjem. Og det er en, ja, selvfølgelig en homoseksuel mand. Han skriver, at der er i det eksisterende LGBT+, der er der sådan en berøringsangst over for islamistisk trussel, og det er for venstreorienteret. Han er med om cirka 10 minutter.
1: Ja, så håber vi altså også, at vi inden klokken bliver 9, kan nå at komme omkring det, man kunne kalde nok verdens kedeligste sang. Men mere om det, hvis vi får stammet den op.
2: Ja, så inden da, der går vi omkring Novo Nordisk, fordi der blev sunget.
1: Ja, i går løftede Novo sløret for sit regnskab for første halvår af 2026. Og det er altså et Novo Nordisk, der for første gang i lang tid opjusterer sine forventninger til året. Man havde regnet med et fald i omsætningen, det gør man stadigvæk, men et mindre fald, og måske endda et fladt resultat sammenlignet med sidste år. Godmorgen, Jakob Husing.
18: Godmorgen.
1: Erhvervskorrespondent her i DR. Du kaldte det overraskende stærkt. Hvad er det overraskende?
18: Jamen, det var sådan set, at forventningerne var meget, meget lave. Både de forventninger, Novo Nordisk selv havde meldt ud, men sådan set også de forventninger, der var blandt de mange, mange analytikere, der følger Novo-aktien meget, meget tæt. Det var ligesom banket helt i bund. Og så kom der faktisk et regnskab, der endda viste en lille
5: bitte smule fremgang i salget, hvor man også så et ganske pænt salg af den her nye Wegovy vægttabspille, som jo er kommet på markedet i USA, og nu også begynder at komme på markedet andre steder. Og så var der egentlig forventet, at man skulle se en stor tilbagegang i selve den gamle hovedforretning, diabetesforretningen, men den klarede sig egentlig også overraskende godt. Og så løftede man til med sin prognose, ikke til noget prangende, fordi det ser stadig ud til, at det mest sandsynligt ender med tilbagegang i år, men trods alt noget bedre udsigter end i begyndelsen af året. Så alt i alt, så var der en lang række overraskende positive meldinger. Der var så ikke kun positive meldinger, men det var det overordnede billede. Så overraskende stærkt var sådan set min første indskydelse, og det var det egentlig også her ved genlæsningen her til morgen, at det ser egentlig ret godt ud.
1: Og alligevel faldt jo aktien jo på den amerikanske marked i går.
5: Det er jo det.
1: Så kan man jo sige, så stiller jeg jo dig spørgsmålet. Hvorfor?
5: Lige præcis, og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi når der nu overordnet er flest tal, der overrasker til den positive side, og også den samlede prognose var bedre, end hvad der var gennemsnitligt forventet i markedet, så burde aktien jo stige. Det vil være det, man umiddelbart tænker. Men der var som sagt også de her tisler i regnskabet. Og der af de analytikernotater, der allerede er kommet ud, er der ligesom to ting, der bliver peget på. Den ene, det er, at der også er en række opdateringer omkring fremtidens lægemidler i det her regnskab. Og det er knap så opmuntrende læsning. Der er blandt andet en af de store lægemiddel, forhåbninger til fremtiden, altså afløseren for Wegovy og Ozempic, storcellerne nu og her, som viser nogle ret skuffende resultater i forhold til, at der var ventet. Og der var et andet lægemiddel, man helt skrinlægger, fordi at det tror man slet ikke på. Og vi har jo tidligere set i det forgangne år, at hver eneste gang Novo er kommet med nogle af de her lidt skuffende forskningsresultater, så har aktien fået sådan nogle klø. Så det er jo en ting, der kan være forklaringen, at de her dårlige forskningsresultater, de faktisk overskygger, at selve regnskabstallene egentlig var bedre end ventet. Så er der også nogle analytikere, der hæfter sig ved, at der var især en post. Novo fremhæver den selv som helt fantastisk, nemlig salget af den her nye Wegovy-pille. Og det er også et fremragende salg sammenlignet med, når nye lægemidler normalt bliver lanceret. Men forventningerne i markedet til, hvad den her pille kan sælge for, er simpelthen så tårnhøje, at den endte faktisk med et lidt mindre salg, end det, der var ventet. Og det, der andre, der peger på, er fordi, at forventningen er, at i de kommende kvartaler, så er det den pille, der skal løfte Novo ud af vækstkrisen, om man så må sige. Og når den så ikke helt leverer, som markedet havde forventet, tydeligvis leverer den, som Novo havde forhåbet, eller havde håbet, men ikke som markedet helt havde forventet, så kan det være, at det er årsagen til, at der er en hel del amerikanske investorer, der i hvert fald har sagt, vi sælger ud. Vi tror endnu ikke på, at lykken vinder for Novo, og det har jo været mildest talt en lang derut de sidste to år for Novo-aktien.
1: Ja, og det seneste år jo med Mike Duster ved posten, ikke? Der er sådan et investor call, eller et sådan regnskabscall her om i løbet af formiddagen. Jeg tænker, du skal lytte med på det også. Hvad kommer du til at lytte efter?
5: Jamen, helt sikkert, hvad han selv fortæller, også ikke mindst omkring den her mængde af lægemiddelkandidater til fremtiden, for der er kommet meget, meget stor fokus på den, fordi at der jo har været en række lægemiddelkandidater, som der er kommet skuffende resultater fra, og Novo har hele tiden holdt fast i, det er stadigvæk en super god portefølje af lægemiddelkandidater, mener de. De fremhæver den som er super gode. De synes heller ikke altid, at de her resultater er så dårlige, som de bliver analyseret til at være i markedet. Og så understreger man også altid der med, at husk nu, at man investerer meget, meget store summer i rigtig mange lægemidler, fordi vi ved godt, der er kun 1 ud af 10, endda er dem, der kommer langt, som nogensinde kommer på markedet. Så tag det nu roligt. Det er jeg sikker på, at han vil bruge en hel del tid på, og så vil han tale masser om den her Wegovy-pille, fordi det er den, han i hvert fald har fremhævet selv i de her skriftlige citater. Jeg tror, det jeg selv vil spørge ham mest til, når jeg får mine 5 lukrative minutter med ham, så vil jeg jo fokusere på, jamen er det her regnskabet, hvor vi begynder at se en vinding, hvor vi begynder at tale om, at der blev bunden ligesom noget, og så begyndte det at gå fremad igen. Et Novo, der i fremtiden vil have vækst, rigtig vækst i salget som i gamle dage. Eller hvor langt skal vi hen? Hvornår begynder I at ansætte flere end I fyre? Det vil vi jo også gerne vide, ikke mindst derhjemme, hvor der er jo sagt farvel til flere tusind mennesker, faktisk flere end 7.000, siden fyringsrunden blev annonceret i september sidste år.
2: Og der er mit gæt, Jakob Ussing, at han kommer til at svare ja på det spørgsmål, at nu går det fremad. Så skal du jo i de 5 minutter, du har med ham, udfordre ham. Hvordan gør du det?
5: Jamen, det bliver blandt andet på det her med ansættelserne. fordi det er super, super spændende at se. Altså, en ting er, hvis det begynder at vinde i tallene, og hvornår det sker, og man får en rigtig vækst, som noget, der minder om i gamle dage igen. Men det næste er jo også, hvornår begynder Novo så også igen at vokse i antal ansatte, for det er jo noget, der er super afgørende for dansk økonomi. Det var jo i den grad med til at skubbe hele dansk økonomi frem i 2023 og 24. Bare over de to år, der ansatte Novo Nordisk alene i Danmark flere end 11.000 nye ansatte. Så er der så røget 7.000 den anden vej her i løbet af det seneste år. Men det er bare et så vigtigt selskab for den samlede danske økonomi, at det er ret vigtigt, hvornår at der igen bliver skruet op for ansættelserne i Danmark i Novo. Så det vil jeg i hvert fald også høre ham til. Det er ikke sikkert, at jeg får noget præcist svar, men man må prøve at spørge.
2: Ja, så er der så deres forskningsafdeling, hvor man jo, de er jo løbende, det er jo kommet med nye landvindinger. Der vil du vel også spørge ham, er der noget lidt rundt om hjørnet?
5: Jamen, de har jo, og som jeg sagde på det her call, der også kommer, de har en lang, lang, lang portefølje, som man kalder det, altså en lang række af lægemiddelkandidater, som Novo selv taler meget varmt om, og som Dustar, den nye topchef, jo også selv har sagt, ser super lovende ud. Og Novo taler altså ganske positivt om den her gruppe af lægemiddelkandidater, og har meget store forhåbninger til den selv. Men i aktiemarkedet har man ligesom mistet troen på det, fordi der har været så mange af dem forløbig, der har vist skuffende resultater det seneste år, at der er nogle af de her analytikere, der er begyndt at bruge sådan et begreb, som man helst ikke vil have sat på sig, når man er en lægemiddelvirksomhed, nemlig om de sådan lidt er blevet et one-product company. Altså man ligesom har det, der hedder semaglutid, som er aktiv ingrediensen i både Ozempic og Wegovy, og det er det, der ligesom trækker det hele. Det er det, man selv. Men hvad kommer der bagefter? Det nytter ikke noget af, at de lægemidler, som kommer bagefter, alle sammen fejler jo. Så det vil der helt sikkert blive spurgt rigtig meget ind til. Og måske kan jeg også bruge det enkelt af mine 5 minutter på at stille spørgsmål om det. Det vil vise sig.
1: Det vælter ind faktisk med citater fra Mike Dustar nu på Reuters.
5: Han er i gang med at give de første interviews.
1: Og noget af det, han lige siger nu, det er, at vi skal også ud og købe op. Mm-hmm. For at få fuldt vores pipeline op og for at supplere vores research and development. Er det det, der skal til? Altså Novo Nordisk er simpelthen nødt til at købe sig til noget af den vækst, vi snakker om her, for ikke at være et one-product company.
5: Det er i hvert fald ikke noget, de udelukker. Vi kommer til at se nogle opkøb. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor store de bliver. Dustar var også ude i Financial Times, den store engelske finansavis, før regnskabet, at sige, at vi har penge til at lave nogle meget store opkøb, altså også meget større end dem, vi tidligere har lavet. Men det skal være noget, der ligesom matcher, smager lidt af det, vi er rigtig gode til i forvejen, som jo er diabetes og de her vægttabsprodukter. Det skal være noget, der i hvert fald lægemæssigt er nogenlunde i familie med det. Men det, der er lagt op til, at der kommer opkøb også, men jeg tror også samtidig, at han vil bruge en hel del af dagen på at sige, men de lægemidler, vi allerede har under udvikling, de er altså også ganske gode, men lige der er altså en konflikt mellem Novos udlægning og markedsforståelse lige nu, fordi at vi jo har set en lang række af skuffende resultater. Nu kom der nogle nye skuffelser i regnskabet i går på de her forskningsresultater, så sent som i fredags var der et andet lægemiddel, der også kom med skuffende resultater. Det er lidt blevet en tilbagevendende fortælling, at hver gang der kommer nye forskningsresultater, så er det pilen ned, i hvert fald i aktiemarkedets øjne, og den kæmper Novo rigtig meget med, og der skal altså nogle succeser til, måske også nogen, man skal ud og købe sig til.
2: Ja, vi glæder os til at høre dit referat af de 5 minutter.
1: Tak for at komme, Jacob Ussing.
5: En fornøjelse at være med.
1: Lige måde. Jeg er også korrespondent her i DR.
2: Forleden, der kunne man i Weekendavisen, der kunne man overskriften på et debatindlæg, der kunne man læse den her, Bøsser uden hjem. Og det debatindlæg, det var skrevet af dig, Jacob Hedegaard. Velkommen.
19: Tak.
2: Hvad betyder det, Bøsser uden hjem?
19: Jamen, det betyder jo sådan set, at der i Danmark er 2 foreninger, som skal varetage homoseksuelles interesser. Der er LGBT plus Danmark, og der er det, der hedder Dansk Regnbueråd. Og jeg tror, og det kan jeg også konstatere, efter jeg har skrevet indlægget, hvor jeg har fået enormt meget feedback, at der er rigtig mange, der ikke føler sig repræsenteret af nogen af de 2 foreninger. Og derfor føler man sig måske lidt, som om man står uden et hjem, desværre.
2: Ja, og hvad betyder det for dig? Du er homoseksuel. Du siger, der er ingen af de steder, jeg rigtig føler mig hjemme.
19: Ja, så det der er et helt stort problem, det er jo, at de her foreninger er jo sat i verden for at sikre, at vores interesser bliver varetaget. Og med vores interesser, der mener man jo, at det der betyder noget for vores liv, at det er der nogen, der taler vores sag og sikrer, at vores stemme bliver hørt i debatten. Og helt konkret, så kom det her jo på baggrund af, at man for nylig havde terrorangreb i Berlin, hvor en blev dræbt og 20 blev såret. Og det var en islamist, der begik det her terrorangreb. Og LGBT Danmark var simpelthen uvillige til efterfølgelse efterfølgende og sige klokkeklart, at der var et problem og er et problem med homofobi i nogle muslimske miljøer. Og det var først, da man blev udfordret på det gentagne gange, at man til sidst sådan måtte krydse korset og sige, okay, det kunne godt være, der var noget, man skulle snakke om der. Og det er et problem, og det er en debat, som jeg og andre har haft med LGBT plus Danmark igennem en årrække. Vi så det helt tilbage i 2022, da der også var et angreb i Oslo. Vi har set det med Sexus-rapporten, som udgik tidligere i år, som viste noget af det samme. Altså en enorm berøringsangst over for at tale omkring lige præcis det her emne. Mm. Og på den anden side, så står Dansk Regnbueråd, som mest af alt virker til at have valgt at definere sig i, hvad de i hvert fald ikke er LGBT plus Danmark, og hvor de mener, de tager fejl. Og så er de enormt optaget af noget med transrettigheder og problemer i den forbindelse. Og det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor går ind og taler om, hvad vil det sige at være homoseksuel, og hvad er det for nogle problemstillinger, som er værd i tale til i den forbindelse.
2: Ja, og vi skal lige sige, at Susanne Brander fra, hun er sekretariatchef hos LGBT+. Hun har sagt til Berlingske, at hun var lidt rundt på gulvet i første omgang. Men det, som hun ville have sagt, var, at truslen er særlig høj fra højre ekstremister og militante islamister. Hvorfor er det her vigtigt for dig?
19: Jamen, og det er sjovt, fordi det, du siger der, det er jo fuldstændig korrekt. Det var det, hun var ude at sige til at starte med. Og da hun så fik lidt yderligere feedback, så måtte hun faktisk trække land på det citat også, og så sige, ej, hun måtte også indrømme, at når man læser PET's trusselsvurdering, og når man ser, hvad der nogle gange er, at for eksempel vi har set Oslo, og vi har set Berlin, som begge dele var islamister, der begik de angreb, så er det bemærkelsesværdigt, at Susanne Brander i den forbindelse går ud og fremhæver højere ekstreme som et problem. Og jeg står ikke her og siger, at der ikke er et problem med højere ekstreme. Det er bare interessant, når der er islamister, der begår angreb, at Susanne Brander så finder det som en lejlighed til at fremhæve højere ekstreme og nedtone det andet. Hmm. Og det er det, der er problemet, fordi jeg tror, rigtig mange homoseksuelle, som mig selv, vil egentlig bare gerne leve et helt almindeligt, stille og roligt, kedeligt liv, hvor man med sin partner diskuterer, hvor man skal hen på sommerferie, og hvis du er der til at lave aftensmad,

0: Hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Det er vigtigt for dig, fordi altså for det første, fordi man som sagt man har lyst til at leve et liv, hvor man kan føle sig tryg, og det vil sige på relativt lige vilkår som alle andre. Altså noget så basalt som det at ikke skulle være bange for at blive overfaldet, ikke skulle være bange for at blive råbt af, ikke skulle være bange for at tage til et arrangement, som er primært for den her gruppe af mennesker, med risiko for at der altså kan blive begået terrorangreb, som vi nu har set det i Berlin, som vi nu har set det i Oslo i 2022. Altså noget så simpelt som at føle sig tryg i sin hverdag og i sit liv. Det er vigtigt, og det tror jeg er vigtigt for alle mennesker. Og det betyder, at den eneste måde, man kan opnå den tryghed på, det er ved at adressere de problemer, der rent faktisk eksisterer, og som kan være med til at skabe utrygheden. Og det vil sige, når en organisation, LGBT plus Danmark, har en meget, meget massiv berøringsangst, og har haft det gennem mange år, til trods for, at man har givet dem konstruktiv for kritik, så er der jo en bekymring både hos mig og hos mange andre, for at man ikke får adresseret de ting, der skaber den utryghed. Og dermed kan der en risiko for, at man ikke kommer derhen, hvor vi gerne vil.
0: Ja, men det får du så omvendt hos Dansk Regnbueråd. Og der har vi talt med Jesper Rasmussen. Han er politisk koordinator, og hans far sådan her.
2: Vores holdning er, at vi absolut varetager LGBT-personers interesse, fordi at de her enkeltsager, som der bliver hentydet til, er så ødelæggende for ja, både konkret for børn og kvinders rettigheder og for sagen. Så vi er hverken højre eller venstreorienteret. Jeg personligt er medlem af Socialdemokratiet.
0: Ja, Jesper Rasmussen, han siger her, at vi er hverken højre eller venstreorienteret. Altså, han svarer på din kritik.
1: Ja, og det ved jeg godt, han siger, men det lyder mere som fine ord, end det lyder som indhold. Og det ser jo blandt andet på baggrund af, hvis du kigger ind på det program, de har lagt frem omkring, hvad de kæmper for, så er det bare en lang tekst om, hvorfor de mener, at LGBT plus Danmark ikke skal kæmpe for transseksuelles rettigheder. Og sidste år, da Viktor Orbán, en højorienteret politiker, han forbød Pride'en i Ungarn, der var Dansk Regnbueråd tavs som graven. Og det vil sige, man er nødt til at være villig til at kritisere både folk som Viktor Orbán, og den homofobi, man for eksempel ser i nogle islamiske miljøer, hvis man vil repræsentere på tværs af partipolitiske skel. Og det er jo derfor, både jeg selv, jeg identificerer mig selv som borgerlig, men jeg har faktisk fået ret mange henvendelser også fra folk, der identificerer sig selv som socialdemokrater, som ikke kan se sig selv i nogle af de her to foreninger. Mm. Og det er trist, fordi det betyder også, at vi skaber splittelse internt i vores eget miljø, og det gør, at stemmen bliver mindre. Altså alene det, at Dansk Regnbueråd eksisterer sammen med LGBT plus Danmark, det gør, at man har en dårlig repræsentation.
0: Hvor finder du et hjem?
1: Det er et godt spørgsmål, og som jeg også skriver i artiklen, så mener jeg ikke, at nogen af de to foreninger, som rent faktisk repræsenterer nogen af os, og derfor burde man måske oprette en tredje. Men det at oprette en tredje underminerer jo sådan set bare i endnu højere grad, at man kan have en fælles stemme, der står på mål. Så hvor det skal ende med at være, det tør jeg desværre ikke sige. Men jeg synes, det er et problem, og det er et problem, som vi er nødt til at adressere. Der er rigtig mange, der henvender sig til mig og opfordrer mig til, lad os nu gå sammen og så få oprettet den tredje forening, som rent faktisk på tværs af skel vil gøre det. Om vi ender med det må tiden vise.
0: Mm. Nu har du så skrevet det her debatindlæg, og du gør det jo, fordi du siger, det er svært at være homoseksuel. Det kan det være i Berlin, hvor man kan opleve det her terrorangreb. Man kan også opleve det i Danmark. Hvor slemt er det, hvis man deltager i en Pride? Går du man med hjertet op i halsen?
1: Det tror jeg, der er relativt få, der gør i København. Det synes jeg er vigtigt at sige. Men der er da helt klart, tror jeg, forskellige opfattelser af, hvor tryg eller utryg man føler sig forskellige steder. Det synes jeg, det er folks personlige opfattelse hver især. Jeg synes, det vigtige for mig, det er at sige, at hvad end der måtte være af problemer, så skal vi turde tale om dem åbent og ærligt, lige meget hvad de er. Og det er sådan set det, der den vigtige pointe. Og at der så er nogen, der føler sig mere utryg et sted, og nogen, der føler sig mere utryg et andet sted eller i andre forbindelser, det er, hvad det er. Folk kan have en meget subjektiv opfattelse af nogle af de her ting, men det er vigtigt, at vi tør tale om det, og det er vigtigt, at vi tør rent faktisk have en konstruktiv snak om det, lige meget hvad det måtte være.
0: Mm. Tager du selv forholdsregler?
1: Ikke for eksempel til sådan noget som Copenhagen Pride, nej, men der er ingen tvivl om, at hvis jeg skulle rejse i udlandet med en kæreste, så ville det være noget, man havde en meget, meget alvorlig snak om. Både hvor kan man tillade sig overhovedet at rejse hen, men også hvordan opfører man sig, når man rejser.
0: Mm, vil man alle steder i København kunne kysse hinanden?
1: Det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig til. Der er nogen, der har en opfattelse af, at man kan det ene, der er nogen, der har en opfattelse af, at man kan det andet. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi kan have en åben, og alle snakker om det, både internt i vores miljø, men også i en bredere politisk snak, hvor det er relevant.
0: Mm. Jakob Hedegaard, tusind tak for besøget, og held og lykke med dit projekt.
3: Så bliver klokken 8:24.
4: Husk, hold jer i form, spis sundt, og tro på jer selv.
3: Ja, entertainer, wrestler og Danmarks stærkeste mand, Asbjørn Riis, har for sidste gang givet danskerne sine ellers trofaste

0: opsang, hold jer i form, spis sundt, tro på jer selv. Danmarks svar på Hulk Hogan, Asbjørn Riis, han er død. Han blev 69 år, og han døde af kræft, oplyser hans familie på Facebook. Velkommen, Nikolaj Wachmann.
1: Jo, tak.
0: Du er wrestling-ekspert og vært på podcasten Wrestlers and Nerds podcast. Vil du ikke starte med at forklare, mange kan måske huske ham på hans hvide skæg og hans store overarme, men hvem var Asbjørn Riis?
1: Det kan egentlig siges meget simpelt, hvem var Asbjørn Riis, fordi Asbjørn Riis er jo det, man kan kalde gudfaderen af dansk wrestling. Altså, der var jo dansk wrestling, som vi ser i dag, hvis vi ikke havde haft Asbjørn Riis, som hvis man sådan prøver at gå helt tilbage og tænke på, okay, jamen, så var der en eller anden lille idrætshal et sted op på Nykøbing Mors, hvor der var en mand, Asbjørn Riis, som havde rullet måtter ud og sagde til de her unge wrestlere, I skal altså lære at falde ordentligt. Og det er sådan essensen af Asbjørn Riis, det er den der kæmpe passion for wrestling. Og man kan sige, det lyder sådan, Asbjørn Riis er det der med, altså, han har født dansk wrestling, som vi kender i dag.
0: Du har tårer i øjnene nu.
1: Jamen, jeg bliver rørt. Jeg bliver rørt, når vi snakker wrestling. Det ligger jo helt ind i mit hjerte.
0: Nu er wrestling jo ikke sådan en stor sportsgren, men mange kender jo Asbjørn Riis fra TV. Han blev landskendt, fordi han i begyndelsen af 90'erne blev wrestlingkommentator blandt andet på TV3. Vi kan lige høre et klip med ham her.
2: Ubehag.
0: Der er jo sådan en varme eller en humor i det, ikke?
1: Jo, men det er rigtigt, altså, og det er jo det der med, at man skal jo købe ind på præmissen, og det er jo det, man kan sige, at Asbjørn Riis gjorde og lidt mere til, end bare den der præmis at leve sig ind. Fordi det er jo et teater, og man kan jo se, der er jo heller ingen, altså det er jo også det der med, at Asbjørn Riis havde en meget kort, lovværdig eller stor skuespillerkarriere, vil nogen måske mene, i den 13. kriger. Så der er jo den der sammenhæng mellem den der lune, som Asbjørn Riis kunne repræsentere, og så samtidig sådan få danskerne til at købe ind på det her wrestling, selvom nogen nok synes, det var en lille smule skørt.
0: Det var det, der var hans, hvad skal man sige, det var det, der gjorde, at han kunne sælge det til danskerne, det du tænker?
1: Ja, men det er jo den der, altså hvis der er noget, vi godt kan lide som dansker, så er det den der jyske troværdighed, lune, ro. Og selvom han var stor og voldsom, så var han jo også den der hyggelige bjørn, som man måske også på en eller anden måde havde lyst til at kramme.
3: Hvordan var han, når du mødte ham langt væk fra tv-kameraerne?
1: Jamen, altså, jeg har faktisk aldrig rigtig mødt ham sådan personligt. Jeg har kun oplevet ham på tv. Men altså, han er jo den der person, som jeg har hørt fra mange, og jeg har også snakket med mange i går. Han har den der med, altså, han var jo speciel, siger nogen, ikke? Og det er der nok mange, der mener, når man har med wrestling at gøre. Men han var den der alligevel, det der samlingspunkt, der inviterede folk op og trænede i Mors, hvor man kom op og spiste, og hans mor lavede mad og så videre, ikke? Så.
0: Altså, er du der, hvor du tænker, at hvis ikke han havde været der, og ligesom på sin egen personlige facon, sådan båret den danske wrestling frem, så havde den ikke rigtig været der?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Asbjørn Riis var, kan man sige, frøet, der fik dansk wrestling til at spire, som det er i dag. Så nej, det tror jeg ikke på nogen måde, det vil se sådan ud.
3: Du har taget en t-shirt på. Det kunne næsten ligne, at det var Asbjørn Riis, der var på den.
1: Jamen, det er rigtigt. Ikke helt. Så skulle jeg nok have haft Hulk Hogan på. Jeg ved godt, at alle wrestlere er store, hvis man spørger nogen, men man, det er The Ultimate Warrior. Jeg tror, Asbjørn Riis vil nok også godt have synes godt om, at det, du lige præcis siger der. Ja.
0: Hvem skal nu sælge wrestling til danskerne? Åbner det op for os alle sammen, når nu Asbjørn Riis ikke er her længere?
1: Jamen, det synes jeg med alle de fantastiske unge talenter, der er i dag. Vi har jo en spændende, spændende dansk wrestling-scene, som kun spirer hele tiden. Altså, vi har det, der hedder Nordic Elite Wrestling, som hovedsageligt er baseret her i København. Vi har DPW, som hovedsageligt er i Jylland. Og så har vi også Body Slam Pro Wrestling, som også ligesom er rundt om. Så jeg tror, det er talenterne, den passion og den glæde, man ser, når man går ind og ser wrestling.
0: Og så er der jo selvfølgelig også podcasten Wrestlers and Nerds podcast, som du beværter. Tak fordi du kom. Nikolaj Wachmann, wrestling ekspert, er altså podcast vært.
3: Ja, klokken den er blevet 8:30.
0: Og for en gang skyld er vi simpelthen stort set til tiden endda lidt hurtigere, end vi plejer her på halvtimes nyhederne. Hans Christian Lang er i studiet.
4: Selvom Novo Nordisk i går præsenterede et kvartalsregnskab, der langt oversteg forventningerne, så faldt Novo-aktien med 6% på den amerikanske børs. Det kan ifølge erhvervskorrespondent Jakob Using skyldes skuffende testresultater for fremtidige lægemidler fra Novo. Og i eftermiddag, når Novos største konkurrent, Eli Lilly, kommer med deres kvartalsregnskab, kan det få Novo-aktien til at svinge yderligere.
5: De sidste mange gange, der har Eli Lilly præsenteret kanonresultater, så det bliver spændende at se, om de fortsætter deres succes, for det har været historien de seneste år, og det går rigtig godt for Eli Lilly, mens det er gået mindre prangende for Novo Nordisk.
4: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 14 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Samtidig har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge nyhedsbureauet AFP fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Thisted Kommune vil gerne have flere indbyggere, så nu forsøger de også at friste turisterne til bare at blive. Beregninger viser nemlig, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne her næste uge, der tager den kommunale tilflytterguide Lisa Land på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen.
6: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
4: En af dem, der håber, missionen lykkes, er Stefan Mogensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel.
7: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed.
4: Næppe nogen tyskere på stranden i Thy her til formiddag, hvor den, som i resten af landet, står på regn og byer. Senere lidt større chance for tyskerfangst, når solen skulle få overtaget. 19-28 grader med en svag til jævn vind fra syd.
0: Jeppe Utzon ville egentlig være havbiolog, så den svømme rundt i det superblå hav og tage billeder af flotte fisk. Men sådan blev det ikke. Arkitekturen, det man kan næsten høre det i efternavnet, endte med at gå i arv. Jeppe Utzon blev, som sin far Jan Utzon, farfar Jørgen Utzon, arkitekt. Nu er du med i studiet hos os, Jeppe Utzon. Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Du er jo som sagt arkitekt, søn af Jan, barnebarn af Jørgen, og nu har du en tegnestue nede ved Blågårds Plads i København.
8: Ja.
0: Allerførst, altså det er jo noget af det efternavn her, det er også det, vi skal tale om. Og den rækkefølge, vi lige hørte, jeg lavede i præsentationen her, ikke? Altså efternavnet, så at du er søn, og du er barnebarn, og så til sidst, at du har en tegnestue selv. Den rækkefølge der, hvordan har du det med den?
8: Jamen, det har jeg sådan set fint nok med.
0: Du medvirkede tidligere på ugen i en artikel i Berlingske, hvor du og sammen med din far i øvrigt sætter ord på jeres familiedynasti. Her, hvordan det føles at stå med den arv, der er knyttet til Utzon-navnet. Nu blev du ikke havbiolog. Hvornår gik det op for dig, at du også skulle være arkitekt?
8: Jamen, det gjorde det egentlig ret sent. altså, havbiolog var noget, jeg ville, du ved, siden jeg var 5, tror jeg. For der var ham, der hedder Jacques Cousteau, som jeg, du ved, sad klistret til skærmen, selvfølgelig. og det var det, jeg gerne ville. Og så tror jeg, at jeg tror egentlig, at vi alle har sådan lidt romantisk idé om, hvordan det vil være at være voksen, når vi er små. Og som, du ved, lidt Disney-versionen, kan man kalde det. Både med forhold og med arbejde og med alt muligt andet. Og så på et eller andet tidspunkt, så møder man virkeligheden. Og det kan godt være sådan lidt et chok, tror jeg. Så jeg havde en idé om, at man skulle være havbiolog, og så skulle jeg svømme rundt og fotografere fisk og have det samme liv som Jacques Cousteau, og så har vi en havbiolog i familien, som spurgte mig, vil jeg praktik som havbiolog, så skulle jeg ud og sidde på sådan en båd og trække mudder op. Og det var ligesom...
0: Regnvejr.
8: Ja, det var ikke sådan... det var ikke det, jeg... Altså, når jeg ser tilbage, så... hvis jeg møder en havbiolog i dag, så kan jeg godt gøre lidt ondt og give snik i hjertet, for det betyder stadig meget for mig, men lige der, så var det lidt for meget. Mm. Og jeg havde også en idé, at man gerne ville være opfinder og arbejde for Lego og sidde på et bjerg af Lego og finde på ting, men virkeligheden er, at man sidder meget på et e-mailprogram måske.
0: Men man kan blive så tusind andre ting. Beslutningen om så at gå arkitektvejen.
8: Ja, altså det var fordi, at jeg selvfølgelig levede i det, så jeg vidste, altså der var ikke noget chok, så jeg vidste, hvad det var. Og jeg har sådan en kreativ del, som jeg vidste, jeg ville kunne bruge der, og så samtidig har jeg sådan en meget teknisk del. Jeg kan virkelig godt lide problemløsning, eller altså alt, hvad der har. Jeg overvejede også at blive matematiker, så jeg har hele den tekniske side, som jeg også godt kunne bruge, og det kombinerede sig meget fint i arkitektur.
0: Var det på nogen måde grænseoverskridende at give sig hen til det? Altså ligesom blive den tredje i rækken der?
8: Nej, overhovedet ikke. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var... Jeg kan bare huske, at jeg var på udveksling i USA, og så der havde jeg havbiolog, og så skiftede det nærmest fra den ene dag til den anden, at nu ville jeg være arkitekt.
3: Mm. Men undervejs, så siger din farfar, hans umiddelbare reaktion, det var, åh nej.
8: Ja, det gjorde han. Jeg tror også...
3: Hvorfor sagde han det? Og hvordan reagerede du på det?
8: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg har en idé om, fordi på et tidspunkt har han sagt, at han aldrig lavede en bygning, han var tilfreds med. Og jeg tror, hvis man er et kreativt fag, så tror jeg grundlæggende, at man lever et liv, hvor man aldrig helt er tilfreds med noget, man har lavet. Altså, man kan komme tæt på, men der er altid noget, man lige, det kunne godt lige være lidt bedre.
0: Vi kan jo lige skære ud i par, din farfar stod bag i Oberhuset i Sydney.
8: Ja, det gjorde han. Ja, og det var han heller ikke tilfreds med. Jeg tror... Og så samtidig, hvis du er kreativ, så hvis du arbejder med for eksempel arkitektur eller film eller noget andet, så får du heller ikke lov til at bestemme det hele selv. Mm. Så jeg tror, det er en svær vej frem, hvis man skal ende med at virkelig føle, at man er ramt plet.
3: Men hvordan reagerede du, da han sagde, åh nej, for han har vel også henvist lidt til, at så gik du i fodsporene, ikke bare på far for ham, men også på far?
8: Ja, altså, jeg tror, jeg var 18, ikke, så... Jeg tror ikke, man tager sådan noget så alvorligt. Der ved man godt, hvad man vil. Så der kørte jeg bare på. Men,
0: Hvordan du fortæller til Berlingske, at dit efternavn har givet dig fordele i din karriere. Hvordan har du oplevet dem?
8: Jamen det... altså jeg har ikke opfattet dem før jeg egentlig begyndte på arkitektskolen, fordi altså, jeg levede min... Altså man lever kun den virkelighed, man har, ikke? Så jeg har aldrig opfattet det som noget særligt noget af det. Og det var egentlig først på arkitektskolen, jeg begyndte at opdage, at du ved, folk kendte til det. Og jeg tror egentlig også mest inden for arkitektfaget, at folk kender til det. Men det var sådan noget med, at folk vidste, hvem min onkel var. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi jeg vidste ikke, hvem deres onkel var. Men det er aldrig rigtig noget, jeg har sådan følt som en stor ting, egentlig.
0: Har du oplevet, at du blev taget mere seriøst på grund af dit navn?
8: Jeg tror, når man er i noget kreativt, så skal man på en eller anden måde kæmpe for at putte noget respekt i sit navn, eller noget anseelse i sit navn. Og det har jeg fået sådan, du ved, ufortjent via min farfar. Og det giver jo en fordel, at folk kender til det i forvejen, i stedet for, at man skal forklare og ligesom bygge det op selv. Og så kan man selvfølgelig bygge videre på det, ikke? Men der har jo haft en fordel i forhold til, at folk kender det. Og det har også givet nogle opgaver.
0: Altså, hvordan du helt konkret har haft lettere ved at sælge projekter? Eller hvordan?
8: Ja, der er nogen, der direkte efterspørger navnet. Det er ikke så mange, men jeg synes, fordi... Det, jeg mest laver, det er indfamiliehus og sommerhus og sådan noget. Og der er det meget personligt, så det er egentlig mest anbefalinger for andre, jeg arbejder sammen med. Så det er, hvad skal man sige, word of mouth. Folk har haft en god oplevelse med mig, så snakker de med nogle andre, og så går det så videre på den måde. Men de første huse er jo svære at få, fordi der har man ikke, du ved, der har man ikke nogen, der kan anbefale en. Og der er det hjulpet.
3: Jeg kan forstå på kunderne, at de helst vil have, at projekterne bliver kaldt for Utzon, og ikke for Jeppe Utzon. Hvordan har du det med det?
8: Jamen, det er jo sådan noget, man skal kæmpe lidt imod, ikke? Fordi der er jo klart en sammenblanding. Nu er det ikke bare kun min far og min farfar. Min onkel er også arkitekt, og min søster, og i princippet også min oldefar, selvom det var huset. Så der er en masse, Utzoner, og så er der også den anden halvdel, de kunstnere. Så jeg tror godt, det kan være svært for folk at holde styr på, hvem der har lavet hvad. Og det kan det også for os selv, fordi vi også nogle gange bytter projekter. Men det har været måske et mindre problem for mig, fordi min far og min farbror har jo arbejdet samtidig med min farfar. Og de har arbejdet meget sammen. Så det er enormt svært at finde ud af, hvordan man placerer ligesom, credit for det. Men jeg har jo primært arbejdet efter min farfar stoppede. Så på den måde, så og der er stadig, altså, ja, det er stadig forvirrende.
0: Føler der også nogle forventninger med? Altså, du siger, at det kan måske åbne nogle døre, fordi navnet Utzon, folk kan genkende det, men ligger der så også en forventning om, at man ikke bare bliver arkitekt, men man skal også blive en fremragende arkitekt?
8: Det er svært at sige. Jeg tror på en eller anden måde, når man går ind i noget kreativt, så er der altid sådan en forventning til, at man skal være fremragende, hvis man bliver hyret til en opgave. Så jeg tror ikke, det er sådan kun på grund af navnet. Jeg tror også, det er... Altså, jeg tror, hvem som helst, som får en... Altså, hvilken som helst arkitekt, som, hvor der er en kunde, der går til dem, de går til dem, fordi de synes, de er virkelig dygtige. Og så ligger der en forventning om, at de kan opfylde forventningen. og det har jeg også. Og jeg tror ikke, det er sådan super anderledes end andre i virkeligheden. Men... Ja...
0: Du har en søn, som er 9. Hvis han nu vil være arkitekt, siger du så også, nej?
8: Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg er lidt i tvivl om, jeg er meget spændt på, hvad han vælger. Jeg har tænkt meget over, hvad jeg vil sige til ham, men jeg tror ikke, jeg vil prøve at lade være med at sige noget. Jeg tror bare, jeg vil prøve at forberede ham på, at chokket, når man går fra... Hvad skal man sige, den romantiske version til virkeligheden. Ikke så hårdt.
0: Skal tak, fordi du kom herind, Jeppe Utzon.
8: Mange tak.
0: Altså arkitekt og søn af Jan Utzon og barnebarn af Jørn Utzon. Altså med en tegnestue inde på Blågårds Plads i København.
3: Ja, vi skal tilbage til en af de store historier den her morgen, nemlig... Kritik af et nyt lovforslag fra regeringen, og kritikken den lyder, at fundamentet for vores retsstat er begyndt at smuldre. Og historien er den, at efterretningstjenesterne de får vidtgående beføjelser til at skærpe kontrol med løsladte terrordømte og ustraffede radikaliserede. Og det er særligt det sidste, der vækker opsigt. Her taler vi om folk, der ikke tidligere er dømt for noget.
0: Ja, og forslaget her går ud på, at PET på baggrund af en skønsmæssig vurdering kan få kontrol med adgang til f.eks. internet og mobil, elektronisk overvågning med GPS-fodlænke, og man også kan give påbud om psykologisk eller psykiatrisk behandling. Og den her debat, den kommer jo netop, som politiet den her uge har anholdt 3 unge drenge, for det PET har vurderet var planer om terror på skolen i Hastings.
3: Ja, og tidligere på morgen, der talte vi med Nina Palisa Bunde. Hun er programchef i Justitia og tidligere konstitueret landsdommer. Hun er sammen med Advokatsamfundet og Dommerforeningen kritisk over for det her forslag.
9: Jamen, der er ikke nogen, der ikke vil give PET lov til at fange radikaliserede. Det er værktøjerne, man vil bruge, som er problematiske. Der er varslet, altså det er jo ikke gennemført endnu, og man kan jo håbe, at politikerne ændrer mening, men et rent administrativt system, et system, som omfatter alle over 15, hvis de er særligt radikaliseret, og et system, hvor man altså vil gå efter folk, som ikke har en dom. Det er jo normalt der, vi pålægger følgerne for ens ugerninger, og selvom man heller ikke er under en aktuel efterforskning. Og det er altså en hel del af de, både den lange liste af værktøjer, men også de ellers klassiske principper, vi har i vores retsstat, man bryder med her, og det er dybt problematisk. Selvom vi i Justitia selvfølgelig har forståelse for, at man gerne vil stoppe radikaliseret terror og forsøg på samme, som vi også så det her i Hadstenen nyligt.
3: Ja, du siger, det er sådan et, altså det er helt fundamentalt, det som regeringen herinde og pille ved, noget helt fundamentalt i vores retssamfund. Og det, du blandt andet bemærker, det er folk uden dom. Altså, kan PET, med sådan som du læser det her lovforslag, få lov til at foretage en overvågning, uden at der har været forbi en dommer?
9: Altså, det man skal se, det er, jeg vil faktisk hellere nærmest tage det helt grundlæggende problematiske i det her, det er, Først og fremmest de rettigheder, vi rammer. Det er grundlovsbeskyttede rettigheder som brevhemmelighed, meddelelseshemmelighed, hvor vi bevæger os frit som borgere, altså at vi kan få opholds- og kontrolforbud. Så er det metoden og måden, man gør på, altså hvor man før, ja helt tilbage i tidligere justitsministers tid, under Brian Mikkelsen, vi jo så det store terrorangreb 11. september med videre, der havde man også ønsker om at lave nogle hemmelige processer til at styre det her. Og det gik man altså ikke ned i den sti, men nu begynder man altså i stedet for at få det gennemført med et ønske om at gå imod radikalisering. Og så det sidste, det er jo det her med, at man går ud fra det normale, altså væk fra det normale strafferetlige system, hvor vi har nogle glimrende processer og retssagsprincipper, og så vil lave et rent administrativt system, uden dom og uden efterforskning. Og det er bag PET's lukkede døre. Og det er altså dybt problematisk for en retsstat at have den slags principper.
3: Ja, og vi talte også med Henrik Kokborg. Han er selvstændig integrationsrådgiver. Han kan også godt se bekymringerne. Han har også bekymringer omkring retsstaten, retssikkerheden. Men omvendt, så har han jo et... han har kontakt med nogle af de her radikaliserede. Og på den led, ja, så har han et lidt andet blik.
10: Der, hvor jeg måske kan være lidt positiv over for det her, det er, at vi er jo på mange måder står med en situation, der er svær at håndtere for dem, der skal udføre opgaven, altså at holde styr på de her radikaliserede. Men under alle omstændigheder, så er jeg af den overbevisning, vi skal selvfølgelig holde vores frihedsrettigheder i hævd og alt det her. Men vi mangler værktøjer derude til at, ligesom at kunne håndtere dem, der ikke helst ikke vil samarbejde med os.
3: Ja, ja, for du siger, at myndighederne i dag ikke kan gøre nok, når de har mistanke. Hvad har du konkret oplevet, at myndighederne mangler værktøjer?
10: Jamen, det har jeg jo oplevet rigtig mange gange, når vi snakker om de her radikaliserede unge, som virkelig er ude. Altså, det er nemt nok at arbejde med dem, der snuser til miljøet, fordi de er til at tale med. Men når vi først er over i den gruppe, hvor vi sådan ligesom, der har taget, eller hvad hedder det, har overgivet sig til ideologien, jamen så er det langt sværere, fordi de kan bare afvise at samarbejde med os, og så står vi lidt der og ikke kan gøre noget. Så har vi jo kun vores efterretningsvæsener og så videre, som kan ligesom overvåge og gøre det, de nu gør og er gode til. Men som myndigheder og sådan noget, der står vi jo sådan lidt på herrens mark.
3: Mm. Hvor stort er problemet?
10: Jamen, det er jo svært sådan direkte at sige, og man skal altid passe på med at sige noget, men det er langt større, vil jeg sige, end de fleste går og tror. Altså, vi har mange unge, der vokser op i områder, som er meget præget af den her islamistiske ideologi, og derfor er de under stor påvirkning, både i miljø, og det kan være i vennegrupper og så videre. Så vi burde gøre meget mere, end vi gør nu.
3: Mm. Og du siger også, at nogle radikaliserede unge, de ved sådan set godt, at de bliver overvåget, og de er trænet i at skjule sig. Men hvis de allerede kan omgå den overvågning, eksisterende overvågning, hvorfor er mere kontrol så løsningen?
10: Jamen, jeg har sådan... Man skal jo ikke putte en fodlænke på folk, der hverken er dømt eller noget som helst. Og jeg ser heller ikke i den her sag, at fodlænken det er sådan som en straf. Men hvis jeg tænker, at PET, det skal være dem, der sådan ligesom har den viden, der skal til, og det skal selvfølgelig ind over en dommer og alle de her ting og sager med begrundelser, vurdere, at en person er så farlig, at man bliver nødt til at have en ekstra øje på, og en fodlænke kunne hjælpe her, jamen så tænker jeg, det er deres vurdering. Men jeg er da bekymret for retssikkerheden, ligesom Nina Thalese Bonde er.
3: Ja, sagde altså Henrik Kokborg, selvstændig integrationsrådgiver. Vi har også spurgt justitsminister Nicolai Wammen til et interview, men han havde desværre ikke mulighed for at deltage.
0: Klokken er 12 minutter i 9. Lidt tidligere i timen her og gør reklame for, at vi måske kunne nå omkring verdens kedeligste musik. Og det er det, vi hører lige nu. Det er lyden af et lille orgel i det østlige Tyskland, og det er simpelthen verdens langsomste koncert. Det har spillet det samme musikstykke i i 25 år. Komponisten hedder John Cage. Og det afgørende er, at det overhovedet ikke er færdigt. Altså, faktisk er der 614 år tilbage af det her meget ultra, ultra langsomme orgelværk, der hedder As Slow As Possible.
3: Men altså, fortsætter det bare sådan her?
0: Nej, for der sker jo så det i dag, og det er derfor, vi taler om det. At i dag kan man høre et, altså, de meget, meget sjældne, eller der i hvert fald meget langt imellem dem, akkordskift.
3: Ja, jeg arbejder ikke hurtigt.
0: Ej. Godmorgen, Christian Winther Christensen.
7: Ja, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Organist og komponist. Altså, hvordan skal man forstå det her? 639 år var det her værk, As Slow As Possible. Hvad er det for noget, vi lytter til?
7: Altså, man skal i hvert fald ikke forstå det, som man plejer at forstå musik. Og det er nok egentlig den bedste måde at gå til det, hvis man ikke skal blive, synes det, ja, hvis man ikke skal stå og vente på, at det bliver færdigt, fordi så bliver det i hvert fald. Det er i hvert fald en hård omgang.
0: Men hvordan fungerer det? Altså, der er skrevet et værk, der så skal spilles så langsomt som muligt. 639 år tager det.
7: Det er faktisk, der er faktisk to udgaver af værket. Det blev først skrevet i 85. Der var der et værk, så langsomt som muligt. Og som regel tog det en time at spille, eller sådan siger det, cirka omkring 50 minutter, lidt over en time. Og det er også fuldkommen absurd at skrive så langsomt som muligt, for man kan jo altid gøre det endnu langsommere. Og så har han så lavet en version 2 år efter for orgel. Og det orgel, det er jo sådan et mærkeligt instrument, som du kan gøre sådan... Det kan jeg lige fortælle om senere. Men sådan der en version der var 600 og nogen år. Og i virkeligheden kunne han jo lave det endnu længere, fordi det er jo... Det, der er faktisk et stykke, der er endnu længere, så det er jo her imens, siden jeg snakkede med dig sidst, som er 1000 år fra en anden komponist. Så det er ikke engang for at vinde Guinness rekord på, han gør det. Fordi det er et orgel, så er det den måde, et orgel fungerer på. Der kommer luft ind, og så kan du sådan set bare holde en tone nede, og så vil den tone jo hænge ud, indtil du stiller fingrene væk igen. Derfor kan tonen jo sådan set blive ved så lang tid, man kan få en organist til at holde fingrene nede, eller så lang tid, der kommer strøm til orglet. Her kan man jo så ikke lade en organist sidde i 600 år, så derfor, jeg ved ikke helt præcis, hvad det gør, men jeg går ud fra, at de putter noget tungt på tangenterne, og så kan man, eller måske er der ikke nogen piper på, så kan man putte en pipe ned. Jeg tror faktisk, de gør lidt en blanding af begge dele. Derfor kan det jo blive ved i
0: 639 år.
7: Ja.
0: Vi kan også sige godmorgen til dig, Mathias Sønne.
11: Ja, godmorgen. Hej.
0: Du er kultur- og kommunikationschef ved den danske ambassade i Tyskland. Og nu fik jeg jo sagt, at det var verdens kedeligste musik. Men du har faktisk rejst til kirken 2 gange ved 2 forskellige toneskift.
11: Yes.
0: Hvordan vil du beskrive den oplevelse?
11: Jeg er kæmpe fan af det her projekt. Jamen, jeg vil beskrive den som meget, meget obskur først og fremmest. Fordi der valgfarter jo sådan en hel, jeg vil nærmest sige, Cage-menighed på den ene side. Og der valgfarter også en masse nørder, som faktisk har lagt penge i det her projekt. Ved at de har købt nogle mindetavler inde i kirken, hvor de prøver på ligesom selv at træde ind i en del af den her næsten evighedsmaskine, som det her værk er. Så det er vildt specielt, og det er selvfølgelig også obskurt og mærkeligt, men man træder også en lille smule ind i evigheden, når man går ind i det her værk. Fordi man står i sådan en... Nu har jeg ikke hørt den akkord eller den klang, der er kommet frem i dag selvfølgelig, men man plejer at stå i nogle meget skæve, mærkelige akkorder inde i det her rum, som simpelthen bare bliver ved og ved. Og man ved, de var i årvis, før det skifter, fordi det her værk bliver spillet as slow as possible, som det hedder. Så det er virkelig en speciel stemning.
3: Og nu sidder vi og griner, men lad os prøve at tage det alvorligt. Hvad er det for en oplevelse, det giver dig?
11: Det giver mig en oplevelse af selvfølgelig en musiker, der har lavet nogle helt vilde værker, hvor netop tonalitet og tonesprog er tænkt på en helt, helt anden måde. Og så giver det mig selvfølgelig også, eller det giver alle en oplevelse af, at der er nogen, der virkelig har taget den ekstreme konsekvens af det her as slow as possible og har sagt, hey, hvor langsomt er det? Jo, det er, hvis vi laver en ordentlig maskine i stedet for en almindelig ovn, som vi snakkede om før, hvor man skal trykke på tangenterne, jamen så kan vi føre det ud i næsten uendelighed, altså i de her 649 år, hvor musikken ikke længere er en oplevelse, men bliver en tidsoplevelse, altså hvor man træder ud af tiden, hvor man begynder at reflektere over tidsperspektivet i den menneskelige eksistens, i musikken osv. Og det synes jeg, altså så bliver det filosofisk lige pludselig, og det skal man gide, kan man sige. Altså man skal orke at tage det tankespring og ligesom være med i det som et kunstnerisk eksperiment for at få en oplevelse ud af det. Men hvis man gør det, så synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig vild oplevelse at stå i den gamle nedlagte klosterkirke og høre de her skæve, ufattelige årlange toner.
0: Jeg har spillet i 25 år nu, men altså hvordan... Ingen ved, hvordan verden ser ud om 100 år eller om 50 år. Altså, hvordan...
11: Eller om 615 år.
0: Nej, altså, hvad ligger der af sådan... Altså, hvordan kan man vide, at det bliver ved? Det er det, jeg vil spørge om.
11: Det kan man heller ikke. Og det er jo selvfølgelig også noget, man spørger sig selv, når man træder ind. Vil der overhovedet være strømforsyning til dig? Er det noget, man i år 2341 tænker, det er fuldstændig åndssvagt at bruge energi og ressourcer på det her? Eller om 30 år, altså er det noget, vi vil føre til enden? Er det noget, der interesserer menneskeheden på nogen som helst måde? Går det i glemmebogen? Hvad sker der med den her klosterkirke? Hvad sker der med egnen? Og det er lige præcis alle de spørgsmål, som værket provokerer. Og det er det, jeg også synes er fedt ved det, at altså igen både tidsperspektivet, men også kulturperspektivet i det. Hvad er det, vi har sat i gang her? Og det refererer så igen til, hvad det, vi har sat i gang i vores kultur generelt. Hvad sker der? Så kan man tænke på krig og atomare spørgsmål, eller på global opvarmning, eller hvad ved jeg. Hvad er det i det hele taget, der sker i de næste 600 år?
3: Ja, det er mange store tanker, der løber gennem dit hoved til den tone. Christian Winther Christensen, organist, komponist. For dig, du er også lidt inde om at det måske, for der også er mere filosofi, end det er musik. Altså, hvilke tanker løber igennem dit hoved?
7: Ja, det er et godt spørgsmål, og der er måske ikke kun én tanke, der løber igennem. Nu har jeg desværre ikke hørt værket, eller der er ikke nogen, der har hørt værket, men jeg har ikke været dernede og hørt sådan en toneskift. Det er meget typisk Cage. Altså, han er jo mest kendt for sit stykke på 4 minutter og 33 sekunder, hvor der er stilhed. Og det er sådan et værk, folk kender af en almindelig grund næsten alle steder. Det er jo først og fremmest synes jeg, det er meget sjovt, når han har 4 minutter og 33 sekunder, eller 639 år. Det er sjovt, der kommer sådan nogle skæve tal. Altså det er nærmest sådan en måde at give det, at det, der er sådan, jeg ved ikke, om det er sådan for at give noget troværdighed, at der lige præcis er 4 minutter og 33 sekunder, så langt skal det være. Jeg tror ikke, det er en at der skal skrive så meget om det. John Cage kan jo virkelig ikke lide at styre folk. Han hader kunstneren, der har sådan fuldkommen fast holdning til, hvad det skal være. Så jeg tror, man skal bare være åben og gå ind og se, hvad det er. Og så, som Sonne sagde før, så er der bare en masse ting, der løber gennem hovedet, når man hører det.
0: I skal have tak, fordi I var med, begge to i hvert fald. Ja, Christian Winther Christensen, og også tak til dig, Mathias Sonne, kultur- og kommunikationschef ved ambassaden i Tyskland.
3: Ja, fordi vi skal sige godmorgen til dig, Lars Bøge.
12: Ja, godmorgen.
3: Biolog, naturvejleder og Krabbenhøj Naturcenter på Mols. Det er jo ikke så lang tid siden, at vi talte om humlebien, men så fik du et lytterspørgsmål, og det har fået dig til at sige, vi tager den en gang til. Hvad er du blevet spurgt til?
12: Jamen det er, man skal jo lytte til sine lyttere. Ikke? Som der er lyttere, der har spurgt til, hvorfor der er nogle kaprifolieblomster, der har hul i den forkerte ende. Altså dernede i forenden af kronrøret. Og det bliver man jo nødt til at tage alvorligt, ikke? Ja. Så er vi altså tilbage på humlebiernes bane igen.
3: Ja.
0: Ja, der skal jeg lige have lidt hjælp til den kobling. Faktisk.
12: Ja, det tænkte jeg nok. Ja. Jamen det er jo derfor, det er interessant. Jamen det er... Humlebier er jo nogle af vores rigtig gode bestøvere, Men en humlebi er ikke bare en humlebi. Vi har små 30 arter af humlebier, og de er så viseligt indrettet, så der er nogen, der har kort tunge, og nogen, der har lang tunge. Og så er vi tilbage ved caprifolieblomsterne, fordi de, hvis nu ser en caprifolieblomst for sig, så har den jo sådan en lang, dyb blomst, altså, og nektaren, alt det søde, som lokker bierne til, det sidder altså nede i bunden af det her lange rør. Og det er kun humlebier med lang tunge, der er i stand til at tage fordøren ind, altså den, man normalt vil tage ind, for at suge det op. Men dem med de korte tunger, de er så snu, så de bider hul i siden af det her kroner, så de kan sutte nektaren fra sidedøren i stedet for.
3: Og det er altså så svaret på det her spørgsmål. Det er humlebier med kort og lang tunge. Tak for det her, Lars Bøgh. Vi fik opklaret mysteriet. Ja, sådan kom vi igennem 3 timers P1 Morgen.
0: Karoline Kjært sad i regien, og det var Nicolaj Sander, der havde sat programmet sammen. Klokken 9.
4: FIFAs præsident Gianni Infantino har indkaldt til krisemøde i fodboldforbundets top i dag. Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC. Mødet skal foregå i Marokko, og det kommer efter en tid med tiltagende kritik af Infantino, efter at han tilsyneladende enhændigt lancerede en plan om et nyt kommercielt selskab gennem FIFA, som investorer kunne købe andel i. Det har fået det europæiske fodboldforbund UEFA og blandt andet Dansk Boldspilunion til at udtrykke mistillid til FIFAs magtfulde ledere. Og fodboldforbundene i blandt andet Wales, Norge og Sverige har også trukket støtten til FIFA-præsidenten. Så Infantino har alt på spil lige nu, vurderer Niklas Stein, der er redaktør og journalist på mediet Mediano.
13: Jamen det hele fristes man sådan set til at sige, fordi han er under et voldsomt, voldsomt pres. Og lige nu er analysen sådan bredt funderet, at han jo kæmper for at blive siddende som FIFA-præsident.
4: Men selvom præsidenten for FIFA er presset, så har han tænkt sig at blive siddende på posten. Og det er ifølge Niklas Stein derfor, at fodboldforbundets top skal mødes i Marokko i dag.
13: Når han indkalder til det, så siger det mig, at det er for at prøve at mobilisere den støtte endnu mere, frem for at det er et møde, hvor han eventuelt kunne sige, jeg har set skriften på væggen, jeg trækker mig. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se.
4: Infantino har også fået kritik for at indføre flere spilpauser i det netop overståede VM i USA, Canada og Mexico. På trods af at bedre kvartalsregnskab end ventet og opjusterede forventninger for året, så faldt Novo-aktien næsten 6% på den amerikanske børs, da den lukkede i aftes. Årsagen kan blandt andet være, at medicinalselskabet samtidig præsenterede skuffende testresultater og indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien til.
4: Og herhjemme er der netop åbnet op for det danske aktiemarked, så derfor er du taget ud til Nordea, Emma Meinhardt.
14: Ja, og jeg står på deres såkaldte trading floor. Det er Nordens største handelgulv. Her er simpelthen hundredvis af skærme, og lige så mange medarbejdere, som sidder og er klar til at reagere på åbningen her. Og jeg står sammen med dig, Victor Fabricius, du er senioranalytiker. Du står også med en skærm her og kigger på aktien. Hvad er det, den viser?
15: Ja, det gør jeg. Altså, det vi kan se her fra morgenstunden, det er jo, at aktiekursen den er nede omkring 2%. Og det er faktisk væsentligt bedre, end vi havde forventet. For vi kunne se i går aftes i USA, at aktien for Novo Nordisk den handlede ned omkring 6%. Så den er stadigvæk nede, men væsentligt bedre, end det vi så i går.
4: Lød det tak her fra senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius. Hvis du tager på stranden i den nordjyske kommune Thisted, så kan du opleve at blive prikket på skulderen og spurgt, om du ikke bare har lyst til at blive boende. Turister er der nemlig masser af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så nu skal en tilflytterguide fra kommunen forsøge at gøre turister til medborgere. Og det synes flere gæster i Thy er en god idé.
16: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
17: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som... Ja, måske pensionist, hvad ved jeg. Det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
4: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Og det er dig, reporter Andreas Holm Hansen, der har mødt dem i morgenmadsbuffeten på Stensbjerg Kro og Badehotel, hvor du stadig står.
18: Og der er stadigvæk godt gang i morgenmadsbuffeten her på hotellet. eller på badehotellet her. Men når vi kommer lidt senere op ad dagen og begynder at snakke frokost og aftensmad, så bliver det altså lidt noget andet, fordi der er lukket for à la carte-menu, og man kommer ikke bare lige sådan ind ud fra gaden og får noget at spise her. Og det er en beslutning, du har taget, Stefan Mortensen. Du ejer Stenbjerg Kro og Badehotel, og det skyldes simpelthen, at I ikke har folk nok. Og det er jo særligt i restaurations- og hotel branchen her i kommunen, at man mangler arbejdskraft. Hvor stort er behovet her hos dig?
19: Jeg mangler nok halvdelen af mit personale. Jeg plejer at have omkring 30 deltidsansatte, og nu har vi omkring 15. Og det er klart, det betyder en del. Og jeg har fjernet alle karten, og jeg har fjernet frokosten. Og det giver en helt anden service til de gæster, der er i området.
18: Og nu med sådan en tilflytterguide, er du ikke bange for, at det skræmmer turisterne væk?
19: Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil have håbet, der kommer nogen og gerne vil bo i området. Men nu må vi se, hvordan det går.
4: Og vi starter ellers med sommervejr ala Bergen med en god del regn og byer, der kan blive ret kraftige. Men så bliver det dansk sommervejr, når det er bedst, med en god del sol og hele 19-28 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Radioaviserne her til morgen bliver sammensat af Frederik Sundby.
20: Du lytter til P1. Verden ifølge Gram er stadig lidt på sommerferie, så derfor sender vi lige nu her på P1 det sidste måltid. Men stadig med en udenrigspolitisk vinkel.
21: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til dit sidste måltid.
22: Tak skal du have.
21: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
22: Ja.
21: Krigskorrespondent?
22: Nej.
21: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
22: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
21: Ja.
22: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
21: Ja.
22: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men jeg ser mig først og fremmest som Mellemøsten-korrespondent.
21: Ja.
22: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Og i krigs- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Mm. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum. Og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
21: Puk, jeg fortæller lige nye lyttere, hvad programmet her handler om. Jeg har inviteret dig på middag, forret, hovedret og dessert, som vores vidunderlige kok Luna har lavet til os. Jeg har skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af ting, der allerede er skrevet om dig. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i. Jeg har skrevet tre nekrologoverskrifter til dig,
22: ja.
21: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøsk reporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
22: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
21: Usentimental og terrængående.
22: Mm.
21: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
22: Virker jeg usentimental? Ja, det er nok til en vis grad, ja.
21: Ja.
22: Men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
21: okay.
22: Når man taler til ham eller et eller andet. Så bliver bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
21: Ja.
22: Og det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
21: Ja.
22: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Og terrængående? Jo, altså, det skal vel være en vis form for terrængåendehed.
21: Ja.
22: de steder, jeg rejser.
21: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger, ja, altså, som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså, der er sådan en robusthed.
22: ja, det fordrer, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
21: Ja.
22: Og bringe den ind, så det er både en robusthed og en sårbarhed. Håber jeg.
21: Hej, Luna.
1: Hej, Lærke.
21: Hej, Luna. Wow. Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi have at spise?
1: Jamen, du har ønsket dig en mad med leverpostej. Mm. Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning, leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, at ligesom kom med i, det er sådan, en leverpostejsmad skal være.
21: Det er klart.
1: Så det er et godt rugbrød, klassisk leverpostej og en mayonnaise på toppen.
21: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at det her, det er jo min... Det er jo mit go-to.
22: Er det rigtigt? Og med mayonnaisen?
21: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
1: Ja! <Yeah. laughs>
21: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
22: Det er jeg også. Jeg var meget...
1: Altså, nej, nu. Jeg kigger også skævt til jer.
22: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op, eller måske nogle andre omkring os, fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
21: præcis,
22: det?
21: Også fordi det er ikke en smuk mad.
22: Nej, det er den jo heller ikke med... Ja, det er det ikke.
1: Jeg overvejede stylingen, men der var ikke så meget at gøre.
21: Altså, hvis man skammer sig, så kan man putte lidt purløg over.
22: Det er det bedste, og jeg har faktisk ikke spist noget i dag med vilje.
21: Så du...
22: Fordi nu skulle jeg have leverpostej med mayonnaise.
21: Ja, tak.
1: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
21: Sådan har du smagt
1: det. Ja, jeg blev nødt til det.
22: Så det er første gang, du har smagt
1: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en leverpostej-pige.
21: Ja, men ikke sammen.
1: Jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
21: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk, men...
22: Du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
21: Det gør jeg også. Gøre. Det er... Ej, men perfekt.
22: Jeg plejer lige at smøre
21: okay,
22: den lige lidt ud over her. Sådan, ja.
1: Velbekomme.
22: Tak. Tak.
21: Er det at lande i Danmark, det her?
22: Og jeg kan jo spise 1000 af dem.
21: Ja.
22: Altså, jeg kan jo virkelig spise mange.
21: Okay, Puk. Jeg er lykkelig for den her. Jeg smasker mig lidt videre i din nekrolog. Vi har været igennem første overskrift. Den næste overskrift lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død. Mm.
22: Ja, det er jo interessant, at krigen går igen. Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Mm. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et Mellemøsten, som det er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af.
21: Mm. Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
22: Det kan man ikke komme udenom. Og ved en tilfældighed i virkeligheden. Ja.
21: Mm. Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
22: Ja.
21: Ja.
22: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig, når min farmor for eksempel skulle have gæster. Så havde jeg sådan en periode, hvor jeg ikke kunne lide at skulle møde gæsterne. Mm. Og det er vokset fra... eller vokset ud af, men jeg har stadig sådan en åre af sådan lidt sky, lidt genert, lidt kan til tider være sådan bange for at være for meget, eller trænge mig på, eller hvilket nogle gange, tror jeg, er en styrke, og nogle gange det modsatte. Jeg tror, det er en styrke, når jeg skal, at jeg godt ved, at jeg trænger mig på i folks liv, når jeg skal fortælle om deres fortælle historier. Fordi jeg gør i virkeligheden noget, jeg ikke... selv vil, altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. Altså en skrækindjæn. Ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
21: Det der med, altså var det en, du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, at det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
22: Jeg tror måske, det er begge dele.
21: Ja.
22: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
21: Ja.
22: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
2: Og kulturskift, der hiver mere i dig.
22: Der hiver mere.
2: Ja.
22: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også til tider bliver nødt til at være meget stædig. Mm. Altså, det er jeg så også. Men vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem nogle steder. Det handler ikke om ind i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
2: Ja. Mm. Okay, Puk, jeg læser lige de her tre overskrifter op for dig. Den første lød sådan her. Puk Damsgaard var mellemøstreporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Den næste lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Den føltes afgørende for hende at være til stede, og det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død. Og den sidste. Mellemøst-korrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død. Mm. Kan du vælge en af dem, eller har vi ikke ramt dem helt?
22: Måske lidt en kombination af den første og den tredje.
2: Ja. Som handler om også om hvordan du agerer.
22: Ja, altså
2: blikket, og hvor blikket rammer.
22: Og det hænger jo nok lidt sammen med hele den her introverte ekstroverte som jeg bølger imellem, fordi jeg kan være udadgående og terrængående i et vist forløb eller tidsrum eller periode, men så skal jeg tilbage og ind i mig selv.
2: Ja.
22: Og ikke have noget med nogle andre mennesker at gøre og kun gå og rode ude i haven, ikke?
2: Ja. I stik, på en eller anden måde, til opladning.
22: Ja.
2: Ja. Og nu vil jeg gerne gå videre til der, hvor du starter. Nekrologen starter, hvor du starter. Og den første sætning lyder sådan her.
22: Jeg må godt spise.
2: Du skal spise. Det er et program, hvor vi taler om, eller med mad i munden. Det er implicit. Puk Damsgaard Andersen blev født den 18. september 1978 i Hammer Torp. Hendes far var kørelærer, og hendes mor var journalist. Puk Damsgaard voksede op som et lidt indesluttet enebarn på slægtsgården Damsgaard, 15 km uden for Næstved. Søskende og selskab savnede hun ikke. Hun legede røver og soldater alene og fantaserede sig til resten af hæren. Hun kunne læse en hel sommerferie væk eller bruge den på at grave efter ræveskeletter, ribben fra en mus og vættelys, som hun udstillede på sit værelse. Resten af tiden befandt hun sig på en stedig ponyryg på den motocrosscykel, hendes far havde tunet, så den kunne køre 70 km i timen ud over stupmarkerne eller på bilferie i Østrig med sine forældre. Hvordan lyder det?
22: Det lyder helt rigtigt. Det lyder som det, der har formet mig og gjort mig i stand til at have mit job i virkeligheden.
2: Ja. Fordi der også er delen, der handler om et vist vågemod, altså en ponyryg og en tunet motocross.
22: Mm.
2: Og også den der sådan afsøgen, som man gør alene, når man bor på landet.
22: Ja, en meget, altså en barndom med plads. Ja. Så meget, meget roligt, meget simpelt. Ikke sådan...
2: Efter gymnasiet søgte hun ved et tilfælde ind på en privat skuespillerskole, Holbergs Film- og Teaterskole. Og så står der her, og det er altså din egen ord, skal jeg skynde mig at sige, der lå ikke nogen stor skuespiller gemt i Puk Damsgaard.
22: Nej.
2: Til Politikken i 2017 sagde hun, hvis man ikke kom med alle mulige traumer og eksplosioner af følelser, så var man ligesom ikke noget.
22: Ja, jamen jeg kunne ikke ligesom være med. Jeg kunne ikke finde de der meget dramatiske følelser inde i mig selv. Jeg var ikke så god til det der med skuespil, men så lavede vi jo forskellige improvisationer, vi skulle selv skrive vores egne manuskripter og så videre. Så var jeg den, der ligesom skrev. Og det kunne jeg godt lide.
2: Ja.
22: Og så har jeg har lært meget om mig selv,
21: ja,
22: på teaterskolen, så, og jeg har lært ting, jeg bruger i dag. For eksempel grounding. For eksempel, hvordan er du til stede i kroppen? Mm-hmm. Jeg har også lært at iagttage andre mennesker, fordi vi skulle lave sådan nogle øvelser, hvor vi skulle køre rundt i S-tog og gå rundt på gaden, og så skulle vi ligesom udvælge. Så jeg skulle ligesom iagttage et menneske i S-toget, for eksempel, og så skulle jeg være det menneske. Så jeg har studeret meget, hvordan vi er i vores krop. Og den form for observation...
21: Det er jo en fantastisk uddannelse. Lige meget, hvad man, ja, nærmest skal ud og lave. Ja. Altså, du ved, for det er jo et menneskekendskab.
22: Ja, menneskekender, ja. Og så bruger jeg meget...

0: i DR-byen, og der var det så sådan en, så var der sådan et højt bord, mm-hmm. sådan et barbord nærmest, og så skulle jeg op på sådan en høj stol, og så havde de fået placeret mig på en måde, så jeg ikke rigtig kunne sådan læne mig ind over bordet. Ja. Jeg synes, jeg strittede lidt med armene, og så min korte ben, så kunne jeg så heller ikke nå den der på stolen, så min ben dinglede, og min arm kunne ikke rigtig være nogen steder, for jeg sad i en underlig afstand ja. Til bordet. Og så skulle jeg interviewe Kurt Strand, kan jeg huske. Jeg tror, det var en Pakistan eller et eller andet. Og der følte jeg simpelthen, at jeg mistede jordforbindelsen, fordi ja. Jeg sad og dinglede på en stol. Og der nåede jeg lige sådan at minde mig selv om, hvordan jeg lige kunne trække vejret.
1: Ja. Og lige få et eller andet også autoritet tilbage i rollen.
0: Ja, og fordi så begynder, når du ikke er grounded, så kommer der alle mulige fantasier, hvor jeg lige pludselig 5 minutter før vi skulle på, kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, ej, hvad hvis jeg kommer til at sige noget vildt upassende? Mm.
1: I det pæne, det er et eller andet studie.
0: Ja. Mm. Altså, så kommer der
1: ja,
0: sådan
1: det, det får lov til at stikke af.
0: Ja.
1: Ja. Så du har den som sådan en automatreaktion, du hele tiden kan bruge, altså sådan på kort tid, du lige kan hive ind.
0: Ja, bare lige en bevidsthed om at trække vejret.
1: Ja. Og
0: en form for meditation i virkeligheden.
1: Ja, på mini format nogle gange, fordi og så der bliver kameraet tændt og sådan nu.
0: Ja. Ja. Nej.
1: Kan du se, der er blevet spist op, Luna?
2: Jamen, jeg er helt glad. Det er altid det.
0: Den var fantastisk. Er det ligesom den skulle være.
1: Ja, godt.
2: Bum.
1: Ja, tak.
0: Mm.
1: Så er der hovedret.
2: Så er der hovedret. Puk, du har ønsket kartoffelmos. Og så prøvede jeg at lukke lidt mere ud af dig.
1: Det kom der ikke.
2: Det kom der ikke. Så du godt kunne jeg blive overrasket. Ja. Og så var jeg altså 717 retter igennem, fordi der er jo alt muligt, man kan gøre med kartoffelmos.
0: Ja.
2: Og så tænker jeg, hvad er det, der tager længst tid og mest bøvlet og kræver mest for ligesom at ophøje eller finde en god makker til den gode kartoffelmos? Så det er en oksehale ragu, vi har lavet.
0: Ush, hvor lyder det lækkert.
1: Fedt.
0: Og det er jo, det er vinter, det er lidt gråt, og sådan en smelter udenfor, vi er i Danmark, ja, så det er kartoffelmos. Altså, jeg har jo valgt menuen ud fra, vi er i Danmark, ikke?
1: Jo. Ja. Jo, du har ikke lavet en klassisk arabisk menu.
2: Og så har du også bare blot spurgt om et glas hvidvin, så jeg har fundet en lille hvid bourgogne. Så det er bare lidt chardonnay
1: uden
2: noget
1: fad.
2: Noget, som jeg synes kan matche. Der er ret meget syre i ragun for tomat. Så en ven til det, men så er der også rigtig meget smør i mosen. Så,
1: Er det en kokkemos med halv smør, halv kartoffel? Eller er det
2: noget, der ligner jer.
1: Sådan.
2: Det.
0: Så er det, som det skal være. Tak.
1: Tak. Tusind tak. Skål i hvidvin, som du helt beskedent har bedt om. Vi kommer fra skuespilleruddannelsen, og jeg fortsætter her.
0: Ja.
1: I foråret 2003, da Puk Damsgaard var 24 år, arbejdede hun i en børnehave og var i gang med at søge ind på journaliststudiet, da hun så Ole Sippel rapportere fra Bagdad i forbindelse med den amerikanske invasion i Irak. Bagved ham var en masse unge mennesker på hendes egen alder, der dansede rundt med nogle formodentlig stjålne dokumenter. Skal vide, hvordan det var at være ung iraker lige nu, tænkte Puk Damsgaard. En nysgerrighed strømmede igennem hende, nærmest som en forelskelse. Hun ringede til sin barndomsveninde, der var i praktik på DR, for at spørge, om hun ville med til Irak og lave radiodokumentar om de unge irakere, der havde levet hele deres liv under en diktator. To måneder senere tog de afsted, med trusserne fulde af Danita-penge som en sikkerhedsforanstaltning.
0: Mm-hmm.
1: Da hun kom hjem, var Puk Damsgaard som tændt af en hellig ild, og fra det øjeblik vidste hun, at det var det, hun skulle.
0: Mm.
1: Er det rigtigt?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Mm. Og det store spørgsmål for os at undersøge Irak, det var, følte de unge på vores alder, følte de sig befriet, mm-hmm. eller følte de sig besat?
1: Mm. Og en god overskrift at rejse under, og undersøge under.
0: Og det var helt tilfældigt, at jeg lige havde set Ole Sippel i fjerneren der. Men så var det jo det, der skete bag ham,
1: ja.
0: Der var interessant. Og det var nemlig, som jeg husker det, så var det en masse unge irakere, der stod og hujede og dansede og smed rundt med nogle papirer. Og på det tidspunkt, så var der jo så røverier inde i de forskellige ministerier. Altså folk væltede jo ind, ligesom vi så, da Assad blev væltet, Syriens diktator, ikke? Så løb folk jo ind i paladserne og sådan noget. Det var også den situation i Bagdad på det tidspunkt. Og så slog det mig pludselig. Gud, ej, de der irakere, det er jo nogen på min alder, jeg var i starten af 20'erne. Jeg tænkte, gud, hvordan må det egentlig være at være vokset op med én leder?
1: Mm.
0: Altså, jeg er jo vokset op med, at man går til valg hver 4. år, eller mine forældre kunne stemme, og, ikke, da jeg var barn. Så det der med at være

0: være ung et helt andet sted.
1: Mm.
0: Så der ligger jo sådan, og det fører jo egentlig tilbage til mit arbejde, jeg mener, der ligger noget brobygning i mit arbejde i den forstand, at fordi man ikke kender mennesker overalt i verden eller i Mellemøsten, jamen så er det jo, altså det er jo, jeg skal jo bringe, skabe identifikation således, at det bliver interessant også at følge med i det politiske og komme ind i andre menneskers sind og hjerter og måder at tænke på. Altså, man skal kunne forstå lidt, hvad det vil sige at være menneske i Mellemøsten, hvis man også skal gide følge med i det politiske, tror jeg.
1: Ja. På journaliststudiet gik Puk Damsgaard fra starten efter at lave historier for udlandet. Og i sommerferien fra journaliststudiet rejste hun til Afghanistan for at skrive en bog om Taliban. Og hele det udlandsstof, var det ligesom noget, der var der mange, der ville det på det tidspunkt? Eller havde, altså,
0: Jeg kan ikke huske, hvor mange, der var udlandsinteresseret som sådan. Jeg kan i hvert fald bare huske, at der var jeg jo lige kommet hjem fra min tur til Irak, og var fuldstændig målrettet. Altså som i 100%, at jeg skulle, når jeg var færdig med studiet, så skulle jeg ud i verden og dække det, og primært Mellemøsten, Pakistan, Afghanistan, de der områder. Så jeg kom jo ind med fuldstændig, meget, meget målrettet.
1: Ja, ja.
0: Og
1: havde næsten allerede, altså forstår mig ret, et netværk. Måske det er lidt stort sagt, men fornemmelsen af, at hey, det er durable, det her.
0: Ja, det er durable, ja. Det var en erfaring, vi gjorde os. Og...
1: Men hvad gør, og nu siger jeg Mellemøsten med som en meget stor overskrift, hvad gør, at Mellemøsten er det land, du hellere vil både bo i og rapportere fra og leve dit liv i, end Danmark hårdt sat op. Men du ved, hvor følte du dig hjemme? Hvad var det, der...
0: Jamen, jeg tror, jeg føler mig hjemme i at skulle være på udebane.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan godt lide at være lidt lost in translation, og jeg kan godt lide, at det hele ikke er så forudsigeligt på en eller anden måde. Jeg oplever jo meget, at danskerne er meget bekymrede for alt muligt. Også vejret og sådan noget, som de ikke kan gøre en skid ved, ikke? Som vi ikke kan gøre noget ved. Og det er meget sådan... Jeg prøver mig ikke sådan om at være pakket ind i vat. Og det er selvfølgelig meget nemt for mig at sige, kommende fra en meget tryg barndom, som har givet mig en ballast til at rejse ud i verden. Og i øvrigt jo er der som... gæst, kan du sige. Altså, jeg har jo kolleger rundt omkring i Mellemøsten, som ikke bare kan tage hjem fra det, der er deres liv. Nogle gange i en konflikt, nogle gange i en krigszone, nogle gange... Altså, det er jeg meget bevidst om. Jeg er jo vildt privilegeret. Altså, i Danmark har vi jo... Vi opfatter social kontrol meget som noget, man har i andre kulturer. Men der er jo alle mulige lag af den ene eller den anden form for social kontrol og sådan, ikke? Og den er jeg jo... Den er jeg jo uden for, når jeg er i Mellemøsten, samtidig med, at jeg er uden for den sociale kontrol, der er der, fordi jeg er fremmed, jeg er udlænding, og så videre, ikke? Og jeg får særlig treatment, faktisk, ikke? Der er mange, der spørger, Puk, det må også være svært at være blond kvinde i Mellemøsten. Det er faktisk det modsatte.
1: Det er faktisk
0: og det er sådan en, det er sådan en stereotypisk forestilling også, ikke? Og det er det bare ikke.
1: Nej.
0: Fordi jeg bliver båret frem på hænder og fødder, faktisk, ikke?
1: I 2008 satte Puk Damsgaard sig på et ombord på et fly til Pakistans hovedstad Islamabad og forlod Danmark for altid. Det vidste du selvfølgelig ikke dengang.
0: For altid? Ja. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg skulle bare være der i 4 måneder.
1: Det blev den vigtigste beslutning i Puk Damsgaards liv. Og så står der her, og det bedste, hun nogensinde gjorde, sagde Politiken i 2017.
0: Ja, men det var fordi, at det føltes lidt som... og kaste ud fra 10. sal og sige op i en stilling, jeg havde fået på Jyllandsposten som nyuddannet journalist.
1: Hvor du røvkedede?
0: Nej, jeg røvkedede mig ikke, men det var ikke lige mig. Men det var sådan lidt forbudt at sige, fordi at jeg er jo privilegeret, og fik at vide, at andre studiekammerater og andre øvrigheden, om du skal være glad for, at du har et job.
1: Taknemmelighed.
0: Og taknemmelighed, og det var jeg da bestemt også. Men jamen, så skete der jo noget i Pakistan, der gjorde, at jeg så tog afsted bare på en kort rejse, fordi Benazir Bhutto, en tidligere leder, skulle, efter eksil skulle tilbage. Og så fik jeg så plads ombord på det fly.
1: Som også er ret Funky? Ja, hvordan fanden fandt du frem til, hvad for et fly hun skulle med?
0: Jamen, fordi hun skulle med et helt almindeligt Emirates-fly
1: okay.
0: fra Dubai til Karachi. Og hendes parti havde så ligesom bare booket hele det der fly.
1: Plus så, dig.
0: Ja, så kan jeg huske, så skrev og ringede jeg jo til dem for at høre, om der var plads til. Og selvfølgelig ville de have medier ombord, fordi det skulle jo også ud til omverdenen, det ja. Der. Mm. Så kom jeg tilbage, det var i oktober, kan jeg huske, 2007. Og så var jeg sådan, ej, jeg vil gerne flytte til Pakistan. Og så spurgte jeg chefredaktøren, om ikke de ville have en korrespondent i Pakistan, og det synes de ikke lige. De skulle fyre.
1: Mm.
0: Det skulle man også dengang.
1: Ja, tænk, hvad man kan blive ved.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men så sagde jeg så med at sige op. Og det var jo virkelig også ud fra tanken om, hvad er det egentlig, der... Hvad er det værste, der kan ske?
1: Mm-hmm.
0: At det ikke går skide godt. Du ikke kan sælge nogle artikler, så flytter du hjem igen, ikke? Så giver mor nok en leverpostejsmad, så finder ja. Ud af det derfra, ikke?
1: Altså, det kan du sige, men på en eller anden måde, altså, jeg ved ikke, om alle ligesom har sådan en historie med sig, men jeg kan også huske den der fornemmelse af, at jeg var i midt-20'erne og få tilbudt noget, der kunne ende med at etablere mig i et andet land. For mit vedkommende handlede det om at lave film og i USA og sådan noget, eller i New York. Men det var sådan...
0: Wow.
1: Ja, nemlig, ikke? Sådan en følelsen, wow. Og samtidig var der noget, der bare sådan for mig helt klart trak den anden vej. Og det er sådan, hvad fanden er det? Altså, hvad er det, der gør, at... Altså, for det bliver jo de der skilleveje på en eller anden måde, ikke? Om man... Det stod meget tydeligt for mig, hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke bare komme hjem efter nogle måneder. Så ville jeg blive amerikaner.
0: Okay, du tænker meget langt frem.
1: Jamen, det kan være. Men det var sådan, det var meget sådan en sådan rodfæstet fornemmelse af, hvor hører jeg til? Hvor jeg tænker, der gjorde du så det stik modsat, ikke?
0: Ja, jeg tænker ikke så langt frem. Nej. Der. Og det der med at høre til. Hvor hører man til? Mm. Jeg har jo opdaget, at du kan høre til mange steder.
1: Ja.
0: Og det ikke er et enten eller.
1: Ja.
0: Og det har vi jo... det tror jeg er meget almindeligt for mennesker, som er født og opvokset et sted, og så er flyttet til Danmark, flygtet eller flyttet. At der er hele tiden den der... At når man er her, så er der noget, der mangler. Men det er så det, det er. Og når du er i Syrien, Irak, hvor, så er det noget, altså, så er det en anden del af dig. Jeg oplever, at jeg føler mig hjemme. Selvfølgelig er der sådan helt konkret hjem i forhold til, hvor har jeg mine ting. Ikke at jeg går op i mine ting, men der er sådan et eller andet med. Altså helt konkret, at det eneste sted, jeg er, hvor jeg ikke lever i en kuffert, det er, når jeg er hjemme i Beirut, fordi der tager jeg en bluse ud fra ja. Hylden.
1: Ja.
0: Eller på underbukser, eller sokker, ikke? Altså, der går jeg ind i skabet og finder tøj. Og fordi jeg rejser så meget, så er det jo ofte noget, jeg finder i en kuffert. Så der er jo en helt konkret
1: ja.
0: Idé om hjem. Men jeg føler mig hjemme og hørende til mange steder, og jeg føler både, jeg hører til i Mellemøsten, samtidig med, at jeg også føler mig fremmed nogle gange. Og jeg føler også, at jeg hører til i Danmark, i hvert fald, at jeg er meget sådan følelsesmæssigt, mentalt forankret i Danmark. Men i stigende grad føler jeg mig også fremmed her.
1: Mm. Ja. Men det er ikke det, der fylder for dig. Hvor hører jeg til?
0: Mm. Nej. Det gør det ikke. Ja.
1: I 2011 blev Puk Damsgaard ansat som mellemøstkorrespondent hos Danmarks Radio, hvor hun berettede med stort nærvær og engagement for krigs- og konfliktramte områder. Puk Damsgaard arbejdede sig gennem Irak, Afghanistan og det meste af Mellemøsten. I førte klipklapper, snus og sine sydsjællandske vokalstød for at få nuancer til en region, som for de fleste danske tv-serier både kulturelt, religiøst og politisk var fremmedartet. Hun dækkede både konflikten i Gaza og det arabiske forår, og lå sig smule over grænsen til borgerkrigen i Syrien. Hun rejste i burkaer med falsk ID til områder i Afghanistan og Pakistan, som hun ellers ikke ville kunne rapportere fra. Der var konflikter og krige, men der var også mennesker, som levede og drømte. Det var det, Puk Damsgaard ville vise med sit arbejde.
0: Og så er spørgsmålet så, om jeg har vist det nok, når alt det, der bliver fremhævet, primært handler om krig.
1: Ja.
0: Wow.
1: Så er det desserttid, Luna.
2: Så er det desserttid.
1: Hvad skal vi spise?
2: Jamen, du har sagt lakridsis.
0: Yes.
2: Noget med lakridsis.
0: Mm.
2: Så det er en simpel rabarberkompot. Jeg fornemmer, der måske var noget i sådan lidt det danske. Så en lille rabarberkompot under lakridsisen.
0: Ej, ja, det er en rigtig, rigtig god lakridsis.
2: Er det sådan en... det der gode lakridsrodet mørke.
0: Ja,
1: den er rigtig lakridset.
0: Det smager lidt af lakridsugler, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Det er død lækkert. Jeg elsker lakridsis.
2: Og så har du ønsket en sødere vin til. Så der har jeg fundet noget risling. En spætlæse fra Peter Jacob Kühn, som er en producent for Rheingau. Så det er altså risling, hvor at druerne får lov til at hænge til, der går sådan ædelrød i dem. Så altså en positiv rødskab, som gør, at sukkerindholdet sådan koncentrerer sig, så du får masser af elegant sødme, men uden at det stikker af. Og det tænker jeg noget.
1: Virkelig, det smager virkelig godt sammen. Hold da op.
2: Det er du heldig, når jeg får lov til at vælge lidt selv, så kan jeg matche.
1: Ja, præcis. Så du. Og så er der en lille sidesværing.
2: Jamen, Puk, du medbragt jo selv en lille, altså den, som jeg kender som en dagmartærte, en smørkage her.
0: Ja, det er en smørkage på Sydsjælland. Og det var, fordi vi lige kørte forbi. Jeg kørte lige forbi bageriet, det lokale bageri nede, hvor mine forældre bor. Og jeg er vokset op med smørkage.
1: Ja, tak.
0: Men den hedder så, og det var noget, min far lige præcis fortalte mig i dag, at den er kendt som dagmartærte.
1: I resten af landet?
0: Ja.
2: Velbekomme.
1: Tak, Luna. Hvorfor skal vi have lakridsis?
0: Fordi det er mit yndlings... altså, jeg elsker lakrids. Og... Jeg drømmer om... Jeg tror altså godt, man kunne... gør lakridsis populært i Mellemøsten.
1: Ja.
0: Fordi de jo selv har det i deres... ja, og ja. I Ardak, og altså... De er ikke uvant over for... Ej. Man er ikke uvant over for en lakridssmag. At vi så i Danmark har mange forskellige... Altså det, men ja, det kunne være fantastisk, ikke?
1: I 2014 skrev Puk Damsgaard bogen Hvor solen græder. Året efter udgav hun bogen Ser du månen, Daniel? Om den danske fotograf Daniel Ryge, der blev kidnappet i Syrien og sad til fangetaget hos Islamisk Stat i 13 måneder. Bogen blev solgt til udgivelse i 18 lande, var blandt de bedst sælgende biografier i Danmark og var medvirkende til, at Puk Damsgaard fik Cavlingprisen for sin indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager fra Mellemøsten. I 2019 blev bogen filmatiseret. Den blev et kæmpe hit i biograferne og solgte over 470.000 billetter.
0: Mm-hmm. Det vidste jeg faktisk ikke.
1: Hvad betød at det var sådan en eller hvad betød bogen eller hvad betød succesen for dig?
0: Altså faktisk var Solen græder lidt. Det var mit gennembrud.
1: Ja.
0: På det tidspunkt havde jeg udgivet 2 bøger fra Pakistan. Og det er noget med, at du rammer en eller anden åre. Jeg ved ikke, altså selvfølgelig var der mange historier om krigen i Syrien og revolutionen og sådan noget, men jeg ramte ligesom et eller andet der, som vi aldrig ved, hvad er. Mm. Altså hverken forlag eller forfatter. Altså, det var svært at sige, hvad du lige rammer i tiden. Og så kan jeg huske, at jeg tog hjem fra bogreception for Hvor solen græder det efterår i 14. Og der kan jeg huske, at jeg kommer til Kreve, og så allerede der har jeg en idé om, at jeg skal forsøge, om jeg kan skrive bogen, Daniels historie. Fordi den var jo også meget større end Daniel selv. Mm. Altså, det var en kæmpe kidnapningssag på verdensscenen, ikke? Så det gik jeg meget hurtigt i gang med. Så det var faktisk... Jeg er den udkom så året efter. Jeg tror aldrig, jeg har haft så travlt. Altså, jeg havde arbejdet jo også virkelig mere end fuld tid samtidig, ikke?
1: Og havde du også... Havde du oplevelsen af, at der var sådan et nu i den?
0: Ja, der var et Ja, det var der. Og det betød jo... Altså, det er jo fantastisk at have læsere. Ja. Og det var måske også lidt en overraskelse for mig selv, at der var så mange, der gerne ville læse om Mellemøsten.
1: Mm. Pludselig at have et publikum. Et gigantisk publikum.
0: Ja, og især til det, der opleves af mig som, eller som jeg oplever som værende mit vandhul.
1: Ja.
0: Bøgerne er mit vandhul. Mm. Lidt groft sagt i en nyhedsørken.
1: Mm.
0: Nu kan jeg nok godt i nyheder, men altså det er jo sådan, altså det er virkelig elefantens vandhul, hvor at det er nogle andre historier, jeg kan dyrke. Og det synes jeg også bøgerne efterfølgende, efter de 2, du har nævnt, er et lidt tydeligere eksempel på, fordi selvfølgelig er de ind i en krig og en konflikt, og Daniels forfærdelige kidnapning sammen med de andre af hans venner der.
1: Hvad gjorde det for dig? Hvad gjorde det ved dig? At pludselig at blive sådan, også du ved bare helt konkret, være sådan household name lige pludselig. Det var du selvfølgelig allerede som korrespondent, men at få din egen stemme på en anden måde. Eller give plads til vandhullet, om du vil.
0: Ja. Det er simpelthen en, en gave for mig, at mennesker har lyst til at følge med og læse med. Og det er jo med til, og det har i hvert fald været med til også, at jamen altså, hvis folk er begejstrede, så får jeg jo endnu mere, hvad kan man sige, energi ind i. Altså fordi jeg får en bekræftelse på, at det nytter.
1: Mm.
0: Altså nu er jeg ikke lige gået ud af journaliststudiet, så jeg nærer ikke nogen sådan forestillinger om det her med sådan at gøre den store forskel, men det er fantastisk, at læsere kommer og spørger, hvordan har Shifa det? Det er en kvinde, der er en hovedperson i Arabica, en senere bog om Yemen, ikke? Fordi så tænker jeg, wow, så er der et eller andet, jeg har gjort rigtigt. Mm. At de har engageret sig så meget i hende, at det første, de spørger mig om, når de ser mig, det er, hvor er hun henne i dag? Hvordan har hun det?
1: Det er også brugbygningen, der vinder noget, ikke?
0: Og det er jo vitterligt mit ærne, altså at det er at åbne døren ind til det her, og invitere folk med på en rejse.
1: Puk Damsgaard blev karrieren igennem ved med at skrive bøger, og fik i 2020 Rungsted Lundprisen. At skrive bøger var en slags helle for Puk Damsgaard, et sted, hvor hun kunne perspektivere nyhedsbilledet og få flere nuancer med. Og en måde at bearbejde de voldsomme oplevelser, der satte sig i hende rent fysisk. Når Puk Damsgaard forlod et krigsområde, var hun ikke bare udmattet, men i de første dage også aggressiv. Magtesløsheden gjorde hende vred, ligesom følelsen af, at det, hun lavede, var ligegyldigt og ikke flyttede noget. Men et par dage efter blev hun helt fin igen, og hun brugte tiden på at vende tilbage til normalen.
0: Helt fin igen?
1: Ja,
0: det var fin.
1: Fin. Det er dit eget citat.
0: Mm. Ja.
1: Så står der her. Da hun boede i Cairo, besøgte hun en massør, som hjalp hende med at løsne op, som selvfølgelig også er en del af, eller en karakter i den bog, som en fast del af hendes hjemkomstritual. Derudover sørgede Puk Damsgaard for at begrænse ydre stimuli mest muligt. Hun spiste mad uden krydderier og ost uden smag. Hun burede sig inde uden at tale med nogen og gik ud i sin have.
0: Mm. Ja, det er jo sådan nok de mere spidsbelastede perioder, der er tale om der. Mm. Og det var også fordi, jeg skrev Den Sorte Kat i Mosul, hvor jeg var i en krig lang tid.
1: Men det er ligesom det er din debrief.
0: Ja, altså jeg har virkelig oplevet, hvor vigtigt det er at have pauser undervejs, skabe pauser, være i, ja nu er det faktisk ost uden smag, det er rigtigt, men altså være i sådan mere neutralt,
1: ja.
0: Decompression på en eller anden måde, haven, fantastisk sted.
1: Det er sjovt det der med stimuli.
0: Ja.
1: Altså simpelthen ned til det, du putter i munden, det du... Mm-hmm. Dufte, sanser, altså...
0: Ja, men det er også, fordi jeg har oplevet, hvordan nervesystemet ligesom kan sitre nærmest på huden,
1: ja.
0: Hvis det er for overophedet, ikke? Og så er det noget med at... Ja, ro og ikke... Altså, vi har det jo med sådan... Jeg tror, vi alle sammen kender det med, så går du og hører musik, eller så går du og lytter til podcast, og så går du... Altså, man bare har ro.
1: Ja.
0: Og ikke have nogen aftaler. Ikke se nogen nødvendigvis. Altså ikke sådan en form for isolation flere måneder et eller andet sted, men bare lige et mere neutralt space, efter jeg har været ude. Men det har været de der spidsbelastede perioder, ja.
1: Og er det altså og heller eller er det i kombination med også at tale med nogen andre, der har været med, altså tale med, hvad vi er, redaktører, eller er det faktisk det der virker for dig?
0: Ja, og så selvfølgelig tale med dem, der er på turene, altså som vi er jo også gode venner med, altså de fotografer, jeg arbejder med, eller... lokale oversætter, producer, fixer, hvad vi kalder dem, altså som jo også vi er virkelig tæt på. Vi er jo et hold.
1: Mm. Hvor mange er I afsted typisk? Hvis,
0: jamen det kommer an på, altså det er i hvert fald, vi er i hvert fald tre, nogle gange fire, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Kommer an på, men hvem der kører bilen for eksempel. Så vi er et hold, og vi har jo meget sådan strikse regler for, hvordan vi arbejder i forhold til, at hvis nogen er utryg, og ikke ved et sted hen den morgen, man vågner op og har besluttet, hvor man skal et sted hen, og der er en, der ikke vil med, jamen så tager vi alle ikke afsted.
1: Okay.
0: Altså, der er ikke nogen, der skal sidde og føle at så presset. Mm, så det synes jeg egentlig fungerer ret godt, men det er også bare for at sige, så er man jo et team, og det vil sige, at vi sammen oplever nogle ting. Vi kan selvfølgelig opleve dem på forskellige måder, men det vil sige, at der også er et rum at tale i der, som er for mig mere brugbart, end at tale med nogen, som ikke har været i det. Og jeg har ikke brug for at tale helt sindssygt om det hele tiden, og tykke ud og være mand, og ringe hjem til mine forældre eller venner, eller hvem der er i mit liv. Det er mere vigtigt for mig at tale med dem, der er i det med mig. Ja. Hvis vi har haft en oplevelse, som vi har lyst til at vende.
1: Og så ned til det der, altså helt ned til nemlig, gentagelser kan der selvfølgelig være nogen af, men det er mere det der stimuli-ting.
0: Ja, og have rutine og rytme. Mm. Altså, jeg er faktisk blevet mere opmærksom på det de senere år. Sådan noget med, hvordan kan jeg rejse med nogle rutiner? Fordi når du hele tiden rejser, hvad er rutinen så, udover at sidde i et fly og ikke selv lave din egen mad og bo på hotel og sådan noget? Så jeg prøver ligesom at oparbejde, så jeg begyndte at rejse rundt med sådan vitaminpiller, ja. Noget jeg ikke har gjort for 10 år siden i hvert fald. Altså for simpelthen, at de vitaminer, jeg tager til min mad derhjemme, det flytter ligesom med rundt. Og så er det også noget med, og altså, det kan vi ikke altid helt styre, men så vidt muligt for motion. Altså sådan lige være lidt opmærksom på sin krop, ikke?
1: Og som jo også er en grounding.
0: Altså, som også en grounding.
1: Og en rutine, ja. Og noget, ja. En genkendelse.
0: Gå lange ture. Ja, præcis. Så prøve ligesom at have nogle rytmer, selvom at den klareste rytme er, at der ikke er en rytme. Mm. Så ligesom forsøge at have rutiner i det der. Altså, der er mange ting, vi kan gøre. Det tror jeg, det er jeg blevet mere bevidst om. Hvordan er den her smørk her egentlig?
1: Den er fuldstændig vidunderlig. Altså, der må også være noget, altså, lige præcis alle de der ting, du siger, det er jo også noget, det er jo noget med at holde sådan fast i sådan sanity. Altså også især, når man er i noget, hvor alting er under opløsning i perioder, ikke? Eller på, altså, der må også være en lille, sådan en fuldstændig naturlig drift i at gå med det der næsten destruktive, fordi det hele alligevel er ud over kanten, eller hvad? Altså, det hele også lidt kan være lige meget, eller fordi man, ja, fordi man er i bevægelsen, eller i springet, eller i faldet, eller fanden, man kalder det. Altså, at så kan sådan, det hele kan være lige meget, fordi... Altså, jeg ville synes, det var svært at opretholde rytmer, rammer, rutiner i noget, der er så skørt.
0: Ja, det er det nemmeste, at smide de rytmer væk, ikke?
1: Ja.
0: Jo, og den rutine, og bare sige, ikke i dag. Men, altså, jeg gør det jo netop for min egen mentale sundheds skyld. Ja. Og det er jo både vigtigt for mig selv personligt, men også fordi, at det betyder noget, hvilket blik jeg har på det, jeg møder. Mm. Og hvis mit blik i virkeligheden er mest optaget af mit eget indre, fordi det er i en svær periode.
1: Ja, hvis det roder.
0: Hvis det roder. Mm. Så er det nok også noget andet, jeg ser. Mm. Og hvad er det så, jeg rapporterer hjem? Og det er noget, jeg synes, vi har fået mere fokus på vores fag de seneste 10-20 år, end der traditionelt har været. Og hvor det har været lidt på mode at være lidt ude over kanten, og det har været sådan en identitetsmarkør. Ja. Og det kan jeg bare se nu på det korrespondentkorps, der er generelt rundt om i verden. Altså, det er meget professionelle mennesker, der har en familie og børn, og skal passe og gå meget op i det. Altså, det er jo blevet mere professionaliseret, ikke? Altså, der er jo ikke noget cool i at være sådan grænseoverskridende hele tiden. Altså, forstår du,
1: hvad jeg mener? Ja, fuldstændig. Altså, det, hvad tror du, der har ændret sig?
0: Siger kvinden så, som har valgt ikke at have børn og sådan nogle ting. Eller det er jo også et tilvalg faktisk for mig, ikke, at jeg ikke har børn.
1: Mm. Af samme grund, eller hvad?
0: Ja, nej, altså jeg har aldrig haft interesse i at have børn. Men jeg kan bare se, at der er mange af mine kolleger, der ligesom har, det er fuldstændig almindeligt, og man har en familie, man tager på arbejde, og så tager man hjem. Altså der, at man ikke i samme grad tager hele det arbejde med hjem, og den identitet, det er. Og det er også derfor, jeg faktisk hader den der krigskorrespondent, alt det der puk, rejser i krig og sådan noget. Jeg er med på, at det er jo... Det er jo ikke kommet ud af nowhere, men jeg er så meget mere end det. Mm. Eller at, nu har vi måske grinet så meget, men Jeg synes faktisk selv, jeg er sådan en meget sjov person, men jeg er ikke sikker på, at det sådan skinner igennem, fordi det er så fucking alvorligt, når jeg er på skærmen. Ikke? Sådan, så det er så... mit liv er ikke så tungt, som det måske ser ud til.
1: Nej.
0: Overhovedet ikke.
1: Mm. Puk Damsgaard havde det bedste i bevægelse og på farten. Hun knyttede venskaber, der varede på tværs af konflikter, krige og kontinenter. Hun blev suget ind i utænkelige begivenheder og virvlede ind i andre menneskers livsbane. Og var taknemmelig for, at hun måtte leve med og observere og spørge dumt.
0: Mm. Det er det, jeg ønsker allermest ved mit arbejde.
1: Mm.
0: Og mit liv, siger jeg med munden fuld af smør. Jeg møder så utrolig mange fantastiske mennesker. Og det er en gave.
1: Er det i virkeligheden det, der du føler? Nu snakker vi om hjem. Mm. Er det det, du føler, der føler du dig forbundet? Altså,
0: ja. Ja.
1: Med verden, på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til døden?
0: Jeg synes, jeg er blevet mere... Døden, synes jeg, er... Døden har det fint med. Jeg tror mere, det er vejen derhen.
1: Mm.
0: Jeg tror, jeg er mere... Jeg er sådan lidt hypokonder, faktisk.
1: Mm.
0: Det er blevet bedre. Men ligesom jeg også var flyskræk, det er også blevet lidt bedre. Men jeg har sådan nogle... Så jeg er meget bange for at blive syg i lang tid.
1: Mm.
0: Men døden har jeg fået et meget... et fint forhold til. Fordi jeg har... det tror jeg også følger med at være i Mellemøsten, fordi døden er noget meget... det er ikke noget, man nødvendigvis flygter fra hele tiden. I den forstand, nu taler jeg ikke om selvmordsbomber. Men altså... at den er der som... noget meget naturligt, som man ikke nødvendigvis skal kæmpe for at undgå til det allersidste.
1: Mm.
0: Og det kan godt være, at jeg er forkert på den, fordi jeg ikke har boet i Danmark i mange år, men jeg oplever, at vi sådan, på de her breddegrader, er vi sådan nærmest skuffede, hvis lægerne fortæller os, at de ikke længere kan gøre mere for os.
1: Ja.
0: Og,
1: livsforlænge.
0: Ja.
1: Mm. Vi livsforlænger.
0: Ja.
1: Og det gør man mindre i Mellemøsten, hører der sige. Og af den ene eller den anden grund.
0: Ja, af mange forskellige årsager.
1: Ja.
0: Og sådan noget med at leve med skæbnen og det, der måtte ske. Og ja, så kan man kalde det skæbne eller tilfælde, eller afhængig af, om man er religiøs, eller hvad man er. Men, og det er igen måske mig. Jeg er sikker på, at der er nogle lytter, der måske nok synes, at du synes, at det er forældet. Men gemmer vi døden lidt mere væk her?
1: Ja.
0: Den der i hvert fald, den er ikke lige så... Nu kommer de døde ofte i Mellemøsten meget hurtigt i jorden, men den er meget synlig. Den er ikke... og sådan hele den her afvaskelse og sådan nogle ting. Altså, det er sådan meget...
1: Ja, den er, fordi det er også et fast ritual, man vasker ned.
0: Ja, det er jo... og det er sådan... Og igen, sorgen omkring døden bliver man inviteret ind i, hvor jeg er ikke sikker på, hvis jeg sidder i en sorgproces, og nogle af mine kære lige er døde, at jeg så sådan vil invitere fremmed ind i det rum. Men det bliver jeg jo hele tiden. Så på den måde bliver det også afmystificeret.
1: Ja. På den ene side har vi mange ritualer op herhjemme, og på den anden side har vi måske ikke rigtig så mange, der virker. Eller der er i hvert fald stadig en afstandstagen, ikke?
0: Jo, vi er måske heller ikke så gode til at tale om det. Og... og hvordan reagerer vi på arbejdspladsen, for eksempel, hvis nogen har mistet, og jeg selv har haft svært ved det, i forhold til en veninde, som havde mistet sin far, og sådan noget. Hvordan siger man? Altså, jeg kender godt til selv at være vildt akavet i det der.
1: Er det nemmere for dig, er du mindre akavet over for de venner, du har i Mellemøsten, når det kommer til død, end du er over for dine danske venner?
0: Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Det har jeg ikke tænkt over, men det tror jeg måske nok, der er noget om.
1: Mm. Fordi der er også simpelthen en anden kultur, en anden, eller nogle andre ritualer forbundet med det, eller simpelthen bare en anden sproglighed.
0: Ja.
1: Ja. hvor det har hjemme.
0: Altså, jeg har aldrig oplevet, at jeg trængte mig på i sådan et øjeblik, hvor nogen havde mistet. Mm. Så kan der selvfølgelig være forskellige årsager forbundet med det, at det er noget, man også gerne vil finde vis frem, fordi det handler om, at det er nogen, der er død i en krig, for eksempel, eller noget andet. Mm. Men nu har jeg alligevel været der en del år, så jeg synes ikke, jeg på noget tidspunkt har oplevet, at jeg ikke var velkommen, og det synes jeg er meget smukt. Altså, jeg synes, det er meget smukt, at man inviterer folk ind på den måde. Jeg vil ønske, at jeg var sådan selv.
1: Ja.
0: Fordi så ville det måske også blive nemmere at tale om. Mm. Og måske det er heller ikke noget, man altid... Men altså, bare være i. Vi måske også nogle gange sidde, så skal vi tale om det.
1: Ja.
0: Bare være i.
1: Ja. Er du troende?
0: Nej. Jeg er konfirmeret og døbt. Men jeg er ikke sådan... men jeg elsker hellige steder. Jeg elsker kirkerummet. Jeg elsker måske en synagogen, templet.
1: På grund af rummet?
0: Ja, på grund af rummet og det, det gør for mennesker.
1: Som er hvad?
0: Jamen, det er jo meget forskelligt. Mm. Altså, selvom jeg ikke er troende på den måde selv, så kan jeg jo godt anerkende og værdsætte, hvad det gør for andre. Og måske vil jeg være så mange andre også, at hvis lokummet virkelig brænder, så kan det godt være, at jeg pludselig opdager Gud på en anden måde. Det er jo i hvert fald det, jeg har set i mennesker så mange gange, ikke?
1: At man griber efter tronen, når ja, nogen er størst noget, på en
0: ja,
1: anden måde.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men du har ikke selv været der, hvor du har haft brug for det? Altså, forstår mig, at dit lokum har ikke brændt så meget, at du har haft brug for tro endnu?
0: Nej, det kan også godt være, at jeg misfortolker mig. Jeg ved det ikke, det er et åbent spørgsmål for mig.
1: Hypokondrien der, er det kontrol?
0: Ja, det er helt klart sådan noget med kontroltab, ja. Ligesom flyskræk, det er jo sådan, du kan ikke... Men det er blevet bedre, nu er jeg bare begyndt at ignorere det.
1: Ja. Det er også en strategi.
0: Det er også en strategi. Ja, fordi så er jeg så også ligesom... nu bliver det måske lidt kønnet, men så er jeg sådan, lidt en mand, ikke? I den forstand, at jeg så ikke vil gå til lægen, ikke? Hvis der er noget. Ja.
1: Fordi?
0: Er det strengt at sige, eller være undskyld alle mænd, men... Men sådan det der med, ja, jeg gider ikke gå til lægen. Min far, han er altid sådan lidt, hvad der kommer af sig selv, går af sig selv. Det er jo selvfølgelig den vildeste skrøn, men altså.
1: Det er jo bare så. Det er i hvert fald famous last words.
0: Præcis, men sådan et på sådan en dagligdags, så er det måske meget godt nogle gange lige at sige til sig selv, hvis man har lidt hypokondri. Jeg synes, det er meget fint at have antennerne ude og være sensitiv og sårbar, men man kan også være lidt for finfølende, ikke?
1: Er det de to yderpoler, du arbejder med?
0: Ja, det kan godt være, det er det. Ja. Ja. Jeg tænkte egentlig lidt, for jeg synes ikke, jeg har været så hypokondrisk på det seneste. Jeg tænkte egentlig, hvorfor det egentlig er gået væk. Jeg tror faktisk også, det har noget at gøre med balance. Mm-hmm. Altså, vi er jo ikke altid hele tiden i vidunderlig balance. Altså, ja. Så jeg tror, det er, når jeg er lidt ude af balance, så tror jeg, der kommer sådan nogle... Altså, det er jo sådan nogle... er det ikke i familie med sådan katastrofetanker og sådan noget, ikke?
1: Absolut.
0: Det synes man pludselig, at man kan mærke en knude her, en knude der, og noget mærkeligt der og sådan noget, ja. Og det er den, at jeg ligesom tænker, at det er ikke sådan, så sundt, hvis jeg skulle reagere sådan meget på det hele tiden. Nej. Og så kan jeg ikke lave noget, når jeg går til lægen.
1: Nej. Mm. Puk Damsgaard, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Det aner jeg ikke. Altså, jeg aner ikke engang, om jeg skal have en gravsten. Det har jeg faktisk ikke tænkt over.
1: Hvor du ville skulle begraves?
0: Nej. Mm. Ja, det burde man nu, ikke? Det burde, er det ikke noget, man burde have taget stilling til, eller hvad?
1: Det er nu, Puk.
0: Er det det? Mm. Jamen, kan jeg ikke blive drysset ud lidt?
1: Hvor vil du drysses ud?
0: Langs røgelsesruten i Yemen.
1: Hvorfor?
0: I sandet. Der er så smukt. Mm.
1: Røgelsesruten, hvad er det?
0: Røgelsesruten er den rute, røgelsen fra Yemen rejste op gennem Mellemøsten og til Rom. Men så er der en særlig rute, som jeg har rejst af i Yemen, hvor røgelsen var fra, blandt andet.
1: Ja. Puk Damsgaard, tak for, at du ville være min gæst i det sidste måltid.
0: Tusind tak for, at jeg måtte være med.
3: Medicinalgigant Novo Nordisks aktiekurs er her til morgen faldet med ca. 4%. Udviklingen kommer efter, at den danske virksomhed i går aftes offentliggjorde sit regnskab for de første 6 måneder af 2026. Også på den amerikanske børs i aftes faldt aktien. Regnskabet for Danmarks mest værdifulde selskab viste ellers, at virksomheden opjusterer forventningerne til salget og indtjeningen for i år. Men i regnskabet kunne man også læse om skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, og at Novo helt har indstillet udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Det fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der har vi jo også set mange gange i det forgangne år, at når der er skuffende resultater med fremtidens lægemidler, så får aktien tæv. Så det kan også være det, der er årsagen.
3: Demokraternes primærvalg i Michigan er ifølge flere amerikanske medier tæt på at være afgjort. Den progressive demokrat Abdul El-Sayed har med 90% af stemmerne talt op en føring, som bliver svær at indhente. Dermed så bliver El-Sayed med stor sandsynlighed partiets kandidat ved midtvejsvalget i november. Han er tidligere læge og relativt uerfaren politisk, men han har mange store visioner for det demokratiske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø.
5: Han er det, man kalder for anti-etablissementet. Han er imod, at store donorer poster penge ind i politik. Han vil have sundhedsforsikringer til alle. Han vil have, at billionærer de skal betale mere i skat. Og så har han, og det er noget af det, der især har skabt opmærksomhed, så er han meget, meget kritisk over for Israel.
3: El-Sayed kan blive helt afgørende til midtvejsvalget, og derfor så er debatten allerede gået i gang i det demokratiske parti, og de amerikanske medier, siger Trine Marie Elsø.
5: Der har der været ret højlytte diskussioner om det her måden at gøre det på, at man simpelthen skal ryste posen for nogle nye spillere på banen, nogle nye idéer for at skabe det her momentum igen, eller om det skal være nogle mere, hvad skal man sige, midtersøgende kandidater, som også kan krasse nogle af midtervælgerne til sig.
3: Der er udbrudt tuberkulose blandt en gruppe børn på Langeland. Det oplyser Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital i Odense. Han fortæller, at ingen af de nyeste smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, og derfor kan de ikke smitte videre til andre. Tuberkulose er en sjælden lungesygdom i Danmark, som kun rammer ca. 200 personer om året. Den kan behandles effektivt, men det kræver, at man tager antibiotika i 6 måneder. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer i dag op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P1.
7: Og så siger jeg, prøv at klippe det her ud og sætte op på dit køleskab eller et eller andet, så du kan se det hver morgen, når du vågner, og gå ud i verden med den her trodsige håbefuldhed for at bekæmpe kynismen. Det prøver jeg i hvert fald selv.
8: Velkommen til Brinkmanns Brix retur fra sommerferien. Svend Brinkmann, har du haft en god sommerferie?
7: Jeg har haft en rigtig god sommerferie. Jeg er veludhvilet. Jeg har fået set en masse mennesker, gode venner. Jeg har været ude at rejse. Jeg har et sommerhus. Jeg er simpelthen fuldstændig... Jeg kan ikke huske et år, hvor jeg er kommet tilbage fra ferie og har følt mig så revitaliseret, som vi siger i psykologien.
8: Jamen, jeg kan skrive under på det. Du kom ind ad døren og så meget glad ud og har sat dig ned og virkelig, virkelig klar til at lave radio. Og i dag har vi ikke nogen gæster. Det er tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, du kan høre her. Og Svend er klar til at simpelthen... Det er en teaser til allersidst til programmet. Så svarer du på, hvad meningen med livet er, ifølge dig. Ja. Så det kan man holde ved. Og så skal vi netop tale om det her med, at du er mere optimistisk anlagt end nogensinde. Pessimisten er måske begravet. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi jeg har en sur, indre stemme, der altid skælder ud over det. Hvad er så, jeg lige blevet indkaldt til mus-samtale, og der har den bare råbt, nej, lad være med at deltage i det.
7: Jamen, jeg har den
8: og
7: også.
8: Det er dig, der er min indre, sure, indre stemme, og hvis du pludselig bliver...
7: Altså, du hører min stemme ind i dig selv.
8: Ikke så bogstaveligt, dog.
7: Jeg vil aldrig have sagt mus-samtale, for eksempel.
8: Hvad har du så sagt?
7: Jamen S'et i mus, det står for samtale. Så det betyder jo medarbejderudvikling, samtale, samtale.
8: Oh.
7: Det er ligesom narnbrød og IT-teknologi. Informationsteknologi, teknologi.
8: Nå, men det er godt at høre, at der stadig er en kvævolent i hvert fald.
7: Kvævolenten er der, ja, helt klart. Ja.
8: Det er godt at vide. Men vi skal snakke om et skifte. Hvad er der sket med dig, Svend? Er det oprigtigt, at du er gået fra at være den her nej-hat-type til nu pludselig at tænke, der er faktisk brug for en anden måde at anskue tilværelsen og verden på?
7: Ja. Jeg vil gerne begynde med at sige, at det er jo ikke fordi, jeg udelukkende har haft en nej-hat, eller har talt for, at vi skal gå med nej-hat. Siden det der begreb opstod i min begrebsverden, det med nej-hatten, så har jeg sagt, at man skal have en nej-hat, men man skal også have en ja-hat og en måske-hat og jeg er lidt i tvivl-hat. Vi skal have mange hatte, fordi verden er kompleks, og vi skal kunne forholde os til den på mange forskellige måder. Men nu er jeg blevet mere interesseret i at finde nogle af de andre hatte frem, om jeg så må sige.
8: Hvorfor
7: så
8: var det, at du synes, der var brug for at i hvert fald komme mere frem med nej-hatten i sin tid? Altså, hvad var det, der måske var tidstypisk, som du faldt over?
7: Altså der for 12, 14, 15 år siden, der kunne man ikke se et jobopslag, uden der stod, at man skulle være positiv. At man skulle tænke i muligheder snarere end begrænsninger. Der var sådan et næsten sprogpoliti, der sagde, at man må ikke tale om noget som problemer. Det skulle partout kaldes udfordringer, eller måske endda læringsmuligheder. Glasset skulle være halvfyldt, eller det skulle ses som halvfyldt, og det måtte aldrig være halvtomt. Og det er jo ligesom altså bare gået helt grassat med den der positive tænkning, med optimisme, den positive psykologi, som sådan var videnskabeliggørelsen af mange af de her ting, blomstrede frem med tidsskrifter og uddannelser og kurser og alt det der. Og det er jo ikke, fordi det er galt noget af det. Som sagt er det jo godt at have en ja-hat, men det var som om, vi kun måtte have den. Og så bliver det jo galt, fordi der også er nogle ting, måske endda ganske mange ting, vi skal være kritiske over for, afvise, sige nej til. Og derfor så kritiserede jeg den her ja-hatte-mentalitet. Og det gjorde jeg så ved at føre den ret langt ud, altså bare indtog det modsatte standpunkt. Så i stedet for at sige ja, så sagde jeg nej. Og det var lidt sådan en stiløvelse, kan man sige. Altså, hvor langt kan vi nå ved at lade nejet fylde, ligesom have det som, give det forrang? Fordi det var sket. Altså, man skulle altid begrunde, hvorfor man sagde nej til noget. Hvorimod det at sige ja, det var bare det naturlige.
8: Mm.
7: Og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt. Hvis vi bliver tilbudt et eller andet, hvis der er et dilemma, hvis der er en situation, vi ikke helt er klar over, hvordan det skal håndteres, jamen, så kan det være, at vi skal sige ja, og det kan være, at vi skal sige nej. Men vi kan ikke vide på forhånd, om vi skal sige det ene eller det andet. Og der dengang, som sagt, der var ligesom det på forhånd blev forventet, at vi skulle sige ja. Og så kunne vi til nød en gang imellem sige nej, men det krævede virkelig et godt argument. Og der prøvede jeg at sige, at det kræver et lige så godt argument at sige ja, faktisk.
8: Ja, og det var der mange, der var enige i. Du blev i hvert fald bestsellerforfatter. Og det her med pessimismen, har du jo også været lidt bannerfører for på. Du har haft en t-shirt i hvert fald, kan jeg huske. Vi har også lavet et program om det, hvor du var posterboy for, at vi skal altså huske det her. Altså, hvor du har alligevel gået rundt, både fysisk, men også på kroppen, men også talt om det i årevis i artikler og skrevet og radioudsendelser. Så for uden at der selvfølgelig var, du siger, man skal I har altid talt for alle hatte, men du tog den langt og mente det vel også?
7: Ja. Altså, jamen lige så vel som optimisterne har deres forskning at henholde sig til, altså der er faktisk evidens for, at positiv tænkning har nogle gavnlige effekter. Så findes der faktisk også forskning, der viser, at pessimisme kan have nogle gavnlige effekter. Så det afhænger lidt af konteksten, det afhænger af sammenhængen. Og noget af det, jeg bliver opmærksom på, det er det, der i psykologien hedder defensiv pessimisme. Hvis man er sådan lidt nervøst anlagt, måske lidt introvert, ikke både som at tale i offentlige forsamlinger og sådan nogle ting, så kan det faktisk være gavnligt at forestille sig, at det værste vil ske. Altså, at man ikke kan gennemføre det, at de andre griner en eller sådan noget. Og sådan har jeg i hvert fald selv haft det i dele af mit liv. Så defensiv pessimisme handler om, at man ikke regner med, at det vil gå godt, man regner faktisk med, at det vil gå galt. At det så går godt, rigtig ofte heldigvis, ja, det er så en grund til at blive positivt overrasket. Men hvis udgangspunktet er, det her, det kan jeg er verdensmester, så maksimerer man jo også muligheden for at blive skuffet over sig selv. Så det, ja, på den måde kan man lidt finde forskellige ting, og jeg prøvede at finde den her defensive pessimisme frem, som et alternativ for de af os, som bare havde fået nok af den der rosenrøde, overdrevne optimisme med en masse sukkersød glasur på.
8: Og nu er du måske så der, hvor du faktisk synes, at pessimismen har taget overhånd.
7: Jeg kan godt høre, det lyder lidt som de der Kobos-forfattere, hvor det ene år, så handler det om at skære ned på et eller andet næringsstof, fordi så er det så det, man tager på af. Og så, det var det så ikke alligevel, opdager forskerne det næste år. Så skriver de der Kobos-forfattere en Kobo i den modsatte retning. Så med fare for at blive slået i hardcore med dem, og det kan jo tage sig lidt latterligt ud, så vil jeg sige, at altså det, der er sket på de her 15 år, det er jo, at jeg vil sige, tidsånden bare er skiftet. Det er ikke længere optimismen, der præger os. Altså, når vi tænker på fremtiden, så er det pessimismen. Vi er mere optaget af det, vi taber, har tabt, er ved at miste, end vi er af det, vi kan vinde positivt i fremtiden. Jeg har nogle undersøgelser med, det kan vi vende tilbage til om lidt, men som tyder på, at vi også i Danmark regner med, at fremtiden bliver værre end nutiden. Og det kan jo være, at vi får ret. Men problemet er lidt, at hvis vi bare lader som om, at det er en fastlået kendsgerning, at vi får ret i det, at fremtiden bliver værre, at pessimismen er den eneste rigtige livsindstilling, så kan det blive en selvopfyldende profeti.
8: Men er det ikke netop definitiv pessimisme? Det blev faktisk bedre. Renten steg ikke helt vildt, eller inflationen blev lavere end frygtet, eller
7: ja.
8: Vi... mistrivselen viste sig at gå... Det blev bedre, altså...
7: Men her skal man måske skelne mellem pessimisme og optimisme på sådan et individuelt plan, hvor nogle af os måske er lidt mere til den pessimistiske side, andre er lidt mere til den optimistiske side. Det er nogle personlighedstræk, der måske godt kan arbejdes lidt med, men som også ligger relativt fast. Det er det her, de her fænomener som psykologiske træk. På den ene side, og så på den anden side, tidsånd. Og der tror jeg faktisk, at vi risikerer med den her overdrevne pessimistiske opfattelse af, hvordan det går i verden, og hvordan mennesker er for nogle væsener, at komme til at skubbe til en kynisme. Og det er jeg meget interesseret i lige for tiden, fordi jeg selv har mærket, både tidligere, men også nu, en snigende kynisme. Hvis man regner med, at det hele det bare er noget hø, og at det faktisk kun vil blive værre, og at andre mennesker ikke vil mig det godt, og de hytter bare deres eget skind. Hvorfor i alverden skal jeg så ikke også bare hytte mit eget skind? Hvorfor skal jeg ikke bare nøjes med at tænke på mig selv, og måske min allernærmeste, men derudover, så må det jo sejle deres egen sø. Det er sådan kynismen, der siger, vi kan alligevel ikke klare den. Så lad os redde, hvad der reddes kan i vores eget lille liv. Lad os preppe ned i vores kælder, så vi selv kan klare os i hvert fald den dag, katastrofen rammer.
8: Jamen,
7: og det er altså en farlig tidsånd, tror jeg, eller mener jeg, eller det er jeg overbevist om, fordi den gør menneskeheden dårligere, end vi reelt er, og risikerer, som sagt, at blive den her selvopfyldende profeti. Hvis vi møder andre mennesker med en forløjes opfattelse af, at de vil os det ikke godt, så er det klart, så går vi ind i relationen på en måde, hvor de risikerer ikke at ville os noget godt, fordi vi jo bliver defensiv, vi bliver beskyttende over for os selv, snarere end åbne og nysgerrige og interesserede i, hvem er de andre mennesker, der er for nogen.
8: Okay, et indskudt spørgsmål til det. For eksempel så har vi lige haft de her en hel masse, flere tusind mennesker, der prøver at komme ind i EU, fra i går sådan Afrika til EU fra i Marokko, og der bliver de mødt med, det I skal tilbage igen. Er det sådan nogle situationer, du tænker på, der kunne man godt have åbnet lidt mere op, eller er det for konkret et eksempel til, at du har udtalt om det?
7: Eller? Ja, altså det er jo sådan et politisk spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg har nogen sådan velbegrundet holdning til.
8: Men det bliver jo bare hurtigt konkret.
7: Ja, men det, der, det er det eksempel, måske godt kan bruges til. Det vil jeg så sige, kunne være, at det bliver ligesom bare taget for givet af alle landene i EU, at det her, det var jo et sikkert tegn på, at vi står over for nye horder af migranter, der vil ind i Europa. Spanien skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Altså man var ligesom helt fra 0 til 100 op på den allerstørste, sådan alarmistiske klinge. Nu er det en gentagelse af 2015, hvor flygtningene vandrede på motorvejene. Alle de der ord blev brugt igen og igen. Og så viste det sig jo, at der faktisk ikke var en eneste af de her migranter, der var kommet til Europa. Altså, de var alle sammen i Ceuta, som ligger i Afrika, en spansk enklave dernede, som ikke engang er medlem af Schengen-samarbejdet. Man kan for det første ikke angiveligt suspendere Spanien fra Schengen, hvilket også er en bazooka at finde frem og ødelægge det indre marked for det her. Og for det andet er Ceuta ikke en del af Schengen. Mm-hmm. Altså, så det er jo ligesom, man tog de mørkeste briller på, lige med det samme, da det her skete. Frem for stille og roligt at sige, okay, lad os lige se, hvad der sker. Indtil videre er de jo ikke i Spanien. Indtil videre er de jo ikke i EU. Og det kom de jo så heller ikke, og nu er de jo stort set alle sammen tilbage i Marokko. Mm. Så det endte jo faktisk, som de fleste EU-borgere ønsker, at det skulle ende.
8: Nå, opgaven, du har fået, Svend, det er at finde tre ting, der viser, at pessimismen har taget overhånd her i første del. Og så vender vi tilbage i anden halvdel af programmet, hvor du får lov til at være opbyggelig. Og ja. Faktisk, så ja, tag ja-hatten på for menneskets fremtid. Så det kan lytterne jo så sidde og vente på. Først så skal vi lige have dine tre ting, der beviser din nye personlighed, vil jeg nærmest sige. Jeg kan ikke lade være med at blande personligheden ind. Det er okay, du skal nok få lov til at adskille det.
7: Ja, nu siger du beviser. Det er jo altid lidt svært at bevise en tidsånd. Hvordan træder samtiden frem? Ikke? Altså, hvordan får vi ligesom hånd om den? Men her er i hvert fald nogle måder, vi kan komme ind i en fortolkning af den på, tror jeg. Det første, jeg har med, det er en undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning her i Danmark, som for nylig viste, at kun 24% af os tror, at vores efterkommeres liv, det er dine og mine børn og børnebørn, bliver bedre end vores. Det er under en fjerdedel af os, der tror, at vores efterkommeres liv bliver bedre end vores eget. En tredjedel, knap og nap, 32%, tror, at det bliver værre. Og så er der en ret stor del, der ikke rigtig ved det. Og det er jo selvfølgelig nok det rigtige at svare, fordi vi ved det jo faktisk ikke.
8: Nej.
7: Men altså, det her, det er jo helt anderledes, end da jeg var ung.
8: Ja, for jeg skulle til at spørge, hvad har de tidligere tal været?
7: Ja, det er ikke fordi, jeg ved ikke, hvor længe de har lavet det her Instituttet for Fremtidsforskning, men det er der jo andre, der har. Og der har jo helt klart været en helt anden fremskridtsoptimisme. Der har jo helt klart, altså da muren brød sammen 89, Warszawa-pakten, jerntæppet, alt det der, the end of history, som politologen Fukuyama beskrev det i sin bog. Nu har vi ligesom fundet de blivende liberale demokratier, og ultimativt vil alle blive de her frie samfund. Nogen har beskrevet det her lille vindue mellem murens fald og så tvillingetårnenes fald. Det var dengang jeg var ung, jeg var på Interrail, verden var åben, vi kunne rejse alle steder hen med vores rødbedefarvede pas. Så glemte vi jo lidt, at det var en lille bitte global elite af os, der kunne det. Der var rigtig mange, hvis de bor i Vestsahara eller hvor det nu er, selvfølgelig ikke kan gøre det her, hverken politisk eller økonomisk. Men vi troede, at det var den vej, det ville gå. Så jeg er meget overbevist om, at langt flere dengang ville have svaret, at selvfølgelig vil vores efterkommers liv blive bedre end vores. Hey, vi har opfundet internettet. Al viden er pludselig tilgængelig. Og så fandt vi ud af, ja, det er måske rigtigt nok, men al viden kan også manipuleres med. Vi kan blive snydt, valg kan blive fordrejet, osv. osv., osv. Så det synes jeg er en ret alarmerende...
8: Men var det ikke kun en parentes i historien?
7: Jamen, det var det jo så. Kan man sige. Altså, men så er det som om, pendulet er kommet helt over i et modsat grøft. Fra optimismen i det her lille vindue, som jeg beskrev det, til en, og det er jo faktisk det næste, jeg har med, det næste punkt, jeg kan faktisk nævne det,
8: ja.
7: Nemlig at krise- og tabsretorikken dominerer totalt den politiske samtale. Altså, de nytårstaler, vores statsminister har holdt de seneste år, de regeringer, der er dannet, som sådan nogle kriseregeringer. Nu må vi finde sammen hen over midten. Og det kan sagtens være, det er fornuftigt at gøre det. Altså, det er jo ikke en politisk dom, jeg fælder her. Det er udelukkende at se på den retorik, der bliver brugt. Jamen, så er det en, der taler problemer op hele tiden. Utryghed, kriminalitet. Og selvom mange af de her statistikker faktisk objektivt ser ud til at forbedres, kriminaliteten falder på mange parametre, men den bliver pustet til vores utryghed alligevel af vores politikere. Der bliver hele tiden fundet nye penge i statskassen, samtidig med, at det hele tiden bliver talt om, som om, at vi, ja, om ikke står på afgrundens rand, det er også forkert sagt af mig, men altså, det er dystre tider, ikke? Altså, og vi skal gardere os mod en eller anden uhyggelig fremtid, der står og banker på.
8: Mm.
7: Så de her ting, når de virker sammen, jamen, så er det klart, at det farver alle menneskers opfattelse. Og der er noget i sociologien, jeg underviser selv i socialpsykologi og en lille smule i sociologi for vores studerende, Og der introduceres de for Thomas-teoremet. Det er jo ikke et rigtigt teorem, som i matematikken, men det er nogle sociologer, der for mange, mange år siden sagde, at hvis mennesker definerer noget som virkeligt, så har det virkelige konsekvenser. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er virkeligt.

0: lige om lidt, så sker der et eller andet helt frygteligt.
1: Men kunne det her, når der er en kriseretorik, og når der er faldende tro på fremtiden, kunne det ikke også kalde til handling? Til at nogen gjorde noget? Altså, jeg mener, den enkelte derude, nu kan det være, nu var der rigtig meget snak om musik. Jeg synes også, den er faldet med lidt, men for 5 år siden snakkede man nærmest kun om klima, og så ved jeg godt, det at købe en elbil ikke redder klimaet. Men det gjorde, folk begyndte at gøre nogle ting i en retning, hvor de håbede på, jeg kan gøre noget, som trods alt er bedre end at købe en benzinbil, der udleder mere CO2.
0: Ja.
1: Det er de små selvfølgelig, men er det ikke, ansporer det ikke psykologisk set til at forbedre både ens eget liv, men også samfundet?
0: Jo. Hvis det er doseret rigtigt, hvis frygten og pessimismen, eller ja, frygten er det nok, er doseret rigtigt. Fordi hvis den bliver for overdreven, så er det, den bliver til kynisme. Så er det, man siger, jamen, hvad betyder det, hvad jeg gør? Jeg kan alligevel ikke redde klimaet. Hvorfor skulle jeg skifte min gamle dieselbil ud, selvom jeg måske har råd til det, når de andre ikke gør? Jeg var bare en lille bit dråbe i havet, og de her store tankskibe, og hvad ved jeg, og ja. Hvor meget udleder Elon Musk ikke selv, og så videre. Det betyder ikke noget som helst, hvad jeg gør. Det er jo ligesom der, hvor man har givet op på menneskehedens vegne, og begynder kun at tænke på sig selv, og hvad er nemmest for mig. Og det er jo en meget menneskelig reaktion, men den er jo også frembragt af nogle specifikke omstændigheder, det vi så nogle gange kalder tidsånd, som måske er ud af trit med en mere objektiv forståelse af verden. Det er det, jeg prøver at sige her. Ikke? Måske skulle lige nævne det tredje punkt, jeg har med. Der var det her med, at vi tror, at vores efterkommeres liv bliver værre end vores eget. Vi har en tabs- og kriseretorik, der dominerer samtalen. Og så har vi en form for konsekvens af det. Selv i et tillidssamfund som det danske, så ser vi, at tilliden falder kraftigt. Heldigvis endnu ikke så meget den mellemmenneskelige tillid. Altså, når vi møder hinanden på gaden, så er vi blandt de lande i verden, hvor vi tror mest på hinanden og på det gode i hinanden. Men i hvert fald tilliden til politikerne. Jeg så for nylig en undersøgelse, hvor man i 2007 havde spurgt befolkningen, hvor 70% havde tillid til politikerne. Og i dag er det kun cirka halvdelen, 52%, der siger, at det har de. Hver fjerde dansker har lav eller overhovedet ingen tillid til offentlige myndigheder. Og der kan man igen sige, jamen det er da fortjent. Der har været alle mulige skandaler med skat og mink, og jeg ved ikke hvad. Selvfølgelig har vi mistet tilliden til myndigheder og politikere. Men hvis man skal være lidt fair, så synes jeg også, man må sige, at det er jo trods alt situationer, der bliver beskrevet og vendt, og nogle gange fører de til dom og fyringer, og ellers kan man som befolkning vælge nogle andre politikere. Altså, der er jo demokratisk kontrol her. Man hører om dem, fordi de stikker ud. Og alt det, der er, altså det kan man også se i Danmark, når man sammenligner med alle mulige andre lande, så er vi jo objektivt et af de mest velfungerende samfund overhovedet. Lav grad af korruption og nepotisme og alt det der. Vi har faktisk en velfungerende offentlig sektor. Så
1: nu lyder det næsten som politiker.
0: Jamen det ja. Men min gode bekendte ven, Thor Nørretrand, han skrev for et par år siden en bog om samfundsglæde, som siger, at jamen, vi mærker næsten altid først samfundet i det øjeblik, der er noget, der ikke virker. Og vi glemmer at være glade for det samfund, vi har, når det virker. Det er lidt ligesom at have en krop. Vi mærker den først, når der er et eller andet, der gør ondt i den. Og de mange, mange dage, de fleste af os heldigvis kan stå relativt smertefri op og ud af sengen og virke i hverdagen, der sidder vi jo ikke og tænker, ej, hvor er det fedt, jeg har en krop, der virker. Men en gang imellem er det altså vigtigt, at vi husker det, også når det gælder vores samfund. For ellers så ender vi i den samme kynisme. Når jeg ikke kan regne med skat, når jeg ikke kan regne med ejendomsvurderingerne, når jeg ikke kan regne med politikerne, hvorfor skal jeg så overhovedet overholde reglerne selv? De gør ikke. Jeg behøver heller ikke. Og hvis vi når dertil, at rigtig mange borgere tænker sådan, jamen så har vi jo ikke et tillidssamfund ret meget længere.
1: Men er det så op til sådan nogle professorer som dig, der sidder og kloge dig i radioen og sørger for, at den balance enten bliver genopdaget og opretholdt? For jeg tænker, det er jo tektoniske plader på nogle måder. Det er jo alt muligt. Det er en stor verdensøkonomi. Det er krige her og der. Det er klimaet, det er AI, det er alle mulige ting, som også i hvert fald er med til at skubbe til de her store ting og sager i tidsånden.
0: Mm.
1: Så, ja, og hvordan skal man lige så huske på, at når jeg

0: det er da trods alt sjældent, man får en mail fra skat.
1: Ja. Ja.
0: Altså.
1: Ja, og altså, og jeg er jo heller ikke, altså nu taler jeg om det her, fordi jeg er bekymret for kynismen, som man kalder det her. Men så bekymret er jeg heller ikke. Altså, vi skal selvfølgelig tage det i opløbet, derfor er diskussionen værdifuld at have. Men når folk svarer, som de gør her i de her undersøgelser, så er det fordi, de er opmærksomme på et eller andet, som de beskriver med de her svar, tror jeg. Og det er jo fuldstændig fair. Altså, det vil jeg også selv gøre, hvis jeg deltog her. Men jeg tror, vi er begunstiget af i Danmark, også i andre lande selvfølgelig, men at vores altså, kultur er jo vaner, som man siger. Det er måder at interagere på, som vi ikke kan måske blive opmærksomme på bevidst, som vi ikke rigtig kan reflektere over, fordi det er så indlejret, det er så implicit i vores måde at agere over for hinanden på. Så selvom vi måske svarer, at hey, jeg har mistet tilliden til politikerne, så når vi møder en politiker på gaden og har en snak med vedkommende, om det er statsministeren eller et menigt folketingsmedlem eller det lokale byrådsmedlem, så tror jeg 99,9% af os, vi vil da bare se det som et menneske. Det er så et menneske, der har fået magt. Og vi vil tage vedkommendes ord for en god vare, fordi nu står jeg over for et menneske, der forsøger at fortælle mig et eller andet. Så i praksis er problemet ikke så stort, vil jeg håbe og tro, som det er her i teorien, når man laver undersøgelser af, hvad folk svarer. Altså vores handlinger, mener jeg, er heldigvis stadigvæk i højere grad end vores ord og tanker, båret af den her mellemmenneskelige tillid.
0: Men modsiger det ikke lidt det der Thomas Theo, hvor jeg med?
1: Jo.
0: At det lyder til... Eller det, ja, der er en modsigelse i det.
1: Ja, ja. Altså, det siger, at hvis vi definerer noget som virkelig, så er det virkelige konsekvenser. Men det betyder jo ikke, at vi så bare fra den ene dag til anden, fra den ene dag til den anden, får en ændret verden. Mm. Nå, men nu har vi så mistet tilliden, og så går vi ud og handler fuldstændig mistillidsfuldt. Sådan er det jo ikke. Det er sådan en gradvis glidning over mod noget, som er i mine øjne uønsket.
0: Ja. Godt, Svend. Nu har vi kortlagt det, og vi skal lige, inden vi går til det opbyggelige, så har jeg en lille quiz med til dig. Mm-hmm. Du ved, jeg elsker quizzer. Mm-hmm. Drømmer jeg jo stadig om at få lov til at lave et quizprogram på P1. Det håber jeg, cheferne hører, så jeg kan få lov til det en dag. Men indtil videre, så kan jeg indlægge dig som quizzer. Og det er så det med meningen med livet, som vi lige skal have ind her, som vi har lovet, at du svarer på til sidste udsendelse. Det bliver jo stort. Tre spørgsmål, Svend. Er du klar?
1: Du har lovet det, men ja.
0: Ja.
1: Jeg er klar.
0: Hvad er svaret på meningen med livet i den kendte science fiction roman Hitchhikers og film Hitchhikers Guide to the Galaxy, hvor en super intelligent super duper computer regner sig frem til det?
1: Ja, den hedder faktisk Deep Thought, den her computer. Jeg var kæmpe Douglas Adams fan, det er forfatteren til The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som hedder på dansk Håndbog for vakse galakseblaffere.
0: Og det vidste jeg ikke.
1: Og det er en trilogi i fire dele. Og den er, altså det er sådan en, jeg vil anbefale en bog til alle. Han døde desværre alt for ung for en del år siden efterhånden. Men svaret, og det kender de fleste, er jo 42, hvor menneskeheden ligesom får skabt den her supercomputer og vil have svaret på, hvad er meningen med life, the universe and everything? Livet, universet og alt det der, som det er oversat til.
0: Ja.
1: Og den siger så 42, efter at have tænkt dybt over det. Og så går det jo op for de her mennesker, at de har måske ikke stillet spørgsmålet rigtigt. Og det synes jeg, der er en dyb sådan filosofisk lære i, at det sjældent er svaret, der er så vanvittigt interessante. Altså, hvad skulle man også gøre med et svar på? Hvad er meningen med det hele? Det er det her. Nå, okay. Altså, det er det, at vi kan stille spørgsmålet og blive ved med at reflektere over det sammen, der gør det vigtige.
0: Tillægsspørgsmål. Hvor udkom den her Hitchhiker's Guide to the Galaxy først? Eller i hvilket format, skulle jeg måske spørge?
1: Jeg tror, den var tv-serie først. Var den ikke? Nej, nu ryster på hovedet.
0: Endelig fanger jeg dig.
1: Ja.
0: Det var en radioserie.
1: Nå, radio?
0: På BBC.
1: Det er rigtigt. Jamen, nu kan jeg huske det, ja.
0: Så den kan man faktisk også finde frem, ja, og så høre den, fordi det er...
1: Det dem er der ikke mange af. Sådan nogle radiospil længere, nej, vel?
0: Godt, jamen så et point, og så ikke noget for tillægsspørgsmålet. Nummer to.
1: Fair nok, ja.
0: Får man et bedre liv, hvis man har en mening med livet?
1: Hvis jeg kun må svare ja eller nej, det har du ikke sådan specificeret, om jeg må, men så vil jeg svare...
0: Ligner dårligt.
1: Så vil jeg svare ja. Det gør man.
0: Hvorfor vil du svare det?
1: Altså, grundlæggeren, en af grundlæggerne af den videnskabelige psykologi og psykiatri, Freud, han skulle angiveligt have sagt, at mennesket er det eneste væsen, vi kender, der kan blive sygt af mangel på mening. Når jeg siger angiveligt, så er det fordi mange af de der fede citater fra alle de her store tænkere findes sjældent i den form, som de ligesom bliver tillagt. Men jeg tror i hvert fald, han mente noget lignende, og det er der jo mange, der gør. Fordi det er så åbenbart for os som mennesker, at vi har brug for mening som psykiske væsener, eller åndelige væsener, hvis man bruger et fint gammeldags ord. Ligesom vores kroppe har brug for proteiner og vitaminer og alle mulige næringsstoffer, så har vores sind brug for mening. Altså hvis ikke vi ved, hvorfor pokker vi gør det, vi gør. Altså hvad er meningen med det? Hvorfor er det vigtigt at gøre det her? Hvis vi ikke kan skelne mellem vigtigt og uvigtigt i vores liv, jamen så er vi jo ulykkelige. Og i virkeligheden, kan det godt være stramme argumenter lidt, men så er den depressives tankemønster jo karakteriseret ved, at alt bliver meningsløst. Man kan ikke se, hvorfor noget er vigtigt længere. Man kan ikke forestille sig, at det vil blive anderledes i fremtiden. Og så kan man jo miste livslysten, fordi der slet ikke er en mening længere.
0: Jamen, du får et point.
1: Nej, okay.
0: Det er jo baseret på, på, hvad jeg synes. Så det er, på den måde er det en uretfærdig quiz.
1: Ja.
0: Nummer 3. Monty Python lavede en spillefilm, hvor svaret på, hvad meningen med livet er, lå i en lille kuvert. Nu får du 4. Der stod en liste, kan jeg godt afsløre.
1: Okay.
0: Hvilket svar stod ikke på listen? Vær sød mod andre mennesker, spis mindre fedt, vind i lotto, læs en god bog en gang imellem.
1: Hvad der ikke stod på listen over...
0: Hvad meningen med livet er.
1: Det må være fra The Meaning of Life af Monty Python. Jamen, det må være vind i lotto.
0: Ja, hvorfor siger du det?
1: Fordi, altså jeg så den som lille, jeg kan huske, det var dengang, man kunne lege en VHS.
0: Ja.
1: Sådan en videomaskine. Min bror arbejdede i den lokale, på den lokale tankstation og kunne tage film med hjem.
0: No.
1: Og han tog den her med hjem, en gang vi var alene. Og
0: det siger meget
1: om jer. Så jeg kan godt huske det. Jeg kan godt huske, jeg har faktisk ikke set den siden. Men det er jo lidt ligesom med 42, altså svaret er måske lidt mere banalt i virkeligheden.
0: Det er næsten for banalt.
1: Ja, altså vi går rundt og skriver alle mulige tykke bøger og kaster os ud i alle mulige diskussioner og skaber alle mulige katedraler, og i virkeligheden så er meningen med livet noget ganske enkelt, der handler om hverdagen, altså være sød mod andre mennesker eksempelvis. Og det der med at vinde i lotto, det er jo det ekstraordinære, det er jo det ganske, ganske få gør. Og der er der jo også empirisk evidens for, at man ikke nødvendigvis bliver særlig lykkelig af at vinde i lotto. Nogle gamle undersøgelser fra 70'erne sammenlignede det med at være udsat for en trafikulykke, hvor man mistede førligheden, fordi man blev lam fra halsen og ned. Og der viste sig, at efter ret kort tid, så var det egentlig ligegyldigt, om du havde vundet i lotto eller havde mistet førligheden, så havde du nogenlunde det samme lykkeniveau, som før det skete. Så det må være vind i lotto, der ikke er en del af meningen med livet.
0: Du har ret. Og du har givet en god forklaring på, hvorfor det banale jo sådan set ofte er det der kan være meningen på en eller anden måde.
1: Ikke kun det banale, men nu skal vi også lægge op til,
0: simple, at jeg
1: skal men også det almene.
0: Almene.
1: Altså det, der egentlig er fælles for os. Det er ikke noget unikt, det er ikke noget ekstraordinært, det er ikke noget, der kræver et eller andet kæmpe talent eller en masse penge. Det er sådan set de fleste mennesker beskåret at kunne leve meningsfuldt. Det kræver en indsats jo. Altså det kommer ikke ved, at man bare sætter sig i sofaen og venter, men det er ikke nødvendigvis svært.
0: Spændende. Du er godt, du har efterhånden lært at tease, så det kommer senere. Nu skal vi til det opbyggelige, optimistiske, har jeg kaldt det. Og det ord har du jo, i hvert fald også i det her program, strittet over. Optimisme. Kan du lige prøve lige at tegne baggrunden? Du var lidt inde på det med den positive psykologi og det her med at være... tror, at man kan tænke sig til lykke og så videre, er lidt fortænkt, måske. Mm. Men hvorfor har du været sådan... Ja, lidt modstander af det?
1: Jamen, altså en af grundene er, at jeg ikke... Jeg tror, det er begrænset, hvad vi kan gøre for at ændre vores personlighed. Så de mennesker, og måske hører jeg lidt til dem, jeg er lidt i tvivl, men som måske hælder lidt mere over mod det pessimistiske. Vi har så følt os forkerte, fordi vi kunne bare tænke positivt. Vi kunne bare minde os selv om tre gode ting hver dag, når vi går i seng. Vi kunne bare se glasset som halvt fyldt, osv. Men hvad nu, hvis man ikke kan det? Hvad hvis man har været udsat for en tragedie, man har mistet en elsket, man er blevet alvorligt syg, et eller andet? Ja, så er det jo meget menneskeligt at reagere på det med tristhed, med sorg, med alle mulige ting. Det er ikke forkert. Det er heller ikke forkert at sådan være disponeret lidt over mod det melankolske. Så folk bliver gjort forkerte af en kultur, der i høj grad har sagt, at det er det optimistiske, positive livssyn, der er det eneste saliggørende.
0: Er du så, nu hvor du er erklæret indledningsvis, at du er blevet mere optimistisk, eller i hvert fald prøver at anlægge det syn på tingenes tilstand, hvorfor så blive det? Altså, er det af nød? Eller er det...
1: Jeg har tænkt længere over det her, og jeg tror sådan set, at jeg er nået frem til at være den, jeg hele tiden har været.
0: Men du har lige sagt, at du er mere pessimistisk.
1: Ja, men det fortrød jeg også i det øjeblik, jeg havde sagt det. Altså, jeg har måske givet indtryk af, også over for mig selv, at jeg var lidt mere pessimistisk, end jeg reelt var.
0: Du er jo seriøst også alt for venlig.
1: Nej, det må jeg ikke sige.
0: Jeg har mange år tænkt, at der er en diskrepans, som det hedder, mellem det ydre brand og så den indre mand. Du er, du siger jo aldrig nej til noget.
1: Nej, det er
0: du siger jo altid færdigt. Ja.
1: Ja, men
0: og du har svaret din mail for alle, der har skrevet til dig i årevis, Finn.
1: Ja, det kan jeg næsten ikke mere. Det vil jeg så sige.
0: Nej, det forstår jeg da godt. Ja. Fordi de fleste vil sige nej, når du får mange mails.
1: Det er sødt sagt, men det er heller ikke helt fair.
0: Jeg siger, at du har lavet en løgn, så det er ikke
1: ja, okay. Det er selvfølgelig også rigtigt. Men jeg har nok egentlig altid været haft et relativt lyst sind. Mm. Og jeg har bare synes det var overfladisk at have et lyst sind. Det kan jeg huske allerede fra gymnasiet. I filosofiundervisningen, hvor vi læste Sartre og eksistensfilosoferne, og de gik med rullekrave og røg Gauloises og synes at livet var absurd og meningsløst. Det er da meget sejere. Mm. Jeg har hørt punkmusik og grunge, hvor de gik rundt i gammelt tøj og fedtede hår og synes at alt var helt til rotterne. Det er sejt.
0: Ja.
1: Hvorimod den, der kommer rent skuret i skole og synes, det går da meget godt det hele, det er jo overfladisk, det er jo ikke dybt. Eller det er i hvert fald fordommen, jeg har haft. Og nu er jeg nok blevet voksen nok til at sige, at jamen, der er ikke noget af det, der er mere overfladisk end andet. Altså, hvorfor er det mere overfladisk at være optimist end pessimist? Hvorfor er det mere overfladisk at have et lys sind end et mørkt sind? Det er der ikke nogen, der har sagt, at det er. Det er forskellige måder at være menneske på, og det er sådan set fint alt sammen. Jeg er glad for, at der findes digtere, selvom det er jo synd for dem, hvis de lider under det, men som har haft et mørkt sind. Jeg har lyttet til Nick Cave, og jeg har lyttet og læst Leonard Cohen, og alle sådan nogle der, og virkelig dyrket det, og synes, det er smukt og bevægende. Og de har ikke haft et lyst sind, men de er jo fantastiske kunstnere. Og så er der måske andre, der er mere til den lyse side, som kan noget andet. Og jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg hører nok mest til dem.
0: Der er jo en indbygget fare i det, at det, fordi det er jo... Man kan også stille spørgsmål, hvem vil du helst spise middag med?
1: Ja.
0: Altså Ole Henriksen eller Nick Cave?
1: Kunne man få begge to? Det ville være et fantastisk arrangement.
0: Det er en god podcast.
1: Ja.
0: Men altså, at,
1: jeg kan godt den dag.
0: Det er jo som om, at det er lidt mere fascinerende med nogen, der er mystiske og mørke.
1: Ja.
0: Og nu, hvis du springer ud som optimist, så mister vi også, altså jeg tror nærmest, vi mister retten til at lave det her program. Hvis du bare, hvis du sådan hver onsdag klokken 10 på P1, så er der sådan en glad professor,
1: ja,
0: der sidder og jubler over tingenes tilstand.
1: Ja.
0: Det går også ikke, Svend.
1: Nej,
0: du bliver
1: det er
0: rigtigt. Bare,
1: ja. Men det er jo også, altså det er også noget, man sådan pendulerer lidt imellem. Fordi en gang imellem, så er der jo noget, der er rigtig svært i et liv, i mit liv. Og så bliver jeg da trist og opgivende og afmægtig. Så kan man sige, okay, har du så ikke et lyst sind lige der? Eller sådan, nej, altså fordi jeg reagerer på, hvad der sker i mit liv og i verden. Og andre gange, så jeg prøver bare at sige, når vi har de her kategorier, det har vi også i psykologien, vi inddeler folk i nogle kasser og har nogle personlighedstester, så måler vi det, og så får man den der mærkat, er du pessimist eller er du optimist, for eksempel.
0: Ja.
1: Altså det er jo lidt noget bras, fordi vi er jo alle sammen sammensatte. Det jeg er mere interesseret i, det er mere, hvad skal vi give vægt lige nu? Hvad har vi brug for lige nu? For at kunne sådan set være realistiske. Fordi mellem en overdreven optimisme og en overdreven pessimisme, der skulle gerne ligge en realisme, som måske kan disciplineres lidt, ved ikke hele tiden at falde ned i en af grøfterne.
0: Så lad os gå til de tre opbyggelige pointer, du også har fået til opgave at have med. Du kan starte med den første.
1: Ja, men der har jeg skrevet ned i mine noter, at man skal kende den menneskelige natur. Vi er bedre end vores rygte som menneskehed. Altså, vi bliver virkelig kritiseret meget af os selv, homo sapiens, ja. Som også ofte er med rette. Altså, vi har udviklet krige, og der er faktisk i Douglas Adams, nu hvor du er inde på The Hitchhiker's Guide før, der er sådan en vidunderlig passage, jeg husker, hvor i virkeligheden viser det sig, det er en lang historie, men at menneskeheden kun er den tredje mest intelligente art på planeten. Mm. Den næst mest intelligente, det er delfinerne, og så er musene faktisk den allermest intelligente. Men det skal jeg nok lige gennem til en anden gang. Men der er sådan en diskussion mellem delfiner og mennesker. Hvem er egentlig bedst begavet? Og der siger mennesket, at det er vi. Homo sapiens er den mest intelligente art. For vi har opfundet New York og digitale ure og krige. Og alt det, delfiner har gjort, det er bare at plaske rundt i vandet og lege med en bold. Og delfinerne svarer lige præcis af den grund, at vi er de mest intelligente. Og ja. Det er jo smukt og skønt, og han er dejlig, Douglas Adams. Men selvfølgelig, New York, digital ure og krige, mindst en af de tre ting er noget forfærdeligt noget. Og her tænker jeg så på krige, hvis nogen er i tvivl. Vi er skyld i den 6. masseuddøen, vi er skyld i altså biodiversitetskrise, klimakrise, alle de her kæmpe store problemer. Hvad med de uoverskuelige konsekvenser nu af AI, vi har opfundet? Ingen ved, hvor det vil ende. Så der er nok at bekymre sig om, men alle de her problemer, som menneskeheden har skabt, kan også kun løses af mennesker. Altså, det er ikke delfinerne, der kommer til at løse det her for os. Heller ikke musene. Der skal mennesker til, og hvis vi på forhånd tror, at det kan vi ikke, så kan vi ikke. Så vi bliver nødt til at tro på, at vi kan. Og det er ikke bare noget, man tror sådan lalleoptimistisk ud af det blå. Det er faktisk noget, der beror på netop viden om den menneskelige natur. Nu kommer der resultat på resultat, der viser, at når der er krige, kriser, katastrofer, så bringer det som regel det bedste frem i mennesker. Jeg er blevet opfostret med, det har jeg hørt igen og igen, det er jo en floskel, mennesket er i virkeligheden et egoistisk væsen. Civilisation er den her tynde fernis, og når den bliver slidt af, så kommer det her egoistiske væsen frem, som vi alle sammen dybest set er. Så når krisen krasser, så kommer vi bare til at tænke på os selv. Det passer bare ikke. En god kilde til det her, jeg har anbefalet den før i vores program, det er Rutger Bregman, en hollandsk historiker, der har skrevet en bog, der hedder Humankind, eller Det venlige menneske, som gennemgår alle de studier, både eksperimenter i laboratorier, men også virkelighedens eksperimenter, hvor der sker naturkatastrofer og alt muligt, som faktisk viser, at folk agerer typisk medmenneskeligt og omsorgsfuldt. De bliver hjælpsomme af det. Og så er der de der få procent, som ikke gør. Og det er dem, der kommer i avisen, og så læser vi om det, og så tror vi, sådan er mennesker. Nej, sådan er de 1,5%, og de 98,5% gjorde heldigvis noget andet, ventede på, at det blev deres tur. Stjal ikke fra supermarkedet, selvom vinduesruden var blæst ind af orkanen, eller hvad det nu end er. Ikke?
0: Men det er vel nødvendigt for os, trods alt at have fokus på den 1,5%, fordi dem skal vi jo værne os mod, eller opdrage på, eller undgå. Så jeg ja. Mener, det er vel, det, apropos naturligt og det menneskelige sind, så er det vel, vi er jo trænet til at have en eller anden form for fokus på det der, som ikke er, som det skal være. Og når man så siger, at mennesker er bedre end sit rygte, langt de fleste bedre mennesker end sit rygte.
1: Ja.
0: Nogle mennesker er, som rygtet siger, ikke til at stole på.
1: Jamen, det er rigtigt. Men så er vi tilbage ved Thomas-teoremet. Altså, hvis det er vores primære indstilling over for andre mennesker, så er de jo ikke til at stole på. Altså, så bliver det jo rigtigt, fordi så stoler vi jo ikke på dem. Og jeg har sagt det 100 gange, det er mit yndlingscitat af Hemingway, ikke? Hvor han siger, der er kun én måde, hvorpå du kan finde ud af, om et andet menneske er til at stole på, og det er ved at stole på vedkommende. Altså, du bliver nødt til at gøre det. Og så i 1,5% af tilfældene, der bliver du skuffet. Din tillid bliver misbrugt. Så må du tage det til efterretning. Men vi må ikke holde op med at lade tilliden være det primære. Det er ikke kun en empirisk forskning. Vi har også filosofien, vi har vores egen K.E. Løstrup, der taler om tillid som en suveræn eller spontan livsytring. Det må være det primære i mellemmenneskelige møder. Og så en gang imellem, så er der mistillid, men den snylder på tilliden. Hvis vi begyndte med at have mistillid til hinanden, så kunne vi ikke komme i gang med at leve et liv. Hvis vi begyndte med at tro, at den anden løg for os, så kunne vi ikke have en samtale. Så det liv, de fleste af os trods alt holder af at leve med hinanden, beror på, at, at vi kan have velbegrundet tillid til hinanden, indtil vi så ikke kan længere. Men vi må begynde med tilliden.
0: Hvad er dine andre yndlingscitater, eller de andre citater, du er glad for ved Hemingway? Mit yndlingscitat fra Hemingway, nej, men, det her. Så må det, du jo have 10 hængende.
1: Jamen, jeg har rigtig mange yndlingscitater.
0: Nej, men, jamen, hvilke?
1: jeg tror ikke, jeg har andre af Hemingway.
0: Nå, okay.
1: Men jeg har det hele lager af citater.
0: Okay, det er ordentligt. Ja. Du slipper.
1: Men det er måske mit yndlingscitat.
0: Af alle?
1: Det er tæt på.
0: Hold da op.
1: Fordi jeg synes, det er så ansporende.
0: Mm-hmm.
1: Du må stole på mig, og jeg må stole på dig. Kan jeg vide, om du er til at stole på? Ja, når jeg har stolet på dig. Men det er ligesom mig, der må... Løstrup, han skriver et sted, det er et andet af mine yndlingscitater i den etiske fordring. Det etiske livs grundfænomen, det er at våge sig frem for at blive imødekommet. Jeg kan ikke vide, om jeg bliver imødekommet, men hvis ikke jeg våger mig frem, så finder jeg ikke ud af, om jeg bliver imødekommet. Så der er altid en lille risiko på spil i enhver menneskelig relation. Jeg må stole på dig, jeg må våge mig frem. Og så kan det være, at jeg bliver skuffet, men heldigvis bliver jeg ofte ikke skuffet. Så finder man ud af, når man henvender sig til et andet menneske. Men han er egentlig sød nok.
0: Godt. Nummer to.
1: Okay. Ja, der har jeg skrevet, engager dig lokalt og interesser dig for noget. Altså, det er...
0: Sig nu bare det sidste, du har skrevet.
1: Jamen, der står verdensvendt.
0: Det er jo dit yndlingsord.
1: Ja, verdensvendthed. Som jeg jo ikke kan tage æren for, men som forskellige brugere, en dansk filosof, Mogens Pahus, har skrevet en bog om det. En hollandsk filosof, Gerard Piste, har skrevet om det inden for sådan en uddannelse, verdensvendt uddannelse. Og det er bare et rigtig godt ord, som minder os om, at langt det meste af det, der har mening i vores liv, og det var egentlig der, vi begyndte den her snak, jamen det har mening, fordi det handler om noget andet end dig selv. Sådan helt grundlæggende. Og hvis du interesserer dig for noget dybt og inderligt, som findes derude i den brogede verden, jamen så er det lidt mindre vigtigt, hvordan du ser ud, eller hvor meget succes du har, eller hvor mange likes du får, fordi du er optaget af noget. Og det er jo nemmere sagt end gjort. Det skal du bare gøre. Men vi er jo også væsener, der sammenligner os med andre, og gerne vil opnå status og alt det der. Det er jo også en del af den menneskelige natur. Og der hørte jeg for nylig, i anledning af, at jeg blev 50, at jeg går ind i den livsfase, hvor jeg skal være omhyggelig med ikke at være så interessant, men tænke mere på at være interesseret. Og det er jo sådan en sød måde at sige det på. Når vi er unge, så vil vi gerne være interessante. Vi vil også gerne have en kæreste. Vi vil også gerne have et job. Det vil vi selvfølgelig også gerne, når vi er ældre og sådan noget. Men det går hele tiden ud på at iscenesætte sig selv, måske. Og det forsvinder selvfølgelig aldrig helt, fordi vi er de her sociale væsener, vi er. Men det kan blive mindre, og vi kan bekæmpe det ved at blive verdensvendte og prøve at interessere os for noget i stedet for. Det er næsten for sukkersødt, det jeg siger, det kan jeg godt høre, men derfor kan det jo godt være rigtigt.
0: Du kæmper den indre.
1: Ja.
0: Du er realist nu, Svend. Kom så. Du rammer den perfekt. Hvad er punkt nummer tre?
1: Jamen, det er så bare bekæmp kynismen.
0: Det er vel ikke bare?
1: Nej. Det kræver lidt trods, lidt trodsighed. Og der har jeg faktisk, nu har du nævnt, jeg har nævnt Nick Cave, den her australske punk-sanger og digter og forfatter, som siden 70'erne og 80'erne bosatte han sig i Berlin og lavede The Bad Seeds og virkelig lavede sådan undergangsmusik. Det var sort, og det var sådan metafysisk og sådan semi-religiøst på sådan en gammeltestamentlig måde, hvor vi er synder, og det er lidelse, og frygteligt alt sammen. Og så mistede Nick Cave faktisk to af sine sønner. En tvillingesøn, som faldt ud over en skrænt, og simpelthen døde, og en, der også døde af, jeg tror, en overdosis. Nu skal jeg passe på, for det har jeg faktisk ikke lige fået læst op på. Men i hvert fald mistede to sønner. Og det er jo en kæmpe tragedie. Og som en del af måden at bearbejde det på, så begyndte Nick Cave at skrive på internettet noget, der hedder The Red Hand File, som jeg tidligere har anbefalet i vores program, fordi det ikke er sort og dystert, men faktisk opbyggeligt og medmenneskeligt. Og jeg læste det her for noget tid siden. Det er han svarer på spørgsmål fra sine fans, og en, der hedder Valerio, skrev det her til ham. Jeg kunne godt tænke mig at læse op både spørgsmålet og sådan et Caves svar, fordi det for mig virkelig er så smuk en beskrivelse af, hvorfor vi skal bekæmpe kynismen, og hvordan vi kan gøre det. Valerio, han skriver, gennem de seneste par år har jeg følt mig tom og mere kynisk end nogensinde. Jeg er ved at miste troen på andre mennesker, og jeg er bange for at give disse følelser videre til min lille søn. Tror du stadig på os? På os mennesker? Kynikeren siger, jeg tror ikke på os mennesker, så jeg må bare tro på mig selv og hytte mit eget skind, som vi var inde på før. Så nu vil jeg lige læse Nick Caves svar op. Det er jo lidt længere, men prøv at høre. Kære Valerio, du har ret i at være bekymret over dine voksende følelser af kynisme, og du er nødt til at handle for at beskytte dig selv og dem omkring dig, især dit barn. Kynisme er ikke en neutral position, og selvom det næsten intet kræver af os, er den stærkt smitsom og utrolig destruktiv. Efter min opfattelse er den det mest almindelige og letteste af alle under. Jeg ved det, fordi en stor del af mit tidligere liv gik med at se ned på verden og menneskene i den. Det var en indstilling, der både var forførende og selvoptaget. Sandheden er, at jeg var ung og ikke anede, hvad der ventede længere fremme. Jeg manglede viden, fremsyn og selvindsigt. Jeg vidste simpelthen ikke ret meget. Der skulle en katastrofe til for at lære mig om livets styrbarhed og menneskers grundlæggende godhed. Der skulle en katastrofe til for at afsløre verdens skrøbelighed, ja selve dens sjæl, og for at forstå, at den råbte på hjælp. Der skulle en katastrofe til for at begribe ideen om livets værdi for dødelige, og der skulle en katastrofe til for at finde håbet. I modsætning til kynisme er håbefuldhed noget, man må kæmpe sig til. Den stiller krav til os og kan ofte føles som det mest ubeskyttede og ensomme sted på jorden. Håbefuldhed er heller ikke en neutral position. Den er konfronterende. Den er en krigerisk følelse, der kan tilintetgøre kynismen. Hver eneste forløsende eller kærlige handling, så lille som du vil, Valerio, som at læse for din lille dreng, vise ham noget, du elsker, synge en sang for ham eller give ham sko på, holder djævlen nede i hullet. Håbefuldheden siger, at verden og dens mennesker har værdi og er værd at forsvare. Den siger, at verden er værd at tro på. Med tiden vil vi opdage, at det er sådan. Kærlig hilsen, Nick.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er sådan en lille håbefuldhedens evangelium, som jeg har faktisk lige skrevet om det her, og der i noget, der skal udgives, og der slutter jeg min bog af med det her, og så siger jeg, prøv at klippe det her ud og sætte det op på dit køleskab eller et eller andet, så du kan se det hver morgen, når du vågner, og gå ud i verden med den her trodsige håbefuldhed for at bekæmpe kynismen. Det prøver jeg i hvert fald selv. Så det er jo også en del af det her skifte i at gå fra den her, hvad kan man sige, nemme nejhat og kritiske tilgang til alting, og så faktisk at ville forsvare noget og passe på noget.
0: Tror du egentlig ikke også de der optimister, der var lidt for mange af for 15 år siden, da du slog dig på dem, havde kæmpet imod kynismen førhen? Altså er det ikke vokset ud af noget, den der sådan... Jeg synes, det er meget fint at beskrive det håbefulde som noget krigerisk.
1: Mm-hmm.
0: Og på en eller anden måde, så har de der optimismes tidsalder jo så været, hvor der ikke har været så meget modstand på det håbefulde, men så håbet på alting, og håbet på, at man kunne tænke sig lykkelig, og man kunne få lige det køkken, man ville have, altid, til hver en tid.
1: Ja.
0: Det er mere altså pendulet.
1: Ja, men så er det jo heller ikke krigerisk. Så er det jo ikke trodsigt. Så er det jo bare nemt. Det er jo bare nemt at være optimist.
0: Mm.
1: Når det hele nærmest går fremad af sig selv. Bare man lader være med at sælge sin lejlighed, indtil man har 3 millioner i friværdi, og det hele det stiger, og det hele bliver bedre, og snart har vi en kur mod døden, eller et eller andet, ikke? Hvis de der longevity-folk får ret. Så er det med nemt at være optimist. Det her, det er ikke nemt. Altså, håbefuldheden er trodsig og krigerisk, skriver Nick Cave. Så det er en indsats, man må gøre. Måske hver eneste dag.
0: Hvad er meningen med livet, Svend Brinkmann?
1: Jeg har faktisk skrevet den her hele bog om det. Nu må vi ikke gøre reklame på DR. Men jeg vil alligevel sige, hvis jeg nu afslører svaret her, så er der jo ingen grund til at købe min bog.
0: Okay. Nej.
1: Ej, okay.
0: Det går ikke.
1: Ej, fordi vi har
0: lovet det. Hvis redaktøren hører det her, så bliver vi kendt. Så ryger vi ud.
1: Ja. Altså,
0: jeg afslører det.
1: Jamen, problemet er lidt, at der er en lang forklaring på, hvordan jeg når hen til det her svar. Og nu kommer svaret bare, sådan uden hele den her forklaring, og så virker det måske virkelig undervældende. Er det bare det? Men det svarer nok lidt til, hvad der stod i Monty Pythons brev i The Meaning of Life.
0: Ja.
1: Det er ikke med i det, jeg skriver, men det er lidt det samme. Men hvis jeg nu skal formulere det på en måde, som måske er sådan tilpas mystisk, til at det alligevel ikke er helt banalt, så vil jeg sige, at meningen med det hele, det er, at menneske godt. Og der bruger jeg ordet menneske som et verbum. Altså mennesker, det er jo noget, der findes. Vi er mennesker, vi er homo sapiens. Og med det følger en menneskelig natur, som heldigvis er bedre, end vi har fået at vide i årtier, måske århundreder. Og hvis vi realiserer den menneskelige natur, så kan vi blive gode til at være menneske. Og der er nogen, der siger, at der har vi faktisk brug for et verbum. Vi skal menneske godt. Ligesom en god kniv skærer godt, så gør den det, der er meningsfuldt for kniven. Eller et godt hjerte pumper godt, så blodet kan komme rundt i kroppen, så gør den det, der er meningsfuldt for et hjerte. Et godt menneske, der lever meningsfuldt, mennesker godt, når vedkommende er god til at være menneske. Men det kræver jo øvelse, det kræver ja, måske den her krigeriske indstilling, troen på, at det er værd at gøre forsøget, også selvom der ikke, man ikke får en belønning for det måske, andet end at forsøget i sig selv er meningsfuldt.
0: Og mener du, alle kan gøre det?
1: Altså, alle har som udgangspunkt muligheden for at gøre det, men man kan selvfølgelig være så ødelagt af traumer, af nederlag, af katastrofer i sit liv, at man ikke kan gøre det. Og så må vi andre jo hjælpe, så godt vi kan. Fordi det forudsætter en dannelse, en opdragelse, som jeg ser det i hvert fald. Men vi har alle sammen potentialet til det. Ligesom vi alle sammen har potentialet til at blive destruktive og egoistiske. Altså på den måde er det jo ikke det her rosenrøde billede af den menneskelige natur. Vi er alle sammen bare gode. Selvfølgelig er vi ikke det. Altså vi kan bare læse avisen og få bevis for, at det er vi bestemt ikke bare. Men vi har alle sammen muligheden for at menneske bedre i det mindste. Ingen er så helgener, men vi kan alle sammen blive bedre til at være menneske.
0: Sådan. Det var første episode af Brinkmanns Brix efter sommerferien. Du er hermed. Ej, ja, det bliver for groft at kalde dig erklæret optimist, for nu, Svend. Men trods alt i bedre humør end længe.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige. Sjældent har jeg set dig så glad og håbefuld. Og måske også krigerisk.
1: Ja, fordi det skal jo gerne fyldes ad. Jeg tror, det var Margrethe Vestager, jeg hørte i den interview, der sagde, at hun blev spurgt, hvorfor er du egentlig så optimistisk? Altså, hvorfor orker du det her? Engagerer dig i alle de her vanskelige ting og teknikanterne, hun skulle bekæmpe som, eller regulere som EU-kommissær? Hvorfor er du ikke bare pessimist? Og så svarede hun noget i retning af, citeret efter hukommelsen, at pessimister får udrettet sig lidt. Og det synes jeg er et godt svar, fordi det kan alligevel ikke betale sig. Det er jo alligevel skidt. Vupti, så kommer kynismen. Altså, det er den der mekanisme, jeg er så optaget af, hvordan pessimisme og kynisme sker at hænge sammen. For at få udrettet noget, at menneske godt, kunne vi jo så kalde det her, jamen, så kræver det i hvert fald en minimal grad af optimisme og håbefuldhed og tro på, at det kan lykkes. At der er noget, der er værd at kæmpe for.
0: Jeg håber, at alle lytterne går ind og lytter til flere udgaver af Brinkmanns Brix i det her lyd. Og ellers så er vi tilbage om en uge. Tak for i dag, Svend.
1: Tak for mange, for det.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
5: Lige om få minutter her på P1, så er der skønlitteratur, der er tilbage fra sommerferie. Og her tager vært Nanna Mogensen sammen med Marcel Lysgaard Læk, oversætter og lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved SDU, fat på Homers store værk Odysseen. Der er blevet genoplevet på det store lærred af filminstruktør Chris Nolan, hvor vi jo følger helten Odysseus på hans voldsomme rejse. Men hvorfor er vi så fascineret af værket, og hvorfor skaber det stadig voldsomme følelser? Det er meget mere, får du nogle svar på, lige på den anden side af radioavisen.
6: Store russiske missilangreb har i nat ramt den ukrainske hovedstad. 17 personer er blevet dræbt og mindst 27 er såret i angrebene på Kiev-regionen. Det fortæller Ukraines statslige beredskabsmyndighed. Præsident Zelensky Ukraines præsident har også meddelt, at Ukraine har hårdt brug for mere skyts til sit luftforsvar. Under nattens angreb lykkedes det ikke at skyde et eneste af de fire russiske langdistancemissiler ned, oplyser det ukrainske luftvåben. Samtidig med angrebet i Ukraine, ja, så har Ukraine selv angrebet Rusland og såret flere i Moskva-regionen. Både Ukraine og Rusland har de seneste uger optrappet deres langdistanceangreb mod hinanden. Ifølge AFP så fordoblede Rusland sidste måned brugen af missiler. Kina øver sig på at invadere Taiwan, så lyder den bekymrede melding fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og som følger spændingerne mellem Kina og Taiwan tæt. For i takt med Kinas forsvarsbudget er steget voldsomt, så er der også begyndt at dukke flere og flere realistiske kopier op af amerikanske krigsskibe og kampfly og det taiwanesiske præsidentpalads op i den kinesiske ørken. Det viser satellitbilleder.
7: Det her er endnu et bevis på, at kineserne ikke bare køber isenkram ind, fordi de vil lave en flådeparade i Shanghais havn, men de køber isenkram ind, fordi de rent faktisk vil bruge det.
6: Kina har gennem mange år truet med at overtage Taiwan med magt, derfor så ligger der også et meget tydeligt signal i alle modellerne, siger Jonas Horter, der er PhD-forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet. For enhver kan gå ind og finde dem på satellitfoto, hvis man altså ved, hvor man skal lede.
8: Det virker som om, at kineserne gerne vil have, at det her skal ses af omverdenen, at det skal lave nyheder, især i Vesten. At amerikanerne ser, at kineserne altså ikke er bange for en konfrontation og øver sig med præcise modeller af deres grej.
6: Til det, jeg skriver den kinesiske ambassade i Danmark, vi vil fortsat stræbe efter fredelig genforening med størst mulig oprigtighed og den største indsats, men vi vil ikke give afkald på brugen af magt. Lokale sportsforeninger tjener stort på Smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg, der hjælper med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de også med oprydningen. Klubben den tjener 1 million kroner på det, og det har en stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krog Mathiasen.
9: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
6: Først på dagen her i dag skyede mange steder, men også her i løbet af formiddagen klarer det op fra sydvest med nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de vil nå op mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
2: Du lytter til P1.
10: Tell me what you remember.
11: Wife, a son,
10: and then what?
11: We won the war. Help me go home.
12: Help me go home. Hjælp mig med at komme hjem. Marcel Lysgaard Læk, vil du det?
13: Det kan jeg da prøve på.
12: I dag vender skønlitteratur på P1 nemlig hjem efter en lang sommerferie, og i studiet skal vi to sammen hjælpe en anden med at komme hjem. Hvem er det, der skal hjem?
13: Det er jo Odysseus. Og han har været væk i... Ja, da vi møder ham, der har han jo været væk i 20 år fra sin kone Penelopeia og sin søn Telemakos og hele befolkningen på Ithaka, som jo alle savner ham så.
12: Og nu hørte vi så her Matt Damon, der spiller, Odysseus i Christopher Nolans store film. Men hvis nu lytterne har lidt svært ved at huske Odysseus, altså hvem er han, hvor er han, hvor optræder han?
13: Odysseus er konge på øen Ithaka og er en af de soldater, som tager med til slaget ved Troja. Et slag, som i grunden er gudernes værk. Altså det er sådan set guderne, der har arrangeret, at Troja skal falde på et eller andet tidspunkt, og det bruger de så som menneskene som marionetter til. Og det er sådan, at prinsen i Troja, prins Paris, han tager til Sparta, hvor kong Menelaos er konge der, og er gift med den skønne Helena, og prins Paris kan ikke holde nallerne for sig selv, og stjæler Helena med til Troja, hvorefter Menelaos, sammen med hans bror Agamemnon, samler alle de græske konger, og laver en mega flåde og sætter afsted mod Troja, for at tro, at det kan man lige vinde. Det tager så 10 år. Og man kan kun vinde det ved, at Odysseus opfinder den trojanske hest, som vi alle sammen kender fra vores computer, som jo er et listigt trick til at bryde igennem Trojas fuldstændig uovervindelige mure. Og det gør Odysseus med Athenes hjælp, fordi Athene og Odysseus har sådan et sådan kognitivt fællesskab. De er sådan nogle hjernefolk. Altså, de kan godt lide at bruge hjernen frem for kun den rene muskelkraft, som han har brugt de første 9 år af krigen på.
12: Og det her med, hvad for nogle kræfter Odysseus bruger, det kommer vi også mere ind på i dagens udsendelse. Du er min gæst, Marcel Lysgaard Læk, lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved Syddansk Universitet. Og så er du jo oversat adskillige værker fra oldgræsk til dansk, altså blandt andet værker af Euripides og Sofokles. Og nu i denne måned udkommer så en nyoversættelse af en del af sangene fra Homers klassiker Odysseen, hvor vi altså møder Odysseus. Og jeg er som altid jeres vært, Anna Mogensen, og klippet, vi hørte i starten, det var selvfølgelig nemlig fra Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som havde premiere tidligere den her sommer. Du har også set filmen, Marcel, ja, ved jeg. Vi skal jo ikke lave en anmeldelse af den, men vi kommer nok ind på den undervejs, fordi der er truffet nogle valg i Christopher Nolans fortolkning af Odysseus og Odysseen, og hvad for nogle greb han har valgt der. Så det kommer vi ind på undervejs, men forvent ikke en egentlig anmeldelse. Man kan også sige, at han jo bruger nærmest 3 timer på at fortælle den her historie om Odysseus, der skal hjem til Ithaka og Penelopeia og Telemakos. Selve værket, det er jo et gigantværk på, har jeg læst mig til, noget i retning af 12.000 verselinjer eller sådan noget.
13: Ja, deromkring.
12: Deromkring. 24 sange, så vi kan heller ikke nå det hele i radioen. Men vi skal se på, hvem er Odysseus? Hvad vil de sige at vende hjem? Hvad er det for et moralsk kodeks, han egentlig lever efter? Og så skal vi selvfølgelig også se på nogle af de her fantastiske og meget skræmmende væsener, han møder på sin hjemfærd. Blandt andet kyklopen Polyphemos, der jo æder Odysseus mænd levende. Jeg er meget fascineret af det her splat. Det skal vi i hvert fald også ind på. Og så håber jeg, at vi kan slutte af med at tale om, hvad det er for en ideologisk kampplads, Odysseen er blevet her bare inden for den sidste måneds tid. Der har været stor kritik af Christopher Nolans film, blandt andet Elon Musk, der hævder, at han kan altså lave en bedre film, og Christopher Nolan har fuldstændig misforstået, hvad det handler om. Der er også en amerikansk oversætter, der er vred osv. Så det er altså ikke ligegyldigt, hvad man gør ved Odysseen selv i dag. Så velkommen til alt dette.

0: Her var det lidt musik fra Christopher Nolans film, og det var det tema, der hedder Odysseus tema. Og selve Odysseen, Marcel Lysgård-Læk, den har jo også været sunget oprindeligt, som jeg forstår det. Altså, så det er ikke helt skævt, det her med musik. Og den består af 24 sange. Hvordan skal man forstå, hvordan den har været fremført, før den blev til den version, vi kender, altså på skrift?
1: Altså, den har aldrig, altså, den har nok aldrig været sunget i sin fulde form, fordi det vil svare til en 20-25 timers sang. Altså, man har ligesom levet i en verden, hvor rapsoder, kalder man dem, render rundt fra by til by måske. Der kan også være lokale rapsoder. Og ved sociale lejligheder har man så ligesom kunne invitere dem til og sige, kan du ikke synge en sang om Odysseus og Kyklopen? Og alt efter, hvad publikum ligesom har lyst til, så kan rapsoden forlænge sangen, gøre den mere blodig, gøre den mindre blodig. Altså, hele historien er fleksibel. Og det kan vi simpelthen se på den måde, som de enkelte vers er bygget op på, på græsk. Altså, der er en masse gentagelser, der ligesom gør, at rapsoden kan... han har nogle byggesten i sproget, en slags legoklodser, sådan, så han hele tiden ved, hvor hans rytme er henne, og hvilket tema han er over i. Hvis der er nogen, der tager tøj på, så tager de tøj på den samme måde stort set hver gang. Hvis de spiser, så spiser de på den samme måde, fordi så skal han ikke tænke over det. Og for tilhørende er det sådan nogle faste punkter, mens historien jo hele tiden løber, og de ved godt sådan cirka, hvad der skal ske undervejs. De ved godt, at gykologen dør til, eller får prikket øjet ud og sådan noget. Men det interessante er, hvordan gør rapsoden det den her gang? Hvordan lyder det i dag? Vi skal ikke forestille, hvis de står sådan og synger, eller rapper, eller noget som det er en form for recitation. Men lyden her, som Nolan fanger, det er noget lyreagtigt. Det har nok været så den baggrundslyd, der har været til de her måder at recitere sangene på. På et eller andet tidspunkt, og det var altid det... Altså, det er jo skrevet ned. Altså, vi har det jo, ikke også? På et eller andet tidspunkt bliver det skrevet ned. Altså, vores egen forsker, Mina Skafte Jensen herhjemme, hun ville argumentere for, at det sker i Athen, og det nok sker sådan et eller andet sted mellem 600-500 år før Kristus. Og så kan det være, at der er sådan en... man har ligesom... Vi ved, at man havde konkurrencer i de her rapsoder. Altså, hvem kunne lave den fedeste Homer-udlægning? Det ser også ud som om, at de har ligesom skulle lave en føljeton, hvor den ene rapsode overtager efter den anden. Altså, lidt ligesom Fight Night med rapmusik op i 90'erne og i starten 0'erne, ikke? Og så har man måske udvalgt den bedste rapsode, ham der vandt konkurrencen, og han har så ligesom skulle give sin Odysseen.
0: Men det, man skal forstå, som jeg forstår det ved Odysseen også, det er, at det er ikke, så er det måske skrevet ned i 500-600 år før vores tidsregning, men selve handlingen i værket ligger endnu længere tilbage.
1: Meget længere tilbage.
0: Så det er en slags historisk fiktion, altså det er ikke, om jeg så må sige, samtidsbeskrivelse.
1: Nej, det er det ikke. Grækerne mente, at Troja faldt omkring 1180'ens, sådan der omkring, før vores tidsregning. Det faktiske Troja har jo også rester, hvor der sker noget der omkring. Ikke den målestok, som Homer gør det. Der sker jo det ved fiktion, at det kan boostes umanerligt meget op. Og det vidste grækerne også godt, at Homer kunne finde på. Så for dem er det en form for historie. Men jo, det univers, de viser, det er det univers, hvor mennesker og guder, altså ligesom det sidste generation, hvor mennesker og guder var tætte på hinanden.
0: Så det er en slags guldalder i virkeligheden?
1: Ja. Bortset fra guldaldermyten, sætter lige præcis de her helte ind i en ret rå tidsalder. Men ja, det er tilbageskuende til en tid, hvor mennesket var større. Altså både det, de gjorde, og hvordan de var, og hvordan de udfoldede sig. Og når vi så erindrer dem, så er det den måde at gøre mennesket evig på. Det taler de også faktisk også selv i både Iliaden og i Odysseen, om at det er via sangene, vi opnår evigheden.
0: Og hvis vi så går hen til Odysseen, altså der er 24 sange, den er skrevet i den her bestemte verseform, altså daktylisk hexameter.
1: Ja.
0: Det kan være, det kommer vi også til at høre, hvad er. Men jeg synes, vi skal ligesom også møde Odysseus, altså... Der, hvor Odysseen starter, og det er nok vigtigt at forstå for lytterne, der er Troja faldet, der er krigen forbi, altså det får vi ikke med. Og den har endda været slut i 10 år.
1: Mm.
0: Og der, hvor vi møder Odysseus, der er de fleste andre helte fra krigen vendt hjem til Ithaka. Men han har ligesom været fanget i 10 år på en ø med nymfen Kalypso. Hvad har han lavet der?
1: Der har han i flere år nok siddet og grædt. Græske helte må godt græde.
0: Det er faktisk,
1: at både Achilleus og Odysseus græder utrolig meget. Men ud af Kalypso, altså, vi aner, at der har været en del sex involveret i det. Altså, hun har ham som sexslave. Noget andet af det, det er, at vi møder jo først Odysseus ude i femte sang.
0: Yeah.
1: De fire første sange handler faktisk om, hvor galt det går hjemme på Ithaka, fordi han har været væk. Altså, fraværet af ham er ligesom det, der kendetegner den verden, han har efterladt. Ikke? Og når vi så møder ham, så er han jo selv fraværende. Altså, hun kan ikke lige finde ham først, og han sidder nede på stranden og græder igen. Ikke? Og han sidder bare og kigger ud over havet. Og på det tidspunkt er han en ingen, og det kommer vi sikkert tilbage til, fordi alle tror, han er død. Og Kalypso, hendes navn, det betyder hende, der skjuler. Og det er faktisk et verbum, der også bliver brugt til, når heltene dør, så skjuler mørket deres øjne og sådan noget. Altså, så han er på en eller anden måde død for omverdenen. Han er glemt, ikke? Og også glemt for sig selv.
0: Skal vi ikke prøve at høre, fordi som du siger, at de første fire sange, det er jo det, som man sådan med en lidt teknisk term kalder telemarkien. Altså det er der, hvor man hører om, hvordan det egentlig er hjemme på Ithaka nu, Odysseus er væk, og hvordan det er med Telemakos, altså sønnen, og Penelopeia, altså hustruen. Men så møder vi så Odysseus i femte sang. Og jeg synes, vi skal høre lidt om fra din oversættelse. Fordi her, der har Kalypso altså fået bud fra Zeus på, at nu skal hun lade Odysseus gå. Hun kan ikke, han skal have lov at rejse hjem. Han kan ikke blive ved at være på denne her ø. Og så skal hun jo lige lede efter ham på stranden for at finde ham og fortælle det her. Og prøv at læse fra side, eller fra vers, lad os sige, 149 til 160 eller sådan noget. Så møder vi ham i hvert fald.
1: Okay. Nymfen gik derimod ned for at finde den tapre Odysseus. Hun havde også hørt og forstået Zeus' befaling til hende. Ham fandt hun siddende nede på stranden, helt opløst i tårer. Øjne, der aldrig var tørre, mens hjemve dræbte hans livsløst. At finde glæde ved nymfen, som førhen, kunne han ikke. Nætterne tilbragte han ganske vist hos hende, men tvunget i hans vælvede grotte. Han nægter, men hun smægter altid. Dagen lang sidder han på klipperne nede ved stranden. Sover, tuk og smerter er ved at flå ham i stykker. Stiger blot grødkvalt ud over havet, der aldrig kan tømmes. Hen til ham gik nu Kalypso et lys blandt gudinder og sagde, ulykkesfugl, hold nu inde med gråden, og lad ikke livet gå helt til spilde, for jeg vil nu frivilligt sende dig hjemad.
0: Ja, der møder vi den tapre Odysseus, som der står, ikke, mens han sidder og græder opløst i tårer, øjne, der aldrig var tørre. Så kan den ikke blive tykkere, og igen tårer og suk og smerter er ved at flå ham i stykker, og han stiger grådkvalt ud over havet, der aldrig kan tømmes. Altså, det er virkelig gråd og tårer mange gange i et meget lille stykke. Hvordan skal man opfatte Odysseus som helt? Du var lidt inde på det før, men altså, det er jo den tudende helt.
1: Ja, ja. Jamen, det græske helt er en tudende helt. Og det er jo fordi, vores heltebegreb er helt anderledes. Det, der er Odysseus' problem, det er jo, at nu har han været i krigen i 10 år, og det har ikke været særlig sjovt at være i den krig her. Og de andre, som er kommet hjem, for det første er de kommet hjem og har et liv. Det er jo dejligt. Han har et non-liv her, ikke? Men dem, der døde ved Troja, de har jo vundet hæder og ære for al evighed, og der bliver sunget om dem. Der er ikke nogen, der synger sådan rigtigt om Odysseus, fordi han har ikke fået en slutning på fortællingen. Altså, så han sidder sådan set og er den her helt, der så gerne vil have sit store ry, men han kan ikke sætte sådan en facit under det. Hvis nu han bare var Achilleus, så havde han kæmpet og død slaget ved Troja. Bum, færdig. Så har du vundet det hæder, du skal. Hvis du er kommet hjem, så kan du ligesom derhjemme bringe din hæder videre. Han sidder herude. Han kan fortælle sin historie til en nymfe, der har hørt den de sidste 7 år, ikke? Og hun er nok fløjtende ligeglad og vil hellere have ham ind i sengen.
0: Og han jeg kan også enormt godt lide det her med, at han nægter, altså han har jo ikke så meget lyst til sex med hende, men hun smægter altid, ja. Altså så lader han sig jo...
1: Det er hver nat.
0: Det er hver nat, ikke? Det kan man så sige i forhold til Christopher Nolans film. Der er ikke meget sex mellem Odysseus og Kalypso på den ø i hvert fald.
1: Nej, de får nærmest sådan et kærlighedsforhold, de har udviklet, fordi han har glemt, hvad det er. Odysseus her græder, fordi han ikke har glemt.
0: Ja. Så det er også en forskel.
1: Det synes jeg er en stor forskel.
0: Til forhold til Christopher Nolans film.
1: Ja.
0: Du er inde på et meget interessant begreb i dit forord, og det vil jeg godt holde lidt fast i. Altså det her med, at kernen i Odysseen handler om at vende hjem.
1: Ja.
0: Og det er et begreb, der hedder, så vidt jeg forstår, nostos.
1: Ja.
0: Og det er at vende hjem, ikke kun fysisk til Ithaka, kan man også vende hjem på en anden måde. Prøv at fortælle lidt om, hvad er det for et grundbegreb, der ligger i hele Odysseen?
1: Hvis man tager starten af Odysseen, de første 10 vers, det man kalder proemion, så er det her ord nostos og tillægsord, der har med nostos at gøre, optræder sådan 4-5 gange eller sådan noget. Altså det er sådan en genremarkør for det første. Nostos, det betyder en hjemrejsefortælling. Men selvfølgelig også det at komme hjem. Og det, der er med Odysseen, det er, at vi starter med en fortælling, hvor det ikke kan lade sig gøre at komme hjem. Men det gider Homer ikke fortælle os. Så han siger, okay, nu tager vi fra det punkt, hvor han kommer hjem. Og så tænker vi, det lyder rigtig spændende. Hvordan kommer han så hjem? Og så sker der faktisk ikke noget stykke tid, fordi det er utroligt svært at komme hjem, fordi han skal ud og sejle meget. Og hver gang han sejler, så bliver Poseidon sur på ham og ødelægger hans skib.
0: Altså havguden, ikke?
1: Havguden Poseidon. Så selve den fysiske rejse er noget, han tager her i 5. sang og i 6. sang, hvor han kommer til farjagerne, som er sådan en specielt mærkelig, utopisk folkefærd, som sender ham hjem. Så der er faktisk 2 fysiske rejser i Nostos rejser i Odysseen. Der er rejsen fra Kalypso til farjagerne og fra farjagerne hjem til Ithaka. Og så er der noget helt fantastisk ved Odysseen, 9. til 12. sang, hvor Odysseus fortæller sin nostos, sin hjemrejse fra Troja, til den dag, han kommer til Kalypso. Det vil sige en halvfuldbragt nostos, fordi han er lige i den, mens han sidder hos farjagerne. Han ved ikke, at dagen efter kommer han hjem til Ithaka. Det er den første sådan fysiske rejse over havet og lange strækker. Det er faktisk første 10 år af hans fravær, ikke også? Når vi så kommer ud i 13. sang, så er han faktisk kommet hjem. Men så ved han ikke, at han er hjemme. Han kan simpelthen ikke genkende det. Og derefter har vi så 12 sange, hvor hans nostos ikke er at komme fra Troja til Ithaka, men er at komme fra Ithakas øland ind i sit hus og sit hjem og forstå, hvad det er, der er inde i hans hus og hans hjem. Han skal lære slaverne at kende nedefra, han klæder sig ud som en tigger, og ligesom arbejder sig op i samfundet for at finde ud af, hvordan sker der? Hvad er forholdene på Ithaka for mig? Så det, kan du se, der er en nostos, der egentlig er en lang fysisk rejse.
0: Mm.
1: Men så er der også selv bevægelsen ind i hjemmet igen, hvor han skal finde ud af, hvem han er, og han skal finde ud af, hvem de andre

0: som er vel omkring 20, kan ikke rigtig gøre noget, og hele hjemmet er invaderet af bejlere, der bare vil giftes med Penelopeia for at overtage Odysseus' plads.
1: Yeah.
0: Den her mentale rejse, altså kan man også se Homers Odysseen som en slags, jeg tør dårligt sige, det er jo ikke en roman, men en slags udviklingshistorie?
1: Ja, det kan man godt, og en af de klareste eksempler, det er, at når Odysseus fortæller sin egen historie om, hvordan han rejste fra Troja, og så til han kommer til Kalypso, altså sang 9-12, de mest berømte sange af Odysseen. Så det første, de gør, Odysseus og hans mænd, da de rejser fra Troja, det er at gå ud og slå et andet folkefærd ihjel. Altså, de bibeholder krigerrollen. Men med alle de eventyr, Odysseus møder undervejs, og hans mænd falder fra stille og roligt, til sidst er han jo alene, der ændrer han karakter. Altså, han går længere og længere væk fra at skulle tage sværdet frem hver gang. Altså, at prøve at finde på andre måder at komme frem. For eksempel Kyklopen kan han jo ikke bruge svær imod. Skylla og Karybdis kan han ikke bruge svær imod. Han prøver i sin store idioti over for Skylla, men fejler. Så han skal ligesom afklædes nogle af de ting, han har brugt de sidste 10 år i trøjer på. Og tilsvarende, når han så kommer hjem, så bruger han jo sin snille over mange sange, hvor han ligesom udspørger folk og narrer folk for at komme hjem. Og på den måde, så ser vi en anden skikkelse her, altså det, hvor han bruger sit intellekt for at komme hjem. Og når vi så kommer ud i 22. sang, hvor bejlermordet er, altså hvor han slår alle bejlerne ihjel, der er det meget interessant lavet, fordi der er den digter, der har lavet Odysseen, han bruger simpelthen så mange sekvenser fra den digter, der har lavet Iliaden, som er et krigsdigt.
0: Altså, som man kunne sige, at Iliaden er en slags prequel. Eller
1: ja,
0: sådan
1: præcis. Ja. Og det betyder, at når vi så kommer ind i 22. sang, så ændrer Odysseen simpelthen lyd. Det bliver Iliaden, men det er hjemme i Odysseus' egen dagligstue. Altså, det er et helt forkert sted. Så den der dannelsesrejse, han prøver ligesom at aflære sig at være en kriger, men da så endelig kommer hjem, så er krigeren der stadigvæk. Og så går han fuldstændig amok, og han bliver en løve og flår de der bejler fra hinanden, ikke også? Altså, han sidder sådan smurt ind i blod og alt muligt til sidst. Så dannelsesrejsen viser, at det kan ikke lade sig gøre at komme væk fra den. Og det, når man nogle gange siger, at de homeriske helte er endimensionelle, så er funktionen nok snarere at vise, at ja, de har en dimension. De kan godt prøve at komme fra den, men de sidder også fast i den.
0: Men det er jo på en eller anden måde meget altså moderne menneskeligt et eller andet sted. Jeg vil gerne have, at vi tager netop det, du var inde på før, med en af de mest kendte sange i Odysseen, hvor Odysseus netop skal bruge sin snille frem for sværet, og det er jo, da han og mandskabet i den 9. sang møder Kyklopen. Ja, var det lidt af Kyklopens tema fra Christopher Nolans film. Der er desværre ikke nogen filmklip, vi kunne spille. Der er kun traileren, men altså der er det her soundtrack, hvor man allerede får fornemmelsen af, tror jeg, at Kyklopen ikke er en rar fætter at støde ind i. Der er jo foregået noget i 9. sang inden, men altså summa summarum, kan man sige. Odysseus er endt hos en kyklop med sit mandskab. Kyklopen bor i en grotte på en ø. Hvad er en kyklop?
1: En kyklop er i det her univers en kæmpe, tydeligvis med et øje, når vi tænker på effekten af lansen, eller af pinden der, og er en hyrde, lever et hyrdeliv, og er ubundet af nogle regler, som grækerne vil forstå som civilisationsbærende. Altså, de er ikke civiliseret. Og det står ret klart i teksten, at det er folk, der ikke er, de tror ikke på guderne, og hvis de tror på guderne, jo, de tror på guderne, de kærer sig ikke om guderne, de er ligeglade med dem, og det ville grækerne synes var enormt mærkeligt. Det næste er så, at de her kykloper ikke kender til det, der hedder senia, gæstevenskab.
0: Og det kommer vi ind på. Det kommer vi ind på. Jeg tror, vi skal høre sangen først. Og så kommer vi netop ind på det der med gæstevenskab, som er en kerneværdi, også netop. Ligesom Nostos var. Men det, man skal forstå, er også, at mændene er jo, altså Odysseus og mændene er jo sådan set spærret inde i den her grotte, fordi hver morgen så går Klopen ud med fårene, og så sætter en stor sten i. De kan ikke komme ud, og hver aften, når han kommer hjem igen, så er der også en stor sten. Så der er ingen muligheder, og han æder altså Kyklopen, nogle af mændene, uden at...
1: Ja, til morgenmad og aftensmad.
0: Til morgenmad og aftensmad. Ja. Så de kan jo se, at de bliver færre og færre og færre. Ja. De kan ikke gøre noget ved ham.

0: han er gigantisk. Men så har Odysseus jo så fået denne herlige idé om at drikke ham fuld. Han har fået en særlig rødvin. Og så her får vi så eksemplet på snillen. Altså, hvordan slipper de fra denne her frygtelige kyklop? Og jeg tror simpelthen, du skal prøve at læse fra, ja, simpelthen det, man kunne kalde fra 360 til, ja, omkring 415 i sang 9, da Odysseus endelig finder ud af, hvordan er det, vi snupper kyklopen.
1: Ja. Men da rødvinen så var gået kyklopen til hovedet, der var det tid til de smigrende ord, og jeg talte således. Du har jo spurgt mig, kyklop, om mit velkendte navn. Hør nu efter. Så skal du give som lovet en gæstevenskave til gengæld. Ingen. Ja, det er mit navn. Og ingen kalder en værmer. Både min mor og min far, og samtlige venner, jeg kender. Det var min tale, men svaret, jeg fik af kyklopen, var iskoldt. Ingen æder jeg sidst, efter samtlige venner, han kender. Dem vil jeg æde før ham. Ja, det er din gæsteven gave. Bagover røg han i gulvet, og lå nu på ryggen med hovedet, skråt på den smælfede nakke, og alt dominerende søvn tog godt fat, og der i hans vintunge brændert lå han. Fra munden strømmede opkast af rødvin og menneske kødstykke rester. Der stak jeg pælen dybt ind i bålpladsens bunke af gløder. Mens den blev hed, bad jeg hele mit mandskab udvise mandsmod. De skulle nøde i panikke og trække sig bagud i grotten. Men da oliventræspælen, skønt frisk, der i bålpladsens luge, næsten flammede op og sendte et troende ildskær, trak jeg den ud i en fart, og hele mit trofaste mandskab stod ved min side. En stor gud vækkede mandsmodet i os. Da de tog fat i oliventræspælen, hvis enden var spidset, jog jeg den ind i hans øje og lagde hele min vægt i, drejede hurtigt rundt, som en mand, der i skibsplanker borer, holder bordet, mens andre har fat i hver ende af remmen, som får det til at rotere, og bordet kører derudad. Således holdt vi den pæl, der var hærdet af ild, i hans øje, drejede rundt, så blodet sprøjtede varmt om pælen. Flammer tog fat i bryen, og i låg, ja, det hele blev svitset, øjet selv brændte ud, og synsnerven kogte i ilden. Som når en stor økse eller en skar økse hærdes af smeden. De bliver dyppet i iskoldt vand, så de syder og bobler højlydt, for det er jo sådan, at stålet finder sin styrke. Således vislede øjet omkring oliventræspælen. Frygtelig skreg han, og klippernes vægge genlød hans skrigen. Bangen trak vi os bagud, mens han nu tog godt fat i pælen. Den var jo indsmurt i blod, og han hævde den ud af sit øje. Stod så fortvivlet med pælen i hånden og smed den straks fra sig. Han råbte op og kaldte på andre kykloper fra egnen, som også der i det vindblæste højland lever i grotter. De kunne høre hans råben om hjælp og kom overalt fra, stillede sig rundt om hulen og spurgte ham, hvad der dog hente. Hvad der sket? Hvorfor råber du sådan om hjælp, Polyphemus, her i den hellige nat, og gør, så vi ikke kan sove? Planlægger mon en person nu at sjæle din flok mod din vilje? Planlægger en mon at slå dig ihjel med sin list eller styrke? Inden for grotten gav Polyphemus den stærke dem svaret. Ingen slår mig ihjel, kære venner, med list, ikke styrke. Da lød de deres ord få vinger og flyve og sagde således. Jamen, hvis du er alene, kan ingen jo volde dig skade. Sygdom for mægtige Zeus kan ingen dog værne sig selv mod. Du må nok hellere bede til fader regenten Poseidon. Derpå forsvandt de igen, og mit hjerte lå kærligt i brystet. Over min fejlfrie plan med mit navn, så grundigt fik snydt dem.
0: Ja, tak skal du have, Marcel Lysgaard Læk. Her altså fra din nye oversættelse af Homers Odysseen, og det her, det var 9. sang, og måske en af kernescenerne i den, hvordan Odysseus med snille får først blindet kyklopen med den her kæp. Han gør brandvarm og nærmest spider øjet ud. Jeg elsker da så meget blod og splat over det hele, ikke? Og øjet brændte og synsnerven kogte. Og så det her med, at kyklopen jo så, fordi Odysseus har præsenterede sig som ingen, han siger, ingen er mit navn. Så når han skal have hjælp, kykloben, af de andre kykloper, så råber han jo, at det er ingen, der har gjort det. Jamen, så gider vi jo heller ikke komme og hjælpe dig. Det er jo sådan set essensen i det her. Hvad skal man lægge i det, at Odysseus her bruger sin snille?
1: Det er det, der gør, altså hver helt i det græske system har en eller anden kvalitet, der ligesom gør dem unikke på det felt her, ikke? Odysseus' unikke kvalitet, det er hans metis. Metis, det betyder sådan en, hvordan man planlægger ting. Og det er det, han gør her. Altså, han planlægger jo langt frem. Han planlægger, at kyklopen vil komme hjem. Han planlægger at gøre den der pæl klar. Hele det der idé om, at man kan planlægge sig ud af en fastlåst situation. Fordi alle fastlåste situationer har også en eller anden ting, der hele tiden sker. Altså, grunden til, at de kan lave træhesten, og den virker, det er, at den bliver præsenteret som en gave til guderne. Og det kan trojanerne ikke sige nej til. Fordi det gør man altid. Her, der ved de, at han har ligesom sit daglige virke på den måde. Odysseus ved, at den vin, han har fået fra Maron, er super stærk. Og han ved også, at kyklopen drikker mælk. Han er slet ikke vant til at drikke vin. Så på den måde, der er så mange elementer i den her kæde af Metis, der skal virke. Og det gør det. Fordi den der skide sten, der står foran, den kan de jo ikke. Den kan de jo ikke vælte. Men de ved også, at kyklopen er også selv nødt til at komme ud på et eller andet tidspunkt. Han er nødt til at få sin forflok ud. Og Homer er vildt præcis her, fordi han fortæller faktisk, at fårene står der med helt udspændte yver. Fordi Homer ved godt, at det hyrdeliv, der er hos kyklopen, skal virke, og det ved Odysseus jo også. Så kyklopen er nødt til at åbne for dem. Så er det næste trick jo så. Hvordan kommer de så forbi kyklopen? Fordi de har nok ikke regnet med, at han sætter sig på huk lige midt i døråbningen. Fordi kyklopen er jo slet ikke dum. Han er bare ikke civiliseret i den grad, som vi grækere forventer, han er civiliseret. Og det, jeg godt kan lide i kyklopen her i Homers udgave, det er, at ja, han er en stor fæl mand, der spiser mennesker, og man må ikke spise sine gæster. Altså, det siger næsten sig selv, ikke også? Men han er helt vildt sød over for sine folk.
0: Altså, og den måde, de slipper ud på, det er jo det her med, at han, som du siger, han er nødt til at få stenen væk, kyklopen, for at lukke fårene ud, så mændene ligesom suger sig fast under buen på fårene, og kommer på den måde ud. Kyklopen kan jo ikke se dem, når de ligger under fårene, og det er jo så den måde, Odysseus redder det på. Men igen, for at holde fast i det her med det andet begreb, du tog lidt op før, som også er sådan et kernebegreb i hele Odysseen. Altså det, du kalder, altså hedder det Xenia?
1: Xenia.
0: Xenia. Altså, hvad?
1: Xenia.
0: Xenia. Staves med X, altså X-E-N-I-A, som handler om gæstevenskab. Ja. Og det er det, der er på spil her, og det er også det, der er på spil rigtig mange andre steder i Odysseen. Hvad er det for et begreb, og hvordan integreres det i den her scene med kyklopen?
1: Xenia er formentlig det vigtigste samlende sådan civilisationsbegreb, grækerne har. I hvert fald i det homeriske univers. Altså, Xenia betyder, at det er tillidsbånd. I en verden uden politi eller noget som helst. Så det, at man kan rejse frit på veje og komme og banke på en dør og sige, må jeg overnatte hos dig? Og så blive lukket ind. Og så i tillid til, at gæsten ikke bliver spist, eller at gæsten ikke skal halsen over, eller prikker øjet ud på verden. Altså det der med, at man som mennesker kan interagere efter et specielt rituelt system, og det er enormt rituelt. Altså der er nogle helt faste regler for, hvordan man tager imod en gæst. Også hvordan man som gæst opfører sig.
0: Så det er simpelthen, altså det betyder nærmest sådan et slags gæstevenskab, og ja. Det er det, kunne man kalde det, et slags moralsk kodeks, der ligger i, altså under hele Odysseen.
1: Ja, det ligger faktisk også, og det skulle man ikke tro, under hele Iliaden. Fordi grunden til, at Trojakrigen går i gang, det er jo, at Paris er på besøg hos Menelaos og stjæler Menelaos' hustru, Helena. Det er jo et brud, der er fuldstændig sindssygt, ikke? Så det er sådan en universel tanke, og de taler meget om det i værkerne her. Odysseen er jo et værk, hvor at det ligesom skal reetableres. Jeg tænker også, at det er fordi, vi skal forstå, det her. Odysseen viser jo verden uden for krigen, men med effekterne af krigen i sig. Altså, at der er mange ting, der er gået galt i bejlerne, for eksempel, der er hjemme på Ithaka. De er jo ligesom flyttet ind hos Odysseus.
0: Det er gæster, der har overgjort det fuldstændig. Og parer sig med hans slavekvinder. Og
1: prøver at score hans kone også. Ikke? Altså, det er jo...
0: Så hvad er kernen, altså, hvis det her Xenia, hvis det skal gå godt, hvad skal modtageren af gæsten gøre, og hvad skal gæsten gøre? Altså, hvad er betingelserne?
1: Betingelserne er faktisk, at verden først skal tage imod gæsten, skal vaske gæsten, give gæsten noget at spise, og så spørge, hvem er du? Og så skal gæsten jo svare pænt og høfligt.
0: Og ærligt, vel?
1: Og ærligt. Det har noget meget med ærlighed at gøre. Og det, vi ser i Odysseen, det er ret sjovt, fordi det er der ikke så mange, der kan finde ud af. og gør det rigtigt, men vi ser også dem, der kan gøre det rigtigt, og så kan man mærke det, okay, det er sådan her, det virker. Og en af de vilde ting ved det, det er, at grækerne lever i sådan et form for animistisk samfund, hvor guder ligesom kan tage alle karakterer. De kan være din nabo, hvis det skulle være. Og det betyder jo også, at der er også et religiøst fundament i det, fordi den gæst, der kommer ind, kunne for så vidt være Zeus. Og prøv lige at forestille dig, at man prøver at dolke ham. Jamen, så er dig og din familie jo fordømt til al evighed, ikke også? Så det, Zeus er simpelthen garant for Xenia. Zeus Xenios hedder han.
0: Så det vil sige, at hvis man som græker modtager en gæst, så ved man aldrig, om det er en gud i forklædning. Nej. Så man er ligesom hjertet nødt til, hvis det her samfund og ens egen eksistens skal gå godt, at gå ind på det her, de her rituelle betingelser. Først forpleje, og det er måske også ret relevant, først give gæsten en form for forplejning eller omsorg, og så spørge, ja, hvem er du?
1: Og det er faktisk anden halvdel af Odysseen fra 12. til i hvert fald 22. sang, hvor Odysseus klæder sig ud for at komme ind i sit eget hjem, er jo netop bygget op på tanken om, at du ikke aldrig ved, hvem gæsten er. Han kunne være en gud. Og han bliver faktisk tryllet om af Athene, så han ser rigtig klam ud, Odysseus, ikke? Så han er på en eller anden måde sådan fuldt af en gud ind. Og der ser vi så, hvordan bejlerne er virkelig stridet over for ham. Også over for alle andre, ikke også? Men det koster så bejlerne livet til sidst. Og der er det altså ret åbenlyst i det her univers, at de er blevet advaret, bejlerne. De kunne bare opføre sig ordentligt.
0: Men i den her scene med kyklopen, kan man sige, der er jo ingen, og det er du også inde på i dit forord, der er ingen af parterne, der overholder koden. Nej. Altså, Odysseus lyver, han siger, jeg er ingen. Mm. Utrolig sprogligt bevidst også, han ved, hvad han skal. Hans mænd æder jo, som husker det, som om kyklopen får, altså, laver noget ost og har noget med de her får, så det æder de løs af. Spørger egentlig ikke om lov. Og kyklopen på sin side overholder heller ikke gæstevenskab. Han æder jo gæsterne. Hvorfor findes den her, havde jeg nær sagt, dobbelt overskridelse i det her?
1: Det er fordi, og det er det, der gør Homer så fuldstændig unik i mine øjne, det er, at han moraliserer ikke over vores dårskab. Han viser den. Og Odysseus er en kæmpe idiot en gang imellem. Og så må han redde sig ud af den på forskellige vis. Men det koster jo altid, når han er en idiot. Der rører jo altid nogle af hans mænd, ikke også? Og hans mænd er også store idioter. Kyklopen er også en stor idiot. Kyklopen når endda at sige, at jeg vil skide på Zeus, ikke også? Jeg har kun min egen lyst at gå efter. Det skal man ikke sige. Altså, fordi Zeus, han hører efter. Så de lever i sådan et univers, hvor at de jo godt ved alle sammen, hvad reglerne er. Men der er næsten ingen af dem, der kan finde ud af at overholde de regler.
0: Men hvordan ser du Odysseus? Ser du ham som en... Altså, man kan jo vælge at se ham enten som snil, eller der narrede han godt nok kyklopen. Men jeg sidder også som læser, havde jeg sagt, og får en lille smule ondt af kyklopen.
1: Ja.
0: Så kan man... Altså, er han snil? Er han en gemen løgner? Er han en stor manipulator? Hvad er Odysseus?
1: For det første, jeg får også ondt af kyklopen. Og det han er også designet til. Altså, det er helt tydeligt i teksten, synes jeg. Han er også designet til at være et fjols. Det er meget klart. Fordi han kan lade sig narre på den her måde, ikke også? Odysseus, jamen han er jo det hele. Altså, han er god til at manipulere. Altså, i de sange, hvor han prøver at komme ind i sit samfund, der opbygger han en meget lang løgnfortælling om sig selv, hvem han er. Og det er ikke Odysseus. Han er en fra Kreta. Og det gør han, fordi de mennesker, han taler med, kender han deres forhistorie, og så bygger han sin egen historie op, så den spejler deres, for at komme ind i deres, altså ligesom møde dem emotionelt, ikke også? Så han er en manipulator af HT. Og så er han også en krigshelt. Det betyder, at han har også det der higen efter at blive husket. Og det er jo også derfor, at når han endelig rejser fra kyklopen, så kunne han have undladt at sige, hvem han var.
0: For det gør han jo faktisk i vrede lidt senere, da de er ved at få skibene ud af alt muligt, så råber Odysseus, og i øvrigt er jeg så Odysseus det og det, og så får han jo så Poseidons vrede.
1: Ja, og derfra er han jo nødt til at blive ingen, faktisk. Altså, så bliver han den ingen, han har brugt i sit ordspil, fordi han forsvinder i 7 år. Ikke?
0: Men den sproglige bevidsthed, som jo også er integreret her med, når man præsenterer sig som ingen, så er man også en utrolig behersker af sproget og forstår sprogets metalag. Hvor meget fylder den her... Og det er måske et stort spørgsmål, men hvor meget fylder den her, metasproglige bevidsthed i Odysseen? Fordi det er jo selvfølgelig for mig noget, som moderne læser, som jeg synes er ekstremt spændende.
1: Den er jo klarest her. Men der er altså andre steder, hvor der bliver leget med sproget. Det er sådan lidt... Altså, som værk som helhed, så det, der er, der slår mig som læser af værket i forhold til Iliaden, som også har sin egen komplekse struktur, men Odysseen er rimer med sig selv. Det vil sige, at mange af de gentagelser, der er i Odysseen, er lagt ind for, at vi skal kunne se, at det er en situation, der spejler sig mod en anden. For eksempel, når kyklopen slår mændene ihjel, så æder han dem ligesom en løve, der æder dem råt, og det er en rigtig lækker scene med masser af
0: splat og hjerne og ud over det hele.
1: Men når vi så får et løvebillede til, så er det faktisk Odysseus, der sidder hjemme i hallen og har slået alle bejlerne ihjel. Altså sådan, så Odysseus også bliver spejlet i nogle af de grå, og måske de grusomme elementer, han har mødt. Dem tager han ligesom med sig hjem, ikke? Og alle de der gentagelser, der er over 12.000 vers, det er jo en ekstrem sproglig bevidsthed for de mennesker, der har siddet og konstrueret den her tekst, som vi har den. At Odysseus så rækker langt ud over de andre sprogligt, det gør Penelope så faktisk også. Hun har også nogle måder at tale på, der ligesom viser, at deres sind hænger sammen på en eller anden måde. Altså, de tænker ens, ikke også? Men den her passage er klart den mest sådan.
0: Altså, jeg er jo vild med den, men jeg synes, vi skal runde udsendelsen af, og det er der måske også nogle lyttere, der har siddet og ventet på, for jeg sagde jo, at i begyndelsen, at Christopher Nolan har lavet den her film over Odysseen, men der har også været meget kritik, så det er som om, at selve værket, Odysseen lige nu, er sådan en slags ideologisk kampplads. Ja. Hvad må man gøre med den? Du har nyoversat.
1: Må man det?
0: Der findes jo allerede oversættelser. Der er oversætter, der er gået ind i den her kamp. Og jeg vil rigtig gerne spille en bid fra en særlig trailer, en filmtrailer for en film, der ikke er lavet endnu. Og det er Elon Musk. Elon Musk har nemlig været stor kritiker af den her filmatisering. Han lagde på X op en trailer, der er lavet med kunstig intelligens. Og det er for at sige, at bevise, siger han, at han inden af udgangen af 2026, så vil han lave en historisk korrekt film ved hjælp af AI, som den rigtige Odyssee skulle være. Og her er altså lige sådan 30 sekunders bud på, hvordan det kunne lyde, hvis man er Elon Musk.
2: I must go.
3: The sea will take you from me.
2: I will return. I left my one love. An oath called me. Troy. Troy fell. We killed everything. The sea took my ships, my men.
0: Ja, der er lagt lidt for høj musik ind i traileren, så det er lidt måske svært at høre, hvad der bliver sagt, men jeg tror, man får en fornemmelse som lytter af, hvad er det for en film, Elon Musk egentlig gerne vil lave om Odysseen. Marcel Lysgaard-Læk, vil du have mod på at se denne Elon Musk-filmatisering?
1: Personligt nej, men fagligt bliver jeg jo nok nødt til det, hvis den kommer.
0: Men det er jo egentlig også bare for at sige, at Elon Musk har været meget kritisk over for Nolans film. Han har sagt, at det er jo sådan en woke cast, ikke? Altså, hvorfor er der ingen grækere med i filmatiseringen? Hvorfor bruger man Lupita Nyong'o, som har kenyansk baggrund til at spille den smukke Helena? Hvorfor bruger man en transmand som skuespiller? Og så synes han altså, at den er for pjevset på en eller anden måde. Og det er jo bare en af den... Og de kritikere, der har været i forhold til Nolans film, der har også været den amerikanske oversætter Emily Wilson, som egentlig har lavet den engelske oversættelse, som Nolans film baserer sig på, den er fra 2017. Hun har lavet den meget moderne, rent sprogligt, men da hun så filmen, har hun været ude og virkelig kritisere den, og synes slet ikke, den lever op til det, hun havde forventet. Ikke? Og så har der været en forfatter, altså forfatteren Joyce Carol Oates, som nu også har kritiseret Emily Wilson for at kritisere Nolan. Hun skriver Joyce Carol Oates, jamen hvorfor kritiserer du den film? Det er jo dig, der virkelig kan lukrere på, at nu bliver den solgt i massevis af eksemplarer.
1: Og det er jo rigtigt.
0: Og det er jo rigtigt. Vi kommer ikke til at gå ind på al den her kritik, der har været. Jeg prøver bare at illustrere, at der er virkelig... jeg må nærmest også lukke mit eget kommentarspor på Facebook, da jeg skrev en lille smule om Christopher Nolans film. Det er simpelthen noget, der får folk op i det røde felt, og man får næsten fornemmelsen af, at det er faktisk en slags religiøs tekst, som der står nogle lærte på hver side og skændes om. Hvorfor er Homers Odysseen blevet sådan en kampplads lige nu?
1: Altså, noget af det må jo... Jeg tror ikke, det var blevet så galt, hvis ikke der var gået den der anti-Vogue-ting over det. Og jeg gætter på, at der er rigtig mange af dem, der ikke har set filmen. Den fremstod for mig, og altså, der var intet tidspunkt, hvor jeg tænkte, gud for, det er Vogue, det her. Altså, og jeg er en gammel sur mand, så jeg kunne sagtens have brokket mig over det der, og jeg synes, hun virkede fint som Helena. Altså, det gav faktisk en meget godt billede på den der interaktivitet, der er på hele Middelhavsregionen, at man kunne komme fra alle steder.
0: Og der kan man sagtens være mørk som hele.
1: Ja, det gør da ikke noget. Altså, hun er født ud af et æg i en myte. Come on, det kan da aldrig blive historisk.
0: Altså, men der er jo virkelig folk, der har ladet sig hisse op af denne filmatisering, og det fortæller mig jo bare, at det ikke er lige meget, hvad man gør med Odysseen. Altså, hvad er det i kernen i den her tekst, der gør, at folk ligesom har deres version af den, og sådan skal den være?
1: Det er jo nok lidt som, at det er jo en grundfortælling i vestlig kultur. Og det på trods af, mit bedste bud er, at de fleste af de, der kommer med sure bemærkninger, har nok aldrig læst den. Men måske har de set et Simpsons-afsnit med det, eller læst den i Anders Sands udgave, eller whatever. Og det kan også godt være, at de læst i en paperback prosa-oversættelse. Altså, den findes jo i så ufattelig mange elementer af vestlig kultur, at vi ser den som bærende. Jeg vil skyde på, det. Altså, det er... Altså hele fortælleteknikken, hele tematikken om manden, der kommer hjem efter krigen og sådan noget, er så dybtliggende i os, at jeg tror, folk har sådan en idé om, at de ved præcis, hvad det er, der står. Men, det er der altså ikke særlig mange, der gør.
0: Men du har jo så lavet, og det skriver du også i dit forår, du har lavet en ny oversættelse. Man kan sige, den kom jo i 2002, så vidt jeg husker, på dansk.
1: Augustin Duus.
0: Ja, Augustin Duus. Og så har der været, jeg tror det var i 50'erne, Otto Gelsted har lavet sådan en prosa-oversættelse, en slags romanversion af den, ikke? Den er også oversat til dansk længere tilbage, og nu genoversætter du så den. Så det må jo også være, fordi du synes, at den version, du præsenterer, har noget, de andre versioner ikke har. Hvad er det?
1: Det er der to ting i. Den ene er, at jeg oplever som underviser på universitetet, at Augustin Due faktisk er svær for dem at læse.
0: Også selvom den kun jo så har...
1: Ja, men han skriver gammeldags, og han er meget sådan bølgende i sit sproglige register. At han går meget fra at være sjov til dyster. Han kan være utrolig blodig, og den ro skal han have. Men han kan også gå hen og blive sådan lidt småplat. I min optik i hvert fald. Og så hans overvejende fortolkning er, så vidt jeg kan forstå af Odysseen, at det faktisk er et humoristisk værk, der sådan set ender lykkeligt. Og det kan jeg slet ikke se i teksten.
0: Du skriver, at du har tonet din oversættelse mørkere. Altså, du har en mørkere læsning af Odysseen. Men hvordan mærker man det i en oversættelse?
1: Jeg prøver ikke udtryk som, du er mere røget end sparet, for eksempel. Altså, det synes jeg lyder helt vildt latterligt, ikke også? Men også, hvordan gør man egentlig det? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke skruet ned for volden, og jeg har sørget for, at ihærdigt forsøgt at lade registeret være det samme, så, altså hele vejen igennem.
0: Og værsemålet er jo også det samme, og det kan være, du lige skal sige, hvad det er, jeg tror.
1: Altså, det er daktyliske hexameter, det er sådan en rytmik, der er sådan lidt som en hest, der galopperer hen over en mark. Og det er altså i 12.000 vers.
0: Og det har du ikke lavet om på?
1: Det har jeg ikke lavet om på.
0: Nej.
1: Og så, jeg tror, min ordvalg er nok knap så gammeldags. Og der vil indvendingen jo være, jamen, Homer var også gammeldags for de grækere, der hørte ham og læste ham. Ja, men de hørte ham og læste ham hele tiden. Så de var vant til det. Det kan ikke nytte noget, at vi har nogle ord, som ingen forstår i en moderne dansk oversættelse. Det er min mening.
0: Men der er jo også anmeldere, der har sagt, når de har set Christopher Nolans film for eksempel, jamen, jeg savner den humor og den morskab, der er i Odysseen. Hvorfor har han lavet den så seriøs? Og det, for ham fremstår det nærmest som sådan en antikrigsfilm, hvad det jo potentielt også er. Men ser du... Odysseen som et ikke humoristisk værk? Altså, det handler om noget helt andet.
1: Det handler om noget helt andet. Altså, som i en anden god fortæller-tradition, altså film og sådan noget. Altså, hvis du har et meget dunkelt værk, så er du også nødt til at have lidt humor en gang imellem. Og det er der. Der er passager, der er lettere, hvor der bliver lavet noget. Altså, det er sådan et ordspil her på en eller anden måde, og sjovt, ikke også? Samtidig med, at det jo faktisk er ret grumt. Den måde
0: ja, med kyklop, ja, ikke ingen. Og, ja.
1: Overvejende, så ser jeg det her, faktisk, og det gælder også Iliaden, samlet set, så ser jeg det faktisk som antikrigsværker.
0: Altså, de viser... Altså, det er tidlig antikrigslitteratur.
1: Ikke politisk, men i den forstand, at det her, det er, hvad krig gør. Og det skjuler ingenting. Så må I tage den, som det er. Iliaden viser, hvad krigen gør, når man er i krig. Odysseen viser, hvad krigen gør, efter krigen, og hvad det gør ved de ting, man efterlader derhjemme.
0: Så det er ligesom, om jeg så må sige, krigsveteranens verden.
1: Ja, og det har jeg ikke noget pænt at sige om. Jeg synes simpelthen ikke, jeg kan se hos Homer, at der er noget sjovt i det. Altså, hvis man tænker på, hvordan Odysseen slutter, så slutter den jo ikke ved, at han slår alle bejlerne ihjel og ligner en kyklop nærmest, altså en løve smurt ind i blodet. Ikke? Den slutter med, at alle de mænd, bejlerne der, alle deres fædre, de vil begå oprør mod Odysseus. Og det tror jeg fan.
0: Fordi altså, han har slået dem ihjel.
1: Fordi han har slået alle deres sønner ihjel. Og så igen, der har du den der dobbeltfejl, fordi de der fædre kunne sådan set bare have sørget for, at deres sønner opfører sig ordentligt. Ikke også? Og det er det, Homer viser os. Jamen, vi begår alle de her fejl, og så må vi også æde den bedre. og hen mod slutningen, så tager Odysseus Gud hjælp mig sin rustning på, sammen med sin far, der også tager rustning på, han, altså den gamle konge Ithaka, og sin søn tager rustning på. Og så vil de gå ud og slå hele deres mandlige befolkning ihjel. Og så siger guderne, ej, nu stopper festen kraftedme. Kan I så komme for lig? Og så må de skyde lyn ned. Nu stopper I altså. Og så Odysseus, ja, skal nok. Altså, det er virkelig uhyggeligt, at det er hans... Nu har han gjort alt, hvad han kan for at komme væk fra det skide krig, og så er han den eneste, der bringer den med hjem. Det synes jeg er uhyggeligt.
0: Men der er jo nogen, der har sagt, at det netop er det Vogue-agtige i Nolans film, at han på en måde får præsenteret en slags antikrigsfilm, altså det oplever man også, hvis man ser filmen, altså mod slutningen, at Odysseus og Matt Damon altså får de her billeder af, hvad er det, den her krig har gjort, hvad er det, den har gjort os til. Men du siger, det er egentlig ikke en eller anden Vogue-fortolkning, det er det, der
1: det er
0: som i essensen ligger.
1: Og det er derfor, jeg siger, at det er formentlig ikke nogen, der har læst andet end måske highlights, som jeg laver i mit udvalg, ikke? Jeg skulle måske også have 24. sang med. Det kommer, når jeg laver den færdig.
0: Men er du så nervøs for nu, når du sætter din nye oversættelse ud i verden, at, som jeg selv sagde, da jeg skrev en lille smule på Facebook om, at jeg synes, at det var imponerende lavet med Nolans film, del af den, så måtte jeg nærmest lukke kommentarsporet. Folk blev virkelig sådan hardcore og ondskabsfulde og sådan noget. Altså, er du nervøs for, når du sætter din oversættelse ud i verden nu, at der også vil brede sig sådan et oprør mod den, og hvad har du tænkt, og hvorfor kører du det?
1: Jamen, det gør det allerede. Altså, det selvfølgelig vil det gøre det. Og det skal de da også have lov til. Altså, jeg tvinger jo ingen til at købe den, men de må gerne købe den.
0: Her til sidst, Marcel Lyskolek, du kommer også ind på i dit forår, at enhver tid har fokuseret på noget særligt ved Odysseen, altså... Renæssancens syn på den har været et, nogen kender måske Dantes version, hvor han placerer Odysseus, ikke? Kan du sige lidt om, hvad har man kigget på før, hvad har man synes var nøgle, hvad skal man sige, essensen i den, før vi taler om det antikrigsagtige i 2026, men hvad har man fokuseret på før?
1: Jeg tror, en af de vigtigste tanker, altså det bliver ligesom en filosofisk, altså man begynder at forstå Odysseen som et menneske, altså et filosofisk menneske, en rejse for sjælen på en eller anden måde, ikke også? Altså det, at vi skal, historikerne allerede så ham som en historisk helt, der kunne udholde alle mulige ballade i sit liv, ikke også? Og være rolig og komme til vejs ende. Men der er også en lang tradition for, at man skal huske, at han, selvom han kommer hjem, Odysseus, og det ender med forlig på Ithaka, så er han tvunget til at forsones med Poseidon og skal rejse med sammen igen. Så han kommer reelt aldrig hjem.
0: Og det er jo også modsat i øvrigt. Altså, vi kan sige, at slutningen i filmen er en anden,
1: ja,
0: end
1: det,
0: den
1: det
0: er. Vi skal ikke sige, hvad den slutter med, men det er ikke...
1: Nej, den er ikke, ja.
0: Nej.
1: Og ligesom den del af hans tradition med, at han skal rejse videre, har været meget sådan... har sat mange tanker i gang hos digtere og... altså, kan man overhovedet komme hjem til Ithaka? Er der jo skrevet en del digte om, ikke også? For hvad betyder den rejse egentlig? Så en del af det der med, at Nostosen bliver menneskets sådan, psykologiske vej igennem livet. Altså, hvad vil det sige at vende hjem? Kan man vende hjem? Og hvornår vender man egentlig hjem? Ved man, at man er hjemme? Altså, det har været en enorm stor katalysator for mange værker og i filosofien.
0: Og man kan jo sige hele, nu er jeg jo så glad for James Joyce, altså den irske forfatter, som jo bruger hele skelettet i Odysseen til sin egen Ulysses, der bliver det jo et kernetema, altså eksil, og hvad vil det sige at være et menneske i eksil på alle måder.
1: Og det tager kun en dag.
0: Og det tager kun, han tager den over en dag, her er vi altså i noget, der svarer til 20 år. Marcel Lyskolek, jeg vil sige tak, fordi du kom i studiet, og tak, fordi vi kunne tale om både sådan konkret i din oversættelse, andres oversættelser, hvad det betyder, og så videre. Og så skal du have held og lykke med, at nu sender du din egen oversættelse ud i verden til løverne, ikke?
1: Det er farligt.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Marcel Lysgaard Læk. Han er lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved Syddansk Universitet. Og så har han altså lige genoversat dele af Homers Odysseen. Og den hedder sådan set bare Odysseen i udvalg, og den udkommer den 27. august på Hans Reitzels forlag. Vi havde også fat på Otto Steen Dues oversættelse af både Iliaden og Odysseen, og begge kan fås hos forlaget Gyldendal. Og så kom jeg kort ind på Otto Gelsteds gendigtning af Odysseen til en slags prosaform, en romanform, og den er lige genudgivet hos forlaget Amok Book. Så skal jeg også sige, at mit naboprogram Anmelderne anmelder Christopher Nolans Odyssee-film, og det gør de i morgen her på P1. Apropos fortolkninger af Homers klassiker, så vil jeg gerne slutte af med et lille klip fra arkivet fra 1969, hvor forfatter Jes Ørnsbo fortæller, hvordan han ser Odysseus' kone Penelopeia. Og det gør ikke stille for sig, for hun er, ifølge ham, både frigid og skizofren. Vi høres ved.
4: Situationen er jo besynderlig. En kvindes mand er forsvundet på 20. år, men hun nægter at tage sagen til efterretning. Hun lever i minde, som man siger, og det er det mistænkelige ved det. Penelope er imidlertid bare det, hun er frigid. Mænd er en plage for hende. Det passer hende egentlig meget godt, at manden, Odysseus, er forsvundet. Så kan hun oven i købet bruge mindet om ham til at holde sig andre mænd fra livet. Det er meget typisk, at selv da Odysseus er kommet hjem og slået bejlerne ihjel og skal have hende som sejrens pris, lader hun, som om hun ikke kan genkende ham. Han var nu nemlig mest praktisk for hende, da han var væk. Da han insisterer, får han da også det svar, at han kan save hendes seng over og sove i den anden halvdel uden for hendes dør. Kun nødtvunget lader hun ægtemanden få sin ret, og ganske vist hedder det i teksten, og med fryd de hinanden favnede på lejet igen. Men for det første er fortælleren jo næppe været i soveværelset, for det andet kendte Penelope også udmærket sin kønsrolle. Hun gjorde kort sagt det, der står i de vrede damebøger om emnet. Hun spillede den lille komedie for ham, for nu at gøre ham glad. Penelope er beregnende og havesyg, og klemmer gerne bejlerne for kostbare gaver, hvis hun mener, de har spist en ko for meget. Det interessanteste ved hende er dog den fuldstændig skizofrene måde, hvorpå hun har levet sig ind i rollen som sørgende og ventende hustru. Hun er yderst aggressiv med sin sorg og overfalder næsten folk som professionel grædekone.
5: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
6: Springbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
5: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Så kører rutsjebanen for dem med Novo-aktier igen.
1: Jeg kan stadigvæk godt se de udfordringer, som Novo står i, men på samme tid kan jeg sagtens også se det potentiale, som jeg jo har investeret i.
0: Ja, for i går kom Novo med et rigtig godt kvartalsregnskab, og i dag falder Novo-aktien så alligevel. Vi tager dig med på rutsjeturen og prøver at finde en forklaring på den lige om lidt. FIFAs magtfulde fodboldpræsident har indkaldt til krisemødet. Spørgsmålet er nu, hvor meget sædet brænder under Gianni Infantino.
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde.
0: Lyder det her fra en FIFA-ekspert. Vi ser på krisen i toppen af verdens måske mest magtfulde sportsorganisation lidt senere. Og så kommer Thisted Kommune til at mangle 15.000 indbyggere. En tilflytterguide skal nu prøve at få strandgæsterne til at slå rødder.
3: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren.
0: Vi tråler ty for turister med Lisa Land. Sidst i den her radioavis, jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med rutsjebaneturen for Novo Nordisk, Danmarks mest værdifulde virksomhed. Det går på en måde opad, for der bliver stadig langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. I andet kvartal i år rundede omsætningen i Novo Nordisk 78 milliarder. Det var mere, end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig skruer Novo sig op for forventningerne til årets salg og indtjening. I andet kvartal endte overskuddet på 21 milliarder. Direktør Mike Dustar er der også godt tilfreds.
4: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
0: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren altså her. Men på aktiemarkedet, der går det nedad. Her er man ikke lige så begejstret, for aktien er faldet med 4% i dag, og erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvorfor falder aktien så, når nu det går godt, når man kigger på regnskabet?
5: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler. Der er altså flere studier, der ikke går så godt, som man har beskrevet i det her regnskab, og vi har jo set det seneste år, at det skete talrige gange, at Novo kom med skuffende resultater for studier om fremtidens lægemidler, og bang, så er der altså afklapsning på aktiemarkedet. Det kan i hvert fald være en forklaring på udviklingen i dag.
0: Og lige nu, der bliver Novo-aktien så handlet for omkring 300, altså kurs 300. Men går vi så bare 2 år tilbage, så var kursen over 1000. Markus Viring er investor og har ligesom flere 100.000 andre danskere aktier i Novo Nordisk. Da kursen var på toppen, der stod han til mere end en fordobling af sin investering, men i dag, der ser det noget anderledes ud.
1: Jeg har hverken tjent eller tabt på Novo Nordisk, for jeg har ikke solgt noget endnu, men hvis jeg solgte alle mine aktier i dag, så vil jeg have været nede med 20-25%.
0: Så Jakob Ussing, hvad skal der til for, at Novo Nordisk får vendt skuden også på aktiemarkedet?
5: Novo er jo en form for tillidskrise i forhold til aktiemarkedet. Det viser dagens reaktion på det, ellers fint regnskab jo sådan set også. Og det, der skal til, det er, at man nok over mange kvartaler skal se regnskaber, der som minimum er så gode som ventet, men helst overrasker positivt på tallene. Det gjorde det jo sådan set også her for anden kvartal. Men derudover, så skal man altså også til at se nogle gode resultater for de mange forsøg og studier, man har med fremtidens lægemidler. Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise. Så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
0: Og så vender vi tilbage til Novo-direktøren. Det er et år siden, at Mike Dustar han tiltrådte som direktør. Og ser vi på Novo Nordisk herhjemme, så bygger og udvider medicinalgiganten stadig flere steder i landet. Men samtidig har man også været igennem en stor sparerunde. Og alene i Danmark er der ca. 7.000 færre ansatte end for et år siden. Så lad os lige høre, hvornår der er udsigt til, at Novo igen begynder at ansætte medarbejdere herhjemme.
6: So when is the turning point when we are talking employees in Denmark?
4: We hire employees when basically you need the employees, and usually growth of employment comes hand in hand with growth.
0: Jakob, du spørger til, hvornår Novo rammer et vendepunkt for at ansætte i Danmark, og Dustar, han svarer sig, at Novo hyrer, når de har behov for ansatte, og det sker først, når der er rigtig vækst i forretningen, og han kan ikke sige, hvornår det sker. Men hvornår vurderer du, at der er udsigt til, at Novo Nordisk hyrer frem for at fyre herhjemme?
5: Hvis vi ser på den prognose, der er lagt frem for hele året fra Novos side nu, så skal vi nok et godt stykke ind i næste år, inden vi for alvor begynder at se nogle af de der vækstrater, vi kan huske fra tidligere tiders Novo Nordisk. Måske skal vi også 2 år frem eller 3. Det er det, han ikke vil svare på. Han er sikker på, at det sker på et eller andet tidspunkt, men præcis hvornår ved vi ikke. Men det han så også siger, det er, når det sker, at så sandsynligvis så vil aktien både komme tilbage til velmarksdagene, og så vil man også for alvor begynde at ansætte igen i Danmark, og det kan der være brug for efter alle de afskedelser, der har været det seneste år.
0: Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Du hører det her. Det er erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så til en sportslig krise. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Men sagen er ikke den eneste sag, der har skabt røre om FIFA-præsidenten. Sebastian Würfel Nissen har taget et kig på Gianni Infantinos tid i spidsen for FIFA.
7: I have very strong feelings.
8: Han er fodboldens mest magtfulde mand.
7: Today I feel African.
8: FIFA-præsident Gianni Infantino.
7: Today I feel gay.
8: Men lige for tiden må han mærke sædet under ham brænde.
7: Today I feel disabled.
8: Han tog over, da korruptionsanklager fældede den mangeårige FIFA-præsident Sepp Blatter i 2015.
9: Rygter om massiv korruption og flere anholdelser har præget FIFA de senere dage.
8: Med en ambition om at rette op på FIFA, var den schweiziske Infantino nu i spids.
7: I want to work with all of you together in order to restore and rebuild a new era in FIFA.
8: Men kritikken af det internationale fodboldforbund fortsatte.
10: Og netop det, at han bliver genvalgt i dag, uden en modkandidat, det er bare blatter i en ny udgave.
8: Og her et årti senere har bunken af Infantino-kritik efterhånden stablet sig så højt.
11: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
8: Med et VM i Saudi-Arabien om 8 år, og et netop overstået VM fyldt med nye tiltag.
12: Så gør vi plads til den her udførte hydration break, 3 minutter.
8: Med et forsøg på at åbne FIFA op, så private investorer kunne købe andele i VM-rettighederne, dråben, der fik bageret til at flyde over.
7: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game.
13: Jeg kan simpelthen ikke se, at tilliden er der til den nuværende præsident.
0: Lød det her til sidst fra DBU's formand Jesper Møller, der sammen med UEFA har krævet Infantinos afgang. Og selvom Infantinos 10 år som præsident har været heftigt debatteret, så er netop sagen om, at FIFA sælger ud af rettighederne særlig alvorlig, siger leder af organisationen Play the Game, Stanis Elsborg.
2: Det er det kort og godt, fordi at Infantino her åbner op for, at der kan være eksterne investorer, der kommer ind i hjertet af biksen. Og det vil betyde, at de skal have et afkast på et eller andet tidspunkt. Og derfor så ændrer incitamentet sig til, hvad der egentlig er bedst for fodbolden. Er det at drive fodbolden frem for fodboldens interesser, eller er det for at skaffe penge til de her eksterne investorer?
0: Og det europæiske fodboldforbund, UEFA, vil jo så have ham til at træde tilbage. Så spørgsmålet er jo, hvor meget brænder sædet under Infantino lige nu?
2: Jamen, der er et relativt stort bål under det sæde. Fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA. Han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
0: Men så er der omvendt også en række lande, for eksempel i Afrika og Sydamerika, der støtter Infantino. Hvad får de ud af det så?
2: Ja, Infantino har jo brugt en mekanisme, hvor han igennem hele sit præsidentembede har sørget for at give flere penge til medlemslandene, og det ved han udmærket godt giver loyalitet, så de får flere penge til at bygge fodbolden op, og derfor så ved Infantino også godt, hvordan man tæller til 106 et flertal, og det er jo så det, han er i gang med at forsøge, om han kan skaffe stemmer nok til nu.
0: Og på bundlinjen, Stanis, hvad er egentlig alternativet til en Gianni Infantino som FIFA-præsident?
2: Ja, det er det gode spørgsmål, fordi at hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, og der er valg til præsidentposten i FIFA i det kommende forår. I Ukraine døde 17 personer i nat efter nye drone- og missilangreb fra Rusland. Det har været voldsomt. Mindst 44 er desuden såret i Kiev og omegn. Og mens det lykkedes ukrainerne at skyde størstedelen af angrebsdronerne ned, så fik de ikke ramt på et eneste af de i alt 28 russiske missiler. Angrebene ramte blandt andet en togstation og flere varehuse, og her måtte lastbilschaufføren Ivan Braga løbe for livet. Der var en eksplosion. Vi sad inde i førerhuset. Da eksplosionen fandt sted, gik der ild i vores lastbil, og en anden lastbil i nærheden brød også i brand. Vi løb væk fra lastbilen, fordi varmen var så intens, sagde han her. Og Stefan Weikert, du er journalist og bosat i Kiev. Du befinder dig et af de andre steder, der blev ramt i nat. Hvor store skader har nattens angreb forårsaget?
14: rigtig store skader, både i forhold til menneskeliv, men også i forhold til i forhold til økonomisk for Ukraine, fordi de her russiske angreb den her gang er gået efter byggemarkeder, postkontorer, lager generelt rundt omkring i byen. Og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
0: Og det er jo bemærkelsesværdigt, at ikke et eneste af de russiske missiler blev skudt ned under nattens angreb. Hvilke spørgsmål rejser nattens angreb derfor om Ukraines evne til at forsvare sit luftrum?
14: Der er flere lag i det her. Det første er, at Ukraine er dybt afhængig af det her amerikansk donerede Patriot-system. Og problemet for Ukraine er, at de simpelthen ikke har ret meget ammunition til det. De mangler simpelthen de her interceptor-missiler til at kunne ramme de her ballistiske missiler. Og når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så fra Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptor-missiler. Og så samtidig forsøger Ukraine at udvikle sit eget system, et alternativ til det her Patriot-system, som hedder Freya, men det er noget, som i hvert fald kommer til at lægge noget ud i fremtiden, ikke noget, der kommer til at løse situationen. Og så er der også en bekymring her i Ukraine, i forhold til, at det ikke kun er angrebene jo voldsomme, for eksempel i dag, og det frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
0: Og sådan lød det altså her fra Stefan Weikart. I den nordvestjyske kommune Thisted, der vil de gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder. Og derfor skal en tilflytterguide med en liggestol i hånden få feriegæster til at flytte permanent til området. Og de feriegæster, vi har mødt, kan godt se fidusen.
15: Hvis vi ikke var selv var flyttet til Slagelse for et par år siden, så kunne det sagtens være.
16: Måske ikke lige i de her år med små børn og sådan nogle ting og sager, men man ved jo aldrig, altså både hvis man er ung, som sæsonarbejder eller som, ja, måske pensionist, hvad ved jeg, det kunne da måske godt være, man kunne synes, det var interessant.
0: Lød det her fra Gitte Elkjær og Martin Gasberg. Det er særligt tyske turister, man håber at lokke til kommunen. Og Allan Bo Poulsen, du er på Klitmøller Strand. Og er der så nogle tyske turister og kaper der?
17: Ja, natürlich. Es gibt hier ganz viele deutsche Touristen, auch Touristen aus der Schweiz und die Niederlande. Og så er du her, Lisa Land. Du er selv tysk og arbejder for kommunen her i øjeblikket med overskriften von Urlaub zur neuen Heimat. Jeg vil gerne have dem til at blive. Hvorfor?
18: Det er fordi, vi mangler arbejdskraft i kommunen. Ikke så meget lige nu, men det kommer vi til om 10 år eller senest. Så vi har en målsætning om, at vi skal finde 3.000 mennesker, og vi har vurderet, at dem finder vi ikke i Danmark. Så vi har kigget lidt på, hvad er det, vi kan gøre. Og så har vi simpelthen kigget på vores tyske turister, der vælter ind her i Thy. Så dem skal vi prøve at få en finger i.
17: Og vi har faktisk lige talt med nogle af turisterne her, og de er jo faktisk positive, nogle af dem.
18: De er meget positive. Jeg har kun fået positiv respons. Altså ikke alle, der har lyst til at flytte, men generelt stor opbakning til den her kampagne. Og faktisk nogen, der allerede siger, at nå, det kunne vi faktisk godt overveje. Ja.
17: Tak skal du have, du.
0: Alligevel så overrasker det nye tiltag professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. Normalt er det nemlig ved hjælp af brandingkampagner, man vil forsøge at tiltrække folk.
19: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoene.
0: Og Thomas Mørk, er vejret så noget, der kan trække folk til permanent?
20: Det tænker jeg nok. Det er gået hen og blevet rigtig lunt efter nattens intense regnvejr, så sommervarmt den 20-29 grader varmest i den østlige del af landet, så blæser det en let til frisk vind fra en sydlig sydvestlig retning, nogen eller en del sol, og i aften er det også stort set tørt i hele landet, og en 18-23 varmegrad, måske endda lidt varmere mod øst.
0: Og sådan lød vejrudsigten fra Thomas Mørk. Det var Frederik Sundby, der stod i spidsen for Radioavisen.
21: Søren Jakobsen Dam, velkommen.
22: Tak skal du have.
21: Du er gastronomiredaktør på Berlingske.
22: Ja.
21: Og jeg tænker også, at du måske er mand for at give vores lyttere et ordentligt møgfald.
1: Jo, men nu taler vi jo om mad i Danmark. Ja.
15: Og det er det, ja, fordi jeg vil spørge dig, bare sådan så kort og provokerende du kan, hvad er der galt med danskernes madkultur?
1: Sådan helt overordnet, så kan man sige, at mad i Danmark, det handler næsten altid om noget med bæredygtighed eller moms. Men mad, det er jo meget mere end spånplader og vejsalt. Mad, det er kultur, det er samvær og sammenhængskraft. Som de siger på Kreta, så ved et godt bord, så stjæler vi en dag for døden. Og det har vi ikke helt forstået i Danmark. Vi er stadigvæk sådan lidt på kravlestadiet, hvad angår gastronomi. Det er blevet bedre de sidste 20 år, men det er stadigvæk katastrofalt ringe. Ja. Vi har ikke helt forstået, hvad det handler om.
15: Nej, og apropos kravle, så har du også sagt til os, at vi spiser, altså danskerne spiser som børn, siger du. Hvad mener du med det?
1: Mange danskere har sådan en helt infantil smagssans. Altså det er lidt ligesom med børn, de kan måske godt lide at høre Barbie Girl med Aqua, så bliver man ældre, man får lidt mere kompleks smag og indsigt i livet, og så ændrer man også smag, og man tager nogle flere ting ind. Og der kan danskerne godt lide, det sådan er lidt salt, eller surt, eller sødt. Jeg snakkede med en restauratør engang, der fortalte, at på hans restaurant, der lavede de jo rigtig bernæs på bunden, og så fik de mange klager fra primært danskere, der kom ind, fordi de syntes, at bernæsen smagte mærkeligt. De kunne ikke forstå det, fordi den var virkelig god.
15: Okay.
1: Og det var så fordi, at de havde aldrig smagt en rigtig bernæs. De havde kun smagt den for knors pulverbernæs, som smager lidt af urinkugler. Ikke?
15: Hvis du skal tænke på sådan en dansk ret, eller noget dansk mad, som du synes er det mest infantile, altså sådan smagsmæssigt, du kan komme i tanke om, hvad kunne det så være?
1: Det ville nok være boller i kaj. Men jeg synes, der er utrolig mange danske retter, der smager sindssygt godt, hvis det er lavet ordentligt. Tit handler det jo sådan bare om råvarekvalitet. Det handler ikke så meget om det kulturelt set køkkenet, fordi der er masser af god dansk mad. Men boller i kaj, det er simpelthen en for mig helt ubegribelig ret, og den er der mange danskere, der elsker at spise. Den
15: smager, det er jo også en rigtig børneret.
1: Det er nemlig en rigtig børneret. Okay. Det er også mange voksne danskere yndlingsret. Ja.
15: Så vi spiser som børn. Emil Minanna, velkommen til dig.
3: Ja, tak.
15: Spiser du som et barn?
3: Jeg faktisk spise rigtig meget som et barn.
15: Ja, fortæl.
3: Jeg spiser utrolig meget McDonald's og burger og pomfritter og sådan noget. Men jeg er ikke enig i, at boller i kaj er en børneret. Boller i kaj kan være en pissegod ret.
15: Uh-huh.
3: Men jeg forstår godt, hvorfor den har børnefamilier indtager den i store mængder. Fordi at det er en ret, som netop børn kan lide, og man må bare indse, det kan godt være, at man vil tale højt om dansk madkultur, og vi skal samles om et bord og sådan noget, men i virkeligheden skal danskernes hverdag, altså børnefamiliernes hverdag, skal jo kunne fungere, og der er vildt mange børnefamilier derude, som jo ikke har tiden til at lave andet end boller, kaj.
15: Emil, du er journalist på Se og Hør, og fastfood-ekspert. Jeg ved ikke, om det er en beskyttet titel, men det kalder du dig i hvert fald. Og lige nu der er du til Smukfest i Bøgeskoven i Skanderborg. Hvordan er madkulturen der?
3: For jeg holder på en kæmpe parkeringsplads lige nu, så jeg er ikke engang kommet ind på Skanderborg nu, så jeg ved det faktisk ikke nu.
15: Nej, okay. Men så vil jeg gerne...
3: Men jeg var på Skanderborg-festival for nogle år siden. Der var i hvert fald en Herford Beef Stew-restaurant. Det var meget godt.
15: Ja. Nu talte vi jo før med Søren Dam Jacobsen. Er han snobbet, vil du mene det?
3: Lige snart, du hører ham, så synes jeg, det lyder udenbart lidt snobbet. Altså, at tage nogle af de her klassiske danske retter og simpelthen nærmest fejre dem med bordet. Det er jo dem, de fleste er vokset op med. Og det er dem, som vi igennem... mange årtier har været på bordet. Altså, hvad vi sætter på bordet, har jo ændret sig de sidste 20-30 år, 45 år, men derfor er der jo stadig nogle klassikere, der gerne må komme på bordet en gang imellem.
15: Men hvorfor er det snobbet at mene, altså sådan som jeg hører Søren, så siger han jo egentlig, at danskerne går mere op i, hvad maden koster, end hvordan den smager. Hvorfor er det snobbet at se sådan på det?
3: Jamen, fordi at mad er pisse dyrt. Altså, så selvfølgelig går folk op i, hvad tingene koster. Så det er da snobbet. Det er jo en måde at sige, at jeg har penge nok til at købe alt, hvad jeg egentlig gerne har lyst til at købe. Og jeg kan ikke tænke på, hvad ting koster. Det vil jeg da også selv gøre. Hvis jeg havde råd til altid at købe den dyreste bacon, så havde jeg gjort det.
15: Søren Dam, er du en snob?
1: Nej, det er jo lidt ensidigt, det der bliver sagt her. Ikke? Fordi da jeg var studerende på SU, der spiste jeg sådan set også godt. Der havde jeg jo opdaget det her fantastiske lifehack, som er selv at kunne lave mad. Og dengang, der var det billigt at købe oksehaler og rødtunger, så jeg spiste egentlig sådan virkelig god mad som studerende, fordi jeg bare lavede det selv, og havde sat mig ind i, hvordan man laver mad. Altså, det burde alle jo lære at lave. Og det er jo også, der er jo ikke noget som sådan, det er noget, man for eksempel kan lære italienerne. Der er sådan set ikke noget mad, der er dårligt, hvis det er lavet ordentligt af ordentlige råvarer. Du kan også lave en vidunderlig portion af boller i karry, hvis man bruger det rigtig råvarer. Stegt flæsk med persillesovs, smager pisse godt, elsker smørbrød. Det er slet ikke det, burger kan være vidunderligt. Det handler simpelthen om at forstå, hvad essensen og hele ideen med mad er. Og det har vi ikke helt styr på. Altså, og det er sådan set ikke noget, man har snoppet eller ustoppet. I Danmark, der kan du sagtens se en helt almindelig middelklassefamilie købe en bil til 700.000 kroner. Men de går aldrig finde på at give mere end 30 kroner for en flæskesteg, ikke? Altså, hvordan tror du, den gris er ledet? Og det kan man jo sige, det er en prioritetssag, men det er jo ikke noget at gøre med, at man viser, at man har mange penge. Jeg synes mere, det handler om, at man viser, at man har lidt forstand og interesserer sig for livskvalitet. Og det der med børnefamilier, der ikke kan spise ordentligt, jeg har selv en datter, nu går hun i gymnasiet, men altså, da hun var 3-4 år, der kunne hun da spise østers og bløvs. Hun spiste bare det samme som os. Hun fik bare det samme mad. Så der har aldrig været det problem. Så jeg synes, at det at kalde det snopperi, det synes jeg er lidt plat, fordi det er slet ikke det, det handler om. Det er noget helt andet, og det stikker meget dybere, og det er noget, der vil gavne.

0: hvad vi kommer i kurven og hvor det kommer fra. Skal politikere styre danskernes madvaner mere? Har vi en rådden madkultur? Det er de spørgsmål, vi kredser om i dagens P1-debat. Og hånden på hjertet, hvis dig, kære lytter, er det dig, vi i virkeligheden taler om? Er det dig, der propper dig med slik og sodavand og lader kaninerne om at spise det grønne? Altså, er det dig, der får mundvand af at se sådan et tilbud på 20 kilo kyllingfilet til en tier nede i Netto? Eller står du og kokkererer oksehaler, sådan som Søren Dam åbenbart gør hjemme i sit køkken? Skammer du dig over dit køleskab, eller er du træt af politikerne og eksperternes dyneløfteri? Ring til mig 70 21 19 19, eller send en sms på 12 12. Du skal bare lige huske at starte med P1. Emil, kan du ikke lige tale os lidt op? Altså, det er jo dig, synes jeg, som slog slag for, at vi skal være glade for, hvad vi spiser her hjemme i Danmark. Hvis vi lige vender den om, hvad er så det gode ved dansk madkultur i dine øjne?
1: Jamen, jeg synes, vi har nogle gode, gamle egnsretter, som gør sig godt på et familie middagsbord. Altså, boller og kaj, vi har frikadeller med distepølse. Alle sådan nogle gode ting. Som vi sagtens kunne selvfølgelig udnytte bedre måske, eller gøre til et større måltid i dag, end det måske har været tidligere. Men det er altså stadigvæk nogle gode klassiske retter, som vi sagtens skal spise.
0: Mm. Hvad med danskernes evne til at lave mad? Det hørte du også Søren Dam kritisere før, at der ikke nogen, der står og koger en okse helt længere. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig, det har jeg jo ret i. Altså, fordi det er jo bare den vej, som samfundet er gået. I takt med, at kvinderne rykker fra arbejdsmarkedet, så er der ikke nogen til at stå og konkurrere derhjemme på samme måde, som der var tidligere. Så det har jeg jo fuldstændig ret i, må jeg jo bare sige.
0: Men det vil, jeg tror, hjemme hos Søren, der er det også Søren, der konkurrerer.
1: Ja. Men der er vi jo igen, altså, jeg ved godt, Søren, han siger han jo ikke, at har en snobbet madkultur, men så kaster han om som ord som østers og bløvost og sådan noget. Og det er jo ikke, det er jo ikke det danskerne spiser heller. Så vi er jo oppe på nogle niveauer, hvor at man måske har mulighederne, der er jo nogen, der har mulighederne og pengene og tiden til at dykke ned i at lave andet end det mad, der skal på bord om aftenen for familien, det bliver noget at spise.
0: Søren Dam, når du fra dit kontor inde på Pilestræde i Bergen skal kritisere danskernes madvaner, er du virkelig bare en privilegieblind gastronom, som kaster dig i østers og oksehæler, hvad du ellers finder på?
2: Jo, det er sikkert en eller anden udstrækning, altså, men jeg vil sige, det der med, at jeg nævnte østers og bløvs, det var sådan set ikke for, at det skulle være fint. Det var for at nævne noget mad, som har nogle lidt karakteristiske stærke smage, og altså, det kunne man lade altså godt spise, så er det ikke for at være fin på den. Nå. Desuden tror jeg, at mængden af østers i Danmark, der bliver konsumeret, den er 20-dobbelt på 30 år. Jeg ser altså mange unge mennesker, der sidder rundt omkring og spiser østers. Det havde været utænkeligt for 30 år siden. Så på mange måder går det den rigtige vej. Men det er da klart, at jeg har en interesse i det, at min familie har gået op i det, siden jeg selv var barn. Yeah. Mine forældre gik op i det, min mormor gik op i det. Så selvfølgelig er det noget, der fylder i min tilværelse, yeah. Noget, jeg går op i. Men det er jo ikke det samme som det snobbede. Du vil jo heller ikke sige, hvis jeg var fjerde generation håndboldinteresseret, ville du kalde mig en håndboldsnob. Altså, det er ikke så underligt. Nå, nej, men ja. Jeg mener, hvorfor er det pludselig snobbet, når det er mad? Og det er også på at sige, som jeg synes er ret essentielt, det er jo, at det behøver ikke at være dyrt for at være fint. Det er jo der, hvor jeg siger, at det at kunne lave mad er et kæmpe lifehack, ikke? Fordi det kan du se i Italien, der er mange enkle ting, som egentlig smager afsigtigt godt, men man er nødt til at sætte sig ind i det. Man kan ikke skyde genvej. Det hjælper ikke den der dovne, lade tilgang til tingene.
0: Okay.
2: Og tro, at man bare kan hive det ud af røven, og så har man styr på det. Det tager lang tid at lære at lave god mad.
0: Jeg vil godt lige trykteste, hvad skal man sige, din grad af elitærhed og snobbethed, Søren Dam. Jeg ved, du lige kom hjem fra en sommerferie i Italien og Frankrig, og i bagagerummet, der havde du madvarer med hjem for 7.000 kroner.
2: Ja.
0: Jeg skal bare lige større, hvad var det dyreste, du købte?
2: Det var nok nogle vine, nogle vine fra Piemonte, som er en helt, helt billigere dernede. Så købte jeg også noget ordentlig olivenolie. Det er også blevet meget dyrt derhjemme. Så jeg gør det jo også for at spare penge, fordi Emil har en pointe. Det er meget dyrt at købe mad i Danmark, men igen, det er prioritetsspørgsmål, fordi at vi er stadigvæk også den befolkning i EU, mener jeg, som bruger færrest penge, vores disponible indkomst på mad. Altså, hvor man i Spanien og Portugal bruger 2-3 gange så meget, altså også relativt i forhold til, hvad man tjener. Så vi er også fornæret. Og så bliver det jo ikke bedre, at madvarerne er dyre i Danmark. Det er oprigtigt et problem. Men de dyreste ting, jeg købte med, det var primært olivenolie og rødvin. Jeg har ikke købt nogen hvide trøfler eller noget kaviar med.
0: Nå, okay. Hvad tænker du, Emil Minana? Bliver du lidt misundelig, når du hører om Søren Dams bagagerum med italienske og franske varer for 7.000 kroner?
1: Man skal jo i hvert fald blive ved med at

0: træde på tørre i forhold til hans privilegier og snobbethed.
1: Nej, nej, bliv endelig ved.
0: Men allerede der at sige, at køre ned og fylder bilen for 7.000 kroner, lækre fødevarer nede i Italien, det er der ikke mange danskere, der har mulighed for.
1: Nej, fordi de, altså, som Søren Dammers siger, har købt en bil til 700.000 kroner i stedet for.
0: Det er jeg ikke sikker på, at de fleste middelklassefamilier har. Men
1: spøj til side, Emil, lad mig lige, jeg skal lige stille dig et spørgsmål lige, fordi spøj til side, det handler vel om prioriteringer, hvad man har af penge, og det Søren siger, det er, at danskerne prioriterer deres mad for lavt. Danskerne er igen infantil i deres madforbrug, og de bruger det en større del af deres indkomst på noget ordentligt mad.
0: Men vi kan jo høre på Søren, at man skal bruge tid på at lære sig selv at lave mad. Og det tager tid. Men der er jo ikke nogen børnefamilier i Danmark, for eksempel, der har tid til at tage sig tid til at lære at lave ordentlig mad.
1: Nå.
0: Altså, hvornår skal de have tiden til det? Så kører de til svømning om tirsdagen, og til torsdagen, og så er der faste otters fødselsdag om søndagen. De har jo ikke tid til også at stille sig i køkkenet i 8 timer og lære at lave mad.
1: Søren Dam, hvad siger du til det?
2: Det,
1: de
2: kan. Jamen, det nytter jo ikke noget at tage svømmehallen, så sidder man bagefter op i hallen og æder pomfritter, så er man jo lige vidt, ikke?
1: Søren Dam, gør lige færdig først, så skal nok få lov.
2: Lige for eksempel, nu nævnte jeg for eksempel en vidunderlig ret som oksehaler, som desværre ikke er så billig mere, men det er jo bare at bruge dem af, og så sætte dem i en gryde i ovnen, så passer de altså sig selv i 4 timer. Der kan du lave meget andet i mellemtiden.
1: Ja, så kan man tage i svømmehallen, og så kan man komme hjem og spise oksehaler.
2: Kom hjem, så står de dejligt der, møre og braseret og klar, og så kan du spise lidt kartoffelmos til. Det er fandme god mad. Det er ikke specielt snobbet.
1: Emil, det er simpelthen svaret til børnefamilierne. I kan sagtens tage i svømmehallen. Bare lige husk at langtidskog en oksehale, inden I går, tager afsted.
0: Ja, så held og lykke med at sælge oksehale-ideen til børnene efter svømmehalsturen.
2: Ej, så kan du få stroganoff, eller så kan du få bøf bourguignon, eller der er mange lækre ting, der kan stå og passe sig selv i. Det kan være en grydekylling, alt muligt. Der er masser af måder. Det handler også om logistik. Altså, jeg har også selv små børn, ikke? Altså, eller har haft. Altså, de kunne godt finde ud af det. Ikke kun mig laver mad, min kone er også god til at lave mad, ikke?
1: Okay.
2: Men det handler også om at prioritere, men også om at planlægge, ikke? Yeah. Altså,
1: så bare lige for at opsummere for folk, der måske lige er tunet ind, Søren Dam, det er okay at sige, du synes, danskerne har en dårlig madkultur, og Emil, du synes egentlig, at danskerne har en god madkultur.
0: Ja, jeg synes, de skal have den madkultur, som de nogle gange har.
1: Søren Dam Jacobsen og Emil Minander, tusind tak, fordi I var med.
2: Ja, klart. Ja, tak. Hej.
0: God dag. Hej.
1: Ja, og jeg har også bedt jer derude om at skrive om, hvordan I ser på madkultur i jeres egen. Thomas Købel skriver, madanmelderne, de lever deres egne opblæste bobleverden, hvor de får løn for udtalelser kredsent og overfølsomt, og det der helt fra restaurantbesøg. Ofte super dyre retter og vine, skrøbeligt og i grunden lidt grinagtigt. Så er der Finn, som skriver, ja, danskerne har en rådden madkultur. Den har de selv valgt. Når man ikke vil betale for kvalitetsfødevarer, så bliver udbuddet derefter. Og nu vil jeg gerne tale med nogle politikere. Vi skal høre både fra Danmarksdemokraterne, Alternativet og til at starte med Moderaterne, som du er medlem af, Lars Aagaard. Velkommen til.
3: Stolt medlem.
1: Ja, undskyld, jeg skal lige skrue op. Du er stolt medlem af. Og så er du også formand for Folketingets Fødevareudvalg. Så jeg tænker, det er helt på sin plads at have dig i studiet i dag.
3: Jamen tak for det.
1: Nu hørte du før Søren Dam kritisere dansk madkultur. Vi spiser som børn, siger han. Hvad synes du om den kritik?
3: Ja, altså, jeg tror ikke på, at der findes én dansk madkultur. Og jeg synes, det er en dum måde. Hvad var det, han brugte ordet? Infantil?
1: Ja, infantil smag.
3: Jeg synes, det er en infantil måde at snakke om det på.
1: Okay.
3: Altså, jeg oplever, når jeg tager rundt i Danmark, at der findes flere madkulturer. I min familie er der flere kulturer, og jeg synes, der er kvalitet i dem alle sammen. Der er nogle træk ved den måde, vi danskere vi lever på, som jeg synes udvikler sig i en retning, hvor vi godt kan diskutere det. Altså, der er flere færdigretter, halvforarbejdede ting, som vi bruger i større stil. Der er mange, der køber takeaway i nogle dele af landet. Så der er der nogle trends, som i forhold til det, jeg synes er kvalitet. Og det vil jeg gerne diskutere, men det der med at begynde at bruge ord, som er noget af infantilt, eller kulturen er dårlig, jeg ser, den er mangfoldig. Og så er der forskel på tværs af lande. Jeg har boet i Italien, jeg har boet i Indien, og har oplevet forskellige madkulturer, og der er kvalitet i deres, men jeg kan altså også finde lortemad i Italien, det vil jeg bare lige skynde mig at sige.
1: Og folk er jo forskellige, og ting er mange folk, ja. Og der er mange nuancer, men så håber jeg ikke, du synes, det er for intimt, men nu spørger jeg bare dig, Lars, hvordan er din egen madkultur?
3: Jamen, den er min, og den består, altså jeg er ret glad for at lave mad, og jeg tror...
1: Er du også en, der bruner oksehaler og lader dem langtidsstege?
3: Ja, det kunne jeg godt finde på at gøre en gang imellem, men det er ikke til hverdag. Altså, da jeg kom hjem fra min sommerferie, så mit fremmeste ønske, min kæreste Charlotte, min elskede Charlotte, hun er super god til klassiske danske retter. Jeg laver det meste af maden, men hun er god til det klassiske danske, og jeg vil gerne have forloren har, for det har jeg ikke fået i lang tid. Smagt super godt. Mm-hmm. Så det kan være mandagen.
1: Får du så også grøntsager til? Eller?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Så kogte kartofler, det skal man da have. Og brun sovs og Asia, det var den ret.
1: Ja, det er den ret.
3: Okay. Dagen efter, ikke, ja. Så får vi gæster. Det er så nogen, der er lidt yngre. Så der bakte jeg nogle burgerboller selv og lavede selv burger. Det var den dag. Tredje dag, hvad er det? Det bliver så noget, et eller andet, der har noget med noget italiensk og noget pasta, og der er salat med hver dag og så videre. Jeg går op i det.
1: Det lyder rigtig lækkert, men lige stop langt, fordi ja. det lyder som en ting, der smager rigtig dejligt. Hvad med, ja, hvad med i forhold til kostråden og indtag af grøntsager og sådan noget? Hvis du bare hånd på hjertet, spiser du de grøntsager, du skal?
3: Det tror jeg ikke helt, jeg gør, men jeg kan i hvert fald sige, sådan, når jeg kigger tilbage på mit madliv, ja. At det har da udviklet sig de sidste 20 år. Jeg spiser betydeligt mindre kød i dag, end jeg gjorde engang. Jeg spiser betydeligt mindre rødt kød, end jeg gjorde engang. Og så er jeg blevet meget mere opmærksom på ikke at smide mad ud. Jeg bruger min fryser ret aktivt. Jeg har flere, hvad hedder sådan noget, Tupperware, er det ikke det, de hedder? Ja. Ikke? Gemmer små ting, kan tage dem ud og ind og sådan noget, så det har da udviklet sig over tid. Mm-hmm. Og jeg har også øvet mig i det vegetariske køkken. Det er ikke noget, jeg har vokset op med, så det synes jeg faktisk er lidt svært. Og det er jo en del af...
1: Altså en kulturændring.
3: Ja, og nu kalder jeg det her program, det hedder P1 Debat. Altså, jeg havde virkelig lyst til, at det blev til P1 Samtale. Fordi... Mad, synes jeg, handler rigtig meget om at inspirere til glæden, til nysgerrigheden, til at prøve noget nyt, til at teste sig selv af, udvikle sine færdigheder, dyrke det sociale samvær, som jo ikke kun handler om maden, det handler jo også om, gider man dække bordet? Er der orden på familien? Er der respekt for, når der kommer mad på bordet, så sidder vi sammen? Og så, der er jo mange ting i det her, ikke?
1: Meget af det her handler jo om personlig valg og personlig motivation for de her ting. Men det, jeg synes, der er sjovt, nu laver vi en politikerrunde, og vi skal nok nå jer to andre også. Men jeg vil gerne stille sådan et grundlæggende spørgsmål. Altså, for det første, betragter du dig som et liberalt menneske?
3: Absolut.
1: Okay, så vil jeg gerne spørge dig som liberal. Er det... Det, folk vælger at spise, er det overhovedet noget, politikere skal blande sig i?
3: Man kan godt snakke om det, men politikere, altså sådan nitty-gritty, skal man ikke bestemme.
1: Skal ikke lovgive om det, for eksempel?
3: Jamen, hvad, kunne vi udgive en statens kogebog, hvor du kom i fængsel?
1: Det synes du ikke, vi skal. Nej.
3: Helt langt ude.
1: Men man kan jo godt på forskellige måder, for eksempel påvirke danskernes indkøbsvaner. Synes du, det er en opgave for politikere?
3: Ja, det kan man jo godt gøre med nogle få redskaber, men når vi snakker om madkultur, som i min verden er noget bredere, så er jeg vokset op i en tid, hvor der var noget, der hed Den Demokratiske Republik Østtyskland, DDR, ikke? Stasi, overvågning, moralisering, tale ned til folk. En del af det, vi har oplevet, synes jeg, i maddebatten, og det startede, og det her program måske også lidt sådan, det er at bruge mad som en markør på, hvem er jeg? Jeg er noget særligt fint, ophøjet godt, du er noget ringe. Der er jo identitet i det, og derfor så synes jeg, man som politiker skal være virkelig, virkelig varsom, i hvert fald ud fra mit politiske ståsted, både med at vi bestemme. Jeg synes også, vi skal øve os, når vi snakker om de her ting, på at få det til at handle mere om inspiration og madglæde og teste dig selv af og overveje lige. Men at gøre nogen bedre eller dårligere, det vil jeg meget, meget nødig gøre. Jeg ved, om du kender den vittighed, der hedder, hvordan man regner ud, om der er en vegetar til stede i det selskab, du er i.
1: Det kom med det. Hvordan regner man det ud?
3: Det skal de nok fortælle dig.
1: Okay.
3: Ikke? Og det, jeg prøver bare med den lille vittighed at sige. Altså,
1: men det er også en identitetsmarkør, hvad man
3: det, det. Og derfor så synes jeg, at man skal passe på som politiker med at snakke om det, fordi at jeg tror i den anden ende, ude hos de mange mennesker, som stemmer, der, fordi vi ikke har én madkultur, men mange, så er der for meget i den her debat, der kommer til at blive hørt som moraliserende eller tale ned til eller selvhævdende.
1: Signe Wenberg, velkommen i studiet.
4: Mange tak.
1: Du er folketingsmedlem for Alternativet, og så har du beskæftiget dig med danskernes madkultur i mange år. Kendte du den vittighed med vegetar?
4: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Hvad synes du om den? Altså det, som den jo på en eller anden måde spiller på, det er, at folk, der er vegetar, det er måske fordomsfuldt, men de er meget travlt med at fortælle andre mennesker om det.
4: Jeg genkender det ikke rigtigt.
1: Nej. Det er ikke, når du ser som en identitetsmarkør i samfundet, at folk har meget travlt med at fortælle om deres madvaner.
4: Nej, jeg synes heller ikke, det er så relevant her. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler om, hvad danskerne spiser, fordi at det er helt faktuelt jo sådan, at vi dyrker alt for lidt mad til mennesker på jordene i Danmark. Vi har den laveste selvforsyningsgrad. Det er faktisk ret alvorligt. Det er helt ned til at tale om beredskab. 0,6% af arealet bliver brugt til at dyrke mad til mennesker. Vi er det land i Europa, der bruger færrest penge, 10% af vores disponible indkomst, på mad. Vi har de højeste fødevarepriser. Folk går efter discount. Næsthøjeste fødevarepriser i Europa. Og der er sket et skred, som jeg synes, vi skal være optaget af, og det er ret alvorligt.
1: Hvad er det skred?
4: Vi har også
1: Hvad er det skred,
4: at vi ikke kan lave mad mere. Over halvdelen af danskernes middagsmåltider er nu takeaway eller måltidsløsninger. Altså, hvor man ikke laver mad selv. Det, som Lars fortæller om, og jeg kan virkelig genkende det her med glæden omkring et middagsbord, sætte en buket blomster på bordet, sørge for, at skærmene er lukket. Vi deler et måltid, og man har grundlæggende lært at lave mad. Det er jo meget rigtigt, at det er et lifehack.
1: Så det, der er sket i skred af her, det er simpelthen, at det lyder som et dannelsesskred, at folk simpelthen i dag er mindre dannet, når det gælder måltid.
4: Ja, men du får det til at lyde en lille smule snobbet. Nu er jeg opvokset.
1: Jeg spørger nysgerrig.
4: Ja, nej, altså ja, det er jo maddannelse. Så det er jo madkundskab, madglæde, madmod, taler man også om, at børn skal lære at have madmod, lære at kunne smage forskellige ting. Jeg er vokset op på Sydsjælland, på landet, nogle gange lyder som om, jeg er 100 år gammel. Jeg har gået til sådan noget hjemkundskab i fritiden, altså 4H, hvor vi lærte at lave madplaner. Gammeldags madplaner var ikke med kød hver dag, og det var med, hvordan kan du have et travlt arbejdsliv ude på en gård, hvor at, altså, kvinder sådan set også arbejdede, og så alligevel få lavet noget god, sund, nærende mad til din familie. Sørg for, at der er fisk en gang om ugen. Kød er ikke hver dag. Kylling var en fin ting om søndagen. Så var der grød, der var gratin, det vil sige masser af æg, blomkål, alt den slags. Masser af grøntsager, og også grovgryn og rugbrød. Så danskernes gammeldags madkultur, og jeg tillader mig at tage den i ental, men sådan, altså, den der madkultur, der er vokset ud af de generationer, der har været før os, den har vi lidt ladet gå i glemmebogen. Og det er jo også politikernes skyld. Der er ikke blevet taget alvorligt at have nok hjemkundskab i skolerne, altså læring om at lære at lave mad. Der har ikke været budget nok til det, der er ikke blevet sat penge nok af til at købe råvarer og lære børn om råvarer. Hvad er en gulerod? Kan gulerødder være flere forskellige farver? Ja, det kan de. Kan de smage forskelligt? Kan kartofler være mange forskellige slags? Den slags. Og det er rigtig vigtigt, at børn lærer det. Jeg har været heldig at lære det fra en tidlig alder. Og det er gået i glemmebogen, og det er en stor skam.
1: Og det er en klar politisk opgave at blande sig i på den måde, hvad folk prøver imod.
4: Jeg synes ikke, at det er at blande sig. Det er en systemforandring, og det har vi faktisk haft held med før i det her samfund. Så vi har efter 2. verdenskrig, vi har jo det var jo den sundeste generation, den der krigsgeneration. Vi tog nogle beslutninger om, de skulle have skolehaver, de skulle have levertræn, de skulle have sunde madplaner, fordi man vidste, at det var simpelthen fremtiden. Det var de der børn, der havde klaret det under krigen og efter krigen. Og så havde vi kæmpe selvforsyningsgrad op gennem 50'erne, 60'erne, og helt ind til for cirka 20 år siden. Og så er det bare gået helt galt med, at vi nu kun har masser af svin og masser af foder til svin. Hvis grænserne lukkede lige pludselig, så kunne vi slet ikke brødføde os selv i andet end svin.
1: Så bare sådan for at opsummere det, Signe Wenberg, danskerne spiser forkert?
4: Jeg vil ikke slå nogen oven i hovedet. Slet ikke. Det er sådan
1: det er ikke at slå nogen i hovedet.
4: Jamen, det er sådan set ikke selvforskyld. Det er der er sket nogle systemiske forandringer.
1: Det er heller ikke et spørgsmål om årsager. Jeg spørger bare om danskerne.
4: Vi kan se på tallene, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der bliver spist så meget ultraforarbejdet, at der bliver spist så mange pesticidrester,
1: at der bliver spist så meget discount,
4: udenlandsk ikke økologisk.
1: Så uden at uden at skyde nogen noget i skoene, så spiser danskerne forkert.
4: I forhold til, hvad vores disponible indtægt tillader, så prioriterer vi ikke vores sundhed og vores mad nok, og vi har derfor ikke det på hylderne i discount-supermarkederne, som ville være hensigtsmæssigt, at vi havde på hylderne.
1: Kim Edberg,
5: ja.
1: Velkommen til dig.
5: Tak.
1: Du er fødevareordfører for Danmarksdemokraterne.
5: Det er rigtigt.
1: Hvor er det, du sidder hen? Jeg kan se dig, men hvad er det for studie?
5: Aalborg.
1: Du er i Aalborg, ja. Du har jo lyttet med her på diskussion af danskernes madvaner. Lad mig bare starte med at spørge dig direkte. Spiser danskerne forkert?
5: Ja, det må danskerne jo selv dommere over. Altså, jeg er i hvert fald helt sikkert en af de der infantile, som jeg blev beskyldt for, fordi jeg spiser boller i karry, og jeg laver hurtig mad ofte, fordi vi er kun mig og konen, og det er nemt, og sådan som hverdagen er. Så jeg har den super infantile nordjyde, der dybest set mener, at det skal politikeren og meningsdanneren blande sig fuld. fuldstændig udenom.
1: Bliver det... du egentlig, må jeg ikke lige spørge dig, Kim, altså fordi du siger du selvfølgelig ironisk, tænker jeg, bliver du ramt af det, bliver du provokeret ind og sådan, siger det infantilt?
5: Nej, det bliver sådan, det er sådan lidt ligesom sådan en sekt, ikke? Altså mad, dem der vurderer, hvor fin mad det kan være, det er sådan en sekt, det er lidt ligesom at høre alternativ fortælle, at det faktisk er svinebønderens skyld også alt det her nu. Altså det bliver sådan lidt, fordi det som jeg tror, det helt store problem det er, Hvis det er rigtigt, det er, hvis ikke vi lærer vores unge mennesker at lave mad. Fordi selvfølgelig skal man lære at lave mad. Og så skal de så lave den mad, som de har lyst til. Jeg tror faktisk, en del af problemet er, at vi har som politikere blandet os alt for meget i. Jeg tror, man skal lære om både klima og alle mulige andre ting i mad nu. Hvor dengang jeg tror, vi kaldte det husgerning, da jeg gik i skole. Der lærte vi sådan at lave mad fra bunden.
1: Ja.
5: Og på den måde, så havde vi ligesom nogle grundfærdigheder. Og når vi så har grundfærdigheder, så skal vi jo så have lov til selv at fylde det i hovedet, hvis vi har lyst.
1: Hvis jeg hører rigtigt her, så har jeg tre politikere fra henholdsvis Venstre Alternativet og Danmarksdemokraterne, som faktisk...
5: Ej, der bliver han ked af nu.
1: Nå, undskyld. Ja, Moderaterne.
6: Trods alt bedre, ikke?
1: Ja. Tak. Men så har jeg i hvert fald jer tre politikere, som det ser ud til... Det kan godt være, I er uenige i mange ting, men det med faktisk at genindføre altså husgerning i folkeskolen, er det noget, I vil kæmpe for?
5: Jamen, det giver jo, altså ærligt snak, så giver det jo mening. Også hvis vi skal være, jeg ved godt, der har været det her med, at vi skal alle sammen spise vegansk, og jorden går under lige om lidt. Men hvis vi virkelig, mit store problem for at spise vegansk, det er jo dybest set, når jeg går ned i køledisken, så ved jeg ikke, hvordan jeg sætter retten sammen.
1: Nej.
5: Hvis vi rent faktisk vil flytte det her, så skal vi flytte det ned i skolen, og så lære dem det nu. Og så kunne måske tage klima ud af madrådene, så som vi spiser
1: Jeg ved godt,
5: efter.
1: I forhandler jo aldrig politisk on air, men Lars Åge, vil det være et godt udgangspunkt at få noget mere husgerning i folkeskolen?
3: Ja, altså her der kan vi jo have lidt forskellige politiske udgangspunkter. Altså det er sådan en dag af folkeskolen. Det er en kommunal institution rigtig mange steder, og så er der også nogle privatskoler. Og jeg hylder egentlig, at detaljplanlægningen af, hvordan for eksempel man vil håndtere den her diskussion, at den skal foregå på skolerne, og lidt mindre, at det skal være os tre politikere til stede her i Folketinget, der skal lave en eller anden lov og en bekendtgørelse.
1: Men du kan jo godt selv have en holdning. Synes du, det ville være en god idé, hvis der var mere husgerning i skolen?
3: Jamen, så ville jeg møde op i skolebestyrelsen, hvis jeg havde skolebørn i den alder, og så gøre min indflydelse gældende, eller så vil jeg snakke med de kommunalpolitikere, som var i min kommune, og hvis det er en privat skole, så vil jeg snakke med bestyrelsesmedlemmer. Det vil jeg mene rigtigt.
1: Og det er jo egentlig også en god liberal position. Det skal ikke være op til politikerne i Folketinget.
3: Det er jo ikke det samme som, at jeg ikke personligt synes, det er en god idé, at unge mennesker lærer noget.
1: Så moderaterne er ude, hvis vi skal lave som et forslag?
3: Jamen, moderaterne kommunalt,
1: kommunalt.
3: Sikkert arbejder for det. Og så vil jeg bare sige, altså, Kim og jeg, vi er nogenlunde lige gamle, tror jeg nok, uden at fornærme Kim. Altså, jeg havde også hjemmekundskab. Prøv at høre, jeg har ikke lært at lave mad i hjemmekundskab. Jeg har lært at lave mad, fordi jeg var nysgerrig. Jeg har lært at lave mad, fordi jeg er barn af en... Mine forældre blev skilt. Min mor var på arbejde. Hun havde ikke tid til at lave mad. Hvis jeg skulle have noget at æde, der var nogenlunde ordentligt, så måtte jeg lave noget af det selv. Jeg synes, det var sjovt. Så... Altså, forældrene og gøre noget sammen, inspirere til glæde ved mad og sådan noget, det er jo der, det vokser. Det er ikke, altså, folkeskolen kan gøre noget, men det er, om vi som forældre vil prioritere og give nogle af de kundskaber videre. Altså, når min kæreste, som jeg fortalte om, Charlotte, hun er god til at lave klassisk dansk mad, så er det altså ikke noget, hun lærte i hjemmekundskab. Det var noget, hendes mor lærte hende.
1: Okay.
3: Jeg synes, det er lidt forkert.
1: Så fint, Lars. Jeg sender lige bolden videre til Alternativet, Signe Wenneberg. Kan vi se en lille snæver forbrødring mellem Danmarksdemokraterne og Alternativet på den her? Altså mere husgerning i
4: skolen?
1: Det
4: kan du tro.
1: Ja?
4: Jeg er helt enig med Kim i, at vi skal have mere... For der er faktisk madkundskab, det hedder et eller andet nu, i skolerne. Der er bare alt for lidt fokus på det. Og vi skal have meget mere fokus. Og det siger jeg sådan set ud fra, at jeg også har siddet 4 år i Madkulturens bestyrelse. Og der holder man sådan nogle camps og rundt om i landet, hvor man underviser børn i at lave mad og smage på mad og smage på mærkelige grøntsager og smage på mærkelige retter og lære dem sådan lidt ligesom spejderlejr at lave mad. Og det er en kæmpe succes. Det er jo sådan, at nu står I herrer, der jo er på min alder, og taler om, at jeres mor har lært jer at lave mad, og I har lært det i familien.
5: Det
4: og det er rigtigt... Nej, men det sagde Lars lige. Og det er rigtig godt, at vi er nogen i vores generation i hvert fald, der har lært det af vores mødre og bedstemødre, men det er jo bare sådan, at der er en generation nu, som ikke selv har lært at lave mad. Så hvordan skal de lære deres børn det? Og der vil det bare være rigtig godt, hvis folkeskolen kan gå ind og give det bidrag til, at man får smagt på forskellige ting, og ikke kun får færdigretter til aftensmad, og, som er det, man spiser mest. Nu danskernes foretrukne aftensmåltid ud over færdigretter, det er rugbrødsmadder. Så vi skal jo have lært de her børn, hvordan man laver mad fra grunden, og det kan vi faktisk godt. Jeg har selv været alene med mine børn, der er blevet lavet hjemmelavet mad hver eneste dag, og guden skal vide, at jeg også har haft travlt.
1: Hvad hvis man, jeg får bare en tanke, hvad hvis man bare ikke rigtig gider? Hvad hvis det bare ikke er noget, man går op i? Hvad hvis der er noget, man ikke... Der er så mange andre ting i den her moderne tilværelse, man ved Gud skal bruge tid på og forbedre sig på og hele tiden optimere på. Hvad hvis man bare er sådan et, prøv at høre, det der mad, det er bare noget, vi spiser. Punktum. Jeg gider ikke høre om alle de her ting. Kom ud af mit køleskab, kom ud af mit køkken, bland jer udenom. Hvis der er folk, der sidder og tænker sådan, når de hører jer snakke, hvad vil du så sige, Signe?
4: Så vil jeg sige, at jeg kommer på en eller anden måde til at tænke på et gammelt Gita Nørby-citat, hvor hun siger, jamen ved du ikke livet? Og det er jo livsglæden, det er jo det at lære at være rigtig glad for smag og for sammensætning og nye smage og en anden smag i morgen og at have en glæde ved at skabe et måltid til sin nærmeste.
1: Kim Edberg, du stønner, hvad er du har på hjertet?
5: Jeg blev helt sådan, det er fordi, vi skal, det der med, altså der er nogle mennesker, de lever for at spise, ikke? Og andre spiser for at leve, og det skal vi ikke blande os i. Altså jeg synes, det er så fint, hvis der er nogen, der vil lave hjemmelavet mad fra, ikke? Og stege oksehaler af og vente 4 timer på, at det bliver klart, hvis de kan få deres dagligdag til at gøre det. Virkeligheden er jo bare, at jeg kunne nok nogle dage godt få det, men det gider jeg simpelthen ikke, fordi 99% af tiden, så spiser jeg for at leve, og så nogle enkelte gange i løbet af året, Så lever jeg for at spise, og så skal jeg nok lave det her. Vi skal jo bare have altså, muligheden for at gøre det, men at skære det op så, at, fordi jeg er ked af, at debatten kommer til at lyde nu som om, jamen danskerne, de skal simpelthen til at prioritere det her. Jamen det er så fint, det skal danskerne nok selv finde ud af. Der skal vi altså lade være med at moralisere, og så er vi tilbage til det, som Lars også startede med der med at tale ned. Det skal vi slet ikke blande os i. Jeg tror, at vi skal lære vores børn at give dem de redskaber, men hvad de så bruger dem til, det skal vi ikke blande os i. Det mener jeg helt seriøst ikke, vi skal.
1: Den talemåde, du lige nævnte, Kim, den er faktisk helt genial i forhold til mit overlæg til næste spørgsmål. Det der med, at der er nogen, der lever for at spise, og andre, der spiser for at leve. Og jeg vil egentlig gerne blive hos dig, Kim, fordi det der med at spise for at leve, altså når vi kigger på, hvad danskerne spiser, så er det altså ikke så pokker sundt. Og jeg kom bare til at tænke på, at vi kender jo alle Fødevarestyrelsens smiley-ordning, som vurderer restauranternes hygiejne. Mm. Hvis Fødevarestyrelsen også havde en smiley-ordning for madvaner, så ville danskerne altså indkassere en temmelig sur en af slagsen. Mm. Bare lige sådan i kort optræk. Danskerne spiser kun halvt så meget frugt, som for 10 år siden nu. Mm. Til gengæld er forbruget af slik, chokolade og sodavand vokset markant. Flere og flere spiser altså for lidt frugt, grønt og fisk, og for alt for meget, det hedder mættet fedt. Der er simpelthen flere, der spiser usundt. Mm. I øvrigt er der også store sociale og geografiske forskelle i, hvor usundt man lever. Ja. Den del af det, du er politiker, Kim, det er de to andre studier også, den del af der handler om, at vi spiser for at leve, der må vi jo bare konstatere, at vi spiser simpelthen ikke sundt nok. Er det noget, du vil gøre noget ved?
5: Jamen, hvorfor skal jeg gøre noget ved? Altså, på mange andre områder, der som politiker, altså, vi har lige sagt, at børn nede på 15, de kan selv bestemme, om de vil have en abort. Det er de voksne nok til. Nu sidder vi i et radioprogram og siger, jamen, vi skal som politikere til at bestemme, hvad vi spiser. Det er jo voksne mennesker, vi snakker om. Hvis de ønsker at spise marcipanbrød hele dagen, så skal de da have lov til det. Kommer det til at bliver de så tyk og får diabetes af det, så må de jo forholde sig til det, og så som samfund kan vi hjælpe dem. Men vi lever bare i et tidsalder, hvor at hvis man vil finde ud af, hvad man skal spise, så er man aldrig været så godt hjulpen, som man har nu, for det kræver en telefon, og så taster du ind, hvad er sundt for mig at spise, og så kan du få det smidt lige i ansigtet. Men vi kommer aldrig til at kan tvinge folk til det, og vi skal ikke tvinge folk til, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt.
1: Godt, Kim. Så når danskerne spiser usundt, så gør de på et oplyst grundlag. Er det det, du siger?
5: Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at hvis du drikker 1,5 liter cola og spiser marcipanbrød hele dagen, så er det ikke det sundeste alternativ for din krop, men altså, det er jo et valg, du har fået, fordi at så får du fyldt energidepoterne, og så får du prioriteret noget andet. Men det er jo folk, der prioriterer det. Jeg behøver jo for pokker ikke at blive tvunget til at spise springbønner, bare fordi det er det sundeste på menuen, hvis det ikke er det, jeg gider at æde lige nu.
1: Danske medvaner, det skal vi blande os udenom. Lars Aagaard fra Moderaterne, du er jo formand for Folketingets Fødevareudvalg. Kan du blande dig ud? Altså, har du en forpligtelse her? Altså, vi hører Fødevarestyrelsen, forskere fra SDU, alle mulige andre, fortælle om, hvordan danskernes sundhed, danskernes madvaner bliver mere usunde. Mindre frugt og grønt, mere slik og chokolade, den slags. Skal du sidde med hænderne foldet og sige, om det må danskerne selv gøre op med? De er jo fint oplyst, de ved præcis, hvad det er, de spiser, eller skal der gøres noget her?
3: Ja, altså, jeg forfølger det, jeg mener, er det politisk rigtige.
1: Det gør I alle sammen, det er helt sikker på.
3: Og derfor så kan man jo godt have forskellige svar, uden at det behøves at være noget med foldet hænder, ikke? Altså, det regeringsgrundlag, som Moderaterne er en del af nu, der har vi sløjfet sukker- og chokoladeafgiften. Jeg tror, det er almindeligt kendt, at det var noget, Venstre gik ret meget op i den seneste regeringstid. Vi gik op i at få elafgiften ned, at der blev indgået en handel. Så det er jo politisk tiltag at gøre de usunde fødevarer billigere relativt, end det er nu. Vi har i mit parti argumenteret længe for, at vi skulle have lav moms på frisk frugt og grønt. Det er jo også en måde at understøtte, at nogle af de sunde valg, de bliver en smule mere attraktive, når vi står og kigger ned i køleboksen. Og det har jo det her med lavere moms, det har en ret smuk sideeffekt i forhold til noget af det, Signe nævnte, nemlig at danskerne spiser færre og færre danske grøntsager og frugt. Og det er dyrere, og det er det jo blandt andet, fordi at vi har høje lønninger og højt omkostningsniveau i det her land, og derfor så bliver sjovt nok fødevarene jo altså også dyrere, når de er produceret her, end i nogle andre lande, vi konkurrerer med. Uh-huh. Men moms er jo en procent af en pris, ikke? Så hvis en agurk koster 1 krone fra somewhere, og den koster 2 kroner fra Danmark, og du smider 25% moms på, så starter du med en krones prisforskel, men efter momsen, så er det jo 1,25 for den billige, og 2,5 for den dyre, så er det pludselig 1,25 kr. Prisforskel. Og derfor så vil lavere moms på frisk frugt og grønt, det vil faktisk gavne de dyrere grøntsager relativt i konkurrencen i forhold til de billigere grøntsager inden for den samme varekategori. Mm-hmm. Og det håber jeg da på kan være med til, og det har jeg også hørt blandt andet fra gartnerierhvervet på Fyn, hvor jeg har valgt, altså at der er et håb om, at det kan være med til at understøtte dels, at vi spiser noget mere grønt, men også, at vi potentielt har lettere ved at vælge det danske til. Sådan nogle tiltag kan vi jo godt gøre politisk, om man så vælger det nede i køledisken. Mm. Det er der, moraliseringen kommer ind, og hvor jeg er meget enig med Kim, at det er der, hvor danskerne de træffer deres valg. Og generelt så mener jeg, at som jeg startede med at sige, at her skal vi inspirere til leg og nysgerrighed. Altså jeg vil foreslå de danskere, der for eksempel har et gammelt franskbrød liggende nede i skuffen, der er lidt tørt, prøv at riste på panden. ja. Efter 5 minutter, når croutonerne er blevet brune, kom lidt hvidløg på.
1: Du skulle simpelthen af med en
3: lille opskrift. Køb nogle tomater.
4: Jeg kommer med en opskrift om lidt.
3: Kom nogle basilikumblade i, og blande det sammen og spise det. Hold kæft, mand. Ingen af de synger.
1: Det lyder simpelthen lækkert. Men lad os lige holde os til det her med politisk indblanding i danskernes usundhed, Signe Wenneberg. Nu hører vi Lars Aagaard tale om fødevaremomsen op. Det er jo regeringsplan om at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på al anden mad. Og det skal altså både gøre det billigere at købe ind, men selvfølgelig også skub danskerne i retning af at spise mere frugt og grønt. Er det den rigtige vej frem?
4: Vi er som parlamentarisk grundlag for regeringen meget tilfredse med regeringsgrundlaget.
1: Det undrer mig ikke.
4: Vi er også glade for, at vi fik den nationale fødevarestrategi ind fra Alternativet. Og det gør jo, at vi kan sådan have et lidt bredere sigte, hvor vi støtter de mindre danske landbrug, mere selvforsyning, mere økologi. Vi ønskede os også, det skal ikke være nogen hemmelighed, vi ønskede os, at den her lavere moms på fødevarer, at den gik til økologi.
1: Ja.
4: Fordi lige nu, der bliver der også lavere moms på fish fingers og alt det rigtig usunde ultraforarbejdet. Ja. Det er vi lidt kede af. Vi havde ønsket det anderledes.
1: Men det er et skridt i den rigtige retning.
4: Men det er et skridt i den rigtige retning.
1: Ja.
4: Så vi ser det her som et redskab til at understøtte, at man gør det mere tilgængeligt for folk at kunne købe det sundere. Fordi det er, som du sagde, det er jo vilde tal, at vi på 10 år spiser halvdelen af det frugt og grønt. Som
1: er du på bølgelængde med Lars Aagaard fra Moderaterne i forhold til sådan det helt principielle, som Lars sluttede af, inden hans opskrift sluttede af med at sige, nemlig det her med, altså opgaven som politiker, det er at tilbyde nogle muligheder, sige her er mulighederne, men så heller ikke længere. Altså vi skal ikke begynde at tvinge folk til at ændre madvaner.
4: Det skal vi selvfølgelig ikke. Jeg ved godt, at Kim Edberg har lagt mig de ord i munden, men det har jeg bestemt ikke sagt i det her program, og det mener jeg heller ikke. Nej. Folk har deres egne frie vilje, men inden jeg kom ind i studiet her, der kom jeg faktisk lige ud fra Herlev Hospital kræftafdeling. Vi er det land i Europa, der har de fleste kræfttilfælde. Det har ret store implikationer, at vi spiser, som vi gør, og det synes jeg da, at vi som politikere skal være med til at oplyse om, og vi skal være med til at gøre det sunde valg tilgængeligt, og det er faktisk en gammel dansk tradition. Vi har haft statens husmorservice osv. Altså det har været noget, vi har gået op i som samfund, og det synes jeg også, at det er ansvarligt at gøre.
1: Kim Edberg fra Danmarks Demokraterne, sådan som, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men da man begyndte at tale om det her med fødevaremomsen, der mindes jeg også, at Danmarks Demokraterne egentlig var med på at sænke den. Det, I er modstandere, hvis jeg har ret i, det er, at det differentierede, I ikke bryder om. Altså, I vil gerne gøre fødevarene billigere for danskerne, men vi ikke gør nogen fødevare billigere end andre. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, det er rigtigt.
1: Og hvorfor ikke? Fordi vi har jo to folk herinde, som siger, at det her kunne netop være med til at gøre danskerne sundere.
5: Jamen, det er jo fordi, at vi kommer til at lave et administrativt monster med det her. Fordi det er ikke fordi, at jeg kan sagtens se de gode tanker i, at man vil gøre fødevarene og de sunde fødevarer. Det er super fint. Men forestil dig, at det lokale pizzeria, der sælger skinke og broccoli pizzaer ud. Når de sælger den til kunden, så er det helt sikkert skinkemomsen, du betaler. Når de svarer til skat, så er det helt sikkert broccoli-momsen, de kører på. Lad os nu lave den fødevare generelt billigere, og så hjælpe danskerne med, hvis ikke de søger viden selv, så lad os da endelig gøre sådan, at de ved, hvad det er, de gør. Men at lave det her, det er simpelthen bange for, at det her det bliver et op i administration. Man kan ikke overskue det. Og hvilke fødevarer er de sundeste? Altså, fisk er jo sundt, men det er vel teknisk set et protein. Skal det så også skal det være den billige, eller skal det være... Og det skal det jo ikke.
1: Og der er også noget med tungmetal af nogle fisk, man skal passe på med
5: meget... Det er rigtigt, der kan kun anbefale, at vi spiser muslinger fra Limfjorden, for de har dem, ikke?
1: Det er jo en ren labyrint ud i det madmæssige. Lars Aagaard fra Moderaterne, jeg vil gerne lige spørge dig, det som Kim Edberg er inde på, det her administrative monster, det står han jo ikke alene om at mene. Det er der også mange eksperter, de fremste økonomer, kritiserer den her idé om differentieret moms. Det økonomiske råd, overvismand Carl Johan Dalgaard, kritiserer det administrativt dyrt. Besparelsen lander ikke hos forbrugerne. Man kan gøre mange ting, der er mere effektive end det her. Tidligere økonomiske overvismand Michael Svare og Hans-Jørgen Vita Jakob skriver i en kronik i Politiken, og jeg citerer, differentieret moms er en virkelig, virkelig dårlig idé. Hvorfor er det ikke en dårlig idé?
3: Ja, det er det ikke, fordi vi dels gerne vil sikre os i den her regeringsperiode, at der kommer nogle samlede skattelettelser til danskerne, og der skal man jo finde en vej, hvor den vej nu engang er, hvor det er politisk muligt. Det andet er fra mit partis side, at vi har ønsket nulmoms, lavmoms på frisk frugt og grønt. Det kunne vi få igennem på den her måde. Og så kan man jo godt forestille sig alternative skattetiltag, altså ændre i nogle af... Det kunne være topskatten, man gerne vil fjerne, eller andre ting. Sætte selskabsskatten yderligere ned, osv. Men sagen er bare, at det er der jo ikke opbakning til. Og det, der har været en prioritet for os, det er at gøre noget, der rammer danskerne i form af en samlet skattelettelse. Og så har det været en prioritet for os at sørge for, at der også er nogle sundhedselementer i det her. Altså handler om nulmoms på frugt og grønt og fjerne den... ophæve den fjernelse, man var stillet i udsigt på de usunde fødevarer, sukker og chokolade.
1: Men mange økonomiske eksperter siger, at det er en virkelig dårlig idé.
3: Ja, men det er jo derfor, at altså, vi har jo ikke et land, der er ledet af teknokrater, vel? Så vi har nogle politiske valg, og vi har jo ikke set det endelige forslag fra regeringen endnu. Skatteministeriet arbejder på det, så i forhold til, hvor administrativt tungt det bliver, og hvordan afgrænsningerne de skal være, der er jeg egentlig fortrøstningsfuld for, i forhold til, at man finder en model, der er til at håndtere. Jeg kan i hvert fald høre, der er en del aktør i fødevarebranchen, som siger, at de har jo de IT-systemer i forvejen, hvor produktkategorierne findes. Mm. Så basically er det et tal, man ganger på en mængde, og det er til at håndtere for dem. Så det er der vist lidt forskellige vurderinger af, hvor der er andre end de her økonomer i det økonomiske råd, som har givet perspektiv på.
1: Hvornår tror du, det her kommer til at ske? Altså, hvornår vil forbrugerne opleve de her momsnedsættelser?
3: Ja, men fordi det skal forberedes ordentligt, så er der ikke udsigt til, at det kan ske før 2028. Og det gælder for den her regering, men det galt sådan set også for den aftale, Kim Edberg var med til at lave om at kigge på differentieret moms, så det kan ikke laves i morgen.
1: Tak skal du have. Vi taler videre om danskernes madvaner lige efter radiovisen. Mit navn er Kåre Sveistrup.
6: Ikke et eneste af de 28 russiske missiler, der ramte Ukraine i nat, blev skudt ned. Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, så skyldes det, at militæret ikke har de nødvendige missiler til at forsvare sig. Ukraine er dybt afhængig af de amerikansk producerede Patriot luftforsvarssystemer, men beholdningen af de avancerede missiler er under pres. Det fortæller Stefan Weinhardt, der er journalist bosat i Kiev.
7: Når de ikke har det, jamen så kan Rusland mere eller mindre uden problemer ramme lige præcis, hvad de har lyst til, for eksempel her i Kiev. Så på Ukrains side prøver man at lægge pres på Vesten i forhold til at levere flere, i forhold til at højne produktionen, og i forhold til at få licens til selv at producere de her interceptormissiler.
6: Det stigende antal russiske angreb og manglen på luftforsvar skaber voksende bekymring blandt indbyggerne i Kiev, siger Stefan Weirath.
7: Angrebene er jo voldsomme, for eksempel i dag, og frygten for, hvad der kommer til at ske de næste måneder, men det er også i forhold til vinteren. Man er simpelthen bange for, at Rusland kommer til at ødelægge vandforsyningen, el og vand i hele hovedstaden, når vinteren kommer, som kan skabe en stor humanitær krise.
6: 17 blev dræbt og mindst 44 såret i nattens angreb i og omkring hovedstaden Kiev. Det første halve år af 2026 har været hårdt for togrejsende. Mange sporarbejder og nedfaldende køreledninger har præget togdriften, og det kan tydeligt aflæses i tallene for, hvor meget DSB har udbetalt i kompensation i årets første 6 måneder. 60,4 millioner kroner har DSB nemlig udbetalt til togrejsende. Det er mere end dobbelt så meget end de 27 millioner kroner, de udbetalte i samme periode sidste år. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det skriver flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal afholdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
8: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
6: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident. Men der skal ske mere end det for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
8: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker. Så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvransagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
6: Efter en morgen og formiddag med skydevejr, så er det klaret op de fleste steder med en del sol og kun enkelte byer. Temperaturen i dag de kommer til at ligge sig mellem 19 og 28 grader. Varmest bliver det i de østlige egne af landet, og så en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Allan Gorm Larsen, velkommen til PET Debat.
9: Jo, tak.
1: Hvad tænker du om al den her snak om, hvad danskerne propper i munden?
9: Ja, for mig i dag.
1: Ja. Sig noget mere.
9: Alting drejer sig om mad, mad, mad og atter mad. Og det er fandme både på verdensplan, i radio og tv, og det er alle mulige steder. I stedet for, at folk de bare kan få lov til i fred at bestemme, hvad de vil putte i hovedet. Om det skal være flæskesteg og sovs og kartofler og rødkål, eller om det skal være græsgyver eller sådan noget.
1: Ja, altså jeg kan høre, det gør dig vred.
9: Ja, det gør mig meget vred. Fordi altså, nu spiser jeg selv. Jeg spiser for at leve. Jeg lever ikke for at spise.
1: Ja.
9: Fordi, jeg synes, det er helt i orden, at hvis man køber kød og sådan noget der, så er det i orden, at man køber det økologiske. Altså, jeg går ind for økologi,
1: ja.
9: Men jeg er ikke fanatiker.
1: Nej. Du siger, du spiser for at leve, Allan. Hvor gammel er du?
9: Ja, jeg er 77.
1: Ja. Får du spist dine grøntsager?
9: Nej.
1: Men hvis du gerne, for nu siger det rigtig groft sagt, ikke? Hvis du gerne vil have et langt og sundt liv, så er det jo rigtig vigtigt at spise grøntsager.
9: Ja, men ved du hvad? Jeg synes, at folk de skal selv have lov til at bestemme, om vi vil have et langt og sundt liv eller ej. For der findes altså også andre måder at spise på. Nu er jeg forløbig nok 77 år, ikke?
1: Jo.
9: Jeg har sgu ikke spist mange grøntsager, det kan jeg godt fortælle dig.
1: Det lader du kaninerne om.
9: Hvad?
1: Det lader du kaninerne om.
9: Det lader jeg simpelthen alle de madeksperter og profiter, jeg ved ikke hvad, det lader jeg dem om.
1: Allan, vil du ikke lige hænge på? Tak fordi du ringede ind, fordi jeg skal tale med en, som går rigtig meget op i, hvad vi kommer i munden. Og jeg skal lige huske øjeblik.
9: Ja.
1: I får lige en regibemærkning. Det er simpelthen fordi, vi har en blæser inde i studiet stående. Det er så varmt. Den har jeg slukket for nu. Louise Kølster, velkommen til programmet.
10: Tak skal du have. Det er nu kun Kyster, ikke Kølster.
1: Okay.
10: El for meget.
1: Der var et el for meget. Louise Kyster, du er direktør for noget, der hedder Rabarbergården.
10: Ja.
1: Og I skriver selv om det, I laver sådan her. Vores rejse er et økologisk jord-til-bord-eventyr med en vision om at skabe liv for både jord, fællesskab og mennesker. For sådan en som Allan, kan du prøve at oversætte det? Jeg tror ikke, Allan forstår den sætning. Vil du prøve at oversætte for Allan, hvad betyder det?
10: Jo, det er faktisk meget enkelt. Det handler om at spise god mad sammen.
1: Ja, det Allan beskriver, som han spiser, og ikke så mange grøntsager og sådan noget, er det god mad?
10: Ja, det synes jeg. Det er meget sjovt, fordi nu har jeg lyttet lidt med til debatten også herinde. Det lyder lidt som om, det sådan er en straf at skulle spise grøntsager. Der er ligesom sådan en eller anden italesættelse af det. Og det er jeg sådan set lidt ked af, og det er måske det, vi skal begynde at snakke lidt om. Den der fantastiske mulighed og det kæmpestore smagsunivers, der ligger lige ude i marken i form af de grøntsager, som bliver dyrket derude. Altså, det er et eventyr, som jeg vil håbe, at Allan han vil hoppe på. Og nu er han 77 år gammel. Jeg har hørt lidt, Signe, du snakkede lidt om kan man sige, tiders tider. Jeg tænker også, Allan, du får en tid, hvor man spiste lidt flere grøntsager som barn, inden du fik lov til at få måske 5 frikadeller, så fik du måske kun lov til at få 1 frikadeller eller flere kartofler.
1: Lad os lige, i stedet for at gætte, Allan, lad mig lige høre, hvordan var dit indtag af grøntsager, da du var barn?
9: Jamen, jeg fik ikke meget.
1: Du fik ikke meget. Hvad var der på bordet?
9: Alt det der, som den unge dame, hun taler om, altså, jeg rystede på hovedet. Det kan I ikke se, men jeg ryster på hovedet.
1: Okay,
9: det... jeg mener, at jeg spiser ganske almindeligt. Og når jeg laver mad, og det er ikke hver dag, jeg gør det, men når jeg laver mad, så laver jeg det 2-3 dage ad gangen. Og hvis jeg laver sovs, nu laver det for eksempel med distorpølse forleden dag, og der havde jeg sovs over. Det forvandlede jeg til, og så bliver sovs til en frikadelle ved at søge den lidt mere.
1: Får du rødkål til medisteren?
9: Ja, det gør jeg.
1: Er det noget, du kører på glas, eller står du selv og koger
9: det? Det er noget, jeg kører på glas, ja.
1: Jeg synes jo, det er spændende, Allan, fordi det er jo ikke alle mænd i din generation, der altså for at sige det rent ud, overhovedet kan lave mad. Har du altid lavet mad?
9: Ja, i min yngre dag, der lavede jeg masser. Nu må du regne med, jeg er alene. Jeg har ikke nogen familie. Hmm. Jeg er alene.
1: Ja.
9: Og jeg laver mad, når jeg synes, at det passer mig. Og så spiser jeg færdigretter, når jeg synes, det passer mig. Og jeg vil godt have mig frabedt, at nogle eksperter, de skal fortælle mig, hvad jeg skal, hvad jeg skal og ikke skal, og hvad jeg må og ikke må.
1: Er der noget, Louise Kyster kan gøre? Er der noget, hun kan sige, Allan, som kan få dig til at komme med på det her grøntsagseventyr, hun beskriver?
9: Nej.
1: Nej.
10: Det er jeg meget ked af, Allan. Altså, jeg vil sådan håbe, at du vil komme på Rabarbergården og prøve at sætte tænderne i et måltid deroppe, fordi...
1: Er det en invitation?
10: Ja, det er en ren invitation til Allan. Du skal bare... Du... ja, men jeg vil håbe, du gør det alligevel. Du siger nej tak nu.
1: Kan man... Nu spørger jeg bare nysgerrigt. Altså, kunne der være noget kød til Allan, når han kom?
10: Absolut. Vi har også et dyr på vores gård. Vi er jo et selvforsynende gård, så vi...
1: Allan, du har lige fået et restaurantsbesøg tilbudt, og der er kød af det hele. Skal du ikke have det?
9: Nej.
1: Nå, okay. Allan...
9: Jeg spiser kød, men jeg spiser grøntsager, og jeg siger nej tak. Mm-hmm. Jeg skal nok tage stilling til, hvad jeg vil putte i hovedet.
1: Allan, du siger nej tak, men jeg siger tusind tak, fordi du ringede.
9: Det var så lidt.
1: Kan du have en god dag?
9: Jo, lige mod dig.

0: Ja, PET-debat handler i dag, hvis du ikke har fundet ud af det, om det, som vi putter i munden og i indkøbskurven. For 60 år siden, der kom 92% af grøntsagerne i de danske butikker fra Danmark. I dag er det kun omkring 25% af de grøntsager, vi spiser, som er dyrket her i landet. Er vi for nære til at købe frugt og grønt, der er produceret her i landet? Går vi for lidt op, hvad vi putter i munden? Det er debatten i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup, og velkommen til jer, lytter. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Bo Ritterbusch. Du er stedet mig taskeren for en stund for at være med på, i PET-debat. Velkommen til.
1: Så sidder jeg godt nok hjemme i køkkenet, fordi der fik 25 mm vand i går eller i nat, så det er ikke lige værd til at høste i dag.
0: Nå, okay.
1: Det er rigtig nok i går, da vi snakkede sammen. Der var jeg ved at høste raps, ja.
0: Ja, men altså, vejret er jo både vores venner og fjende. Altså, Bo, hvad høster du for tiden, når du kan komme til det?
1: Jamen, jeg høster jo årets afgrøder, og det er jo byg og ved, og det er en smule græsfrø til plænegræs, og så er det raps til, det kan man jo så vælge at lave til rapsolie og spise det, eller så kan man jo vælge at lave det til biodiesel, havde jeg nær sagt,
0: ja.
1: Eller i hvert fald en del af, og så køre på det i sin bil.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo politisk valg, hvad man vil der.
0: Hvorfor er det ikke, altså du er jo landmand, du kan jo selv bestemme, hvad du producerer. Hvorfor er det ikke, lad os sige for eksempel, økologiske, biodynamiske frugter, som du høster de her dage?
1: Det er fordi, jeg ikke er økolog.
0: Okay.
1: Så det kan jeg jo ikke.
0: Kunne du godt tænke dig at være det?
1: Hvad siger du?
0: Kunne du godt tænke dig at være det?
1: Nej, det har jeg sådan set ikke. Det er ikke noget, jeg har stræbt efter at blive. Det er der mange andre, der er, og der lader til at være produceret rigeligt af det, og kommer der mere af den slags, jamen, så er der ingen økonomi i det for dem, så det ser jeg sådan set ikke nogen grund til at springe masse ud i.
0: Nå, men
1: det kan da være, noget, vi bliver tvunget til. Det er sådan helt andet.
0: Altså, der er jo i hvert fald en udvikling i, at der bliver produceret helt generelt mindre frugt og grønt i Danmark. Mindre for hvert år, der går. Mere og mere vores frugt og grønt bliver produceret i udlandet. Hvad synes du om det?
1: Jamen, det synes jeg da, det er trist.
0: Ja.
1: Det er for at være helt ærlig. Og så er det næste, du spørger om, det er altså ikke, hvad skyldes det?
0: Hvad skyldes det?
1: Jamen, hvad skyldes det, ikke også? Altså, det er jo, jeg tror simpelthen, det er for arbejdstungt, det er for omkostningstungt at lave i Danmark. Det er nok en af de allerstørste ting, og der bliver snakket meget om, at det skal være småt, og det skal være småskalabrug og så videre. Jeg synes bare, det jeg ser, når vi det der bliver produceret i Danmark af frugt og grønt, for eksempel gulerod og rødfrugt, der har vi nogen, der er rigtig gode til. Det er i virkelig, virkelig stor skala for, at de kan få det til at hænge sammen, og det er både om det er konventionelt eller det er økologisk.
0: Altså. Ja. Så i virkeligheden,
1: og den her
0: tendensen med mindre dansk frugt og grønt, den har jo været faldende siden, tror jeg, 60'erne faktisk. Og det er, altså din forklaring, det er simpelthen, jamen lønudgifterne er for store, det er for dyrt at producere i Danmark, eller er det sådan?
1: Det tror jeg, det er hovedårsagen.
0: Okay.
1: Det tror jeg simpelthen, det er hovedårsagen.
0: Louise Køster, direktør fra Rabarbergården, det er simpelthen bare for dyrt at producere frugt og grønt i Danmark. Det er derfor, vi ikke laver det selv. Hvad siger du?
2: Jamen altså, jeg taler for, at det er sådan set ikke størrelsen, men gørelsen. Det er, hvad vi bedriver ude på arealerne. Vi har selvfølgelig nogle fantastiske, dygtige, store producenter. Man kan se på Gram Slot, der er små 2.000 hektar, som har en meget divers produktion af korn og grøntsager. Og de har kvæg, og de har mælkeproduktion, og de har skovlandbrug og alt muligt andet. Og så har man en underskov af små producenter, som spredes over hele Danmark nu, og som faktisk er i stand til at være med til at forsyne en del af lokalsamfundene. Så jeg tror, at det er fuldstændig imperativt, at vi begynder at kigge på, hvordan det er, at vores produktionslandskab skal se ud. Og det er jo klart, at hvis vi skal det, og sørge for, at der også er en økonomi i det for nogle af de små og mindre, så skal vi kigge på nogle af de rammevilkår, som der er. Og det kan jeg jo bare notere mig og kigge på de to politikere, der sidder herovre.
0: Den kommer vi til, ja.
2: Det er noget af det, der også ligger regeringsgrundlagene.
0: Og når du siger rammevilkår, bare lige for at forstå det, skal det, altså virkelig, at du har boet enig, det er for dyrt at producere frugt og grønt i Danmark?
2: Jamen nej, jeg synes, der er ikke noget, der er for dyrt, fordi det alt er jo relativt. Vi vil gerne have, at der er nogle høje lønninger i Danmark. Vi vil gerne have, at folk får noget ordentlig betaling for det.
0: Ja.
2: Og det er, når vi dyrker frugt og grønt, så er det mere arbejdstungt at bo fuldstændig ret i. Men det skaber altså også nogle arbejdspladser. Det skaber også noget diversitet ude i landdistrikterne. Ja. Det skaber noget attraktivitet. Så derfor kan du ikke bare lave det en til en og sige, jamen økonomien i en kornproduktion med bo i sin store majtasker, eller en økonomi på, der du producerer mad direkte til mennesker. Bos afgrøder vil jeg næsten æde min gamle hat på, skal gennem et dyr, før at det kan blive til mad til os. hvis du kigger på det, der produceres direkte, som er grøntsager, som er frugt og grønt, det kan gå direkte i mennesker. Så man kan ikke, det er altså lidt at sammenligne pære og bananer. Det er tit, vi kommer ud i den her diskussion, når vi snakker økonomi omkring det. Ja. Det er den eneste sagen.
0: Den anden... Der er så mange ting i luften. Jeg skal simpelthen lige hæfte mig med noget her, fordi det kan godt være, at alt er relativt, og så kunne man jo nærmest lægge sig ned og aldrig tale om noget. Men når du siger rammevilkår her, jeg skal bare lige finde ud af, hvor enig du og Bo er her. Fordi det, jeg ved om økonomi, det er, at hvis du øger lønnen til dem, der går og ordner det og plukker det din anden, så stiger prisen også ude i butikkerne. Så skal danske forbrugere være klar til at betale mere for frugt og grønt, uagtet hvad man gør med fødevaremoms. Ordentligt set, vi skal bare vende os til at betale mere for grønvarer og for frugt ude i køledisken. Er du enig i det?
2: Det er ikke, når jeg siger rammevilkår, så er det ikke det, jeg siger. Når jeg siger rammevilkår, så er det, at vi går ind og kigger på, hvordan er det, vi støtter op omkring det landbrug, vi har i dag. Det er de rammevilkår, jeg tænker om, og det er landbrugsstøtte. Det er de vilkår, man har i planloven ude i landdistrikterne for, at man kan fungere, man kan dyrke, og man kan lave alsidige produktioner. Det er de rammevilkår, men det er også vilkår, der handler om at sige, jamen vil man politisk, tør man politisk sætte handling bag det, man siger om at sige, jamen vi vil gerne målrette, vi vil gerne ønske en større hjemmeproduktion af frugt og grønt. Hvad skal der så til? Det er det, vi kalder public procurement. Hvordan kan vi sikre, at der kommer mere mad på dansk frugt og grønt på plejehjem? Skolemad har vi sat i gang.
0: Louise, groft sagt vil det sige, når du taler rammevilkår. Jeg taler med to fødevareproducenter nu, eller i hvert fald to producenter nu, dig og Bo. Vi skal lige afklare det med hatten. Hun har ikke taget den med, men er det rigtigt, Bo Ritterbus? Hvis Louise Kyster har en gammel hat med, skulle hun så æde den nu? Alt det, du producerer, det er bare dyrefoder eller ej?
1: Jamen, det er det jo ikke.
0: Nå, okay.
1: Altså, jeg synes, jeg forklarede det lige før. Ja. Altså, jeg har 20 hektar, hvor jeg har raps i. Det kan man jo vælge at lave til rapsolie, og så spise det. Sådan direkte til menneskeføde.
0: Du må simpelthen finde en gammel hat frem, Louise.
2: Nej, jeg tror også, han fortalte også, der var hvede at bygge på det er på resten
1: jamen,
2: af markedet.
1: Jamen, mit hvede kan jo bages til brød, hvis man vil det. Og byggen bliver lavet til øl, til malt, eller til malt, og det bliver brugt til ølproduktion. Så jeg skal ikke sige, om hun spiser sin gammel hat. Det har vi...
0: Det må hun selv ligge og rode med.
1: Men det må hun selv rode med. Men altså, der er sådan set ikke... Hun har ret den vej rundt, at der er noget omkring rammevilkår. Der er jo ikke noget, der forbyder mig at starte på at lave grøntsager i halvdelen af mit areal til næste sæson. Det kan jeg jo kvitt og frit gøre.
0: Hvorfor gør du så ikke?
1: Jamen, det er fordi... Hun siger også, der kommer en masse arbejdspladser. Jamen, hvem skal tage de arbejdspladser? Ja, de her, som jeg nævner, de store producenter, ikke også? Jeg ved blandt andet... De har lige investeret i en stor maskine, der kan med laser brænde ukrudtet væk i deres grøntsagsproduktion også til 10 millioner eller andet sted, fordi ellers så kræver det 150 unge mennesker, der skal lægge og næver de der ukrudt op, og de døjer med at finde de folk. Jeg har en nabo, der producerer jordbær. Han indskrænker. Han kan ikke finde nogen, der vil hjælpe med at hakke de jordbær. Han kan ikke finde nogen, der vil plukke dem.
0: Men laserlandbrug er vejen frem?
1: Jamen altså, jeg siger bare, hvis vi skal have noget i Danmark, der skal tons noget, og det lyder forfærdeligt, men der skal altså være økonomi i det, for ellers så dør vi i den sidste ende.
0: Så Louise, så jeg lægger den lige over til Louise.
1: Så kan det godt være, at det er grimme ord, det skal industrialiseres, det skal rationaliseres, det skal systematiseres. That's it.
0: Louise Kyster, det skal ikke være rabarbergården, der skal være rollemodellen her. Vi skal have laserbrænding og industrialisering, så kunne vi muligvis få noget frugt og grønt i Danmark.
2: Ved du hvad, Bo, jeg er så glad for, at du siger præcis det, for det var endnu et ben i rammevilkårene. Prøv at høre, selvom vi er små producenter, så er der ingen af os, der elsker at ligge på knæ og luge. Vi drømmer om at have små lugerobotter, der kan gå rundt ud i vores marker og være med, som ikke koster 10 millioner, men som måske kun koster 1 million. Vi drømmer om, at den teknologipulje, der er, den også bliver møntet ud til os. Så jeg synes lidt, at det er at sige, jamen det, enten skal man være kæmpestor, eller så skal man ikke være der. Og det synes jeg er fattigt, fordi vi mister simpelthen så meget diversitet ved kun at lave de der store, store landbrug. Ja. Og derfor så er det også, man kan dyrke på så mange måder. Jeg tror, hvis vi gerne vil sikre, at vi også har en næste generation, der er i stand til at dyrke og kan være med til at dyrke grøntsager, så skal vi også skabe nogle arbejdspladser til dem. Og så kan vi ikke bare sige, at det er kun en mand, en majtærsk, og nogle store marker. Vi er nødt til at tænke det, hvis vi vil det. Det er jo klart, det er et politisk valg. Det er også et samfundsmæssigt valg, om vi vil det. Men i det her tab, hvis vi mister det, så mister vi altså også en del af vores madkultur. Vi mister en del af de afgrøder, som vi har ude traditionelt i de danske jorder, som vi gerne skulle leve af. Og prøv at høre, vi skal altså bare lige kigge lidt syd for grænsen. Det brænder dernede. Der kommer til at være nogen, der siger, prøv at høre, I kommer ikke til at få vores æbler, I kommer ikke til at få vores vindruer, I kommer ikke til at få vores palmekål, I kommer ikke til at få, at vi skal selv spise det. Så jeg synes, der er så mange ting, som vi ligesom misser i det her, udover det, som jeg startede med at sige, velsmag, fordi jeg synes ikke, det er en straf at spise grøntsager. Jeg synes, det er en gave.
1: Det bliver nemt stippet op som om, at jeg ikke vil have den der produktion. Altså, som liberal, som folk, altså igen, jeg er sådan set enig med dem der siger, at folk vælger, om de vil leve for at spise, eller de vil spise for at leve. Og jeg vil overhovedet ikke blande mig i, hvad folk de putter i deres hoved.
0: Og hvad er egentlig din vision, Bo? Fordi må jeg ikke spørge dig til din vision, fordi nu startede jeg med at læse Louise Køsters vision op. Hun har simpelthen defineret og skrevet det på sin hjemmeside. Ja. Det her med en rejse, det er et økologisk jord til bord, eventyr, vision om at skabe liv for jord, fællesskab, mennesker. Det lyder virkelig flot. Har du også en visionserklæring på din hjemmeside, hvis du har en? Jo, nu faldt du ud. Nu kan jeg ikke høre dig. Hvad siger du?
1: Nå. Er jeg med nu så?
0: Ja, det hører du med.
1: Ja, altså, har du en vision, Bo? Jeg har ikke nogen stor vision udover, at jeg skal overleve, indtil jeg skal på min pension. Ja. Jeg er ved at have alderen, hvor jeg med de fremtidsudsigter, der er, for, og de rammevilkår, som der, vi også har været omkring, jeg tør simpelthen ikke investere voldsomt mange penge i en ny retning, og den ene eller den anden vej. Det er simpelthen for, altså det politiske klima, vi snakker meget klima, det politiske klima, det er simpelthen for usikkert.
0: Nu siger jeg det bare, det lyder måske hårdt, det er ikke ment sådan, det er bare, fordi jeg synes, at dansk landbrug bliver romantiseret lidt. Det, du egentlig siger, det er, prøv at høre, jeg driver en forretning. Det er det, det handler om for mig. Det handler om at drive en forretning, og ikke andet. Mm. Det handler ikke om danskernes madkultur og madvaner, hvad de propper i munden, om de har noget lækkert velmellem. Jeg skal bare tjene penge. Er det i virkeligheden rigtigt at se det sådan?
1: Jamen, det er meget tæt på at være rigtigt. Altså, fordi hvis ikke det forekommer, hvis ikke jeg tjener penge, så er jeg ikke i gamet mere. Så kan jeg have nok så mange romantiske forestillinger om, hvordan og hvorledes tingene skal foregå. Men hvis ikke jeg har en bundlinje, der er et plus på, så lige på, så kommer kreditforeningen og fortæller mig, det er du en klovn, det er bedre, at vi får nogle andre til det.
0: Godt. Louise, nu skal vi lige nå at have, for vi har 10 minutter, og I har sagt så mange glimrende ting. Jeg vil bare gerne høre, hvad politikerne tænker om det her med vilkårene for produktionen. Lars Aagaard, jeg vil gerne starte med dig, formand for Folketingets Fødevareudvalg og medlem af Moderaterne. Nedgang efter år i produktionen af frugt og grønt. Hvad skal I gøre ved det inde i Folketinget?
3: Ja, i regeringsgrundlaget, der fremgår det, at vi skal have en strategi for at få øget vores produktion af grøntsager. Så det skal vi have kigget på, hvad det er for nogle rammevilkår, vi kan gøre.
0: Kan du sige noget der, hvad man kunne gøre?
3: Nej, det synes jeg er lidt, det er måske lige tidligt nok, ikke? Fordi okay. jeg kan jo sige, hvad jeg selv... Nej, det vil jeg ikke gøre. Det må regeringen spille ud med, når tid er. Men jeg vil bare lige sige...
0: Men erkender du bare... Du er jo enig, at det er en udvikling, der har været i gang i årtier?
3: Ja, ja.
0: Det har været ligget på det politiske opgavebord i lang tid.
3: Egentlig, vi har haft en udvikling i dansk landbrug, hvor det har været den animalske produktion, som har været dominerende, som har udviklet det, dem, der har været villige til at betale de høje jordpriser. Ja. Det har trukket strukturen. Det er jo også gjort i det her land. Altså, vi er jo det land, der har den største svinetæthed i verden per kvadratmeter. Vi har rigtig meget jord under plov i det her land, og derfor så tror jeg, at vi skal igennem en udvikling i vores land, hvor landbruget fysisk kommer til at fylde det mindre. Det, jeg så til gengæld håber på, det er, at dem, der så står på den sidste dag, at de får større frihed til at drive deres produktion. Fordi, at altså, jeg synes jo ikke, at der er noget... Altså, jeg synes, i de spørgsmål før til... Altså, der er jo ikke noget dårligt i, at det er industrialiseret. Det er jo ikke noget dårligt, at det er stor skala. Der er jo ikke noget dårligt i, at det er kommercielt. Altså, alle de ting, det er jo for søren det, der gør, at vores verden hænger sammen. Så for mig er det jo plusord, alt det der. Det er klart, det kan jo ikke... Det behøver sikkert være det hele,

0: om Kim Edberg betyder noget i dine øjne.
1: Det gør han ikke. Nej, det er fordi, han er jo ikke en del af de politiske aftaler. Okay. Det er jo det særlige ved Kim. Han er en fantastisk debattør, men han er aldrig med en politisk
0: aftale. Og med den bold, Kim Edberg, lad os lige høre, hvad du synes. Nu taler vi rammevilkår, og vi skal måske ændre på nogle ting. Hvad tænker du? Nu skal jeg huske at tænde for dig.
2: Jeg kan ikke være med i aftaler, hvis de er dumme. Man skal ikke være med i dumme aftaler. Så har jeg aldrig nogensinde været en lemming, kan man sige. Men hvad det hedder, teknologifonden, den skal vi have kigget på. Det er ingen tvivl om, at den er sat sammen på en måde, hvor at den kan godt, der kan vi godt skrue på nogle knapper, der gør, at små landbrug og gardnerier kan komme ind og blive vurderet på en ordentlig måde. Så den er med på. I sidste ende, så handler det her om, hvad kommer til at koste ned ved forbrugeren. Fordi vi kan lave alle de grøntsager, vi vil. Der er en grund til, at vi laver mange svin, det er fordi, den pris, vi kan lave svin til, den kan sælges på verdensmarkedet. Og grunden til, at vi importerer en masse grøntsager, det er jo fordi, at de kan komme med en billigere pris. Og det er ikke for at skyde efter nogen. Jeg siger bare, at rigtig mange mennesker vælger altså efter, hvad tingene koster ned i køledisken. Og hvis ikke regeringen kan gøre det her ved at fjerne alle de her afgifter, vi har, CO2-afgifter, dieselafgifter, kilometerafgifter, alt det her, som fordyrer dansk produktion, jamen så har jeg svært ved at se, at vi kan lave en dansk tomat, der kan konkurrere på prisen.
0: Så
2: det kan sagtens konkurrere på smagen. Der er jeg fuldstændig enig med ejeren af rabarber.
0: Så ja, Kim Edberg, nej, undskyld, det er jo mig, der afbryder dig, men jeg vil bare høre, når du siger det ting, lyder så groft sagt, hvis man bare fjerner en masse afgifter, så kan vi lave billige danske tomater. Er det, du siger?
2: Altså, at fjerne en afgift, det har jo altid sat sig i prisen. Det er jo skønt ved at være blå politiker. Det har vi jo indset for længe siden, hvad det hedder. Så når man sætter en masse afgifter op for dansk landbrug, så får vi dyre landbrugsvarer. Og, og hvis ikke at vi kan være konkurrencedygtige på prisen, så har forbrugere det nu engang med at købe efter det, de har råd til.
0: Signe Wenneberg fra Alternativet. Vi vil gerne have dansk produceret frugt og grønt. Det vil du også gerne have. Er du med på at sænke en masse afgifter, så vi kan få noget billigt dansk frugt og grønt?
3: Ja, det kan du jo sige. Det har vi jo allerede gjort i regeringsgrundlaget ved, at i værdikæden og i lader markedet bestemme, at der nu er nedsat moms på frugt og grønt. Det var jo noget, vi var meget enige med Moderaterne om. Vi havde så ønsket os det også for økologi. Jamen, vi havde også ønsket os. Det kun var dansk.
0: Vi har det ikke nu. Skal vi ikke blive noget det?
3: Jo, men det er jo. Sådan er det jo. Vi er jo nødt til at tage beslutningen.
0: Det er bare så folk ved det, så de ikke undrer sig ud ved kasserne.
3: Og så skal det besluttes.
0: Ja.
3: Men jeg kunne også godt tænke mig at sige, at jeg kommer jo fra langt ude på landet, uden for Haslev. Og dengang jeg var barn, der var der frugtplantager, der var bærplantager, og der var sådan meget divers udbud på markerne, og der var masser af gårdbutikker og sådan små...
0: Der var masser af rabarbergården.
3: Ja, sådan en småskala. Og vi har jo været rigtig dygtige til landbrug i Danmark, og vi har været rigtig dygtige til at producere masser af mad til mennesker. Og så er vi bare lige i den sidste lille periode gået sådan all in på svin. Og hvad sker der nu? Nu er der sådan en udbredt enighed om, at vi skal have færre svin i Danmark. Det kan ikke bære, det kan heller ikke bære med ammoniak og alt. Det dur ikke. Så vi skal have færre. Hvad sker der så med landet? Det er jo lyst og lykkeligt, at vi kan producere lidt forskellige ting igen. Mm-hmm. Vi kan få det landskab, som mange af os er vokset op med, og vi kan igen få adgang til at købe lokal frugt og grønt. Jeg plukkede 11 kilo solbær og rips her i sommerferien, men det er sørme svært at finde. Jeg skal hjem og plukke blommer fra mit blommetræ, og jeg er ret sikker på, at Lars Aagaard, han også kommer og plukker blommer fra mit blommetræ. Vi har i hvert fald lige aftalt
0: det. Det lyder hyggeligt, men jeg vil lige spørge jer to om noget, for jeg skal lige se, om jeg kan få en kile ind her. For vi hørte før Lars Aagaard sige, svaret, retningen, det vi skal, hvis vi skal sikre dansk fødevareproduktion fremadrettet, det er ikke småbedrifter, de må gerne være der, men det er industrialisering, det er stor skala, det er det, der skal til, hvis vi skal have et effektivt landbrug i Danmark.
3: Ved du hvad? Uanset, jeg er faktisk meget begejstret for robotterne. Jeg er meget begejstret for den her AI-teknologi, der nu kommer ude i grøntsagsproduktionen. Fordi jeg har også ligget på mine knæ og hævet ukrudt op nærmest hele mit liv. Og det, der jo sker, når der er meget ukrudt der, så er der nogen, der bruger Roundup. Vi ved, det er kræftfremkaldende. Nu kommer der robotter, der kan hjælpe derude. Vi kan faktisk få en nemmere produktion for den økologiske produktion på den måde. Og må jeg gerne lige slutte med en opfordring, og det er, at alle går ud og støtter dansk frugt og grønt, fordi den her sommer har der været mindre i handlen end nogensinde før.
0: Men Lars Aagaard siger stordrift, industrialisering, stor skala, ikke sådan noget romantisk dansk fortid med små bitte bedrifter ude rundt omkring i sin folkevogn. Er du med på Lars Aagaard i den? Det er industrialisering, det er stor skala, der skal til. hvis jeg ikke tager fejl.
3: Nej, okay, men, altså, jeg synes, du sætter det lidt hårdt op. Okay. Det er ikke det, jeg hører Lars sige. Jeg går også meget op i en udvikling af landdistrikter, når vi holder landdistrikterne i live på en god måde. Der er en ungdom og en ungdomsbevægelse, som gerne vil noget andet, og som godt kunne tænke sig at arbejde med jord til bord og sunde råvarer derude. Jeg tror, at vi også skal kigge på de

0: her småskala landbrug igen. Det er en stolt dansk tradition. Mm-hmm. Vi kom sådan set sundt igennem 2. verdenskrig, fordi vi var selvforsynende. Og vi kan det her. Vi skal bare kunne det igen.
1: Louise Kyster, du får sidste ord i PET-debat, tror jeg. Måske når jeg Lars, men han siger jo, vi vil gerne gøre noget ved de her rammevilkår. Vi vil gerne se på, vi kommer med en strategi. Han vil jo så, og det er fair nok, ikke løft sløret for det. Hvis du skulle komme med et konkret ønske til Lars og hans kamp om at finde strategi for rammerne for dansk landbrug. Hvad vil så være en konkret idé?
2: Ja, lige inden jeg kommer med den konkrete idé, så vil jeg gerne hamre en kæmpe stor hegnspæl igennem
1: det der
2: med, at vi er romantiske, bare fordi vi er små. Jeg har en virksomhed, jeg har masser af ansatte, som skal have løn hver evig eneste dag, så jeg vil gerne aflive, at det er en romantisering. Vi har faktisk nogle virksomheder, der skaber mad til mennesker, skaber arbejdspladser, skaber liv, skaber læringspladser.
1: Og fra dit perspektiv, hvad skal de ændre?
2: Så vil jeg sige, handel på det, på det regeringsgrundlag, I har. Kig på de rammevilkår, sådan så de bliver, færre. Så det ikke er sådan, at vi som mindre og små producenter bliver målt fuldstændig ud, som de store gør. Fordi det kan man ikke. Det er pære og bananer. Det er sindssygt vigtigt. Kig på os som et bidrag, som nogen, der bidrager til samfundet, som vi faktisk producerer mad til mennesker. Og vi kan gøre så meget mere, hvis vi får mulighed for det. Og vi er vilde med teknologi.
1: Bo Ritterbusch, Bo Ritterbusch, du er også landmand. Du får også lov til at give dit besøg med her. Hvis du skal give en konkret idé til Lars Aagaard i hans iver efter at finde nye rammebetingelser, hvad vil det så være?
3: Nå, det ved jeg ikke. Men jeg er glad for, at det godt må være industrialiseret. Det synes jeg da, det er positivt. Det er jo bare ikke ligesom den indtryk, man har fået, når det hedder svineproduktion. Men det er altså det samme der, bare for lige at få den med.
1: Men har du noget, du godt kunne tænke dig, Lars ændrede på?
4: Jamen, så skulle han give os fred. Og så skulle vi have nogle rammevilkår, vi kunne stole på, også om 5 og om 10 år. Det er simpelthen for usikkert nu. Det er det, jeg ser fra min stol.
1: Okay.
4: Og det er jeg ikke enig om. Det kan jeg garantere for.
1: Lars Aagaard, kan I give dem fred? Kan regeringen sige til landmænd, at nu får I fred? Vi kommer ikke til at ændre noget.
5: Nej, vi skal igennem en periode, hvor vi kommer til at forandre dansk landbrug, men det skal vi i min optik gøre sammen med dansk landbrug. Jeg har jo så kæmpe respekt for. Altså, jeg ved jo godt, at det er en kæmpe binding af kapital, man gør i store landbrug i dag, og derfor så har jeg respekt for, at der skal også være en vis visibilitet, og man skal kunne stole på osv., men vi skal igennem en forandringsproces sammen, og jeg håber på, at vi kan gøre det sammen med dansk landbrug.
1: Lars Aagaard, tusind tak for ordene, og tak til jer alle sammen. Et PET-debat er slut for dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Holdet bag er Christian Sorini Gravgaard og Sissel Balsen. Nu er der radiovis. Nej, det er der ikke genstart.
6: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Den spanske esklave Ceuta er den seneste uge blevet et mikrokosmos for hele Europas udlændingedebat. Men selvom størstedelen af migranterne er vendt tilbage over grænsen, så hænger spørgsmålet stadig i luften. Hvorfor krydsede så mange mennesker grænsen til Ceuta på så kort tid? Det taler Genstart i dag med DR's udenlandsjournalist Victor Schrøder Friis om, der netop er hjemvendt fra esklaven.
8: Sidste onsdag begynder vi at se et lille antal af migranter bevæger sig i vandet rundt om hegnet ind til Ceuta. Men lige pludselig så vokser det så større og større, så vi lige pludselig ser altså hobetal 10.000 af migranter bevæger sig både i vandet og prøver at krænge sig rundt om hegnet, der går ud i vandet. Vi ser folk i baderingen, vi ser folk i redningsveste, vi ser endda også folk i små gummibåde. Jeg ser billeder af en ung teenager, der har 4 badringe på sig, en om livet, 2 ved højre hånd, 1 ved venstre hånd. Og bag ved den her teenage-dreng, der ligger i gummiringene, kan man se, at der simpelthen bliver kørt borgervæk med ligeboser på. Vi kan se, at der er kvinder, der er børn, men langt de fleste, det er unge marokkanske mænd, der simpelthen jubler, når de kommer forbi de spanske grænsevagter. Lige pludselig er alles øjne i Europa rettet mod Ceuta, og alle spørger, hvad er det, der sker her?
9: Ceuta, Den spanske eksklave i Marokko er den seneste uge blevet et mikrokosmos for hele Europas udlændingedebat.
10: Omkring 60.000 migranter svømmede tidligere på ugen fra Marokko til Ceuta.
9: Først frygter man en ny flygtning- og migrantkrise, som i 2015, og Spanien får skylden.
11: Meloni mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænser, det skriver hun på X.
9: Derefter bliver Marokko anklaget for at bruge deres egne borgere som et politisk våben. Og selvom størstedelen af migranterne nu har indset, at de satte livet på spil for ingenting og er tilbage i Marokko, så fortsætter den store diskussion. Hvorfor og hvordan kunne så mange mennesker krydse grænsen til Spanien på så kort tid?
12: It's a bad life in Morocco. That's why we get swimming to here.
9: Og det handler Genstart om i dag. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Velkommen tilbage, Victor.
1: Tak.
0: Og velkommen i studiet.
1: Mange tak.
0: Du er nærmest lige landet fra Exclaven. Hvordan skal man sige det? Soda?
1: Altså, jeg har slåsset lidt med det. Blandt andet har min far ringet, fordi han tidligere har været der selv som sømand og sagt, det hedder Soita. Men de lokale dernede siger Ceuta.
0: Ceuta. Okay, men det siger vi.
1: Ja.
0: Jeg var selv i Melilla, da noget lignende skete. Den anden spanske klæve i Marokko for en del år siden. Det der så syret der med, at man står i Marokko. Mm. Der er ikke et eneste værtshus, hvor man kan købe bajer. Og så går man igennem de der tre høje pigtrådshegn, og så pludselig så flyder det med vin og pølse, ikke?
1: Jo. Det er et på den måde skørt sted, at man befinder sig i Spanien. Man er i toppen af Afrika, i spidsen af Afrika.
2: Unfolding disaster in a tiny Spanish territory.
3: 60,000 people pour across the border from Morocco into Ceuta.
0: Victor, det der har været særligt også ved den her historie, det er, at den har altså taget nogle drejninger i løbet af den uge, ikke?
1: Det må man sige. Altså, jeg har også til tider været lidt forvirret, for at være ærlig.
0: Altså, de allerførste overskrifter.
1: Mm.
0: Hvad er det for nogen, når man ser de her billeder af de mange tusind mennesker, der er svømmet ind i Ceuta?
1: Jamen, vi får jo nogle ret bombastiske overskrifter. Altså, at Ceuta, Spanien, Europa bliver overrendt af migranter. De stormer hegnet. Lynhurtigt bliver der trukket paralleller til 2015, hvor vi jo så op mod 1 million flygtninge og migranter gå op langs Europas motorveje, også i Danmark, E45. Vi kan huske det sikkert alle sammen.
4: I'm so happy to reach this coast.
1: Men allerede ret hurtigt efter, så finder vi ud af, at historien er en anden.
0: Victor Schrøder Friis er min kollega her i DR. Han er udlandsjournalist, og så er han netop vendt hjem fra den spanske eksklave Ceuta.
1: Jamen, det er jo et stykke land, der ligger på den afrikanske kyst, og som grænser op mod Marokko. De har deres eget styre, men hører ind under Spanien.
0: Så det er i princippet et stykke af EU, der ligger der i Marokko.
1: Ja.
5: You're local here.
3: Yes.
0: I Ceuta, der har han mødt og talt med både de bekymrede lokale.
5: And what has happened the last couple of days?
3: I don't know.
0: Med de nyankomne migranter.
5: Are you from Morocco? Okay. Where in Morocco?
0: Og så har han oplevet, hvordan det egentlig ser ud, når omkring 60,000 marokkanere pludselig ankommer til et område, der kun er lidt større end Fejø, og normalt kun har 80,000 indbyggere.
5: How did you experience it? How did it feel?
3: Afraid.
1: Allerede da vi stiger af færgen, kommer ud på gaden, der kan vi se, altså der kører sådan nogle store militære hummers rundt med store maskingeværer på toppen. Der er politi rundt, man kan hele tiden se de blå blink. Og så ser man så migranter i mindre og større grupper gå rundt i gadebilledet. Og man kan mærke, at der er en urolig stemning. Og bare det, at nærmest befolkningstallet bliver fordoblet på 24 timer, er jo, altså, det kan man godt selv sætte sig ind i.
6: I'm from Morocco.
5: Okay, and what's your name?
6: My name is Sohaib.
5: Sohaib, yes. How do you spell that?
6: Yes. I have 17 years old.
5: Okay.
0: Du kommer jo også hurtigt i tale med nogle af de her mennesker, som er svømmet ind i Ceuta.
1: Mm.
0: Hvem er den første, du taler med?
1: Jamen, sammen med fotografen Omid, så finder vi altså nærmest lige ude foran vores hotel, Sohaib, som er en 17-årig marokkaner, der ligger på altså et fortov og forsøger at sove.
5: You came today at 5 o'clock?
6: Yes, in 5 p.m.
5: Did you go on water?
6: Yes, in water. In swimming. Swimming in water, I think 3 hours. 3 hours.
1: Han er taget alene afsted, 17-årig, og som så mange andre har han drømmen om et bedre liv i Marokko. Han siger, der er ingenting for ham der.
5: Why did you come today?
6: Today because my friends tell me...
5: Your friends told you to go?
6: Yes. Yes, my friends in Casablanca.
1: Så er han sulten, han er tørstig, han har kun lige en kvart flaske vand. Hans plan er, at han vil søge asyl og få en eller anden måde opholdstilladelse og komme videre ind i EU. Det er drømmen.
0: Men hvad havde han regnet med? Nu ligger han på et fortov og er tørstig og sulten. Havde han regnet med, at han ville blive taget imod ham med åbne arme?
1: det, der hurtigt går op for mig, det er, at der er ikke nogen forkromet plan for mange af dem, jeg taler med. Der er ikke meget andet, end de har fået at vide, at dørene er åbne til Spanien og til EU, så det er bare med at komme afsted. De er fulde med strømmen.
0: Hvad fortæller 17-årige Suhaib om den tur, han har været ude på?
1: Jamen, det har været krævende. For flere af dem her hører vi jo, at det har taget flere timer for dem. Det, man også kan se på billederne, er, at mange af dem er ikke dygtige svømmer.
0: Og det ender jo også med at koste omkring 100 mennesker, man nu har talt op, der har mistet livet.
1: Ja, og jeg tror ikke, de er færdige med at fiske folk op.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, det er med livet som indsats. Hvad er det, der får de her mennesker til at sætte livet på spil for at svømme ind i den her spanske eksklave?
1: Det er drømmen om et bedre liv. Og det er ligesom, jeg spørger flere af dem, jamen, er det værd at sætte dit liv på spil for det her? De siger, jamen, der er ikke noget liv i Marokko. Vi kan ikke få noget arbejde. Vi kan ikke få en tilværelse til at fungere. Der er kun én vej, og det er at komme til Europa.
0: Og det har man jo hørt før fra masser af unge mennesker, der har migreret igennem mange år mod Europa. Det, som er det store spørgsmål her, det er jo, hvorfor lige nu? Hvorfor så mange lige præcis på det her tidspunkt?
1: Ja.
0: Får du en idé om det, da du taler med nogle af de her mennesker?
1: Der tegner sig et klart billede for dem, jeg taler med, at de har set noget på sociale medier, eller de har talt med deres venner, som har sagt, nu er grænserne åbne til Spanien. Det er nu, vi skal afsted.
0: Hvad er det, de har set på sociale medier?
1: Der har været et hav af forskellige indlæg fra alle mulige Facebook-grupper, på TikTok, på Instagram. Man kan se, der er nogen, der har lagt et kort op, at man skal tage til Fnedek, den sidste by inden Ceuta i Marokko, og der skal man svømme til. Der er ligesom lavet kort til. Der har også været Facebook-grupper, det er Financial Times afdækket, hvor at der er blevet solgt våddragte, svømmefødder og så videre for at gøre turen nemmere. Og så har der simpelthen også været folk, der har sagt, nu er dørene åbne. Så er der også nogen, der har set, at der er nogen, der er kommet igennem, altså dagene op til det her, det at kunne lade sig gøre.
0: Og det her mulighedsvindue, der bliver beskrevet på sociale medier, som får så mange mennesker til at tage afsted, handler blandt andet om nogle af Spaniens nye love og en højesteretsdom.
1: Ja, altså i juni, der er der en højesteretsdom, som siger, at man ikke bare kategorisk på samme måde, som man gør gennem fastlandet, så kan man ikke afvise migranter, der tager gennem søvejen. Derudover har den spanske regering også sagt, at man vil give over 500.000 illegale migranter opholdstilladelse i første omgang et år. Det, man skal forstå ved den beslutning, er, at det hovedsageligt er folk fra Latinamerika og folk, der taler spansk, der har fået det her opholdstilladelse, og altså ikke marokkanere. Men det er de her to, højesteretsbeslutningen og den her beslutning om at give illegale migranter opholdstilladelse, der på en eller anden måde er blevet vekslet til, at nu dørene åbne til Spanien.
0: Og også det, der får andre europæiske topledere til at slå meget hårdt ud efter Spanien.
1: Det må man sige.
0: Den første europæiske leder, der reagerer, er Italiens premierminister Meloni, der sammen med den finske indenrigsminister vil smide Spanien ud af Schengen, altså ud af EU's samarbejde om åbne grænser.
7: Italy, which is threatening to suspend its free border movement between Spain and Italy.
0: Mette Frederiksen vil heller ikke udelukke den mulighed.
8: Statsminister Mette Frederiksen kræver nu sammen med 20 andre europæiske stats- og regeringschefer handling.
0: Og det, der ligger under den trussel, det er selvfølgelig en anklage mod den spanske regering, at de er ansvarlige for, at det her kunne ske.
8: I et fælles brev skriver de, at det er afgørende, at der er kontrol over EU's grænser.
0: Der må vi heller lige slå fast, Victor, at den her eksklave, Ceuta, er det overhovedet en del af Schengen-samarbejdet?
1: Nej, det er det. Og det er det ikke, fordi at de her to eksklaver, Melilla og Ceuta, ligger på det afrikanske kontinent, og man har godt kunne forudse, at der måske vil komme mange migranter over, hvis det var sådan, at de kunne rejse direkte videre til Spanien, hvis de fik adgang igennem grænsen.
0: Så hvad er meningen med, at Meloni og Frederiksen tror med at tage Spanien ud af Schengen-samarbejdet efter det her, hvis den her eksklave slet ikke er en del af Schengen-samarbejdet?
1: Ja, men det, man jo frygter, det er jo, at der kommer folk over og så søger asyl, og så får opholdstilladelse og kan rejse videre ind i EU. Men det er jo også, at Spanien skal til at få styr på den her situation.
0: Og når du taler med nogle af de lokale i Ceuta, hvordan har de det så med, hvordan deres egen regering håndterer det, og hvordan har de det med truslerne fra jo blandt andet Meloni?
5: First of all, what is your name?
9: Estefania.
1: Jeg taler blandt andet med Estefania Gonzalez, en ung studerende, der er meget oprevet over den her situation.
9: So today we are here to talk about what happened here in Ceuta, that 70,000 illegal immigrants enter the city.
1: Hun siger, at for det første så skal den spanske regering gøre noget, men hun føler sig også ladt i stikken af de andre EU-ledere, fordi hun siger, at det er os, der lever med konsekvenserne. Og så peger hun jo også på noget, som er, at dem, der har modtaget flest illegale migranter i 2025, jamen det er ikke Spanien, det er Grækenland og det er Italien. Så når Meloni, premierministeren i Italien, siger, at det er Spanien, der skal ekskluderes fra Schengen-arbejdet, så synes hun, det er hyklerisk.
9: Thousands of immigrants coming to Italy every day, and you say that 50,000 people coming here, it's a lot that we have to go out of Schengen. It's they are hypocrite.
0: Så, vi har altså de her vanvittige billeder.
1: Ja.
0: 10.000vis af mennesker, som kommer ind i det her lille stykke. Spanien, europæiske ledere, som er rasende, som er bange, som mener, at den spanske regerings udlændingepolitik er i gang med at skabe et nyt 2015. Men så kommer der på en måde en ny vinkel på historien, sådan som Dane skrider frem. Pludselig så begynder man at tale om, hvorvidt det er Marokko, der i virkeligheden er i gang med at prøve at bruge den her menneskemængde som pression mod Spanien. Og er der nogen af de migranter, som du taler med, som kan bekræfte den her teori om, at Marokko i virkeligheden har en finger med i spillet?
1: Alle dem, jeg taler med, de siger, at de marokkanske grænsevagter, de prøvede at stoppe dem, men de sneg sig udenom og kom videre. Men der er altså flere aviser, der har talt med migranter, som siger, at de blev hjulpet på vej af de marokkanske grænsevagter. Og mange af de spanske aviser konkluderer altså, at alene det, at så mange mennesker kan komme over på en gang, jamen, det må simpelthen være fordi, at de marokkanske grænsevagter ikke havde gjort deres arbejde ordentligt.
0: Hvilken interesse skulle Marokko dog have i at hjælpe 10.000vis af marokkanere ind i Ceuta?
1: Jamen, de ved, at de kan bruge det som politisk pressionsmiddel. Det har man set tidligere, blandt andet i 2021.
10: Omkring 8.000 migranter har de seneste dage krydset grænsen fra Marokko til den spanske enklave.
1: Det er sådan, det skal man lige forstå, at Marokko gør krav på Vestsahara, der ligger ved siden af.
11: Det er utroligt kompleks.
1: Her er der en selvstændighedsbevægelse, og lederen af den her selvstændighedsbevægelse, han fik corona tilbage i 2021. Her vælger spanierne at hjælpe ham og flyve ham til Spanien for at behandle ham. Og det gjorde simpelthen marokkanerne rasende, og kort tid efter så man op mod 10.000 migranter stormgrænsen ved Ceuta.
11: Men noget af det har at gøre med forholdet mellem Spanien og Marokko. Når det fungerer, så fungerer grænsen også.
0: Hvad skulle være årsagen til den her gang, at Marokko har lyst til at lægge pression på Spanien?
1: Jamen, de spanske medier og folk med indsigt i den her historie, de siger, at den spanske premierminister Sanchez har for nyligt været i Algeriet, og det har hans indenrigsminister også. Og årsagen til det er, at de gerne vil knytte tættere bånd til Algeriet, fordi de har naturgas, som Spanien har brug for. Algeriet og Marokko har ikke et godt forhold. Så det, at premierminister Sanchez har været i Algeriet for at knytte tættere bånd med dem, skulle have gjort Marokko rasende igen, og derfor kunne det være et incitament til, at man vil hjælpe de her migranter til at komme til grænsen.
0: Det, man jo bare må sige, det er, at hvis Marokko ønsker at bruge migranter som pression, så ser det jo også ud til at virke. Fordi det får jo hele Europa til at gå i panik, det her, ikke? De her spekulationer, de bliver jo til alle mulige forgreninger på højrefløjen og venstrefløjen om, hvem der måske i virkeligheden står bag, ikke? Jo. Der er Per Clausen fra Enhedslisten, som mener, at måske har Israel og USA i virkeligheden en stor interesse i at lægge pres på
1: ja, man Spanien. Taler også om Rusland.
0: Man taler også om Rusland. Altså, det, spekulationerne løber løbsk nu, fordi det er noget, som virkelig går ind og skader og splitter Europa. Hvad siger Marokko selv til anklagerne om, at de i virkeligheden har en finger med i spillet?
1: Deres indenrigsministerie har været ude og afvise det her. De siger, at det er noget, der er sket på sociale medier. Det er menneskesmuglere, der har været med til at sætte det her i værk. Det er ikke deres skyld. Og de siger også, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner, når det kommer til at holde grænsen lukket. Noget i øvrigt, som også altså, bliver bekræftet af Spaniens regering og premierminister Sanchez, som også har været ude at sige, de stoler stadig på Marokko, men det er der jo ikke alle i Spanien, der gør.
0: Nej, og man kan jo sige, samarbejdet mellem Spanien og Marokko om at holde grænserne lukket, er jo en meget, meget vigtig del af Spaniens grænsekontrol. Altså, de er jo også dybt afhængige af det her land.
1: De er nødt til at have et godt forhold til Marokko.
12: My name is Ahmed.
1: Ahmed. And last name?
12: Mahrawi. From Morocco.
0: Så får historien en form for nyt vendepunkt, for fra at vi har talt om de her 60.000 migranter på et spansk område, så ser vi jo lige pludselig, at rigtig mange af dem begynder at vende tilbage til Marokko. Hvordan foregår det?
1: Vi taler med flere den første nat, som simpelthen er sultne, trætte. De kan ikke finde et ordentligt sted at sove, og de føler sig ikke godt behandlet i Ceuta.
5: And you're going back?
12: Yeah, you're going back. It's very angry.
1: Jeg møder en mand i slut 20'erne den første aften, jeg er der. Og jeg kan se, at han ligesom går den anden vej end de andre. Og jeg spørger ham så, hvad sker der? Jamen, han havde så simpelthen været der i nogle dage. Han har ikke fået noget at spise. Han har fået meget lidt vand. Han har følt sig dårligt behandlet. Han har troet, at der ville være, altså, han blev modtaget mere med åbne arme. Det skete simpelthen ikke, og derfor så tænkte han, jeg er nødt til at tage tilbage. Fordi det her, det er heller ikke nogen fremtid for mig. Men det, som jeg hører fra mange af dem, jeg taler med, det er, jamen, det kan godt være, at vi vender tilbage nu, men vi kommer altså tilbage igen.
0: De har ikke opgivet.
1: Nej, mange af dem siger til mig, no Morocco, viva España.
0: Størstedelen vender ret hurtigt tilbage til Marokko, men der er også nogen, der bliver og prøver at se, om de kan gemme sig, måske få asyl endda. Og en af dem er 17-årig Suhaib, som du talte om før, som du fandt sovende på fortovet. Hvorfor vil han prøve at blive, selvom han ligger der og nærmest og ikke har noget sted at sove, nærmest ikke har noget vand tilbage?
6: And I have the mashakil in my house, and I don't have the money.
1: Livet hjemme i Marokko, han siger, der er ikke nogen fremtid. Der er kun EU. Der er ikke, altså, der er ingen andre muligheder. Så derfor så er han villig til for det første jo at sætte sit eget liv på spil for at komme over, men han er også villig til at stå ret meget igennem for at få asyl.
0: Men når nu størstedelen af de her 60.000 mennesker er taget tilbage til Marokko, betyder det så også, at den politiske debat i Europa forstår mig?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Tirsdag formiddag bliver der afholdt krisemøde mellem EU's ministre. Her kommer det blandt andet frem, at EU har registreret flere tusind falske artikler og opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta.
13: Minister Morten Bødskov siger, at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det.
0: Og derudover så blev der udtrykt en fælles opbakning og ros til den spanske håndtering af situationen.
13: Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko.
0: Og så en enighed om en øget kontrol med EU's grænser.
14: Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre.
1: Man kan meget hurtigt mærke, at Ceuta er blevet en kampplads for hele Europas migrationspolitik. Blandt andet er til en demonstration søndag aften, hvor de lokale Ceuta er mødt op foran regeringsbygningen for at demonstrere mod Pedro Sanchez og hans måder og regeringens måde at håndtere den her situation på.
0: Den spanske premierminister.
1: Ja, men også deres forhold til Marokko, at der skal gøres noget her, fordi de kan ikke blive ved med at have den her trussel liggende lige på den anden side af grænsen. Men til den her demonstration, der sker der noget. Lige pludselig, så bliver der foldet et kæmpestort banner ud, hvor der står, at Spanien fortjener remigration. Og det står på engelsk, hvilket jeg stussede over.
5: Okay, so first of all, what is your name?
15: Maximilian Merkel. Okay.
1: Jeg finder så ud af, at det er en tysker, Maximilian Merkel, der er forperson for Generation Identitær i Tyskland, som er taget hele vejen fra Tyskland til Ceuta for at komme med det her budskab.
15: I'm here to protest for the Save Europe Act. We want to show every European that there is a solution.
1: Han siger jo, at det her det beviser, hvor skrøbelige EU's grænser er, og hvor meget Europa har brug for det her meget omdiskuterede begreb og remigrere folk i hele Europa.
9: Other people from the peninsula came here to divide the Ceuta citizens.
1: Og Estefania González, der er en af de lokale fra Ceuta, der var mødt op til den her demonstration, jeg talte også om hende før, hun var vred over, at lige pludselig så skulle Ceuta bruges som politisk kampplads for alle i Europa. Fordi hun siger, at det her det er vores problem. Det er os, der lever med problemerne, det ikke er.
9: We are also here protesting about that. We don't want a Ceuta, a divided Ceuta.
0: Hvad gør Spanien og EU for, at det her det ikke sker igen?
1: Altså, den spanske indenrigsminister tog ret hurtigt til Ceuta og forklarede, at situationen var under kontrol. Det mener man selvfølgelig ikke i Ceuta, at den er overhovedet. Men han var lynhurtig ude at sige, at det her skal vi nok få styr på. Både et signal til de lokale, men selvfølgelig også til EU-lederne om, at Spanien har styr på situationen. Helt konkret gør man det, at man sætter en 500 meter lang flydende barriere op ud lige der, hvor alle de her mange tusinde migranter er svømmet forbi. Simpelthen for at sige, nu stopper vi det her.
0: Victor, du er som sagt, du er lige kommet hjem derfra, har været der i nogle hektiske døgn. Hvad tager du selv med hjem fra den her spanske eksklave?
1: Jamen, uanset hvad der er ledt op til det her, og hvem der måske har skylden, så må man bare sige, at når man tænker på alle dem, der er døde, alle dem, der er blevet hevet op af vand, livløse med en drøm om et bedre liv, de mødre, der står på Marokkos kyst og græder, fordi de ikke kan komme i kontakt med deres sønner, der er svømmet afsted, så må bare sige, uanset hvad, så er det en kæmpe tragedie, det her.
0: Og 17-årige Suhaib, som du talte med, som du mødte på et fortov, og som valgte at blive der nogle ekstra dage der i Ceuta, er han der stadigvæk?
1: Nej, han er vendt hjem igen. Jeg fik en WhatsApp-besked fra ham, hvor han siger, at han skal aldrig nogensinde tilbage til Ceuta. Og han skriver, at der var sult, der var tørst. Folk døde rundt i gaderne. Ceuta vil ikke have os, og jeg kommer ikke til at komme tilbage igen. Men udfordringen for ham er, som han også skriver, at jeg kan heller ikke blive i Marokko.
0: Slut på dagens program, sat sammen med Kirstine Letschütze, Signe Stavgaard, Kryl Bak Jensen, Søren Elbæk, Lin Fabricius, og jeg hedder Simon Stefanski.
16: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
17: Jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
18: En til en, sådan som jeg tror, at jeg er vokset op med, hvad fedt det er.
17: Ja.
18: Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
17: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
18: Spændende.
17: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige.
18: Ja,
17: det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
18: Nå.
17: Det vil jeg bare sige.
18: Jeg har to spørgsmål lige hurtigt. Først, hvad betyder endokrint?
17: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
18: Okay, fair.
17: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv, og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
18: med
17: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
18: What?
17: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
19: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
20: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
21: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
22: Kompromisløs.
21: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
20: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
23: Lige om lidt her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her ser man nærmere på forandringer. Fra august er livsforandringerne store højtid. Det er lige nu rekordmange skifter jobs, beslutter sig for at skilles eller for at flytte udenlands. Men hvilke betingelser skal der til for, at store forandringer finder sted? Skal vi nødvendigvis vågne op om morgenen helt åbne for hvilken som helst indskydelse dagen bringer? Eller kan status quo også noget? Det undersøger vært Karen Secker sammen med filmskolerektor Christoffer Heinsvad, multikunstner Jenny Rosander, kendt som Lydmor, og filminstruktør Mathias Bro. Så lyt med til Parnasset og K-Live efter en radioavis.
24: Der bliver langet masser af diabetes- og vægttabsmedicin over disken rundt om i verden. Det i andet kvartal i årets omsætning rundede Novo Nordisk 78 milliarder kroner, viser halvårsregnskabet, og det var mere end aktieanalytikerne havde forventet, og samtidig så skruer Novo op på forventningen til årets salg og indtjening. Overskuddet i andet kvartal landede på 21 milliarder kroner, og direktør Mike Dostar er der også godt tilfreds.
25: We are very proud of exceeding our own and the market's expectation.
24: Ja, vi er meget stolte af at overgå vores egne og markedets forventninger, siger direktøren. Men på aktiemarkedet, ja, der går det den forkerte vej. Aktien er faldet med 4% i dag, og det kan have noget at gøre med, at Novo præsenterede skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel og helt indstillede udviklingen af et nyt vægttabspræparat. Og det er skidt, når medicinalselskaber må droppe dyre projekter, for det betyder, at der er længere udsigter til, at man kan præsentere nye lægemidler, forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
26: Det nytter ikke noget, at man bliver ved med at komme med dårlige meldinger om dem, fordi så forværrer man den her tillidskrise, så enten skal der ske noget rigtig godt med de næste studier, der kommer, eller skal Novo måske ud og købe rigtig stort op.
24: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget, og nu er det sparekatalog, der dikterer, hvordan sparekniven skal skære, så landet. Og det ser voldsomt ud, fortæller Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune. Det er et rædselsscenarie for borgerne. Man skærer alt væk, der ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige, at man skærer alle former for forebyggelse, kultur og idrætsaktiviteter, fortæller han. Der er blandt andet også lagt op til flere skolelukninger i kommunen. På Silkeborg Gymnasium er der i dag en slags frit lejde for studerende, der måske har brugt kunstig intelligens til at snyde med. Der er nemlig AI-workshop for gymnasielærerne inden opstart, hvor nogle af sommerens studenter fra Silkeborg Gymnasium kommer forbi under fuld fortrolighed og forklarer, hvordan de har brugt AI til at skrive opgaver og måske også eksamener. Det er Thomas Dragsbæk, der er gymnasielærer på Silkeborg Gymnasium og AI-vejleder, der står for det.
27: De her fire, vi kan kalde dem fjerde AG'er, for de blev studenter i sommers, møder ind, og så skal jeg agere Silkeborg Gymnasiums helt egen Kåre Kvist og interviewe de her fire elever foran lærerkollegiet. Og de er så blevet lovet et lukket rum, et safe space, hvor de kan udlevere sig selv og fortælle lidt om, hvordan AI har været brugt på både god og sikkert også mindre god måde i deres gymnasietid.
24: Ja, samtalerne skal ruste lærerne til at finde nye værktøjer og arbejdsgange, der kan være med til at mindske mængden af snyd i gymnasiet. Først på dagen skyede mange steder, men i løbet af dagen her i eftermiddagen, så er der blevet solskin mange steder i landet, og kun enkelte byer på programmet. Temperatur op mellem 19 og 28 grader varme. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus.

0: De her lyde, de har domineret biografmørket i de seneste uger. Jeg taler selvfølgelig om lydene fra den seneste Spider-Man-film, Brand New Day, der slog en rekord allerede inden premieren i sidste uge. For når Spider-Man i den nye film spiser aftensmad, så er det en pizza fra pizzakæden Little Caesars. Når Spider-Mans ven Nat vil finde Spider-Man, så gør han det ved at folde sin enorme Samsung Flip-telefon ud, altså den der folde-telefon. Når bilerne raser igennem Manhattans gader, så er de i BMW'er. Når Spider-Man går ind i en kiosk i New York, eller på amerikansk en bodega, så står der tydeligt øl fra mærket Barrow eller drikke fra mærket Liquid IV på hylderne. Filmen den har simpelthen slået sin egen rekord for samarbejde med andre mærker. Alene i samarbejde har filmen fra forskellige firmaer modtaget over $309 millioner, altså svarende til over 2 milliarder kroner. Og det slår den tidligere rekord på $288 millioner, som også var Spider-Man, og det var Far From Home. Og det dykker vi ned i den her time, hvor Karen Sækker også styrer parnasset gennem den store genstart efter sommerferien. Mit navn er Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. Og Ann Lind Andersen, vi starter i Spider-Man-universet, og den her rekord for kommercielle samarbejder. Du er filmanmelder og podcastvært på What to Watch, og så har du selvfølgelig også set den her Spider-Man med Tom Holland i hovedrollen som Peter Parker.
1: Yes.
0: Og vi skal tale om, hvorfor det netop er Spider-Man-universet, der slår de her rekorder, og så vil den her rekord i altså produktplaceringer og samarbejder fortæller om filmindustrien lige nu. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Lad du mærke til nogle særlige produktplaceringer i den her film?
1: Ja, altså jeg tror, at noget dertil, hvor jeg sådan registrerer det let, det jeg ser, og hvad der er for nogle brands, der ligesom er præsenteret. Men med mindre, altså at det stikker ud, og det ligesom gør ondt, enten i øjnene eller i moralen, så lader det ligesom forbipassere, fordi det er blevet en naturlig ting. Jeg vil sige, i øvrigt, product placement har jo altid fulgt med, altså lige siden den aller tidligste filmhistorie. Nogle taler om, at Lumière-brødrene, som var de første til at lave film, også havde product placement. Fritz Lang-filmene, hele filmhistorien er fyldt med eksempler, hvor product placement altid har været repræsenteret på en eller anden måde, så det er langt fra noget nyt til, jeg tror, som regulære filmgænger, så lægger jeg mærke til det, men der skal meget til at støde mig, kan man sige.
0: Ja, altså, hvordan kan det så støde dig?
1: Jamen, det er jo, altså i dag, altså jeg synes jo, udfordringen med product placement stadigvæk, det er jo, at det bliver gjort ikke klodset. Altså, at det bliver gjort elegant, så det ikke er kikset eller klodset. Og det er det, der mener med, at hvis det stikker ud, og du sidder og lægger mærke til det, og du tænker, som almindelig publikum, så balancerer den lige derhen, hvor det måske bliver for meget. Nogle eksempler. iRobot-filmen med Will Smith, der nævner han sin Converse-sko. Altså, jeg tror 4 gange i løbet af filmen bliver det italesat, at han har i Converse-sko på, og der er ligesom close-up shots af skoene. Og der tænker man, okay, det er måske lige overkanten. Eller i Transformers, hvor der vælter en bil ud med Bud Light-øl, og hvor Mark Wahlberg, man skal se også close-up shots af de der Bud Light-øl, og Mark Wahlberg ligefrem også skal åbne en øl og stå og drikke af den, hvor man tænker, okay, det bliver måske lige for meget. Så når vi når derhen, men ellers så er der alle film, stort set i dag, specielt amerikanske, er jo fyldt med product placement.
0: Jeg tænker sådan aldersmæssigt. Jeg tror, vi er sådan nogenlunde sådan samme generation, og jeg er fra 77. Jeg kan godt huske dengang, hvor produktplaceringer var lidt mere diskrete. Hvorfor er det, du tror, du har vendet dig til? Altså, hvad er det for en tilvænding, du har været igennem?
1: Nå, men det er vi blevet, altså, fordi vi er blevet vant til, at det er et naturligt vilkår, og det er det jo blevet, og det bliver det. Altså, vi har jo ikke engang peaked, tror jeg ikke. Altså, vi kommer til at se det, og det siger alle eksperter også, vi kommer til at se det i endnu højere grad i fremtiden også, at, fordi det er en måde at finansiere film på i dag. Ja. Og finansiering af film og serie, det er det helt store aktuelle problem. Det er det, alle i branchen snakker om. Det er der, hvor der er de største udfordringer, de største problemer. Hvordan skal vi finde penge nok til at få finansieret de projekter, produktioner, der skal i gang? Så det, og det er lige meget, om du taler om de store filmstudios, eller om du taler om små independent filminstruktører, så er det det, alle kæmper med, eller DR, eller TV2, eller hvad det nu er. Altså, så alle kæmper med finansiering. Og det her med private investorer, brands, der lige pludselig kaster penge, eller synes, det er, der er noget interessant for dem, og det gør det også på grund af markedet, på grund af, at man i biografen sidder fuldstændig fokuseret, i modsætning til, når du sidder og streamer derhjemme, og second screener, og ikke er koncentreret, og egentlig helst være fri for de der 30 sekunds traditionelle reklamer. Dem vil vi alle sammen helst springe over. Så, men i biografen, er der et product placement, så sluger vi det på en anden måde. Vi godtager det på en anden måde. Vi accepterer det på en anden måde. Og vi lader os influere af det på en anden måde. Og det har en længere levetid. Fordi hvis du har dit produkt med i en film, som den nye Spider-Man, så lever det jo for evigt. Det lever ikke bare i en 30-sekunders reklame på et enkelt biografbesøg.
0: Nej, nu taler du der med finansieringen. Altså, hvis man går tilbage til Hollywoods guldalder, altså, nu tænker jeg bare sådan 1920'erne, 1910'erne, altså, sådan, der finansieringen har jo altid betydet noget.
1: Ja.
0: Og det her med at finansiere en stor film, der er jo også, på den måde, der har også altid været en investor, der skulle have nogle penge igen, og gerne mange flere end vedkommende havde investeret. Hvad er det, der er sket i det finansielle, i den sådan, finansielle del af filmindustrien, siden de her kommercielle samarbejder har fået så stor betydning? Fordi det er jo nærmest, det er Spider-Man, det var også Devil Wears Prada, hvor historien var, at mange samarbejderne simpelthen var udtænkt, før man overhovedet gik ind i at skrive manuskriptet. Mange scenerne havde ligesom, du havde simpelthen indarbejdet samarbejdet i selve udviklingen af filmen. Hvad er det, der har forandret sig økonomisk?
1: Jamen, det er blevet sværere. Altså, det er jo blevet sværere sådan helt selvstændigt for et filmstudie. Selv de store kæmper også med det at få finansieret en film. Og det er klart, hvis du er oppe i en film, der koster, har et budget i omegnen af 200-300 millioner dollar, som er almindeligt i dag for de store, især superheltefilm, så kræver det noget. Man siger jo, at en film i virkeligheden skal indtjene sig selv trippelt.
0: Altså, tre gange.
1: Ja, for at kunne tjene sig selv hjem, ikke? I virkeligheden, i forhold til det, der så er blevet brugt reelt ud over produktionsomkostninger, så er der også marketing og alt det der. Så det er jo en måde at hente den finansiering hjem på. Og der er vi jo også, altså vi er jo blevet mere vant til at se reklamer, bare sådan traditionelt, men det her med at også få dem indlejret på anden vis, og for eksempel via sociale medier. Og vi bruger jo i dag, der er en amerikansk analysebureau, der har målt, at vi bruger 2 timer og 21 minutter om dagen på sociale medier gennemsnittet.
0: Er det dig, der trækker gennemsnittet op?
1: Det er ikke dig, eller det kunne godt være mig, vil jeg sige.
0: Ja, men, det har i hvert fald ondt i mine tommelfinger nogle gange, så det kurser mig.
1: Hvis du bruger så meget tid på sociale medier, så er det klart, det er et interessant sted at nå hen i forhold til at promovere dit brand eller din film.
0: Ja. Nu taler vi om Spider-Man, altså, ja. Som så har stået rekorden en gang til, nu, med, altså, nu i den anden med Tom Holland i hovedrollen. Hvorfor er Spider-Man, den her unge fyr, hvorfor er det univers så godt til kommercielt samarbejde, tror du?
1: Your own friendly neighborhood hero. Altså, det er Spider-Man, Peter Parker, er jo sådan en karakter, som alle kan lide. Altså, han har været harmløs på den måde, han jo helst ikke vil slå ihjel, og helst ikke være voldelig i virkeligheden, men han redder alligevel, han er good guy, han redder byen for kriminelle. Det betyder, at han har en målgruppe, altså selve Spider-Man-filmene har en meget, meget exceptionel bred målgruppe. Og man siger jo med den her, altså der har man jo tænkt, at det er fra 8 til 80 år. Det er jo den bredeste målgruppe. Jeg tror endda, at den er bredere end TV2's Charlie-segment, ikke? Altså, men det er bare for at sige, at den har en usandsynlig stor målgruppe. Men det betyder jo også, at det bliver lige pludselig en platform for at kunne ramme rigtig mange forskellige segmenter, markedssegmenter, inden for den her meget brede aldersmålgruppe. Og det gør den jo fuldstændig oplagt for at samarbejde med en masse brands. Nu, jeg tror, at de har på den her film samarbejder med omkring 160 brands, som de har lavet nogle aftaler, promoaftaler med. Men det, der skal siges, at det jo kun er omkring 4-5, dem du lige ramsede op i introen, som rent faktisk bliver set i selve filmen. Resten af aftalerne ligger jo uden for filmen, og i selve promoveringen af filmen, ja. Og hvem man ligesom giver tilladelse til at må bruge Spider-Man-billedet, eller grafikken, eller logoerne, eller alle de der ting.
0: Og det dykker vi faktisk ned i anden time med en anden ekspert, men først vil jeg lige prøve at vende tilbage til filmuniverset, fordi at på et tidspunkt er der en scene fra en kiosk, og der ser man en øl fra det mærke, der hedder Barrow,
1: ja.
0: Som er en øl uden alkohol, der er lavet af altså hovedrolleindehaveren Tom Holland. Altså, hvad fortæller det om kan man sige, ham som karakter, eller ham som skuespiller, hans øl dukker op i Spider-Man-universet?
1: Ja, men der hører jo en god storytelling til, fordi at han har jo været ude og sige, at han har været alkoholiker, og så opfandt han ligesom den her øl, han kan godt lide øl. Så han opfandt ligesom en øl, han kunne drikke for at være social sammen med sine venner og familie, men uden alkohol. Og det er klart, at nogen vil sidde og rynke på næsen af, okay, stjernen i filmen har sit eget produkt med i filmen. Det kan vi sidde og kigge på i billederne. Og det er der, og her er sandsynligt også nogen af dem med rette, der vil kunne sige, det er lidt farligt glidebane, det der måske vi er på vej ned i. Og på den anden side, så har det bare sådan, det er vilkårene lige i dag. Og det er klart, altså, man skal være et skarn af et dumt eller altså virkelig ubegavet forretningstalent, hvis man ikke som stor Hollywood-stjerne lige får inputtet sit eget brand, som Tom Holland så har lykkes med i den her film.
0: Ja. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Anne Lind Andersen, filmkritiker og vært på podcasten What to Watch. Sommeren, den går på held nu. Og i hvert fald for mig, der har den medført eftertanke og måske også banet vej for sådan en lille smule livsforandring her i det kommende år. Og det gør ferien for rigtig mange. Så i dagens afsnit af Parnasset, der tager Karen Secker og de her gæster hul på genstarten som det store fænomen.
2: Goddag, Parnasset.
3: Goddag.
2: Jeg begynder lige med at sætte en sang på. Jeg kan jo holde mikrofonerne åbne, for hvis nogen af jer kender den, er I virkelig velkomne til at synge med.

0: et helt nyt liv. 90'ernes Disney musical kæmpehit om den der gadedreng Aladdin, som møder en flaskeånd, som kan forandre alt. Filmskolerektor Christoffer Heinsvad, hvis nu du vågnede op i morgen i et helt nyt liv, genfødt, hvilken slags job kunne du så drømme om at have?
1: Åh, jeg kunne godt tænke mig at være mit eget job. Så jeg vil vældig gerne forske, men er det ikke også en del af det med at vågne op og genbekræfte sin egne valg?
0: Det kunne det være.
1: Ja, så jeg tror, at hvis jeg vågnede op i morgen, så ville jeg genbekræfte, at jeg stadig gerne vil være rektor på den danske filmskole.
0: Du skal konfirmeres på den danske filmskole.
1: Ja, ja. Så sådan en ukonfirmeret type som mig har godt af at konfirmere nogle andre ting.
0: Ja.
1: Men ellers så tror jeg, at altså apropos genbekræftelse, en kontinuerlig gentilladelse til sig selv om at være i kunst og kultur, det tror jeg er en del ligesom af den genbekræftelse.
0: Ja.
1: At man hele tiden skal ihukomme, at det er sjovt at være her, og godt at være her, og man har lyst til at være her. Fordi det tit kan være udfordrende på alle mulige måder. Og derfor er det vigtigt at genbekræfte, hvorfor det er, man er der.
0: Mm. Jenny Rosander, en kunstner med mange arme, musiker, forfatter, dokumentarist og alt muligt andet. Hvis nu du kunne vælge at være en helt anden person, du vågner også i morgen, og kan ligesom træde ind i en ham, som er en anden, hvilke egenskaber vil du vælge?
2: Jamen altså, hvis det handlede om at være en anden personlighed, nu har jeg jo her for nylig fået den officielle ADHD-diagnose.
0: Som jo ADHD, er sådan, ja.
2: Så der vil jeg helt klart da gerne prøve, hvordan det var ikke at have et ADHD. Altså, det der er spændende, hvordan det ville være sådan at være sådan en, som ikke hele tiden er bekymret for, om jeg husker mine nøgler, eller om der er et eller andet, jeg har glemt, og der snart er nogen, der ringer og siger, at det hele er gået galt. Det tror jeg vil være, altså helt klart det, jeg vil være mest nysgerrig på, fordi det virker mest out of reach.
0: Ja, men vil du så være den samme slags kunstner?
2: Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet. Det ved jeg jo ikke. Det er jo meget syret det der med sådan at være bevidst om, at hvis ens hjerne var anderledes, så ville der jo også måske være noget andet, der gik tabt. Det er der jo mange, der siger, og det, jeg kan sikkert også godt se, at der er visse ting i den måde, min hjerne den fungerer på, som også gør, at jeg evner at gå meget dybt ind i ting, når jeg ligesom bliver obsessed med dem, og derved glemmer mine nøgler, og glemmer at ringe tilbage til folk, så alting fucker op.
0: Nå, Mathias Bro, filminstruktør, hvis nu du vågnede i morgen i et helt nyt liv. Mm. Hvor vil du så gerne bo? Hvis ikke det skulle være Danmark.
3: Jamen, altså jeg har sådan en long lost dream om at bo i New York. Men der er jo ikke nogen, der har lyst til at bo i USA lige nu. Så det er også lidt pinligt at sige, at det stadig på en måde er en drøm. Det er jo sådan noget med at være blevet feedet så mange popkulturelle billeder og ligge og være meget, meget ung og ligge til Sex and the City på et tv på Fyn, ikke? Altså at drømme om at gå i de der sko og rigtig der cosmopolitan. Ja. Så det tror jeg bare sådan, det sidder ligesom bare i mit, ja, i sådan en backbone dream.
0: Hvad vil det give dig, tror du, at bo et andet sted?
3: Jeg har aldrig boet andre steder end i Danmark, og jeg synes på en måde, det er lidt pinligt. Jeg flyttede fra Fyn, da jeg var 19, og så flyttede jeg til København, og det er jo sådan en pilgrimsrejse, man gør sig ofte, hvis man bor ligesom uden for storbysområderne. Og det er en vigtigt skridt, men på en eller anden måde kan jeg også mærke, sådan kunstnerisk hungrer jeg også efter at få ligesom være et andet sted, og ligesom prøve at mærke mig selv et andet sted end i København, for København er så tryg.
0: Ja. Jeg spørger om de her ting, fordi vi i det her første afsnit af Parnasset efter sommerferien skal lave sådan en god gammeldags august genstart. Fordi det er jo sådan i ferien, man har i hvert fald for nogens vedkommende tid til at tænke lidt over, hvad det er, man har gang i. Og det er også den tid på året, vi har også statistik på det, hvor flest par beslutter sig for at gå fra hinanden. Det giver skilsmissestatistikken i september et ordentligt opsving. Og hvis ikke man bliver skilt, så skifter man med god sandsynlighed job, fordi august er årets største jobskiftemåned. Altså det er markant anderledes i forhold til de andre måneder i året. Eller beslutter sig på en eller anden måde at lægge sit liv om. Og hvad er det for nogle betingelser, der skal til for, at store forandringer finder sted? Hvordan kan status quo egentlig også være helt okay? Og hvad kan kunsten lære os om at gå nysgerrigt til livet? Det spørger vi selvfølgelig tre dagsordenssættende kunstnere om. Og lad mig lige få jer præsenteret bedre. Christoffer Heinsvad, rektor på Den Danske Filmskole. Før det kritiker, film- og tv-redaktør på Politikken, forfatter, filmdokumentarist. Langt ved sit kort. Jenny Rosander, lige så langt musiker, sanger, sangskriver, forfatter og Robert-vindende filmkomponist. Og den eneste i det her selskab, indtil videre, som nogen har lavet en helt biograffilm om. Nemlig Sebastian Kortes dokumentarfilm Jenny, historien om lydmor, som i øvrigt kan ses nu på DRTV. Mathias Bro, teaterinstruktør, mandebilleder på Avenue T, tror jeg det var. Mm. Filminstruktør, fik et ekstraordinært stort gennembrud med spillefilmen Sauna, som gik verden rundt i sin skildring af sådan et kærlighedsforhold mellem en transmand og en cismand. Velkommen til alle tre.
3: Tak.
0: Og så er der mig. Jeg hedder Karen Sikker, med mindre jeg måske skulle skifte navn, inspireret måske af ham her. Ziggy played guitar.

At det må være en af popkulturens allerstørste transformationskunstnere, David Bowie, som startede forfra som kunstner med en ny karakter igen og igen. Det er ham, der var Major Tom, Aladdin Sane, Halloween Jack, The Thin White Duke, og så her måske mest kendt som Ziggy Stardust. Kan I komme i tanke om et tidspunkt i jeres liv, hvor I for alvor sådan skiftede livs

0: filmkomponist, skiftet over og prøvet at instruere film, skiftet over og blevet forfatter.
1: Og nu i gang med endnu et skifte til at blive DJ?
0: Ja, og lige nu faktisk også i gang med sådan et ægte navneskift, fordi at jeg har udgivet under Lydmor på de sidste fem albums, jeg har lavet, og det næste, jeg udgiver, kommer til at være under et andet navn. Så jeg er sådan en gang, nu prøver jeg navnskiftet.
2: Kan du løfte løret
0: af
2: det?
0: Nej.
1: Hold øje derude.
0: Det er sådan en koordineret effort, så jeg sidder sådan og planlægger i min lille sådan, generalbunker, hvor jeg sidder sådan og finder ud af, hvordan jeg skal annoncere mit navneskift, som jeg sikkert kommer til at være den, der går mest op i af alle mennesker.
1: Det vil jo vise sig. Det kommer lidt an på navnet, tror jeg.
0: Ja.
1: Mathias Bro, hvad med dig?
2: Jamen, jeg tror, mit største sådan, på en måde, hamskifte, men som jeg alligevel ikke helt var et hamskifte, men det var ligesom, eller sporskifte, eller hvad man siger, det var, da jeg sprang ud som homoseksuel. Og jeg gjorde det på en lidt funky måde, fordi at jeg var ret sent til at springe ud, og så var jeg i på Odense Film Festival, hvor de har en pitch-konkurrence, der hedder Pitch Me Baby. Og der skulle jeg pitche min afgangsfilm, som handlede om det at være mand, der havde en flydende seksualitet. Og så vandt jeg konkurrencen, og så kom det i avisen dagen efter, i Fyns Stifttidende. Og så stod der ligesom som et billede af mig, og så stod overskriften ligesom, filminstruktør fortæller om at have den her slags seksualitet baseret på egne erfaringer. Det var ligesom sådan der forsiden. Og så, så stod jeg i sådan en tiger kenzo suit. Og så dagen efter, så fik jeg ligesom to billeder af henholdsvis min mor og min far, der begge to ligesom bare sendte et hjerte. Og så var det ligesom på en måde, den måde, jeg sprang ud på.
0: Så det var lazy at springe ud på forsiden af ting?
2: Ja,
0: altså præcis. Sådan, keeping it.
2: Men også lidt pinligt på en måde, fordi jeg har jo ligesom på en måde godt vidst, at jeg var queer, siden jeg var altså 12, ikke? 10-12 år gammel. Så det der med at være sådan, når det så skulle gøres, så skulle det ligesom gøres så indirekte gennem avisen, fordi jeg har trukket den for længe.
0: Helt klart.
1: Christoffer, hvad med dig? Har du på noget tidspunkt sådan gjort noget, som pegede i en retning af det, du var i gang med?
3: Har en anden retning.
1: Ja.
3: Måske ikke indeni i virkeligheden, fordi man alle de ting, de summer indeni, men jeg tror, at der var et meget markant skifte for mig i det var sådan en uge, 15 år siden, hvor jeg ligesom sagde alt op og flyttede til Buenos Aires med min kæreste, der nu er min kone. Og også, tror jeg, indirekte var sådan et udtryk for, at der skulle ske noget lidt andet også. Og en erkendelse af, at jeg ville mange forskellige ting, og jeg ville rumme den samtidig.
1: Ja.
3: Så på det tidspunkt var jeg jo meget teoretisk funderet, filmteoretisk funderet, og det blev jeg jo fortsat ved med, men jeg begyndte at skrive en bog der, som udkom nogle år senere, og jeg satte også i gang i mit første dokumentarfilmprojekt nede for Buenos Aires, der så ikke ligesom skulle være i Buenos Aires, men jeg kan stadig huske den sådan mail hjem til fotografen, der siger, nu gør vi det her. Og så satte det jo i gang i hvad der har været sådan et trippelspor for mig op gennem, der løb op gennem min 30'er, ligesom, hvor jeg både fortsatte det der teoretisk kritiske spor, hvor jeg var redaktør på Politikken, men samtidig skrev bøger og lavede dokumentarfilm. Det krævede en tilladelse til sig selv og en høj grad af disciplin og indøve ligesom, hvordan man fik de bolde til at jonglere samtidig.
1: Ja.
3: I stedet for at vælge, så vælge det hele.
1: Men du blev ikke i Buenos Aires?
3: Nej, men jeg drømmer mig nogle gange til Buenos Aires. Når du lige spurgte før det der med, om man vågner op en dag og vil noget helt andet. Jeg blev spurgt om det af et andet medie på et tidspunkt. Hvad lavede du, hvis du ikke er rektor for den danske filmskole? Og jeg har sådan noget, der er sådan nogle fantasier om det, som jo er helt som privilegieblinde, fordi der ikke er nogen penge i det. Men jeg kunne godt, jeg kunne sagtens ligesom bare eksistere i Buenos Aires. Den der blanding af sådan højkulturel og beskidt by er fantastisk at være i. Eller ligesom se mig selv som boghandler i Chef Joanne, eller sådan noget, hvor man ligesom på en eller anden måde tjekker ud, men samtidig er sig selv. Der er også den del af sådan en samtale her, der er, at i længden så er sådan nogle tjek ud ikke nok, hverken fordi, at man kan leve af det, men heller ikke fordi, det giver en for, at den restløshed, den slår over idéer, man har lyst til at udtrykke. Mm. Og de findes i de systemer, man har lyst til, at man kan finde ud af at arbejde i.
1: Ja. Altså, når man kigger sådan ud i kunstens verden, så ser man jo mange, af de, eller i hvert fald nogen af de der sporskift. Digteren Arthur Rimbaud var jo sådan meget toneangivende fransk digter. Han styrede siden helt om til den anden side og blev våbenhandler og handelsmand.

0: i stedet for. Og hjemme har vi også set Knud Odde fra Sort Sol blive til kunstner, maler. Kasper Ejstrup fra Kasmier har også slået sig på billedkunst. Og det bliver selvfølgelig lidt i samme boldgade, men man kan jo sagtens finde eksemplerne på nogen, der lægger vejen om. Når I støder på det, eller kender I sådan nogen, enten privat eller i offentligheden, som på en eller anden måde har sådan tænkt, det kunne man selvfølgelig også, og ja, måske skulle man.
1: Jeg har en veninde, hvis mor i en alder af 52 droppede sit rigtig fine marketingsjob og begyndte at studere filosofi.
0: Ja.
1: Hvilket at hun er ikke på nogen måde sådan en kulturparnas personlighed. Men jeg synes, det er noget, der, altså det er sket for 10 år siden. Og det var bare noget, der blev så meget ved mig, fordi jeg synes, det var så fucking cool. Altså bare at være sådan, nå, men nu tror jeg sgu, jeg skal studere filosofi. Hvorfor? Det har jeg lyst til.
0: Var det også noget, der inspirerede dig?
1: Ikke sådan direkte andet, end at jeg bare var sådan, fuck, hvor fedt livet er langt, og man kan bare gøre det der på et eller andet tidspunkt. Jeg har selv lavet nogle store skift, og det som jeg ved, at folk udefra ser mig som sådan en, der bare lige sådan, og så hopper jeg bare lige herover, og så gør jeg bare lige det her, og sådan, så gør bare lige det her, og det som jeg synes er interessant ved store skift, det er, at det ligner sådan et punkt, sådan et, aha, men i virkeligheden er det jo faktisk en enormt vedholdende, stedig viljestyrke bevægelse at lave et stort...
0: Og resultatet er en akkumulation, som som bare finder sit afsæt, præcis. For eksempel i en ferie.
1: Altså det er selv faktisk, altså jeg hørte et eller andet citat den anden dag, som var sådan noget, it takes a certain effort to throw in the towel. Altså selv hvis man stopper med noget, er det jo også en stor viljestyrkes bevægelse. Og alle store skift kræver, at man på en eller anden måde gør noget, som ingen rigtig har planlagt for en, og ikke rigtig, der er måske nogen, der forstår.
0: Ja.
1: Specielt som kunstner også, hvis man er i starten af et projekt, det kender I sikkert også, den der sådan fase af det, hvor man er den eneste, der forstår det. Hvor man er den eneste, der ser visionen. Mm. Og man er sådan, guys, det bliver så fedt, det her! Og alle er sådan, hvad er det? Det er noget, der er noget med nogle træer, og så er der også noget med 1883, og så fem kvinder, der står på en rej, og sådan 700 sider. Og alle er, altså, men man ser det ligesom selv, og man skal bære den der vision helt vildt langt. Nogle gange faktisk til et par måneder efter, det er færdigt og ude, og anmelderne har fået lov til sådan at spise det og flå det fra hinanden i offentligheden, at så begynder folk og sådan andre mennesker at kunne se det.
0: Mm. Og I nikker, I to?
2: Jamen, altså, jeg kommer til at tænke på, at jeg egentlig er meget sådan ængstelig for ligesom at bruge min tid på noget andet end at lave film, eller tale om film, eller ligesom være i det spor. Og har nogle gange, altså har egentlig reflekteret meget i den her sommer omkring sådan min ængstelighed for ikke at ligesom fokusere på det rigtige. Og have lyst til ligesom at virkelig være skarp inden for film. Men når jeg så tænker, eller bliver inspireret af det, du siger, Jenny, så tænker jeg sådan, når den måde, jeg gør det på selv, det er for eksempel, nu har jeg lavet den her queer-film, som var min første film, så er der jo en forventning til, hvad man laver som det næste. Og jeg vil stadig helt vildt gerne lave sexede queer-film, der er seje. Men lige nu laver jeg en børnefilm. Så du kan også gøre det inden for det, der er din métier. Der kan du også lave et spor. Skifte. Ja. Og det har egentlig været ret ængstligt for mig at skulle gøre. Ligesom i starten, da jeg skulle pitche den film, der kunne jeg godt se, når jeg sagde til folk, at jeg lavede en børnefilm, så glitchede deres øjne ligesom lidt. Men på en eller anden måde, så er der også opstået i kraft af det, at jeg gør det, og jeg kan også se, at der er nogle af mine andre kollegaer, der gør det, og vi går ind og taler ind i, hvad er det for en dansk børnefilmstradition, som dansk film jo virkelig har levet højt på meget længe, så begynder vi at gøre det sejt igen. Så der er ligesom, der er også noget med at sådan stole på, at ens håndværk ligesom kan gøre ting fede, fordi man brænder for dem.
0: Tak, Mathias Bro, for det. Filminstruktør, det her er Parnasset, hvor vi ser på forskellige samtidsemner med sådan en slags kulturbriller på. Og ud over Mathias Bro er det filmskolerektor Christoffer Heinsvad, musiker og forfatter Jenny Rosander. I sommerferien hørte jeg radio, en gang imellem i hvert fald, blandt andet stafetten med Clemen Kjærsgaard, og han havde på et tidspunkt besøg af sådan en lille håndfuld musikere. Kasper Winding var iblandt dem, og så kom jeg til at tænke på vores emne i dag, da jeg hørte ham sige det her.
3: Jeg mener, at det bedste, man kan gøre som kunstner, det er at hver morgen vågne op og så nulstille sig selv. Mm. Altså, fordi så er man totalt åben over for, hvad der foregår omkring en, eller allervigtigst inde i en. Fordi det er jo den der klassiske gamle der, som min bedstefar altid sagde, der findes kun én dig, min ven, sagde han til mig altid. Ikke? Husk det. Ja. Og det er det eneste job, der ikke er taget, det er at være dig. Hmm. Alle andre jobs er taget. Så du kan lige så godt slutte fred med den, du er. Og der bliver man jo nødt til at nulstille sig selv lidt.
0: Kan I hende det? Eller rettere sagt, hvad gør I for det der med en gang imellem at få renset hovedet ud? Være åben for nye idéer?
4: Ja, det første, jeg tænkte faktisk, det var, at det er også en musiker, der taler. Og det er fordi, det principielt er det rigtigt. Du skal jo, og det vil jeg også egentlig sige, ikke kun om kunstnere, men alle i livet, lad os prøve at holde os vågne op til en ny dag, lige meget hvad du har sovet, og hvad der skete i går, og hvordan nyhederne de ødelagde dit liv med dårligdom. Vågn op og prøv at være lyset i andre menneskers liv og dit eget. Men i en kunstform, om det så er et længere romanværk, eller fagværk, eller om det er en film, og især filmproduktionen, så er det netop nogle gange det omvendte, som du skal vågne op og ihukomme. Du skal vågne op og være vedholdende. Du skal vågne op og være... det er en anden måde at være åben på, kan man så sige, hvis vi skal blive sådan mere i det filosofiske. Du skal være åben over for, at du havde ret til at begynde med. Du skal være åben over for den vision, som du skal bære igennem. To-tre år i processer. Hvis du er åben over for en ny sang, du lige skriver, ikke for at forklejne det overhovedet, eller at du har en lidt hurtigere kunstart, så er det jo en fantastisk måde ligesom at vågne op og være i dig selv på. Ligesom, i dag har jeg lyst til kaffe og grøn.
0: Men udelukker det ene det andet?
4: Nej, det gør det ikke, men det er jo forskellige processer. Hvis vi taler om idéudviklingsprocesser, idéfaser, på et tidspunkt, så går du fra at være i åben modus til at lukke. Mm. Og i lukket modus i mange dele af livet, for eksempel i en medieproduktion, jamen, så er du færdig. Det var dejligt, nu går vi hjem. I en filmproduktion, så er du i åben modus, og så lukker du din udviklingsfase, og så går du faktisk i gang med at lave værket. Og så skal du prøve at være åben på set. Du skal prøve at være åben i klip og alle de her ting, men du har et kæmpe apparat, du skal lære at styre, selv i de mindste produktioner. Jeg er egentlig enig i det med at være åben hver morgen. Der er bare nogle kunstarter, hvor den åbenhed, eller hvor den evne til åbenhed, har nogle vilkår, som kræver endnu mere af dig som kunstner. Mm. Du skal både være åben over for den idé, du oprindeligt havde. Du skal være åben over for de input, dit kæmpe, kæmpe apparat af et hold har. Og du skal være vedholdende over for den oprindelige åbenhed igennem 3 år.
0: Ja.
4: Så det er for at modificere lidt det romantiske i den åbenhed, fordi selvfølgelig principielt som menneske, sådan demokratisk sindet menneske, jamen vågn op, ryst nattens depressioner af dig, og gå ud i livet så lyst som muligt, og lyst i dine idéer, og tro på dem. Men der er en kæmpe glæde i, og det synes jeg tit, vi taler for lidt om i kunsten, fordi at det er noget, der foregår inde i apparatet. Der er en kæmpe glæde i at gøre færdig.
0: Mm.
4: Der er en kæmpe glæde i at lykkes med at give den idé, den åbne idé, en form. Og jeg kigger tit, nu nævnte vi også Ziggy Stardust før, jeg kigger tit misundeligt over på musikgenrens mulighed for det første en god tradition for bandnavne og transformation, hamskifte i navneform, men jo også den hurtighed, der nogle gange er muligt. Jeg ved også godt, det kan være mange lange og hårde processer, men den er sjældent mulig i en hurtig film. Det er ikke så hurtigt.
0: Nej, det findes nærmest.
4: Og derfor er det nogle andre evner, du også skal have, og du skal være romantisk over for at gøre færdig også.
0: Ja. Hvad siger I andre? Fordi det kan jo både gælde kunstnerisk, men det kan også gælde altså som rettesnor i ens liv, altså det der med at vågne hver morgen og på en eller anden måde nulstille sig selv.
1: Jeg synes, at noget af det mest sådan interessante ved livet som kunstner er, i alle mulige forskellige former for kunstarter, det er, at man ligesom får lov til at praktisere den her dans mellem altså sådan krampagtig stædighed og så slippet. Jeg havde sådan en oplevelse på et tidspunkt, hvor at jeg blev jeg havde lovet en instruktør, som man nogle gange gør som filmkomponist. Så laver jeg verdens bedste klavertema, som er sindssygt smukt, havde jeg kommet til at sige til et møde. Det skal man ikke sige. Fordi så går man hjem, og så får man en kæmpe krise, fordi at sætte forventningerne så højt, er jo virkelig, gør det svært for en. Så jeg havde sådan 5 dage, hvor jeg forsøgte at lave verdens smukkeste klavertema, og jeg prøvede på alle måder. Jeg var så stedig. Jeg prøvede at lave sådan en improvisation, som jeg optog på bånden. Det virkede ikke. Jeg prøvede sådan at sidde og skrive det på noder, som sådan en eller anden, jeg troede, jeg skulle være Mozart. Jeg er virkelig dårlig til noder, så det virkede heller ikke. Jeg prøvede ligesom alle metoder, intet virkede, og så tog jeg hjem til min mor, helt sur, og så lavede hun mad til mig, og så sagde hun, skal du ikke lige holde fri, skat? Og så sagde jeg, jo, jeg tror sgu, jeg tager 2 dage fri. Og det sekund, jeg sagde det, så gik der sådan noget en halv time, så gik jeg over på hendes klaver, og så spillede jeg det perfekte klavertime.
0: Og hvad er læren af det, Jenny?
1: Jamen, det jeg synes er spændende ved det, det er, at der sker altid noget i slippet. Hvor at der kommer et eller andet, når du slipper, når du slapper af, når du tillader dig selv at flyde med strømmen, og når du tillader dig selv ligesom at være åben. Men jeg synes, den vigtigste ting ved den her anekdote, det var, jeg kunne ikke bare have taget direkte hjem til min mor og holdt fri, og så var det kommet. Altså, så stædigheden skal også bruges. Og nogle gange finder man det i stædigheden, nogle gange finder man det i slippet. Og det vidunderlige ved det er, at det er fucker uforudsigeligt. You never know. Og hver eneste proces, det er også derfor, at selvom man faktisk bare laver samme værk som sidst, laver en film mere, eller laver en bog mere, så er man stadig i gang med at genopfinde sig selv, og man er stadig på herrens mark og føler sådan, hvordan har jeg nogensinde bildt nogen, inden jeg kan finde ud af det her? Mm. Fordi kunstens veje er uansagelige. Og det snyder jeg hver gang, og det synes jeg er både forfærdeligt, når jeg sidder i det, men når man så sidder her på sådan en studie, så kan man være sådan, men det er også fantastisk.
0: Hvad med dig, Mathias? Du nikker lidt,
2: synes jamen, jeg synes bare, det altså, for mig var det nemmere, ligesom, da jeg opdagede, at det at åbne og lukke den der kunstnerdør, altså ind til ens fantasi og ens idéer og sådan noget, at den gror ligesom, den rustner ligesom lidt, hvis du ikke åbner og lukker den hele tiden. Så der er noget med, for mig er det ikke så mystifistisk at skulle vente på et eller andet moment, hvor der opstår noget. For mig handler det meget om ligesom at lave sport, altså det er sådan at træne, du skal sådan træne dit kunstneriske virke. Mm. Så jeg kan godt mærke, efter sådan en sommerferie her, hvor jeg ikke har lavet det så meget, og faktisk givet slip på det, så er det faktisk sværere for mig at åbne døren.
0: Ja.
2: Så og jeg plejer, hvis jeg har været ude og undervise nogle yngre filmskabere, så plejer jeg også at sige sådan, det er ligesom at træne sport. Altså, du skal tænke det som at gå til fodbold. Hvis du ikke træner, så bliver du ikke god til det. Og det synes jeg hjælper mig.
0: Jeg tror, det er en følelse, mange, som er vendt tilbage fra ferie nu, har det der med, at man skal lige have alle maskindelene til at skal lige bankes lidt rust af, selvom det ikke er specielt mange uger nødvendigvis. Jeg tænker på, kan man som kunstner, og jeg ved, du vil være uenig i lige om lidt.
1: Spændende.
0: Kan man som kunstner blive inspireret af de kunstneriske processer til, hvordan man i øvrigt træffer beslutninger i sit liv?
1: Jeg holder mig tilbage.
2: Ja.
4: det synes jeg, der bør være. Jeg synes, den kunstneriske proces er i virkeligheden et sted, vi kan, både når vi kigger på værkerne, men også i processerne, og kigger på, hvordan er det, at de her tankeprocesser foregår. Se, hvordan åbner og lukker du dig i dit normale liv? Klischeen ligesom om, at når du ikke er kunstner, du så bare ligesom går på arbejde og ikke tænker dig om, den er jo sådan lidt dum, ikke?
0: Jo.
4: Det er jo det, man kan bruge, hvis vi tænker sådan funktionalitet, ligesom i samfundsmæssig funktionalitet, til at bruge både de kunstneriske liv og de kunstneriske processer på at spejle sig op i og ture åbne sig. Og ture bruge de brud til at kigge dybere eller tage en drejning. Hvad er det, jeg vil i mit liv, og hvad er det, hvor kunne jeg gå hen? Hvad er der for nogle muligheder? Og få snuden op af sporet og kigge sig rundt. Og det gør man i små, enten romantisk spontane processer, eller i gennemtrænede udviklingsprocesser i kunsten hele tiden. Sige, hey, hvordan gør vi det? Og til forskel fra andre udviklingsprocesser i mere, for der er udviklingsprocesser i alle fag og alle virksomheder, så er den kunstneriske udviklingsproces meget åben over for, at der sker noget helt spontant nyt. Det er det, man søger ligesom efter i de processer.
0: Ja. Kan du overføre det til dit eget liv? Altså hvis jeg må sige det, i gåseøjne private liv?
4: Jeg kan overføre i hvert fald 2 ting fra mine egne kunstneriske processer i at sige, jamen, det nytter ikke noget at ikke forfølge den udtrykstrang, der er. Jeg kan godt få en idé til et projekt, som ingen tror på, og som ingen forstår de første 3-4 uger, men nogle år eller et eller andet. Men jeg har behov for at teste af, og nogle af de idéer, man får, er jo også blevet skrottet. Fordi man bliver nødt til at mærke og se, at det ikke var en god idé. Eller ideen var god, men den materialiserede sig ikke i en konkret form, som var kunstnerisk meningsfuld. Og det, jeg tror, man kan overføre, det er at sige, du kan ikke bare have noget rundt inde i og tænke over tingene hele tiden. Du bliver nødt til at prøve at give et konkret udtryk til de følelser, du har.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan godt lide... jeg elsker ligesom at gå og have sådan nogle små hemmeligheder inde i mig selv, som jeg godt ved, jeg har svært ved at få op til overfladen. Og så på et tidspunkt begynde at lave et værk, mens det ikke er helt op til overfladen. Altså være i det der sådan...
0: Ja, det er også sygt hot.
2: Ja, men sådan være det der sted, hvor sådan, jeg kan mærke, at det her, den her konflikt inde i mig, eller den her ting, jeg ikke kan finde ud af at bearbejde, den er nødvendig, den har jeg brug for at komme, den skal op til overfladen, og så via en kunstnerisk proces gå ind i det, og så få det op til overfladen.
0: Ja.
2: Og det er faktisk meget sådan, jeg har arbejdet altid. Altså, jeg lavede en film, som apropos lidt et sporskifte, men da jeg var 18 år gammel, lavede jeg en dokumentar om min far, som er alkoholiker, og det var så enormt befriende at tage et emne, der var så tabu i vores familie, hvor vi ikke rigtig kunne snakke om det, og så lave en film. Og så var det bare eksploderet. Så var det ude, så var der ikke nogen, der kunne gøre noget med det. Det så var det der bare.
0: Mm.
2: Og det, den befrielse af at tage nogle af de her tematikker fra ens liv, og ligesom gøre det til værker, og ligesom vise det til andre, og bearbejde det gennem den værksproces, ja, som Christoffer også taler om, det synes jeg er noget af det mest magiske ved at være kunstner. Og på den måde synes jeg, at det spiller ind i ens private liv.
0: Ja. Altså når jeg siger, Jenny Rosander, lydmor, at nu vil du være uenig, så er det fordi, da vi talte sammen inden udsendelsen, så sagde du, men sådan kan man overhovedet ikke riste op for mit liv, for der er ingen forskel. Jeg vandrer.
5: Men det hele, nu skal jeg skal lige være helt sikker på, at det her kommer rigtigt ud, fordi det, jeg har ikke lyst til at sige sådan en, fordi jeg er kunstner i alt, på, som ingen er. Jeg tror faktisk, det vil jeg sige, jeg synes, alle er kunstnere på et eller andet plan, og jeg synes, at det her med at sige sådan, nu sidder vi og laver sådan værker, og så sådan har vi adgang til en eller anden fuldstændig unik måde at tænke på, og måde at leve på, og måde at få idéer på, og sådan noget. Altså sådan, jeg føler også, et parforhold er et værk. Jeg føler også, en morgenrutine kan være et værk, eller sådan. Jeg føler, at alle mennesker på en eller anden måde render rundt og forholder sig til hinanden, og tager beslutninger, og er vedholdende, eller er nyskabende, eller mærker ting, der går op til overfladen. Og der ligger ligesom en eller anden form for kunstneriskhed i det hele. Selvfølgelig er der et spektrum, at nogle gange kan man så sætte sig ned ved sit kunstnerskrivebord, og så sige, nu laver jeg lige en tegning, i metaforisk forstand. Ja. Men jeg synes, at på et eller andet plan, at alle beslutninger i livet kan ses på som kunstneriske beslutninger.
0: Ja, det vil jeg virkelig tage til mig, næste gang jeg skal lave aftensmad.
5: Præcis.
0: Gullimund, den danske kunstner, fjernede sit første album fra streamingtjenesterne, da han på en eller anden måde synes, han fandt sin stemme i at skrive sådan danske, konkret poetiske musiknumre. Billedkunstneren Georgia O'Keeffe destruerede rigtig mange tidligere værker for at, ligesom at kunne komme videre. Kan I se noget i den der form for, på en måde jo destruktiv genstart?
1: Ærligt, jeg kunne godt finde på at slette mit første album, hvis jeg havde råd til det. Men det ville så skulle købe det fra mit pladskab, og det er dyrt.
4: Jeg tror, at det, man jo hele tiden kæmper med som kunstner, det tror jeg egentlig er nærmest uanset, hvad for et niveau du når op på, og her mener jeg sådan ekstern validering succesmæssigt, så kæmper du med at frigøre dig fra de krav, der er rundt om dig til en vis grad. Sådan, så står Mathias et sted, hvor... hvis jeg lige så står sådan og repræsenterer Film Danmark rundt om og tænker, det kunne blive rigtig stort, hvis du trådte derhen. Men der skal være en styrke til at frigøre sig fra de krav, som egentlig ikke kommer fra det kunstneriske sted. Det kan kræve nogle offer nogle gange. Det kan kræve, at man skifter navn, eller det kan kræve, at man tager afstand fra, hvad man lavede før, fordi ellers så hænger man fast i det, man kommer man til at gentage det udtryk, som man egentlig er færdig med. Fordi man selv eller omverden gennem en selv holder fast i det. Og det er jo nogle ekstremt svære processer, og i virkeligheden det, man også kan sige, kan spejle over i alle andre dele af livet, det er, hvordan frigør man sig egentlig fra det, jeg definerede af udforkommende blikke, som var der sidste år. fordi nu vil jeg noget andet. Nu vil jeg have lyst til at udvikle mig et andet sted hen. Men både verden og jeg selv holder min identitet fast i der, hvor jeg var.
0: Ja. Så i virkeligheden, Mathias, skal du udgive din børnefilm under et andet navn?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg skal i hvert fald stå ved, at jeg laver den under mit navn. Det, sådan føles det. Det er også, jeg tror ikke så meget på, at man kan skifte... Altså, jeg tror meget på, at vi som kunstnere og mennesker generelt har et udtryk, som vi går og bærer på, at der er en eller anden sådan indre kerne, som vi skaber ud fra.
0: Mm.
2: Og den kan man godt ligesom... Den kan man jo udfordre.
0: Men du kender vel godt det der med, at der sidder sådan nogen som Christoffer Heinsved, Filmskole Danmark, som tænker, det bliver vel noget i den her retning, eller nu skal du vel... Vi glæder os til at se dig, prik.
2: Jo, men jeg tror lige så meget, at det er min egen forventning til mig selv, eller mit eget selvbillede, jeg sådan skal prøve at rykke ved. Og nu, jeg skaber meget ud fra meget personlige tilgangen til historier, eller sådan, at det er det, der kan gøre, at jeg kan holde en proces ud i 3-4 år, fordi at jeg skal kunne mærke det selv. Mm. Men hvornår er det, man mærker noget? Mm. Og jeg tror, den der stay in the lane forventning, man har til kunstnere, eller nogle af de store sådan, ikoner, vi har fulgt gennem tiden, og man ved, når du laver det der, så er det mega fedt, og så elsker vi det alle sammen. De har også brug for, og vi har alle sammen brug for at lave nogle afstikker for at afsøge, hvor bred er min karakter, hvor bredt er det her indre kunstneriske landskab, jeg bærer på.
0: Nå, jeg har været så utrolig uforskammet og givet lektier for i sommerferien. Fordi I fik besked om emnet, inden I gik på ferie. Jeg har bedt jer om at komme med nogle anbefalinger, som kunne være inspirerende eksempler på sådan noget med at skifte spor i film eller romaner, eller hvad ved jeg. Christoffer, vi skal noget tilbage i tiden med dig. Sådan 1964-65 med det her klip.
6: Hvad har du så på hjertet?
7: Det er noget, som jeg længe har ville fortælle dig. Og nu tør jeg ikke udsætte det længere. Jeg kommer til at gøre dig sorg. Gustav, jeg bliver ikke ministerfrue.
6: Hvad siger du?
7: Jeg vil ikke længere være din hustru.
6: Gertrud, hvad mener du?
7: Husker du, hvad du sagde, dengang du gav mig ringen? At hvis det en dag kom dertil, at en af os ønskede at blive fri, så måtte den anden ikke forhindre det. Husker du det?
6: Ja, jeg husker det.
7: Dengang gjorde det mig en lille smule ondt. Dengang kunne jeg ikke tænke mig andet end at vi skulle være sammen hele livet. Og da jeg så, at du holdt af mig, så gik jeg selv til dig en dag og sagde, at jeg ville være din.
6: Og jeg vil ikke for alt i verden have haft den dag ud af mit liv. Og nu vil du gå fremad. Gertrud, jeg forstår ingenting.
7: Åh, Gustav. Der er så meget, der er anderledes. Vi er selv blevet anderledes.
6: Jeg elsker dig, Gertrud.
7: Åh, elske. Det er sådan et stort ord. Der er så meget, du elsker. Du elsker magten og æren. Du elsker dig selv. Din klogskab. Dine bøger. Og dine Havana-cigarer.
0: Carl T.H. Dreyer, Gertrud, som havde først fransk verdenspremiere i 64 og lidt efter i Danmark. Det er i øvrigt Nina Pins Rode, vi hører. Og så Bent Rode, som Gustav. Hvorfor?
4: Jamen, det er jo Drejer, nogle meget gamle film, kan man høre. Den kommer meget langt.
0: Det kan man jo godt høre.
4: Men jeg synes, det var fordi, at nu talte du om det store skiftetid i august, september og alle de store skilsmisser. Og det her, det er virkeligheden. Sådan den store kærligheds- og kunstromantiske film i dansk filmhistorie. Altså Drejers sceneværk om Gertrud, der står fast på sig selv, på sin, det Mathias vil kalde den indre kerne, så nu, på sin tro på, hvad livet skal byde på, og for hende skal det byde på kærlighed. og hun går fra sin mand, ikke fordi han ikke er sød og rar, men der er ikke passion nok for hende, og hun vælger at gå i august, først til en elsker, og så en flørt med en anden mand, og sådan noget. Men ingen af de mænd lever egentlig op til hendes idealer. Og hun flytter sig alene til Paris og står på sit. Og det kan så tolkes i de retninger, man har lyst til, om det er en frihedstriumf, eller om det på en måde ender i en form for ubodelig ensomhed og idealisme. Jeg har altid holdt meget af filmen for sin idealisme, og for den stærke sådan, tro på kærligheden, og overført forstand fordrejer store tro på sit kunstneriske blik og sin kunstneriske stemme, selvom den mødte masser af modgang. Og det var en film, der blev jo kørt midt over. Fordi den,
0: jeg læste nogle af overskrifterne på anmeldelserne i går. Hold nu op. Det var der ingen blandt jer, der ville drømme om.
4: Jeg synes, det er godt at tænke på, at Dreyer, som må være Danmarks største filminstruktør nogensinde, blev anmeldt på den måde, blev kørt så hårdt over. Der skulle en ung Jean-Luc Godard i Frankrig til ligesom at beskytte det værk, og ligesom se den insisteren på det kunstneriske og det passionerede i et filmsprog, der ikke sådan lige ramte 60'erne nødvendigvis, men som også havde en kerne i sig, en tro på, hvad kærligheden og kærligheden til kunsten, ja, den kan og skal og få lov til at være i verden.
0: Ja. Tak for den anbefaling. Jenny, vi skal have fat i en bog.
5: Ja.
0: Skrevet af Sara Alford.
5: Ja, det er fordi, at jeg har sådan en bestemt bog, som jeg ligesom går til, hvis jeg synes godt, altså jeg kan godt blive skamfuld over sådan grådigheden i både at ville lave film og lave bøger og lave musik og stå på scener og være i alle mulige forskellige rum og tænke, åh, hvad er det dog for en kvinde, jeg er? Specielt fordi lige præcis den kvindefigur er ikke så sygt repræsenteret. Nødvendigvis mere og mere er hun nu. Men der bliver det er simpelthen enormt soothing for mig. Det er, sådan, det er betryggende for mig, når jeg så læser i Damer, der var for meget, som er den her historiske bog, som Alford har skrevet om sådan nogle crazy kunstnerkvinder, som hun har fundet, som har flyttet rundt og lavet alt muligt shit og været noget rod, men hun skriver om det med så meget kærlighed, at man kun kan elske dem. Og det giver også mulighed for lidt selvkærlighed midt i alt det her skaber kaos.
0: Ja, og det, hun beskriver kvinder fra hele Skandinavien, og selvfølgelig også danske, altså sådan nogen som forfatteren Agnes Henningsen, eller maleren Gerda Wegner, og sådan nogle af de der kvinder, der var for meget, og som insisterede på, at de også var seksuelle væsener, og havde noget at skulle have sagt og sådan noget. Damer, der var for meget.
5: Fuldstændig, og man kan sagtens bare lige sådan have den liggende, og så bare lige læse en af historierne, lige sådan snaklæse den, ja, hver eneste gang, man lige har behov for sådan tænke sådan, nej, jeg er sgu okay.
0: God anbefaling. Nå, Mathias, vi skal lidt tilbage i tiden og finde en film, som du gerne vil anbefale. Skal vi lige høre lidt fra traileren?
8: Mm. So you're a sex therapist, but you've never had an orgasm?
9: Out at sea.
10: I'm the mistress of Short Bus. It's a salon for the gifted and challenged. It's
0: just like 60. Filmen Short Bus af John Cameron Mitchell.
2: Ja.
0: Hvad er der med dig af den?
2: Altså, det er altså en af de bedste film nogensinde, synes jeg, den er. Altså, man bliver simpelthen så glad i låget af at se den film, og samtidig er den sådan super edgy, og den er ligesom tårnenes fald i New York, følger de her unge mennesker, og den her, særligt den her sådan sex therapist, der aldrig selv har haft en orgasme, men som ligesom prædiker alt muligt, som hun egentlig ikke selv kan leve op til, og ikke rigtig selv har adgang til i sit liv. Og så er det ligesom, handler det enormt meget om ensomhed, og det handler enormt meget om intimitet, og det handler enormt meget om sådan at blive forløst som menneske gennem andre mennesker, og tillade at forløse andre og sig selv. Og det synes jeg bare passede enormt godt ind i dagens tema.
0: Ja, altså genstarter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og genstart på sådan en måde, hvor at måske det ikke er, nu skal jeg fuldstændig genstartes, men måske er det, jeg skal have adgang til nogle ting, jeg ikke kan få adgang til.
0: Ja.
2: Og hvordan gør jeg det? Hvad skal jeg ændre i mit liv eller min approach til livet, for at jeg kan genstarte mig selv?
0: Ja.
4: Det er en fantastisk film.
0: Ja. Godt valg, alle tre.
5: Det synes jeg også bare er en god sådan ligesom, ting lige at have med, når vi taler om genstarter. Det er sådan, at det er sjældent, man ligesom bliver sig selv eller opnår noget alene. Altså, det er også tit, så transformation sker også i relation.
2: Mm. Altså. Her sker det så bare i rigtig mange år, ja, i den her sexgruppe, der hedder Shortbus.
5: Fedt. Jeg skal se den film. Jeg har ikke set den. Fedt.
0: Tak for alle gode anbefalinger til alle tre. Filmskolerektor Christoffer Heinsvad, musiker og forfatter Jenny Rosander, lydmor, og i hvert fald lidt endnu, nu snart med nyt navn, og filminstruktør Mathias Bro. Det var en kæmpe fornøjelse, og god arbejdsløs derude, nu hvor I skal genstarte efter ferien. Det var på mange måder inspirerende, og som altid har jeg jo lært en masse ting, blandt andet at overveje at give dig selv et nyt navn, hver gang du laver noget nyt. Lokalaviser kan også være en platform for hamskifter. Få et romantisk forhold, ikke bare til nye idéer, men til kunsten at færdiggøre dem. Og nogle gange skaber man gennem slidsom stædighed, og nogle gange kommer inspirationen så snart, man slipper for det hele hjemme hos mor. Og et parforhold og en morgenrutine kan også være et værk, fordi vi er alle livskunstnere. Tak for det. Træd ind i varmen.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: Og det var altså Parnasset med Karen Secher. Husk, du kan høre mange flere i DR-lyd. Men lige nu, der har jeg fået en pose her ind i studiet. Jeg er nemlig sådan en lille bitte smule snacky. Og hvad der er nede i den her pose til min sult, det skal I høre i anden time af K-Live. Og nu er der Radioavisen.
2: Rusland går efter at ramme Ukraine på pengepungen, når de som i nat sender missiler og droner ind over grænsen. I nat, der omkom 17 over 40, blev såret, og mange af de bygninger, der blev smadret, ja, de går ud over landets økonomi, det fortæller Stefan Weichardt, der er journalist bosat i Kiev, og som i dag har været forbi et af de ramte steder i hovedstaden Kiev.
3: De her russiske angreb, den her gang, er gået efter byggemarkeder, postkontorer og lager generelt rundt omkring i byen, og det er altså, nu står jeg for eksempel her i foran et byggemarked, som blev ramt, og der er altså virkelig, virkelig store skader. Altså det er hele bygningen, der er mere eller mindre ødelagt. Altså det er ikke et sted, der kommer til at åbne igen. Og det er lidt situationen andre steder her i Kiev også. Der er massive ødelæggelser.
2: Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino har indkaldt FIFA-toppen til krisemøde. Det fortæller flere medier, efter flere fodboldforbund har krævet ham fyret for at ville sælge ud af rettighederne til VM til private investorer. Og inden mødet, der skal holdes i Marokko senere i dag, er presset meget stort på præsidentsædet, lyder det fra Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der har til formål at fremme demokrati i sportens verden.
4: Der er et relativt stort bål under det sæde, fordi at Infantino har ikke bare modstand fra visse medlemslande, fra blandt andet UEFA, han har det også internt i FIFA, hvor blandt andet CEO'en Kevin Lamour har været ude med en hård kritik af hans ledelsesstil.
2: Det europæiske fodboldforbund UEFA har meldt ud, at man vil have Infantino til at gå af som præsident, men der skal mere end det til for at få FIFA på rette kurs, lyder det fra Stanis Elsborg.
4: Hvis man bare skifter personen ud, så bevarer man jo systemet, og det svarer jo til at sætte en chauffør ind på førersædet, hvor bremserne allerede er i stykker, så det handler ikke bare om at skifte personen ud, det kræver egentlig en selvrensagelse hos den store idrætsforbund, så det ikke kan ske igen.
2: I den nordvestjyske kommune Thisted vil de rigtig gerne have, at turisterne bliver hængende. Om 15 år der kan kommunen nemlig komme til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder. Derfor så har kommunen ansat en tilflytterguide, som skal forsøge at lokke turisterne til at slå sig permanent ned i kommunen. Og det er et tiltag, der overrasker professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær.
5: Det, der er det helt usædvanlige her, det er, at man henvender sig direkte til folk, der opholder sig i kommunen som turister. Det har jeg faktisk ikke hørt om før, så der er, kan man sige, at Thisted Kommune måske er et pænt stykke frem i skoen.
2: Der er blevet skruet godt op for varmen og solskinsvejret i dag, som er en dag, der byder på nogen eller en del sol og så tørt vejr. Temperaturen de ligger på mellem 19 og 28 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne stedvis en frisk vind, der drejer til sydvest senere. I aften tørt med nogen eller en del sol, og temperatur, der falder ned til mellem 17 og 25 grader. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.

0: Lige nu der dufter der sådan livligt af frityreolie og sådan noget sødt stegt oksekød. Jeg har nemlig fået leveret et Happy Meal fra McDonald's. Og jeg vil ikke lade som om, at jeg ikke har fået sådan et før, men det er altså lang tid siden, så vil jeg lige beskrive det for dig. Hernede der er der en dejlig lille cheeseburger med ekstra pickles. Og så er der en juice og æbleskiver og gulerødder. Ingen pomfritter. Tak for det. Men det, der er det sjove også, det er, at den kommer i en lille Spider-Man-boks. Det er ligesom sådan en lille æske, hvor den her burger og de sunde sager ligger ned i. Der står Spider-Man. Den her maskerede mand kigger ud på mig. Der står Brand New Day, der er titlen. Og så er der sådan en lille æske med noget legetøj. Lad os lige høre. Hvad fanden er det? Det er en lille... Det er en lille kuffert. Det er en lille Spider-Man. En lille Spider-Man-kuffert. Det her Happy Meal, det er et af over 100 kommercielle samarbejder som, mellem varemærker som McDonald's, BMW og så det her Spider-Man-univers og den nye film Brand New Day. Filmen den har som slags slået rekorden for kommercielle samarbejder og produktplaceringer. Og det er også sådan en form for højdepunkt i en udvikling, hvor reklame, kunst, popkultur er blevet smeltet stadig mere sammen. Og netop den her sammensmeltning, den dykker vi ned i senere i den her time af K-Live, hvor vi også skal ud og vandre de lette kalorier af i den danske havekultur. Mit navn, det er stadig Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. I tredje og sidste afsnit af vores haveserie skal vi gå en tur i haven. Der går Gustav Hagel en tur i Frederiksberg Have med Liv Aarstrup, som er chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen. Min gode kollega Gustav, han føler, han er kommet for langt væk fra naturen i sin hverdag. Men et tv-program fra 83, det bliver simpelthen gnisten, som antætter en, altså nærmest en besættelse af haver. For de her haver, de siger noget om, hvem vi er. De siger noget om, hvem vi er som samfund, og om vores forhold til mennesket og mennesket i naturen. Og derfor så sætter han sig i den her sommerserie for at gå en tur i tre forskellige haver, der alle sammen fortæller noget forskelligt om, hvordan vi tænker over haver i dag. Og så på hver sin måde, der tilbyder de også et svar på, om haven faktisk gør os lykkelige. Og den landskabelige park i hovedstaden, som altså er Frederiksberg Have, den giver baghave for flere millioner besøgende hvert år. Men er sådan en have i virkeligheden mere kultur end natur? Og hvis den er det, bliver man så overhovedet lykkeligere af det?
1: Jeg stiller med ud på vejen, fordi der er jo lukket ind til haven, eftersom kongefamilien er her. Og man kan ligesom se en slotsø, hvor at Gråsten Slot ligger nede for enden i sådan en munding. Og der er åkander. Åkander lidt ligesom i Monets store malerier.
2: Efter at have set programmet Dronning Ingrids Have i Gråsten fra 1983, hvor hun viser en meget ung Søren Ryge rundt i sin slotshave, er jeg blevet besat af haver. Så besat, at jeg har følt mig kaldet til at se slotshaven med mine egne øjne. Men hvorfor den her besættelse? Måske fordi jeg er kommet ret langt væk fra naturen i min hverdag. Jeg er ikke alene i min længsel efter naturen. 2/3 af os drømmer nemlig om hus og have, og derfor vil jeg gerne forstå, hvorfor vi har haver, hvor forskellige de kan være, og om vi faktisk bliver lykkeligere af dem. Så, skal vi gå en tur i haven? Mit navn er Gustav Hagel. Når jeg mærker længslen efter naturen, eller min eksistentielle tomhed, eller bare har tømmermænd, så er min go-to en tur i Frederiksberg Have i København. Det er en fabelagtig, romantisk landskabshave. Så jeg går derfor en tur i haven med landskabsarkitekt Liv Aarstrup, der er chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, hvor hun arbejder med vedligeholdelsen af blandt andet Frederiksberg Have. Og under vores gåtur fortæller Liv mig om de overvejelser, hun gør sig om at arbejde med en park, der på en eller anden måde er vores allesammens.

0: jeg har mit drømmejob. Der er noget, der er kæmpestort i at være landskabsarkitekt og få lov til at arbejde videre med de her haver. Der er også en legacy, der er afleveret. Og så synes jeg, der er den her anvendelse, vi har nu af publikum. Vi så under corona, hvor mange mennesker, der pludselig begyndte at komme i vores haver og nyde at bruge udrummene som sociale rum. Især, vi er i et område, hvor der virkelig er tæt bebygget, og hvor mange mennesker her. At folk har ikke en have og adgang til et grønt. Det er vores arealer. Det er statens arealer. Det er vores allesammen, som vi stiller til rådighed for os alle sammen. Ikke? Det synes jeg er virkelig fedt. Jeg vil sige, vi fokuserer virkelig, virkelig meget på oplevelserne. Men det er også fordi, det er det, som landskabshaven er. Den er opbygget af oplevelser, så det er dem, vi ligesom vedligeholder.
1: Men så lad os lige prøve at, hvis vi går lidt videre ned her, altså lad os lige prøve at tale om det landskabshavens, du siger, den er bygget op af oplevelser. Hvad kunne det være for oplevelser?
0: Altså alle oplevelserne er ligesom konstrueret af nogle elementer. Vi kalder det scenerier, man skal næsten se det som sådan en teateroplevelse at gå i en landskabshave. Man kommer jo fra den her meget stramme havestil med barokhaverne, hvor havens formål var at fremvise magt. Man kan se det for eksempel op på Fredensborg, hvor man har et slot, og så ligger der sådan nogle alléer, der strækker ud i landskabet. Der viser du alle alléerne peger ind på slottet, på magthaveren. Det er at fremvise en magt, men også en magt over naturen og kunne styre de der stramme anlæg. Og så sker der en masse ting i vores verden. Altså, nogen peger tilbage på et jordskælv, der sker i Lissabon i 1730. Der kommer en hel masse nye tanker om, hvad mennesket er. At det er ikke kun magthaveren, der har værdi. Det er os alle sammen. Med modifikationer. Det er ikke tralle og små børn og fruentimmer og den slags. Men ellers så er der lige pludselig flere, der har noget at skulle have sagt og har en betydning. Og hele den der sjælfulde oplevelse, det er at stå i naturen. I virkeligheden, det der jordskælv, det får folk til at sætte spørgsmålstegn ved Gud, og forståelsen af, hvorfor er vi her? Hvorfor passer han ikke på os, når 30.000 mennesker kan blive slået ihjel på den måde? Og så begynder man i virkeligheden at sige, hvor er det, man møder Gud henne? Altså, alting peger på, at individet får større betydning. Og i landskabshaven, der skal individet gå en tur og leve både med, hvad kan man sige, sig selv, og få den der oplevelse af, hvem er jeg, hvad er jeg? Stille de store spørgsmål i livet. Man skal ind i en mørk plantning og sige, hvor er døden, hvad er jeg her for? Man skal opleve det der lidt sublime og sige, også hvis man står på en høj bro, og der er dybt ned. Man skal, det er virkelig det, der ligesom, ja, manifesterer sig i de her landskabshaver, som Frederiksberg Have og Søndermarken er, ikke?
1: Jeg er meget interesseret i de romantiske tanker, Liv fortæller om, hvordan mennesket og dets følelse kommer i centrum, og at man hele tiden skal konfronteres med sin eksistens i sådan en have. Så for at blive klogere, ringer jeg til Christine Viren. Hun er formidlings- og kampagnechef i Realdania, uddannet arkitekt, og så har hun også læst landskabsarkitektur.
2: Det er Christine.
1: Hej Christine, det er Gustav Hagel.
2: Hej Gustav.
1: Jeg spørger Christine Viren, hvordan tankerne bag den romantiske have opstår.
2: Jamen, det er jo tit mange af de her strømninger, de kommer jo som modreaktion på noget andet. Og romantikken kommer jo oven på oplysningstiden, hvor det meget sådan var logik og systemer og optimering. Vi får også industrialiseringen der, så det er jo faktisk sådan den første tid, altså det første rul tilbage i nyere tid, hvor vi sådan savner naturen. Og det er jo sådan ligesom en bevægelse, der siger, jamen, vi bor jo ikke kun op i hovedet og er fornuftsmennesker. Vi har også rigtig meget følelsesliv. Og det kommer jo til udtryk både i litteraturen og kunsten og vores arkitektur. Og især også med haverne. Og det er jo det, vi ligesom kigger sådan så længselsfuldt efter i romantikken. Den der tabte for natur og den der fortabte menneske, der ikke længere har kontakten til naturen. Og det er det, vi kunne bruge de her haver, som jo i første omgang bliver etableret. Så rev man jo barokhaver op i adelens haver eller kongens haver, og sådan ligesom etableret områder med det her romantiske havearkitektur, fordi det blev topmoderne, og man synes, det svarede på alt det, vi havde brug for i romantikken, ikke?
1: Men begynder man på et tidspunkt som by at tænke i grønne områder for beboerne i byen?
2: Ja, det gør man jo. Altså netop fordi de første parker, jamen sådan bare tænk på Kongens Have. Det var jo Kongens Have, der måtte du bare gå ind. Men det er jo sådan det der med at så sige, altså ja, man laver med romantikken, begynder man faktisk også i senromantikken at lave nogle af de her parker mere offentlige med promenader, der er tilgængelige osv. Men det er stadigvæk sådan lidt for de få, fordi vi har jo ikke særlig meget fritid. Men med sådan hele folkesundheden, der begynder at være fokus på fra 1800-tallet frem, der får vi jo sådan, vi får også fritid. Vi får meget af det her med at træde ud, og vi begynder også at få lidt mere tid. Og der begynder man jo at få nogle parker og nogle grønne lunger, dels for, at vi bor simpelthen så trangt i byerne. Og der er jo arkitekter og læger, der gør opmærksom på, at der er simpelthen så dårlige boliger med så dårlig indeklima, og der er så meget forurening. Så det er simpelthen nødvendigt, at vi har nogle grønne lunger, kalder de det jo, til en start. Det er sådan de første folkelige parker. Og så kan man sige, med hele arbejderbevægelsen, så begynder vi jo også at få de parker, altså folkeparker eller byparker, hvor vi godt kan tage hen og dyrke noget fællesskab, men hvor vi også kan forsamle os. Og så til i dag, der kan man jo sige, parkerne rummer ret mange af de her forskellige elementer igennem tiden. Plus vi så prøver at hælde noget mere natur ind i den også, ikke?

0: Frederiksberg Have rummer mange små kroge, fortæller Liv mig. Og det er også en af de ting, jeg selv holder mest af ved haven. Men nu er hun jo den professionelle, så jeg spørger hende. Har du et yndlingssted i haven?
1: Ja, skal vi gå herhen?
0: Ja.
1: Vi er næsten lige ved at være her. Vi går frem, og jeg kigger lidt til højre og venstre, for jeg skal stå lige i aksen. Lige i aksen. Og hvis man står lige i aksen, så er man dernede af Andebakkeøen, og deroppe ligger slottet. Og det her, der står vi lige præcis her, hvor man fornemmer havens elle.
0: Vi står nu midt i Frederiksberg Have. Man kan fornemme de linjer, som løber gennem haven med det gule slot på toppen af bakken, som ser ned på en lille hvid bro. Og man kan se det kinesiske lysthus, der med sine skarpe røde og gule farver lyser op i parken, og spejler det romerske Apis-tempel, der skutter sig mellem træer. Rundt om os slanger åer sig, og på plænen op mod slottet står store lindetræer fra 1690'erne plantet i rækker, lidt ligesom grønne flødeboller på et konditorifad.
1: Så jeg synes simpelthen, når man går op blandt de træer, så får man virkelig en fornemmelse af, hvor gammel den her have er. Ja, det er bare smukt. Det er så smukt. Come to my garden.
0: Let the stars fill your eyes. Vi startede hele den her haveserie med at besøge en vild have i Søborg. Og 28% af haveejere har faktisk inkorporeret vild med vilje i deres private have. Så jeg gad godt vide, om Frederiksberg Have, der jo er en offentlig have, gør sig de samme overvejelser. Jeg spørger Liv.
1: Vi kalder det ikke vild med vilje. Det vi i virkeligheden tænker på, det er rigtig meget biodiversitetsfremme. Altså vi i virkeligheden tænker i, hvordan kan vi skabe levesteder? Vi kan ikke gå ud og sætte 1000 sommerfugle ud, men vi kan måske skabe nogle levesteder, så sommerfuglene selv kommer.
0: Ja.
1: Vi har rigtig meget fokus på, at vi i haverne har nogle gamle træer. Men dem, vi kigger på herover, der kan du se, de har forskellige højde. Og hvis du kigger på den, der står nærmest kanalen, så har vi faktisk skåret den nærmest ned i halv højde efterhånden. Og det er fordi kronen den dør bid for bid, fordi træet får sværere og sværere ved at trække vand op i kronen og næringsstoffer fra jorden. Ikke? Og det vil sige, at vi skal i virkeligheden træet ned bid for bid, i stedet for at sige, okay, nu er du ved at dø, nu fælder vi dig. Så skærer vi i stedet for fra toppen, fordi vi kan se, der er masser af liv i sådan et træ, og vi ved også ud fra sådan en måling i forhold til biodiversitet, at hvis et træ bliver omsat af alle mulige biller og larver osv., mens det står op, så er der mange flere arter, der får gavn af det, og det går også meget langsommere, den omsætning, der er. Hvis vi fælder den og lægger den ned og lader noget spise af den, så er den væk efter et par år. Men er sådan en der, den kan stå måske 20 år endnu.
0: Når vi på den ene side taler om vild med vilje og menneskets behov for natur, men samtidig taler om oplevelser og scener, kan jeg ikke lade være med at spørge Liv, om det overhovedet er natur, eller om haver i virkeligheden altid vil være en form for snyde natur.
1: Det er jo elementer af natur, men rammet ind i den der kulturfortælling, der er lavet af kunst, er indover. Det er holdt, det er vildt, og det er også det, der er særligt ved de landskabelige haver, at naturen var absolut et forbillede. Men det blev kunsten, der blev styrende for indretningen. Og de er mere kunst, end de er natur.

0: Men har det så stadig en positiv effekt på vores velvære, hvis man ikke rigtig kan kalde det natur længere? Det taler jeg med Christine Viren om.
1: Bynær natur har også meget stor værdi for vores mentale sundhed. Og det er også det, når vi kigger på, altså skal jeg ud i en stor vild skov, eller skal jeg gå kigge ud over havet for mental sundhed? Nej, det skal du ikke nødvendigvis. Bynær park, natur har også en meget sund virkning på os. Altså, vi har brug for naturen ind og være en del af vores hverdag, og derfor skal naturen være tæt på der, hvor vi er hver dag.
0: Så det svarer næsten på min næste spørgsmål, som var, vi bliver også lidt lykkeligere af bare at være i en bypark.
1: Ja, det gør vi helt klart. Altså, det vækker nogle af de der urmenneskefølelser i os. Altså, man siger sådan gerne, at hjernen og blikket slapper rigtig godt af, når vi sådan ligesom bare dvæler og kigger sådan 800 meter frem. Vi er fra naturens side meget trygge ved de lyde og det indtryk, der er i naturen, så vores puls falder mere, end hvis du går ned ad en gågade. Ikke? Så der er nogle ting og nogle processer i os, der går i gang og har en gavnlig effekt på os, når vi er ude i naturen. Og det selvom det kan virke meget sådan kultiveret og være langt væk fra naturen. Men er der nogle elementer, så har det altså en effekt på os.
0: Det er altså godt for os at komme ud i naturen, selv hvis det bare er en kunstigt iscenesat landskabspark. Og kunstigt er ikke negativt i den her sammenhæng. Faktisk er det næsten omvendt. For haven er noget vildt. Jeg begynder ligesom at forstå, at den er lavet til at opfylde vores drømme og fantasier om det gode liv, om det så er en vild kolonihave, eller en stramt anlagt parcelhushave, eller en overdådig kringlet landskabshave. Den er et udtryk for, at man gerne vil forbinde sig og bidrage til det, som nogen kalder skaberværket, men som jeg måske bare kalder verden. Og så synes jeg, det er tydeligt efter at have talt med Sofie og Emilia og Liv, at man bliver faktisk en lille smule lykkeligere med en have. Og det oplevede jeg nok også selv, da jeg så endelig besøgte Gråsten Slot. Gråsten Slot ligger nede for enden i en sådan en munding. Og der er åkander og en lille bænk. Søen er grøn, og der er nogle ænder. Der er nogle ællinger. Nogle andebørn. Shit, jeg er langt væk fra naturen.
2: Ja, det var altså Gustav Hagel, min rigtig gode kollega, som oplevede nogle små andebørn. Og det var alle afsnit af vores sommerferie, skal vi gå en tur i haven. Og hvis ikke du fik hørt afsnit 1 og 2, så kan de høres inde i DR Lyd. Og hvis du ligesom jeg er interesseret i at se det her program med dronning Ingrid og Søren Ryge, som altså var sådan afsættet inspirationskilden for Gustav Hagels besættelse, så kan du se det i gensyn inde på DR TV. Og så kan du måske høre en mand, der stod og rømmede sig lidt lige der. Et ganske lille røm.
3: Skyldig.
2: Det var min producer, Anders Skytte Agergaard, og han er kommet ind med en lille række K-nyheder til mig.
3: Lige præcis. En lille række kulturnyheder, som ikke har fået vej ind i vores rigtige program.

0: Det er der altså kun 7 musikere nogensinde, der har præsteret den bedrift, altså at ligge der 16 uger eller flere. Rekorden den er 22 uger, selvfølgelig lavet af Mariah Carey.
1: En julesang.
0: Ja, naturligvis. Hvad ellers? Nå, men det var faktisk ikke det vildeste ved den her rapport. Det er nemlig første gang nogensinde i Billboard Top 100's historie, at top 5 af den liste, altså nummer 1, 2, 3, 4, 5, de består udelukkende af countrymusik. Og man snakker så om, det aldrig nogensinde har gået bedre for country, og det er blandt andet det her med, at der er kommet en helt ny type musikere, der laver country, og man laver country på en helt ny måde, noget vi har snakket om den anden dag. Og hvad er det så for nogle 5 sange, der ligger øverst på den liste? Det har samlet et lille mix af.
1: Ja, skal vi høre det her?
0: Ja.

0: Altså, jeg bliver helt lykkelig at lytte til det. Jeg synes, de er så skønne alle sammen.
1: Jeg kan simpelthen ikke få nok.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvad er det for det er medley? Hvem var det, der sang her for os?
1: Allerførst, nummer et, Tucson, Texas med Ella Langley. Så var det Been By Now med Morgan Wallen. Ja. Undskyld. I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Oh. I Can't Love You Anymore med Morgan Wallen igen og Ella Langley igen. Og så til sidst, Boston med Stella Lefty.
0: Så der er altså også nogle sådan titaner, der står heroppe og dominerer toppen af Billboard'en.
1: Ja, lige præcis. Nå, men det synes jeg er meget sjovt. Jeg synes også godt, at man kunne høre den der nye country-lyd.
0: Ja, sådan et twang, men også noget pop.
1: Ja, totalt. Især det der pop der. Nå, næste nyhed, Chris. Michael Jackson-filmen.
0: Hvad med den?
1: Har du fået set den?
0: Nej, det kan du tro, jeg ikke har.
1: Hvis du skulle ombestemme dig, så kan du nå det nu. Den kører nemlig stadig. Det er faktisk gået, og det er også gået rigtig godt for den. Den har tjent over den her 1 milliard dollars i indtægter af billetter. Og hovedrollen, den blev jo besat af Michael Jacksons nevø, Jafar Jackson.
0: En meget, meget smuk ung mand.
1: Ja, helt sikkert. Jeg kan ikke lige se ham på den måde for mig, men hvis du siger det, så tror jeg på det, Chris.
0: Jamen, det var han. Ham var jeg imponeret af.
1: Okay, det kan være, du skal ind og se den alligevel så. Men han har altså spillet en rolle, og det var i den her Michael Jackson-film, og nu har han så allerede landet den næste. Ifølge magasinet Deadline skal han nemlig spille med i David Gordon Greens action-thriller Supermax, som Amazon står bag. Ja. Der skal han altså blandt andet spille over for Will Smith, en anden mand, som jo også har været lidt ude i kulden, som nu på vej ind på Hollywood-scenen igen.
0: Men man må også sige, at hvis den har indspillet over 1 milliard dollar på verdensplan, så er ham her, den unge fyr, jo også en superstjerne uden lige.
1: Folk er begyndt at kende ham.
0: Ja, så han kommer til at kunne trække folk i biografen eller ind på streamingtjenesterne fremover.
1: Ja, må ikke han kan det. Og det har jeg så nok første eksempel på. Og så har jeg en sidste lille nyhed, som jeg fangede faktisk ude på redaktionen lige ude foran os her, inden vi er i studiet. Det er nemlig, at salget af EA, altså Electronic Games, den her spillevirksomhed, salget af dem er nu gået igennem, det skriver BBC i dag. De er blevet solgt til den saudiarabiske investeringsfond.
0: For hvor meget?
1: Ja, jeg mener, det var 52 milliarder dollar. Noget i den stil i hvert fald. Det var et fuldstændig absurd beløb. Og det her salg, det har altså været ret lang tid undervejs. Og nu er det så endelig gået igennem. Og mange spillere er allerede begyndt at frygte lidt for, hvad kan det nu betyde for spillene, at det havnede i hænderne på den saudiarabiske investeringsfond. Man kunne tage et eksempel som The Sims.
0: Det er det der med de der små mennesker, ikke? I sådan
1: mennesker,
0: små huse.
1: Bygger huse og laver en familie og sådan noget.
0: Ja, der har kernefamilier.
1: Man, ja, der har man i mange år kunne lave en familie, hvor at forældrene i den familie, de altså er samme køn, men man frygter nu.
0: Oh.
1: Hvad sker der nu med det, når det er havnet i hænderne på den saudiarabiske investeringsfond? Man kan høre meget mere om lige præcis det salg i orientering kl. 16.30 i dag.
0: Det vil jeg glæde mig til.
1: Det skal jeg.
0: Tak for at komme herind.
1: Selv tak.
0: Min gode producer. Anders Skytte Agergaard, som altså var herinde med nogle små nyheder. Erhvervsmanden Jesper Buch, han er sådan en, der som oftest bliver forbundet med tv-programmet Løvens Hule. Men hvis man har fulgt med på hans sociale medier,

0: måske også i nogen dagblad, for eksempel Børsen, så dyrker han altså også en anden karrierevej. Han er nemlig blevet DJ. Det har indtil videre ført ham forbi en københavnsk natklub, Aalborg Karneval og så Skagen i den her meget sådan eksklusive, dekadente uge 29. Og en af dem, der har bemærket Jesper Buchs karriereskift, det er Mikkel Agersnap. Han er podcastvært, og så står han bag af en af Danmarks mest populære og en af mine favorit meme-profiler på Instagram. Det er Kant Mærk Memes. Og min kollega Magnus Møller, han har altså talt med Mikkel Agersnap om Jesper Buchs vej til DJ-pulten. Og han starter med at spørge, hvorfor det her karriereskift, det er så utroligt spændende.
1: Jamen altså, Jesper Buch, han er jo i hvert fald bare en karakter, som alle danskere kender på den ene eller på den anden måde. Og derfor er det jo bare altid sjovt, når sådan en karakter lige pludselig ændrer løbebane. Og ja, for noget tid siden, der begyndte jeg at se, at han er sgu sprunget ud som DJ. Det skrev han om på LinkedIn og har også skrevet lidt om på Instagram. Så det er jo bare sjovt at lægge mærke til, hvad det nu betyder.
2: Jeg har faktisk taget det første opslag, jeg har kunne finde med, hvor han ligesom annoncerer, at han begynder at DJ. Skal jeg lige prøve at læse lidt højt?
1: Meget gerne.
2: Okay, men han skriver her. De fleste kender mig fra investeringer, virksomheder og løvens hule. Men der er faktisk ikke så mange, der ved, at jeg har lavet elektronisk musik siden 2001. Ikke professionelt, ikke for pengene, men fordi det har været mit åndehul. Når man lever i en verden af beslutninger, ansvar, budgetter og performance, så har musikken altid været mit sted, hvor alt det forsvinder. Og så skriver han ligesom, at han optræder på en natklub i København. Hvorfor er det, du har fulgt så meget med i det her, udover at Jesper Buch er en spændende karakter?
1: Jeg har fået tilsendt nogle screenshots, tror jeg, det var der, det startede på, at han skriver på LinkedIn, at han spiller til Skagen uge 29, har fundet et gig der. Og så er det i hvert fald det opslag, han har der, som folk sender til mig, fordi de synes, det er lidt komisk, eller måske lidt cringe. Det er i hvert fald den, og jeg ender også med at dele det, fordi der er noget, der er tonen over den måde, han siger det på der. Det lugter langt væk af AI. Han har brugt en AI-model til at lave teksten, og så er der sådan nogle formuleringer, som er sådan, det her, det bliver en rejse, og sådan noget, som er sådan lidt sådan noget typisk LinkedIn-sprog, som han putter ind i det her, i den her nye DJ-karriere. Og det laver jeg lidt satire på.
2: Ja, fordi til dem, der ikke kender din profil, altså, hvad er det, der motiverer folk til at sende dig det her?
1: Ja, men altså, de tænker, at jeg er sådan en type, der kommenterer på den slags. Altså, jeg har en Kant Mærk Memes på profilen, og der laver jeg lidt satire på sådan noget LinkedIn-sprog, og på, det kunne også godt være på store erhvervsledere, der siger noget, som jeg synes lyder lidt sjovt, og så kommer jeg med mit take på det med et glimt i øjet. Så det er sådan, det er fordi, at der er nogen, der har set det her og tænkt, okay, det her, det er lige down Mikkels alley. Nu tager jeg et screenshot og sender til ham, og så må vi se, om jeg gider at kommentere på det. Og lige i det her tilfælde, så var der et par stykker, der sendte det til mig, og jeg synes, det var sjovt nok til at kommentere lidt på det.
2: Mm. En ting er, nu taler vi om Jesper Buch, og hvordan han optræder som DJ flere steder. Ja, som du siger, så optrådte han blandt andet i Skagen i uge 29. Han har også gæstet en koncert med nogen, der hedder Crashgen. Han har også spillet på en natklub både i april og i maj måned her i København. Men en anden, jeg lige tænkte på, det var David Solomon, som er CEO for Goldman Sachs, fordi de har jo på en eller anden måde lidt noget til fælles, de her to.
1: Ja, korrekt. Altså, de har i hvert fald det til fælles, at de begge to er DJ's, og de begge to er store erhvervsledere, kan man vel godt kalde det, selvom at CEO i Goldman Sachs måske lige er et trin højere end Jesper Buch, så er de i hvert fald begge to store og har haft en kæmpe karriere.
2: Hvad er det så, der gør dem forskellige, selvom de jo begge to er DJ's?
1: Ja, altså det, jeg synes, der gør dem lidt forskellige, det er, at ham, David Solomon, CEO i Goldman Sachs, han er ikke så performativ omkring det. Han er ikke ude at bruge sit brand eller bruge sin CEO-stilling til at få nogle DJ-gigs. Det er sådan, for ham, den folkelige opfattelse af ham er lidt mere, at det er sådan en hobby, han har haft hele livet, og så får han et gigs en gang imellem, og så er folk sådan, wow, det er alligevel det er skørt, at det er en, der er CEO i en investeringsbank, spiller et DJ-gig på en lidt tilfældig festival et eller andet sted. Så han fremstår ikke som en, der sådan hele tiden... Han bruger ikke sin platform til at præsentere, at han spiller de her sæt, hvor Jesper Buch er lidt anderledes. Det, som beskuer udefra, så får man indtryk af, at han er meget travlt med at brande sig selv som DJ, og at det her, det er kæmpestort, og han er mega dygtig til det, og det er en helt vildt spændende rejse, han er ude på, og der kommer alt muligt spændende i pipeline, for han også insinueret i sin opslag.
2: Mm. Jeg har faktisk taget endnu et opslag med, da han annoncerede, at han skulle spille i Skagen i uge 29. Der skrev han netop det her med, at han har brugt mange timer på at bygge de her 2 timer, han skal spille. Ikke som en playlist, det siger han, som en rejse. Hvorfor er det, du hæfter dig så meget ved det her, altså brugen af ordet rejse omkring et DJ-set?
1: Ja, men det er mere fordi, at jeg har lavet meget satire med omkring brugen af rejse på LinkedIn, hvor alle virksomheder har altid været på en rejse eller en personlig rejse, og det er sådan ofte, har det intet med at gøre med at komme ud og prøve noget nyt, det her. At det, er sådan, det ord er blevet helt udvandet, fordi det ikke er en rejse længere, det er egentlig bare en proces, eller noget, som ligesom får en lidt sjovere ord, klang, nemlig rejse. Så det er sådan en gennemgående trend i det, noget af det satire, jeg har lavet. Det har været at være sådan lidt ops på at se, når folk bruger rejse i sådan en lidt sjov setting, og det er jo lidt det samme her. Det er måske lidt højt flyvende at kalde DJ-set for en spændende rejse. Når det står på LinkedIn samtidig, så gør det omstændighederne til, at jeg synes, det er sjovt at tage lidt pis på det.
2: Og hvordan gør man så det?
1: Jamen altså, jeg skulle måske have forberedt mig lidt bedre lige at finde ud af, hvad jeg rent faktisk lige skrev den dag, men det var helt sikkert noget med at bruge rejse. Men jeg kan også huske, at jeg laver faktisk et opslag på LinkedIn, hvor jeg ligesom satirisk genbruger hans formuleringer og hans måde at skrive på, hvor jeg skriver sådan noget der. Skagen i går, Jesper Buchs DJ-set, jeg var der. Det var ikke bare en musikoplevelse, det var en rejse, og vi byggede den sammen. Smukt, punktum. Altså det her med, at også som du får sagt det her, han får da også intimeret sig om, at det her DJ-sættet, det er noget, man bygger sammen med publikum, og at det er en større rejse. Og jeg stusser bare lidt over de her formuleringer, og synes, det er lidt sjovt at lave et satirisk genmæle, hvor jeg bruger lidt de samme formuleringer for at tage pis på det.
2: Helt klart. Så i virkeligheden handler det ikke så meget om, hvordan han præsterer om bagved DJ-pulten, men mere konnotationerne omkring det, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald det, jeg fokuserer på. Altså, jeg har ikke været til de der DJ-sæt, og så jeg er slet ikke den rigtige til at vurdere, om det, jeg laver, det er høj eller dårlig, eller høj eller lav kvalitet.
2: Mm. Hvis du så alligevel skal vurdere noget andet, altså tænker, når du forholder dig til de her opslag, hvor han inviterer folk til at komme og høre ham DJ Jesper Buch, altså, hvordan gavner det hans image, eller omvendt?
1: Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig, det er... Altså, jeg synes ikke, der er ikke rigtig noget fordækt i det her. Altså, jeg ser en mand i omkring 50'erne, der har fået en hobby og prøver at springe ud i det med begge ben og gå all in, som han selv har postuleret, man skal i nogle af hans tidligere bøger. Så, og det har jeg egentlig respekt for, at turde søge nye græsgange. Så det er måske bare hans passion, og nu har han måske ikke så travlt med arbejdet, og nu er han tid til at dykke ned i den her nye hobby. Og det skal han egentlig bare gøre. Men der, hvor det kan føles sådan... Altså, jeg har jo ikke fulgt ham på sidelinjen, og han siger jo, at han har lavet elektronisk musik i mange, mange år. Men som beskuer udefra, så virker det lidt som om, at det er en relativt ny passion for ham selv at udvikle det i hvert fald, og han bruger meget storslående ord omkring, hvad hans set kan, og hvordan det er i så også anderledes for andre DJ-sets. Og det føles måske lidt overvældende for beskueren, lige pludselig er han overnight er en super dygtig DJ, og vi mangler måske også lidt at se, at nogle af de tracks, han har lavet, eller noget af det, han kan, har fået succes, på baggrund af kvaliteten i det, og ikke fået succes, fordi at Jesper Buch også er en mand med et kæmpe netværk og et stort reach, og at det, hvis han lover promovering på sin LinkedIn-profil eller på sin Instagram-profil, er et sæt på en given klub eller i Skagen eller en festival, så tiltrækker det også bare mange mennesker, fordi han har sådan et stort reach. Og det er jo ikke, fordi jeg har en smoking gun, men som beskuer og som en, der ikke har, ja, som lidt gennemsnitlig mand, så kunne man godt mistænke, at det er noget af det, der trækker hans bookinger, og ikke så meget kvaliteten. Men det er jo selvfølgelig en påstand eller en antagelse fra min side.
2: Jeg har faktisk fundet et af de numre, som Jesper Buch har spillet til et af hans DJ-sets. Har du lyst til at høre det, Mikkel?
1: Meget gerne.
2: Okay, så lad os prøve at høre.
3: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: satisfaction.
1: Åh, Gud. Altså, ja. Satisfaction, det med Benny Benassi. Det er simpelthen et af de numre, som Jesper Buch, han har spillet som DJ. Og det var min kollega Magnus Møller, der havde talt med Mikkel Agersnap om Buchs vej til DJ-pulten. Altså podcastvært og manden bag en af Danmarks mest populære meme-profiler på Instagram. Kant Mærk Memes. Og nu vender vi altså tilbage til Spider-Man-universet, eller noget af det. Som vi taler om i første time, så har Spider-Man slået rekord med kommercielle samarbejder og produktplaceringer. Nogle, som er placeret i selve filmen, og andre, hvor virksomheden bare har fået lov til at, hvad kan man sige, leje sig ind i universet. $309 million har den, har den simpelthen lavet samarbejder for, altså over 2 milliarder kroner, og det er en rekord. Den sidste rekord, det var så i øvrigt den forrige Spider-Man-film. Men nu har jeg fået besøg af Sune Bang, som er kommunikationsrådgiver, har en lang erfaring fra danske reklamebureauer. Og nu vil jeg lige give dig sådan en lille æske i hånden, fordi McDonald's...
2: Ja, jeg hørte det godt.
1: Ja, jeg spiste lidt af det. Jeg har fået nogle æbleskiver, så spiser jeg lidt gulerod, men jeg er meget, meget skuffet over, at jeg ikke fik nogen pomfritter. Men altså, McDonald's er en af dem, der har samarbejdet. Ja. Og nu har jeg sådan en lille æske, for jeg fik faktisk et ekstra stykke legetøj. Vil du lige prøve at lige beskrive, hvad du får i hånden her?
2: Jamen altså, nu, det her, det er jo nogle af de herlige ting, man får, når man køber et Happy Meal, ikke? Og det er jo ligesom hele årsagen til, at man køber det næsten.
1: Ja, nu kan vi høre det åbne, æsken.
2: Nu åbner jeg det her, og så står der Spider-Man Brand New Day udenpå, og en masse disclaimer bagpå om, at man skal ikke putte det for meget i munden.
1: Jeg spiser det.
2: Ja, sikkert. Og så åbner vi her, og så er der en herlig kuffert, ja. Ja. Hvad sker der, hvis man åbner den, kan man det?
1: Nu skal jeg prøve at vise dig. Vil du prøve at beskrive, hvad jeg har i hånden her?
2: Nå, men hvad er det en USB?
1: Fordi jeg har nemlig fundet ud af, hvad det var.
2: Nå, jamen, man skal putte den ind i det. Så skyder det, ja. Det er rigtigt, det har jeg godt set på reklamer. Jeg har godt set, ja, jeg ved ikke, i disse krigstider...
1: Prøv at skyde mod mig.
2: Børnevåben.
1: Ja, det kan ikke skyde så hårdt. Nej, det er simpelthen en lille plastikdem, som man propper en stjerne ned i, og det skal så forestille, at det er spindelvævet. Og hvis man er cirka halvandet år gammel, eller 2 år gammel, så tænker jeg, at man sådan godt kunne tro på...
2: Man, at man halvandet år spiser på McDonald's, ikke?
1: At det var spindelvæv. Jeg troede ikke helt på det.
2: Nej,
1: men sorry. Din virker meget bedre end min. Ja. Men er det som sagt kommunikationsrådgiver og årlang erfaring fra dansk reklameindustri. Vi skal tale om den her sådan byttehal mellem film, kultur, popkultur og altså de her sådan kommercielle virksomheder. Velkommen.
2: Tak.
1: Jeg stod netop med det her Happy Meal. Der står Spider-Man overalt på det. Ja. Det er logoet. Og McDonald's, de får jo åbenlyst meget ud af det. Altså, jeg kan godt huske som barn, når man kom ind, og så var det, den der film med dinosaurerne. Dinosaurer på Jurassic Park, for eksempel. Ja, ikke? Det er jo stort ting. Hvor man ligesom kom ind, og så fik man noget af det. Men Spider-Man får også noget ud af de her samarbejder. Hvordan det? Altså, hvad er det for en medievirkelighed?
2: Hvis man nu forestiller sig det, nu siger jeg, mediebudget, de penge, de bruger på at gøre opmærksom på, at filmen er kommet. Så hvis du så har McDonald's og BMW og 130, 40, 50 andre virksomheder, der i deres kommunikation kommunikerer Spider-Man, så får du et gigantisk mediebudget. Ja, nu kaster jeg faktisk også lige ind i den her, for den så skyld castet. Når du har Zendaya med, som har 216 millioner følgere på sociale medier, jamen så ved du, når du vælger hende som skuespiller, så får du ekstra omtale. Så den her kæmpe åbning, de nu har haft, styres jo i høj grad også ud af den, hvad kan man sige, kulturelle bevidsthed, der er omkring, at nu er der kommet en ny Spider-Man-film. Så det er sådan en gensidig befrugtning, vi har kørende her, at på den ene side, så betaler man nogle penge for at være en del af en aktuel begivenhed, som McDonald's. På den anden side, så får Spider-Man garanteret milliard eksponering i alle de her restauranter.
1: Da vi talte sammen, der sagde du, der var ligesom sådan et årstal, et tidspunkt i mediehistorien, for alting forandrer sig. Ja. Det er omkring 2014. Ja. Hvad er det, der sker der?
2: Jamen altså, det er jo grundlæggende, hvis man nu går tilbage i tiden, og man skulle caste en skuespiller for eksempel, så var der en vis berøringsflade, eller angst over for at deltage i en reklamefilm, fordi man korrumperes somehow det kulturelle...
1: den kulturelle kapital.
2: Ja, præcis. Ikke? Den, man har. Glem Kim Bodnia. Var sådan en ting. Ikke? Kim Larsen musik, det kan du glemme alt om. Jeg husker en gang, da Dr. Dante satte gasolin op, så var det også bare Larsen says go, stod der bag på jakkerne af dem, fordi at det var meget sjældent, han sagde ja til noget som helst, fordi han ville være han var den rene vare, ikke? Den gule negl og den rene vare. Men hvad hedder det? Sammenblanding begyndte jo for alvor at ske, da sociale medier kom til i 2014 med Facebook, senere Instagram, TikTok og så videre. Der er det jo sådan, at den verden, som der også er en masse juridiske problemer i, hvor forbrugerombudsmanden kæmper en brav kamp, det er jo, at der er en total sammenblanding mellem kommercielle interesser og så, hvad kan man sige, menneskelig adfærd. Så vi ved ret beset ikke rigtigt, at okay, nu bliver vi udsat for en reklame, og det gør vi heller ikke i Spider-Man-filmen, fordi at der faktisk er nogen bagved, der har tilrettelagt en plot, hvor BMW indgår, og tilfældigvis er der ekstremt mange BMW'er i bybilledet. Mange flere end der er. Det ændrer det æstetiske udtryk, det ændrer alle mulige forskellige ting, og tilfældigvis får jeg en reklame. Nu har jeg ikke en BMW, men jeg læste, der var en, der var sur. En BMW-ejer. Så får man pludselig en reklame for Spider-Man på sin skærm i bilen. Så alt bliver bare mixet sammen. Så på en eller anden måde er det ærligt, fordi, sorry to say, der er ikke særlig mange, der gør noget uden at have nogen interesse og vil sælge et eller andet, en kommerciel interesse. Så derfor så er det meget ærligt. På den anden side, så har det en kæmpe konsekvens for ja, manus og filmen, og hvordan den ser ud, og hvad der bliver sagt. Tom Holland, som er en af, som er Spider-Man, hans film, Bureau, er tilfældigvis med i nogle af scenerne. Altså, det hele er jo bare, det er jo fedt at kunne sige en nepotismefest, ikke?
1: Ja.
2: Er de større.
1: Jeg kom til at tænke på den tv-serie, der hed Sex and the City.
2: Ja.
1: Den serie, den var jo på mange måder den første gang, man havde haft i hiphoppen, hvor man kan sige, altså hiphop-musikken, de var begyndt at nævne brands meget tydeligt, ligesom bruge brandet til at fortælle, hvor befinder man sig henne, hvilket socialt lag befinder man sig i, men eller også som en form for sådan en magtmarkør. Sex and the City skriver ligesom brands ind i, eller varemærker, ind i manuskriptet, men det er stadigvæk som en beskrivelse af en kvinde på et bestemt tidspunkt i Manhattans historie.
2: Ja.
1: Så det på en eller anden måde, så bliver varemærket, altså en stiletsko, en ja. Fendi-taske, et eller andet. Det kommer med til at sådan, beskrive, hvem personerne er. Vores tid, der føles nogle gange som om, at influencerne, bare det at have, at der er nogen, der gider reklamere hos dig, bare det, der er nogen, der gider sponsorere dig, det er ligesom prydsmærket i sig selv.
2: Ja, det er rigtigt. Det er vendt om, det er helt rigtigt set faktisk, det du siger der, fordi det er vendt om til, sådan var det jo også i, nu siger jeg, filmen Jerry Maguire, altså har du Nike som sponsor, eller har du Reebok, eller har du Adidas, eller har du et no-name, og det er ikke så fedt, fordi så er jeg ikke en lige så interessant og dygtig American football-spiller, eller basketspiller, eller hvad det nu ellers er. Og nu er det næsten blevet vendt om, at det er blevet et adelsmærke at have de rigtige mærker. Og der, Sex and the City var jo super, super dygtig til det, at skrive det ind, så det forekom relativt naturligt.
1: Var det også i begyndelsen, fordi begyndelsen var det ikke sponsoreret, det kom først ved sæson 2 eller 3.
2: Men det er jo der, hvor at hold da fest, der er mange penge for det inden af den her tunnel. Ikke? Nu står vi i DR, hvor man jo nærmest ikke må, altså du har sådan en helt hvid t-shirt på, fordi ellers ville du kunne blive dømt for et eller andet. Fordi der ikke skal være reklamer, men på den anden side er det jo også, det er jo derfor DR er så ikke virkelighedstro, nej, at I ikke har mulighed for det kommercielle sammenblanding, og sådan er det bare i verden i dag. Sådan så, at i virkeligheden, som der er nogen, der skriver ud på nettet omkring Spider-Man, det er ikke The Green Goblin, som er ligesom the villain, ham der er ligesom den største skurk, han er imod. Det er faktisk Hyundai, der er den største ting, han kæmper med Peter Parker som Spider-Man, for at sørge for, at de ikke tager opmærksomheden i scenerne fra Peter Parker og alle de andre, der er med. Fordi der er så mange produkter, der skal have lidt opmærksomhed, og det får de, det lover jeg dig for, når der bliver givet over 2 milliarder kroner til filmen, når man laver de her samarbejder, og det er altså et helt astronomisk beløb. Hvor mange film kunne man lave det for i Danmark?
1: Da jeg var ung, der i 90'erne og 00'erne, der var produktplaceringer, de var mere diskrete. Man kunne godt mærke nogle gange, der var produktplaceringer i tv-serier eller i film eller sådan noget. Nu er de meget åbenlyse. Altså, hvor man i gamle dage havde en colaflaske. Hvis det var en Coca-Cola, så var den vendt sådan lidt til siden til, så man lige skulle ane det, man skulle kende den. Nu der er det meget ofte også, når man ser Netflix, HBO, at varemærket er vendt direkte ud mod seeren. Altså, som en helt klassisk reklame. Hvad siger det her om vores forhold til reklamen i vores kulturprodukter, i vores popkultur?
2: Prøv en gang at tænke over, hvor mange, nu siger jeg, forretningsmodeller, altså business plans, hvad vi nu kalder det, som er baseret på at sælge reklame, og ikke sælge hovedproduktet. Nu kan vi tage hele journalistik, hvis den forsvinder så skyld, bortset fra Danmarks Radio. Hvis ikke de havde reklamerne, hvad påvirker det, nu siger jeg, politikkens tillæg, at de laver et designtillæg? Men det er jo fordi, de kan sælge annoncer til designprodukter. Så det, der er det helt vildt interessante, synes jeg, det her, det er, hvor meget af den fortælling og kultur, vi omgiver os med, påvirkes i virkeligheden af kommercielle interesser. Og der siger jeg så bare, som den her kommercielle lakaj, jeg er, stort set alt. Altså, det er ikke tilfældigt, at der er en dansk skuespiller med, og en svensk skuespiller med, og en norsk skuespiller med, og en fransk osv. i nogle af de film, der kommer. Fordi så får man omtale definitivt. Altså givet allerede. Så jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, om vi skal holde paraderne op, eller om vi bare skal give slip. Fordi tingene er fuldstændig mudret sammen i dag. Ja. Det må vi bare kende. Og det påvirker også manus, og det påvirker billederne, og det påvirker, hvor lang tid at vi har Peter Parker i billedet, og hvor lang tid vi har, for den sags skyld i gamle dage, Carlsberg vogn kørende igennem New York, fordi vi har givet dem 10 sekunders facing.
1: Allersidst, ja eller nej spørgsmål. Sune Bang, kommunikationsrådgiver og årelang erfaring i dansk reklameindustri. Er Spider-Man Peter Parker, er han tidens allerstørste influencer?
2: Ja.
1: Tak skal du have.
2: Det er godt.
1: Før vi går i gang med næste indslag, så vil jeg gerne lige skrue tiden et par årtier tilbage til min ungdom. Og dengang, hvor jeg gik og tænkte over min fremtid og hvad jeg gerne ville arbejde med. Jeg kommer nemlig fra en familie, hvor man brugte sine hænder. Min far var murer, min storebror var svejser, min søster, hun social- og sundhedshjælp, og min mor gjorde rent. Jeg var ikke så god til det med hænderne. Jeg vidste, at jeg skulle noget andet. Og så er det stadig for rigtig mange unge mennesker, der hvert år vælger at starte på en uddannelse. Altså det her med, at man måske nogle gange skal vælge imod sin familie, eller det, som man har lært hjemmefra. At man skal finde en uddannelse, som nogle gange er en form for oprør mod ens baggrund, og så skal man også ud og finde sin ben i en verden, hvor man ikke rigtig har lært at begå sig. Og sådan er det også for den 16-årige Enzo i filmen af samme navn. Den er premiereaktuel. Og reporter på K-Live, Victor Kruse, han fortæller her, hvad den her film, den handler om.
0: Enzo er 16 år gammel og er vokset op i en velhavende familie i den sydfranske kystby La Jota. Hans forældre har altid forestillet sig, at han skulle læse videre og få en god uddannelse. Men Enzo vil noget andet. Til stor frustration for familien dropper han den vej, de havde set ham gå, og begynder som lærling på en byggeplads. Han leder efter et liv, der føles mere ægte. Et liv, der er hans eget. På byggepladsen møder han den ukrainske kollega Vlad. De bliver hurtige venner, og gennem Vlad kommer krigen i Ukraine helt tæt på. Vlad lever med savnet af sit hjemland og med usikkerheden om, hvornår og om han skal vende tilbage. Venskabet med Vlad rokker ved Enzos blik på sit eget liv. Pludselig handler hans opgør med familiens forventninger om noget langt større end bare at vælge en anden vej.
1: Ja, så har jeg fået besøg af dig. Nikolas Brasgaard, velkommen.
3: Nikolaj Brasgaard.
1: Nikolaj Brasgaard. Du arbejder som ungevejleder, ansat af Københavns Kommune, rådgiver unge på Intos alder, blandt andet når det gælder uddannelse. Vi sendte dig ind for at se den her film. Vil du ikke fortælle mig, hvad fungerede godt for den?
3: Jo, altså, jeg er jo ikke filmanmelder, men det her er jo en film, som Det er sådan en coming-of-age-film, ikke? Som jo tager fat i de her tematikker, som I også er inde på med klasseskel, og det her med at finde sig selv som ung, sit identitet, altså det her med, hvad man er, men også hvad man ikke er. Så jeg var jo rigtig godt underholdt, da jeg så filmen. Og den taler jo ind i meget af det, jeg oplever i min hverdag, når jeg møder de unge mennesker. Den her evige undren over, hvad skal der blive af mig? Hvilken vej skal jeg gå? Så kan man så sige, at det er jo også en film, som jeg oplever, er egentlig ikke giver seeren super mange svar. Altså, der bliver ikke konkluderet ret meget, når man ser den her film. Og det tror jeg, mange kunne blive frustreret over. Men jeg elsker det jo, ikke? Fordi den her forløsning, man søger i livet, og som de unge også søger, det er ofte ikke sådan, at man bare lige kan finde den ved et hurtigt valg, eller ved at gøre et eller andet hurtigt.
1: Vi valgte jo at sende dig ind og se Enzo, altså at opleve ham her, en unge dreng, fordi han, altså, hans alder, hans situation, det er den type, som du arbejder med. De har jo lige nu fået ja eller nej til deres fremtidsdrømme i uddannelsessystemet, og mange af dem står jo også med det her, sådan måske et eller andet form for sådan, hvilke traditioner kommer fra, hvilket hjem kommer det fra. Når du vejleder dem, altså de unge på Enzos alder, hvad er deres største problem her i dag?
3: Altså, de største problemer, det ved jeg ikke, om man kan sige, men en af de ting, der i hvert fald både gør sig gældende for Enzo og dem, jeg vejleder, det er, at forældre spiller en rigtig, rigtig stor rolle i de unges valg. Hvis vi kigger på det at træffe et valg om sin uddannelse som ung, så kan vi se på alle undersøgelser, der er lavet på området, at dem, der betyder allermest for det valg, det er forældrene. Og det kan man så sige, der er jo ikke noget underligt i det, eller på den måde, at forældre er jo det mest centrale figur i et barns liv. Men problemet her bliver jo så, og det ser man jo også i filmen, det her med, at forældrene i høj grad reproducerer deres egne erfaringer, deres tanker, og også deres fordomme i deres børn. Og Enzo, kan man sige, han er jo det her dropout, ikke? Han dropper ud af skolen, fordi at han ser ikke nogen mening med det. Og han vil hellere bruge sine hænder til at lave noget. Han er i virkeligheden, kan man sige, det som Mathias Desvare drømmer om, at der er langt flere, der gør i dag. Ikke? Han bliver udfordret af sine forældre på, at han ikke har ambitioner, at han ikke kan noget, og derfor gør han det her. Så på den måde, nu blev det også i introduktionen sagt, det her med oprøret, ikke? Det er jo en del af ungdommen, det er det stadig, det har det altid været, det håber, det bliver ved med at være oprøret mod. Det kan være forældre, men det kan også være forventninger og samfundet, ikke? Så en af problemerne her, og det skal man jo ikke misforstå, det er jo, at forældrene simpelthen har på en eller anden måde spørger i uddannelsesvalget, ikke?
1: Ja, hvad gør du så i den, altså hvordan rådgiver du så i den situation, når unge sidder i den?
3: Jamen, det kommer jo an på den unges enkelte situation, kan man sige, ikke? Men man kan sige, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at tage de forældrene med ind i vejledningsgerningen, ikke? Fordi mange forældre har en idé om, at de ved godt, hvad der skal ske for deres børn, og hvad der er den gode vej. Men man må også bare sige, at forældres viden om uddannelsessystemet, om mulighederne, hvad man kan, den er oftest forældet. Altså det her uddannelsessystemet er i rivende udvikling, ikke? Så jeg oplever egentlig, at den der samtale, man oftest er lagt op til, man skal have med den unge, også godt kan give mening faktisk at have med forældrene.
1: Ah, ja.
3: Fordi at de, som sagt, er en så central rolle i det her valg, ikke?
1: Nu fortalte jeg, hvor jeg kom fra. Altså sådan mennesker, der arbejder med deres hænder. Nogen vil kalde det for arbejdeklasse, middelklasse. Jeg startede på universitetet. Det var sådan, at du kan sige, det var en omvendte vej af Enzo. Nu står vi jo i en tid, hvor vi taler meget om det her med at få unge tilbage på håndværkeruddannelsen og sådan noget. Oplever du også nogle gange, at der er det her, sådan, den her sådan konflikt mellem akademikerforældre eller en samfundets tidligere måde at anskue sådan, altså det at studere på universitetet eller gymnasierne, og så håndværksuddannelsen. Er der også en konflikt der stadigvæk for nogle unge?
3: Ja, det er der for nogen. Men der sker en udvikling her, og det er jo en politisk brandvarm kartoffel, ikke? Altså, det er jo, vi har jo talt nu om, alle partier nærmest har talt om i de sidste 10 år i hvert fald, om hvordan får vi flere unge ind på erhvervsuddannelserne, eller håndværkeruddannelserne, som du kalder dem, ikke? Og der er rigtig meget, der er forsøgt. Der er ikke ret meget, der lykkes. Og hvorfor egentlig ikke? Det er jo det spørgsmål, vi skal stille os selv som samfund, hvis vi gerne vil bryde udviklingen og give med, at der er for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Og der mit indtryk er, at, at, og det skildrer filmen faktisk også rigtig fint i starten. Det er det her med, at når man er 16 år som Enzo, så vælger man i bund og grund egentlig ikke sin fremtid eller det job, man gerne vil have, når man er 44. Det er for abstrakt for en. Det, man vælger, det er, hvilket fællesskab, man gerne vil indgå i. Og det er ligesom der, vi skal kigge hen, tror jeg, hvis vi skal rykke på noget her.
1: Du sagde i starten, at du ikke var anmelder, men hvis vi alligevel skal give den her film Enzo en karakter, hvor er vi så på skalaen?
3: Jamen, jeg ved ikke, hvad skalaen er. Det bliver du nødt til at fortælle.
1: 1-5.
3: 1-5, okay. Jamen, jeg er jo igen som uddannelsesvejleder, så vil jeg helt klart give den 4 stjerner.
1: 4 stjerner. Tak skal du have, Nikolaj Bresgaard, ungevejleder på folkeskoler og privatskoler i Københavns Kommune. Og den her Enzo, den er altså biografaktuel netop nu i din nærmeste arthouse-biograf. Og K-Live er tilbage i morgen kl. 17.
4: I Tyskland er der i nat fundet en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i Leipzig. Og nu overtager den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og betjente for landets antiterrorenhed så efterforskningen. Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig Politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
5: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
4: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, fortæller han. Og fundet af dronen har også fået den tyske indenrigsminister til at afbryde sin sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. I Lolland Kommune har man i dag fundet den helt store sparekniv frem. Kommunen har et hul i budgettet på hele 531 millioner kroner, og i dag er kommunens administration så kommet med deres bud på, hvordan kommunens økonomi skal reddes. Kommunen regner med, at staten vil hjælpe med 300 millioner kroner, som kan mindske underskuddet, men der er jo altså stadig brug for at finde 200 millioner. Og det betyder blandt andet lukning af plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og reporter Rasmus Hinge Troldborg, du er taget ud til Østofte Skole, der er i sparekataloget, og som altså står til at skulle dreje nøglen om.
6: Ja, det er en trist dag her på Østofte Landsbyordning, hvor personalet og forældre, som faktisk lige nu er i gang med at hente børnene over i SFO'en her ved siden af mig, i dag fik jeg vide, at administrationen de indstiller til at lukke skolen her. Og Esben Nielsen, du er skoleleder her på Østofte Landsbyordning og Søllested Landsbyordning, de to skoler, der skal lukke, hvis forslaget bliver til virkelighed. Altså, hvad tænker du om, at de skal lukke?
7: Jamen, jeg tænker, det vil være en katastrofe for de to lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
6: Men I er jo en kommune i kæmpe underskud, så giver det ikke mening, at de her to relativt små skoler skal lukkes?
7: Nej, jeg synes tværtimod, man skal understøtte nogle af de små tilbud, for de kan noget, de store tilbud ikke kan. Vi rummer rigtig mange børn, der er sårbare og har en høj grad af inklusion. Vi har også et rigtig godt lokalsamfund og et rigt foreningsliv og et rigtig godt sammenhold. Og der er ikke langt fra ord til handling på de her to landsbyordninger, og det giver et helt unikt sammenhold.
6: Kommunen har jo talt om, at de vil prøve at flytte folk til området. Altså, giver det så børnefamilier til området? Giver det så mening at lukke til nogle skoler?
7: Nej, det gør det netop ikke. Det er jo det, at skolen skal være centrum om at udvikle de her lokalsamfund, hvor vi skal have nogle flere skatteborgere til Lolland, og det får vi kun ved at være attraktive.
6: Mange tak for det.
4: Og kommunens borgmester, Marie-Louise Brehn Nielsen, siger, hun er ked af den situation, kommunen står i, og føler, at man egentlig har gjort, hvad man kunne for at undgå den.
8: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
4: Mens danske Novo Nordisk hænger i bremsen, så bulrer den amerikanske ærkerival Eli Lilly derudad. De to medicinalgiganter har begge fremlagt kvartalsregnskab det seneste døgn, og de viser, at amerikanerne har noget mere vind i sejlene end Novo. Hos Eli Lilly steg omsætningen med 48%, mens Novos omsætning kun voksede 2%, og på bundlinjen er billedet det samme. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvorfor klarer Eli Lilly sig så meget bedre end Novo Nordisk?
9: Den korte forklaring er, at Eli Lilly har nogle meget effektfulde midler, som simpelthen bliver ved med at æde det her ellers meget voksende marked, både for væksttabsmedicin, men også den lignende diabetesmedicin. Og det var jo ellers produkter, som Novo var først med, også på det vigtige, vigtige amerikanske marked. Men Novo løb ind i nogle produktionsproblemer, og dermed har man også selv været med til at give Eli Lilly en mulighed for at vinde noget mere af markedet. Og siden Eli Lilly kom foran, så har de aldrig set sig tilbage, og de sidste mange kvartaler har billedet været det her. De vokser helt vildt, mens Novo står i stampe.
4: Ja, for 2 år siden, der var Eli Lilly verdens 9. mest værdifulde virksomhed, mens Novo var nummer 12. Kort før udsendelsen var Eli Lilly nummer 14, mens Novo Nordisk var dalet ned til nummer 95. Altså, hvad skal der til for, at Novo får vendt skuden?
9: Ja, Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater, så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
4: Fortalte erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Lidt før udsendelsen er Novos aktiekurs faldet med 4%, mens Eli Lillys aktie er steget med 6%. Nogen eller en del sol og tørt vejr i dag. Temperaturerne de ligger mellem 19 og 28 graders varme med svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften tørt med nogen eller en del sol og så temperatur mellem 17 og 25 grader. Pernille Stigsdal, satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: snart gået en uge siden 10.000 vis af migranter pludselig begyndte at strømme ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta. Og rundt omkring i de europæiske hovedsteder bliver der stadig spekuleret over, hvad der dog fik de mange tusind primært marokkanske mænd til på en gang pludselig at søge mod EU.
1: På et møde blandt EU's udlændingeminister, der blev der i går fremlagt dokumentation for heftig russisk aktivitet på krypterede tjenester og sociale medier. Det oplyste den danske minister Morten Bødskov efter mødet. I den her time, der ser vi nærmere på russernes rolle og hvad de kan opnå ved at dele billeder og historier fra kaoset i Ceuta.
0: I sit regeringsgrundlag har regeringen lovet at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Men det kan gå hen og blive en endog meget dyr affære. 17,4 milliarder kroner om året viser et skøn fra Skatteministeriet, som det lige er kommet med. Vi spørger Socialdemokratiets skatteordfører, om det nu også er pengene værd.
1: En god krimi, den kræver, at en kvinde bliver slået ihjel. Sådan er det i hvert fald ofte. Mængden af kvindedrab i litteraturen kan alligevel godt virke overvældende, hvis man ser mod den britiske top 10-liste over de bedst sælgende bøger for tiden.
0: Ja, her hitter kvindedrab, kan man sige, og lige nu har 9 ud af 10 titler på listen det til fælles, at en eller flere kvinder bliver myrdet. Hvorfor det? Det bliver vi klogere på sidste timen her.
1: Så velkommen til 2 timers P1-orientering i dag med Søren Carlsen og August Stenbrun.
0: Når aktiemarkederne lukker herhjemme om en lille times tid, så er det endnu en gang med en rød pil nedad for Novo Nordisk. Et tumultarisk døgn for medicinalgiganten, som ellers i går aftes kom med et fornuftigt regnskab, som egentlig gav aktien et lille nyk op, men et skridt frem og 2 tilbage. Markederne er helt nede nu på omkring, ja, lidt under et fald på lidt over, lidt over, nej, lidt,
1: lidt under 5%. 4,7, som den står lige nu.
0: Det bevæger sig hele tiden. Ja. Søren Løntoft Hansen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er senioranalytiker ved AL Sydbank, og du følger medicinalbranchen og selvfølgelig Novo Nordisk tæt. Hvorfor vankede der kurstæsk til Novo på trods af det her regnskab?
2: Ja, det er jo egentlig lidt paradoxalt, fordi det er jo rigtigt, at Novo Nordisk efterlader jo faktisk et rigtig overordnet, positivt regnskabsindtryk. Man vokser i kvartalet, og man opjusterer sågar også helårsprognosen, og endda en opjustering, der er bedre end forventet. Men det, der ligesom forklarer det her kursfald, tror jeg, det er fodnoten i regnskabet, som blandt andet byder på offentliggørelsen af nogle studieresultater for en af de midler, som skal tegne Novo Nordisk i fremtiden, som altså skuffer. Og det sætter jo spot på Novo Nordisks udviklingspipeline, robustheden af den, og selvfølgelig også noget usikkerhed omkring, hvad er potentialet for de her fremtidige produktkandidater. Også med tanke på, at en stor del af omsætningen for nuværende relaterer sig til semaglutid, som jo er molekylet, som blandt andet Wegovy, altså vægttabsmedicinen og diabetesmiddel Ozempic bygger på, og det løber altså af patent i starten af næste år 10. Og der skulle man altså gerne komme med nogle nye aftagere for det her molekyle her. Mm. Så det er en negativ nyhed i regnskabet.
0: Så selvom det går godt lige nu, så tvivler investorerne på fremtiden, kan man sige. Er det en retfærdig tvivl, eller er det en overreaktion, tænker du?
2: Ja, altså jeg vil sige det på den måde, jeg er faktisk overrasket over det kursfald, vi ser. Altså nu har aktieanalytikere som jeg og investorerne skreget efter, at Novo Nordisk kan vise tegn på, at man kan veksle det massive prispres, man er udsat for, de her lavere priser, som selskabet især oplever på det amerikanske marked, til stigende salg, altså stigende volumener. Og det er præcis det, man viser i det her, i det her regnskab her. Så ud fra den betragtning, synes jeg faktisk, at der er tegn på, at der er bedre tider på vej for Novo Nordisk. På den anden side må vi også sige, at når der er spot på pipelinen, og når der er patentudløb 5 år ude i fremtiden, jamen så kommer der også spot på at Novo ligesom kan imødegå de her patentudløb med nye produkter. Og når de skuffer, jamen så sætter det sig også i aktiekursen.
0: Ja. Vi kan lige høre, hvad administrerende direktør i Novo, Mike Doustdar, han sagde tidligere i dag.
3: My job is not necessarily to judge the daily price and the share, but to deliver strong performance. That's exactly what I think we have done this quarter. That's why we have basically increased our guidance for the year. And we have seen actually quite a welcoming adjustments of the market over the last period, a month, two, three right now, because slowly the market starts to understand our story.
0: Ja, han siger vel dybest set her, hans opgave er ikke at holde øje med, hvad aktieinvestorer de har at tiltro til firmaet fra dag til dag. Han skal levere gode resultater. Så hvor, ja, når han siger sådan, hvad tænker du så? Er det så, fordi det slet ikke går ondt på ham?
2: Nej, altså jeg synes jo egentlig, det er en god tilgang for en topchef at have for et børsnoteret selskab. Man kan sige, hvis Mike Duster og Novo Nordisk leverer varen, leverer især, når vi kigger fremad, mere vedvarende vækst, kommer tilbage på vækstbordet, jamen så vil aktiemarkedet egentlig også, kan man sige, bedømme selskabet mere positivt og med en stigende aktiekurs. Så det, Mike Duster egentlig siger, det er, at jeg koncentrerer mig om at drive selskabet på bedst mulig måde, og så er jeg også sikker på, at hvis jeg gør det, jamen så skal aktien nok følge med.
0: Eli Lilly, det amerikanske medicinalselskab, er Novo Nordisk største konkurrent, jo fordi de også producerer vægttabsmedicin. Og de har også fremlagt kvartalsregnskab i dag. De har en vækst på 33% i USA, og det kan man så sammenligne med den vækst på 4%, som Novo Nordisk har. Hvad er forklaringen på, at det går så godt for Eli Lilly og så relativt dårligt for Novo Nordisk?
2: Man kan sige, Lilly gør det bare super, super godt. De har et rigtig, rigtig godt produkt til vægttab. De har været tidligt til at spotte tendenserne i markedet, som adskiller sig lidt fra det traditionelle medicinmarked, fordi vægttabsmarkedet er enormt forbrugerdrevet, og den har Lilly egentlig spottet ret tidligt, og derfor så klarer Lilly sig også rigtig godt i konkurrencen med Novo Nordisk, og vokser også mere end Novo Nordisk. Så der er både inden for diabetesbehandling og på vægttabsmedicin, sådan generelt, der har en Lilly overhånden. Det er det eneste, hvor Novo Nordisk står lige nu med overhånden, det er faktisk på vægttabsmarkedet for piller, hvor man med Wegovy-pillen faktisk buller afsted.
0: Er der noget tegn på, at kurven vender for Novo Nordisk, som du ser det?
2: Ja, jeg synes jo egentlig faktisk, at det her regnskab, hvor paradoxalt det egentlig lyder, er et vidnesbyrd om, at Novo Nordisk bevæger sig i den rigtige retning. Man vokser i kvartalet. Det havde aktiemarkedet ikke regnet med. Vi havde regnet med en tilbagegang. Man viser, at man er i stand til at veksle de her massive prispres, man er udsat for i USA, og de her lavere priser med øgede volumener. Man viser faktisk, at man begynder at høste frugterne af nogle af de investeringer og de aftaler, man har lavet, specielt i inden for online-apoteker og teleapoteker, som virkelig driver det her vægttabsmarked. Så jeg synes jo egentlig, at der er nogle signaler om mere positive gænge for Novo Nordisk i regnskabet, også selvom der så er nogle midler i udviklingspipelinen, som trækker ned i det samlede regnskabsbillede.
0: Tak for den vurdering, Søren Løntoft Hansen.
2: Velbekomme.
0: Senioranalytiker hos AL Sydbank, som følger medicinalbranchen og Novo Nordisk tæt.
1: Og sådan, så skal vi jo lige nå at nævne en kort nyhed, som er i gang med at udvikle sig lige nu. En historie, vi ikke ved så meget om, men vi følger med i. I nat, der blev der fundet en drone i lufthavnen i Leipzig, og for kort tid siden, der udsendte så anklagemyndigheden i Dresden en pressemeddelelse, som kunne meddele, at dronen bar på en, citat, ukendt eksplosiv anordning. De meddelte også, at et andet uidentificerende flyvende objekt har kollideret med et fragtfly i området. Det tyske politi har bedt alle mulige vidner, der befandt sig i nærheden af lufthavnen, om at henvende sig til dem. Den historie, vi holder øje med, og det ved jeg, at Andreas Grå fra Forsvarsakademiet også gør. Han er blandt andet forsker i sådan militær teknologi og droner blandt andet, og han er med i programmet om en halv times tid og fortæller, hvad han ved.
0: Ja. Vi følger sagen og vender tilbage til den, så snart vi har mere at fortælle, og så snart vi har nogen, der kan hjælpe os med at forstå, hvad der foregår.
1: Netop.
0: Vi skal til historien om de omkring 70.000 migranter, som i sidste uge svømmede fra Marokko rundt om hegnet og ind på stranden til den spanske eksklave Ceuta, Over 70 personer døde jo i forsøget. De fleste af de migranter, der kom over grænsen, er nu vendt tilbage.
1: Mm. I går der var der så hastemøde blandt EU's udlændingeminister, og efter det møde der fortalte den danske minister Morten Bødskov, at der på mødet blev fremlagt dokumentation for heftig russisk aktivitet i form af artikler og opslag på krypterede tjenester og på sociale medier, mens og efter den her kaotiske situation i Ceuta udspillede sig. Det har han fortalt til Politiken, hvor han blandt andet siger, citat, vi fik oplyst på mødet, at noget af det, som vores europæiske myndigheder også havde konstateret, det var en meget stor aktivitet på de sociale medier fra pro-russiske sider og konti. Vi kan byde god eftermiddag til Yevgeni Golovchenko.
4: God eftermiddag.
1: Adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker blandt andet i russisk hybridkrig og disinformation. Russernes interesse i den her meget store aktivitet på sociale medier omkring den her migrantstorm i Ceuta. Hvad kunne den være?
4: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg kan selvfølgelig ikke bekræfte eller afkræfte, om russerne har haft fingre med spillet her. Men man kan sige, hvis de skulle være med her, hvilket jeg formoder, at de sandsynligvis er, jamen, så vil interessen være at forøge den splittelse, der i forvejen er i rundt omkring i Europa. Altså, migration er et meget betændt tema, som rigtig mange mennesker har stærke holdninger til. Og det, russerne har gjort gennem de sidste 10 år mindst, er at prøve på at finde de her historier, og så prøve på at opildne til dem, gøre den mere synlig, for at jeg i deres øjne prøver på at forøge splittelsen i Europa. Derfor svækkes. Men man kan sige, russerne bruger også historisk set denne slags historie indvendigt. Når russiske statskontrollerede medier fortæller noget om Vesteuropa, så vil de meget ofte pege på alle de negative ting, hvor migrationshistorier og desinformationshistorier vil typisk blive brugt til at pege fingre og sige, se hvor dårligt det går i Europa. Europa er dekadent. Det er lige ved at kollapse, blandt andet på grund af ukontrolleret migrationsstrømme.
1: Ja, det skal jo siges, at Morten Bødskov, han er jo også ude at sige, at det, de kan konstatere, det er, at der har været en masse russisk aktivitet omkring det her. Altså, under og efter, der er ikke nødvendigvis noget, man kan konkludere, at russerne har haft en finger med i spillet om at få det til at ske i det hele taget. Det er i hvert fald ikke noget, som de har beviser på, som det ser ud lige nu. Men du siger til gengæld, at det skal øge splittelsen i Europa. Hvordan kan, en større mediebevågenhed om den her migrantsituation øge splittelsen i Europa?
4: Jamen, hvis man starter helt forfra, kan man sige, hvis du læser vejledninger for, hvordan man laver propagandakampagner fra 30'erne og helt tilbage til i dag, en af de første lektier, du vil se som propagandist eller en, der arbejder for blandt andet efterretningstjenester, er, at du burde aldrig nogensinde introducere et helt nyt narrativ. Det, man som regel gør, er, at man finder de emner, som har resonans i forvejen. Og man skal næsten være blind eller døv eller begge dele, for ikke at se, at migrationsemnet er noget, som skaber meget synlighed. Hvis du spreder historie om migration, så er det noget, som nok har størst sandsynlighed for at blive delt end så mange andre historier. Men det er også et emne, der er stærkt polariserende. Og det, som russernes strategi er, rent historisk, i løbet af de sidste 10-15-20 år, er at prøve på at splitte Europa indvendigt. Altså prøve på at erodere vores samfund ved at øge polarisering. Og det kan jo lidt underligt, hvorfor skulle man det, men hvis man kigger på, hvad den russiske politiske elite tænker om sagen, de ser, at Rusland er informationskrig mod Vesten, hvor de selv mener, at Rusland har en defensiv rolle. Uanset hvad, altså ud fra deres synspunkt, Rusland er i informationskrig, om de ved det eller ej. Og man kan sige, at migrationstema har bare været et af de temaer, som de har brugt allermest i løbet af de sidste 10 år i deres påvirkningskampagne rettet mod Europa.
0: Hvordan sætter de det her i gang, russerne? Altså, hvordan lykkes de? Er det sådan en koordineret ansats? Har de en hel masse internetkrigere, som de skynder sig at aktivere? Eller foregår det sådan mere i nogle celler, som tænker, nu er det tid til at rykke ud?
4: Der er flere forskellige kanaler. Der er mere åben propaganda, som RT, tidligere kendt som Russia Today, hvor vi ved, hvem er det, der betaler for regningen, og hvad deres formål er. Det er derfor, det er åben propaganda. De vil typisk prøve på at lave historier om noget, der allerede eksisterer, så det kan blive delt i alle mulige netværk. De vil prøve på at forøge det, der allerede er derude. Men så er der også skjult propaganda. Det kunne for eksempel være falske profiler på X, på Twitter, Instagram og TikTok osv., som prøver på at igen like, dele og gøre de historier mere synlige end før. Et konkret eksempel, det er den nu afdøde Yevgeni Prigozhin, som mange lytter måske husker for at eje Wagner-gruppen og for marcher mod Moskva. Det er mislykket som så. Men han havde ved siden af også en forretning, et privat firma, som simpelthen hyrede mennesker til at gå på arbejde fra sådan cirka 9 til 16-17. De fik løn, og de fik opgaver fra deres managers. Det kunne for eksempel være i 2017 at opildne til antimuslimsk desinformation omkring terrorangreb mod Westminster London i 2017, bare som et konkret eksempel.
1: Og så det vil sige, hvad kan man sige, den danske minister fortæller blandt andet, at der er observeret i omegnen af 6.000 opslag på Telegram, og at, citat, linjen var meget enslydende, nemlig at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at EU var ved at blive invaderet af muslimer. Altså, er det, skal man forvente det der med, at det er så strømlinet, altså at man bruger de samme formuleringer på tværs af de her både åbne og skjulte kilder?
4: Ja, altså ofte er budskabet det samme. Og øvrigt, hvis du interviewede mig om det her i 2014 eller 2015 om en lignende historie, så ville jeg nok have sagt det samme. Det samme budskab, vi ser igen og igen hver eneste år, er, at Europa er ved at bryde sammen. At Europa er dekadent. At Europa er ved at kollapse, blandt andet på grund af migrationsstrømmen. Det er ikke nødvendigvis fordi, at Rusland altid vil støtte et bestemt parti. Nogle gange vil de gøre det. Men det er fordi, de ser det her som et opportunt emne, hvor de kan prøve på at skabe større splid mellem forskellige befolkningsgrupper i Europa, om det så er venstrefløjen, højrefløjen eller nogle andre grupperinger.
1: Og er der eksempler på, at du sagde, at du kunne ikke bede eller afkræfte, hvorvidt Rusland har haft en finger med i spillet, at det her skulle ske, men har der været eksempler på, at Rusland tidligere ikke bare har blæst historier om migranter op, som vi taler om nu, men direkte har sådan påvirket migrantstrømmene mod Europa?
4: Ja, det er der. Der er flere eksempler, hvor Rusland i hvert fald blev anklaget for at transportere migranter til grænsen til Finland blandt andet. Vi har også set noget lignende, hvor migranter er blevet næsten skubbet over grænsen fra Belarus til Polen. Det er noget, som flere betragter som en del af en større hybridkrigsførelse. Igen, formålet er ikke pres på vores samfund. Hvorfor lige præcis det her? Det er fordi russerne, de kan godt se, at migrationsemnet er noget, som skaber meget splid. Så derfor, hver gang der sker noget med migration, så prøver de selvfølgelig på som regel at opinde til det, eller gøre krisen endnu større.
1: Tak skal du have, Yevgeni Golovchenko.
4: Selv tak.
1: Adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Vi ville meget gerne have spurgt Morten Bødskov indtil, hvad det var for noget dokumentation, han havde set, og hvad man kunne konkludere på baggrund af det, men han har ikke ønsket at medvirke i radioen i dag.

0: en af konferencierne på festivalen. På sådan en skala fra snackpeber til Carolina Reaper Chili, hvor stærkt er programmet så i år, synes du?
1: Jamen, jeg synes jo altid, at det er et stærkt program. Der er lidt for alle mennesker og for dansken, som dansken er mest. Så jeg synes, det er et glimrende program.
0: Hvad er det, der gør Smukfest til noget særligt for dig?
1: Altså, jeg tror, at hvis jeg skal ind til benen, så er der altså 18.000 frivillige, som bruger utrolige mængder af timer på at bygge en festival op, som ikke har sin mage i Danmark. Altså, hvis man har en gang prøvet at være på Smukfest, så ser man helheden, men hvis man er her flere dage, så ser man også alle de detaljer og al den der kredsen for detaljen, som gør, at man næsten ikke kan forstå, at man kan banke en fest op i en skov i Danmark med så meget dejlig musik, dejlige mennesker og det, man hernede i Skanderborg kalder antidagligdag. Man lige kommer væk fra hverdagen og er væk i 4-5 dage.
2: Og Claus, hvad er det for nogle detaljer ved Smukfest specifikt, som du sætter pris på?
1: Jamen, det er det hele. Altså, det er virkelig ægte, de små detaljer. Det er ikke bare nogle barakker, der er banket op. Der er masser af det, jeg kalder finurligheder. Du kan ryge en cigar, du kan komme ned til nogle nordmænd. Der er lavet et specielt område til nordmænd. Jeg kan blive ved. Altså, det er endeløs af oplevelser. Jeg tror, dem, som er her, de kan jo ikke engang nå at opleve alt det, man kan opleve.
0: Mm. Og der er jo sådan,
1: det er abstrakt. Er det,
0: ja,
1: jamen,
0: ja, altså, det er så fint.
1: Det lyder mærkeligt. Det er svært for mig lige at forklare.
0: Ja, men der er jo også ligesom sådan et eller andet, det ved jeg ikke, om man kan kalde det et battle mellem Roskilde Festival og Smukfest. Og der er en tendens til, at anmelderne i medierne, de er gladere for Roskilde og knap så glade for Smukfest. Hvis vi tager Dagbladet Politikken, så får årets program 2 ud af 6 hjerter, og anmelderen skriver blandt andet, at der også er pølsegaranti i Bøgeskoven i år, men som musikalsk manifest er det sgu fattigt at kunne se frem til igen og igen. Igen og igen at skulle synge med på Robbie Williams' Let Me Entertain You. Kan du forstå, anmelderne her, at det bliver sådan lidt fattigt, det her program? Ikke så interessant måske?
1: Ja, altså, jeg tror, det er en anmelders job at være rigtig musikelsker. Jeg tror ikke, at man forstår, hvordan, kan man sige, almindelig musik også gør noget ved folk. Og jeg er med på, at det ikke er et avantgarde program det hele. Men altså, når Robbie Williams går på senere i aften, så vil folk jo, som folk er flest, altså 95% af Danmarks befolkning, de vil jo bare tænke og mærke, hvor er musik dejligt. Vi kan jo ikke alle sammen være musikeksperter helt ned i alle musikgenrer.
0: Og som almindelige musikforbrugere, så slipper man for at blive udfordret alt for vildt.
1: Det er jo dig, der siger det. Altså, der findes så ufattelig meget musik, og går man ud på de små scener, så er der jo hiphop og ny stil og ung ting og alt muligt. Og virkeligheden er jo også, at det er en forening, som skal finansiere noget, som er helt vanvittigt. Altså, det bliver jo ikke nemmere at finde det helt vanvittige. Så jeg er fuldt ud tilfreds med Smukfest-program.
2: Ja. Hvad glæder du dig mest til at høre, Claus?
1: Alt muligt, fra D&D til noget hip-hop, som jeg skal ud og lede efter i nat og i morgen, og Robbie Williams og ja, alting, faktisk. Jeg kører den brede smag. Jeg kan godt selv høre mig selv.
0: Ja, du kører den brede smag, men jeg tænkte, du kunne også godt glæde dig til noget af det, du selv skal levere. Fordi du er fast gæst på Smukfest. Du har flere gange afholdt de her chilismagninger derude. Vi kan lige høre, hvordan det lød tilbage i 2017.
3: Nu kommer der altså en, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er en, der hedder Potzilla. Og den er helt fantastisk. Jeg har aldrig selv smagt den, men den har et fantastisk udseende. Og den findes både i en rød udgave, og så findes den også i en chocolate udgave. Jeg tror, du skal smage chocolate. Og den har, prøv at se, en fantastisk form, den har. A beautiful chili.

0: called Potsilla, right? Klaus haven't tasted it himself, and that's the reason for that.
1: Potsilla, mine damer og herrer.
2: Jeg ved ikke, om du kan huske den her, Klaus.
3: Det kan jeg godt.
2: Hvem er det, du
3: Potsilla, serverer chili for? Vil jeg ikke anbefale. Nej. Der skal man lige være konfirmeret, inden man spiser Potsilla.
2: Ja, hvem var det, der fik lov, der fik fornøjelsen?
3: Jeg tror, der var mange. Jeg tror, det var sådan en last man standing, hvor det gælder om at spise flest chilier. Ja.
4: Jeg tror, det var Brian Lykke her klippet, hvis ikke jeg tog fejl.
3: Det er Brian Lykke, ja. Jeg tror, han var medvært, faktisk. Ja, det er rigtigt.
2: Okay, men er det noget af det, du godt kan lide ved Smukfest? Det er, at det også har det her med. Altså sådan lidt, nu spiser vi en chili.
3: Ja. Det, som jeg altid har været glad for med Smukfest, det er, at lang tid før jeg også spiste chili, der kunne jeg komme ned på Smukfest og sige, jeg har en idé her, må jeg få lov til at lave det? Det er også en kreativ legeplads, hvor man kan prøve nogle ting af, som jeg også skal i år, hvor jeg har noget, jeg kalder en hot date, hvor vi prøver at se, om vi kan lave noget, som ikke er lavet før. Altså, idéer skal jo nogle gange findes på. Det er jo ikke bare noget, der falder ned fra himlen. Så skal man have en scene, og man skal have et publikum. Og Smukfest har altid været søde ved mig og sagt, Klaus, har du en idé, så kom med den, og så prøver vi det. Og nogle gange er det gået super godt, andre gange så er det ikke gået så godt. Men muligheden for, og også med nye bands og nye ting, der har man en legeplads hernede, som er uvurderlig for rigtig, rigtig mange. Og nu kan det være chili, men det kan også være alt muligt andet. Det kan være, altså den mulighed for at få lov til at prøve noget af, betyder meget.
4: Så du kommer ikke sovende til det, og Smukfest kommer ikke sovende til det. Du siger, at de har kælet for detaljerne. Og nogen, ja, der i hvert fald måske har sovet det meste af dagen, de skal spille i aften 20:45, Klaus. Du nævnte dem lige før, dem du gerne selv vil høre.
3: Er det
4: D&D? Det kommer her. D&D.
3: Det er godt.
4: God fornøjelse, Klaus.
3: Tak for det.

0: Det bliver da en fest.
1: Det er en stor fest.
0: D.A.D.E. Sleeping My Day Away, som altså spiller på bøgescenen på Smukfest i aften klokken 8:45. Jeg kan fortælle, at Peter Sommer, Annika og Poul Krebs har allerede spillet koncerter. Og så tak i øvrigt til Claus Pilgaard, også kendt som Chili Claus.
1: Så skal vi tilbage til den føromtalte historie, der udvikler sig mellem hænderne på os lige nu. Altså i nat blev der fundet en drone i lufthavnen i Leipzig, og for kort tid siden der udsendte anklagemyndigheden i Dresden en pressemeddelelse, som sagde, at dronen bar på en ukendt eksplosiv anordning.
0: Ja, det meddelte også, at et andet uidentificeret flyvende objekt havde kollideret med et fragtfly. Det tyske politi har nu bedt alle mulige vidner, som befandt sig i nærheden af Leipzigs lufthavn, om at henvende sig.
1: Andreas Groh, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Og tak for at stille op med kort varsel, altså adjunkt på Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. På nuværende tidspunkt, hvad ved vi om den her drone, der er fundet i Leipzig?
2: Altså, det er jo begrænset, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information. Altså, så vidt jeg kan se, så er Bild nogle af dem, der har været mest detaljeret omkring, at det er angiveligt i hvert fald ud fra nogle af de billeder, de har vist, at det er sådan en FPV-drone, altså en first person view. Det vil sige, det er en mindre drone, men det er jo altså stadig relativt tilgængelig og kapabel i forhold til at kunne også løfte sprængstof, som jo i hvert fald også er blevet meldt ud, at der har været, at man har fundet på den her drone. Og det i sig selv er jo ret spektakulært.
1: En eksplosiv anordning. Det kan vel, du ved, både være en knaldperle og så en ordentlig muggert af en bombe. Ved man noget om, hvad sådan en de her dronetyper, som du taler om, det måske kunne være, hvor meget den kan bære?
2: Altså, det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængledning. Så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså, når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt, det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er da helt klart ret vildt.
1: Ja, hvor stor skade kan den gøre specifikt i en lufthavn?
2: Jamen, altså igen, selv små sprængledninger, det så vi jo faktisk også med Ukraines egen specialoperation, den der Spiders Web, operation Edderkoppespind, som de lavede på russiske bombeflyver flere tusind kilometer op i Sibirien. Altså det var jo også mindre droner, FPV-droner, altså First Person View-droner, med mindre sprængledninger på, som jo faktisk forvoldte virkelig stor skade på russiske bombefly. Igen, små sprængledninger, hvis de rammer det rigtige sted, altså på brændstoftanker osv., så kan de forvolde særdeles stor skade.
0: Kan man sige noget om, udover der er en fundet drone, hvem der kan stå bag?
2: Men altså, det er da klart, der kan være mange spekulationer. Selvfølgelig nu der er jo også en vis påfaldende sammen, eller hvad hedder det, man kunne i hvert fald se en sammenhæng til, at det er en lufthavn, som også leverer militært udstyr til Ukraine, og som også har hovedkvarter for ukrainske luftfartsselskab. Og det er også, den her sprængladning blev fundet i nærheden af et af de fly, DHL-fly, som også leverer militærudstyr til Ukraine. Så man kunne da sagtens spekulere i nogle motiver. Spørgsmålet er, jeg kunne ikke forestille mig, at det vil være, det vil nok nemmere sagt end gjort, at skulle påvise en direkte forbindelse, altså at det her skulle for eksempel være en af de velkendte russiske militærdroner. Det tror jeg ikke, man kommer til at finde. Fordi det ville jo være meget eskalerende, hvis man kunne påvise, at det er en russisk drone med sprængstof på i et NATO-land, i en civil lufthavn i Tyskland. Så jeg tror langt mere på, at det her, det vil være, altså igen, der kan jo sagtens være motiver, og det kan være folk, der er blevet betalt for at flyve en drone ind, som uden at vide nødvendigvis, at den var lastet med sprængstof på. Så mulighederne er jo mange inden for det her hybride spektrum af muligheder med droner.
1: Og de her FPV-droner, nu ved jeg jo ikke altså særlig meget om, Andreas, men det er godt, vi har dig med. Er de sådan ret gængse, altså det kunne være alle mulige, der i princippet kunne have, hvad kan man sige, adgang til den slags droner?
2: Ja, det er jo den måde, dronekrigen har udviklet sig på. Altså det er, igen, de er meget billige tilgængelige, det er jo nærmest nogle hobbydroner, man kan gå ned og købe, og så kan man jo modificere dem, det vil sige, man kan smække et andet kamera på, måske også en anden en kontrolsystem, og så putte det sprængstof på, man vil. Altså, og det er de efterhånden ved at være, det er teknologien så langt fremme, at selv relativt billige tilgængelige droner vil godt kunne løfte noget, der faktisk kan gøre skade. Men det, at man jo også bare har fundet den her en drone med en sprængledning på, det viser jo også, at det ikke bare, altså det her, nu, der kan være mange spekulationer i forhold til de droneobservationer og overflyvninger i lufthavne, europæiske lufthavne, særligt også tyske lufthavne på det sidste. Og det kan skyldes jo alt muligt. Selvfølgelig kan man se et mønster og en sammenhæng, men så længe der ikke er, altså at man ikke har kunnet attribuere et ansvar eller finde en aktør bag, der har fløjet den her drone, så man kan stille til ansvar, så er det stadig svært at påvise, at det her er en ondsindet handling. Men man må konkludere, at hvis der er fundet en drone med en sprængledning på, så kan det jo næsten kun være ondsindede hensigter, der har været med den her drone.
0: Ja. Ja, og indtil man finder ud af, hvem der eventuelt står bag, hvis man nogensinde gør det så noget ved sikkerheden, ved det beredskab, som skal være, at man pludselig finder sådan en drone?
2: Det viser jo igen også den sårbarhed, som rigtig mange europæiske lufthavne har i forhold til det her droneproblem, stigende droneproblem. Og selvfølgelig, altså, man kan sagtens have forestillet sig, at man har visse måder at beskytte sig mod droner på, og også at detektere droner på i mange lufthavne. Altså, det er man jo også i fuld gang med. Jeg tror, at det er et problem, de fleste europæiske lande kæmper med, at få sat noget udstyr op, der faktisk kan se droner, identificere dem, track dem ordentligt, så man kan finde ud af, hvem er det, hvor kommer signalet fra, hvem styrer de her droner. Men det er jo bare måske ikke alle. Altså, og selv hvis man har det, så kan der også være måder, man kan omgå den slags på. Og det er bare notorisk svært at se de her droner, særligt hvis de er små, og de flyver i nogle andre bevægelsesmønstre og højder og hastigheder. Så det er en udfordring for almindelige radarsystemer.
1: Tak for det, Andreas Groh.
2: Selv tak.
1: For at stille op og gribe. Ja, hvad vi ved om den her historie lige nu, altså adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Gjørit tilføje, at den tyske indrigsminister tager den her hændelse meget seriøst og har afbrudt sin ferie for at komme hjem til Tyskland. Han var ellers en tur i Italien.
0: Da regeringsgrundlaget blev præsenteret her før sommerferien, så var der måske især et initiativ, som tiltrak sig en del opmærksomhed. Det var regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt.
1: Siden da så har eksperter og oppositionen næsten stået i kø for at kritisere forslaget for at være for dyrt, og for måske slet ikke at gøre det særlig meget billigere at købe ind i supermarkederne. Og nu er der kommet nyt til sagen. Vi ved nemlig, hvor meget det kommer til at koste.
0: Ja, i svar til Folketinget skønner Skatteministeriet, at det vil koste 17,4 milliarder kroner om året at gennemføre planerne, altså om at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Det skriver Jyllandsposten i dag. På trods af, at regeringen står ved forslaget, så har det ikke været let at finde nogen, som ville forsvare det i radioen i dag, kan man sige.
1: Nej, skatteminister Jakob Engel Schmidt, han har ikke haft mulighed for at stille op. Moderaternes politiske ordfører Mohammed Rona henviste til partiets skatteordfører Susan Kronborg. Her blev det også et nej tak. Så var der Radikale Venstre, som jo også sidder i regeringen. Der var det ikke muligt for hverken politisk ordfører Thomas Roden at stille op, og skatteordfører Magnus Geo Jensen, han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
0: Vi kan også nævne SF's skatteordfører Sofie Lippert og politisk ordfører Sigurd Agersnap, at de også har takket nej.
1: Men der var en, der sagde ja. Malte Larsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Skatteordfører for Socialdemokratiet. 17,4 ja. Milliarder kroner om året. Er det det værd?
3: Jamen, først og fremmest, så vil jeg gerne starte et andet sted. Det har været vigtigt for os. Siden 22, der er der jo ikke nogen af os, der ikke har oplevet, at priserne de er steget voldsomt ned i forretningerne, og det er ikke sådan, at pengene rækker lige så langt, som de gjorde tidligere. Og der er det bare været et initiativ, der var super vigtigt for os, at vi gør det muligt at få en indkøbskø fuldt uden at blive ribbet fuldstændigt, og i øvrigt skal gøre det nemmere at træffe det sunde valg, som det jo er, hvis billigere grøntsager og frugt og grønt, det kommer på tavlen. Så i forlængelse af de 17 milliarder, der er blevet beregnet af skat, så er det jo ud fra de forudsætninger, der er blevet kastet ind i maskinen på det tidspunkt, det er altså et svar på det spørgsmål, der er stillet. Der ligger jo rigtig mange ting nede i fremtidige forhandlinger, og hvor mange af de elementer op mod de 17 milliarder tager med, bliver så taget med ind i de forhandlinger, som kommer med frem.
1: Men det, I har
3: så
1: skrevet...
3: Så om regningen ender på 17 milliarder kroner, det tvivler jeg faktisk på, at den gør i den sidste ende.
1: Så det, der står i regeringsgrundlaget, det er, at man vil have mere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Det har man så spurgt Skatteministeriet, altså myndigheden herhjemme, om, og de siger, bedste bud, 17,4 milliarder om året. Hvorfor stiller du dig tvivlende over for det tal?
3: Jamen, fordi at der er jo så mange ting, der skal forhandles på plads. Det er jo også blevet problematiseret undervejs. Lad os tage eksemplet med kartoflen. Altså, den kan være frisk frugt og grønt. Den kan også være et halvfabrikata. Den kan jo også være en convenience, der er gjort helt færdig og klar til at spise i en færdig ret. Hvordan lægger vi snittet der i de forhandlinger, der kommer? Hvad bliver hvad? Og det er bare et eksempel på, at der er jo rigtig mange ting, der skal forhandles ned ad det spor, vi kommer
1: men,
3: nu.
1: Men det har det jo trods alt regeringens, altså det er myndighedernes egne tal.
3: Ja, det er klart, men det er jo på baggrund af det spørgsmål, som måske er blevet stillet lidt bredt. Så siger jeg bare, at når vi går i gang med de forhandlinger, så kommer der jo rigtig mange elementer ind og spille, og derfor så, om tallet lige ender på 17 milliarder, det stiller jeg mig tvivlende over for. Men det er vigtigt for os, at det bliver nemmere at træffe det sunde valg med frugt og grønt, eksempelvis, og måske i skærende kontrast til den sænkelse af sukkerafgiften, der var på tapetet inden valget.
1: Men altså, bare så jeg forstår det, du er mistroisk over for det her tal på 17,4 milliarder om året, fordi... Hvad? Fordi at der er nogle ting, der er grænsetilfælde, men det kan vel lige så godt blive dyrere, som det kan blive billigere så?
3: Jeg siger ikke, at jeg er mistroisk over for det, men jeg siger, det er jo svaret på et spørgsmål, der er stillet med de, med de ting. Altså, det er jo bedste mands bedste bud i forhold til... altså, jeg kunne forestille mig, det spørgsmål, det var blandt andet svaret på, hvad får man af indtægter i dag fra de her områder, som vi så vil begynde at pille momsen i totalt set. Men... Hvor kommer det snit til at ligge i fremtiden? Det kommer jo i høj grad til at bero på de forhandlinger, der så kommer omkring, hvordan det her det skal indføres. Og som jeg kan se det, så først så lover skatteministeren først, at det kan lade sig gøre frem i 28. Der er temmelig meget teknik, der skal på plads her. Vi er med åbne øjne gået ind i, at det er en meget, meget svær opgave at få lavet en differentieret moms med de skattetekniske beregninger, der også ligger ind i det. Det bliver svært, det her. Men jeg er sikker på, at vi kommer til et fornuftigt resultat, fordi det er vigtigt for os at gøre indkøbskronen.
4: Ja, når du siger, at det her beløb, det godt kan gå hen og blive mindre, er det også fordi, du faktisk synes, at det her beløb, det er så højt, så det ikke er pengene værd?
3: Det har jeg ikke overhovedet udtrykt mig over for. Jeg siger bare, at det tal, der står med de 17 milliarder.
4: Men vil du svare
3: tal,
4: på det,
3: der kommer
4: det,
3: her midt
4: det,
3: i...
4: Altså, hvis det lander på det er jo Skatteministeriets tal. Det er det, I kan forhandle ud fra, går jeg ud fra. Vil du så sige, at det kan godt, hvis det ender der, så ender det der, så er det pengene værd?
3: Jamen, der mangler jeg jo også en lang række forudsætninger ned i. Altså, hvad er det for nogle ting, man vælger til og fra på vejen hen mod de 17 milliarder kroner? Men det, som jeg bare siger, det er, at det er vigtigt, at indkøbskurven bliver billigere, og det er lidt sjovt, at altså i mine øjne, at alle de borgerlige partier, der i en valgkamp godt kunne halvere momsen eller fjerne momsen på udvalgte varer, de i dag problematiserer, at tallet så til gengæld bliver stort, eller at det var nok heller ikke det, de selv havde forestillet sig. Altså, jeg synes jo, man må huske, hvad man siger i en valgkamp, og så i øvrigt også efterfølgende prøve at indfri det, man faktisk gik til valg på, og det er jo faktisk det, vi i regeringsgrundlaget gør her.
4: Og det er klar til også, selvom det koster 17,4 milliarder?
3: Det har jeg ikke udtrykt noget om. Jeg har sagt, at det tal, der kommer nogle forhandlinger, og det er ikke sikkert, at vi lander på 17 milliarder, og som du siger, så kan det tal jo i virkeligheden også ende med at blive højere.
1: Ja, og betyder det vel ikke bare, altså jeg skal faktisk næsten lige forstå, okay, måske Malte, jeg spørger sådan her, du er ikke sikker på, at det ender på de her 17,4 milliarder, du siger, det er bedste mands bedste bud, har du et bedre bud selv?
3: Jeg har ikke bedre bud end de tal, som jeg får, men jeg går også ud fra, at jeg på et tidspunkt ser et regneark med en masse mellemregninger i, hvor noget handler om til- og fravalgsmuligheder, når vi går i gang med de her forhandlinger. Og så vil det jo i den fase vise sig om både regeringspartier, men også de partier, vi skal forhandle med om at få lavet en aftale på det her, vil synes, at de forskellige elementer er vigtige nok til at tage med ind i, til at få betalt den regning, og i øvrigt være med til, at særlig lavindkomstgrupper faktisk får bedre muligheder for at få puttet indkøbsvarer i kurven, og blandt andet mad til en familie.
1: Og du sagde jo til at starte med, at det er jo meget vigtigt, at vi jo alle sammen har oplevet, at det er blevet dyrt at handle ind, og det skal der gøres noget ved. Du har kritiseret de borgerlige for at trække sig fra det igen. Og nu spørger vi så dig, hvis det så ender med at koste de 17,4 milliarder, som skat har anslået, det vil komme til, kommer I så til at stemme for at gennemføre det præcis, som det står, altså en halvering af momsen og en fuldkommen fjernelse på frugt og grønt?
3: Ambitionen er fjernelse af frugt og grønt, og hvad hedder momsen på frugt og grønt, og en halvering af momsen på fødevarer. Og så siger jeg bare, at der bliver en række grænsetilfælde i de forhandlinger, så jeg kan ikke med en eller anden form for sindsro sige, at det præcis er 17 milliarder kroner, vi handler på, lander på i den sammenhæng. Jeg har godt set tallet, jeg har også registreret, at det er ude som en stor historie. Jeg er ikke sikker på, at forhandlingerne giver præcis det resultat, når vi kommer så langt.
1: Men
3: og jeg er sikker på, at de politiske partier forholder sig fornuftigt
1: der,
3: til, om det er det pengene værd eller ej.
1: Og jeg vil heller ikke bede dig om at komme med det specifikke beløb lige nu. Det er selvfølgelig alt for svært at komme med. Men hvis det skulle ende, som Skatteministeriet har anslået, altså på de her 17,4 milliarder, så vil du sige, det er pengene værd, vi stemmer for?
3: Altså, vi kommer jo til at stemme for den aftale, vi ender med at indgå. Det er der jo ingen tvivl om. Og i den fase, der går derfrem til, der kommer der jo til at være vurderinger fra de forskellige partier, der bærer det, der er vigtigt for dem ind. Altså, som jeg siger før, hvor skal snittet gå på den kartoffel, som enten er frisk mellem halvfabrikata eller færdigvare? Altså, hvor er det? Hvordan vil vi kategorisere en, og det bliver jo ikke det eneste eksempel, en lang række grænsetilfælde, der skal kategoriseres, når man sender det ind i Skatteministeriets IT-systemer, sådan at det heller ikke giver, altså det her, det må jo heller ikke give
1: men
3: en ekstra
1: vil
3: stor
1: sige, Malte,
3: byrde for erhvervslivet, så pengene de ender med ikke at komme forbrugerne til gode.
1: Altså det her provenytab, det er jo baseret på, hvad staten vil miste, når der ikke bliver betalt lige så meget moms. Og når du så siger, at det måske bliver lavere, så er det vel også en mindre besparelse, som vi alle sammen får ned i indkøbskuppen. Hvis I begynder at sige, at kartofler er halvfabrikater, eller i hvert fald laver nogle andre grænser, så det bliver billigere altså for staten, så betyder det vel også, at vi alle sammen sparer det mindre ned i køledisken?
3: Jamen, det er jo klart, at sådan kommer det jo også til at virke. Og for mig og for Socialdemokratiet er det jo vigtigt, at eksempelvis frisk frugt og grønt...
1: Så med andre ord, I er klar til at skære nogle hjørner for at få det her igennem?
3: Nej, det siger jeg ikke noget om. Jeg siger, det er jo frisk frugt og grønt her, der vil give de sundhedsmæssige gevinster, som vi drømmer om. Det er jo ikke... Det er jo andre steder, at det er problematiseret høj grad, hvis det er, at du har ultraforarbejdet mad. Det er jo ikke sikkert, at det er det, der så skal end med at være fuldstændig momsfritaget. Det kan være, at det er noget af det, der handler på en halvering af moms. Jeg siger bare, at kartoflen er et meget godt eksempel på, at det kan være lidt svært at få tingene kategoriseret perfekt,
1: yes,
3: og derfor så kommer det jo til at tage noget tid, og at vi gør det her efter de intentioner, der
1: vi
3: er
1: må, det. Vi må vi se, hvordan det ender, Malte Larsen. Se, om det ender på 17 milliarder, om I så fald stemmer for det. Tak, fordi du var med.
3: Tak skal du selv have.
1: Skatteordfører for Socialdemokratiet. Det samme til dig, Malte.
4: Har du fået læst nogle krimier her i sommerens løb?
1: Jeg må nok erkende, at det ikke er mange krimier, det er blevet til i sommeren. Jamen, jeg læser måske nogle lidt andre bøger. Der var i øvrigt til gengæld, jeg ved, hvad vi skal snakke om, en kvinde, der døde i en af de bøger, som jeg læste i Camus, den fremmede, der dør hovedpersonens...
4: Simpelthen klassikere.
1: Der døde hovedpersonens mor på første side.
4: Jeg troede, at sommeren skulle være afslapning, men du tager lige Camus der i lægestolen, ikke? Fint. Ja, altså, du har ret. Kvindedrab er virkelig noget, der går igen, når man læser krimier. Men det kan måske alligevel godt virke lidt overvældende, hvis man ser mod den britiske top 10-liste over de bedst sælgende paperbacks fra midten af juli måned. Her havde 9 ud af 10 titler på listen det til fælles, at en eller flere kvinder blev myrdet. Kritikere argumenterer for, at de her fiktive drab, mord og torturscener risikerer at normalisere vold mod kvinder. Men paradoksalt nok, så er det jo kvinder, der primært læser krimier. Det skriver Berlingske. Lisa Holmfjord, velkommen i studiet.
5: Tak.
4: Du er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund. Du er tidligere direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Og så er du krimiforfatter til i alt 4 bøger, hvor kvindedrab indgår i dem alle sammen.
5: Det er korrekt, ja.
4: Hvorfor er det hele tiden kvinder, der bliver slået ihjel?
5: Altså, jeg vil sige det på den måde. Det er jo næsten en obligatorisk del af en krimi, at der foregår mord. Så det er jo ikke mordet i sig selv, som er problemet. Det er mordet, det er drabet på kvinden, som det er den fremstilling, som ofte sker, hvor at hun primært næsten bliver brugt som en rekvisit, så, ligesom for at sætte plottet i gang, og så skal den geniale, ofte mandlige efterforsker løse mysteriet. Og det er nok der, problematikken ligger. Ikke så meget i, at der foregår rigtig mange kvindedrab i krimier.
4: Nej, og du har jo, kan man sige, erfaring fra virkelighedens verden med vold mod kvinder som direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. Hvad tænker du så om, at det er så udbredt, som det er? Altså 9 ud af 10 bøger på den britiske top 10-liste handler om kvindedrab simpelthen.
5: Jamen, jeg tror også, at det bunder måske netop også i, som du siger, at der er mange kvindelige læsere. Og jeg tror, at de fleste kvinder, der er der i en iboende frygt for, at der sker noget, når man går på en mørk vej eller deslige. Og det er både, når vi snakker krimi, og når vi snakker true crime, så tror jeg også, at det er en måde ligesom at håndtere den her frygt i et trygt rum. Ja. Og måske rent faktisk også ligesom sige, okay, hvad er det, jeg skal passe på? Eller sige, puha, heldigvis er han der fanget, hvis det er true crime, så skal jeg ikke gå og bekymre mig om det.
4: Men når du selv vælger at slå kvinder ihjel i dine bøger, er det så fordi, du tænker, det er kvinder, der læser det her, og de skal have noget, de kan spejle sig i?
5: Jeg vil sige, som jeg startede med at sige, det er ikke mordet i sig selv, som er problematisk. Det er fremstillingen af kvinden, som ofte så bliver hun brugt som et redskab.
4: Men hvorfor gør du det?
5: Når jeg gør det, så gør jeg det, fordi at kvinderne i mine bøger, de bliver fremstillet som hele mennesker. Læseren lærer dem at kende først. Så det handler ikke kun om at opklare et mysterie. Det handler også om at belyse nogle samfundsstrukturer og hvad der egentlig er, der leder op til drabet.
4: Ja, og så siger du det her med, det er ikke i sig selv det, at det er en kvinde, der bliver slået ihjel. Det er mere
5: måden, vi fremstiller
4: på. Ja. Altså den objektgørelse af kvinder, der sker i mange krimier. Hvad mener du med det?
5: Jamen, men det var det, som jeg sagde tidligere.
4: Ja, men hvad er det problematiske ved det?
5: Det problematiske er, at hun bliver brugt som en rekvisit, at hun er et objekt, som man kun bruger, hvor man ikke lærer hende at kende. Altså det handler om, når det bliver problematisk, det er, at det handler om, hvem der har begået mordet, hvordan mordet blev begået, og hvordan vi opklarer det. Det handler ikke om, hvem var den kvinde, som blev slået ihjel, hvorfor blev hun slået ihjel, og hele fremstillingen af, hvad var det, der gjorde, at drabet sker.
4: Så, og hvad er det problematiske ved det?
5: Jamen det er, at kvinden hun bliver bare brugt som et redskab.
4: Ja, vi identificerer os ikke, vi har ikke nogen forståelse for hende. Nemlig. Det er sådan set bare en effekt. Ja.
1: Mette Marie Yde, velkommen i studiet også.
6: Tak.
1: Du er direktør for Danner, som arbejder med at beskytte kvinder mod vold og overgreb. Hvad tænker du, når du ser ned ad den der liste, som de havde på, jeg tror det var The Times i Storbritannien, hvor 9 ud af 10 bøger inkluderer et kvindedrab?
6: Jeg er ikke super overrasket. Jeg tror, det er 5 på den danske top 10-liste, og jeg tænker flere ting om det. Jeg tror, krimi har altid været populært at læse, og så tænker jeg også, at det er sommerferie, og der er mange af dem, som ikke læser så meget, eller læser klassikere ligesom dig, de griber til en krimi, fordi den er lettere at gå til, den du er ligesom fanget fra start, så det overrasker mig ikke, at det er det, og der har jo fundet, det er en genre, der er gammel, og det er typisk kvinder, der er offer i de her, og det ved jeg ikke, om det er, fordi det gør det mere troværdigt, at det er, man kan lettere forestille sig, at en mand kunne slå en kvinde ihjel en anden vej rundt. Så det overrasker mig sådan.
1: Kan du se noget problematisk? Vi hører her, at hvis de bliver brugt som rekvisitter, som objekt, som et plotværktøj, eller hvad skal man kalde det, så kan det godt være lidt problematisk. Til gengæld, hvis man lærer dem ordentligt at kende og bruge dem som hele karakter, så kan der være noget opbyggende i det.
6: Ja, det kan godt være enig i det her med, at det handler meget om, hvordan man så, man kan sige, beskriver de karakterer, der er med, ikke? Altså, i de værste tilfælde, så er hun netop kun et objekt, og helten her, det er en eller anden mandlig efterforsker, som så fikser det hele, ikke? Og der er jo, hvis du kigger på nye krimier, så er der for det første mange flere kvindelige efterforskere med også. Der er mange flere, som gør noget ud af også at beskrive offerne som hele mennesker, altså, så vi får en forståelse af det, og også forholder sig til de dynamikker, der i virkeligheden går forud. Altså, det, der jo sådan lidt er det misvisende i de her krimier, det er, at det er jo typisk fjerndrabet. Altså, der hvor det er en fremmed, han går rundt og finder et eller andet offer, som ikke kender ham, og så slår han hende ihjel, og nogle gange, så skal de også gennem alt muligt forfærdeligt inden, ikke? Men i virkelighedens verden, så bliver kvinder jo dræbt af nogen, de kender. Altså, de fleste bliver jo dræbt af en partner, eller tidligere partner, eller andre familiemedlemmer. Så man kan sige, er der en afsmittende effekt på det danske samfund? Vi har utrolig få fjerndrab, heldigvis. Men når vi har den, så er I på stikkerne i medierne, og det er befolkningen også, fordi så er der et mysterie. Jeg kan huske særlig i forbindelse med drabet på Mia Skade Hauge Stævn, der havde været 3 partnerdrab på kvinder i måneden op til. Og der havde også været en lille smule tale om det, men det var faktisk 3 i januar. Og der var lidt fokus, ikke så meget, så bliver Mia Skade Hauge Stævn dræbt. Og så skal det nok være, at jeg fik mange opkald, om jeg ville komme ind og forklare, hvorfor kvinder bliver dræbt i så høj grad, som de gør i Danmark. Og det var fjerndrabet, der gjorde det, og der bliver vi bare grebet på, hvad kan man sige, at den forbrydelse på en helt anden måde, for det kunne have været os. Det kunne have været hvem som helst. Det kunne have været vores datter, det kunne have været hvem, der var på vej. Så vi bliver skræmt på en anden måde, ikke?
4: Og det er godt krimistof.
6: Og det er godt krimistof. Ja.
4: Lise Holmfjord, vi skal lige nå tilbage til dig, fordi du har taget din nyeste roman med, Kunsten at dræbe.
7: Ja.
4: Og du vil læse en lille scene højt.
7: Ja, det vil jeg. Netop om selve drabet. Hun træder gennem livet, mærker det knoldede græs under sandalerne. Det er umuligt at se, hvor de går. Vi kommer til at være i en kokasse, siger hun, og kører hænderne op og ned af overarmene for at få varme. Jeg bliver altså nødt til at gå tilbage. Jeg fryser. De går yderligere nogle skridt, før hun standser. Hvis vi ikke ses i morgen, så må du have det. Hun sluger de sidste ord, da han eliminerer afstanden mellem dem, lægger sine hænder på hendes skulder, holder fast, ikke hårdt, og læner sig frem, som vil han viske noget, eller kysse hende. På en måde har hun lyst til at blive stående, lukke øjnene, mærke smerten. Hun lukker øjnene, mærker smerten, da han bider hende i underlæben. Hvad laver du? Hun river sig løs, vil råbe sætningen, men lungerne lystrer ikke. Ordene bliver sagt uden kraft. Han puffer til hende, så hun falder bagover. Jorden er hård. Hold op, siger hun og rejser sig. Forsøger at få det hele til at give mening. Selvom hun forstår, hvad han vil, forstår hun det ikke. Hun vil væk. Alt i hende skriger, at hun skal væk, mens angsten forhindrer hende i at få vejret. Han skubber hende mod jorden igen og sætter sig over skrevs på hende, presser knæene ind mod hofterne. Lad mig være, jeg vil ikke. Hun prøver at få ham af sig, vrider sig rundt, så hun kan kravle bort, men vægten af ham navler hende til jorden. Det første knytnæveslag sender en bølge af smerte gennem kindbenet. Hun tigger ham om at stoppe, lover at ligge stille, til han er færdig. Ja. Det næste knytnæveslag rammer, og det næste, og det næste. Pinen er ulidelig.
4: Må jeg afbryde dig her? Ja. Fordi nu løber tiden, der kommer snart en radiovis. Men hvad er det, du prøver med dine bøger?
7: Jeg prøver netop at skildre hele kvinder. Og samtidig så prøver jeg også at sætte fokus på nærdrab. I tre ud af mine 4 bøger, der er de drab, der rent faktisk bliver begået. De bliver begået af mennesker, som kvinder kender de her kvinder.
4: Ja. Og det giver en, kan man sige, en anden identifikation måske med det, der sker mod kvinder.
7: Ja.
4: Ja. Tusind tak, begge to. Vi kunne godt have talt mere om det her, tænker jeg. Og hørt resten af historien færdig, ja. Men det tager vi en anden gang. Altså tak til Lise Holmfjord, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, tidlig direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, og tak til dig, Mette Marie Yde, direktør for Danner. En radiovis snupper vi lige, og så er vi tilbage på den anden side, klokken er 17.
8: Tysk antiterrorenhed er i dag blevet aktiveret efter fundet af en drone med sprængstof på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig. Fundet blev gjort i nat, og siden er den tyske anklagemyndighed for ekstremisme og antiterrorbetjente altså gået i gang med efterforskningen. Samtidig så har den tyske indenrigsminister afbrudt sin ferie på grund af sagens alvor. Men indtil videre er det ikke mange informationer, offentligheden har fået fra de tyske myndigheder. Det fortæller Andreas Grå, der er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og som har forsket i droner.
9: Det er nok begrænset nu, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information, altså for eksempel om, hvad det er for en type drone. Men altså, det der så er kommet ud, at der for eksempel har været sprængladning på den her drone, det er jo også ret vildt i sig selv, så det synes jeg, det er jo i den grad en alvorlig situation.
8: Lufthavnen i Leipzig bliver blandt andet brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Ifølge Andreas Grohl, så kan der lige nu være mange bud på, hvem der har sendt en sprængfarlig drone ind på landingsbanen. Det er dog langt fra sikkert, men nogensinde får svar på det.
9: Så jeg kunne mere forestille mig, at det nok vil være relativt svært, som det altid er, med den slags hybride hændelser her, hvor det er dronehændelser, ja, der er fundet sprængstof på. Men hvis selve dronen, der er blevet brugt, ikke er sådan lige at identificere med en russisk drone, så kan det jo i teorien være alle mulige, der har sendt den her. Det kan også være folk, der er blevet betalt, uden at vide, hvad den i øvrigt var lastet med, og det var sprængstof.
8: Lolland Kommune skal frem med den helt store raslebøsse for at få dækket det kæmpe underskud, kommunen er havnet i. 300 millioner kroner håber kommunen nemlig, at staten er klar til at sende Lollands vej. Men selv hvis de får de penge, så er det ikke nok til at dække det enorme underskud på 531 millioner kroner i næste års budget. Derfor så skal kommunen også finde pengene andre steder, hvor der skal spares. Hvor der skal spares, er kommunens administration kommet med et forslag til i dag. Og her lægger man blandt andet op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Ifølge Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Kommune, så er det en plan, der går hårdt ud over borgerne.
10: Man skærer jo alt det væk, som ikke er direkte lovpligtigt. Det vil sige alle former for forebyggelse, for kultur, man skærer på idrætsaktiviteter. Nogle børn får rigtig langt til skole osv. Så det er der for et byråd et rædselsscenarie.
8: Og det er da også en bekymrende spareplan, det siger Jan Deiner, der bor i kommunen.
11: Det er da lidt, bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
8: Midt i en kinesisk ørken øver Kina sig på at invadere Taiwan. Det vurderer en ekspert efter at have set satellitbilleder, der viser, at kineserne blandt andet har bygget modeller af amerikanske hangarskibe og kampfly. Kineserne har raslet med sablen længe, men billederne her kan tyde på, at Kina er i gang med at forberede sig grundigt på en militær invasion. Før udsendelsen talte jeg med min kollega Tobias Leth Klinge, der er reporter på vores forsvarsredaktion. Han har beskæftiget sig indgående med historien og fortæller her, hvad satellitbillederne viser.
12: De viser, at Kina igennem en lang årrække har bygget i stigende grad mere detaljerede modeller af såvel taiwanesiske nøglebygninger som det taiwanesiske præsidentpalads, og så altså også amerikanske krigsskibe, kampfly og hangarskibe, modeller, der er præcis samme længde og meget realistiske forhold til, hvordan det ser ud i virkeligheden. Mange af dem har de så også, kan man tydeligt se på de her satellitbilleder, bombet. Der er simpelthen bombekrater rundt omkring dem.
4: De har jo ikke krævet alverden at se sådan nogle satellitbilleder. Det kan vi jo faktisk alle sammen gå ind og finde. Hvordan kan det være, at de bare sådan ligger frit tilgængeligt?
12: Ifølge de eksperter, jeg har snakket med, der handler det for Kina om at sende et meget tydeligt signal ved at have de her modeller og realistiske udgaver af krigsskibe, kampfly osv., så viser kineserne, at vi er klar. Vi kan gøre det i morgen, hvis det er det.
8: Og det er værd at følge med i Kinas trusler mod Taiwan, også herhjemme i Danmark, for hvis der bryder en konflikt ud mellem Kina og Taiwan, så vil det kunne mærkes på økonomien, det fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Mikkel Hvideby Rasmussen.
13: Konsekvensen af en konflikt i Taiwan-strædet vil være, at alle de iPhones og biler og t-shirts og hvad der nu ellers bliver lavet i Kina, som skal sejle i det stræde, ikke sejler den vej. Det vil være en enorm stor negativ begivenhed i verdensøkonomien.
8: Den kinesiske ambassade skriver til os, at Kina vil stræbe efter en fredelig genforening med Taiwan, men at de ikke vil give afkald på brugen af magt. Nogen eller en del sol og tørt vejr her i eftermiddagstimerne, temperaturer mellem 19 og 28 grader. Ser vi lidt længere fremad i løbet af aftenen, ja, så fortsætter det solrige vejr, og temperaturerne kommer til at ligge sig mellem en 17 og en 25 graders varme. Det var Pernille Stisdal, der var arkitekten bag den her udsendelse. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Velkommen tilbage til P1 Orientering i en time, hvor vi skal nordpå. Vi skal til Tisvilde, hvor staten i 2023 solgte en meget værdifuld grund til en lav pris til en fond, der havde til formål at give udsatte familier muligheden for at holde ferie. Men nu vil fonden bygge et luksusresort på området i stedet. Hvordan det kan ske, det er et spørgsmål, som rejses af både politikere og de lokale i Tisvilde, og vi forsøger at finde nogle af svarene i den her time.
14: Her for få minutter siden slog restaurant Noma dørene op i København igen, kan man sige. Mm-hmm. Den er vendt tilbage i restauranten til Danmark efter pop-ups i udlandet, og når jeg også historierne om vold og dårlig arbejdsmiljø under René Redzepi, som fyldte alverdens medier her i foråret.
1: René Redzepi, han er ude af køkkenet, men lurer stadig i kulissen, og på trods af de negative historier, så er der, jeg tjekkede lige tidligere i dag, tæt på udsolgt hele efteråret på Noma. Vi taler med Berlingskes madredaktør, redaktør om forventningerne til det nye Noma.
14: Sidste timen her skal vi til den amerikanske delstat Michigan. Swingstat er det i amerikanske valghistorie. Det skifter i staten mellem demokraterne og republikanerne. Vi skal se på, hvem der skal være demokraternes senatorkandidat. Hele dagen har der været en meget, meget tæt stemmeoptælling mellem partiets kandidater. Valget stod mellem en progressiv og en moderat kandidat. Og nu har vi så et svar. Det svar, som potentielt siger en hel del om det demokratiske partis retning frem mod midtvejsvalget her til efterår.
1: Det sker altså sidst i timen i studiet her, Søren Carlsen og August Stenbroen. Og i går, der fremlagde Elon Musks firma SpaceX sit første kvartalsregnskab siden deres store børsnotering i juni, og det har fået den ellers noget så hypede aktie til at falde med knap 9% i løbet af dagen. Jeg ved ikke, om jeg har de opdaterede tal. 9,25 står den til, som det ser ud lige nu. SpaceX, det er jo, hvad kan man sige, egentlig moderselskabet bag flere af Elon Musks foretagender. Der er det her med rumraketterne, så er der Starlink, dem der leverer internet med små satellitter, og så er der det sociale medie X. Sune Aagaard, god eftermiddag.
15: God eftermiddag.
1: Du er rådgiver, og så er du fast gæst i DR-podcastens Sorte Tal. Man kan vel sige, hvordan er det nu, det gamle ordsprog lyder? Skyd efter månen, og hvis du misser, så lander du mellem stjernerne. Men Elon Musk, han har jo for nylig tilsyneladende ramt månen med sin Falcon 9-raket. Så det omvendte er sket. Han har skudt efter stjernerne, og så er han kommet til at ramme månen. Og det er vel lidt det samme, der er sket med regnskabet her, at de har sådan nogenlunde ramt forventningerne, men ikke meget mere end det.
15: Der er jo en stor risiko for, at man farer vild i metaforerne, ligesom man kan farer vild ude i det store verdensrum, han har sagt. Men altså, som jeg læser markedsreaktionen på det her regnskab, så er der det fald, som du taler om, og mine tal ligner dine tal. Og sagen er, at SpaceX lige nu har så høj en værdiansættelse i markedet, at der ikke ligesom er, altså selv helt ude i marginalerne, hvis der er noget der, som markedet ikke er tilfredse med, så kommer vi til at se et fald, ikke? Og i det hele taget, så gælder det for SpaceX på børsen, at der er en masse regler og principper og måder, de her ting plejer at fungere på, som ikke rigtig gælder for SpaceX, fordi der hele tiden er ting med den virksomhed, hvor selv de allermest erfarne folk inden for det her, de er nødt til at sige, jamen det har vi aldrig prøvet før. Det ved vi ikke, hvordan det kommer til at blive.
1: Og det er vel også et selskab i udvikling. Jeg kan se, at 92% omsætningsstigning inden for kort tid, det er jo ret voldsom vækst. Og alligevel så står de til at miste en tiendedel af værdien i dag.
15: Ja, man skulle tro, hvis man hører om en virksomhed, der fordobler omsætningen, så skulle man tænke, at det var noget, investorerne godt kunne lide, ikke? Og det her fald er heller ikke noget, der betyder, at det her samlet set er noget, investorerne ikke kan lide. Vi kommer bare til at forvente en masse volatilitet, en masse sådan ustabilitet i aktien. Altså nu har den været på børsen i knap et par måneder, ikke? Og den har været i kurs 200, og så har den været i kurs 100. Og det kommer til at gå rigtig meget op og ned. Men selv med en kurs, der ligger lavere end den blev noteret til, hvis vi siger tal som $125 per aktie, for eksempel, det kiggede jeg bare lige på, så har man det, der hedder en price sales ratio på 80. Altså det vil sige, at investorerne betaler $80 for $1 omsætning. Ikke? Så vi skal bare huske, at selvom man fordobler omsætningen, så omsætter SpaceX for meget, meget lidt sammenlignet med, hvad virksomheden er værd.
1: Ja, og de har jo så investeret rigtig mange milliarder og milliardervis af dollars i alt muligt, altså både AI-infrastruktur, udvikling af rumskib, satellitter, de har meget kørende for. Så hvad er det for en retning, Elon Musk, udover, du ved, lige direkte ind i månen, han forsøger at få SpaceX i lige nu?
15: Jamen, det er rigtigt, som du siger. Altså, de har meldt ud i forbindelse med regnskabet, har de sagt, jamen i det her andet kvartal i år, der har de investeret $16 milliarder i AI. Ikke? Det er dobbelt så store AI-investeringer som kvartalet før. Og så siger de, det kommer vi sådan set til at blive ved med. Og samtidig skal de investere i Starship, altså raketterne, og de skal blive ved med at investere i satellitterne. Og de her, det er det, der hedder CapEx, eller Capital Expenditures, eller anlægsinvesteringer, det er ligesom, som udgangspunkt er det egentlig positivt, fordi det er en forudsætning for, at den omsætningsvækst, som markedet forventer, at den rent faktisk kan blive realiseret. Men hvis man er lidt skeptisk over for det her, og når værdiansættelsen er så høj, som den er nu, så er der også bare nogle ekstremt høje forventninger, der skal indfries. Ikke? Og lige nu balancerer hele det der AI og datacenterområdet på sådan en knivsæk, fordi der er mange, som er bekymrede, fordi investeringerne er så høje. Ikke? Og omvendt anerkender alle, at hvis virksomhederne skal leve op til det, man kan se på markedsværdien, at de ligesom bør være værd, jamen så er det nødvendigt med de her meget store investeringer. Ikke?
1: Og i går på investormødet, der talte Elon Musk blandt andet om den her skepsis, som du nævner. Altså han påtalte, han mente simpelthen, at investorerne, de undervurderer selskabet for tiden. Hvad er det, som markederne har svært ved at se i hans planer, og gør, at de undervurderer?
15: Jamen, det er jo sådan en kæmpe... Altså, det er en vild historie på mange måder, men det er blandt andet en vild historie, fordi hvis man køber det, som Elon Musk siger, så kan man måske nærmest sige, at SpaceX er billig lige nu, fordi hans vision er så stor, ikke? Hvis man køber grundantagelsen om, at SpaceX ligesom er det redskab, der kommer til at sikre, at menneskeheden kommer til at kunne agere ude i rummet, så er det jo indlysende, at så er det sådan meget mere værd, end SpaceX er værd lige nu. Ikke? Det er bare, i forhold til, hvad folk ellers kan gå rundt og købe aktier, så er det jo en helt utrolig luftig vision, hvis man skal sige det pænt. Ikke? Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt det her med, at, og det er der også nogen, der virkelig falder for, eller godt kan lide det der med, at Elon Musk er jo ikke i sådan traditionel forstand optaget af at please investorerne. Altså det, som han gør, det er ikke sådan noget, hvor man siger, nu skruer vi lidt hist og pist, fordi så får vi et godt kvartalsresultat, og det kan investorerne godt lide. Han har nogle meget, meget lange briller på, og det har han sagt fra begyndelsen, at hvis I er med på det her, så skal I bare vide, at det er ligesom det er i en anden størrelsesorden, end I er vant til. Ikke? Og det er der altså en del af markedet i hvert fald, som siger, og det er jo det, som man altid refererer tilbage til, hvis man kigger på, hvordan det gik med folk, der købte Tesla-aktier meget tidligt, så blev de helt utrolig rige. Og der er altså der har hidtil i hvert fald været sådan en interesse i markedet, som er stor nok, fordi der er folk, der siger, måske gør han det igen. Ikke?
1: Tak skal du have for at gøre os lidt klogere på den altid volatile SpaceX-aktie, som nu går.
15: Det er spændende.
1: Ja. Rådgiver og fast gæst i DR-podcasten om økonomi, sorte tal.
14: Vi skal til den nordsjællandske ferieby Tisvilde, hvor de lokale lige nu er bekymrede over udsigten til, at der skal opføres et internationalt luksusresort med plads til 1.000 gæster. Det nye resort skal opføres på en 14 hektar stor naturgrund, som staten ejede indtil for 3 år siden. Men i 2023 solgte Naturstyrelsen grunden for 4,4 millioner kroner til den velgørende fond Sankt Helenes Centeret, som igennem flere årtier har været lejere af grunden.
1: Det var Folketingets finansudvalg, som sagde god for handlen, og i forbindelse med salget, der blev det understreget i et aktstykke, at Sankt Helenes Centeret, citat, udvikler ferietilbud til familier i sårbare positioner, f.eks. børn eller forældre med en diagnose eller socialt udsatte. Men allerede få måneder senere, så ændrede fonden status fra en ikke-erhvervsdrivende til en erhvervsdrivende fond. Og året efter, så begyndte planerne om at bygge et nyt luksus-spa-resort at tage form.
14: I Pet Morgen i morges talte de med formanden for Tisvilde Lokalråd, Claus Sabro, og han har svært ved at forstå, at Sankt Helene-fonden, som igennem længere tid har drevet et mindre feriecenter for helt almindelige familier, pludselig ændrer planer og nu vil sælge luksus til meget velstillede kunder.
16: Altså, de fik jo lov til at købe 14 hektar i år for små 4 millioner på den begrundelse, at de netop er et socialt ansvarligt enhed, som sørger for, at mindre bemidlede folk kan også have råd til at komme der og kan være der. Og det hænger jo heller ikke sammen mere.
1: Og hvis man undrer sig over lidt, hvorfor Naturstyrelsen vælger at sælge den her grund til Sankt Helene-fonden for 4,4 millioner kroner, det lyder af ret lidt for sådan en stor grund op i Tisvilde, så er det fordi fonden har en uopsigelig lejekontrakt på ejendommen frem mod 2039, og derfor så vurderer styrelsen, at den ikke ville kunne få mere for grunden, hvis den kom i offentligt udbud.
14: Tidligere dag talte jeg med Lene Pedersen, ejendomsmægler, valuar og indehaver af EDC i Tisvilde. Hun har solgt ejendomme i Tisvilde gennem 20 år, og jeg spurgte hende, om salget af de her 14 hektar til 4,4 millioner kroner var en handel, hun gerne ville have været mægler på.
17: Ja, det ville jeg gerne, men ikke til den pris.
14: Hvorfor ikke?
17: Fordi at jeg ville kunne få ørerne i maskinen for dårlig rådgivning fra sælgerne, så jeg ville slide min forsikring op. Det er alt for billigt.
14: Hvordan det? Hvordan kan du sige, det er for billigt?
17: Jamen det kan jeg, fordi at det er jo et stykke jord, der er vanvittigt smukt og ligger vanvittigt pragtfuldt på et vanvittigt fedt sted i Tisvilde. Og som jo kan blive til, det er meget stort, og det er bundregulært, og det kan blive til en hel masse fantastiske sommerhus, hvis man udstykker det.
14: Prøv lige at hjælpe os her, altså hvis ikke man kender Tisvilde området der. Hvad er det, der gør det område så attraktivt?
17: Det er de faktorer, at vi rent faktisk ligger midt i naturen. Du er tæt på stranden, du er tæt på skoven. Du har noget af det skønneste naturskov lige rundt om hjørnet. Du har en af de fedeste badestrande lige ned ad vejen, havde jeg nær sagt. Du har et hyggeligt bymiljø, hvor du kan slendre og gå og gøre og spise god mad og gå til bageren og sådan noget. Du har offentlig transport herop, og samtidig så er du jo kun 55 minutter fra Københavns Rådhusplads, så det er nemt at komme til og fra, og det gør bare Tisvilde attraktivt.
14: Ja, du har lavet et regnestykke, hvor du ligesom prøver at give et skøn over, hvor meget sådan en 14 hektar i Tisvilde ville kunne sælges for. Hvad siger det
17: regnestykke? Egentlig er det sådan simpel matematik. For 14 hektar, det svarer til 140.000 kvadratmeter. Og en sommerhusgrund skal være mindst 1.200 kvadratmeter. Det giver 116, et eller andet grunde. Og så siger jeg, at der skal være noget plads til veje og vendepladser med videre. Så jeg trækker 16 grunde ud af regnestykket, så er der 100 grunde tilbage. Og hvis jeg skulle være så heldig at finde et sted, hvor der ville være en tom grund eller noget andet, så ville en forsigtig pris være ca. 4 millioner for en grund i det område. Det vil sige 4 millioner gange 100 grunde, det er 400 millioner. Så koster det noget at udstykke, og det koster noget at bygge moden, og det koster noget at lave vej. Det satte jeg en pris på til 20 millioner. Jeg er overhovedet ikke entreprenør. Det er bare et gæt, ikke? Så har vi 380 millioner tilbage. Så skal man have noget investeringsrisiko og forrentning, og det skal være interessant, og derfor så landede jeg på 250 millioner.
14: Så du ville skønne, at sådan et område, Tisvilde, det ville kunne sælges for 250 millioner. Det blev så solgt i 2023 for 4,4 millioner. Hvad tænker du om det?
17: Ja, men jeg synes, det er alt for billigt. Altså, det er jo statens penge. Staten er gået glip af pengene, og dermed er det jo dig og mig, der mangler de penge.
14: Naturstyrelsen, de siger så, at de har sådan set ønsket at afhænde det her stykke jord. Der findes en uopsigelig lejekontrakt med Sankt Helene Centret, som løber frem til 2039. Og når en eventuel køber vil være bundet af sådan en lejekontrakt i adskillige år frem i tiden, så har man fået nogle ejendomsmæglere til at vurdere, hvor attraktivt er det så, og de har så fundet frem til den her pris på 4,4 millioner kroner, som er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Det her med, at man er bundet af en lejekontrakt, som ikke kan opsiges frem til 2039, vil det skræmme investorer væk fra at investere flere hundrede millioner kroner i det her, tænker du?
17: Nej. Altså slet ikke, hvis man tænker på den der, det, jeg kalder investeringsrisikoen eller forrentningen, så skulle jeg nok kunne finde ud af at betale en leje til Naturstyrelsen i 16 år og passe og have en eller anden naturplejer til at gå rundt deroppe en eller to gange om ugen og sikre sig, at alt er i orden i 16 år mod så at kunne få en gevinst i den størrelsesorden, som vi jo taler om. Det ville være en rigtig god forrentning, hvis jeg ellers i øvrigt kunne skaffe kapitalen, ikke? Men det er vi nødt til at tage som forudsætning.
14: Ja, så hvis man har penge nok, så vil man med glæde vente de her, ja nu det var det så i 2023, så skulle man vente 16 år på, at man kunne kapitalisere på sin investering.
17: Ja.
14: Og det vil være, det vil.
17: Men hvis du kan kapitalisere, og så kan du også, så kan du sige, okay, du tager en risiko for, at markedet er gået bag af dansen eller noget andet, men Tisvilde vil altid være et attraktivt sted i at have sommerhus, fordi at vi har de her sådan, faktorer, vi talte om før, og derfor, selvom bunden går ud af markedet, vil det altid være mindre bund, eller bunden går mindre ud heroppe. Din investering vil være sikrere her, end den vil være et andet sted i Danmark, hvor der er væsentligt længere til landets hovedstad. Ikke?
14: Men det har så alligevel været Naturstyrelsens eller statens vurdering, at man ikke har skulle sende det her i udbud, netop fordi, at området har været under den her lejekontrakt, uopsigelig lejekontrakt til 2039. Hvad tænker du om det?
17: Jeg synes, de har fået noget dårlig rådgivning. Eller også så har de fulgt rådgivningen og har sagt, jamen det her, det har sådan et nu bruger jeg ordet filantropi, men det er lidt voldsomt, men det er velgørende formål, det er for at hjælpe mennesker i nød, der skal have mulighed for at komme ud og holde noget ferie i noget skøn natur. Og det, ja, så skipper vi det af nemt, men så hjælper vi det der formål til at have det rigtig godt. Og det kan være, det er jo også, det er jo også statens forpligtelse til at sørge for, at danskere har det godt. Og så har man bare i fonden ændret vedtægterne efterfølgende, ikke? Og hvis man kan sige sådan, at hvis det hele det var at forholde sig til at bevare tingene i det her velgørende regi, og ikke gå efter, mennesker, og alt ære og respekt for det, så ville der jo ikke være noget problem, fordi så var det jo stadigvæk mennesker i nød, eller mennesker, der havde brug for hjælp, der ville komme der. Og så var statens formål med salget jo overholdt.
1: Fortalte indehaveren af EDC i Tisvilde, Lene Pedersen, der er ejendomsmægler og valuar.
14: Nu har vi dig med, Sten Bønsing. God eftermiddag. Du er der. God eftermiddag.
18: God eftermiddag.
14: Du er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og du har læst det aktstykke, som blev lagt frem for Folketingets finansudvalg, da det tilbage i 2023 skulle godkende salget af de her 14 hektar i Tisvilde til en pris på 4,4 millioner kroner. Som du har kunnet nå at sætte dig ind i sagen, som du kender den, er der så grund til at tro, at staten har solgt grunden alt for billigt?
18: Altså, nu kan jeg jo ikke lave en økonomisk beregning af det, og slet ikke en, der kan hamle op med ejendomsmægleren, som I lige har haft på. Bortset fra, at det eneste, jeg er lidt nysgerrig efter, det er, om ejendomsmægleren har taget højde for, at der, så vidt jeg ved, ikke er det en lokalplan på området, som tillader, at der kan laves andre projekter. Og det vil sige, at man kan jo sådan set risikere, at når den der uopsigelige lejekontrakt udløber i 39, at der så aldrig er nogensinde er en kommune, som vil godkende et andet projekt nogensinde på området. Og det er jo også en betydelig risiko.
14: Ja.
18: Og det taler så hen i, altså, at der, hvor det jo så står lige i øjeblikket, det er jo, at det jo nok er kommunen, der har fat i den lange ende. For jeg tror sådan set ikke, at staten har noget sådan voldsomt synspunkt på det her. Altså, jeg er godt klar over, at det er en del af aktstykket, at man har forudsat, om så man siger, at det er den her socialøkonomiske forening, der har, der overtager ejendommen. Men det er sådan set ikke noget, man forbyder, om så man siger, at det kan være anderledes eller lægger begrænsninger på, bortset fra, at man i aktstykket skriver, at hvis det ændrer sig, så vil staten have den eventuelle merværdi tilbage. Og det vil sige, at det, man jo sådan set kan risikere nu her, det er, at hvis det viser sig, at nu der er et projekt, som er meget mere attraktivt under opsejling, ja, så ligger det sådan set i en tinglys deklaration, jævnfør aktstykket, at så skal der laves en beregning på, om køberen, kan man sige, får en fortjeneste, og den skal så tilbage til staten.

0: Sådan set, at det er, altså nu kan man selvfølgelig aldrig vide, hvad, altså Folketinget er jo en politisk institution, som kan mene mange forskellige ting, men man kan sige, grundpræmissen, det var jo, at Naturstyrelsen havde ikke nogen særlig interesse i at have en ejendom, hvor der lå sådan en institution på, og så ville man sælge det sådan forholdsvis billigt, fordi det var en socialøkonomisk forening, og den havde et godt formål osv. Og så lagde man en klausul på, at hvis den forudsætning måtte ændre sig, så skulle merværdien tilbage til staten. Og derfor så kan man sige, at staten har jo ikke i sig selv noget formål med at regulere, hvilken type virksomhed eller institution, der ligger i det område. Kompetencefordelingen er jo sådan set den, at det må være kommunen, der har hvad skal man sige, kompetence til det. Staten skulle bare, kan man sige, sikre sig, altså, at de solgte til en ordentlig og fair pris til et bestemt formål, og hvis det var anderledes, så skulle en gevinst tilbage til staten.
1: Ja, og noget af det, som de jo lægger vægt på i Naturstyrelsen, det er, at der er den her uopsigelige lejekontrakt frem til 2039, som giver en begrænsning i, hvad man kan anvende området til. Men der siger ejendomsmægleren jo, at man kunne godt forestille sig, at der var en investor, som sad og tænkte, at jeg kan fint betale husleje derude i 10-15 år, hvis udsigten til profit er så stor. Burde Naturstyrelsen have taget højde for det, når da prisen blev fastsat?
0: Ja, selvfølgelig skal de det, men det har de jo sådan set også gjort. Altså, der er så åbenbart forskellige vurderinger, men de har jo fået foretaget valuarvurderinger, og som er også blevet verificeret. Altså, så der er altså åbenbart en forskellig vurdering fra den ejendomsmægler, I har fundet fra området, og så de valuarvurderinger, der ellers er blevet foretaget. Det kan jo være svært at sige, hvad skal man sige, hvem der har mest ret i den vurdering. Men jeg synes stadigvæk, at jeg er i tvivl om den ejendomsmægler, I har talt med, tager højde for, altså om lokalplangrundlaget, det overhovedet giver mulighed for selv efter 2039 at gennemføre sådan et projekt.
1: Mm. Jo, altså det er ejendomsmægleren sådan set opmærksom på, og der findes ikke rigtig nogen lokalplan lige nu, som tillader det, men lokalplaner ændrer sig jo hele tiden, når der opstår nye behov. Lokalplanen skal for eksempel også ændres i forbindelse med de her planer om at bygge et spa-resort derude, ikke? Og det har kommunen til videre stillet sig positiv overfor, ikke?
0: Jo, og det er jo lige præcis det, der er tilfældet. Det er, at hvis vi, kan man sige, spoler tiden tilbage til 2023, og man så siger, at der er ingen, der ved, om politikerne i kommunen har lyst til at ændre en lokalplan, fordi det er jo rigtigt, som ejendomsmægleren siger, man kunne jo sagtens forestille sig, at kommunen og politikerne, lokalpolitikerne, de siger, at vi synes, det er et enormt meget naturskønt område, som skal blive og til evighed, om så måske, eller i hvert fald så længe de kan bestemme, skal være et naturskønt område med nogle bestemte formål. Og så kan en eventuel investor jo risikerer at have købt katten i sækken.
1: Ja, ja. Hvad hedder det? Det kan jo, Sten Bønsing, være svært at forstå, hvis man som ejendomsmægleren her kender lidt til huspriserne i Tisvilde Leje, at man kan sælge noget så stort til en pris, der svarer til, hvad man dårligt nok kan få en almindelig sommerhusgrund på 1200 kvadratmeter til det op, ikke? Hvad er forklaringen på, at et salg er så i hvert fald potentielt et værdifuldt område som det her, at det ikke skal i udbud?
0: Jamen altså, man kan sige, grundlæggende, så gælder der nogle særlige, kan man sige, vilkår for statens udbud af ejendommen. Altså, det er ikke underlagt almindelige, kan man sige, udbudsregler, så det er egentlig Folketinget eller Finansministeriet, der selv har besluttet, kan man sige, hvornår man synes, at det er mest forsvarligt med et udbud. Så der har man lavet sådan nogle, hvad skal man sige, retningslinjer, men som Finansudvalget kan fravige. Og det er jo så det, man har gjort i det konkrete tilfælde, fordi man har haft en vurdering af markedsprisen, som man mente var den rigtige.
1: Sten Bønsing, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Vi ville gerne naturligvis have haft et interview med formanden for Sankt Helene Fonden, Torben Nygaard Olesen. Han har ikke ønsket at stille op til interview I stedet siger han i en pressemeddelelse, at fonden ikke har ændret formål, men at Sankt Helene Center

0: har brug for en omfattende renovering i millionklassen og derfor inviterer en investor ind.
1: Музыка. Композиторius Algimantas Raudonytis girdėjo tokį. Be daugybės dainų yra sukūręs...
2: Hvis man er lidt forvirret, som Peter Orientering lytter, så kan jeg sige, at det vi hører her, det er den litauiske udgave af Hvem vil være millionær i 2003. Og det skal hverken handle om Litauen eller om programmet Søren. Vi skal faktisk tale om AGF og om deres Champions League-opgør mod Sabah FK fra Azerbaijan. Og der kan nemlig tegnes en ret besynderlig streg mellem de to ting. Altså, hvem vil være millionær i Litauen og så det her hold fra Azerbaijan. Og til at hjælpe os med at tegne den streg, der har vi Mathias Masnikar Hansen. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Sportsjournalist på Aarhus Stifttidende. Vil det være for meget at sige, at hvis ikke der havde været hvem ville være millionær i Litauen i 2003, så havde Sabah FK ikke skulle spille Champions League-kvalifikation i dag.
3: Ja, det er måske at sætte det på spidsen, ikke? Men det er jo klart, at det her program og manden, som vi skal tale om lige nu, han har været ekstremt vigtig for det, fordi Sabah har jo aldrig prøvet det før, så på den måde, så kan man jo godt sige, at det her litauiske gameshow her, det har lige haft en betydning.
2: Ja, det er jo fordi, at deres litauiske træner, Valdas Dambrauskas, han var med i Hvem vil være millionær. Han vandt, hvad der svarer til 9.000 danske kroner. Han kom ikke hele vejen til millionen. Han røg øvrigt ud på et spørgsmål om, hvilket land i verden, der producerer flest aviser, hvilket han ikke kunne gætte, var Japan dengang. Og de penge har han brugt ret godt.
3: Ja, dem brugte han på at rejse fra Litauen til England, fordi han havde en drøm om at blive fodboldtræner, og han havde også en drøm om at uddanne sig i England, så han kom ind på universitetet i London, hvor han studerede sportmanagement og coaching, samtidig med, at han i første omgang fik en rolle i en klub i den 9. bedste engelske række. Der er vi altså ude i, at man ikke sådan rigtig tjener penge på det, og at det er noget græsrodet fodbold, man løber rundt og træner, og havde nogle forskellige roller der. Men gjorde det så godt, og blev faktisk opdaget af selveste Manchester United, hvor han fik en sådan en eller anden form for talent-spider-rolle, samtidig med, at han også havde nogle roller i at træne nogle meget, meget unge børn, altså nede i 12, 13, 14 års alderen. Og så kom han rundt til flere forskellige engelske klubber som børnetræner, fik sig et navn der, blev noget ungdomslandstræner hjemme i Litauen, blev assistenttræner i en litauisk klub, cheftræner i en litauisk klub, og så har han så været det meste af Øst- og Sydeuropa rundt, før han så i sommeren 2025 blev gjort til cheftræner her i aserbajdsjanske Sabah, hvor han i seneste sæson leverede som cheftræner en meget, meget overraskende ligatitel. Det har klubben aldrig prøvet før, og han vandt så i øvrigt også klubben, eller pokalturneringen i Aserbajdsjan som den første udenlandske cheftræner nogensinde. Så hvis man skal vende tilbage til de første spørgsmål, så har han i hvert fald en meget, meget stor rolle i, at Sabah FK her kl. 18.30 spiller mod AGF i Champions League-kvalifikationen i Randers.
2: Så Sabah har for første gang vundet den aserbajdsjanske dobbelt. Hvad er det for et hold så, som ham her, Valdas Dambrauskas, der måske ikke var verdens bedste quiz-deltager, men i hvert fald en rigtig dygtig træner, som AGF skal møde?
3: Jamen, det er lidt et mærkeligt hold. Altså, hvis man kigger på deres historie, så er klubben jo faktisk kun 9 år gammel. De blev i sin tid sat ind i den næstbedste aserbajdsjanske række, hvor de i deres første sæson kun blev nummer 5, men alligevel kun fik lov at rykke op, selvom der var 4 hold, der var bedre. Og man kan ikke rigtig få svar på, hvorfor og hvordan, men de rykkede op. Og så har de egentlig været sådan lidt et fast hold i den bedste række under skiftende cheftræner, og så i seneste sæson, der katapulterede de sig så op som ligavinder. Og det var egentlig ikke fordi, at ham her, Dambrauskas, han skulle slet ikke have været træner for dem i virkeligheden. For et år siden, der havde man en russer som cheftræner, som måtte trække sig lidt pludseligt på grund af hans kones sygdom, og måtte simpelthen smide håndklædet og rejse hjem for at være sammen med hende og familien. Og så måtte man jo simpelthen kigge andre veje, og der var ham her Dambrauskas så i ungarsk fodbold for en middelstor klub, og ham købte man fri, og så er det jo gået ret godt siden da. Og han er kendt for at spille noget god, positiv fodbold, kendt for at have rigtig mange afleveringer, for at have hold, der scorer rigtig mange mål, og kendt for at være enormt populær alle steder, han har været som fodboldtræner. Og ja, nu venter så det, der bliver også hans største opgave i sin trænerkarriere i øvrigt mod AGF i aften.
0: Ja. Og du er jo klar til kampen her. Hvordan er stemningen i Aarhus? Nu krabber man sig jo lige så stille i retning mod Champions League-deltagelse.
3: Jamen, det er jo sindssygt bare at kunne sige det der, ikke? Jeg så sådan en statistikside i går, mene, at der er 25% chance for, at AGF går i Champions Leagues ligaspil. Det er jo fuldkommen vanvittigt at sidde og sige, og det er jo sådan noget, man bare for 5-6 måneder siden var blevet gjort fuldstændig til grin og hængt til tørre for at sige. Men det er jo rent faktisk en reel mulighed. Altså, AGF skal være bedre i mine øjne end de her aserbajdsjanere. Jeg har rent faktisk set dem spille et par gange nu her i min forberedelse til kampen, og der, jeg vil mene, at AGF er bedre, og så kommer der så en svær kamp bagefter, hvis man vinder over Sabah, hvor man enten skal til Beograd eller møde et israelsk hold, som så spiller i Ungarn. Men der er jo reelt set en mulighed for, at AGF kan komme til at spille Champions League. Der er en reelt set en mulighed for, at de kommer til at møde hold som Arsenal og Manchester United og Bayern München og Paris.
0: Og hvad vil det betyde for en klub som AGF?
3: Det vil jo betyde alt, især økonomisk. Det er jo ikke nogen hemmeligheder. Der ligger nogle økonomiske udfordringer i AGF på baggrund af det her stadionbyggeri, som stadigvæk er i gang i Aarhus, og som jo er blevet forsinket af flere omgange, og som også er blevet kraftigt fordyrende hen over årene. Og det er jo ikke nogen hemmeligheder. Det påvirker jo rent faktisk AGF, selvom man har en af de bedste økonomier i landet, og selvom man jo også har gjort, hvad man kunne for at prøve at polstre økonomien. Men når man kommer ind i Champions League ligaspil, så får du altså bare en kontant betaling på den gode side 200 millioner kroner, der bare ryger direkte ned i kassen. Og vi kan jo også se, hvor svært det har været for danske hold at komme i Champions League hen over årene. Det er jo i sådan nyere tid kun FC Midtjylland og FC København især, der har prøvet det. Så selvfølgelig også OB for nogle år siden, men de her beløber, som der nu efterhånden er kommet til Champions League, det vil være enormt vigtigt for en klub som AGF. Det kan næsten ikke beskrives.
0: Ja, meget på spil. Held og lykke. God kamp, Mathias Masnikar Hansen.
3: Ja tak, jeg glæder mig til at dække den.
0: Ja, vi glæder os til at høre det, sportsjournalist hos Aarhus Stiftstidende. Altså, kampen begynder kl. 18.30, og den kan høres på Liga på P4.
2: For godt en halv time siden, der genåbnede Noma i København med en permanent restaurant efter cirka et års pause, så vidt jeg husker. Lige nu, der sidder de første gæster måske og sætter tænderne i de solkyssede bær og de duftende blomster, saftige grøntsager og søde fiskeretter, som menuen til 4.500 kroner lover. Hvis man vil have vin med, så koster det jo et 2.000 kroner oveni.
4: A full service at full intensity, full speed is the day where we get to try the full dining room for the first time. It's also the day when all of our techniques and systems are online and
2: det er
4: ready
2: en
4: to
2: lille
4: go.
2: Trailer, det
4: one
2: her.
4: Of the most
2: ja, de glæder så meget, lyder det til, fortæller de inde på deres Instagram-profil, Noma.
0: En lille teaser.
2: Præcis.
0: For hvad der venter sig. Men måske kommer det også med en lidt bitter bismag, hvis man tænker tilbage på forårets historie fra New York Times om arbejdsmiljøet på den verdenskendte danske restaurant. En historie, som gik verden rundt på alle medier, eller mange medier verden over, og som førte til, at Noma-skaberen René Redzepi, som blev beskyldt for fysisk og psykisk vold mod ansatte, heriblandt stik i låret med en stegegraffel, trak sig tilbage fra den daglige drift.
2: Ja, René Redzepi kunne dengang ikke genkende de grove historier, men har erkendt, at han tidligere har skubbet og råbt af sin ansatte. I dag, i det her nye Noma, er Redzepi kreativ direktør, og han ejer stadigvæk majoriteten af virksomheden. Søren Jacobsen Dam, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Gastronomie redaktør på Berlingske. Hvad siger det om Noma, at de nu her et lille halvt år efter historien er klar til at vende permanent tilbage til København?
5: Ja, da man har i hvert fald, det viser i hvert fald, at man har måttet omkalfaltrere ret voldsomt, altså det, der hed det, man kaldte Noma 3.0, det var jo egentlig sådan set, at Noma skulle ophøre med at have regulær restaurantdrift og ville blive et firma, der lavede fermenteringssaucer og alt muligt andre. Man bliver sådan mere et meta-brand. Men det er klart, at den der store skandale satte en kæp i hjulet for de planer, og der var også flere tunge partnere, der trak sig, økonomiske partnere. Så nu er man sådan lidt slået hjem igen til Miludo, og nu åbner man så igen i i København. Så i stedet for at kalde det nummer 3-0, kunne man kalde det nummer 1-0 igen, ikke? Eller 1-0-B. Så man er sådan lidt, begynder lidt forfra. Ikke?
2: Det er simpelthen et svaghedstegn, gerne, det her.
5: Man kan spørge sig selv, hvad skulle man ellers gøre i situationen? Ikke? Men jeg tror ikke, det var, som jeg har forstået, Recepis oprindelige idé, at man skulle køre restauranten videre efter LA som sådan. Så det er sådan en change of plans, og så er han jo ude af selve driften og af køkkenet. Så det er jo også på en måde, vi prøver i hvert fald at sige, at vi tager kritikken til efterretning. Ikke? Mm. Så der er mange ting, der er anderledes. Jeg synes så, at det, man hører om menuen og sådan noget, det virker sådan som lidt Noma Classic. Ikke? Der er den store ændring, at man ikke kører de her tre store sæsoner, men man kører 12, altså mikrosæsoner. Ikke? Og så kan man sige, de folk, der står i køkkenet, Pablo Soto og Mette Søberg, det er jo erfarne folk, der har stået der og ved, hvordan man turnerer nomaret. Så jeg tror ikke sådan, at gæsterne står over for de der sådan store overraskelser i forhold til, hvad man normalt forventer af Noma. Mm. Men det er sådan lidt, som at begynde forfra. Sådan tror jeg lidt, man måske også ser det for Recepis side.
2: Og det, du siger med, at de skal ud og give et lidt andet brand, det kan man også høre i hvert fald Mette Søberg, som du nævner, altså køkkenchef på Noma. Hun er ude at sige til Ritzau i dag, at det er længe siden, at arbejdsmiljøet har været, som det blev beskrevet i New York Times, at det omhandlede jo også episoder, der fandt sted mellem 2009 og 2017, hvor 30 personer fortalte, at det var, citat, rutine at blive slået af ejer og tidligere køkkenchef René Recepi og andre chefer. Skal man forvente, at det er lagt fuldkommen bag dem og ikke fylder noget inde på Noma, når man spiser det?
5: Det vil i hvert fald være meget klogt, og jeg tror absolut også, det er intentionen. Jeg tror, man er meget bevidst om, at der bliver holdt øje med Noma, det er klart. Så det forestiller man, at man vil gøre sit yderste for at lægge de der fortidmanerer på hylden. Men som jeg forstår det, så har de også været på hylden en del år. Mange af de sager, der kom frem, eller alle sager, der kom frem, var, så vidt jeg forstod, mindst 8 år gamle eller sådan noget. Så man kan jo nok forestille sig, at man virkelig bare fortsætter, som man har gjort de sidste 7-8 år med en vis succes. Nu kan man sige, at René Recepis zoning kom så med et langt aftræk, ikke? Altså mange år efter, han egentlig havde opført sig på den måde. Ikke?
2: Ja, du sagde selv, han spiller ikke nogen rolle længere i den daglige ledelse. Til gengæld så siger de, at det er hans visioner for fremtiden, som skal føres ud i livet, det siger køkkenchef Mette Søberg. Hvilken rolle forventer du, at han kommer til at spille? Ja?
5: Jamen, han er jo stadigvæk sådan den kreative sjæl bag det hele. Han er jo kreativ direktør, så han står måske ikke i en silverrestaurant, men han står nok i et af drivhusene bagved og finder på nye ting og sager, og har stadigvæk, hvad skal man sige, en stor andel i, hvad skal man sige, den kreative del af Noma, som jo også er ret essentielt for Noma. Man forventer jo noget anderledes end Noma. Man håber jo på, at man ikke får en sådan en standardiseret Michelin-oplevelse på Noma, men man får noget helt unikt og specielt. Og der kommer han jo stadigvæk til at spille en rolle, men altså, meldingen er jo, at han ikke kommer til at have noget som helst med den daglige drift at gøre, og at det er... Men vi ser jo også, at han stadigvæk definerer den kreative vision, ikke? Men han styrer ikke showet.
2: Jeg var lige inde og tjekke, om man kunne få et bord, mest af sådan nysgerrighed. Og det var til at få et bord, dog nogle sådan tidlige reservationer omkring kl. 17 i løbet af efteråret. Er det normalt for Noma?
5: Nej, det plejer det ikke at være, men det er svært at sige, om det sådan er manglen på Recepi-effekten, eller det er ærligt talt forvirring over, hvad det helt er, der foregår. Altså, der har været lidt meldinger, og så åbner man ikke, og så åbner man alligevel restaurant i København, og så jeg tror også, det har været lidt uklart for folk, hvad der skulle ske. Og så åbner man så i dag, ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det, men det kan selvfølgelig også være, at folk er det forbeholdende, og så pludselig har de jo heller ikke Michelin-stjerner. Altså, det er der også folk, der shopper efter, ikke? Og lige nu har de jo 0, kan man sige, ikke? Det følger jo kokken, og han er der ikke. Så de skal jo lidt begynde forfra, ikke? Men jeg er ret overbevist om, at inden ugen er omme, så har de ikke flere ledige borde. Mm. Så godt op for folk, at de er tilbage, og man nu kan gå ind og få sig en Noma-oplevelse igen i København.
2: Skal du selv derud?
5: Det kan jeg jo ikke sige så meget om. Fordi hvis jeg skulle ud, ville det jo være kraft af at være anmelder, så...
2: Nå, for søren, det må de ikke vide noget
5: om. På Pedio.
2: Og man kan heller ikke sige, om nogen på Berlingske skal derud og...
5: Det kan jeg ikke sige så meget. Jeg kan jo ikke sige noget om nogen af mine kolleger tager det ud for egen regning. Det skal de jo være velkommen til. Men hvis jeg skal ud og

0: så det er jo, så er det jo Berlingske betaler, ikke mig, og, og det kan jeg jo ikke sige på forhånd, om, om jeg har tænkt mig. Så, men, men det bliver spændende at følge, og det bliver også interessant at se, hvad Pablo Soto og Mette Søberg finder på. Og måske, det kunne også måske være den saltvandsindsprøjtning, som Noma havde brug for. Nu har, nu har Noma eksisteret siden 2003. Måske er det sådan også lidt old news for nogle gourmeter. Så det kunne være, at ledende kræfter af køkkenet vil gå lidt en anden vej. Men, men jeg tror ikke, det kommer til at ske her de første par måneder. Jeg tror, at man starter rimelig konservativt ud med, med det, man ved fungerer, og så kan det være, at Pablo og, og, og Mette lidt hen ad vejen måske slår gækken løs og prøver at gå nogle lidt andre veje, men jeg tror ikke, det vil vi kommer til at se i en nyt år i hvert fald.
1: I tilfælde af, at du skal derud, så taler vi ved Søren Jakobsen Dam. Så vi hører, hvordan det ser ud.
0: Vi mødes der måske.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi taler sammen bagefter. Jeg tror ikke, jeg har råd til at følge med derud.
2: Vi ses derud.
1: Ha' det godt, ja, det Søren Jakobsen Dam, Berlingskes gastronomi-redaktør.
0: Ja, god eftermiddag. Hej.
1: Lige måde.
2: Vi vil komme til at se flere tilfælde af helt unge mænd, som fantaserer og planlægger et skoleskyderi, som det for nyligt har været tilfældet for Hersten Skole. I den sag er tre drenge blevet varetægtsfængslet for forsøg på terrorisme. Østjyllands Politi mener, at drengene planlagde at dræbe og eller såre flere personer, også børn, med knive og bomber.
1: Ifølge DR's opløsninger, så er drengene del af såkaldte NVE-miljøer. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Miljøer er som regel unge mænd eller drenge, der over internettet presser andre unge til selvskade, ydmygelser, ja, sågar selvmord. Og det er netop, hvad der sker i de miljøer, der bekymrer dig, Christian Mogensen. God eftermiddag.
3: Det er korrekt. God eftermiddag.
1: Du foredragsholder specialist i digitale medier og online kultur. Og du mener, at vi kommer til at se flere tilfælde af unge, som dem, vi har hørt om hos Østjyllands Politi her i denne uge?
3: Vi bliver i hvert fald nødt til, ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, at gå med livrem og seler i de her sager. Vi har set en støt stigning over de seneste par år af sådan forskellige afarter af noget, der kunne smage om. I dag kalder vi det så NVE-netværk, men alt fra Fields-skyderiet, Nordjylland, skoleskydersagen og flere andre, og nu den her sag, med dem in mente bliver vi nødt til at gå ud fra, at den her nihilistiske, eller i hvert fald voldsparate ungdomskultur, har fået rodfæste, det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, nu også for alvor.
1: Hvad tror du, der skyldes, eller hvad? Du forventer, at vi kommer til at se mere af det. Hvorfor tror du, at det bliver ved?
3: Jamen, fordi det er sket flere gange, og vi ser typisk i den her slags ekstremistiske sager en form for snibbold eller copycat-effekt, at nu er det her blevet noget, som den her type af unge mennesker ved, at man kan gøre, at man kan tage det hele vejen derud, og man kigger kortere og kortere tilbage i historiebøgerne, og vi risikerer at ville se sager som den her inspirere andre til også at lege med ideen om, hvad nu hvis man gjorde det, eller hvordan ville jeg gøre det? For til sidst så at sige, jamen, hvorfor gør vi det ikke?
1: Og jeg læste bare lige tilfældigvis tidligere i dag, at i Norge, der er der oprettet 65 straffesager, i hvert fald da de talte tidligere på foråret, der kan knyttes til den her slags ekstrem voldelige online-samfund. Jeg ved ikke, om der er lige så mange i Danmark. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om, hvis det skulle være tilfældet. Så den her sag er den første af mange?
3: Forhåbentlig ikke. Altså, vi er jo også privilegeret i Danmark ved at have verdens bedste pædagog og verdens bedste folkeskole. Vi har alle mulige sikkerhedsnet, som også er designet til et dannelsesaspekt, og også er designet til at fange unge mennesker, som er på vej ud af samfundet. Og vi bliver også nødt til at forstå, at den her form for radikalisering ikke er den, for dem af os, der voksede op i 90'erne og 00'erne, altså den klassiske Osama bin Laden-radikalisering, hvor der sidder en eller anden leder med alle sine generaler, der sidder med alle deres kaptajner, med deres løjtnanter osv. nedad i sådan et klart defineret hierarki. Det her, det er først og fremmest et destruktivt og voldsparat værdifællesskab, som eksisterer løseligt på nettet. Og det betyder også, at når vi kigger på nogle af de her grupper, nogle af de her tråde eller chatfora eller Discord-server, hvor NVE-værdier eller symboler, memes dukker op, så er der også samtaler om alt muligt andet. Det er ikke kun diskussioner omkring det ene gevær kontra det andet, eller hvordan bygger du en bombe, eller er min kniv skarpere end din kniv. Det er også diskussioner om computerspil, eller TikTok-tendenser, trends og politik og kultur, og alt muligt andet. Men det er en understrøm af den her nihilisme og destruktion, og en trykprøvning af en eventuel voldsparathed også.
2: Og en ting er, hvad man sidder og skriver til hinanden,

0: om på sådan nogle spilplatformer og fantaserer om og lægger af, eller har af konspirationsteorier om, hvordan samfundet er indrettet. Noget andet er at skride til handling, ikke? Hvor langt er der fra de her idéer, til de rent faktisk begynder at lægge planer?
1: Jamen, der er jo heldigvis meget, meget langt. Vi har set i andre sager i Danmark, hvor nogle er blevet sigtet for at lægge terrorplaner eller planlægge et skoleskyderi, men i retten har forklaret, jamen, at det har været en magtfantasi eller en voldsfantasi eller bare en skriveøvelse. Og det bliver vi jo også nødt, altså uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og der er en hårfin grænse i forhold til at gribe ind, som politiet har gjort her, når man har en bestyrket mistanke om, at planlægningen vil føres ud i livet, men også at lade tankevirksomheden være fri. Vi skulle jo nødigt sætte os selv i en minority report-agtig situation, hvor dem, vi, samfundet, tror kunne finde på at gøre en forbrydelse ud i fremtiden, at vi så anholder dem i nutiden. Så heldigvis er der meget, meget langt. Og når vi kigger på de her miljøer, både de internationale og dem, hvor vi ved, at der har været danske brugere, i forhold til, hvor mange, der siger, ja, det kunne være fedt, eller åh, jeg vil gøre det sådan her, eller på en eller anden måde er med på snakken, så er det jo en promilles brøkdel, der har prøvet eller er lykkedes med at føre noget ud i virkeligheden. Så tanker og ord er ikke nødvendigvis handling.
2: Så netværkene kommer der flere, men ikke nødvendigvis handlinger for dem alle sammen. Tak fordi du var med, Christian Mogensen.
1: Selv tak.
2: Foredragsholder og specialist i digitale medier og online kultur.
0: Det seneste halve døgns tid har der været gang i en neglebidende stemmeoptælling i den amerikanske delstat Michigan. I går gik de demokratiske vælgere nemlig til stemmeurnerne for at beslutte, hvem der skal være partiets senatorkandidat til midtvejsvalget i november.
2: Og i duellen, der stod de to demokrater, Haley Stevens og Abdul El-Sayed. I flere meningsmålinger op til valget, så har El-Sayed været storfavorit, og i morges dansk tid lød det også sådan her fra den amerikanske tv-station NBC.
3: And there it is, folks. NBC News Decision Desk is officially projecting that Abdul El-Sayed will win the Democratic primary for the United States Senate in Michigan. He defeats Congresswoman Haley Stevens. He will be the Democratic candidate this fall in the general election against former Congressman Mike Rogers, who won the Republican nomination.
0: Ja, det var tidligt ude, NBC. For først her klokken 16 dansk tid kunne nyhedsbyrået AP kalde vinderne valget, og det blev, som NBC sagde tidligere i dag, El-Sayed, 41-årige Abdul El-Sayed, i et stemmeoptællingsræs, som var meget tæt. Mads Dalgaard Madsen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington. I dag er du rådgiver for virksomheden Terma. Har du siddet og bidt negle hele dagen?
4: Ja, det har jeg rent faktisk, fordi at det her ræs, det der er så vildt ved det her primærvalg i Michigan, det er, at meningsmålingerne, som I ganske rigtigt siger, de pegede på, at Abdul El-Sayed, han ville vinde med 10-15%, men det stod altså ret klart her tidligt i morges, at det ville blive meget, meget tættere end det, og de sidste tal, jeg har set her, der er vi altså under 1% med, at han har vundet det her primærvalg. Og det er jo ikke et hvilket som helst primærvalg, som vi er vidne til her. Det er altså virkelig et primærvalg, der er vigtigt frem mod midtvejsvalget i forhold til demokraternes chancer i senatet, men også et primærvalg, der siger rigtig meget om den interne splid i det demokratiske parti.
0: Ja, hvordan det?
4: Jamen det er for det første, fordi Michigan, altså hvis du havde spurgt mig for nogle måneder siden, hvad er det vigtigste primærvalg, som vi skal holde øje med over sommeren, jamen så vil jeg helt klart sige, at det var her i Michigan. Fordi det her sæde, som de to demokrater her kæmper for at overtage, og som skal kæmpe mod en republikaner for at overtage, jamen det er et sæde, demokraterne allerede har. Det er en tidligere demokratisk senator, der hedder Gary Peters, som er gået på pension, som demokraterne så rigtig, rigtig gerne vil beholde. Jeg vil sige, hvis de gerne vil vinde i senatet, så skal de beholde det her sæde i Michigan. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, bare sådan i forhold til selve valget i midtvejsvalget. Men så er der også det her interne demokratiske splid-diskussion omkring det, fordi ham her, Abdul El-Sayed, jamen han repræsenterer sådan den ydre venstrefløj, progressiv fløj i det demokratiske parti, og han stod over for et meget veletableret demokrat, som hedder Stevens, Congressman Haley Stevens, som står for meget mere moderat demokratisk politik. Og de to har stået over for hinanden, og nu kæmpet om, hvad for en retning skal demokraterne gå? Skal de gå mod den ydre venstrefløj, eller skal de gå ned mod det moderate for at vinde frem mod midtvejsvalget? Det vil altså give os nogle signaler omkring, hvor det demokratiske parti står. Ikke bare frem mod midtvejsvalget, men måske da hele vejen frem mod 2028.
0: Ja, det bliver så altså venstrefløjen i form af Abdul El-Sayed, som vandt i Michigan. Lad os lige høre, hvordan han får vælgerne engageret i sådan en valgkamp.
5: Money out of? Money in your? Medicare for? Let's go win.
0: Ja, han, det er, hvad hedder det, penge ud af politik, svarer man så. Pengene ned i vores lommer, og så Medicare, altså sundhedshjælp til alle, råber publikum så. Hvad er han for en? Hvor langt ude på venstrefløjen er han?
4: Jamen, det er jo lige sådan noget politik her, som du lige så godt kunne høre Bernie Sanders sige, eller sådan en som Andrea Ocasio-Cortez fra New York, eller Soran Mandani, den venstreorienterede borgmester i New York. Altså, de meget sådan progressive venstreorienterede demokrater, det er den politik, de står for, som Abdul El-Sayed, han råber op om her også og siger, at han står for, og han har ganske rigtigt også fået opbakningen fra de her venstrefløjsdemokrater, der siger, jamen prøv at høre, det går ikke, at vi bliver ved med som demokrater at gå ned af Joe Biden-vejen, gå ned af Nancy Pelosi-vejen, Barack Obama-vejen, hvor vi forsøger at være moderate, så vi kan overtale nogle republikanere inde ved midten om, at det ikke længere er Donald Trump-vejen, det er nu den demokratiske vej, man skal gå. Det er ikke længere det, som de her venstreorienterede demokrater siger. De siger, vi skal lære af Donald Trump og sige, der er nogen derude, der har fuldstændig givet op på det etablerede politiske system og gerne vil noget helt nyt. Og derfor skal demokraterne nu gå den her progressive venstreorienterede vej, hvor det er sådan noget som Medicare for All, altså sundhedsforsikring til alle amerikanere. Noget politik, som slet ikke hører inde på den politiske midte i USA, men det er altså den vej, de mener, at demokraterne skal gå i forhold til at kunne igen blive et parti, der vinder valg. Og det er Abdul El-Sayed virkelig repræsentant.
2: Sådan en gamle tommelfingerregel om, at vinde midten, den er ude af amerikansk politik.
4: Det er i hvert fald de to filosofier, der virkelig ligger arm nu i det demokratiske parti, hvor vi har sådan nogen som Chuck Schumer, der er leder af senatet, som virkelig er billedet på det etablerede demokratiske politik. Han siger, vi skal være moderate, vi skal søge ind mod midten, så vi kan overtale nogle republikanere. Men de her nye demokrater, Abdul El-Sayed, der går repræsentant for dem, de siger, nej, vi skal finde en helt ny måde at føre politik på, og vi skal prøve at spille ind i den populistiske tendens, der er i amerikansk politik, og begynde at genopfinde hele det demokratiske politikprogram. Og der er det er den kamp, der ligesom har udspillet sig i Michigan. Og i og med, det blev så tæt, og så er det næsten den værst mulige situation for demokraterne. Fordi ingen af fløjene kan ligesom give op på kampen for at sige, jamen det var så tæt, at der ikke er en klar konklusion. Så det er altså fortsat et splittet demokratisk parti, også efter Michigan.
2: Ja, fordi i New York, der kunne man vel godt forestille sig, at en progressiv borgmesterkandidat kan vinde i en meget progressiv by. Men er der noget, der tyder på, at demokraterne med en meget progressiv venstreorienteret kandidat kan vinde i swingstater som Michigan?
4: Ja, det er virkelig, virkelig det store eksperiment, som Bernie Sanders, AOC og nu Abdul El-Sayed er kastet det demokratiske parti ud i. Det er virkelig et stort spørgsmålstegn, og nu skal vi virkelig til at prøve at se på nogle målinger, om der er noget gods i det her, i det her kandidatur, fordi vi kan bare dykke ned i tallene allerede nu, som der er piblet frem. Abdul El-Sayed, han vinder de hvide højt uddannede i Michigan. Dem er der mange af omkring de store byer. Men altså hende, Haley Stevens, hun vinder sorte vælgere, og hun vinder dem med lav uddannelse, og dem, som der er blue collar fabriksarbejdere, altså dem, der er sådan er produktionsmedarbejdere, dem, som Donald Trump lykkedes med at vinde i Michigan. Og det er altså lidt af en advarselslampe, peger rigtig, rigtig mange på lige nu, fordi Abdul El-Sayed, han skal altså til at brede sin profil lidt længere ud, så han også får den der brede demokratiske koalition med sig, som har vist sig at være det, der skal til for at vinde i industristater, som for eksempel Michigan, som vi skal huske er en af de absolut mest afgørende svingstater overhovedet i amerikansk politik.
0: Tror du, de sidder og slikker sig lidt om munden i det republikanske parti nu, hvor de ligesom kan advare om, at demokraterne de bevæger sig i en alt for venstreorienteret vogue-retning?
4: Det kan jeg godt sige, og jeg synes bare, at lytterne skal gå ind og prøve at google på nogle af de angrebsreklamer, som republikanerne allerede nu har lanceret imod Abdul El-Sayed. Altså, hvor det de har lavet en AI-video, for eksempel, hvor han sidder inde i en trojansk hest, hvor der står helt sikkert ikke socialisme ude på den trojanske hest, for så sidder han ligesom inde i den for at ligesom repræsentere, at han er repræsentant for en flodbølge af socialisme, der nu kommer ind over USA. Det er det angreb, som de kommer til at sætte ind imod Abdul El-Sayed, og for slet ikke at tale om hele Israels spørgsmål, spørgsmålet, hvor hele den venstrefløjende demokratiske parti virkelig går hårdt til Israel for tiden, og det har Abdul El-Sayed også kommet til at gøre. Så med ham som kandidat, det er en ønskesituation, og der er mange republikanere, der synes sig, men det er en særlig ønskesituation, fordi han ikke vandt særlig overbevisende.
0: Tak, Mads Dahlgaard Madsen.
4: Det var så lidt.
0: Tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington.
2: Programmet her var sat sammen af Niels Frederik Rikkers, nu klokken 6, og her kommer Radioavisen. Tak for i dag.
6: Hvorfor er en drone med sprængstof landet i en tysk lufthavn? Det er den tyske antiterrorenhed lige nu i fuld gang med at blive klogere på. Dronen den blev fundet på landingsbanen i lufthavnen i den tyske by Leipzig i aftes. Lufthavnen her bliver jævnligt brugt i forbindelse med transport af militærudstyr til blandt andet Ukraine. Og så er den også base for et ukrainsk luftfartsselskab. Oliver Hoppe, der er talsmand for tysk politi, fortæller, at man kort før midnat i går spottede objektet.
7: Ja, om højtisen tag, kort nach midnacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
6: Fundet af dronen har fået den tyske indrigsminister til at haste hjem fra sommerferie for at holde møde med sikkerhedsmyndighederne. Og senere i aften holder myndighederne pressemøde om situationen. Ifølge Andreas Skrå, der er lektor ved Forsvarsakademiet og har forsket i droner, så viser billederne derfra, at der er tale om en FPV-drone. Og det er ikke bare små sprængledninger, sådan en kan bære, fortæller han.
8: Det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængledning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe. Og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting. Så det er jo relativt alvorligt, det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er ret vildt.
6: Og det her, det er en situation, vi selvfølgelig følger tæt, og du kan også holde dig opdateret på DR.dk. Lolland Kommunes største sparekniv er trukket op af skuffen i dag. Kommunen har et hul i budgettet på 531 millioner kroner, og det truer næste års budget. Forventningen er at få et statstilskud, men selv efter det, så mangler kommunen stadig at dække et hul på 200 millioner kroner. Derfor så har administrationen i dag præsenteret en stor spareplan, og den siger blandt andet, at plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler må dreje nøglen om. En konsekvens, som Trine Øllegaard er rigtig træt af. Hun er mor til 3 børn på folkeskolen Østofte Landbyordning, der er en af de 2 skoler, der står for skud.
9: Når først, at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
6: Ja, skoleledere på skolen Esben Nielsen er bekymret for, hvad fremtiden den bringer.
10: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
6: For en lille times tid siden startede et møde med skolebestyrelsen. Her skal Lene Nørgaard, sektorchef for skole og dagtilbud, stå skoleret i forhold til spareplanen.
11: Det er selvfølgelig helt naturligt at være ked af det og berørt og utryg over, hvad der skal ske fremover. Så min opgave bliver jo, og i det omfang, det kan lade sig gøre, at berolige folk om, at processen i hvert fald nok skal blive god.
6: Lolland er i forvejen en kommune, som kører et meget stramt budget. Blandt andet et faldende befolkningstal gør underskuddet større. Her til aften skal de danske mestre fra AGF igen i aktion i fodboldens Champions League. De tager nemlig imod Sabah FK fra Azerbaijan i kvalifikationen til den prestigefyldte turnering. Sidste runde leverede aarhusianerne et stort comeback, da de slog de polske mestre ud, efter at de havde tabt den første kamp med hele 4-1. Jeppe Midtby, du er ved Randers Stadion, som AGF jo låner i de europæiske kampe. Føler AGF-fansen så, at de kan gå på vandet efter sensationen i Polen?
12: Altså på en eller anden måde kan de jo med rette i hvert fald føle det med det vanvittige comeback, du også beskriver. Jeg står her med Nordløb Jensen, du er AGF-fan. Altså, I slår Elek Poznan ud med hiv og sving. Nu er det et aserbajdsjansk hold. Altså, kan de stoppe jer?
13: Det tænker jeg umiddelbart ikke, at de kan. Men man ved selvfølgelig ikke helt, hvad der er, de kommer med. Nu har jeg set rimelig mange fodboldkampe. Jeg aner ikke, hvad det er for et fodboldhold, vi skal møde. Så det bliver meget spændende, men lad os håbe, at vi tager den.
12: Ja, lad os håbe det for jer. God kamp.
6: Og Jeppe Midtby, inden du smutter, så har vi jo faktisk fået at vide, at kampen den er blevet udskudt. Kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om?
12: Jo, det er simpelthen på grund af et trafikalt kaos i nok især den strækning fra Aarhus til Randers. AGF-spillerbussen, den er kommet for kort tid siden. Og så vidt jeg ved det, så er de aserbajdsjanske spillere ikke ankommet nu. Og UEFA's regler, de foreskriver, at der skal gå en god rum tid fra de 2 fanbusser, eller spillerbusser, de kommer, før kampen den kan gå i gang. Og den går så altså ikke i gang som planlagt her om en halv times tid. Hvornår, det ved vi ikke.
6: Vi må følge med i spænding, og du kan også følge med i kampen. Det kan du gøre på Liga P4 lige efter vejrudsigten, som kommer her. Og den er sådan rimelig optimistisk, hvis man kan lide at se fodbold sådan udenfor, for der er en del sol på programmet og tørt vejr, og temperaturen er der sådan her i aftentimerne stille og roligt daler ned mellem 17 og en 25 grader. Ellers så fortæller vindforholdene, at den er svagt jævn, og den kommer mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind, der drejer til sydvest. Og så var det Pernille Stilstad, der var redaktør på radioaviserne her i eftermiddagstimerne. Jeg hedder Daniel Enhus. God aften.
14: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med dagens P1-debat. Og her ser man nærmere på danskernes madkultur. For danskerne spiser mindre og mindre frugt og grønt, mens forbruget af slik, chokolade og sodavand er vokset markant. Samtidig kommer færre og færre de grønne varer fra Danmark, hvor supermarkedets grøntafdelinger domineres af udenlandske varer. Så går vi for lidt op i, hvad vi kommer i kurven og hvor det kommer fra, og skal politikerne styre danskernes madvaner mere? Ja, har vi egentlig en rådden madkultur herhjemme?
15: Søren Jakobsen Dam, velkommen.
16: Tak skal
15: du have. Du er gastronomiredaktør på Berlingske.
16: Ja.
15: Og jeg tænker også, at du måske er mand for at give vores lyttere et ordentligt møgfald.
16: Jo, men nu taler vi om mad i Danmark.
15: Ja, og det er det, ja, fordi jeg vil spørge dig, bare sådan så kort og provokerende du kan, hvad er der galt med danskernes madkultur?
16: Sådan helt overordnet, så kan man sige, at mad i Danmark, det handler næsten altid om noget med bæredygtighed eller moms. Men mad, det er jo meget mere end spånplader og vejsalt. Mad, det er kultur, det er samvær og sammenhængskraft. Som de siger på Kreta, så ved et godt bord, så stjæler vi en dag på døden. Og det har vi ikke helt forstået i Danmark. Vi er stadigvæk sådan lidt på kravlestadiet, hvad angår gastronomi. Det er blevet bedre de sidste 20 år, men det er stadigvæk katastrofalt ringe. Ja. Vi har ikke helt forstået, hvad det handler om.
15: Nej, apropos kravle, så har du også sagt til os, at vi spiser, altså danskerne spiser som børn, siger du. Hvad mener du med det?
16: Mange danskere har sådan en helt infantil smagssans. Altså det er lidt ligesom med børn, de kan måske godt lide at høre Barbie Girl med Aqua, så bliver man ældre, man får lidt mere kompleks smag og indsigt i livet, og så ændrer man også smag, og man tager nogle flere ting ind. Og der kan danskerne godt lide, det sådan er lidt salt, eller surt, eller sødt. Jeg snakkede med en restauratør engang, der fortalte, at på hans restaurant, der lavede de jo rigtig bernæse på bunden, og så fik de mange klager for primært danskere, der kom ind, fordi de syntes, at bernæsen smagte mærkeligt. De kunne ikke forstå det, fordi den var virkelig god.
15: Okay.
16: Og det var så fordi, at de havde aldrig smagt en rigtig bernæse. De har kun smagt den for knors pulverbernæse, som smager lidt af urinkugler. Ikke?
15: Hvis du skal tænke på sådan en dansk ret, eller noget dansk mad, som du synes er det mest infantile, altså sådan smagsmæssigt, du kan komme i tanke om, hvad kunne det så være?
16: Det ville nok være boller i kaj. Men jeg synes, der er utrolig mange danske retter, der smager sindssygt godt, hvis det er lavet ordentligt. Tit handler det jo sådan bare om råvarekvalitet. Det handler ikke så meget om det kulturelt set køkkenet, fordi der er masser af god dansk mad. Men boller i kaj, det er simpelthen en for mig helt ubegribelig ret. Og den er der mange danskere, der elsker at spise. Den
15: smager det er også en rigtig børneret.
16: Det er nemlig en rigtig børneret. Okay. Det er også mange voksne danskere, synes jeg. Ja.
15: Så vi spiser som børn. Emil Minanna, velkommen til dig.
17: Ja, tak.
15: Spiser du som et barn?
17: Jeg vil faktisk sige, at jeg spiser rigtig meget som et barn.
15: Ja, fortæl.
17: Jeg spiser utrolig meget McDonald's og burger og pomfritter og sådan noget. Men jeg er ikke enig i, at boller i kaj er en børneret. Boller i kaj kan være en pissegod ret.
15: Uh-huh.
17: Men jeg forstår godt, hvorfor den har et børnefamilier indtager den i store mængder. Fordi at det er en ret, som netop børn kan lide, og vi skal, man må bare indse, det kan godt være, at man vil tale højt om dansk madkultur, og vi skal samles om et bord og sådan noget, men i virkeligheden skal danskernes hverdag, altså børnefamiliernes hverdag, skal jo kunne fungere, og der er vildt mange børnefamilier derude, som jo ikke har tiden til at lave andet end boller og kaj.
15: Emil, du er journalist på Se og Hør, og fastfood-ekspert. Jeg ved ikke, om det er en beskyttet titel, men det kalder du dig i hvert fald. Og lige nu der er du til Smukfest i Bøgeskoven i Skanderborg. Hvordan er madkulturen der?
17: For jeg holder på en kæmpe parkeringsplads lige nu, så jeg er ikke engang kommet ind på Skanderborg nu, så jeg ved det faktisk ikke nu.
15: Nej, okay. Men så vil
17: jeg
15: egentlig gerne...
17: Men jeg var på Skanderborg-festival for nogle år siden. Der var i hvert fald en Herford Beef Stew-restaurant. Det var meget godt.
15: Ja. Nu talte vi jo før med Søren Dam Jakobsen. Er han snobbet, vil du mene det?
17: Lige snart, jeg hører ham, så synes jeg, det lyder udenbart lidt snobbet. Altså, at tage nogle af de her klassiske danske retter og simpelthen nærmest fejre med bordet. Det er jo dem, de fleste er vokset op med, og det er dem, som vi igennem mange årtier har været på bordet. Altså, ja. Hvad vi sætter på bordet, har jo ændret sig de sidste 20-30 år, 45 år, men derfor er der jo stadig nogle klassikere, der gerne må komme på bordet en gang imellem.
15: Men hvorfor er det snobbet at mene? Altså sådan som jeg hører Søren, så siger han jo egentlig, at danskerne går mere op i, hvad maden koster, end hvordan den smager. Hvorfor er det snobbet at se sådan på det?
17: Jamen, fordi at mad er pisse dyrt. Altså, så selvfølgelig går folk op i, hvad tingene koster. Så det er da snobbet. Det er jo en måde at sige, jamen, jeg har penge nok til at købe alt, hvad jeg egentlig gerne har lyst til at købe. Og jeg kan tænke på, hvad ting koster. Det ville jeg da også selv gøre. Hvis jeg havde råd til altid at købe den dyreste bacon, så havde jeg købt det.
15: Søren Dahm, er du en snob?
16: Nej, ja. Det er jo lidt ensidigt, det der bliver sagt her, ikke? Fordi altså, da jeg var studerende på SU, der spiste jeg sådan set også godt. Der havde jeg jo opdaget det her fantastiske lifehack, som er selv at kunne lave mad. Og dengang, der var det billigt at købe oksehaler og rødtunger, så jeg spiste egentlig sådan virkelig god mad som studerende, fordi jeg bare lavede det selv og havde sat mig ind i, hvordan man laver mad. Altså, det burde alle jo lære at lave. Og det er jo også, der er jo ikke noget, som sådan, det er noget, man for eksempel kan lære italienerne. Der er sådan set ikke noget mad, der er dårligt, hvis det er lavet ordentligt af ordentlig råvarer. Du kan også lave en vidunderlig portion af boller i karry, hvis man bruger det rigtig råvarer. Stegt flæsk med persillesovs, smager pisse godt, elsker smørbrød. Det er slet ikke det, burger kan være vidunderligt. Det handler simpelthen om at forstå, hvad essensen af hele ideen med mad er. Det har vi ikke helt styr på. Altså, det er sådan set ikke noget, man har snoppet eller ustoppet. I Danmark, der kan du sagtens se en helt almindelig middelklassefamilie købe en bil til 700.000 kroner, men de går aldrig finde på at give mere end 30 kroner for en flæskesteg, ikke? Altså, hvordan tror du, den gris er ledet? Og det kan man jo sige, det er en prioritetssag, men det er jo ikke noget at gøre med, at man viser, at man har mange penge. Jeg synes mere, at det handler om, at man viser, at man har lidt forstand og interesserer sig for livskvalitet. Og det der med børnefamilier, der ikke kan spise ordentligt, jeg har selv en datter, nu går hun i gymnasiet, men altså, da hun var 3-4 år, der kunne hun da spise østers og bløvs. Hun spiste bare det samme som os. Hun fik bare det samme mad. Så der har aldrig været det problem. Så jeg synes, at det at kalde det snobberi, det synes jeg er lidt plat, fordi det er ikke det, det handler om. Det er noget helt andet, og det stikker meget dybere, og det er noget, der vil gavne os alle sammen i længden, hvis vi tog fat om Niels Rod, og forstå mad i sin grundessens, som man altså har mere styr på i nogle lande langs Middelhavet.

0: Vi danskere spiser mindre og mindre frugt og grønt. Forbruget af slik, chokolade og sodavand, det er til gengæld vokset markant. Samtidig kommer der færre og færre af de grønne varer fra Danmark, hvor supermarkedets grøntafdelinger domineres af udenlandske varer, som giver os mulighed for at købe al slags frugt og grønt året rundt. Går vi for lidt op i, hvad vi kommer i kurven og hvor det kommer fra? Skal politikere styre danskernes madvaner mere? Har vi en rådden madkultur? Det er de spørgsmål, vi kredser om i dagens P1-debat. Og hånden på hjertet, hvis dig, kære lytter, er det dig, vi i virkeligheden taler om? Er det dig, der propper dig med slik og sodavand og lader kaninerne om at spise det grønne? Altså, er det dig, der får mundvand af at se sådan et tilbud på 20 kilo kylling ved sin tier nede i Netto? Eller står du og kokkerer oksehaler, sådan som Søren Dam åbenbart gør hjemme i sit køkken? Skammer du dig over dit køleskab? Eller er du træt af politikerne og eksperternes dyneløfteri? Ring til mig 70 21 1919 eller send en sms på 1212. Du skal bare lige huske at starte med P1. Emil, kan du ikke lige tale os lidt op? Altså, det er jo dig, synes jeg, som slår slag for, at vi skal være glade for, hvad vi spiser her hjemme i Danmark. Hvis vi lige vender den om, hvad så er det gode ved dansk madkultur i dine øjne?
1: Jamen, jeg synes, vi har nogle gode, gamle egnsretter, som gør sig godt på et familie middagsbord. Altså, boller og kaj, vi har frikadeller med distepølse. Alle sådan nogle gode ting. Som vi sagtens kunne selvfølgelig udnytte bedre måske, eller gøre til et større måltid i dag, end det måske har været tidligere. Men det er altså stadigvæk nogle gode klassiske retter, som vi sagtens skal spise.
0: Mm-hmm. Hvad med danskernes evne til at lave mad? Det hørte du også Søren Dam kritisere før, at der er ikke nogen, der står og koger en oksehale længere. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig, det har jeg jo ret i. Altså, fordi det er jo bare den vej, som samfundet er gået. I takt med, at kvinderne rykker fra arbejdsmarkedet, så er der ikke nogen til at stå og konkurrere derhjemme på samme måde, som det var tidligere. Så det har jeg jo fuldstændig ret i, må jeg jo bare sige.
0: Men det vil, jeg tror, hjemme hos Søren, der er det også Søren, der konkurrerer.
1: Ja. Men der er vi jo igen, altså, jeg ved godt, Søren, han siger han jo ikke, at har en snobbet madkultur, men så kaster han om som ord som østers og bløvost og sådan noget. Og det er jo ikke, det er jo heller ikke det, som, altså, det er jo ikke det, danskerne spiser heller. Så vi er jo oppe på nogle niveauer, hvor at man måske har mulighederne, der er jo nogen, der har mulighederne og pengene og tiden til at dykke ned i at lave andet end det mad, der skal på bord om aftenen for familien til at spise.
0: Søren Dam, når du fra dit kontor inde på Pilestræde i Bergen skal kritisere danskernes madvaner, er du virkelig bare en privilegieblind gastronom, som kaster dig i østers og oksehæler og hvad du ellers finder på?
2: Jo, det er sikkert en eller anden udstrækning, altså, men jeg vil så sige, det der med, at jeg nævnte østers og bløvs, det var sådan set ikke for, at det skulle være fint. Det var for at nævne noget mad, som har nogle lidt karakteristiske stærke smage, og derfor, det kunne man lade altså godt spise, så du ikke for at være fin på den. Det synes jeg jo, at mængden af østers i Danmark, der bliver konsumeret, den er 20-dobbelt på 30 år. Jeg ser altså mange unge mennesker, der sidder rundt omkring og spiser østers. Det har været utænkeligt for 30 år siden. Så på mange måder går det den rigtige vej. Men det er da klart, at jeg har en interesse i det, og min familie har gået op i det, siden jeg selv var barn. Yeah. Mine forældre gik op i det, min mormor gik op i det. Så selvfølgelig er det noget, der fylder i min tilværelse, yeah. Noget, jeg går op i. Men det er jo ikke det samme. Det snobbede. Du kan jo heller ikke sige, hvis jeg var 4. generation håndboldinteresseret, ville du så kalde mig en håndboldsnob? Altså, det er ikke så underligt. Jeg mener, hvorfor er det pludselig snobbet, når det er mad? Og det, jeg også prøver at sige, som jeg synes er ret essentielt, det er jo, at det behøver ikke at være dyrt for at være fint. Det er jo der, hvor jeg siger, at det at kunne lave mad er et kæmpe lifehack, ikke? Fordi det kan du se i Italien, der er mange enkle ting, som egentlig smager afsættet godt, men man er nødt til at sætte sig ind i det. Man kan ikke skyde genvej. Det hjælper ikke den der dovne, lade tilgang til tingene.
0: Okay.
2: Og tro, at man bare kan hive det ud af røven, og så har man styr på det. Det tager lang tid at lære at lave god mad.
0: Jeg vil godt lige trykteste, hvad skal man sige, din grad af elitærhed og snobbethed, Søren Dam. Jeg ved, du lige kom hjem fra en sommerferie i Italien og Frankrig, og i bagagerummet, der havde du madvarer med hjem for 7.000 kroner.
2: Ja.
0: Jeg skal bare lige starte, hvad var det dyreste, du købte?
2: Det var nok nogle vine fra Piemonte, som er en helt, helt billigere dernede. Så købte jeg også noget ordentligt olivenolie. Det er også blevet meget dyrt derhjemme. Så jeg gør det jo også for at spare penge, fordi Emil har en pointe. Det er meget dyrt at købe mad i Danmark, men igen, det er et prioritetsspørgsmål, fordi at vi er stadigvæk også den befolkning i EU, mener jeg, som bruger færrest penge, vores disponible indkomst på mad. Altså, hvor man i Spanien og Portugal bruger 2-3 gange så meget, altså også relativt i forhold til, hvad man tjener. Så vi er også fornæret. Og så bliver det jo ikke bedre, at madvarerne er dyre i Danmark. Det er oprigtigt et problem. Men de dyreste ting, jeg købte med, det var primært olivenolie og rødvin. Jeg har ikke købt nogen hvide trøfler eller noget kaviar med.
0: Nå, okay. Hvad tænker du, Emil Minana? Bliver du lidt misundelig, når du hører om Søren Dams bagagerum med italienske og hvad er det, franske varer for 7.000 kroner?
1: Man skal jo lade være med at blive ved med at træde på tørret i forhold til hans privilegier og snobbethed.
0: Nej, bliv endelig ved.
1: Men allerede der at sige, at køre ned og fylder bilen for 7.000 kroner, lækkert fødevare nede i Italien, det er der ikke mange danskere, der har mulighed for.
0: Nej, fordi de, altså, som Søren Dammers siger, har købt en bil til 700.000 kroner i stedet for.
1: Ja. Det er jeg ikke sikker på, at de fleste middelklassefamilier har. Men
0: spøj til side, Emil, jeg skal lige stille et spørgsmål lige, fordi spøj til side, det handler vel om prioriteringer, hvad man har af penge, og det Søren siger, det er, at danskerne prioriterer deres mad for lavt. Danskerne er igen infantil i deres madforbrug, og de bruger en større del af deres indkomst på noget ordentlig mad.
1: Men vi kan høre på Søren, at man skal bruge tid på at lære sig selv at lave mad. Og det tager tid. Men der er jo ikke nogen børnefamilier i Danmark, for eksempel. Der er tid til at tage sig tid til at lære at lave ordentlig mad.
0: Nå.
1: Altså, hvornår skal de have tiden til det? Så kører de til svømning om tirsdag, så er der faster Oders fødselsdag om søndag. De har jo ikke tid til også at stille sig i køkkenet i 8 timer og lære at lave mad.
0: Søren Dam, hvad siger du til det?
2: Jamen, det nytter jo ikke noget at tage svømmehallen. Så sidder man bagefter op i hallen og æder pomfritter, så er man jo lige vidt, ikke?
0: Søren Dam, gør lige færdig først, så skal nok få
2: lige. Lige for eksempel, nu nævnte jeg for eksempel en vidunderlig ret som oksehaler, som desværre ikke er så billig mere, men det er jo bare at bruge dem af, og så sætte dem i en gryde i ovnen, så passer de altså sig selv i 4 timer. Så kan du lave meget andet i mellemtiden.
0: Ja, så kan man tage i svømmehallen, og så kan man komme hjem og spise oksehaler.
2: Kom hjem, så står de dejligt der, møre og braseret og klar, og så kan du spise lidt kartoffelmos til. Det er fandme god mad. Det er snobbet.
0: Emil, det er simpelthen svaret til børnefamilierne. I kan sagtens tage i svømmehallen. Bare lige husk at langtidskog en oksehale, inden I tager afsted.
1: Ja, så held og lykke med at sælge oksehale-ideen til børnene efter svømmehalsturen.
2: Ej, så kan du få stroganoff, eller så kan du få bøf bourguignon, eller der er mange lækre ting, der kan stå og passe sig selv i. Det kan være en grydekylling, alt muligt. Der er masser af måder. Det handler også om logistik. Altså, jeg har også selv små børn, ikke? Altså, eller har haft. Altså, de kunne godt finde ud af det. Ikke kun mig lave mad, min kone er også god til at lave mad, ikke?
0: Okay.
2: Men det handler også om at prioritere, men også om at planlægge, ikke? Yeah. Altså.
0: Så bare lige for at opsummere for folk, der måske lige er tunet ind. Søren Dam, det er jo okay at sige, at du synes, danskerne har en dårlig madkultur, og Emil, du synes egentlig, at danskerne har en god madkultur.
1: Ja, jeg synes, de skal have den madkultur, som de nogle gange har.
0: Søren Dam Jakobsen og Emil Minana, tusind tak, fordi I var med.
2: Ja, klar. Ja,
1: tak. Hej. God dag. Hej.
0: Ja, og jeg har også bedt jer derude om at skrive om, hvordan I ser på madkultur i jeres egen. Thomas Købel skriver, madanmelderne, de lever i deres egne opblæste bobleverden, hvor de får løn for udtalelser kredsent og overfølsomt, og det der hint fra restaurantbesøg. Ofte super dyre retter og vine, skrøbeligt og i grunden lidt grinagtigt. Så er der Finn, som skriver, ja, danskerne har en rådden madkultur. Den har de selv valgt. Når man ikke vil betale for kvalitetsfødevarer, så bliver udbuddet derefter. Og nu vil jeg gerne tale med nogle politikere. Vi skal høre både fra Danmarksdemokraterne, Alternativet og til at starte med Moderaterne, som du er medlem af, Lars Aagaard. Velkommen til.
3: Stolt medlem.
0: Ja, undskyld, jeg skal lige skrue op. Du er stolt medlem af. Og så er du også formand for Folketingets Fødevareudvalg. Så jeg tænker, det er helt på sin plads at have i studiet i dag.
3: Jamen tak for det.
0: Nu hørte du før Søren Dam kritisere dansk madkultur. Vi spiser som børn, siger han. Hvad synes du om den kritik?
3: Ja, altså, jeg tror ikke på, at der findes én dansk madkultur. Og jeg synes, det er en dum måde. Hvad var det, han brugte ordet? Infantil?
0: Ja, infantil smag.
3: Jeg synes, det er en infantil måde at snakke om det på.
0: Okay.
3: Altså, jeg oplever, når jeg tager rundt i Danmark, at der findes flere madkulturer. I min familie er der flere kulturer. Og jeg synes, der er kvalitet i dem alle sammen. Der er nogle træk ved den måde, vi danskere vi lever på, som jeg synes udvikler sig i en retning, hvor vi godt kan diskutere det. Altså, der er flere færdigretter, halvforarbejdede ting, som vi bruger i større stil. Der er mange, der køber takeaway i nogle dele af landet. Så der er der nogle trends, som i forhold til det, jeg synes er kvalitet. Og det vil jeg gerne diskutere. Men det der med at begynde at bruge ord, som at noget er infantilt, eller kulturen er dårlig, jeg ser, at den er mangfoldig. Og så er der forskel på tværs af lande. Jeg har boet i Italien, jeg har boet i Indien, og har oplevet forskellige madkulturer, og der er kvalitet i deres, men jeg kan også finde, lortemad i Italien, det vil jeg bare lige skynde mig at sige.
0: Og folk er jo forskellige, og ting er mange folk, ja. Og der er mange nuancer, men så håber jeg ikke, du synes, det er for intimt, men nu spørger jeg bare dig, Lars, hvordan er din egen madkultur?
3: Jamen, den er min, og den består, altså jeg er ret glad for at lave mad, og jeg tror...
0: Er du også en, der bruner oksehaler og laver dem langtidsstege?
3: Ja, det kunne jeg godt finde på at gøre en gang imellem, men det er ikke til hverdag. Altså, da jeg kom hjem fra min sommerferie, så mit fremmeste ønske, min kæreste Charlotte, min elskede Charlotte. Hun er super god til klassiske danske retter. Jeg laver det meste af maden, men hun er god til det klassiske danske, og jeg vil gerne have forloren har, for det har jeg ikke fået i lang tid. Smager super godt. Mm-hmm. Så det kan være mandagen.
0: Får du så også grøntsager til? Eller?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Så kogte kartofler, det skal man da have. Og brun sovs og Asia, det var den ret.
0: Ja, det er den ret. Okay.
3: Dagen efter, ja. Ikke, så får vi gæster. Det er så nogen, der er lidt yngre. Så der bagte jeg nogle burgerboller selv og lavede selv burger. Det var den dag. Tredje dag, hvad er det? Det bliver så noget et eller andet, der har noget med noget italiensk og noget pasta, og der er salat med hver dag og så videre. Jeg går op i det.
0: Det lyder rigtig lækkert, men lige stopper langt, fordi det lyder som ting, der smager rigtig dejligt. Hvad, ja, hvad med i forhold til kostråden og indtag og grøntsager og sådan noget? Hvis du bare hånd på hjertet, spiser du de grøntsager, du skal?
3: Det tror jeg ikke helt, jeg gør, men jeg kan i hvert fald sige, sådan, når jeg kigger tilbage på mit madliv, at det har da udviklet sig de sidste 20 år. Jeg spiser betydeligt mindre kød i dag, end jeg gjorde engang. Jeg spiser betydeligt mindre rødt kød, end jeg gjorde engang. Og så er jeg blevet meget mere opmærksom på ikke at smide mad ud. Jeg bruger min fryser ret aktivt. Jeg har flere, Tupperware, er det ikke det, de hedder? Ja. Ikke? Gemmer små ting, kan tage dem ud og ind og sådan noget. Så det har da udviklet sig over tid. Mm-hmm. Og jeg har også øvet mig i det vegetariske køkken. Det er ikke noget, jeg er vokset op med, så det synes jeg faktisk er lidt svært. Det er en del af...
0: Altså, en kulturændring.
3: Det, ja, og nu kalder jeg det her program, det hedder P1-debat. Altså, jeg havde virkelig lyst til, at det blev til P1-samtale. Fordi... Mad, synes jeg, handler rigtig meget om at inspirere til glæden, til nysgerrigheden, til at prøve noget nyt, til at teste sig selv af, udvikle sine færdigheder, dyrke det sociale samvær, som jo ikke kun handler om maden, det handler jo også om, gider man dække bordet? Er der orden på familien? Er der respekt for, når der kommer mad på bordet, så sidder vi sammen? Og så, der er jo mange ting i det her, ikke?
0: Meget af det her handler jo om personlig valg og personlig motivation for de her ting. Men det, jeg synes, der er sjovt, nu laver vi en polygon, der vi skal nok nå, jeg to andre også. Men jeg vil gerne stille sådan et grundlæggende spørgsmål. Altså, for det første, betragter du dig som et liberalt menneske?
3: Absolut.
0: Okay, så vil jeg gerne spørge dig som liberalt. Er det... Det, folk vælger at spise, er det overhovedet noget, politikere skal blande sig i?
3: Man kan godt snakke om det.

0: der er jo identitet i det, og derfor så synes jeg, at man som politiker skal være virkelig, virkelig varsom, i hvert fald ud fra mit politiske ståsted, både med at vi bestemme. Mm. Jeg synes også, vi skal øve os, når vi snakker om de her ting, på at få det til at handle mere om inspiration og madglæde og teste dig selv af og overveje lige. Men at gøre nogen bedre eller dårligere, det vil jeg meget, meget nødig gøre. Jeg ved, om du kender den vittighed, der hedder, hvordan man regner ud, om der er en vegetar til stede i det selskab, du er i.
1: Det kom med det. Hvordan regner man det ud?
0: Det skal de nok fortælle dig.
1: Okay.
0: Ikke? Og det, jeg prøver bare med den lille vittighed at sige. Altså,
1: men det er også en identitetsmarkør, hvad man
0: det er det, og derfor så synes jeg, at man skal passe på som politiker med at snakke om det, fordi at jeg tror i den anden ende,
1: ja,
0: ude hos de mange mennesker, som for stemmer, at ja, der, fordi vi ikke har én madkultur, men mange, ja, så er der for meget den her debat, der kommer til at blive hørt som moraliserende eller tale ned til, eller okay, selvhævdende.
1: Signe Wenberg, velkommen i studiet.
2: Mange tak.
1: Du er folketingsmedlem for Alternativet, og så har du beskæftiget dig med danskernes madkultur i mange år. Kendte du den vittighed med vegetar?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Hvad synes du om den? Altså det, som den jo på en eller anden måde spiller på, det er, at folk, der er vegetar, det er måske fordomsfuldt, men de er meget travlt med at fortælle andre mennesker om det.
2: Jeg genkender det ikke rigtigt.
1: Nej?
2: Nej.
1: Det er ikke, når du ser som en identitetsmarkør i samfundet, at folk har meget travlt med at fortælle om deres madvaner.
2: Nej, jeg synes heller ikke, det er så relevant her. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler om, hvad danskerne spiser, fordi at det er helt faktuelt jo sådan, at vi dyrker alt for lidt mad til mennesker på jordene i Danmark. Vi har den laveste selvforsyningsgrad. Det er faktisk ret alvorligt. Det er helt ned til at tale om beredskab. 0,6% af arealet bliver brugt til at dyrke mad til mennesker. Vi er det land i Europa, der bruger færrest penge, 10% af vores disponible indkomst, på mad. Vi har de højeste fødevarepriser. Folk går efter discount. Næsthøjeste fødevarepriser i Europa. Og der er sket et skred, som jeg synes, vi skal være optaget af, og det er ret alvorligt.
1: Hvad er det skred?
2: Vi har også
1: hvad er det skred?
2: Det skred, at vi ikke kan lave mad mere. Over halvdelen af danskernes middagsmåltider er nu takeaway eller måltidsløsninger. Altså, hvor man ikke laver mad selv. Det, som Lars fortæller om, og jeg kan virkelig genkende det her med glæden omkring et middagsbord, sætte en buket blomster på bordet, sørge for, at skærmene er lukket. Vi deler et måltid, og man har grundlæggende lært at lave mad. Det er jo meget rigtigt, at det er et lifehack.
1: Så det, der er sket, i skredet her, det er simpelthen, at det lyder som et dannelsesskred, at folk simpelthen i dag er mindre dannet, når det gælder måltid.
2: Ja, men du får det til at lyde en lille smule snobbet. Nu er jeg opvokset.
1: Ja, jeg spørger nysgerrig.
2: Ja, nej, altså ja, det er jo maddannelse. Det er jo madkundskab, madglæde, madmod, taler man også om, at børn skal lære at have madmod, lære at kunne smage forskellige ting. Jeg er vokset op på Sydsjælland, på landet, nogle gange lyder som om, jeg er 100 år gammel. Jeg har gået til sådan noget hjemkundskab i fritiden, altså 4H, hvor vi lærte at lave madplaner. Mm. Gammeldags madplaner var ikke med kød hver dag, og det var med, hvordan kan du have et travlt arbejdsliv ude på en gård, hvor at, altså, kvinder sådan set også arbejdede, og så alligevel få lavet noget god, sund, nærende mad til din familie. Sørg for, at der er fisk en gang om ugen. Kød er ikke hver dag. Kylling var en fin ting om søndagen. Så var der grød, der var grating, det vil sige masser af æg, blomkål, alt den slags. Masser af grøntsager, og også grove gryn og rugbrød. Så danskernes gammeldags madkultur, og jeg tillader mig at tage den i ental, men sådan, altså, den der madkultur, der er vokset ud af de generationer, der har været før os, den har vi lidt ladet gå i glemmebogen. Og det er jo også politikernes skyld. Der er ikke blevet taget alvorligt at have nok hjemkundskab i skolerne, altså læring om at lære at lave mad. Mm-hmm. Der har ikke været budget nok til det, der er ikke blevet sat penge nok af til at købe råvarer og lære børn om råvarer. Hvad er en gulerod? Kan gulerod være flere forskellige farver? Ja, det kan de. Kan de smage forskelligt? Kan kartofler være mange forskellige slags? Den slags. Og det er rigtig vigtigt, at børn lærer det. Jeg har været heldig at lære det fra en tidlig alder. Og det er gået i glemmebogen, og det er en stor skam.
1: Og det er en klar politisk opgave at blande sig i på den måde, hvad folk prøver imod.
2: Jeg synes ikke, at det er at blande sig. Det er en systemforandring, og det har vi faktisk haft held med før i det her samfund. Så vi har efter 2. verdenskrig, vi har jo den, altså det var jo den sundeste generation, den der krigsgeneration. Mm-hmm. Vi tog nogle beslutninger om, de skulle have skolehaver, de skulle have levertræn, de skulle have sunde madplaner, fordi man vidste, at det var simpelthen fremtiden. Det var de der børn, der havde klaret det under krigen og efter krigen. Og så havde vi kæmpe selvforsyningsgrad op gennem 50'erne, 60'erne, og helt ind til for cirka 20 år siden. Mm. Og så er det

0: bare gået helt galt med, at vi nu kun har masser af svin og masser af foder til svin. Hvis grænserne lukkede lige pludselig, så kunne vi slet ikke brødføde os selv i andet end svin.
1: Så bare sådan for at opsummere det, Signe Wenberg, danskerne spiser forkert?
0: Jeg vil ikke slå nogen oven i hovedet. Slet ikke. Det er sådan
1: det er ikke at slå nogen i hovedet.
0: Jamen, det er sådan set ikke selvforskyld. Det er der er sket nogle systemiske forandringer.
1: Det er heller ikke et spørgsmål om årsager. Jeg spørger bare om danskerne.
0: Vi kan se på tallene, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der bliver spist så meget ultraforarbejdet, at der bliver spist så mange pesticidrester,
1: at der bliver spist
0: så meget discount, udenlandsk. Ikke økologisk.
1: Så uden at skyde nogen noget i skoene, så spiser danskerne forkert?
0: I forhold til, hvad vores disponible indtægt tillader, så prioriterer vi ikke vores sundhed og vores mad nok, og vi har derfor ikke det på hylderne i discount-supermarkederne, som ville være hensigtsmæssigt, at vi havde på hylderne.
1: Kim Edberg,
2: ja.
1: Velkommen til dig.
2: Tak.
1: Du er fødevareordfører for Danmarksdemokraterne.
2: Det er rigtigt.
1: Hvor er det, du sidder hen? Jeg kan se dig, men hvad er det for studie?
2: Aalborg.
1: Du er i Aalborg, ja. Mm. Du har jo lyttet med her på diskussion af danskernes madvaner. Mm. Lad mig bare starte med at spørge dig direkte. Spiser danskerne forkert?
2: Ja, det må danskerne jo selv dommer over. Altså, jeg er i hvert fald helt sikkert en af de der infantile, som jeg blev beskyldt for, fordi jeg spiser boller i karry, og jeg laver hurtig mad ofte, fordi vi er kun mig og konen, og det er nemt, og sådan som hverdagen er. Så jeg har den super infantile nordjyde, der dybest set mener, at det skal politikeren og meningsdanneren blande sig fuldstændig udenom.
1: Bliver du egentlig, må jeg ikke lige spørge dig, Kim, altså, fordi du siger du selvfølgelig ironisk, tænker jeg, bliver du ramt af det, bliver du provokeret en og sådan, siger
2: nej,
1: det infantilt?
2: Det bliver sådan, det er sådan lidt ligesom sådan en sekt, ikke? Altså mad, dem der vurderer, hvor fin mad det kan være, det er sådan en sekt, det er lidt ligesom at høre Alternativ fortælle, at det faktisk er svinebønderens skyld også alt det her nu. Altså det bliver sådan lidt, fordi det som jeg tror, det helt store problem det er, Hvis det er rigtigt, det er, hvis ikke vi lærer vores unge mennesker at lave mad, fordi selvfølgelig skal man lære at lave mad, og så skal de så lave den mad, som de har lyst til. Jeg tror faktisk, en del af problemet er, at vi har som politikere blandet os alt for meget i. Jeg tror, man skal lære om både klima og alle mulige andre ting i mad nu, hvor dengang jeg tror, vi kaldte det husgerning, da jeg gik i skole. Der lærte vi sådan at lave mad fra bunden, og på den måde så havde vi ligesom nogle grundfærdigheder. Og når vi så har grundfærdigheder, så skal vi jo så have lov til selv at fylde det i hovedet, hvis vi har lyst.
1: Hvis jeg hører rigtigt her, så har jeg tre politikere fra henholdsvis Venstre, Alternativet og Danmarksdemokraterne, som faktisk...
2: Ej, der bliver han ked af nu.
1: Nå, undskyld, ja, Moderaterne.
3: Trods alt bedre, ikke?
1: Ja. Tak. Men så har jeg i hvert fald jeg tre politikere, som det ser ud til... Det kan godt være, I er uenige i mange ting, men det med faktisk at genindføre... altså husgerning i folkeskolen, er det noget, I vil kæmpe for?
2: Jamen, det giver jo, altså ærligt snak, så giver det jo mening. Også hvis vi skal være, jeg ved godt, der har været det her med, at vi skal alle sammen spise vegansk, og jorden går under lige om lidt. Men hvis vi virkelig, mit store problem for at spise vegansk, det er jo dybest set, når jeg går ned i køledisken, så ved jeg ikke, hvordan jeg sætter retten sammen.
1: Nej.
2: Hvis vi rent faktisk vil flytte det her, så skal vi flytte det ned i skolen, og så lære dem det nu, og så kunne måske tage klima ud af madrådene, så som vi
1: jeg ved godt,
2: efter.
1: I forhandler jo aldrig politisk on air, men Lars Åge, vil det være et godt udgangspunkt at få noget mere husgerning i folkeskolen?
3: Ja, altså her der kan vi jo have lidt forskellige politiske udgangspunkter. Altså det er sådan en dag af folkeskolen. Det er en kommunal institution rigtig mange steder, og så er der også nogle privatskoler. Og jeg hylder egentlig, at detaljplanlægningen af, hvordan for eksempel man vil håndtere den her diskussion, at den skal foregå på skolerne, og lidt mindre, at det skal være os tre politikere til stede her i Folketinget, der skal lave en eller anden lov og en bekendtgørelse.
1: Du kan jo godt selv have en holdning. Synes du, det ville være en god idé, hvis der var mere husgerning i skolen?
3: Jamen, så ville jeg møde op i skolebestyrelsen, hvis jeg havde skolebørn i den alder, og så gøre min indflydelse gældende, eller så vil jeg snakke med de kommunalpolitikere, som var i min kommune, og hvis det er en privat skole, så vil jeg snakke med bestyrelsesmedlemmer. Det vil jeg mene rigtigt.
1: Og det er jo egentlig også en god liberal position. Det skal ikke være op til politikerne i Folketinget at afgøre det.
3: Det er jo ikke det samme som, at jeg ikke personligt synes, okay, at det er en god idé, at unge mennesker lærer noget.
1: Så Moderaterne er ude, hvis vi skal lave som et forslag?
3: Jamen, Moderaterne kommunalt,
1: kommunalt.
3: Sikkert arbejder for det. Og så vil jeg bare sige, altså, Okay, Kim og jeg, vi er nogenlunde lige gammel, tror jeg nok, uden at fornærme Kim. Altså, jeg havde også hjemmekundskab. Prøv at høre, jeg har ikke lært at lave mad i hjemmekundskab. Jeg har lært at lave mad, fordi jeg var nysgerrig. Jeg har lært at lave mad, fordi jeg er barn af en... Mine forældre blev skilt, min mor var på arbejde, hun havde ikke tid til at lave mad. Hvis jeg skulle have noget at æde, der var nogenlunde ordentligt, så måtte jeg lave noget af det selv. Jeg synes, det var sjovt. Så... Altså, forældrene og at gøre noget sammen, inspirere til glæde ved mad og sådan noget, det, altså, det er jo der, det vokser. Det er ikke, altså, folkeskolen kan gøre noget, men det er, om vi som forældre vil prioritere og give nogle af de kundskaber videre. Altså, når min kæreste, som jeg fortalte om, Charlotte, hun er god til at lave klassisk dansk mad, så er det altså ikke noget, hun lærte i hjemmekundskab. Det var noget, hendes mor lærte hende.
1: Okay.
3: Jeg synes, det er lidt forkert.
1: Så fint, Lars. Jeg sender lige bolden videre til Alternativet, Signe Wenneberg. Kan vi se en lille, bare en, hvad skal man sige, en lille snæver forbrødring mellem Danmarksdemokraterne og Alternativet på den her, altså mere husgerning i
0: skolen? Det kan du tro. Ja? Jeg er helt enig med Kim i, at vi skal have mere, for der er faktisk madkundskab, det hedder et eller andet nu, i skolerne. Der er bare alt for lidt fokus på det. Og vi skal have meget mere fokus, og det siger jeg sådan set ud fra, at jeg også har siddet 4 år i Madkulturens bestyrelse, og der holder man sådan nogle camps og rundt om i landet, hvor man underviser børn i at lave mad og smage på mad og smage på mærkelige grøntsager og smage på mærkelige retter og lære dem sådan lidt ligesom spejderlejr at lave mad, og det er en kæmpe succes. Det er jo sådan, at nu står I herrer, der jo er på min alder, og taler om, at jeres mor har lært jer at lave mad, og I har lært det i familien.
2: Det
0: sagde Lars lige. Og det er rigtig godt, at vi er nogen i vores generation i hvert fald, der har lært det af vores mødre og bedstemødre, men det er jo bare sådan, at der er en generation nu, som ikke selv har lært at lave mad, så hvordan skal de lære deres børn det? Og der vil det bare være rigtig godt, hvis folkeskolen kan gå ind og give det bidrag til, at man får smagt på forskellige ting, og ikke kun får færdigretter til aftensmad, og, som er det, man spiser mest. Nu danskernes foretrukne aftensmåltid ud over færdigretter, det er rugbrødsmadder. Så vi skal jo have lært de her børn, hvordan man laver mad fra grunden, og det kan vi faktisk godt. Jeg har selv været alene med mine børn, der er blevet lavet hjemmelavet mad hver eneste dag, og guden skal vide, jeg også har haft travlt.
1: Hvad hvis man, jeg får bare en tanke, hvad hvis man bare ikke rigtig gider? Hvad hvis det bare ikke er noget, man går op i? Hvad hvis der er noget, man ikke... Der er så mange andre ting i den her moderne tilværelse, man ved Gud skal bruge tid på og forbedre sig på og hele tiden optimere på. Hvad hvis man bare er sådan et, prøv at høre, det der mad, det er bare noget, vi spiser. Punktum. Jeg gider ikke høre om alle de her ting. Kom ud af mit køleskab, kom ud af mit køkken, bland jer udenom. Hvis der er folk, der sidder og tænker sådan, når de hører jer snakke, hvad vil du så sige, Signe?
0: Så vil jeg sige, at jeg kommer på en eller anden måde til at tænke på et gammelt Gita Nørby-citat, hvor hun siger, jamen ved du ikke livet? Og det er jo livsglæden, det er jo det at lære at være rigtig glad for smag og for sammensætning og nye smage og en anden smag i morgen og have en glæde ved at skabe et måltid til sin nærmeste.
1: Ja. Kim Edberg, du stønner og stønner, hvad er du har på hjertet?
2: Jeg blev helt sådan... Det er fordi, vi skal... Det der med... Altså, der er nogle mennesker, de lever for at spise, ikke? Og andre spiser for at leve. Og det skal vi ikke blande os i. Altså, jeg synes, det er så fint, hvis der er nogen, der vil lave hjemmelavet mad fra, ikke? Og stege oksehaler af og vente 4 timer på, at det bliver klart. Hvis de kan få deres dagligdag til at gøre det. Virkeligheden er jo bare, at jeg kunne nok nogen dage godt få det. Men det gider jeg simpelthen ikke. Fordi 99% af tiden, så spiser jeg for at leve. Og sådan nogle enkelte gange i løbet af året, Så lever jeg for at spise, og så skal jeg nok lave det her. Vi skal jo bare have altså, muligheden for at gøre det, men at skære det op så, at, fordi jeg er ked af, at debatten kommer til at lyde nu som om, jamen danskerne, de skal simpelthen til at prioritere det her. Jamen det er så fint, det skal danskerne nok selv finde ud af. Der skal vi altså lade være med at moralisere, og så er vi tilbage til det, som Lars også startede med der med at tale ned. Det skal vi slet ikke blande os i. Jeg tror, at vi skal lære vores børn at give dem de redskaber, men hvad de så bruger dem til, det skal vi ikke blande os i. Det mener jeg helt seriøst ikke, vi skal.
1: Den talemåde, du lige nævnte, Kim, den er faktisk helt genial i forhold til mit overlæg til næste spørgsmål. Det der med, at der er nogen, der lever for at spise, og andre, der spiser for at leve. Og jeg vil egentlig gerne blive hos dig, Kim, for det der med at spise for at leve, altså når vi kigger på, hvad danskerne spiser, så er det altså ikke så pokker sundt. Og jeg kom bare til at tænke på, at vi kender jo alle Fødevarestyrelsens smiley-ordning, som vurderer restauranternes hygiejne. Mm. Hvis Fødevarestyrelsen også havde en smiley-ordning for madvaner, så ville danskerne altså indkassere en temmelig sur en af slagsen. Mm. Bare lige sådan i kort optræk. Danskerne spiser kun halvt så meget frugt, som for 10 år siden nu. Mm. Til gengæld er forbruget af slik, chokolade og sodavand vokset markant. Flere og flere spiser altså for lidt frugt, grønt og fisk, og for alt for meget, det hedder mættet fedt. Der er simpelthen flere, der spiser usundt. Mm. I øvrigt er der også store sociale og geografiske forskelle i, hvor usundt man lever. Ja. Den del af det, du er politiker, Kim, det er de to andre studier, der også den del, der handler om, at vi spiser for at leve. Der må vi jo bare konstatere, at vi spiser simpelthen ikke sundt nok. Er det noget, du vil gøre noget ved?
2: Jamen, hvorfor skal jeg gøre noget ved? Altså, på mange andre områder, der som politiker, altså, vi har lige sagt, at børn nede på 15, de kan selv bestemme, om de vil have en abort. Det er de voksne nok til. Nu sidder vi i et radioprogram og siger, jamen, vi skal som politikere til at bestemme, hvad vi spiser. Det er jo voksne mennesker, vi snakker om. Hvis de ønsker at spise marcipanbrød hele dagen, så skal de da have lov til det. Kommer det til, bliver de så tyk og får diabetes af det, så må de jo forholde sig til det, og så som samfund kan vi hjælpe dem. Men vi lever bare i et tidsalder, hvor at hvis man vil finde ud af, hvad man skal spise, så er man aldrig været så godt hjulpen, som man har nu, for det kræver en telefon, og så taster du ind, hvad er sundt for mig at spise, og så kan du få det smidt lige i ansigtet. Men så vi kommer aldrig til at kan tvinge folk til det, og vi skal ikke tvinge folk til, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt.
1: Godt, Kim. Så når danskerne spiser usundt, så gør de på et oplyst grundlag. Er det det, du siger?
2: Jamen, jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at hvis du drikker 1,5 liter cola og spiser marcipanbrød hele dagen, så er det ikke det sundeste alternativ for din krop. Men altså, det er jo et valg, du har fået, fordi at så får du fyldt energidepoteren, og så får du prioriteret noget andet. Men det er jo folk, der prioriterer det. Jeg behøver jo for pokker ikke at blive tvunget til at spise springbønner, bare fordi det er det sundeste på menuen, hvis det ikke det, jeg gider æde lige nu.
1: Danske medvaner, det skal vi blande os udenom. Lars Aagaard fra Moderaterne, du er jo formand for Folketingets fødevareudvalg. Kan du blande dig ud? Altså, har du en forpligtelse her? Altså, vi hører Fødevarestyrelsen, forskere fra SDU, alle mulige andre, fortæller om, hvordan danskernes sundhed, danskernes madvaner bliver mere usunde. Mindre frugt og grønt, mere slik og chokolade, den slags. Skal du sidde med hænderne foldet og sige, om det må danskerne selv gøre op med? De er jo fint oplyst, de ved præcis, hvad det er, de spiser, eller skal der gøres noget her?
3: Ja, altså, jeg forfølger det, jeg mener, er det politisk rigtige. Og
1: det gør I alle sammen, det er helt sikker på.
3: Og derfor så kan man jo godt have forskellige svar, uden at det behøves at være noget med foldede hænder. Ikke? Altså, det regeringsgrundlag, som Moderaterne er en del af nu, der har vi sløjfet sukker- og chokoladeafgiften. Jeg tror, det er almindeligt kendt, at det var noget, Venstre gik ret meget op i den seneste regeringstid. Vi gik op i at få elafgiften ned, og der blev indgået en handel. Så det er jo politisk tiltag at gøre de usunde fødevarer billigere relativt, end det er nu. Vi har i mit parti argumenteret længe for, at vi skulle have lav moms på frisk frugt og grønt. Det er jo også en måde at understøtte, at nogle af de sunde valg, de bliver en smule mere attraktive, når vi står og kigger ned i køleboksen. Og det har jo gjort det her med lavere moms, det har en ret smuk sideeffekt i forhold til noget af det, Signe nævnte, nemlig at danskerne spiser færre og færre danske grøntsager og frugt. Og det er dyrere, og det er det jo blandt andet, fordi at vi har høje lønninger og højt omkostningsniveau i det her land, og derfor så bliver sjovt nok fødevarene jo altså også dyrere, når de er produceret her, end i nogle andre lande, vi konkurrerer med. Uh-huh. Men moms er jo en procent af en pris, ikke? Så hvis en agurk koster 1 krone fra somewhere, og den koster 2 kroner fra Danmark, og du smider 25% moms på, så starter du med 1 krones prisforskel, men efter momsen, så er det jo 1,25 for den billige, og 2,5 for den dyre, så er det pludselig 1,25 kr. Prisforskel. Og derfor så er vi lavere moms på frisk frugt og grønt. Det vil faktisk gavne de dyrere grøntsager relativt i konkurrencen i forhold til de billigere grøntsager inden for den samme varekategori. Mm-hmm. Og det håber jeg da på kan være med til, og det har jeg også hørt blandt andet fra gartnerierhvervet på Fyn, hvor jeg har valgt, altså at der er et håb om, at det kan være med til at understøtte dels, at vi spiser noget mere grønt, men også, at vi potentielt har lettere ved at vælge det danske til. Sådan nogle tiltag kan vi jo godt gøre politisk, om man så vælger det nede i køledisken. Mm. Det er der, moraliseringen kommer ind, og hvor jeg er meget enig med Kim, at det er der, hvor danskerne de træffer deres valg. Og generelt så mener jeg, at som jeg startede med at sige, at her skal vi inspirere til leg og nysgerrighed. Altså, jeg vil foreslå, at de danskere, der for eksempel har et gammelt franskbrød liggende nede i skuffen, der er lidt tørt, prøv at riste på panden. efter 5 minutter, når croutonerne er blevet brune, kom lidt hvidløg på.
1: Du skulle simpelthen med det.
3: Køb nogle tomater.
4: Jeg kommer med en opskrift om lidt.
3: Kom nogle basilikumblade i og bland det sammen og spis det. Hold kæft, mand. Ingen af de synger.
1: Det lyder simpelthen lækkert. Men lad os lige holde os til det her med politisk indblanding i danskernes usundhed, Signe Wenneberg. Nu hører vi Lars Aagaard tale om fødevaremomsen op. Det er jo regeringsplan om at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på al anden mad. Og det skal altså både gøre det billigere at købe ind, men selvfølgelig også skub danskerne i retning af at spise mere frugt og grønt. Er det den rigtige vej frem?
0: Vi er som parlamentarisk grundlag for regeringen meget tilfredse med regeringsgrundlaget.
1: Det undrer mig ikke.
0: Vi er også glade for, at vi fik den nationale fødevarestrategi ind fra Alternativet. Og det gør jo, at vi kan sådan have et lidt bredere sigte, hvor vi støtter de mindre danske landbrug, mere selvforsyning, mere økologi. Vi ønskede os også, det skal ikke være nogen hemmelighed, vi ønskede os, at den her lavere moms på fødevarer, at den gik til økologi.
1: Ja.
0: Fordi lige nu, der bliver der også lavere moms på fish fingers og alt det rigtig usunde ultraforarbejdet. Ja. Det er vi lidt kede af. Vi havde ønsket det anderledes.
1: Men det er et skridt i den rigtige retning.
0: Men det er et skridt i den rigtige retning.
1: Ja.
0: Så vi ser det her som et redskab til at understøtte, at man gør det mere tilgængeligt for folk at kunne købe det sundere. Fordi det er, som du sagde, det er jo vilde tal, at vi på 10 år spiser halvdelen af det frugt og grønt. Som
1: er du på bølgelængde med Lars Aagaard fra Moderaterne i forhold til sådan det helt principielle, som Lars sluttede af, inden hans opskrift, sluttede af med at sige, nemlig det her med, altså opgaven som politiker, det er at tilbyde nogle muligheder, sige her er mulighederne, men så heller ikke længere. Altså vi skal ikke begynde at tvinge folk til at ændre madvaner.
0: Det skal vi selvfølgelig ikke. Jeg ved godt, at Kim Edberg har lagt mig de ord i munden, men det har jeg bestemt ikke sagt i det her program, og det mener jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Folk har deres egne frie vilje, men inden jeg kom ind i studiet her, der kom jeg faktisk lige ud fra Herlev Hospital kræftafdeling. Vi er det land i Europa, der har de fleste kræfttilfælde. Det har ret store implikationer, at vi spiser, som vi gør, og det synes jeg da, at vi som politikere skal være med til at oplyse om, og vi skal være med til at gøre det sunde valg tilgængeligt. Og det er faktisk en gammel dansk tradition. Vi har haft Statens Husmorservice osv. Mm. Altså det har været noget, vi har gået op i som samfund, og det synes jeg også, at det er ansvarligt at gøre.
1: Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men da man begyndte at tale om det her med fødevaremomsen, der mindes jeg også, at Danmarksdemokraterne egentlig var med på at sænke den. Det, I er modstandere, hvis jeg har ret i, det er, det differentierede, I ikke bryder jer om. Altså, I vil gerne gøre fødevarene billigere for danskerne, men vi ikke gør nogen fødevare billigere end andre. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og hvorfor ikke? Fordi vi har jo to folk herinde, som siger, at det her kunne netop være med til at gøre danskerne sundere.
2: Jamen, det er jo fordi, at vi kommer til at lave et administrativt monster med det her. Fordi det er ikke fordi, at jeg kan sagtens se de gode tanker i, at man vil gøre fødevarene og de sunde fødevarer. Det er super fint. Men forestil dig, at det lokale pizzeria, der sælger skinke og broccoli pizzaer ud. Når de sælger den til kunden, så er det helt sikkert skinkemomsen, du betaler. Når de svarer til skat, så er det helt sikkert broccoli-momsen, de kører på. Lad os nu lave den fødevare generelt billigere, og så hjælpe danskerne med, hvis ikke de søger viden selv, så lad os da endelig gøre sådan, at de ved, hvad det er, de gør. Men at lave det her, de er simpelthen bange for, at det her det bliver et op i administration. Man kan ikke overskue det. Og hvilke fødevare er de sundeste? Altså, fisk er jo sundt, men det er vel teknisk set et protein. Skal det så også skal det være den billige, eller skal det være... Og det skal det jo ikke.
1: Og der er også noget med tungmetal og nogle fisk, man skal passe på med
2: ja,
1: for meget.
2: Det er rigtigt, der kan kun anbefale, at vi spiser muslinger fra Limfjorden, for de har dem, ikke?
1: Det er jo en ren labyrint ud i det madmæssige. Lars Aagaard fra Moderaterne, jeg vil gerne lige spørge dig, det som Kim Edberg er inde på, det her administrative monster, det står han jo ikke alene om at mene. Det er der jo også mange eksperter, de fremste økonomer, kritiserer den her idé om differentieret moms. Det økonomiske råd, overvismand Carl Johan Dalgaard kritiserer det administrativt dyrt. Besparelsen lander ikke hos forbrugerne. Man kan gøre mange ting, der er mere effektive end det her. De to tidligere økonomiske overvismænd Michael Svare og Hans-Jørgen Vita Jakob skriver i en kronik i Politiken, og jeg citerer, differentieret moms er en virkelig, virkelig dårlig idé. Hvorfor er det ikke en dårlig idé?
3: Ja, det er det ikke, fordi vi dels gerne vil sikre os i den her regeringsperiode, at der kommer nogle samlede skattelettelser til danskerne, og der skal man jo finde en vej, hvor den vej nu engang er, hvor det er politisk muligt. Det andet er fra mit partis side, at vi har ønsket nulmoms, lavmoms på frisk frugt og grønt. Det kunne vi få igennem på den her måde. Og så kan man jo godt forestille sig alternative skattetiltag, altså ændre nogle af... Det kunne være topskatten, man gerne vil fjerne, eller andre ting. Sætte selskabsskatten yderligere ned, osv. Men sagen er bare, at det er der jo ikke opbakning til. Og det, der har været en prioritet for os, det er at gøre noget, der rammer danskerne i form af en samlet skattelettelse. Og så har det været en prioritet for os at sørge for, at der også er nogle sundhedselementer i det her. Altså handler om nulmoms på frugt og grønt og fjerne den... ophæve den fjernelse, man var stillet i udsigt på de usunde fødevarer, sukker og chokolade.
1: Men mange økonomiske eksperter siger, at det er en virkelig dårlig idé.
3: Ja, men det er jo derfor, at altså, vi har jo ikke et land, der er ledet af teknokrater, vel? Så vi har nogle politiske valg, og så vi har jo ikke set det endelige forslag fra regeringen endnu. Skatteministeriet arbejder på det, så i forhold til, hvor administrativt tungt det bliver, og hvordan afgrænsningerne de skal være, der er jeg egentlig fortrøstningsfuld for, i forhold til, at man finder en model, der er til at håndtere. Jeg kan i hvert fald høre, der er en del aktører i fødevarebranchen, som siger, at de har jo de IT-systemer i forvejen, hvor produktkategorierne findes. Mm. Så basically er det et tal, man ganger på en mængde, og det er til at håndtere for dem. Så det er der vist lidt forskellige vurderinger af, hvor der er andre end de her, hvad hedder det, økonomer i det økonomiske råd, som har givet perspektiv på.
1: Hvornår tror du, det her kommer til at ske? Altså, hvornår vil forbrugerne opleve de her momsnedsættelser?
3: Jamen, fordi det skal forberedes ordentligt, så er der ikke udsigt til, at det kan ske før 2028. Og det gælder for den her regering, men det galt sådan set også for den aftale, Midberg var med til at lave om at kigge på differentieret moms, så det kan ikke laves i morgen.
1: Tak skal du have. Vi taler videre om danskernes madvaner lige efter radiovisen. Mit navn er Kåre Svejstrup.
4: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
5: Vicky Knudsen og Johan Olsen er gode til at tabe kæben over forskning og ny viden om dyr. Vildt gode, faktisk. Men her kan du høre dem tabe kæben ekstra meget, sammen med flagermusforsker Laura Stridsholt. Den spanske forsker Carlos Ibanez har monteret en minicomputer på flagermus, og optagelserne derfra har åbenbaret helt ny viden.
6: Hold, og det er fuldstændig en til en.
7: Vildt arbejde. At indsamle alt det information. Det er ikke noget undereffekt, det her publiceret i Science. Det er, som hører til blandt det allermest prestigefyldte journals at publicere i. Så fucking vildt.
8: Altså, jeg mener, Carlos har brugt 25 år af sit liv på at dokumentere det her. Der har været folk, der har været sådan, ja, som om de ikke bare tager dem direkte i træ. Mm. At jeg ikke troede på, om han har prøvet alt det her. Så kommer I ned, samarbejder og finder ud af det her.
6: Altså, da vi første gang fik en tag tilbage, og vi skulle sidde og lytte, så var vi helt oppe at køre, mig og de andre spanske forskere. Hver eneste gang, vi fik en, så gik vi tilbage på feltstationen, og så selvom der var mange timers data, så trykkede vi bare play, og så sad vi bare og lyttede. Mm. Og så hver gang, vi hørte et eller andet, så kunne han bare ikke høre det, fordi han er så gammel, at hans hørelse er så dårlig. Så vi sad bare helt oppe at køre alle mulige ting, og så sad han bare sådan helt sød sådan, og ventede på, at der var en eller anden, der forklarede ham.
8: De højfrekvente råd. Ja.
6: Nu hører vi det her, faktisk. Og sådan. Så altså, det tog lang tid fra vi andre hørte det, til han faktisk reelt kunne høre det, og vi kunne få det filtreret og spillet det op, så han faktisk fik det der endegyldige bevis. Men han var meget, meget lykkelig, og han gik jo på pension sidste år, så vi nåede, altså, det nåede virkelig at være sådan en afslutning på hele hans karriere.
7: Hold kæft, hvor er det forløsende.
8: Jeg lige faktisk sidder med tårer i øjnene over. Ja. Jeg sidder også 25 år. Ej, det var da utroligt. Ja, når jeg sidder lige og græder. Det er bare det der, at knokle, og ingen har troet på en, og man har bare vidst, det var rigtigt. Og han har bare blevet ved at prøve, og han var meget kræfter, han har brugt på det. Og så lige på målstregen inden funktionen, kan han bare få ro i sjælen. Ja. Det er simpelthen så smukt, så det kræver lomletter i striden.
7: Ja, det gør det altså. Shit. Ja. Men han ikke nok med, I viser, at de fanger de her spåge meget, meget højt op. Men en vigtig del af studiet er også, I viser, at de faktisk gnasker dem i sig, mens de flyver.
6: Ja. Og det var også en del af altså, hans teori, var, at han troede, at grunden til, at de fløj så højt op i himlen, det var, fordi de skulle bruge fritfaldet, altså de her 1-2 kilometer, hvor den så kunne manøvrere. Fordi hvordan kan en så lille flagermus fange en fugl, der næsten er på størrelse med den selv? Altså det er sådan biologisk, er bare sådan, det var det, der var, og det var også fair nok, at der var de argumenter imod ham, fordi det er biologisk skulle være meget, meget svært. Og han prøvede så at forklare det med, at de brugte det her fritfald til så at manøvrere og prøve at bide tingene af og begynde at spise den. Men det, vi så kunne vise, som var super overraskende, var så, at den overhovedet ikke bruger det fritfald til det, men den faktisk bare laver den her sprint, så den faktisk fanger fuglen helt ned ved overfladen. Ja. Og der så flyver den så rundt, og så spiser den den i flyvningen, mens den flyver rundt.
7: Det er jo helt vildt, det er også bære
6: Ja, det giver ikke nogen mening, at hvorfor flyver den ikke bare ind måske i et træ og hænger ligesom rovfugle gør.
8: Men det er jo nærmest dens egen vægt, den slipper. ja, rundt på.
6: Ja, det gør den. Altså. Men det, der var så mega smukt ved den her historie, var så, at i løbet af alle de her år, hvor han prøvede at bevise, hvad det var, så har han jo så brugt utallige dage og nætter ude på de her områder, hvor flagermusene bor, og hvor de også søger føde. Og der har han så nogle gange oplevet, at der er sådan nogle vinger, der er faldet ned fra himlen. Ja. Altså nogle enkeltstående fuglevinger. Fuglevinger,
8: der er der ikke meget kød på.
6: Nej. Og det er jo kun vingerne, og så har han så over årene samlet dem op, hver gang han har fundet dem, og så har han så frosset dem ned. Og så til det her studie, så kunne vi så x-ray-scanne dem, og så kunne man så se, at alle de her fuglevinger, de var ligesom brækket af omkring her samme sted. Mm-hmm. Og når man så lavede sådan en DNA-test på dem, så var der et match med lige præcis den her flagermus. Så han har så kunne vise gennem alle de her indsamlinger, at når de fanger den, så er det så stort, den her fugl. Men det første, de gør, det er, at de så bider vingerne af. Mm. Højst sandsynligt også hovedet. Og så har de jo en meget, meget mindre bytte, de skal flyve rundt med. Så det er ikke så tungt, og der er heller ikke så meget sådan drag og modstand i luften.
7: Altså flagermus-savl, de kunne tage DNA fra?
6: Ja. Ja, og så kunne de så vise det.
8: Det giver rigtig meget mening med vingerne. Der er næsten ikke noget kød på. De har store brystmuskler, de store lårmuskler. Men hovedet er jo det mest proteinrige med hjernen.
6: Ja.
8: Så hvis vi skal lidt tilbage til Dracula, så vil langt de fleste fugle jo også musvitter, der lige pludselig er trængt og laver kannibalisme, gå efter hjernen først. Så er I helt sikre på, at hovedet ryger?
7: God pointe.
6: Du er helt ret. Han har fundet, er det 13 vinger, tror jeg, i løbet af alle de her år, hvor han, fordi det er jo ikke så tit, man lige ser en vinge, der
8: det er også ret mange, faktisk, vil
6: jeg
8: næsten.
6: Ja, jeg tænker også, det er ret forklaret. Sandsynligheden
8: for at støde ind i en vinge, der daler ned fra himlen. Men hvis nogen derude løber ind i en flyvende vinge fra himlen, når I er i Spanien eller hjemme, så gem den lige.
6: Ja. Men det siger måske også noget om, hvor mange timer han har brugt men ud af de der 13, der kan man se, der en af dem, hvor den sådan er sådan skåret lidt sådan skævt af, og det er derfor, vi siger, at det kan være, at de bider hovedet af. Men alle de andre, der er det ligesom bare sådan clean cut omkring skuldrene.
8: Ja.
6: Så man kan sige, at vi har heller ikke skrevet det med hovedet i selve artiklen, for det har vi ikke noget evidens for. Så om de spiser den eller ej, det kan vi ikke vide. Vi kan faktisk kun sige, at det er vingerne, de bider af.
8: Ja. Ja. Jeg tænker bare med deres intelligens, så har de først bidt hovedet af, efter de har tømt hjernen i hvert fald.
6: Ja, også fordi, at hvis man som sådan en lille flagermus bruger så meget energi, som det tager at fange en fugl, og de først flyver op i mange kilometers højde, det er en kæmpe, kæmpe energiinvestering, som virkelig, hvis de så fanger noget, så skal de virkelig også få al den energi ud af det.
8: Skal de have proteinkagen med?
6: Ja.
8: En anden ting er jo også, at I så har opdaget, at den fløj rundt i 23 minutter og tykkede. Det er jo sindssygt lang tid.
7: Skal vi ikke lige høre den tykke?
8: Jo. Det er sjovt, det der mennesker er klamme, når de smasker. Alle andre dyr er nuttede, når de gør det. Det er den her faktisk også.
7: Så.
8: Hvor smager det godt.
6: Ja, det lyder
8: 23 minutter.
7: Ja. Ja, så det her er faktisk beviset for, at de spiser i flugten.
6: Ja. For man kan høre vingeslagene, og man kan høre deres ekolokalisering, og så kan man høre, de tykker samtidig. Ja. Og de tre ting til sammen, det betyder, at de flyver og tykker og spiser.
7: Ja. Tror du, det viser sig, at der er andre flagermus, der gør noget lignende?
6: Der er faktisk tre arter i verden. Der er to også i Asien, og så den her, hvor man ved, at de har de her både fer og DNA fra migrerende fugle i deres afføring. Mm-hmm. Det er bare første gang, det er blevet vist. Så vi tror, det sker to steder i Asien også. Og det kunne vi godt tænke os at få sat computer på dem og så se. Fordi en ting er, at vi ligesom dokumenterer, at det sker på den her måde. Men det åbner en helt ny, fordi det er en helt ny jagtstrategi, som man ikke har kendt før. Mm-hmm. Som jo egentlig er ret altså fedt, at man på europæisk grund kan vise noget, som man ikke rigtig har vidst af sådan en biologisk jagtstrategi. Men hvis den så også findes andre steder, så må der jo være mange forskellige variationer af den, og det åbner en masse spørgsmål om, hvornår ved de, om de migrerer? Fordi flagermusene, de hænger jo bare nede i løbet af dagen i en kasse nede ved Gibraltarstrædet. De har jo ingen anelse om at vide, om der er fugle deroppe 2 kilometer op i højde. Så hvordan beslutter de sig for at tage derop og teste af, og hvor stor en energi, hvor meget energi får de ud af det, og hvor vigtigt er det for deres overlevelse? Er de dybt afhængige af det? Fordi de her migrationstidspunkter, de er timet om foråret til der, hvor de er gravide, om efteråret lige inden de skal få nok næring til at overleve vinteren. Mm. Så det vil sige, det er timet nogle rigtig vigtige tidspunkter biologisk set. Mm. Så er det så også utrolig vigtigt for dem i forhold til deres overlevelse, og hvad sker der så, når måske trækruter for fuglene ændrer sig? Så der åbner helt vildt mange nye ting, som vi jo gerne vil studere.
8: Ja, men der må være så stor chance for trods alt at tage en dag, hvor det en flagermus flyver nok ikke op i styrtregn, men der er jo stadig masser af dage, hvor der ikke kommer så mange fugle, og hvor det er en kæmpe chance at flyve op, selvom det er forår, og der skulle komme mange trækfugle. Ja. Og der måske, uanset hvad, lige der er så mange, så der vil altid være en enkelt en nat, men er der lige chance for, at du fanger den? Altså, jeg synes, det er så sindssygt, at I rent faktisk har fået optaget det her.
9: Ja, kæben i bordet. Vildt naturligt med vild ny viden om flagermus. Hør hele udsendelsen i DR Lyd.
10: Nu vil fremme en radioavis, og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken, den er 19.
11: Investorerne har langt fra honoreret et flot halvårsregnskab fra Novo Nordisk. Klokken 17 lukkede den populære aktie i et fald på 4,3% og en værdi på 294 kroner. Victor Fabricius er senioranalytiker på Nordeas handelsgulv, og han har hele dagen kunne se Novo-aktien have det svært.
12: Det har jo nok været en frustrerende og atypisk dag for Novo Nordisk at levere så stærkt et resultat og så stadigvæk ende i minus. Men det handler om, at meget af det, der drev resultatet i den positive retning, det var diabetesforretningen. Det er ikke det, markedet lægger så meget vægt på. Det handler om Wegovy-pillen, altså den her fedmepille, og der leverede de lidt underventet.
11: Halvårsregnskabet, der landede i de tidlige morgentimer, opjusterer Novo Nordisk ellers forventningerne til både salg og indtjening for resten af året. Men en udfordring er også, at rivalen Eli Lilly også har fremlagt regnskab i dag. Og her går det endnu bedre, siger Victor Fabricius.
12: De vokser 48%, hvilket kan sammenlignes med Novo Nordisk, der kun voksede 6%. Så vi har også set, at de faktisk tæpper markedsandel. Så de her andre faktorer gør nok, at det er retfærdigt, at den falder lidt på dagen.
11: Novos samlede børsværdi faldt med 58,8 milliarder kroner i dag, så den nu lyder på omtrent 1300 milliarder kroner. Inden længe holder de tyske myndigheder et pressemøde om situationen i Leipzig. I aftes blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militær udstyr for Ukraine. Oliver Hoppe, der er talsmand for Leipzig politi, fortæller, at man kort før midnat spottede et ubekendt flyvende objekt.
13: Am heutigen Tag, kurz nach Mitternacht, wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen.
11: Fundet førte til, at man suspenderede flyvninger til lufthavnen, og nogle fly måtte omdirigeres til andre lufthavne, siger han også. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemme at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
14: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone. De kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
11: Og det er selvfølgelig en historie, der har mange ubekendte, og vi holder øje med den i radioaviserne og på DR.dk resten af aftenen. Først om 10 minutter får AGF sat skub i den videre vej mod Champions League i fodbold. De danske mestres kvalifikationskamp havde planlagt start kl. 18.30 på stadion i Randers. Men modstanderholdets rejse fra Azerbaijan gik i stå på den jyske motorvej, da et trafikuheld mellem Aarhus og Randers bremsede begge holds spillerbusser op til kampen. Det er en kamp, du kan følge i Liga på P4. En lummer onsdag fortsætter ind i aftentimerne. Det forbliver tørt med nogle sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Lidt køligere i nat, hvor der også kan komme regn.
1: Allan Gorm Larsen, velkommen til P1-debat.
15: Jo, tak.
1: Hvad tænker du om al den her snak om, hvad danskerne propper i munden?
15: Ja, for mig i dag.
1: Ja. Sig noget mere.
15: Alle ting drejer sig om mad og atomad. Og det er fandme både på verdensplan, i radio og tv, og det er alle mulige steder. I stedet for, at folk de bare kan få lov til i fred at bestemme, hvad de vil putte i hovedet. Om det skal være flæskesteg og sovs og kartofler og rødkål, eller om det skal være græsgyro eller sådan noget.
1: Ja. Altså, jeg kan høre, det gør dig vred.
15: Ja, det gør mig meget vred. Fordi altså, nu spiser jeg selv. Jeg spiser for at leve. Jeg lever ikke for at spise.
1: Ja.
15: Fordi, altså...
1: Så du...
15: Jeg synes, det er helt i orden, at hvis man køber kød og sådan noget der, så er det i orden, at man køber det økologiske. Altså, jeg går ind for økologi.
1: Ja.
15: Men... Jeg er ikke fanatiker.
1: Nej. Du siger, du spiser for at leve, Allan. Hvor gammel er du?
15: Ja, jeg er 77.
1: Ja. Får du spist dine grøntsager?
15: Nej.
1: Men hvis du gerne, for nu siger det rigtig groft sagt, ikke? Hvis du gerne vil have et langt og sundt liv, så er det jo rigtig vigtigt at spise grøntsager.
15: Ja, men ved du hvad? Jeg synes, at folk skal selv have lov til at bestemme, om vi vil have et langt og sundt liv eller ej. For der findes altså også andre måder at spise på. Nu er jeg forløbig nu 77 år, ikke?
1: Jo.
15: Jeg har sgu ikke spist mange grøntsager, det kan jeg godt fortælle dig.
1: Det lader du kaninerne om.
15: Hvorfor?
1: Det lader du kaninerne om.
15: Det lader jeg simpelthen alle de madeksperter og profiter, jeg ved ikke hvad, det lader jeg dem om.
1: Adam, vil du ikke lige hænge på? Tak fordi du ringede ind, fordi jeg skal tale med en, som går rigtig meget op i, hvad vi kommer i munden. Og jeg skal lige huske øjeblik.
15: Ja.
1: I får lige en regibemærkning. Det er simpelthen, fordi vi har en blæser inde i studiet stående. Det er så varmt. Den har jeg slukket for nu. Louise Kølster, velkommen til programmet.
16: Tak skal du have. Det er nu kun Kølster, ikke Kølster.
1: Okay.
16: El for meget.
1: Der var et el for meget. Louise Kølster, du er direktør for noget, der hedder Rabarbergården.
16: Ja.
1: Og I skriver selv om det, I laver sådan her. Vores rejse er et økologisk jord-til-bord-eventyr med en vision om at skabe liv for både jord, fællesskab og mennesker. For sådan en som Allan, kan du prøve at oversætte det? Jeg tror ikke, Allan forstår den sætning. Vil du ikke prøve at oversætte for Allan, hvad betyder det?
16: Jo, det er faktisk meget enkelt. Det handler om at spise god mad sammen.
1: Ja, det Allan beskriver, som han spiser, og ikke så mange grøntsager og sådan noget, er det god mad?
16: Ja, det synes jeg, det er meget sjovt, fordi nu har jeg lyttet lidt med til debatten også herinde. Det lyder lidt som om, det sådan er en straf at skulle spise grøntsager. Der er ligesom sådan en eller anden italesættelse af det. Og det er jeg sådan set lidt ked af, og det er måske det, vi skal begynde at snakke lidt om. Den der fantastiske mulighed og det kæmpe store smagsunivers, der ligger lige ude i marken i form af de grøntsager, som bliver dyrket derude. Altså, det er et eventyr, som jeg vil håbe, at Allan han vil hoppe på. Og nu er han 77 år gammel. Jeg har hørt lidt, Signe, du snakkede lidt om kan man sige, tiders tider. Jeg tænker også, Allan, du får en tid, hvor man spiste lidt flere grøntsager som barn, inden du fik lov til at få måske 5 frikadeller, så fik du måske kun lov til at få 1 frikadeller eller flere kartofler.
1: Lad os lige, i stedet for at gætte, Allan, lad mig lige høre, hvordan var dit indtag af grøntsager, da du var barn?
15: Jamen, jeg fik ikke meget.
1: Du fik ikke meget. Hvad var der på bordet?
15: Alt det der, som den unge dame, hun taler om, altså, jeg rystede på hovedet. Det kan jeg ikke se, men jeg ryster på hovedet.
1: Okay,
15: det... Og, altså, jeg mener, at jeg spiser ganske almindeligt. Og når jeg laver mad, og det er ikke hver dag, jeg gør det, men når jeg laver mad, så laver jeg det 2-3 dage ad gangen. Og hvis jeg laver sovs, nu laver det for eksempel med medisterpølse forleden dag, og der har jeg sovs over. Det forvandlede jeg til, og så bliver sovs til en frikadelle ved at søge den lidt mere.
1: Får du rødkål til medisteren?
15: Ja, det gør jeg.
1: Er det noget, du kører på glas, eller står du selv og koger det?
15: Det er noget, jeg kører på glas, ja.
1: Jeg synes jo, det er spændende, Allan, fordi det er jo ikke alle mænd i din generation, der altså for at sige det rent ud, overhovedet kan lave mad. Har du altid lavet mad?
15: Ja, i min yngre dage, der lavede jeg masse. Nu må du regne med, jeg er alene. Jeg har ikke nogen familie. Hmm. Jeg er alene.
1: Ja.
15: Og jeg laver mad, når jeg synes, at det passer mig. Og så spiser jeg færdigretter, når jeg synes, det passer mig. Og jeg vil godt have mig frabedt, at nogle eksperter, de skal fortælle mig, hvad jeg skal og ikke skal, og hvad jeg må og ikke må.
1: Er der noget, Louise Kølster kan gøre? Er der noget, hun kan sige, Allan, som kan få dig til at komme med på det her grøntsagseventyr, hun beskriver?
15: Nej.
1: Nej.
16: Det er jeg meget ked af, Allan. Altså, jeg vil sådan håbe, at du vil komme på Rabarbergården og prøve at sætte tænderne i et måltid deroppe. Fordi,
1: er det en invitation?
16: Ja, det er en ren invitation til Allan. Du skal bare... ja, men jeg vil håbe, du gør det alligevel. Du siger nej tak nu.
1: Kan man, nu spørger bare nysgerrigt, altså, kunne der være noget kød til Allan, når han kom?
16: Ja, absolut. Vi har også et dyr på vores gård. Vi er jo et selvforsynende gård.
1: Allan, du har lige fået et restaurantsbesøg tilbudt, og der er kød af det hele. Skal du ikke have det?
15: Nej.
1: Nå, okay. Allan...
15: Jeg spiser kød, men jeg spiser grøntsager, og jeg siger nej tak. Mm-hmm. Jeg skal nok tage stilling til, hvad jeg vil putte i hovedet.
1: Allan, du siger nej tak, men jeg siger tusind tak, fordi du ringede.
15: Det var så lidt.
1: Kan du have en god dag?
15: Jo, lige mod dig.

0: Ja, PET-debat handler i dag, hvis du ikke har fundet ud af det, om det, som vi putter i munden og i indkøbskurven. For 60 år siden, der kom 92% af grøntsagerne i de danske butikker fra Danmark. I dag er det kun omkring 25% af de grøntsager, vi spiser, som er dyrket her i landet. Er vi for nære til at købe frugt og grønt, der er produceret her i landet? Går vi for lidt op, hvad vi putter i munden? Det er debatten i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup, og velkommen til jer, lytter. Jeg vil også gerne byde velkommen til dig, Bo Ritterbusch. Du er stedet mig tærskeren for en stund for at være med på, for at være med i PET-debat. Velkommen til.
1: Så sidder jeg godt nok hjemme i køkkenet, fordi der vi fik 25 mm vand i går eller i nat, så det er ikke lige værd til at høste i dag.
0: Nå, okay.
1: Det er rigtig nok i går, da vi snakkede sammen. Der var jeg ved at høste raps, ja.
0: Ja, men altså, vejret er jo både vores venner og fjende. Altså, Bo, hvad høster du for tiden, når du kan komme til det?
1: Jamen, jeg høster jo årets afgrøder, og det er jo byg og hvede, og det er en smule græsfrø til plænegræs, og så er det raps til, det kan man jo så vælge at lave til rapsolie og spise det, eller så kan man jo vælge at lave det til biodiesel, havde jeg nær sagt,
0: ja.
1: Eller i hvert fald til en del af, og så køre på det i sin bil.
0: Mhm.
1: Det er jo politisk valg, hvad man vil der.
0: Hvorfor er det ikke, altså du er jo landmand, du kan jo selv bestemme, hvad du producerer. Hvorfor er det ikke, lad os sige for eksempel, økologiske, biodynamiske frugter, som du høster i de her dage?
1: Det er fordi, jeg ikke er økolog.
0: Okay.
1: Så det kan jeg jo ikke.
0: Kunne du godt tænke dig at være det?
1: Hvad siger du?
0: Kunne du godt tænke dig at være det?
1: Nej, det har jeg sådan set ikke. Det er ikke noget, jeg har stræbt efter at blive. Det er der mange andre, der er, og der lader til at være produceret rigeligt af det, og kommer der mere af den slags, jamen, så er der ingen økonomi i det for dem, så det ser jeg sådan set ikke nogen grund til at springe masse ud i.
0: Nå, men
1: det kan da være, noget, vi bliver tvunget til. Det er sådan et helt andet.
0: Altså, der er i hvert fald en udvikling i, at der bliver produceret helt generelt mindre frugt og grønt i Danmark. Mindre og mindre for hvert år, der går. Mere og mere vores frugt og grønt bliver produceret i udlandet. Hvad synes du om det?
1: Jamen, det synes jeg da, det er trist.
0: Ja.
1: Det er for at være helt ærlig. Og så er det næste, du spørger om, det er sikkert, hvad skyldes det?
0: Hvad skyldes det?
1: Jamen, hvad skyldes det, ikke også? Altså, det er jo, jeg tror simpelthen, det er for arbejdstungt, det er for omkostningstungt at lave i Danmark. Det er nok en af de allerstørste ting, og der bliver snakket meget om, at det skal være småt, og det skal være småskala, brug og så videre. Jeg synes bare, det jeg ser, når vi det der bliver produceret i Danmark af frugt og grønt, for eksempel gulerod og rødfrugt, der har vi nogen, der er rigtig gode til, det er i virkelig, virkelig stor skala for, at de kan få det til at hænge sammen, og det er både om det er konventionelt eller det er økologisk.
0: Altså. Ja. Så i virkeligheden,
1: og den her
0: tendensen med mindre dansk frugt og grønt, den har jo været faldende siden, tror jeg, 60'erne faktisk. Og det er, altså din forklaring, det er simpelthen, jamen lønudgifterne er for store, det er for dyrt at producere i Danmark, eller er det sådan?
1: Det tror jeg, det er hovedårsagen.
0: Okay.
1: Det tror jeg simpelthen, det er hovedårsagen.
0: Louise Køster, direktør hos Rabarbergården, det er simpelthen bare for dyrt at producere frugt og grønt i Danmark, det er derfor, vi ikke laver det selv. Hvad siger du?
2: Jamen altså, jeg taler for, at det er sådan set ikke størrelsen, men gørelsen. Det er, hvad vi bedriver ude på arealerne. Vi har selvfølgelig nogle fantastiske, dygtige, store producenter. Man kan se på Gram Slot, der er små 2.000 hektar, som har en meget divers produktion af korn og grøntsager. De har kvæg, og de har mælkeproduktion, og de har skovlandbrug og alt muligt andet. Og så har man en underskov af små producenter, som spredes over hele Danmark nu, og som faktisk er i stand til at være med til at forsyne en del af lokalsamfundet. Så jeg tror, at det er fuldstændig imperativt, at vi begynder at kigge på, hvordan det er, vores produktionslandskab skal se ud. Og det er jo klart, at hvis vi skal det og sørge for, at der også er en økonomi i det for nogle af de små og mindre, så skal vi kigge på nogle af de rammevilkår, som der er. Og det kan jeg jo bare notere mig og kigge på de to politikere, der sidder herovre.
0: Dem kommer vi til, ja.
2: Det er noget af det, der også ligger regeringsgrundlagene.
0: Og når du siger rammevilkår, bare lige for at forstå det, skal det, altså virkelig, at du har boet enig, det er for dyrt at producere frugt og grønt i Danmark?
2: Jamen nej, jeg synes, der er ikke noget, der er for dyrt, fordi det, alt er jo relativt. Vi vil gerne have, at der er nogle høje lønninger i Danmark. Vi vil gerne have, at folk får noget ordentlig betaling for det.
0: Ja.
2: Og det er, når vi dyrker frugt og grønt, så er det mere arbejdstungt at bo fuldstændig ret i. Men det skaber altså også nogle arbejdspladser. Det skaber også noget diversitet ude i landdistrikter. Ja. Det skaber noget attraktivitet. Så derfor kan du ikke bare lave det en til en og sige, jamen økonomien i en kornproduktion med Bo i sin store majtasker, eller en økonomi på, der du producerer mad direkte til mennesker, Bos afgrøder, vil jeg næsten æde min gamle hat på, skal gemme et dyr, før at det kan blive til mad til os. hvis du kigger på det, der produceres direkte, som er grøntsager, som er frugt og grønt, det kan gå direkte i mennesker. Så man kan ikke, det er altså lidt at sammenligne pære og bananer. Det er tit, vi kommer ud i den her diskussion, når vi snakker økonomi omkring det. Ja. Det er den eneste sagen.
0: Der er så mange ting i luften. Jeg skal simpelthen lige hæfte mig med noget her, fordi det kan godt være, at alt er relativt, og så kunne man jo nærmest lægge sig ned og aldrig tale om noget. Men når du siger rammevilkår her, jeg skal bare lige finde ud af, hvor enig du og Bo er her. Fordi det, jeg ved om økonomi, det er, at hvis du øger lønnen til dem, der går og ordner det og plukker det din lande, så stiger prisen også ud i butikkerne. Så skal danske forbrugere være klar til at betale mere for frugt og grønt, uagtet hvad man gør med fødevaremoms. Ordentligt set, vi skal bare vende os til at betale mere for grønvarer og for frugt ude i køledisken. Er du enig i det?
2: Det er ikke, når jeg siger rammevilkår, så er det ikke det, jeg siger. Når jeg siger rammevilkår, så er det, at vi går ind og kigger på, hvordan er det, vi støtter op omkring det landbrug, vi har i dag. Det er de rammevilkår, jeg tænker om, og det er landbrugsstøtte. Det er de vilkår, man har i planloven, ude i landdistrikterne, for at man kan fungere, man kan dyrke, og man kan lave alsidige produktioner. Det er de rammevilkår, men det er også vilkår, der handler om at sige, jamen vil man politisk, tør man politisk handling bag det, man siger om at sige, jamen vi vil gerne målrette, vi vil gerne ønske en større hjemmeproduktion af frugt og grønt. Hvad skal der så til? Det er det, vi kalder public procurement. Hvordan kan vi sikre, at der kommer mere mad på dansk frugt og grønt på plejehjem? Skolemad har vi sat i gang.
0: Louise, groft sagt vil det sige, når du taler rammevilkår. Jeg taler med to fødevareproducenter nu, eller i hvert fald to producenter nu, dig og Bo. Vi skal lige afklare det med hatten. Hun har ikke taget den med, men er det rigtigt, Bo Ritterbusch? Hvis Louise Kyster havde en gammel hat med, skulle hun så æde den nu? Alt det, du producerer, det er bare dyrefoder eller ej?
1: Jamen, det er det jo ikke.
0: Nå, okay.
1: Altså, det var, jeg synes, jeg forklarede det lige før. Ja. Altså, jeg har 20 hektar, hvor jeg har raps i. Det kan man jo vælge at lave til rapsolie, og så spise det. Mm. Sådan direkte til menneskeføde.
0: Du må simpelthen finde en gammel hat frem, Louise.
2: Nej, jeg tror også, han fortalte også, der var hvede og bygge på det på resten
1: jamen,
2: af markedet.
1: Mit hvede kan jo bage til brød, hvis man vil det. Og byggen bliver lavet til øl, til malt. Eller til malt, og det bliver brugt til ølproduktion. Så jeg skal ikke sige, om hun spiser sin gammel hat. Det har vi.
0: Det må hun selv ligge og rode med.
1: Det må hun selv rode med. Men altså, der er sådan set ikke, hun har ret den vej rundt, at der er noget omkring rammevilkår. Der er jo ikke noget, der forbyder mig at starte på at lave grøntsager i halvdelen af mit areal til næste sæson. Det kan jeg jo kvitterfrit gøre.
0: Hvorfor gør du så ikke?
1: Jamen, det er fordi, hun siger også, der kommer en masse arbejdspladser. Jamen, hvem skal tage de arbejdspladser? Ja, de her, som jeg nævner, de store producenter, ikke? Også jeg ved blandt andet. De har lige investeret i en stor maskine, der kan med laser brænde ukrudtet væk i deres grøntsagsproduktion også, til 10 millioner eller andet sted, fordi ellers så kræver det 1.500 unge mennesker, der skal lægge og næver de der ukrudt op, og de døjer med at finde de folk. Jeg har en nabo, der producerer jordbær. Han indskrænker. Han kan ikke finde nogen, der vil hjælpe med at hakke de jordbær. Han kan ikke finde nogen, der vil plukke dem.
0: Men laserlandbrug er vejen frem.
1: Jamen altså, jeg siger bare, hvis vi skal have noget i Danmark, der skal tons noget, og det lyder forfærdeligt, men der skal altså være økonomi i det, for ellers så dør vi i den sidste ende.
0: Så Louise, jeg lægger den lige over til Louise.
1: Så kan det godt være, at det er grimme ord, det skal industrialiseres, det skal rationaliseres, det skal systematiseres. That's it.
0: Louise Kyster, det skal ikke være rabarbergården, der skal være rollemodellen her. Vi skal have laserbrænding og industrialisering, så kunne vi muligvis få noget frugt og grønt i Danmark.
2: Ved du hvad, Bo, jeg er så glad for, at du siger præcis det, for det var endnu et ben i rammevilkårene. Prøv at høre, selvom vi er små producenter, så er der ingen af os, der elsker at ligge på knæ og luge. Vi drømmer om at have små lugerobotter, der kan gå rundt ude i vores marker og være med, som ikke koster 10 millioner, men som måske kun koster 1 million. Vi drømmer om, at den teknologipulje, der er, den også bliver møntet ud til os. Så jeg synes lidt, at det er at sige, jamen det, enten skal man være kæmpestor, eller så skal man ikke være der. Og det synes jeg er fattigt, fordi vi mister simpelthen så meget diversitet ved kun at lave de der store landbrug. Ja. Og derfor så er det også, man kan dyrke på så mange måder. Jeg tror, hvis vi gerne vil sikre, at vi også har en næste generation, der er i stand til at dyrke og kan være med til at dyrke grøntsager, så skal vi også skabe nogle arbejdspladser til dem. Og så kan vi ikke bare sige, at det er kun en mand, en majtærsker og nogle store marker. Vi er nødt til at tænke det, hvis vi vil det. Det er jo klart, det er et politisk valg. Det er også et samfundsmæssigt valg, om vi vil det. Men i det her tab, hvis vi mister det, så mister vi altså også en del af vores madkultur. Vi mister en del af de afgrøder, som vi har ude traditionelt i de danske jorder, som vi gerne skulle leve af. Og prøv at høre, vi skal altså bare lige kigge lidt syd for grænsen. Det brænder dernede. Der kommer til at være nogen, der siger, prøv at høre, I kommer ikke til at få vores æbler, I kommer ikke til at få vores vindruer, I kommer ikke til at få vores palmekål, I kommer ikke til at få, at vi skal selv spise det. Så jeg synes, der er så mange ting, som vi ligesom misser i det her, udover det, som jeg startede med at sige, velsmag, fordi jeg synes ikke, det er en straf at spise grøntsager. Jeg synes, det er en gave.
1: Det bliver nemt stippet op som om, at jeg ikke vil have den der produktion. Altså, som liberal, som folk, altså igen, jeg er sådan set enig med dem der siger, at folk vælger, om de vil leve for at spise, eller de vil spise for at leve. Og jeg vil overhovedet ikke blande mig, hvad folk de putter i deres hoved.
0: Og hvad er egentlig din vision, Bo? Fordi må jeg ikke spørge dig til din vision, fordi nu startede jeg med at læse Louise Køsters vision op. Hun har jo simpelthen defineret og skrevet det på sin hjemmeside. Ja. Det her med en rejse, det er et økologisk jord til bord, eventyr, vision om at skabe liv for jord, fællesskab og mennesker. Det lyder virkelig flot. Har du også en visionserklæring på din hjemmeside, hvis du har en? Jo, nu faldt du ud. Nu kan jeg ikke høre dig. Hvad siger du? Nå.
1: Er jeg med nu så?
0: Ja, det hører du med. Ja,
1: jeg har en stor forkrummet vision udover, at jeg skal overleve, indtil jeg skal på min pension. Ja. Jeg er ved at have alderen, hvor jeg med de fremtidsudsigter, der er, for, og de rammevilkår, som der, vi også har været omkring, jeg tør simpelthen ikke investere voldsomt mange penge i en ny retning, og den ene eller den anden vej. Det er simpelthen for, altså det politiske klima, vi snakker meget i klima, det politiske klima, det er simpelthen for usikkert
0: til at binde. Og groft sagt, Bo, og nu siger jeg det bare, det lyder måske hårdt, det er ikke ment sådan, det er bare fordi, jeg synes, at dansk landbrug bliver romantiseret lidt. Det, du egentlig siger, det er, prøv at høre, jeg driver en forretning. Det er det, det handler om for mig. Det handler om at drive en forretning, og ikke andet. Mm. Det handler ikke om danskernes madkultur og madvaner, og hvad de propper i munden, om de har noget lækkert velmellem. Jeg skal bare tjene penge. Er det i virkeligheden rigtigt at se det sådan?
1: Det er meget tæt på at være rigtigt. Altså, fordi hvis ikke det forekommer, hvis ikke jeg tjener penge, så er jeg ikke i gamet mere. Så kan jeg have nok så mange romantiske forestillinger om, hvordan og hvorledes tingene skal foregå. Uh-huh. Men hvis ikke jeg har en bundlinje, der er et plus på, så lige på, så kommer kreditforeningen og fortæller mig, det er du en klovn til. Det er bedre, at vi får nogle andre til det.
0: Godt. Louise, nu skal vi lige nå at have, for vi har 10 minutter, og I har sagt så mange glimrende ting. Jeg vil bare gerne høre, hvad politikerne tænker om det her med vilkårene for produktionen. Lars Aagaard, jeg vil gerne starte med dig, formand for Folketingets Fødevareudvalg og medlem af Moderaterne. Nedgang år efter år i produktionen af frugt og grønt. Hvad skal I gøre ved det inde i Folketinget?
3: Ja, i regeringsgrundlaget, der fremgår det, at vi skal have en strategi for at få øget vores produktion af grøntsager. Så det skal vi have kigget på, hvad det er for nogle rammevilkår, vi kan gøre.
0: Kan du sige noget der, hvad man kunne gøre?
3: Nej, det synes jeg er lidt, det er måske lige tidligt nok, ikke? Fordi okay. Der kan jeg jo sige, hvad jeg selv... Nej, det vil jeg ikke gøre. Det må okay. Regeringen spille ud med, når tid er. Men jeg vil bare lige sige...
0: Men erkender du bare... Du er jo enig, at det er en udvikling, der har været i gang i årtier?
3: Ja, ja.
0: Det har været ligget på det politiske opgavebord i lang tid.
3: Egentlig, vi har haft en udvikling i dansk landbrug, hvor det har været den animalske produktion, som har været dominerende, som har udviklet det, dem, der har været villige til at betale de høje jordpriser. Ja. Det har trukket strukturen. Det er jo også gjort det i det her land. Altså, vi er jo det land, der har den største svinetæthed i verden per kvadratmeter. Vi har rigtig meget jord under plov i det her land, og derfor så tror jeg, vi skal igennem en udvikling i vores land, hvor landbruget fysisk kommer til at fylde det mindre. Det, jeg så til gengæld håber på, det er, at dem, der så står på den sidste dag, at de får større frihed til at drive deres produktion, fordi at altså, jeg synes jo ikke, at der er noget, altså jeg synes i dit spørgsmål før til altså, der er jo ikke noget dårligt i det industrialiserede. Det er jo ikke noget dårligt, at det er stor skala. Der er jo ikke noget dårligt i, at det er kommercielt. Altså, alle de ting, det er jo for søren det, der gør, at vores verden hænger sammen. Så for mig er det jo plusord, alt det der. Det er klart, det kan jo ikke. Det behøver sikkert være det hele. Men det, at man arbejder ud fra en industriel logik med fødevareproduktion, det synes jeg i udgangspunktet er positivt. Problemet er bare, at vi har for meget af det i Danmark, ikke? Okay. Og vi har haft en strukturudvikling, den skal vi vende. Ja. Og jeg ønsker, jeg tror alle os politikere, vi gerne ser, at der også mere en mere, hvad skal vi sige, mangfoldig fødevareproduktion i Danmark, sådan så det ikke er svineproduktionen, den animalske produktion, der er så dominerende, men vi også har nogle flere ben at stå på, velvidende.
0: Ja. Nu siger du alle politikere i Danmark, som gerne vil se en nedgang i svineproduktion.
3: Ja, altså,
0: det er også dig, Kim. To sekunder.
3: Altså alle dem, der betyder noget.
0: Okay.
3: Undskyld.
0: Jeg ved ikke, om Kim Edberg betyder noget i dine øjne.
3: Det gør han ikke. Nej, det er fordi, han er jo ikke en del af de politiske aftaler. Okay. Det er jo det særlige ved Kim. Han er en fantastisk debattør, men han er aldrig med en politisk
0: aftale. Og med den bold, Kim Edberg, lad os lige høre, hvad du synes. Nu taler vi rammevilkår, og vi skal måske ændre på nogle ting. Hvad tænker du? Nu skal jeg huske at tænde for dig.
4: Jeg kan ikke være med i aftaler, hvis de er dumme. Man skal ikke være med i dumme aftaler. Så har jeg aldrig nogensinde været en lemming, kan man sige. Men hvad det hedder, teknologifonden, den skal vi have kigget på. For det er ingen tvivl om, at den er sat sammen på en måde, hvor at den kan godt, der kan vi godt skrue på nogle knapper, der gør, at små landbrug og gardnerier kan komme ind og blive vurderet på en ordentlig måde. Så den er jeg med på. I sidste ende, så handler det her om, hvad kommer til at koste ned ved forbrugeren. Fordi vi kan lave alle de grøntsager, vi vil. Der er en grund til, at vi laver mange svin, det er fordi, den pris, vi kan lave svin til, den kan sælges på verdensmarkedet. Og grunden til, at vi importerer en masse grøntsager, det er jo fordi, at de kan komme med en billigere pris. Og det er ikke for at skyde efter nogen. Jeg siger bare, at rigtig mange mennesker vælger altså efter, hvad tingene koster ned i køledisken. Og hvis ikke regeringen kan gøre det her ved at fjerne alle de her afgifter, vi har, CO2-afgifter, dieselafgifter, kilometerafgifter, alt det her, som fordyrer dansk produktion, jamen så har jeg svært ved at se, at vi kan lave en dansk tomat, der kan konkurrere på prisen.
0: Så groft
4: det kan sagtens
0: sagt,
4: konkurrere
0: bare
4: på smagen. Der er jeg fuldstændig enig med ejerne af rabarber.
0: Ja, Kim Edberg, nej, undskyld, det er jo mig, der oprydder dig, men jeg vil bare høre, når du siger det ting, det så groft sagt, hvis man bare fjerner en masse afgifter, så kan vi lave billige danske tomater.
4: Er det, du siger? Altså, at fjerne en afgift, det er jo altid sat sig i prisen. Det er jo skønt ved at være blå politiker, det har vi jo indset for længe siden, hvad det hedder. Så når man sætter en masse afgifter op for dansk landbrug, så får vi dyre landbrugsvarer. Og, og hvis ikke at vi kan være konkurrencedygtige på prisen, så har forbrugere det nu engang med at købe efter det, de har råd til.
0: Signe Wenneberg fra Alternativet, vi vil gerne have dansk produceret frugt og grønt, det vil du også gerne have. Er du med på at sænke en masse afgifter, så vi kan få noget billigt dansk frugt og grønt?
5: Ja, det kan du sige. Det har vi jo allerede gjort i regeringsgrundlaget ved, at i værdikæden og i lader markedet bestemme, at der nu er nedsat moms på frugt og grønt. Det var jo noget, vi var meget enige med Moderaterne om. Vi havde så ønsket os det også for økologi. Jamen, vi havde også ønsket os, det kun var dansk.
0: Vi har det ikke nu, skal vi ikke blive noget det.
5: Jo, men det er jo. Sådan er det jo. Vi er jo nødt til at tage beslutningen.
0: Det er bare så folk ved det, så de ikke undrer sig ud ved kasserne.
5: Og så skal det besluttes.
0: Ja.
5: Men jeg kunne også godt tænke mig at sige, at jeg kommer jo fra langt ude på landet, uden for Haslev. Og dengang jeg var barn, der var der frugtplantager, der var bærplantager, og der var sådan meget divers udbud på markerne, og der var masser af gårdbutikker og sådan små.
0: Der var masser af rabarbergården.
5: Ja, sådan en småskala. Og vi har jo været rigtig dygtige til landbrug i Danmark, og vi har været rigtig dygtige til at producere masser af mad til mennesker. Og så er vi bare lige i den sidste lille periode gået sådan all in på svin. Og hvad sker der nu? Nu er der sådan en udbredt enighed om, at vi skal have færre svin i Danmark. Det kan ikke bære, det kan heller ikke bære med ammoniak og alt. Det duer ikke. Så vi skal have færre. Hvad sker der så med landet? Det er jo lyst og lykkeligt, at vi kan producere lidt forskellige ting igen. Mm-hmm. Vi kan få det landskab, som

0: hvis vi skal have et effektivt landbrug i Danmark.
1: Ved du hvad? Uanset, jeg er faktisk meget begejstret for robotterne. Jeg er meget begejstret for den her AI-teknologi, der nu kommer ude i grøntsagsproduktionen. Fordi jeg har også ligget på mine knæ og hævet ukrudt op nærmest hele mit liv. Og det, der jo sker, når der er meget ukrudt der, er så er der nogen, der bruger Roundup. Vi ved, det er kræftfremkaldende. Nu kommer der robotter, der kan hjælpe derude. Vi kan faktisk få en nemmere produktion for den økologiske produktion på den måde. Og må jeg gerne lige slutte med en opfordring, og det er, at alle går ud og støtter dansk frugt og grønt, fordi der den her sommer har der været mindre i handlen end nogensinde før.
0: Men Lars Aagaard siger stordrift, industrialisering, stor skala, ikke sådan noget romantisk dansk fortid med små bitte bedrifter ude rundt omkring i sin folkevogn. Er du med på Lars Aagaard i den? Det er industrialisering, det er stor skala, der skal til. Hvis jeg ikke tager fejl.
1: Nej, okay, men, altså, jeg synes, du sætter det lidt hårdt op. Okay. Det er ikke det, jeg hører Lars sige. Jeg går også meget op i en udvikling af landdistrikterne, og vi holder landdistrikterne i live på en god måde. Der er en ungdom og en ungdomsbevægelse, som gerne vil noget andet, og som godt kunne tænke sig at arbejde med jord til bord og sunde råvarer derude. Jeg tror, at vi også skal kigge på de her småskala landbrug igen. Det er en stolt dansk tradition. Mm-hmm. Vi kom sådan set sundt igennem 2. verdenskrig, fordi vi var selvforsynende. Og vi kan det her. Vi skal bare kunne det igen.
0: Louise Kyster, du får sidste ord i PET-debat, tror jeg. Måske når jeg Lars, men han siger jo, vi vil gerne gøre noget ved de her rammevilkår. Vi vil gerne se på. Vi kommer med en strategi. Han vil jo så, og det er fair nok, ikke løft sløret for det. Hvis du skulle komme med et konkret ønske til Lars og hans kamp om at finde strategi for rammerne for dansk landbrug. Hvad vil så være en konkret idé?
2: Ja, lige inden jeg kommer med den konkrete idé, så vil jeg gerne hamre en kæmpe stor hegnspæl igennem det der med, at vi er romantiske, bare fordi vi er små. Jeg har en virksomhed, jeg har masser af ansatte, som skal have løn hver evig eneste dag, så jeg vil gerne aflive at det er en romantisering. Vi har faktisk nogle virksomheder, der skaber mad til mennesker, skaber arbejdspladser, skaber liv, skaber læringspladser.
0: Og fra dit perspektiv, hvad skal de ændre?
2: Så vil jeg sige, handel på det, på det regeringsgrundlag, I har. Kig på de rammevilkår, sådan så de bliver, færre. Så det er ikke sådan, at vi som mindre og små producenter bliver målt fuldstændig ud, som de store gør, fordi det kan man ikke. Det er pære og bananer. Det er sindssygt vigtigt. Kig på os som et bidrag, som nogen, der bidrager til samfundet, som vi faktisk producerer mad til mennesker, og vi kan gøre så meget mere, hvis vi får mulighed for det. Og vi er vilde med teknologi.
0: Bo Ritterbusch, du er også landmand. Du får også lov til at give dit besøg med her. Hvis du skal give en konkret idé til Lars Aagaard i hans iver efter at finde nye rammebetingelser, hvad vil det så være?
3: Nå, det ved jeg ikke. Men jeg er glad for, at det godt må være industrialiseret. Det synes jeg da, det er positivt. Det er jo bare ikke ligesom den indtryk, man har fået, når det hedder svineproduktion. Men det er altså det samme der, bare for lige at få den med.
0: Men har du noget, du godt kunne tænke dig, Lars ændrede på?
3: Jamen, så skulle han give os fred. Og så skulle vi have nogle rammevilkår, vi kunne stole på, også om 5 og om 10 år. Det er simpelthen for usikkert nu. Det er det, jeg ser fra min stol.
0: Okay.
3: Og det er jeg ikke enig om. Det kan jeg garantere for.
0: Lars Aagaard, kan I give dem fred? Kan regeringen sige til landmænd, at nu får I fred? Vi kommer ikke til at ændre noget.
4: Nej, vi skal igennem en periode, hvor vi kommer til at forandre dansk landbrug, men det skal vi i min optik gøre sammen med dansk landbrug. Jeg har jo så kæmpe respekt for. Altså, jeg ved jo godt, at det er en kæmpe binding af kapital, man gør i store landbrug i dag, og derfor så har jeg respekt for, at der skal også være en vis visibilitet, og man skal kunne stole på osv., men vi skal igennem en forandringsproces sammen, og jeg håber på, at vi kan gøre det sammen med dansk landbrug.
0: Lars Aagaard, tusind tak for ordene, og tak til jer alle sammen. Et PET-debat er slut for dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Holdet bag er Christian Sorini Gravgaard og Sissel Balsen.
5: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Det er med Magnus Lykketil.
7: En rytmebasse af nye dimensioner.
5: Han har lyst til og klar til at give det musikken.
7: 3, 2, 1.
5: Uden forbehold.
7: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
8: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
5: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
8: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
9: Live i DR-lød.
10: Den spanske esklave Ceuta er den seneste uge blevet et mikrokosmos for hele Europas udlændingedebat. Men selvom størstedelen af migranterne er vendt tilbage over grænsen, så hænger spørgsmålet stadig i luften. Hvorfor krydsede så mange mennesker grænsen til Ceuta på så kort tid? Det taler Genstart i dag med DR's udenlandsjournalist Victor Schrøder Friis om, der netop er hjemvendt fra esklaven.
11: Sidste onsdag begynder vi at se et lille antal af migranter bevæger sig i vandet rundt om hegnet ind til Ceuta.

0: Men lige pludselig så vokser det så større og større, så vi lige pludselig ser altså hobetal 10.000 af migranter bevæge sig både i vandet og prøve at krænge sig rundt om hegnet, der går ud i vandet. Vi ser folk i baderingen, vi ser folk i redningsveste, vi ser endda også folk i små gummibåde. Jeg ser billeder af en ung teenager, der har 4 baderinge på sig, en om livet, 2 ved højre hånd, 1 ved venstre hånd. Og bag ved den her teenage-dreng, der ligger i gummiringene, kan man se, at der simpelthen bliver kørt borge væk med ligeboser på. Vi kan se, at der er kvinder, der er børn, men langt de fleste, det er unge marokkanske mænd, der simpelthen jubler, når de kommer forbi de spanske grænsevagter. Lige pludselig er alles øjne i Europa rettet mod Ceuta, og alle spørger, hvad er det, der sker her?
1: Ceuta, den spanske eksklave i Marokko, er den seneste uge blevet et mikrokosmos for hele Europas udlændingedebat.
2: Omkring 60.000 migranter svømmede tidligere på ugen fra Marokko til Ceuta.
1: Først frygter man en ny flygtning- og migrantkrise, som i 2015, og Spanien får skylden.
3: Meloni mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænser, det skriver hun på X.
1: Derefter bliver Marokko anklaget for at bruge deres egne borgere som et politisk våben. Og selvom størstedelen af migranterne nu har indset, at de satte livet på spil for ingenting og er tilbage i Marokko, så fortsætter den store diskussion. Hvorfor og hvordan kunne så mange mennesker krydse grænsen til Spanien på så kort tid?
4: It's a bad life in Morocco. That's why we get swim into here.
1: Og det handler Genstart om i dag. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Velkommen tilbage, Victor.
1: Tak.
0: Og velkommen i studiet.
1: Mange tak.
0: Du er nærmest lige landet fra Exclaven. Hvordan skal man sige det? Soda?
1: Soda? Altså, jeg har slåsset lidt med det. Blandt andet har min far ringet, fordi han tidligere har været der selv som sømand og sagt, det hedder Soita. Men de lokale dernede siger Ceuta.
0: Ceuta. Okay, men det siger vi.
1: Ja.
0: Jeg var selv i Melilla, da noget lignende skete. Den anden spanske klæve i Marokko for en del år siden. Det der så syret der med, at man står i Marokko. Mm. Der er ikke et eneste værtshus, hvor man kan købe bajer. Og så går man igennem de der tre høje pigtrådshegn, og så pludselig så flyder det med vin og pølse, ikke?
1: Jo, det er et på den måde skørt sted, at man befinder sig i Spanien. Man er altså i toppen af Afrika, i spidsen af Afrika.
2: Unfolding disaster in a tiny Spanish territory.
3: 60,000 people pour across the border from Morocco into Ceuta.
0: Victor, det der har været særligt også ved den her historie, det er, at den har altså taget nogle drejninger i løbet af den uge, ikke?
1: Det må man sige. Altså, jeg har også til tider været lidt forvirret, for at være ærlig.
0: Altså, de allerførste overskrifter.
1: Mm.
0: Hvad er det for nogen, når man ser de her billeder af de mange tusind mennesker, der har svømmet ind i Ceuta?
1: Jamen, vi får jo nogle ret bombastiske overskrifter, altså at Ceuta, Spanien, Europa bliver overrendt af migranter, de stormer hegnet. Lynhurtigt bliver der trukket paralleller til 2015, hvor vi jo så op mod en million flygtninge og migranter gå op langs Europas motorveje, også i Danmark, E45. Vi kan huske det sikkert alle sammen.
4: I'm so, so happy to reach this coast.
1: Men allerede ret hurtigt efter, så finder vi ud af, at historien er en anden.
0: Victor Schrøder Friis er min kollega her i DR. Han er udlandsjournalist, og så er han netop vendt hjem fra den spanske eksklave Ceuta.
1: Jamen, det er jo et stykke land, der ligger på den afrikanske kyst, og som grænser op mod Marokko. De har deres eget styre, men hører ind under Spanien.
0: Så det er i princippet et stykke af EU, der ligger der i Marokko.
1: Ja.
5: You're local here.
6: Yes.
0: I Ceuta, der har han mødt og talt med både de bekymrede lokale.
5: And what has happened the last couple of days?
6: I don't know.
0: Med de nyankomne migranter.
5: Are you from Morocco? Okay. Where in Morocco?
0: Og så har han oplevet, hvordan det egentlig ser ud, når omkring 60,000 marokkanere pludselig ankommer til et område, der kun er lidt større end Fejø, og normalt kun har 80,000 indbyggere.
5: How did you experience it? How did it feel?
6: Afraid.
1: Allerede da vi stiger af færgen, kommer ud på gaden, der kan vi se, altså der kører sådan nogle store militære hummers rundt med store maskingeværer på toppen. Der er politi rundt, man kan hele tiden se de blå blink. Og så ser man så migranter i mindre og større grupper gå rundt i gadebilledet. Og man kan mærke, at der er en urolig stemning. Og bare det, at nærmest befolkningstallet bliver fordoblet på 24 timer, er jo, altså, det kan man godt selv sætte sig ind i.
7: I'm from Morocco.
5: Okay. And what's your name?
7: My name is Sohaib.
5: Sohaib. Yes. How do you spell that?
7: Yes. I have 17 years old.
0: Du kommer også hurtigt tale med nogle af de her mennesker, som er svømmet ind i Ceuta.
1: Mm.
0: Hvem er den første, du taler med?
1: Jamen, sammen med fotografen Omid, så finder vi altså nærmest lige ude foran vores hotel, Sohaib, som er en 17-årig marokkaner, der ligger på altså et fortov og forsøger at sove.
5: You came today at 5 o'clock?
7: Yes, in 5 p.m.
5: Did you go on water?
7: Yes, in water, in swimming. Swimming in water, I think 3 hours. 3 hours.
1: Han er taget alene afsted, 17-årig, og som så mange andre har han drømmen om et bedre liv i Marokko. Han siger, der er ingenting for ham der.
5: Why did you come today?
7: Today because my friends tell me...
5: Your friends told you to go?
7: Yes. Yes, my friends in Casablanca.
1: Så er han sulten, han er tørstig, han har kun lige en kvart flaske vand. Hans plan er, at han vil søge asyl og få et eller andet måde opholdstilladelse og komme videre ind i EU. Det er drømmen.
0: Men hvad havde han regnet med? Nu ligger han på et fortov og tørstig og sulten. Havde han regnet med, at han ville der blive taget imod ham med åbne arme?
1: Det, der hurtigt går op for mig, det er, at der er ikke nogen forkromet plan for mange af dem, jeg taler med. Der er ikke meget andet, end de har fået at vide, at døren er åben til Spanien og til EU, så det er bare med at komme afsted. De er fulde med strømmen.
0: Hvad fortæller 17-årige Suhaib om den tur, han har været ude på?
1: Jamen, det har været krævende. For flere af dem her hører vi jo, at det har taget flere timer for dem. Det, man også kan se på billederne, er, at mange af dem er ikke dygtige svømmer.
0: Det ender jo også med at koste omkring 100 mennesker, man nu har talt op, der har mistet livet.
1: Ja, og jeg tror ikke, de er færdige med at fiske folk op.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, det er med livet som indsats. Hvad er det, der får de her mennesker til at sætte livet på spil for at svømme ind i den her spanske eksklave?
1: Det er drømmen om et bedre liv. Og det er ligesom, jeg spørger flere af dem, jamen er det værd at sætte dit liv på spil for det her? De siger, jamen der er ikke noget liv i Marokko. Vi kan ikke få noget arbejde. Vi kan ikke få en tilværelse til at fungere. Der er kun én vej, og det er at komme til Europa.
0: Og det har man jo hørt før fra masser af unge mennesker, der har migreret igennem mange år mod Europa. Det, som er det store spørgsmål her, det er jo, hvorfor lige nu? Hvorfor så mange lige præcis på det her tidspunkt?
1: Ja.
0: Får du en idé om det, da du taler med nogle af de her mennesker?
1: Der tegner sig et klart billede for dem, jeg taler med, at de har set noget på sociale medier, eller de har talt med deres venner, som har sagt, nu er grænserne åbne til Spanien. Det er nu, vi skal afsted.
0: Hvad er det, de har set på sociale medier?
1: Der har været et hav af forskellige indlæg fra alle mulige Facebook-grupper, på TikTok, på Instagram. Man kan se, der er nogen, der har lagt et kort op, at man skal tage til Fnedek, den sidste by inden Ceuta i Marokko, og der skal man svømme til. Der er ligesom lavet kort til. Der har også været Facebook-grupper, det er Financial Times afdækket, hvor at der er blevet solgt våddragte, svømmefødder og så videre for at gøre turen nemmere. Og så har der simpelthen også været folk, der har sagt, nu er dørene åbne. Så er der også nogen, der har set, at der er nogen, der er kommet igennem, altså dagene op til det her, det at kunne lade sig gøre.
0: Og det her mulighedsvindue, der bliver beskrevet på sociale medier, som får så mange mennesker til at tage afsted, handler blandt andet om nogle af Spaniens nye love og en højesteretsdom.
1: Ja, altså i juni der er der en højesteretsdom, som siger, at man ikke bare kategorisk på samme måde, som man gør gennem fastlandet, så kan man ikke afvise migranter, der tager gennem søvejen. Derudover har den spanske regering også sagt, at man vil give over 500.000 illegale migranter opholdstilladelse i første omgang et år. Det, man skal forstå ved den beslutning, er, at det hovedsageligt er folk fra Latinamerika og folk, der taler spansk, der har fået det her opholdstilladelse, og altså ikke marokkanere. Men det er de her to, højesteretsbeslutningen og den her beslutning om at give illegale migranter opholdstilladelse, der på en eller anden måde er blevet vekslet til, at nu dørene er åbne til Spanien.
0: Og også det, der får andre europæiske topledere til at slå meget hårdt ud efter Spanien.
1: Det må man sige.
0: Den første europæiske leder, der reagerer, er Italiens premierminister Meloni, der sammen med den finske indenrigsminister vil smide Spanien ud af Schengen, altså ud af EU's samarbejde om åbne grænser.
8: Italy, which is threatening to suspend its free border movement between Spain and Italy.
0: Mette Frederiksen vil heller ikke udelukke den mulighed.
9: Statsminister Mette Frederiksen kræver nu sammen med 20 andre europæiske stats- og regeringschefer handling.
0: Og det, der ligger under den trussel, det er selvfølgelig en anklage mod den spanske regering, at de er ansvarlige for, at det her kunne ske.
9: I et fælles brev skriver de, at det er afgørende, at der er kontrol over EU's grænser.
0: Der må vi heller lige slå fast, Victor, at den her eksklave, Ceuta, er det overhovedet en del af Schengen-samarbejdet?
1: Nej, det er det ikke. Og det er det ikke, fordi at de her to eksklaver, Melilla og Ceuta, ligger på det afrikanske kontinent, og man har godt kunne forudse, at der måske vil komme mange migranter over, hvis det var sådan, at de kunne rejse direkte videre til Spanien, hvis de fik adgang igennem grænsen.
0: Så hvad er meningen med, at Meloni og Frederiksen tror med at tage Spanien ud af Schengen-samarbejdet efter det her? Hvis den her eksklave slet ikke er en del af Schengen-samarbejdet?
1: Jamen, det man jo frygter, det er jo, at der kommer folk over, så søger asyl, og så får opholdstilladelse og kan rejse videre ind i EU. Men det er jo også, at Spanien skal til at få styr på den her situation.
0: Og når du taler med nogle af de lokale i Ceuta, hvordan har de det så med, hvordan deres egen regering håndterer det, og hvordan har de det med truslerne fra jo blandt andet Meloni?
10: First of all, what is your name?
11: Estefania.
1: Jeg taler blandt andet med Estefania Gonzalez, en ung studerende, der er meget oprevet over den her situation.
11: So today we are here to talk about what happened here in Ceuta, that 70,000 illegal immigrants entered the city.
1: Hun siger, at for det første, så skal den spanske regering gøre noget, men hun føler sig også ladt i stikken af de andre EU-ledere, fordi hun siger, at det er os, der lever med konsekvenserne. Og så peger hun jo også på noget, som er, at dem, der har modtaget flest illegale migranter i 2025, jamen det er ikke Spanien, det er Grækenland, og det er Italien. Så når Meloni, premierministeren i Italien, siger, at det er Spanien, der skal ekskluderes fra Schengen-arbejdet, så synes hun, det er hyklerisk.
11: Thousands of immigrants coming to Italy every day, and you say that 50,000 people coming here, it's a lot that we have to go out of Schengen. It's they are hypocrites.
0: Så vi har altså de her vanvittige billeder.
1: Ja.
0: 10.000 vis af mennesker, som kommer ind i det her lille stykke. Spanien, europæiske ledere, som er rasende, som er bange, som mener, at den spanske regerings udlændingepolitik er i gang med at skabe et nyt 2015. Men så kommer der på en måde en ny vinkel på historien, sådan som Dane skrider frem. Pludselig så begynder man at tale om, hvorvidt det er Marokko, der i virkeligheden er i gang med at prøve at bruge den her menneskemængde som pression mod Spanien. Og er der nogen af de migranter, som du taler med, som kan bekræfte den her teori om, at Marokko i virkeligheden har en finger med i spillet?
1: Alle dem, jeg taler med, de siger, at de marokkanske grænsevagter, de prøvede at stoppe dem, men de sneg sig udenom og kom videre. Men der er altså flere viser, der har talt med migranter, som siger, at de blev hjulpet på vej af de marokkanske grænsevagter. Og mange af de spanske aviser konkluderer altså, at alene det, at så mange mennesker kan komme over på en gang, jamen, det må simpelthen være fordi, at de marokkanske grænsevagter ikke havde gjort deres arbejde ordentligt.
0: Hvilken interesse skulle Marokko dog have i at hjælpe 10.000 vis af marokkanere ind i Ceuta?
1: Jamen, de ved, at de kan bruge det som politisk pressionsmiddel. Det har man set tidligere, blandt andet i 2021.
12: Omkring 8.000 migranter har de seneste dage krydset grænsen fra Marokko til den spanske enklave.
1: Det er sådan, det skal man lige forstå, at Marokko gør krav på Vestsahara, der ligger ved siden af.
13: Det er utroligt komplekst.
1: Her er der en selvstændighedsbevægelse, og lederen af den her selvstændighedsbevægelse, han fik corona tilbage i 2021. Her vælger spanierne at hjælpe ham og flyve ham til Spanien for at behandle ham. Og det gjorde simpelthen marokkanerne rasende. Og kort tid efter så man op mod 10.000 migranter stormgrænsen ved Ceuta.
13: Men noget af det har at gøre med forholdet mellem Spanien og Marokko. Når det fungerer, så fungerer grænsen også.
0: Hvad skulle være årsagen til den her gang, at Marokko har lyst til at lægge pression på Spanien?
1: Jamen, de spanske medier og folk med indsigt i den her historie, de siger, at den spanske premierminister Sanchez har for nyligt været i Algeriet, og det har hans indenrigsminister også. Og årsagen til det er, at de gerne vil knytte tættere bånd til Algeriet, fordi de har naturgas, som Spanien har brug for. Algeriet og Marokko har ikke et godt forhold. Så det, at premierminister Sanchez har været i Algeriet for at knytte tættere bånd med dem, skulle have gjort Marokko rasende igen, og derfor kunne det være et incitament til, at man vil hjælpe de her migranter til at komme til grænsen.
0: Det må man jo bare må sige, det er, at hvis Marokko ønsker at bruge migranter som pression, så ser det jo også ud til at virke. Fordi det får jo hele Europa til at gå i panik, det her, ikke? De her spekulationer, de bliver jo til alle mulige forgreninger på højrefløjen og venstrefløjen om, hvem der måske i virkeligheden står bag, ikke? Jo. Der er Per Clausen fra Enhedslisten, som mener, at måske har Israel og USA i virkeligheden en stor interesse i at lægge pres på
1: ja, man taler også om Rusland.
0: Man taler også om Rusland. Altså, det, spekulationerne løber løbsk nu, fordi det er noget, som virkelig går ind og skader og splitter Europa. Hvad siger Marokko selv til anklagerne om, at de i virkeligheden har en finger med i spillet?
1: deres indrigsministerie har været ude og afvise det her. De siger, at det er noget, der er sket på sociale medier. Det er menneskesmuglere, der har været med til at sætte det her i værk. Det er ikke deres skyld. Og de siger også, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner, når det kommer til at holde grænsen lukket. Noget i øvrigt, som også altså bliver bekræftet af Spaniens regering og premierminister Sanchez, som også har været ude at sige, at de stoler stadig på Marokko. Men det er der jo ikke alle i Spanien, der gør.
0: Nej, og man kan jo sige, samarbejdet mellem Spanien og Marokko om at holde grænserne lukket, er jo en meget, meget vigtig del af Spaniens grænsekontrol. Altså, de er jo også dybt afhængige af det her land.
1: De er nødt til at have et godt forhold til Marokko.
14: My name is Ahmed.
1: Ahmed. And last name?
14: Mahrawi. From Morocco.
0: Så får historien en form for nyt vendepunkt, for fra at vi har talt om de her 60.000 migranter på et spansk område, så ser vi jo lige pludselig, at rigtig mange af dem begynder at vende tilbage til Marokko. Hvordan foregår det?
1: Vi taler med flere den første nat, som simpelthen er sultne, trætte. De kan ikke finde et ordentligt sted at sove, og de føler sig ikke godt behandlet i Ceuta.
10: And you're going back?
14: Yeah, you're going back. It's very angry.
1: Jeg møder en mand i slut 20'erne den første aften, jeg er der. Og jeg kan se, at han ligesom går den anden vej end de andre. Og jeg spørger ham så, hvad sker der? Jamen, han havde så simpelthen været der i nogle dage. Han har ikke fået noget at spise. Han har fået meget lidt vand. Han har følt sig dårligt behandlet. Han havde troet, at der ville være, altså, han blev modtaget mere med åbne arme. Det skete simpelthen ikke, og derfor så tænkte han, jeg er nødt til at tage tilbage. Fordi det her, det er heller ikke nogen fremtid for mig. Men det, som jeg hører fra mange af dem, jeg taler med, det er, jamen, det kan godt være, at vi vender tilbage nu, men vi kommer altså tilbage igen.
0: De har ikke opgivet.
1: Nej, mange af dem siger til mig, no Morocco, viva España.
0: Størstedelen vender ret hurtigt tilbage til Marokko, men der er også nogen, der bliver og prøver at se, om de kan gemme sig, måske få asyl endda. Og en af dem er 17-årig Suhaib, som du talte om før, som du fandt sovende på fortovet. Hvorfor vil han prøve at blive, selvom han ligger der og nærmest og ikke har noget sted at sove, nærmest ikke har noget vand tilbage?
7: And I have the mashakil in my house, and I don't have the money.
1: Livet hjemme i Marokko, han siger, der er ikke nogen fremtid. Der er kun EU. Der er ikke, altså, der er ingen andre muligheder. Så derfor så er han villig til for det første jo at sætte sit eget liv på spil for at komme over, men han er også villig til at stå ret meget igennem for at få asyl.
0: Men når nu størstedelen af de her 60.000 mennesker er taget tilbage til Marokko, betyder det så også, at den politiske debat i Europa forstår mig?
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Tirsdag formiddag bliver der afholdt krisemøde mellem EU's ministre. Her kommer det blandt andet frem, at EU har registreret flere tusind falske artikler og opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta.
15: Minister Morten Bødskov siger, at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det.
0: Derudover så blev der udtrykt en fælles opbakning og ros til den spanske håndtering af situationen.
15: Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko.
0: Og så en enighed om en øget kontrol med EU's grænser.
16: Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre.
1: Man kan meget hurtigt mærke, at Ceuta er blevet en kampplads for hele Europas migrationspolitik. Blandt andet er til en demonstration søndag aften, hvor de lokale Ceuta er mødt op foran regeringsbygningen for at demonstrere mod Pedro Sanchez og hans måder og regeringens måde at håndtere den her situation på.
0: Den spanske premierminister.
1: Ja, men også deres forhold til Marokko, at der skal gøres noget her, fordi de kan ikke blive ved med at have den her trussel liggende lige på den anden side af grænsen. Men til den her demonstration, der sker der noget. Lige pludselig, så bliver der foldet et kæmpestort banner ud, hvor der står, at Spanien fortjener remigration. Og det står på engelsk, hvilket jeg stussede over.
10: Okay, so first of all, what is your name?
17: Maximilian Merkel. Okay.
1: Jeg finder så ud af, at det er en tysker, Maximilian Merkel, der er forperson for Generation Identitær i Tyskland, som er taget hele vejen fra Tyskland til Ceuta for at komme med det her budskab.
17: I'm here to protest for the Safe Europe Act. We want to show every European that there is a solution.
1: Han siger jo, at det her det beviser, hvor skrøbelige EU's grænser er, og hvor meget Europa har brug for det her meget omdiskuterede begreb og remigrere folk i hele Europa.
11: Other people from the peninsula came here to divide the Ceuta citizens.
1: Og Estefania González, der er en af de lokale fra Ceuta, der var mødt op til den her demonstration, jeg talte også om hende før, hun var vred over, at lige pludselig så skulle Ceuta bruges som politisk kampplads for alle i Europa. Fordi hun siger, at det her det er vores problem. Det er os, der lever med problemerne, det ikke er.
11: We are also here protesting about that. We don't want a Ceuta, a divided Ceuta.
0: Hvad gør Spanien og EU for, at det her det ikke sker igen?
1: Altså, den spanske indenrigsminister tog ret hurtigt til Ceuta og forklarede, at situationen var under kontrol. Det mener man selvfølgelig ikke i Ceuta, at den er overhovedet. Men han var lynhurtig ude at sige, at det her skal vi nok få styr på. Både et signal til de lokale, men selvfølgelig også til EU-lederne om, at Spanien har styr på situationen. Helt konkret gør man det, at man sætter en 500 meter lang flydende barriere op ud lige der, hvor alle de her mange tusinde migranter er svømmet forbi. Simpelthen for at sige, nu stopper vi det her.
0: Victor, du er som sagt, du er lige kommet hjem derfra og har været der i nogle hektiske døgn. Hvad tager du selv med hjem fra den her spanske eksklave?
1: Jamen, uanset hvad der er ledt op til det her, og hvem der måske har skylden, så må man bare sige, at når man tænker på alle dem, der er døde, alle dem, der er blevet hævet op af vandet, livløse med en drøm om et bedre liv, de mødre, der står på Marokkos kyst og græder, fordi de ikke kan komme i kontakt med deres sønner, der er svømmet afsted, så må bare sige, uanset hvad, så er det en kæmpe tragedie, det her.
0: Og 17-årige Suhaib, som du talte med, som du mødte på et fortov, og som valgte at blive der nogle ekstra dage der i Ceuta, er han der stadigvæk?
1: Nej, han er vendt hjem igen. Jeg fik en WhatsApp-besked fra ham, hvor han siger, at han skal aldrig nogensinde tilbage til Ceuta. Og han skriver, at der var sult, der var tørst. Folk døde rundt i gaderne. Ceuta vil ikke have os, og jeg kommer ikke til at komme tilbage igen. Men udfordringen for ham er, som han også skriver, at jeg kan heller ikke blive i Marokko.
0: Slut på dagens program, sat sammen med Kirstine Letschütze, Signe Stavgaard, Gry Bak Jensen, Søren Elbæk, Lin Fabricius, og jeg hedder Simon Stefanski.
18: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
19: Jeg tror, de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
20: En til en, sådan som jeg tror, at jeg voksede op med, hvad fedt det er. Ja. Altså for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
19: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
20: Spændende.
19: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Ja, det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
20: Nå.
19: Det vil jeg bare sige.
20: Jeg har to. Må jeg stille to spørgsmål? Ja. Først, hvad betyder endokrint?
19: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
20: Okay, fair.
19: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
20: med
19: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
20: What?
19: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen.
2: Ja, så fedt er altså ikke bare noget, vi skal skynde os at komme af med. Det er et meget vigtigt, kommunikerende og regulatorisk organ. Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
21: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
22: På den anden side af en radioavis, så er der denne uges Brinkmanns Brix. Og efter en dejlig sommerferie, synes psykologiprofessor Svend Brinkmann, at det ville være passende at give dig svaret på, hvad meningen med livet er. Og det handler mere om dig selv, end du måske aner. Så lyt med til, hvad Svend giver af svar på et af livets store spørgsmål. Det er lige efter. Det er som sagt lige på den anden side af en frisk radioavis.
23: Borgerne på Lolland har i dag set et gyseligt sparekatalog, hvor kommunen mangler over 500 millioner kroner på næste års budget. Administrationen har præsenteret en spareplan, der blandt andet rammer plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det er Trine Øllegård rigtig træt af. Hun har 3 børn på folkeskolen Østofte Landsbyordning, der er en af de 2, der står til at skulle lukke.
24: Når først at det står på papir, så må jeg ærligt sige, så har jeg sgu haft kvalme hele dagen.
23: Og skoleleder Esben Nielsen er også efterladt med bekymring.
25: Jeg tænker, det vil være en katastrofe for de 2 lokalområder og for de mange elever og forældre, som har valgt os aktivt til og gerne vil et lille sted. Så jeg har da store bekymringer om, hvad der skal ske, hvis man vedtager det.
23: Budgettet har et hul på 531 millioner kroner, og selv efter et forventet statstilskud vil kommunen mangle 200 millioner kroner. Lolland er i forvejen et af landets mest udfordrede, blandt andet på grund af faldende befolkningstal, der gør underskuddet større. Israel har igangsat et angreb i det sydlige Libanon efter det, de skriver som en grov overtrædelse af våbenhvilen fra Hezbollahs side. Tidligere kom Israel med evakueringsordre for en landsby i det sydlige Libanon, skriver Reuters. Advarslen er den første af sin slags i flere uger. Angrebet kommer dagen efter, de 2 parter mødtes til forhandlinger i Rom, og samtidig med, der er forhandlinger mellem USA og Iran. Iran har flere gange sagt, at en aftale med USA skal omfatte et stop af de israelske angreb i Libanon. Hezbollah har endnu ikke kommenteret på det seneste angreb. Det var helt efter bogen, da en 15-årig dreng mandag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror mod en skole i Hadsten. Vester Landsret har i dag blåstemplet afgørelsen fra byretten, hvor den 15-årige og 9-årige ældre kammerat blev varetægtsfængslet i surrogat. Ifølge sigtelsen planlagde de at dræbe og såre personer på skolen. Børneundervisningsminister Magnus Heunicke har også kommenteret den her sag i dag. Han siger, at det afværgede angreb mod Hadstens skole understreger vigtigheden i, at skolens at landets skoler har styr på deres kriseberedskab.
26: Jamen, det synes jeg er rettidig omhu. Når nu vi desværre har den her utrolig tragiske situation og meget uhyggelige situation, jamen, så bør vi alle sammen lige undersøge en gang. Jamen, hvordan ser det ud? Lad os lige dobbelttjekke. Har vi de her planer klar i skuffen, således at hvis det var vores kommune, vores skole, så ville vi også kunne gøre det lige så godt, som det har gjort lokalt.
23: En vejledning om sikkerhed og kriseberedskab blev udsendt til landets skoler i juni 2025. Den skal hjælpe skoler og uddannelsessteder med at forberede sig på kritiske hændelser. Aftenen er med en hel del sol og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Det er varmest ved de østvendte kyster. I nat til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer mellem 14 og 19 grader.
22: Du lytter til P1.
20: Og så siger jeg, prøv at klippe det her ud og sæt det op på dit køleskab eller et eller andet, så du kan se det hver morgen, når du vågner.
3: at gå ud i verden med den her trodsige håbefuldhed for at bekæmpe kynismen. Det prøver jeg i hvert fald selv.
4: Velkommen til Brinkmanns Brix retur fra sommerferien. Svend Brinkmann, har du haft en god sommerferie?
3: Jeg har haft en rigtig god sommerferie. Jeg er veludhvilet. Jeg har fået set en masse mennesker, gode venner. Jeg har været ude at rejse. Jeg har et sommerhus. Jeg er simpelthen fuldstændig... Jeg kan ikke huske et år, hvor jeg er kommet tilbage fra ferie og har følt mig så revitaliseret, som vi siger i psykologien.
4: Jamen, jeg kan skrive under på det. Du kom ind ad døren og så meget glad ud og har sat dig ned og virkelig, virkelig klar til at lave radio. Og i dag har vi ikke nogen gæster. Det er tilrettelægger Christoffer Heide-Højer, du kan høre her. Og Svend er klar til at simpelthen... Det er en teaser til allersidst til programmet. Så svarer du på, hvad meningen med livet er, ifølge dig. Ja. Så det kan man holde ved. Og så skal vi netop tale om det her med, at du er mere optimistisk anlagt end nogensinde. Pessimisten er måske begravet, og jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi jeg har en sur, indre stemme, der altid skælder ud over det. Værst, jeg er lige blevet indkaldt til mus-samtale, og der har den bare råbt, nej, lad være med at deltage i det pis.
3: Jeg har den
4: og
3: også.
4: Det er dig, der er min indre, sure, indre stemme, og hvis du pludselig bliver...
3: Altså, du hører min stemme ind i dig selv.
4: Ikke så bogstaveligt, dog.
3: Jeg vil aldrig have sagt mus-samtale, for eksempel.
4: Hvad vil du så have sagt?
3: Jamen, S'et i mus, det står for samtale. Så det betyder jo medarbejderudviklingssamtale, samtale.
4: Oh.
3: Det er ligesom narnbrød og IT-teknologi. Informationsteknologi, teknologi.
4: Nå, men det er godt at høre, at der er en kvævolant i hvert fald.
3: Kvævolanten er der, helt klart.
4: Det er godt at vide. Men vi skal snakke om et skifte. Hvad er der sket med dig, Svend? Er det oprigtigt, at du er gået fra at være den her nej-hat-type til nu pludselig at tænke, der er faktisk brug for en anden måde at anskue tilværelsen og verden på?
3: Ja. Jeg vil gerne begynde med at sige, at det er jo ikke, fordi jeg udelukkende har haft en nej-hat, eller har talt for, at vi skal gå med nej-hat. Siden det der begreb opstod i min begrebsverden, det med nej-hatten, så har jeg sagt, at man skal have en nej-hat, men man skal også have en ja-hat og en måske-hat og jeg er lidt i tvivl-hat. Vi skal have mange hatte, fordi verden er kompleks, og vi skal kunne forholde os til den på mange forskellige måder. Men nu er jeg blevet mere interesseret i at finde nogle af de andre hatte frem, om jeg så må sige.
4: Hvorfor
3: så...
4: var det, at du synes, der var brug for at og i hvert fald komme mere frem med nej-hatten i sin tid? Altså, hvad var det, der måske var tidstypisk, som du faldt over?
3: Altså der for 12, 14, 15 år siden, der kunne man ikke se et jobopslag, uden der stod, at man skulle være positiv. At man skulle tænke i muligheder, snarere end begrænsninger. Der var sådan et næsten sprogpoliti, der sagde, at man må ikke tale om noget som problemer. Det skulle partout kaldes udfordringer, eller måske endda læringsmuligheder. Glasset skulle være halvt fyldt, eller det skulle ses som halvt fyldt, og det måtte aldrig være halvt tomt. Det er jo ligesom altså bare gået helt grassat med den der positive tænkning, med optimisme, den positive psykologi, som sådan var videnskabeliggørelsen af mange af de her ting, blomstrede frem med tidsskrifter og uddannelser og kurser og alt det der. Og det er jo ikke, fordi det er galt noget af det. Som sagt er det jo godt at have en ja-hat, men det var som om, vi kun måtte have den. Og så bliver det jo galt, fordi der også er nogle ting, måske endda ganske mange ting, vi skal være kritiske over for, afvise, sige nej til. Og derfor så kritiserede jeg den her ja-hatte-mentalitet. Og det gjorde jeg så ved at føre den ret langt ud, altså bare indtog det modsatte standpunkt. Så i stedet for at sige ja, så sagde jeg nej. Og det var lidt sådan en stiløvelse, kan man sige. Altså, hvor langt kan vi nå ved at lade nejet fylde, ligesom have det som, give det forrang? Fordi det var det, der var sket. Altså, man skulle altid begrunde, hvorfor man sagde nej til noget. Hvorimod det at sige ja, det er jo bare det naturlige.
4: Mm.
3: Og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt. Hvis vi bliver tilbudt et eller andet, hvis der er et dilemma, hvis der er en situation, vi ikke helt er klar over, hvordan det skal håndteres, jamen, så kan det være, at vi skal sige ja, og det kan være, at vi skal sige nej. Men vi kan ikke vide på forhånd, om vi skal sige det ene eller det andet. Og der dengang, som sagt, der var ligesom det på forhånd blev forventet, at vi skulle sige ja. Og så kunne vi til nød en gang imellem sige nej, men det krævede virkelig et godt argument. Og der prøvede jeg at sige, at det kræver et lige så godt argument at sige ja, faktisk.
4: Ja, og det var der mange, der var enige i. Du blev i hvert fald bestsellerforfatter. Og det her med pessimismen, har du jo også været lidt bannerfører for på. Du har haft en t-shirt i hvert fald, kan jeg huske. Vi har også lavet et program om det, hvor du var posterboy for, at vi skal altså huske det her. Altså, hvor du har alligevel gået rundt både fysisk, men på kroppen, men også talt om det i årevis i artikler og skrevet og radioudsendelser. Så for uden at der selvfølgelig var, du siger, man skal i halvtid tale for alle hatte, men du tog den langt og mente det vel også?
3: Ja. Altså, jamen lige så vel som optimisterne har deres forskning at henholde sig til. Altså, der er faktisk evidens for, at positiv tænkning har nogle gavnlige effekter. Ja, så findes der faktisk også forskning, der viser, at pessimisme kan have nogle gavnlige effekter. Så det afhænger lidt af konteksten, det afhænger af sammenhængen. Og noget af det, jeg bliver opmærksom på, det er det, der i psykologien hedder defensiv pessimisme. Hvis man er sådan lidt nervøst anlagt, måske lidt introvert, ikke både som at tale i offentlige forsamlinger og sådan nogle ting, så kan det faktisk være gavnligt at forestille sig, at det værste vil ske. Altså, at man ikke kan gennemføre det, at de andre griner en, eller sådan noget. Og sådan har jeg i hvert fald selv haft det i dele af mit liv. Så defensiv pessimisme handler om, at man ikke regner med, at det vil gå godt, man regner faktisk med, at det vil gå galt. At det så går godt, rigtig ofte heldigvis, ja, det er så en grund til at blive positivt overrasket. Men hvis udgangspunktet er, det her, det kan jeg er verdensmester, så maksimerer man jo også muligheden for at blive skuffet over sig selv. Så det, på den måde kan man lidt finde forskellige ting, og jeg prøver at finde den her defensive pessimisme frem som et alternativ for de af os, som bare havde fået nok af den der rosenrøde, overdrevne optimisme med en masse sukkersød glasur på.
4: Og nu er du måske så der, hvor du faktisk synes, at pessimismen har taget overhånd?
3: Jeg kan godt høre, det lyder lidt som de der Kobos-forfattere, hvor det ene år, så handler det om at skære ned på et eller andet næringsstof, fordi så er det så det, man tager på af. Og så, det var det så ikke alligevel, opdager forskerne det næste år. Og så skriver de der Kobos-forfattere en Kobo i den modsatte retning. Så med fare for at blive slået i hardcore med dem, og det kan jo tage sig lidt latterligt ud, så vil jeg sige, at altså det, der er sket på de her 15 år, det er jo, at jeg vil sige, tidsånden bare er skiftet. Det er ikke længere optimismen, der præger os. Altså, når vi tænker på fremtiden, så er det pessimismen. Vi er mere optaget af det, vi taber, har tabt, er ved at miste, end vi er af det, vi kan vinde positivt i fremtiden. Jeg har nogle undersøgelser med, det kan vi vende tilbage til om lidt, men som tyder på, at vi også i Danmark regner med, at fremtiden bliver værre end nutiden. Og det kan jo være, at vi får ret. Men problemet er lidt, at hvis vi bare lader som om, at det er en fastlået kendsgerning, at vi får ret i det, at fremtiden bliver værre, at pessimismen er den eneste rigtige livsindstilling, så kan det blive en selvopfyldende profeti.
4: Men er det ikke netop defensiv pessimisme? Det blev faktisk bedre. Renten steg ikke helt vildt, eller inflationen blev lavere end frygtet, eller vi... mistrivelsen viste sig at gå... Det blev bedre, altså...
3: Men her skal man måske skelne mellem pessimisme og optimisme på sådan et individuelt plan, hvor nogen af os måske er lidt mere til den pessimistiske side, andre er lidt mere til den optimistiske side. Det er nogle personlighedstræk, der måske godt kan arbejdes lidt med, men som også ligger relativt fast. Det er de her fænomener som psykologiske træk. På den ene side, og så på den anden side, tidsånd. Og der tror jeg faktisk, at vi risikerer med den her overdrevne pessimistiske opfattelse af, hvordan det går i verden, og hvordan mennesker er for nogle væsener, at komme til at skubbe til en kynisme. Og det er jeg meget interesseret i lige for tiden, fordi jeg selv har mærket, både tidligere, men også nu, en snigende kynisme. Hvis man regner med, at det hele det bare er noget hø, og at det faktisk kun vil blive værre, og at andre mennesker ikke vil mig det godt, og de hytter bare deres eget skind. Hvorfor i alverden skal jeg så ikke også bare hytte mit eget skind? Hvorfor skal jeg ikke bare nøjes med at tænke på mig selv, og måske min allernærmeste, men derudover, så må det jo sejle deres egen sø. Det er sådan kynismen, der siger, vi kan alligevel ikke klare den. Så lad os redde, hvad der reddes kan i vores eget lille liv. Lad os preppe ned i vores kælder, så vi selv kan klare os i hvert fald den dag, katastrofen rammer.
4: Jamen,
3: og det er altså en farlig tidsånd, tror jeg, eller mener jeg, eller det er jeg overbevist om, fordi den gør menneskeheden dårligere, end vi reelt er, og risikerer, som sagt, at blive den her selvopfyldende profeti. Hvis vi møder andre mennesker med en forløjs opfattelse af, at de vil os det ikke godt, så er det klart, så går vi ind i relationen på en måde, hvor de risikerer ikke at ville os noget godt, fordi vi jo bliver defensive, vi bliver beskyttende over for os selv, snarere end åbne og nysgerrige og interesserede i, hvem er de andre mennesker, der er for nogen.
4: Okay, et indskudt spørgsmål til det. For eksempel så har vi lige haft de her en hel masse, flere tusind mennesker, der prøver at komme ind i EU, fra i går sådan Afrika til EU fra i Marokko, og der bliver de mødt med, det I skal tilbage igen. Mm. Er det sådan nogle situationer, du tænker på, der kunne man godt have åbnet lidt mere op, eller er det for konkret et eksempel til, at du har udtalt om det?
3: Eller? Ja, altså det er jo sådan et politisk spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg har nogen sådan velbegrundet holdning til.
4: Men det bliver jo bare hurtigt konkret.
3: Ja, men det eksempel måske godt kan bruges til. Det vil jeg så sige kunne være, at det bliver ligesom bare taget for givet af alle landene i EU, at det her, det var jo et sikkert tegn på, at vi står over for nye horder af migranter, der vil ind i Europa. Spanien skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Altså man var ligesom helt fra 0 til 100 op på den allerstørste sådan alarmistiske klinge. Nu er det en gentagelse af 2015, hvor flygtningene vandrede på motorvejene. Alle de der ord blev brugt igen og igen. Og så viste det sig jo, at der faktisk ikke var en eneste af de her migranter, der var kommet til Europa. Altså de var alle sammen i Ceuta, som ligger i Afrika, en spansk enklave dernede, som ikke engang er medlem af Schengen-samarbejdet. Man kan for det første ikke angiveligt suspendere Spanien fra Schengen, hvilket også er en bazooka at finde frem og ødelægge det indre marked for det her. Og for det andet er Ceuta ikke en del af Schengen. Mm-hmm. Altså, så det er jo ligesom, man tog de mørkeste briller på, lige med det samme, da det her skete. Frem for stille og roligt at sige, okay, lad os lige se, hvad der sker. Indtil videre er de jo ikke i Spanien. Indtil videre er de jo ikke i EU. Og det kom de jo så heller ikke, og nu er de jo stort set alle sammen tilbage i Marokko. Mm. Så det endte jo faktisk, som de fleste EU-borgere ønsker, at det skulle ende.
4: Nå, opgaven, du har fået, Svend, det er at finde tre ting, der viser, at pessimismen har taget overhånd her i første del. Og så vender vi tilbage i anden halvdel af programmet, hvor du får lov til at være opbyggelig. Og ja, faktisk, så ja, tag ja-hatten på for menneskets fremtid, så det kan lytterne jo så sidde og vente på. Først så skal vi lige have dine tre ting, der beviser din nye personlighed, vil jeg nærmest sige. Jeg kan ikke lade være med at blande personligheden ind. Det er okay, du skal nok få lov til at adskille det.
3: Ja, nu siger du beviser. Det er jo altid lidt svært at bevise en tidsånd. Hvordan træder samtiden frem, ikke? Altså, hvordan får vi ligesom hånd om den? Men her er i hvert fald nogle måder, vi kan komme ind i en fortolkning af den på, tror jeg. Det første, jeg har med, det er en undersøgelse fra Instituttet for Fremtidsforskning her i Danmark, som for nylig viste, at kun 24% af os tror, at vores efterkommeres liv, det er dine og mine børn og børnebørn, bliver bedre end vores. Det er under en fjerdedel af os, der tror, at vores efterkommeres liv bliver bedre end vores eget. En tredjedel, knap og nap, 32%, tror, at det bliver værre. Og så er der en ret stor del, der ikke rigtig ved det. Og det er jo selvfølgelig nok det rigtige at svare, fordi vi ved det jo faktisk ikke.
4: Nej.
3: Men altså, det her, det er jo helt anderledes, end da jeg var ung.
4: Ja, for jeg skulle til at spørge, hvad har de tidligere tal været?
3: Ja, det er ikke fordi, jeg sådan har... Jeg ved ikke, hvor længe de har lavet det her Institut for Fremtidsforskning, men det er der jo andre, der har. Og der har jo helt klart været en helt anden fremskridtsoptimisme. Der har jo helt klart... Altså, da muren brød sammen 89, Warszawa-pakten, jerntæppet, alt det der... The End of History, som politologen Fukuyama beskrev det i sin bog. Nu har vi ligesom fundet de blivende liberale demokratier, og ultimativt vil alle blive de her frie samfund. Nogen har beskrevet det her lille vindue mellem murens fald og så tvillingetårnenes fald. Det var dengang, jeg var ung. Jeg var på Interrail. Verden var åben. Vi kunne rejse alle steder hen med vores rødbedefarvede pas. Så glemte vi jo lidt, at det var en lille bitte global elite af os, der kunne det. Der var rigtig mange, hvis de bor i Vestsahara, eller hvor det nu er, selvfølgelig ikke kan gøre det her, hverken politisk eller økonomisk. Men vi troede, at det var den vej, det ville gå. Så jeg er meget overbevist om, at langt flere dengang ville have svaret, at selvfølgelig vil vores efterkommers liv blive bedre end vores. Hey, vi har opfundet internettet. Al viden er pludselig tilgængelig. Og så fandt vi ud af, ja, det er måske rigtigt nok, men al viden kan også manipuleres med. Vi kan blive snydt, valg kan blive fordrejet, osv. osv., osv. Så det synes jeg er en ret alarmerende...
4: Men var det ikke kun en parentes i historien?
3: Jo, men det var det jo så, kan man sige. Altså, men så er det som om, pendulet er kommet helt over i den modsatte grøft. fra optimismen i det her lille vindue, som jeg beskrev det, til en, og det er jo faktisk det næste, jeg har med, det næste punkt, jeg kan være, jeg skal nævne det,
4: ja,
3: nemlig at krise- og tabsretorikken dominerer totalt den politiske samtale. De nytårstaler, vores statsminister har holdt de seneste år, de regeringer, der er dannet som sådan nogle kriseregeringer, nu må vi finde sammen hen over midten, og det kan sagtens være, det er fornuftigt at gøre det. Altså, det er jo ikke en politisk dom, jeg fælder her, det er udelukkende at se på den retorik, der bliver brugt. Jamen, så er det en, der taler problemer op hele tiden. Utryghed, kriminalitet. Og selvom mange af de her statistikker faktisk objektivt ser ud til at forbedres, kriminaliteten falder på mange parametre, men dem bliver pustet til vores utryghed alligevel af vores politikere. Der bliver hele tiden fundet nye penge i statskassen, samtidig med, at det hele tiden bliver talt om, som om, at vi, ja, om ikke står på afgrundens rand, det er også forkert sagt af mig, men altså, det er dystre tider, ikke? Altså, og vi skal gardere os mod en eller anden uhyggelig fremtid, der står og banker på.
4: Mm.
3: Så de her ting, når de virker sammen, jamen så er det klart, at det farver alle menneskers opfattelse. Og der er noget i sociologien, jeg underviser selv i socialpsykologi og en lille smule i sociologi for vores studerende, og der introduceres de for Thomas-teoremet. Det er jo ikke et rigtigt teorem som i matematikken, men det er nogle sociologer, der for mange, mange år siden sagde, at hvis mennesker definerer noget som virkeligt, så har de virkelige konsekvenser. Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er virkeligt. Det er sådan set ligegyldigt, om vi reelt står på afgrundens rand. Hvis vi definerer det som om, at vi gør, så vil vi handle ud fra, at vi gør. Så det er sådan en fin sociologisk måde at tale om en selvopfyldende profeti på. Hvis vi tror, at fremtiden bliver værre end nutiden, så vil vi handle, som om den bliver værre. Så vil vi simpelthen beskytte os selv og vores nærmeste på en anden måde, tage færre risici, hvilket også kan være godt nok, men der er også en bagside, hvor vi måske ikke tør at våge os ud og interagere med resten af verden og med andre mennesker på en konstruktiv måde, hvis vi hele tiden tror, at lige om lidt, så sker der et eller andet helt frygteligt.
4: Men kunne det her, når der er en kriseretorik, og når der er faldende tro på fremtiden, kunne det ikke også kalde til handling? Til at nogen gjorde noget? Altså, jeg mener, den enkelte derude, nu kan det være, nu var der rigtig meget snak om musik. Jeg synes også, den er faldet med lidt, men for 5 år siden snakkede man nærmest kun om klima, og så ved jeg godt, det at købe en elbil ikke redder klimaet. Men det gjorde, folk begyndte at gøre nogle ting i en retning, hvor de håbede på, jeg kan gøre noget, som trods alt er bedre end at købe en benzinbil, der udleder mere CO2.
3: Ja.
4: Det er de små selvfølgelig, men er det ikke, ansporer det ikke psykologisk set til at forbedre både ens eget liv, men også samfundet?
3: Jo, hvis det er doseret rigtigt, hvis frygten og pessimismen, eller ja, frygten er det nok, er doseret rigtigt. Fordi hvis den bliver for overdreven, så er det, den bliver til kynisme. Så er det, man siger, jamen, hvad betyder det, hvad jeg gør? Jeg kan alligevel ikke redde klimaet. Hvorfor skulle jeg skifte min gamle dieselbil ud, selvom jeg måske har råd til det, når de andre ikke gør? Jeg er bare en lille bit dråbe i havet, og de her store tankskibe, og hvad ved jeg, og hvor meget udleder Elon Musk ikke selv, osv. Det betyder ikke noget som helst, hvad jeg gør. Det er jo ligesom der, hvor man har givet op på menneskehedens vegne, og begynder kun at tænke på sig selv, og hvad er nemmest for mig. Og det er jo en meget menneskelig reaktion, men den er jo også frembragt af nogle specifikke omstændigheder, det vi så nogle gange kalder tidsånd, som måske er ud af trit med en mere objektiv forståelse af verden. Det er det, jeg prøver at sige her. Ikke? Måske skulle lige nævne det tredje punkt, jeg har med. Der var det her med, vi tror, at vores efterkommeres liv bliver værre end vores eget. Vi har en tabs- og kriseretorik, der dominerer samtalen. Og så har vi en form for konsekvens af det. Selv i et tillidssamfund som det danske, så ser vi, at tilliden falder kraftigt. Heldigvis endnu ikke så meget den mellemmenneskelige tillid. Altså, når vi møder hinanden på gaden, så er vi blandt de lande i verden, hvor vi tror mest på hinanden og på det gode i hinanden. Men i hvert fald tilliden til politikerne. Jeg så for nylig en undersøgelse, hvor man i 2007 havde spurgt befolkningen, hvor 70% havde tillid til politikerne, og i dag er det kun cirka halvdelen, 52%, der siger, at det har de. Hver fjerde dansker har lav eller overhovedet ingen tillid til offentlige myndigheder. Og der kan man igen sige, jamen, det er da fortjent. Der har været alle mulige skandaler med skat og mink, og jeg ved ikke hvad. Selvfølgelig har vi mistet tilliden til myndigheder og politikere. Men hvis man skal være lidt fair, så synes jeg også, man må sige, at det er jo trods alt situationer, der bliver beskrevet og vendt, og nogle gange fører de til dom og fyringer, og ellers kan man som befolkning vælge nogle andre politikere. Altså, der er jo demokratisk kontrol her. Man hører om dem, fordi de stikker ud. Og alt det, der er, altså det kan man også se i Danmark, når man sammenligner med alle mulige andre lande, så er vi jo objektivt et af de mest velfungerende samfund overhovedet. Lav grad af korruption og nepotisme og alt det der. Vi har faktisk en velfungerende offentlig sektor. Så
4: nu lyder du næsten som politiker.
3: Jamen ja. Men min gode bekendte ven, Thor Nørretrand, altså, han skrev for et par år siden en bog om samfundsglæde, som siger, at vi mærker næsten altid først samfundet i det øjeblik, der er noget, der ikke virker. Og vi glemmer at være glade for det samfund, vi har, når det virker. Det er lidt ligesom at have en krop. Vi mærker den først, når der er et eller andet, der gør ondt i den. Og de mange, mange dage, de fleste af os heldigvis kan stå relativt smertefri op og ud af sengen og virke i hverdagen, der sidder vi jo ikke og tænker, ej, hvor er det fedt, jeg har en krop, der virker. Men en gang imellem er det altså vigtigt, at vi husker det, også når det gælder vores samfund, for ellers så ender vi i den samme kynisme. Når jeg ikke kan regne med skat, når jeg ikke kan regne med ejendomsvurderingerne, når jeg ikke kan regne med politikerne, hvorfor skal jeg så overhovedet overholde reglerne selv? De gør ikke. Jeg behøver heller ikke. Og hvis vi når dertil, at rigtig mange borgere tænker sådan, jamen så har vi jo ikke et tillidssamfund ret meget længere.
4: Men er det så op til sådan nogle professorer som dig, at sidde og kloge dig i radioen og sørge for, at den balance enten bliver genopdaget og opretholdt? For jeg tænker, det er jo tektoniske plader på nogle måder. Det er jo alt muligt. Det er en stor verdensøkonomi. Det er krige her og der. Det er klimaet, det er AI, det er alle mulige ting, som også i hvert fald er med til at skubbe til de her store ting og sager i tidsånden. Så, ja. Og hvordan skal man lige så huske på, at nej, gud, det er da trods alt sjældent, man får en mail fra skat.
3: Ja.
4: Ja. Altså.
3: Ja, og altså, og jeg er jo heller ikke, altså nu taler jeg om det her, fordi jeg er bekymret for kynismen, som man kalder det her. Men så bekymret er jeg heller ikke. Altså, vi skal selvfølgelig tage det i opløbet, derfor er diskussionen værdifuld at have. Men når folk svarer, som de gør her i de her undersøgelser, så er det fordi, de er opmærksomme på et eller andet, som de beskriver med de her svar, tror jeg. Og det er jo fuldstændig fair. Altså,

0: tror jeg, 99,9% er, at vi vil da bare se det som et menneske. Det er så et menneske, der har fået magt. Og vi vil tage vedkommendes ord for en god vare, fordi nu står jeg over for et menneske, der forsøger at fortælle mig et eller andet. Så i praksis er problemet ikke så stort, vil jeg håbe og tro, som det er her i teorien, når man laver undersøgelser af, hvad folk svarer. Altså vores handlinger, mener jeg, er heldigvis stadigvæk i højere grad end vores ord og tanker, båret af den her mellemmenneskelige tillid.
1: Men modsiger det ikke lidt det der Thomas Theo-remmet?
0: Jo.
1: At det lyder eller det, ja, der er en modsigelse i det.
0: Ja, ja. Altså, det siger, at hvis vi definerer noget som virkelig, så er det virkelige konsekvenser. Men det betyder jo ikke, at vi så bare fra den ene dag til anden, fra den ene dag til den anden, får en ændret verden. Mm. Nå, men nu har vi så mistet tilliden, og så går vi ud og handler fuldstændig mistillidsfuldt. Sådan er det jo ikke. Det er sådan en gradvis glidning over mod noget, som er i mine øjne uønsket.
1: Ja. Godt, Svend. Nu har vi kortlagt det, og vi skal lige, inden vi går til det opbyggelige, så har jeg en lille quiz med til dig. Mm-hmm. Du ved, jeg elsker quizzer. Mm-hmm. Drømmer jeg jo stadig om at få lov til at lave et quizprogram på P1. Det håber jeg, cheferne hører, så jeg kan få lov til det en dag. Men indtil videre, så kan jeg indlægge dig som quizzer. Og det er så det med meningen med livet, som vi lige skal have ind her, som vi har lovet, at du svarer på til sidste udsendelse. Det bliver jo stort. Tre spørgsmål, Svend. Er du klar?
0: Du har lovet det, men ja.
1: Ja.
0: Jeg er klar.
1: Hvad er svaret på meningen med livet i den kendte science fiction roman Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor en super intelligent super duper computer regner sig frem til det?
0: Ja, den hedder faktisk Deep Thought, den her computer. Jeg var kæmpe Douglas Adams fan, det er forfatteren til The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som hedder på dansk Håndbog for vakse galakseblaffere.
1: Og det vidste jeg ikke.
0: Og det er en trilogi i 4 dele. og den er, altså det er sådan en, jeg vil anbefale en bog til alle. Han døde desværre alt for ung for en del år siden efterhånden. Men svaret, og det kender de fleste, er jo 42, hvor menneskeheden ligesom får skabt den her supercomputer og vil have svaret på, hvad er meningen med life, the universe and everything. Livet, universet og alt det der, som det er oversat til.
1: Ja.
0: Og den siger så 42, efter at have tænkt dybt over det. Og så går det jo op for de her mennesker, at de har måske ikke stillet spørgsmålet rigtigt. Og det synes jeg, der er en dyb sådan, filosofisk lære i, at det sjældent er svarene, der er så vanvittigt interessante. Altså, hvad skulle man også gøre med et svar på? Hvad er meningen med det hele? Det er det her. Nå, okay. altså, det er det, at vi kan stille spørgsmålet og blive ved med at reflektere over det sammen, der gør det vigtige.
1: Tillægsspørgsmål. Hvor udkom den her Hitchhiker's Guide to the Galaxy først? Eller i hvilket format, skulle jeg måske spørge?
0: Jeg tror, den var tv-serie først. Var den ikke? Nej, nu ryster på hovedet.
1: Endelig fanger jeg dig.
0: Ja.
1: Det var en radioserie.
0: Nå, radio?
1: På BBC.
0: Det er rigtigt. Nu kan jeg huske det, ja.
1: Så den kan man faktisk også finde frem, ja. Og så høre den, fordi det er...
0: Dem er der ikke mange af. Sådan nogle radiospil længere, ja. Vel?
1: Godt, jamen så et point, og så ikke noget for tillægsspørgsmålet. Nummer to.
0: Fair nok, ja.
1: Får man et bedre liv, hvis man har en mening med livet?
0: Hvis jeg kun må svare ja eller nej, det har du ikke sådan specificeret, om jeg må, men så vil jeg svare...
1: Ligner dårligt.
0: så vil jeg svare ja. Det gør man.
1: Hvorfor vil du svare det?
0: altså... En af grundlæggerne af den videnskabelige psykologi og psykiatri, Freud, han skulle angiveligt have sagt, at mennesket er det eneste væsen, vi kender, der kan blive sygt af mangel på mening. Når jeg siger angiveligt, så er det fordi mange af de der fede citater fra alle de her store tænkere findes sjældent i den form, som de ligesom bliver tillagt. Men jeg tror i hvert fald, han mente noget lignende, og det er der jo mange, der gør. Fordi det er så åbenbart for os som mennesker, at vi har brug for mening som psykiske væsener, eller åndelige væsener, hvis man bruger et fint gammeldags ord. Ligesom vores kroppe har brug for proteiner og vitaminer og alle mulige næringsstoffer, så har vores sind brug for mening. Altså hvis ikke vi ved, hvorfor pokker vi gør det, vi gør. Altså hvad er meningen med det? Hvorfor er det vigtigt at gøre det her? Hvis vi ikke kan skelne mellem vigtigt og uvigtigt i vores liv, jamen så er vi jo ulykkelige. Og i virkeligheden, kan det godt være stramme argumenter lidt, men så er den depressives tankemønster jo karakteriseret ved, at alt bliver meningsløst. Man kan ikke se, hvorfor noget er

0: vigtigt længere. Man kan ikke forestille sig, at det vil blive anderledes i fremtiden. Og så kan man jo miste livslysten, fordi der slet ikke er en mening længere.
1: Jamen, du får et point.
0: Nej, okay.
1: Det er jo baseret på, på, hvad jeg synes. Så det er, på den måde det er det en uretfærdig quiz.
0: Ja.
1: Nummer 3. Monty Python lavede en spillefilm, hvor svaret på, hvad meningen med livet er, lå i en lille kuvert. Nu får du 4. Der står en liste. Kan jeg godt afsløre.
0: Okay.
1: Hvilket svar stod ikke på listen? Vær sød mod andre mennesker. Spis mindre fedt. Vind i lotto. Læs en god bog en gang imellem.
0: Hvad der ikke stod på listen over...
1: Hvad meningen med livet er?
0: Det må være fra The Meaning of Life af Monty Python. Jamen, det må være Vind i lotto.
1: Ja, hvorfor siger du det?
0: Fordi... Altså, jeg så den som lille. Jeg kan huske, det var dengang, man kunne lege en VHS.
1: Ja.
0: Sådan en videomaskine. Min bror arbejdede i den lokale, på den lokale tankstation og kunne tage film med hjem.
1: No.
0: Og han tog den her med hjem. En gang, vi var alene, og...
1: Det siger meget
0: om, så jeg kan godt huske det. Jeg kan godt huske, jeg så den. Jeg har faktisk ikke set den siden. Men det er jo lidt ligesom med 42. Altså, svaret er måske lidt mere banalt i virkeligheden.
1: Det er næsten for banalt.
0: Ja. Altså, vi går rundt og skriver alle mulige tykke bøger, og kaster os ud af alle mulige diskussioner, og skaber alle mulige katedraler, og i virkeligheden så er meningen med livet noget ganske enkelt, der handler om hverdagen, altså være sød mod andre mennesker, eksempelvis. Og det der med at vinde i lotto, det er jo det ekstraordinære. Det er jo det ganske, ganske få gør. Og der er der jo også empirisk evidens for, at man ikke nødvendigvis bliver særlig lykkelig af at vinde i lotto. Nogle gamle undersøgelser fra 70'erne sammenlignede det med at være udsat for en trafikulykke, hvor man mistede førligheden, fordi man blev lam fra halsen og ned. Og der viste sig, at efter ret kort tid, så var det egentlig ligegyldigt, om du havde vundet i lotto eller havde mistet førligheden, så havde du nogenlunde det samme lykkeniveau, som før det skete. Så det må være vind i lotto, der ikke er en del af meningen med livet.
1: Du har ret. Og jeg har givet en god forklaring på, hvorfor det banale jo sådan set ofte er det der kan være meningen på en eller anden måde.
0: Ikke kun det banale, men nu skal vi også lægge op til,
1: simple,
0: at jeg skal ja, men også det almene.
1: Almene.
0: Altså det, der egentlig er fælles for os. Det er ikke noget unikt, det er ikke noget ekstraordinært, det er ikke noget, der kræver et eller andet kæmpe talent eller en masse penge. Det er sådan set de fleste mennesker beskåret at kunne leve meningsfuldt. Det kræver en indsats jo. Altså det kommer ikke ved, at man bare sætter sig i sofaen og venter. Men det er ikke nødvendigvis svært.
1: Spændende. Du er godt. Du har efterhånden lært at tease. Den kommer senere. Nu skal vi til det opbyggelige. Optimistiske, har jeg kaldt det. Og det ord har du jo, i hvert fald også i det her program, strittet over. Optimisme. Kan du lige prøve lige at tegne baggrunden? Du var lidt inde på det med den positive psykologi og det her med at være... tror, at man kan tænke sig til lykke og så videre, er lidt fortænkt, måske. Mm. Men hvorfor har du været sådan... Ja, lidt modstander af det?
0: Jamen, altså en af grundene er, at jeg ikke... Jeg tror, det er begrænset, hvad vi kan gøre for at ændre vores personlighed. Så de mennesker, og måske hører jeg lidt til dem, jeg er lidt i tvivl, men så måske heller lidt mere over mod det pessimistiske. Vi har så følt os forkerte, fordi vi kunne bare tænke positivt. Vi kunne bare minde os selv om 3 gode ting hver dag, når vi går i seng. Vi kunne bare se glasset som halvt fyldt, osv. Men hvad nu, hvis man ikke kan det? Hvad hvis man har været udsat for en tragedie, man har mistet en elsket, man er blevet alvorligt syg, et eller andet? Ja, så er det jo meget menneskeligt at reagere på det med tristhed, med sorg, med alle mulige ting. Det er ikke forkert. Det er heller ikke forkert at sådan være disponeret lidt over mod det melankolske. Så folk bliver gjort forkerte af en kultur, der i høj grad har sagt, at det er det optimistiske, positive livssyn, der er det eneste saliggørende.
1: Er du så, nu hvor du er erklæret indledningsvis, at du er blevet mere... optimistisk, eller i hvert fald prøver at anlægge det syn på tingenes tilstand. Hvorfor så blive det? Altså, er det af nød? Eller er det...
0: Jeg har tænkt længe over det her, og jeg tror sådan set, at jeg er nået frem til at være den, jeg hele tiden har været.
1: Men du har lige sagt, du er mere pessimistisk.
0: Ja, men det fortrød jeg også i det øjeblik, jeg havde sagt det. Altså, jeg har måske givet indtryk af, også over for mig selv, at jeg var lidt mere pessimistisk, end jeg reelt var.
1: Du er jo seriøst også alt for venlig.
0: Nej, det må
1: jeg
0: sige.
1: Jeg har mange år tænkt, der er noget, der er en diskrepans, som det hedder, mellem det ydre brand og så den indre mand. Du, er, du siger jo aldrig nej til noget.
0: Nej, det er
1: du siger jo altid færdigt. Ja.
0: Ja, men
1: og du svarer, du har svaret din mail for alle, der har skrevet til dig i årevis, Finn.
0: Ja, det kan jeg næsten ikke mere, det vil jeg så sige.
1: Nej, det forstår jeg da godt, ja. Fordi de fleste vil sige nej, når du får mange,
0: mange mails. Det er sødt sagt, men det er heller ikke helt fair.
1: Jeg siger, at du har lavet en løgn, så det er ikke
0: sødt. Ja, okay, det er selvfølgelig også rigtigt. Men jeg har nok, altså, jeg har nok egentlig altid været relativt, haft et relativt lyst sind. Mm. Og jeg har bare synes det var overfladisk at have et lyst sind. Det kan jeg huske allerede fra gymnasiet. I filosofiundervisningen, hvor vi læste Sartre og eksistensfilosoferne, og de gik med rullekrave og røg Gauloises og synes at livet var absurd og meningsløst. Det er da meget sejere. Hmm. Jeg har hørt punkmusik og grunge, hvor de gik rundt i gammelt tøj og fedtet hår, og synes at alt var helt til rotterne. Det er sejt.
1: Ja.
0: Hvorimod den, der kommer rent skuret i skole, og synes, det går da meget godt det hele. Det er jo overfladisk, det er jo ikke dybt. Eller det er i hvert fald fordommen, jeg har haft. Og nu er jeg nok blevet voksen nok til at sige, at jamen, der er ikke noget af det, der er mere overfladisk end andet. Altså, hvorfor er det mere overfladisk at være optimist end pist? Hvorfor er det mere overfladisk at have et lyssind end et mørkt sind? Det er der ikke nogen, der har sagt, at det er. Det er forskellige måder at være menneske på, og det er sådan set fint alt sammen. Jeg er glad for, at der findes digtere, selvom det er jo synd for dem, hvis de lider under det, men som har haft et mørkt sind. Jeg har lyttet til Nick Cave, og jeg har lyttet og læst Leonard Cohen, og alle sådan nogle der, og virkelig dyrket det, og synes, det er smukt og bevægende. Og de har ikke haft et lyst sind, men de er jo fantastiske kunstnere. Og så er der måske andre, der er mere til den lyse side, som kan noget andet. Og jeg tror, jeg har fundet ud af, at jeg hører nok mest til dem.
1: Der er jo en indbygget fare i det, fordi det er jo, man kan også stille spørgsmålet, hvem vil du helst spise middag med?
0: Ja.
1: Altså Ole Henriksen eller Nick Cave?
0: Kunne man få begge to? Det ville være et fantastisk arrangement.
1: Det er en god podcast.
0: Ja.
1: Men altså,
0: jeg kan godt den dag.
1: Det er jo som om, at det er lidt mere fascinerende med nogen, der er mystiske og mørke.
0: Ja.
1: Og nu, hvis du springer ud som optimist, så mister vi også. Altså, jeg tror nærmest, vi mister retten til at lave det her program. Hvis du sådan hver onsdag kl. 10 på P1, så er der sådan en glad professor,
0: ja,
1: der sidder og jubler over tingenes tilstand.
0: Ja.
1: Det går også ikke, Svend.
0: Nej,
1: du bliver
0: det er
1: rigtigt.
0: Ja. Men det er jo også, altså, det er også noget, man sådan pendulerer lidt imellem. Fordi en gang imellem, så er der jo noget, der er rigtig svært i et liv, i mit liv. Og så bliver jeg da trist og opgivende og afmægtig. Så kan man sige, okay, har du så ikke lyst sind lige der? Eller sådan, nej, altså fordi jeg reagerer på, hvad der sker i mit liv og i verden. Og andre gange, så jeg prøver bare at sige, når vi har de her kategorier, det har vi også i psykologien, vi inddeler folk i nogle kasser og har nogle personlighedstester, så måler vi det, og så får man den der mærkat, er du pessimist eller er du optimist, for eksempel.
1: Ja.
0: Altså, det er jo lidt noget bras. Fordi vi er jo alle sammen sammensatte. Det, jeg er mere interesseret i, det er mere, hvad skal vi give vægt lige nu? Hvad har vi brug for lige nu? For at kunne sådan set være realistiske. Fordi mellem en overdreven optimisme og en overdreven pessimisme, der skulle gerne ligge en realisme, som måske kan disciplineres lidt, ved ikke hele tiden at falde ned i en af grøfterne.
1: Så lad os gå til de tre opbyggelige pointer, du også har fået til opgave at have med. Du kan starte med den første.
0: Ja, men der har jeg skrevet ned i mine noter, at man skal kende den menneskelige natur. Vi er bedre end vores rygte som menneskehed. Altså, vi bliver virkelig kritiseret meget af os selv, homo sapiens, som også ofte er med rette. Altså, vi har udviklet krige, og der er faktisk i Douglas Adams, nu hvor du er inde på The Hitchhiker's Guide før, der er sådan en vidunderlig passage, jeg husker, hvor i virkeligheden viser det sig, det er en lang historie, men at menneskeheden kun er den tredje mest intelligente art på planeten. Mm. Den næst mest intelligente, det er delfinerne, og så er musene faktisk den allermest intelligente. Men det skal jeg nok lige gennem til en anden gang. Men der er sådan en diskussion mellem delfiner og mennesker. Hvem er egentlig bedst begavet? Og der siger mennesket, det er vi. Homo sapiens er den mest intelligente art. For vi har opfundet New York og digital ure og krige og alt det, delfiner har gjort, det er bare at plads rundt i vandet og lege med en bold. Og delfinerne svarer lige præcis af den grund, at vi er de mest intelligente. Og ja. Det er jo smukt og skønt, og han er dejlig, Douglas Adams. Men selvfølgelig, New York, digital ure og krige, mindst en af de tre ting er noget forfærdeligt noget. Og her tænker jeg så på krige, hvis nogen er i tvivl. Vi er skyld i den 6. masseuddøen, vi er skyld i altså biodiversitetskrise, klimakrise, alle de her kæmpe store problemer. Hvad med de uoverskuelige konsekvenser nu af AI, vi har opfundet? Ingen ved, hvor det vil ende. Så der er nok at bekymre sig om. Men alle de her problemer, som menneskeheden har skabt, kan også kun løses af mennesker. Altså, det er ikke delfinerne, der kommer til at løse det her for os. Heller ikke musene. Der skal mennesker til. Og hvis vi på forhånd tror, at det kan vi ikke, så kan vi ikke. Så vi bliver nødt til at tro på, at vi kan. Og det er ikke bare noget, man tror sådan lalleoptimistisk ud af det blå. Det er faktisk noget, der beror på netop viden om den menneskelige natur. Nu kommer der resultat på resultat, der viser, at når der er krige, kriser, katastrofer, så bringer det som regel det bedste frem i mennesker. Jeg er blevet opfostret med, det har jeg hørt igen og igen, det er jo en floskel, mennesket er i virkeligheden et egoistisk væsen. Civilisation er den her tynde fernis, og når den bliver slidt af, så kommer det her egoistiske væsen frem, som vi alle sammen dybest set er. Så når krisen krasser, så kommer vi bare til at tænke på os selv. Det passer bare ikke. En god kilde til det her, jeg har anbefalet den før i vores program, det er Rutger Bregman, en hollandsk historiker, der har skrevet en bog, der hedder Humankind, eller Det venlige menneske, som gennemgår alle de studier, både eksperimenter i laboratorier, men også virkelighedens eksperimenter, hvor der sker naturkatastrofer og alt muligt, som faktisk viser, at folk agerer typisk medmenneskeligt og omsorgsfuldt. De bliver hjælpsomme af det. Og så er der de der få procent, som ikke gør. Og det er dem, der kommer i avisen, og så læser vi om det, og så tror vi, sådan er mennesker. Nej, sådan er de 1,5%, og de 98,5% gjorde heldigvis noget andet. Ventede på, at det blev deres tur. Stjal ikke fra supermarkedet, selvom vinduesruden var blæst ind af orkanen, eller hvad det nu end er. Ikke?
1: Men det er vel nødvendigt for os, trods alt at have fokus på den 1,5%, fordi dem skal vi jo værne os mod, eller opdrage på, eller undgå. Så jeg mener, at det er vel, det, apropos naturligt og det menneskelige sind, så er det vel, vi er jo trænet til at have en eller anden form for fokus på det der, som ikke er, som det skal være. Og når man så siger, at mennesker er bedre end sit rygte, langt de fleste bedre mennesker end sit rygte.
0: Ja.
1: Nogle mennesker er, som rygtet siger, ikke til at stole på.
0: Jamen, det er rigtigt. Men så er vi tilbage ved Thomas-teoremet. Altså, hvis det er vores primære indstilling over for andre mennesker, så er de jo ikke til at stole på. Altså, så bliver det jo rigtigt, fordi så stoler vi jo ikke på dem. Og jeg har sagt det 100 gange, det er mit yndlingscitat af Hemingway, ikke? Hvor han siger, der er kun én måde, hvorpå du kan finde ud af, om et andet menneske er til at stole på, og det er ved at stole på vedkommende. Altså, du bliver nødt til at gøre det. Og så i 1,5% af tilfældene, der bliver du skuffet, din tillid bliver misbrugt, så må du tage det til efterretning. Men vi må ikke holde op med at lade tilliden være det primære. Det er ikke kun en empirisk forskning, vi har også filosofien, vi har vores egen K.E. Løstrup, der taler om tillid som en suveræn eller spontan livsytring. Det må være det primære i mellemmenneskelige møder. Og så en gang imellem, så er der mistillid, men den snylder på tilliden. Hvis vi begyndte med at have mistillid til hinanden, så kunne vi ikke komme i gang med at leve et liv. Hvis vi begyndte med at tro, at den anden løg for os, så kunne vi ikke have en samtale. Så det liv, de fleste af os trods alt holder af at leve med hinanden, beror på, at vi kan have velbegrundet tillid til hinanden, indtil vi så ikke kan længere, men vi må begynde med tilliden.
1: Hvad er dine andre yndlingscitater, eller de andre citater, du er glad for ved Hemingway? Man siger, mit yndlingscitat fra Hemingway er det her. Så må du jo have 10 hængende.
0: Jeg har rigtig mange yndlingscitater.
1: Nej, men jamen, hvilke?
0: jeg tror ikke, jeg har andre af Hemingway.
1: Nej, okay.
0: Men jeg har det hele lager af citater.
1: Okay, det er i orden. Ja. Du slipper.
0: Men det er måske mit yndlingscitat.
1: Af alle?
0: Det er tæt på.
1: Hold da op.
0: Fordi jeg synes, det er så ansporende.
1: Mm-hmm.
0: Du må stole på mig, og jeg må stole på dig. Kan jeg vide, om du er til at stole på? Ja, når jeg har stolet på dig. Men det er ligesom mig, der må... Løstrup, han skriver et sted, det er et andet af mine yndlingscitater i den etiske fordring. Det etiske livs grundfænomen, det er at våge sig frem for at blive imødekommet. Jeg kan ikke vide, om jeg bliver imødekommet, men hvis ikke jeg våger mig frem, så finder jeg ikke ud af, om jeg bliver imødekommet. Så der er altid en lille risiko på spil i enhver menneskelig relation. Jeg må stole på dig. Jeg må våge mig frem. Og så kan det være, at jeg bliver skuffet, men heldigvis bliver jeg ofte ikke skuffet. Så finder man ud af, når man henvender sig til et andet menneske, han er egentlig sød nok.
1: Godt. Nummer to.
0: Okay. Ja, der har jeg skrevet, engager dig lokalt og interesser dig for noget. Altså, det er...
1: Sig nu bare det sidste, du har skrevet.
0: Jamen, der står verdensvendt.
1: Det er jo dit yndlingsord.
0: Ja, verdensvendthed. Som jeg jo ikke kan tage æren for, men som forskellige brugere, en dansk filosof, Mogens Pahus, har skrevet en bog om det. En hollandsk filosof, Gert Biste, der har skrevet om det inden for sådan en uddannelse, verdensvendt uddannelse. Og det er bare et rigtig godt ord, som minder os om, at langt det meste af det, der har mening i vores liv, og det var egentlig der, vi begyndte den her snak, jamen det har mening, fordi det handler om noget andet end dig selv. Sådan helt grundlæggende. Og hvis du interesserer dig for noget dybt og inderligt, som findes derude i den brogede verden, jamen så er det lidt mindre vigtigt, hvordan du ser ud, eller hvor meget succes du har, eller hvor mange likes du får, fordi du er optaget af noget. Og det er jo nemmere sagt end gjort. Det skal du bare gøre. Jo. Men vi er jo også væsener, der sammenligner os med andre, og gerne vil opnå status og alt det der. Det er jo også en del af den menneskelige natur. Og der hørte jeg for nylig, i anledning af, at jeg blev 50, at jeg går ind i den livsfase, hvor jeg skal være omhyggelig med ikke at være så interessant, men tænke mere på at være interesseret. Og det er jo sådan en sød måde at sige det på. Når vi er unge, så vil vi gerne være interessante. Vi vil også gerne have en kæreste. Vi vil også gerne have et job. Det vil vi selvfølgelig også gerne, når vi er ældre og sådan noget. Men det går hele tiden ud på at iscenesætte sig selv, måske. Og det forsvinder selvfølgelig aldrig helt, fordi vi er de her sociale væsener, vi er. Men det kan blive mindre, og vi kan bekæmpe det ved at blive verdensvendte og prøve at interessere os for noget i stedet for. Det er næsten for sukkersødt, det jeg siger, det kan jeg godt høre, men derfor kan det jo godt være rigtigt.
1: Du kæmper den indre.
0: Ja.
1: Du er realist nu, Svend. Kom så. Du rammer den perfekt. Hvad er punkt nummer tre?
0: Jamen, det er så bare bekæmp kynismen.
1: Det er vel ikke bare?
0: Nej. Det kræver lidt trodsighed. Og der har jeg faktisk, nu har du nævnt, jeg har nævnt Nick Cave, den her australske punk-sanger og digter og forfatter, som siden 70'erne og 80'erne bosatte sig i Berlin og lavede The Bad Seeds og virkelig lavede sådan undergangsmusik. Det var sort, og det var sådan metafysisk og sådan semi-religiøst på sådan en gammeltestamentlig måde, hvor vi er synder, og det er lidelse, og frygteligt alt sammen. Og så mistede Nick Cave faktisk to af sine sønner. En tvillingesøn, som faldt ud af en skrænt, og simpelthen døde, og en, der også døde af, jeg tror, en overdosis. Nu skal jeg passe på, for det har jeg faktisk ikke lige fået læst op på. Men i hvert fald mistede to sønner. Og det er jo en kæmpe tragedie. Og som en del af måden at bearbejde det på, så begyndte Nick Cave at skrive på internettet noget, der hedder The Red Hand File, som jeg tidligere har anbefalet i vores program, fordi det ikke er sort og dystert, men faktisk opbyggeligt og medmenneskeligt. Og jeg læste det her for noget tid siden. Det er han svarer på spørgsmål fra sine fans, og en, der hedder Valerio, skrev det her til ham. Jeg kunne godt tænke mig at læse op både spørgsmålet og sådan et Caves svar, fordi det for mig virkelig er så smuk en beskrivelse af, hvorfor vi skal bekæmpe kynismen og hvordan vi kan gøre det. Valerio, han skriver, gennem de seneste par år har jeg følt mig tom og mere kynisk end nogensinde. Jeg er ved at miste troen på andre mennesker, og jeg er bange for at give disse følelser videre til min lille søn. Tror du stadig på os? På os mennesker? Kynikeren siger, jeg tror ikke på os mennesker, så jeg må bare tro på mig selv og hytte mit eget skin, som vi var inde på før. Så nu vil jeg lige læse Nick Caves svar op. Det er jo lidt længere, men prøv at høre. Kære Valerio, du har ret i at være bekymret over dine voksende følelser af kynisme, og du er nødt til at handle for at beskytte dig selv og dem omkring dig, især dit barn. Kynisme er ikke en neutral position, og selvom det næsten intet kræver af os, er den stærkt smitsom og utroligt destruktiv. Efter min opfattelse er den det mest almindelige og letteste af alle under. Jeg ved det, fordi en stor del af mit tidligere liv gik med at se ned på verden og menneskene i den. Det var en indstilling, der både var forførende og selvoptaget. Sandheden er, at jeg var ung og ikke anede, hvad der ventede længere fremme. Jeg manglede viden, fremsyn og selvindsigt. Jeg vidste simpelthen ikke ret meget. Der skulle en katastrofe til for at lære mig om livets dyrebarhed og menneskers grundlæggende godhed. Der skulle en katastrofe til for at afsløre verdens skrøbelighed, ja, selve den sjæl, og for at forstå, at den råbte på hjælp. Der skulle en katastrofe til for at begribe ideen om livets værdi for dødelige, og der skulle en katastrofe til for at finde håbet. I modsætning til kynisme er håbefuldhed noget, man må kæmpe sig til. Den stiller krav til os og kan ofte føles som det mest ubeskyttede og ensomme sted på jorden. Håbefuldhed er heller ikke en neutral position. Den er konfronterende. Den er en krigerisk følelse, der kan tilintetgøre kynismen. Hver eneste forløsende eller kærlige handling, så lille som du vil, Valerio, som at læse for din lille dreng, vise ham noget, du elsker, synge en sang for ham eller give ham sko på, holder djævlen nede i hullet. Håbefuldheden siger, at verden og dens mennesker har værdi og er værd at forsvare. Den siger, at verden er værd at tro på. Med tiden vil vi opdage, at det er sådan. Kærlig hilsen, Nick.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er sådan en lille håbefuldhedens evangelium, som jeg har faktisk lige skrevet om det her, og der i noget, der skal udgives, og der slutter jeg min bog af med det her, og så siger jeg, prøv at klippe det her ud og sætte det op på dit køleskab eller et eller andet, så du kan se det hver morgen, når du vågner, og gå ud i verden med den her trodsige håbefuldhed for at bekæmpe kynismen. Det prøver jeg i hvert fald selv. Så det er jo også en del af det her skifte i at gå fra den her, hvad kan man sige, nemme nej-hat og kritiske tilgang til alting, og så faktisk at ville forsvare noget og passe på noget.
1: Tror du egentlig ikke også de der optimister, der var lidt for mange af for 15 år siden, da du slog dig på den, havde kæmpet imod kynismen førhen? Altså, er det ikke vokset ud af noget? Den der sådan... Jeg synes, det er meget fint at beskrive det håbefulde som noget krigerisk.
0: Mm-hmm.
1: Og på en eller anden måde, så har de der optimismens tidsalder jo så været, hvor der ikke har været så meget modstand på det håbefulde, men så håbet på alting, og håbet på, at man kunne tænke sig lykkelig, og man kunne få lige det køkken, man ville have, altid, til hver en tid.
0: Ja.
1: Så, ja, det er mere, altså pendulet.
0: Ja. Men så er det jo heller ikke krigerisk. Så er det jo ikke trodsigt. Så er det jo bare nemt. Det er jo bare nemt at være optimist, når det hele nærmest går fremad af sig selv. Bare man lader være med at sælge sin lejlighed, indtil man har 3 millioner i friværdi, og det hele det stiger, og det hele bliver bedre, og snart har vi en kur mod døden, eller et eller andet, ikke? Hvis de der longevity-folk får ret. Så er det med nemt at være optimist. Det her, det er ikke nemt. Altså, håbefuldheden er trodsig og krigerisk, skriver Nick Cave. Så det er en indsats, man må gøre. Måske hver eneste dag.
1: Hvad er meningen med livet, Svend Brinkmann?
0: Jeg har faktisk skrevet den her hele bog om det. Nu må vi ikke gøre reklame på DR. Men jeg vil alligevel sige, hvis jeg nu afslører svaret her, så er der jo ingen grund til at købe min bog.
1: Okay.
0: Ej, okay.
1: Det går ikke.
0: Ej, fordi vi har lovet det.
1: Hvis redaktøren hører det her, så bliver vi kendt. Så ryger vi ud.
0: Ja. Altså,
1: jeg skal afsløre det.
0: Problemet er lidt, at der er en lang forklaring på, hvordan jeg når hen til det her svar. Og nu kommer svaret bare sådan uden hele den her forklaring, og så virker det måske virkelig undervældende. Er det bare det? Men det svarer nok lidt til, hvad der stod i Monty Pythons brev i The Meaning of Life.
1: Ja.
0: Det er ikke med i det, jeg skriver, men det er lidt det samme. Men hvis jeg nu skal formulere det på en måde, som måske er sådan tilpas mystisk til, at det alligevel ikke er helt banalt, så vil jeg sige, at meningen med det hele, det er, at menneske godt. Og der bruger jeg ordet menneske som et verbum. Altså mennesker, det er jo noget, der findes. Vi er mennesker, vi er homo sapiens. Og med det følger en menneskelig natur, som heldigvis er bedre, end vi har fået at vide i årtier, måske århundreder. Og hvis vi realiserer den menneskelige natur, så kan vi blive gode til at være menneske. Og der er nogen, der siger, at der har vi faktisk brug for et verbum. Vi skal menneske godt. Ligesom en god kniv skærer godt, så gør den det, der er meningsfuldt for kniven. Eller et godt hjerte pumper godt, så blodet kan komme rundt i kroppen, så gør den det, der er meningsfuldt for et hjerte. Et godt menneske, der lever meningsfuldt, mennesker godt, når vedkommende er god til at være menneske. Men det kræver jo øvelse, det kræver, ja, måske den her krigeriske indstilling, troen på, at det er værd at gøre forsøget, også selvom man ikke får en belønning for det måske, andet end at forsøget i sig selv er meningsfuldt.
1: Og mener du, alle kan gøre det?
0: Altså, alle har som udgangspunkt muligheden for at gøre det. Men man kan selvfølgelig være så ødelagt af traumer, af nederlag, af katastrofer i sit liv, at man ikke kan gøre det. Og så må vi andre jo hjælpe, så godt vi kan. Fordi det forudsætter en dannelse, en opdragelse, som jeg ser det i hvert fald. Men vi har alle sammen potentialet til det. Ligesom vi alle sammen har potentialet til at blive destruktive og egoistiske. Altså på den måde er det jo ikke det her rosenrøde billede af den menneskelige natur. Vi er alle sammen bare gode. Selvfølgelig er vi ikke det. Altså vi kan bare læse avisen og få bevis for, at det er vi bestemt ikke bare. Men vi har alle sammen muligheden for at menneske bedre i det mindste. Ingen er så helgener, men vi kan alle sammen blive bedre til at være menneske.
1: Sådan. Det var første episode af Brinkmanns Brix efter sommerferien. Du er her med. Ej, det bliver for groft at kalde dig erklæret optimist, for nu er Svend. Men trods alt i bedre humør end længe.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige. Sjældent har jeg set dig så glad og håbefuld. Og måske også krigerisk.
0: Ja, fordi det skulle gerne følges ad. Jeg tror, det var Margrethe Vestager, jeg hørte i et interview, der sagde, at hun blev spurgt, hvorfor er du egentlig så optimistisk? Altså, hvorfor orker du det her? Og engagerer dig i alle de her vanskelige ting, og techgiganterne, hun skulle bekæmpe som, eller regulere som EU-kommissær. Hvorfor er du ikke bare pessimist? Og så svarede hun noget i retning af, citeret efter hukommelsen, at pessimister får udrettet sig lidt. Og det synes jeg er et godt svar, fordi det kan alligevel ikke betale sig. Det ender alligevel skidt. Vupti, så kommer kynismen. Altså, det er den der mekanisme, jeg er så optaget af, hvordan pessimisme og kynisme risikerer at hænge sammen. For at få udrettet noget, at menneske godt, kunne vi jo så kalde det her, jamen, så kræver det i hvert fald en minimal grad af optimisme og håbefuldhed og tro på, at det kan lykkes. At der er noget, der er værd at kæmpe for.
1: Jeg håber, at alle lytterne går ind og lytter til flere udgaver af Brinkmanns Brix i det her lyd. Og ellers så er vi tilbage om en uge. Tak for i dag, Svend.
0: Tak for mange gange.
2: 3 ind i varmen.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: Lige om få minutter her på P1, så er der skønlitteratur, der er tilbage fra sommerferie. Og her tager vært Nanna Mogensen sammen med Marcel Lysgaard Læk, oversætter og lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved SDU, fat på Homers store værk Odysseen. Der er blevet genoplevet på det store lærred af filminstruktør Chris Nolan, hvor vi jo følger helten Odysseus på hans voldsomme rejse. Men hvorfor er vi så fascineret af værket, og hvorfor skaber det stadig voldsomme følelser? Det er meget mere, får du nogle svar på lige på den anden side af radioavisen.
2: Aktierne i Novo Nordisk lukkede her til aften med et fald på lidt over 4%. Den danske medicinalgigant kom ellers med et pænt kvartalsregnskab i aftes, men selvom Novo skruer op for forventningerne til årets salg og indtjening, så er der også ting i regnskabet, som trækker ned, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Use.
3: Regnskabet er ganske rigtig bedre end ventet på rigtig mange fronter, men der er altså også tisler i det. Nogle enkelte steder går det ikke helt så godt som ventet, og så er der også nogle negative nyheder i forhold til fremtidens lægemidler.
2: Novo har fremlagt skuffende testresultater for et fremtidigt lægemiddel, samtidig med at man helt dropper udviklingen af et andet produkt. Og det er et problem, for så er der længe til, man kan præsentere nye lægemidler, forklarer Jakob Ussing.
3: Novo skal jo simpelthen vise kontinuerligt flere kvartaler i træk, at man kan levere nogle stærke regnskaber, og så skal man også begynde at vise, at når man laver studier med nye lægemiddelkandidater, så skal de altså også levere nogle gode resultater. Så kan det være, at investortilliden vender tilbage, og aktiemarkedet begynder at tro på, at der er en stor fremtid for Novo igen.
2: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Brehn Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
2: I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Det er blandt andet også lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og 2 af kommunens 7 folkeskoler. Og den slags bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
2: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
6: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
2: Sporarbejde og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Det har været hårdt, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov.
7: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: Her fortsætter vejrudsigten. Den lover temperaturer i aften op til 25 grader. I nat til dels klart vejr med enkelte byer over de vestlige egne.
1: Det her er P1.
8: Tell me what you remember.
9: A wife. A son.
8: And then what?
9: We won the war.
10: Help me go home. Hjælp mig med at komme hjem. Marcel Lysgaard Læk, vil du det?
11: Det kan jeg da prøve på.
10: I dag vender skønlitteratur på P1 nemlig hjem efter en lang sommerferie, og i studiet skal vi to sammen hjælpe en anden med at komme hjem. Hvem er det, der skal hjem?
11: Det er Odysseus. Og han har været væk i, da vi møder ham, der har han jo været væk i 20 år. Fra sin kone Penelope og sin søn Telemakos og hele befolkningen på Ithaka, som jo alle savner ham så.
10: Og nu hørte vi så her Matt Damon, der spiller, hvad hedder det, Odysseus i Christopher Nolans store film. Men hvis nu lytterne har lidt svært ved at huske Odysseus, altså hvem er han, hvor er han, hvor optræder han?
11: Odysseus er konge på øen Ithaka, og er en af de soldater, som tager med til slaget ved Troja. Et slag, som i grunden er gudernes værk. Altså det er sådan set guderne, der har arrangeret, at Troja skal falde på et eller andet tidspunkt, og det bruger de så som menneskene, som marionetter til. Og det er sådan, at prinsen i Troja, prins Paris, han tager til Sparta, hvor kong Menelaos er konge der, og er gift med den skønne Helena, og prins Paris kan ikke holde nallerne for sig selv, og stjæler Helena med til Troja, hvorefter Menelaos, sammen med hans bror Agamemnon, samler alle de græske konger og laver en mega flåde og sætter afsted mod Troja, for at tro, at det kan man lige vinde. Det tager så 10 år. Og man kan kun vinde det ved, at Odysseus opfinder den trojanske hest, som vi alle sammen kender fra vores computer, som jo er et listigt trick til at bryde igennem Trojas fuldstændig uovervindelige mure. Og det gør Odysseus med Athenes hjælp, fordi Athene og Odysseus har sådan et sådan kognitivt fællesskab. De er sådan nogle hjernefolk. Altså, de kan godt lide at bruge hjernen frem for kun den rene muskelkraft, som han har brugt de første 9 år af krigen på.
10: Og det her med, hvad for nogle kræfter Odysseus bruger, det kommer vi også mere ind på i dagens udsendelse. Du er min gæst, Marcel Lysgaard Læk, lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved Syddansk Universitet. Og så er du jo oversat adskillige værker fra oldgræsk til dansk, altså blandt andet værker af Euripides og Sofokles. Og nu i denne måned udkommer så en nyoversættelse af en del af sangene fra Homers klassiker Odysseen, hvor vi altså møder Odysseus. Og jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og klippet, vi hørte i starten, det var selvfølgelig nemlig fra Christopher Nolans storfilm The Odyssey, som havde premiere tidligere den her sommer. Du har også set filmen, Marcel, yeah, ved jeg. Vi skal jo ikke lave en anmeldelse af den, men vi kommer nok ind på den undervejs, fordi der er truffet nogle valg i Christopher Nolans fortolkning af Odysseus og Odysseen, og hvad for nogle greb han har valgt der. Så det kommer vi ind på undervejs, men forvent ikke en egentlig anmeldelse. Man kan også sige, at han jo bruger nærmest 3 timer på at fortælle den her historie om Odysseus, der skal hjem til Ithaka og Penelopeia og Telemakos. Selve værket, det er jo et gigantværk på, har jeg læst mig til, noget i retning af 12.000 verselinjer eller sådan noget.
11: Ja, det er omkring.
10: Det er omkring. 24 sange, så vi kan heller ikke nå det hele i radioen. Men vi skal se på, hvem er Odysseus? Hvad vil de sige at vende hjem? Hvad er det for et moralsk kodeks, han egentlig lever efter? Og så skal vi selvfølgelig også se på nogle af de her fantastiske og meget skræmmende væsner, han møder på sin hjemfærd. Blandt andet kyklopen Polyphemos, der jo æder Odysseus mænd levende. Jeg er meget fascineret af det her splat. Det skal vi i hvert fald også ind på. Og så håber jeg, at vi kan slutte af med at tale om, hvad det er for en ideologisk kampplads, Odysseen er blevet her bare inden for den sidste måneds tid. Der har været stor kritik af Christopher Nolans film, blandt andet Elon Musk, der hævder, at han kan altså lave en bedre film, og Christopher Nolan har fuldstændig misforstået, hvad det handler om. Der er også en amerikansk oversætter, der er vred, osv. Så det er altså ikke ligegyldigt, hvad man gør ved Odysseen selv i dag. Så velkommen til alt dette.

0: Her var det lidt musik fra Christopher Nolans film, og det var det tema, der hedder Odysseus tema. Og selve Odysseen, Marcel Lysgård-Læk, den har jo også været sunget oprindeligt, som jeg forstår det. Altså, så det er ikke helt skævt, det her med musik, og den består af 24 sange. Hvordan skal man forstå, hvordan den har været fremført, før den blev til den version, vi kender, altså på skrift?
1: Altså, den har aldrig, altså, den har nok aldrig været sunget i sin fulde form, fordi det vil svare til en 20-25 timers sang. Altså, man har ligesom levet i en verden, hvor rapsoder, kalder man dem, render rundt fra by til by måske. Der kan også være lokale rapsoder. Og ved sociale lejligheder har man så ligesom kunne invitere dem til og sige, kan du ikke synge en sang om Odysseus og Kyklopen? Og alt efter, hvad publikum ligesom har lyst til, så kan rapsoden forlænge sangen, gør den mere blodig, gør den mindre blodig. Altså, hele historien er fleksibel. Og det kan vi simpelthen se på den måde, som de enkelte vers er bygget op på på græsk. Altså, der er en masse gentagelser, der ligesom gør, at rapsoden kan... han har nogle byggesten i sproget, en slags legoklodser, sådan, så han hele tiden ved, hvor hans rytme er henne, og hvilket tema han er over i. Hvis der er nogen, der tager tøj på, så tager de tøj på den samme måde stort set hver gang. Hvis de spiser, så spiser de på den samme måde, fordi så skal han ikke tænke over det. Og for tilhørende er det sådan nogle faste punkter, mens historien jo hele tiden løber, og de ved godt sådan cirka, hvad der skal ske undervejs. De ved godt, at kyklopen dør til, eller får prikket øjet ud og sådan noget. Men det interessante er, hvordan gør rapsoden det den her gang? Hvordan lyder det i dag? Vi skal ikke forestille os, de står som der synger, eller rapper, eller noget som det er en form for recitation. Men lyden her, som Nolan fanger, det er noget lyreagtigt, noget, og det har nok været sådan, den baggrundslyd, der har været til de her måder at recitere sangene på. På et eller andet tidspunkt, og det er jo altid det, altså,
0: ja,
1: det er jo skrevet ned, altså vi har det jo ikke også, på et eller andet tidspunkt bliver det skrevet ned. Altså, vores egen forsker, Mina Skafte Jensen herhjemme, hun ville argumentere for, at det sker i Athen, og det nok sker sådan et eller andet sted mellem 600-500 år før Kristus. Og så kan det være, at der er sådan en... vi ved, at man havde konkurrencer i de her rapsoder. Altså, hvem kunne lave den fedeste Homer-udlægning? Og det ser også ud som om, at de har ligesom skulle lave en føljeton, hvor den ene rapsode overtager efter den anden. Altså lidt ligesom Fight Night med rapmusik op i 90'erne og i starten 0'erne, ikke? Og så har man måske udvalgt den bedste rapsode, ham der vandt konkurrencen, og han har så ligesom skulle give sin Odysseen.
0: Men det, man skal forstå, som jeg forstår det ved Odysseen også, det er, at det er ikke, så er det måske skrevet ned i 500-600 år før vores tidsregning, men selve handlingen i værket ligger endnu længere tilbage.
1: Meget længere tilbage.
0: Så det er en slags historisk fiktion, altså det er ikke, om jeg så må sige, samtidsbeskrivelse.
1: Nej, det er det ikke. Grækerne mener, at Troja faldt omkring 1180'ens, sådan der omkring, før vores tidsregning. Det faktiske Troja har jo også rester, hvor der sker noget der omkring. Ikke den målestok, som Homer gør det. Der sker jo det ved fiktion, at det kan boostes umanerligt meget op. Og det vidste grækerne også godt, at Homer kunne finde på. Så for dem er det en form for historie. Men jo, det univers, de viser, det er det univers, hvor mennesker og guder, altså ligesom det sidste generation, hvor mennesker og guder var tætte på hinanden.
0: Så det er en slags guldalder i virkeligheden?
1: Ja. Bortset fra guldaldermyten, sætter lige præcis de her helte ind i en ret rå tidsalder. Men ja, det er tilbageskuende til en tid, hvor mennesket var større. Altså både det, de gjorde, og hvordan de var, og hvordan de udfoldede sig. Og når vi så erindrer dem, så er det den måde at gøre mennesket evig på. Det taler de også faktisk også selv, både i Iliaden og i Odysseen, om at det er via sangene, vi opnår evigheden.
0: Og hvis vi så går hen til Odysseen, altså der er 24 sange, den er skrevet i den her bestemte verseform, altså daktylisk hexameter.
1: Ja.
0: Det kan være, det kommer vi også til at høre, hvad er. Men jeg synes, vi skal ligesom også møde Odysseus, altså... Der, hvor Odysseen starter, og det er nok vigtigt at forstå for lytterne, der er Troja faldet, der er krigen forbi, altså det får vi ikke med. Og den har endda været slut i 10 år.
1: Mm.
0: Og der, hvor vi møder Odysseus, der er de fleste andre helte fra krigen vendt hjem til Ithaka, men han har ligesom været fanget i 10 år på en ø med nymfen Kalypso. Hvad har han lavet der?
1: Der har han i flere år nok siddet og grædt. Græske helte må godt græde.
0: Det er faktisk,
1: at både Achilleus og Odysseus græder utrolig meget. Men ud af Kalypso, altså, vi aner, at der har været en del sex involveret i det. Altså, hun har ham som sexslave. Noget andet af det er, at vi møder jo først Odysseus ude i femte sang.
0: Yeah.
1: De fire første sange handler faktisk om, hvor galt det går hjemme på Ithaka, fordi han har været væk. Altså, fraværet af ham er ligesom det, der kendetegner den verden, han har efterladt, ikke? Og når vi så møder ham, så er han jo selv fraværende. Altså, hun kan ikke lige finde ham først, og han sidder nede på stranden og græder igen, ikke? Og han sidder bare og kigger ud over havet. Og på det tidspunkt er han en ingen, og det kommer vi sikkert tilbage til. Fordi alle tror, han er død. Og Kalypso, hendes navn, det betyder hende, der skjuler. Og det er faktisk et verbum, der også bliver brugt til, når heltene dør, så skjuler mørket deres øjne og sådan noget. Altså, så han er på en eller anden måde død for omverdenen. Han er glemt, ikke? Og også glemt for sig selv.
0: Skal vi ikke prøve at høre, fordi som du siger, at de første fire sange, det er jo det, som man sådan med en lidt teknisk term kalder telemarkien. Altså det er der, hvor man hører om, hvordan det egentlig er hjemme på Ithaka nu, Odysseus er væk, og hvordan det er med Telemakos, altså sønnen, og Penelopeia, altså hustruen. Men så møder vi så Odysseus i femte sang. Og jeg synes, vi skal høre lidt om fra din oversættelse. Fordi her, der har Kalypso altså fået bud fra Zeus på, at nu skal hun lade Odysseus gå. Hun kan ikke, han skal have lov at rejse hjem. Han kan ikke blive ved at være på denne her ø. Og så skal hun jo lige lede efter ham på stranden for at finde ham og fortælle det her. Og prøv at læse fra side, eller fra vers, lad os sige, 149 til 160 eller sådan noget. Så møder vi ham i hvert fald.
1: Okay. Nymfen gik derimod ned for at finde den tapre Odysseus. Hun havde også hørt og forstået Zeus' befaling til hende. Ham fandt hun siddende nede på stranden, helt opløst i tårer. Øjne, der aldrig var tørre, mens hjemve dræbte hans livslyst. At finde glæde ved nymfen, som førhen, kunne han ikke. Nætterne tilbragte han ganske vist hos hende, men tvunget i hans vælvede grotte. Han nægter, men hun smægter altid. Dagen lang sidder han på klipperne nede ved stranden. Sover, tuk og smerter er ved at flå ham i stykker. Stiger blot grødkvalt ud over havet, der aldrig kan tømmes. Hen til ham gik nu Kalypso et lys blandt gudinder og sagde, ulykkesfugl, hold nu inde med gråden, og lad ikke livet gå helt til spilde, for jeg vil nu frivilligt sende dig hjemad.
0: Ja, der møder vi den tabre Odysseus, som der står, ikke mens han sidder og græder opløst i tårer, øjne, der aldrig var tørre. Så kan den ikke blive tykkere, og igen tårer og suk og smerter er ved at flå ham i stykker, og han stiger grådkvalt ud over havet, der aldrig kan tømmes. Altså, det er virkelig gråd og tårer mange gange i et meget lille stykke. Hvordan skal man opfatte Odysseus som helt? Du var lidt inde på det før, men altså, det er jo den tudende helt.
1: Ja, ja. Jamen, den græske helt er en tudende helt. Og det er jo fordi, vores heltebegreb er helt anderledes. Det, der er Odysseus' problem, det er jo, at nu har han været i krigen i 10 år, og det har ikke været særlig sjovt at være i den krig her. Og de andre, som er kommet hjem, for det første er de kommet hjem og har et liv. Det er jo dejligt. Han har et non-liv her, ikke? Men dem, der døde ved Troja, de har jo vundet hæder og ære for al evighed, og der bliver sunget om dem. Der er ikke nogen, der synger sådan rigtigt om Odysseus, fordi han har ikke fået en slutning på fortællingen. Altså, så han sidder sådan set og er den her helt, der så gerne vil have sit store ry, men han kan ikke sætte sådan en facit under det. Hvis nu han bare var Achilleus, så havde han kæmpet og død slaget ved Troja. Bum, færdig. Så har du vundet det hæder, du skal. Hvis du er kommet hjem, så kan du ligesom derhjemme bringe din hæder videre. Men han sidder herude. Han kan fortælle sin historie til en nymfe, der har hørt den de sidste 7 år, ikke? Og hun er nok fløjtende ligeglad og vil hellere have ham ind i sengen.
0: Og han jeg kan også enormt godt lide det her med, at han nægter, altså han har jo ikke så meget lyst til sex med hende, men hun smægter altid. Ja. Altså, så lader han sig jo...
1: Det er hver nat.
0: Det er hver nat, ikke? Det kan man så sige i forhold til Christopher Nolans film. Der er ikke meget sex mellem Odysseus og Kalypso på den ø i hvert fald.
1: Nej, de får nærmest sådan et kærlighedsforhold, de har udviklet, fordi han har glemt, hvad det er. At Odysseus her græder, fordi han ikke har glemt.
0: Ja. Så det er også en forskel,
1: det synes jeg er en stor forskel.
0: Til forhold til Christopher Nolans film.
1: Ja.
0: Du er inde på et meget interessant begreb i dit forord, og det vil jeg godt holde lidt fast i. Altså det her med, at kernen i Odysseen handler om at vende hjem.
1: Ja.
0: Og det er et begreb, der hedder, så vidt jeg forstår, nostos.
1: Ja.
0: Og det er at vende hjem, ikke kun fysisk til Ithaka, men også vende hjem på en anden måde. Prøv at fortælle lidt om, hvad er det for et grundbegreb, der ligger i hele Odysseen?
1: Hvis man tager starten af Odysseen, de første 10 vers, det man kalder proemion, så er det her ord nostos og tillægsord, der har med nostos at gøre, optræder sådan 4-5 gange eller sådan noget. Altså det er sådan en genremarkør for det første. En nostos, det betyder en hjemrejsefortælling. Men selvfølgelig også det at komme hjem. Og det, der er med Odysseen, det er, at vi starter med en fortælling, hvor det ikke kan lade sig gøre at komme hjem. Men det gider Homer ikke fortælle os. Så han siger, okay, nu tager vi fra det punkt, hvor han kommer hjem. Og så tænker vi, det lyder rigtig spændende. Hvordan kommer han så hjem? Og så sker der faktisk ikke noget stykke tid, fordi det er utroligt svært at komme hjem, fordi han skal ud og sejle meget. Og hver gang han sejler, så bliver Poseidon sur på ham og ødelægger hans skib.
0: Altså havguden, ikke?
1: Havguden Poseidon. Så selve den fysiske rejse er noget, han tager her i 5. sang og i 6. sang, hvor han kommer til farjagerne, som er sådan en specielt mærkelig, utopisk folkefærd, som sender ham hjem. Så der er faktisk to fysiske rejser i Nostos rejser i Odysseen. Der er rejsen fra Kalypso til farjagerne og fra farjagerne hjem til Ithaka. Og så er der noget helt fantastisk ved Odysseen, 9. til 12. sang, hvor Odysseus fortæller sin nostos, sin hjemrejse fra Troja, til den dag, han kommer til Kalypso. Det vil sige en halvfuldbragt nostos, fordi han er lige i den, mens han sidder hos farjagerne. Han ved ikke, at dagen efter kommer han hjem til Ithaka. Det er den første sådan fysiske rejse over havet og lange strækker, det er faktisk første 10 år af hans fravær, ikke også? Når vi så kommer ud i 13. sang, så er han faktisk kommet hjem. Men så ved han ikke, at han er hjemme. Han kan simpelthen ikke genkende det. Og derefter har vi så 12 sange, hvor hans nostos ikke er at komme fra Troja til Ithaka, men er at komme fra Ithakas øland ind i sit hus og sit hjem og forstå, hvad det er, der er inde i hans hus og hans hjem. Han skal lære slaverne at kende nedefra, han klæder sig ud som en tigger, og ligesom arbejder sig op i samfundet for at finde ud af, hvordan sker der, hvad er forholdene på Ithaka for mig. Så det, kan du se, der er en nostos, der egentlig er en lang fysisk rejse, men så er der også selv bevægelsen ind i hjemmet igen, hvor han skal finde ud af, hvem han er, og han skal finde ud af, hvem de andre er. Han skal finde ud af, kan han tro på de mennesker, der er omkring ham? Og det kan han altså ikke alt sammen. Fordi hjemme hos Penelopeia er der jo 108 bejlere, der har siddet i 3 år og jæt ham ud af huset. Og de er ikke sådan synderligt glade for tanken om, at Odysseus skal komme hjem. Så hjemrejsen er flerledet på den måde, og så er det også en psykologisk hjemrejse.
0: Ja, det skulle jeg sige, for det lyder også så meget som en mental hjemrejse, der også er. Altså, og jeg ved ikke, om vi fik sagt det før, men det er jo klart, at hjemme på Ithaka, i det, der i gamle dage var Odysseus' hus hjem, der sidder Penelopeia og væver på et klæde, ikke? Og Telemakos søn, den unge søn, som er vel omkring 20, kan ikke rigtig gøre noget, og hele hjemmet er invaderet af bejlere, der bare vil giftes med Penelopeia for at overtage Odysseus' plads.
1: Ja.
0: Den her mentale rejse, altså kan man også se Homers Odysseen som en slags, jeg tør dårligt sige, det er jo ikke en roman, men en slags udviklingshistorie?
1: Ja, det kan man godt, og en af de klareste eksempler, det er, at når Odysseus fortæller sin egen historie om, hvordan han rejste fra Troja, og så til han kommer til Kalypso, altså sang 9-12, de mest berømte sange af Odysseen, så det første, de gør, Odysseus og hans mænd, da de rejser fra Troja, det er at gå ud og slå et andet folkefærd ihjel. Altså, de bibeholder krigerrollen. Men med alle de eventyr, Odysseus møder undervejs, og hans mænd falder fra stille og roligt, til sidst er han jo alene, der ændrer han karakter. Altså, han går længere og længere væk fra at skulle tage sværdet frem hver gang. Altså, at prøve at finde på andre måder at komme frem. For eksempel Kyklopen kan han jo ikke bruge et svær imod. Skylla og Charybdis kan han ikke bruge svær imod. Han prøver i sin store idioti over for Skylla, men fejler. Ikke? Så han skal ligesom afklædes nogle af de ting, han har brugt de sidste 10 år i Troja på. Og tilsvarende, når han så kommer hjem, så bruger han jo sin snille over mange sange, hvor han ligesom udspørger folk og narrer folk for at komme hjem. Og på den måde, så ser vi en anden skikkelse af her, altså det, hvor han bruger sit intellekt for at komme hjem. Og når vi så kommer ud i 22. sang, hvor bejlermordet er, altså hvor han slår alle bejlerne ihjel, der er det meget interessant lavet, fordi der er den digter, der har lavet Odysseen, han bruger simpelthen så mange sekvenser fra den digter, der har lavet Iliaden, som er et krigsdigt.
0: Altså, som man kunne sige, Iliaden er en slags prequel. Eller
1: ja,
0: sådan
1: præcis, præcis. Ja. Præcis. Og det betyder, at når vi så kommer ind i 22. sang, så ændrer Odysseen simpelthen lyd. Det bliver Iliaden, men det er hjemme i Odysseus' egen dagligstue. Altså, det er et helt forkert sted. Så den der dannelsesrejse, han prøver ligesom at aflære sig at være en kriger, men da så endelig kommer hjem, så er krigeren der stadigvæk. Og så går han fuldstændig amok, og han bliver en løve og flår de der bejler fra hinanden, ikke også? Altså, han sidder sådan smurt ind i blod og alt muligt til sidst. Så dannelsesrejsen viser, at det kan ikke lade sig gøre at komme væk fra den. Og det, når man nogle gange siger, at de homeriske helte er endimensionelle, så er funktionen nok snarere at vise, at ja, de har en dimension. De kan godt prøve at komme fra den, men de sidder også fast i den.
0: Men det er jo på en eller anden måde meget altså moderne menneskeligt et eller andet sted. Jeg vil gerne have, at vi tager netop det, du var inde på før, med en af de mest kendte sange i Odysseen, hvor Odysseus netop skal bruge sin snille frem for sværet, og det er jo, da han og mandskabet i den 9. sang møder Kyklopen. Her var det lidt af Kyklopens tema fra Christopher Nolans film. Der er desværre ikke nogen filmklip, vi kunne spille. Der er kun traileren, men altså der er det her soundtrack, hvor man allerede får fornemmelsen af, tror jeg, at Kyklopen ikke er en rar fætter at støde ind i. Der er jo foregået noget i 9. sang inden, men altså summa summarum, kan man sige. Odysseus er endt hos en kyklop med sit mandskab. Kyklopen bor i en grotte på en ø. Hvad er en kyklop?
1: En kyklop er i det her univers en kæmpe, tydeligvis med et øje, når vi tænker på effekten af lansen, eller af pinden der, er en hyrde, lever et hyrdeliv, og er ubundet af nogle regler, som grækerne ville forstå som civilisationsbærende. Altså, de er ikke civiliseret. Og det står ret klart i teksten, at det er folk, der ikke er... De tror ikke på guderne, og hvis de tror på guderne, jo, de tror på guderne. De kærer sig ikke om guderne, de er ligeglade med dem. Og det ville grækerne synes var enormt mærkeligt. Det næste er så, at de her kykloper ikke kender til det, der hedder senia, gæstevenskab.
0: Og det kommer vi ind på. Det kommer vi ind på. Jeg tror, vi skal høre sangen først. Og så kommer vi netop ind på det der med gæstevenskab, som er en kerneværdi, også netop. Ligesom Nostos var. Men det, man skal forstå, er også, at mændene er jo, altså Odysseus og mændene er jo sådan set spærret inde i denne her grotte. Fordi hver morgen, så kan Kyklopen ud med fårene, og så sætter en stor sten i. De kan ikke komme ud, og hver aften, når han kommer hjem igen, så er der også en stor sten. Så der er ingen muligheder, og han æder altså Kyklopen, nogle af mændene, uden at...
1: til morgenmad og aftensmad.
0: Til morgenmad og aftensmad. Så de kan jo se, at de bliver færre og færre og færre. Ja. De kan ikke gøre noget ved ham, han er gigantisk. Men så har Odysseus jo så fået denne herlige idé om at drikke ham fuld. Han har fået en særlig rødvin. Og så her får vi så eksemplet på snillen, altså hvordan slipper de fra denne her frygtelige kyklop? Og jeg tror simpelthen, du skal prøve at læse fra, ja, simpelthen det, man kunne kalde fra 360 til, ja, omkring 415 i sang 9, da Odysseus endelig finder ud af, hvordan er det, vi snupper kyklopen.
1: Ja, men da rødvinen så var gået kyklopen til hovedet. Der var det tid til de smigrende ord, og jeg talte således.

0: Fra munden strømmede opkast af rødvin og menneske kødstykker rester. Der stak jeg pælen dybt ind i bålpladsens bunke af gløder. Mens den blev hed, bad jeg hele mit mandskab udvise mandsmod. De skulle nøde i panikke og trække sig bagud i grotten. Men da oliventræspælen, skønt frisk, der i bålpladsens luge, næsten flammede op og sendte et troende ildskær, trak jeg den ud i en fart, og hele mit trofaste mandskab stod ved min side. En stor gud vækkede mandsmodet i os. Da de tog fat i oliventræspælen, hvis enden var spidset, jog jeg den ind i hans øje og lagde hele min vægt i, drejede hurtigt rundt, som en mand, der i skibsplanker borer, holder bordet, mens andre har fat i hver ende af remmen, som får det til at rotere, og bordet kører derudad. Således holdt vi den pæl, der var hærdet af ild, i hans øje. Drejede rundt, så blodet sprøjtede varmt om pælen. Flammer tog fat i bryen, og i lå, ja det hele blev svitset, øjet selv brændte ud, og synsnerven kogte i ilden. Som når en stor økse eller en skar økse hærdes af smeden. De bliver døbet i iskoldt vand, så de syder og bobler højlydt, for det er jo sådan, at stålet finder sin styrke. Således vislede øjet omkring oliventræspælen. Frygtelig skreg han, og klippernes vægge genlød hans skrigen. Bangen trak vi os bagud, mens han nu tog godt fat i pælen. Den var jo indsmurt i blod, og han hævde den ud af sit øje. Stod så fortvivlet med pælen i hånden, og smed den straks fra sig. Han råbte op og kaldte på andre kykloper fra egnen, som også der i det vindblæste højland lever i grotter. De kunne høre hans råben om hjælp og kom overalt fra, stillede sig rundt om hulen og spurgte ham, hvad der dog hente. Hvad der sket? Hvorfor råber du sådan om hjælp, Polyphemus, her i den hellige nat, og gør, så vi ikke kan sove? Planlægger mon en person nu at stjæle din flok mod din vilje? Planlægger en mon at slå dig ihjel med sin list eller styrke? Inden for grotten gav Polyphemus den stærke dem svaret. Ingen slår mig ihjel, kære venner, med list, ikke styrke. Da lød de deres ord for vinger og flyve og sagde således. Jamen, hvis du er alene, kan ingen jo volde dig skade. Sygdom for mægtige Zeus kan ingen dog værne sig selv mod. Du må nok hellere bede til fader og regenten Poseidon. Derpå forsvandt de igen, og mit hjerte lå kærligt i brystet. Over min fejlfrie plan med mit navn, så grundigt fik snydt dem.
1: Ja, tak skal du have, Marcel Lysgaard Læk. Her altså fra din nye oversættelse af Homers Odysseen, og det her, det var 9. sang, og måske en af kernescenerne i den, hvordan Odysseus med snille får først blindet kyklopen med den her kæp. Han gør brandvarm og nærmest spider øjet ud. Jeg elsker da så meget blod og splat det over det hele, ikke? Og øjet brændte og synsnerven kogte. Og så det her med, at kyklopen jo så, fordi Odysseus har præsenteret sig som ingen, han siger, ingen er mit navn. Så når han skal have hjælp, kykloben, af de andre kykloper, så råber han jo, at det er ingen, der har gjort det. Jamen, så gider vi jo heller ikke komme og hjælpe dig. Det er jo sådan set essensen i det her. Hvad skal man lægge i det, at Odysseus her bruger sin snille?
0: Det er det, der gør, altså hver helt i det græske system har en eller anden kvalitet, der ligesom gør dem unikke på det felt her, ikke? Odysseus' unikke kvalitet, det er hans metis. Metis, det betyder sådan en, hvordan man planlægger ting. Og det er det, han gør her. Altså, han planlægger jo langt frem. Han planlægger jo, at kyklopen vil komme hjem. Han planlægger at gøre den der pæl klar. Hele det der idé om, at man kan planlægge sig ud af en fastlåst situation. Fordi alle fastlåste situationer har også en eller anden ting, der hele tiden sker. Altså, grunden til, at de kan lave træhesten, og den virker, det er, at den bliver præsenteret som en gave til guderne. Og det kan trojanerne ikke sige nej til. Fordi det gør man altid. Her, der ved de, at han har ligesom sit daglige virke på den måde. Odysseus ved, at den vin, han har fået fra Maron, er super stærk. Og han ved også, at kyklopen drikker mælk. Han er slet ikke vant til at drikke vin. Så på den måde, der er så mange elementer i den her kæde af metis, der skal virke. Og det gør det. Fordi den der skide sten, der står foran porten, den kan de jo ikke, der kan de jo ikke vælte. Men de ved også, at kyklopen er også selv nødt til at komme ud på et eller andet tidspunkt. Han er nødt til at få sin forflok ud. Og Homer er vildt præcis her, fordi han fortæller faktisk, at fårene står der med helt udspændte yver. Fordi Homer ved godt, at det hyrdeliv, der er hos kyklopen, skal virke, og det ved Odysseus jo også. Så kyklopen er nødt til at åbne for dem. Så er det næste trick, jeg så. hvordan kommer de så forbi kyklopen? Fordi de har nok ikke regnet med, at han sætter sig på huk lige midt i døråbningen.

0: åbning. Fordi kyklopen er jo slet ikke dum. Han er bare ikke civiliseret i den grad, som vi grækere forventer, han er civiliseret. Og det, jeg godt kan lide i kyklopen her i Homers udgave, det er, at ja, han er en stor fæl mand, der spiser mennesker, og man må ikke spise sine gæster. Altså, det siger næsten sig selv, ikke også? Men han er helt vildt sød over for sine folk.
1: Altså, og den måde, de slipper ud på, det er jo det her med, at han, som du siger, han er nødt til at få stenen væk, kyklopen, for at lukke fårene ud, så mændene ligesom suger sig fast under buen på fårene, og kommer på den måde ud. Kyklopen kan jo ikke se dem, når de ligger under fårene, og det er jo så den måde, Odysseus redder det på. Men igen, for at holde fast i det her med det andet begreb, du tog lidt op før, som også er sådan et kernebegreb i hele Odysseen. Altså det, du kalder, hedder det Xenia?
0: Xenia.
1: Xenia. Altså, hvad?
0: Xenia.
1: Xenia. Stavet med X, altså X-E-N-I-A, som handler om gæstevenskab. Ja. Og det er det, der er på spil her, og det er også det, der er på spil rigtig mange andre steder i Odysseen. Hvad er det for et begreb, og hvordan integreres det i den her scene med kyklopen?
0: Xenia er formentlig det vigtigste samlende sådan civilisationsbegreb, grækerne har. I hvert fald i det homeriske univers. Altså, Xenia betyder, at det er tillidsbånd. I en verden uden politi eller noget som helst. Så det, at man kan rejse frit på veje og komme og banke på en dør og sige, må jeg overnatte hos dig? Og så blive lukket ind, og så i tillid til, at gæsten ikke bliver spist, eller at gæsten ikke skal halsen over, eller prikker øjet ud på verden. Altså, det der med, at man som mennesker kan interagere efter et specielt rituelt system, og det er enormt rituelt. Altså, der er nogle helt faste regler for, hvordan man tager imod en gæst. Også hvordan man som gæst opfører sig.
1: Så det er simpelthen, altså det betyder nærmest sådan et slags gæstevenskab, og det er det, kunne man kalde det, et slags moralsk kodex, der ligger i, altså under hele Odysseen.
0: Ja, det ligger faktisk også, og det skulle man ikke tro, under hele Iliaden. Fordi grunden til, at Trojakrigen går i gang, det er jo, at Paris er på besøg hos Menelaos og stjæler Menelaos' hustru, Helena. Det er jo et brud, der er fuldstændig sindssygt, ikke? Så det er sådan en universel tanke, og de taler meget om det i værkerne her. Odysseen er jo et værk, hvor at det ligesom skal reetableres. Jeg tænker også, at det er fordi, vi skal forstå det her. Odysseen viser jo verden uden for krigen, men med effekterne af krigen i sig. Altså, at der er mange ting, der er gået galt. I bejlerne, for eksempel, der er hjemme på Ithaka, de er jo ligesom flyttet ind hos Odysseus.
1: Det er gæster, der har overgjort det fuldstændig. Og parer sig med hans slavekvinder.
0: Og prøver at score hans kone også. Ikke? Altså, det er jo...
1: Så hvad er kernen, altså, hvis det her Xenia, hvis det skal gå godt, hvad skal modtageren af gæsten gøre, og hvad skal gæsten gøre? Altså, hvad er betingelserne?
0: Betingelserne er faktisk, at verden først skal tage imod gæsten, skal vaske gæsten, give gæsten noget at spise, og så spørge, hvem er du? Og så skal gæsten jo svare pænt og høfligt.
1: Og ærligt, vel?
0: Og ærligt. Det har noget meget med ærlighed at gøre. Og det, vi ser i Odysseen, det er ret sjovt, fordi det er der ikke så mange, der kan finde ud af at gøre det rigtigt. Men vi ser også dem, der kan gøre det rigtigt. Og så kan man mærke det, okay, det er sådan her, det virker. Og en af de vilde ting ved det, det er, at grækerne lever i sådan et form for animistisk samfund, hvor guder ligesom kan tage alle karakterer. De kan være din nabo, hvis det skulle være. Og det betyder jo også, at der er også et religiøst fundament i det, fordi den gæst, der kommer ind, kunne for så vidt være Zeus. Og prøv lige at forestille dig, at man prøver at dolke ham. Jamen, så er dig og din familie jo fordømt til al evighed, ikke også? Så det, Zeus er simpelthen garant for Xenia. Zeus Xenios hedder han.
1: Så det vil sige, at hvis man som græker modtager en gæst, så ved man aldrig, om det er en gud i forklædning. Nej. Så man er ligesom i hjertet nødt til, hvis det her samfund og ens egen eksistens skal gå godt, at gå ind på det her, de her rituelle betingelser, først forpleje, og det er måske også ret relevant, først give gæsten en form for forplejning eller omsorg, og så spørge, hvem er du?
0: Og det er faktisk anden halvdel af Odysseen fra 12. til i hvert fald 22. sang, hvor Odysseus klæder sig ud for at komme ind i sit eget hjem, er jo netop bygget op på tanken om, at du ikke aldrig ved, hvem gæsten er. Han kunne være en gud. Og han bliver faktisk tryllet om af Athene, så han ser rigtig klam ud, Odysseus, ikke? Så han er på en eller anden måde sådan fuldt af en gud ind. Og der ser vi så, hvordan bejlerne er virkelig stridet over for ham. Også over for alle andre, ikke også? Men det koster så Biden i livet til sidst. Og der er det altså ret åbenlyst i det her univers, at de er blevet advaret, Biden. De kunne bare opføre sig ordentligt.
1: Men i den her scene med kyklopen, kan man sige, der er jo ingen, og det er du også inde på i dit forord, der er ingen af parterne, der overholder koden. Nej. Altså, Odysseus lyver, han siger, jeg er ingen. Mm. Utrolig sprogligt bevidst også, han ved, hvad han skal. Hans mænd æder jo, som husker det, som om kyklopen får, altså, laver noget ost og har noget med de her får, så det æder de løs af. Spørger egentlig ikke om lov. Og kyklopen på sin side overholder heller ikke gæstevenskab. Nej. Han æder jo gæsterne. Hvorfor findes den her, havde jeg sagt, dobbelt overskridelse i det her?
0: Det er fordi, og det er det, der gør Homer så fuldstændig unik i mine øjne, det er, at han moraliserer ikke over vores dårskab. Han viser den. Og Odysseus er en kæmpe idiot en gang med. Og så må han redde sig ud af den på forskellige vis. Men det koster jo altid, når han er en idiot. Der dør jo altid nogle af hans mænd, ikke også? Og hans mænd er også store idioter. Kyklopen er også en stor idiot. Kyklopen når endda at sige, at jeg vil skide på Zeus, ikke også? Jeg har kun min egen lyst at gå efter. Det skal man ikke sige, altså, fordi Zeus han hører efter. Så de lever i sådan et univers, hvor at de jo godt ved alle sammen, hvad reglerne er. Men der er næsten ingen af dem, der kan finde ud af at overholde de regler.
1: Men hvordan ser du Zeus, ser du ham som en, altså man kan jo vælge at se ham enten som snil, eller der narrede han godt nok kyklopen, men jeg sidder også som læser, havde jeg sagt, at få en lille smule ondt af kyklopen, så kan man, altså er han snil, er han en gemen løgner, er han en stor manipulator, hvad er Odysseus?
0: Altså for det første, jeg får også ondt af kyklopen. Og det er han også designet til. Altså, det er helt tydeligt i teksten, synes jeg. Han er også designet til at være et fjols. Det er meget klart. Fordi han kan lade sig narre på den her måde, ikke også? Odysseus, jamen, han er jo det hele. Altså, han er god til at manipulere. Altså, i de sange, hvor han prøver at komme ind i sit samfund, der opbygger han en meget lang løgnfortælling om sig selv, hvem han er. Og det er ikke Odysseus. Han er en fra Kreta. Og det gør han, fordi de mennesker, han taler med, kender han deres forhistorie, og så bygger han sin egen historie op, så den spejler deres, for at komme ind i deres, altså ligesom møde dem emotionelt, ikke også? Så han er en manipulator af HT. Og så er han også en krigshelt. Det betyder, at han har også det der higen efter at blive husket. Og det er jo også derfor, at når han endelig rejser fra kyklopen, så kunne han have undladt at sige, hvem han var.
1: For det gør han jo faktisk i vrede lidt senere, da de er ved at få skibene ud af alt muligt, så råber Odysseus, og i øvrigt er jeg så Odysseus det og det, og så får han jo så Poseidons vrede.
0: Ja, og derfra er han jo nødt til at blive ingen, faktisk. Altså, så bliver han den ingen, han har brugt i sit ordspil, fordi han forsvinder i 7 år. Ikke?
1: Men den sproglige bevidsthed, som jo også er integreret her med, når man præsenterer sig som ingen, så er man også en utrolig behersker af sproget og forstår sprogets metalag. Hvor meget fylder den her, og det er måske et stort spørgsmål, men hvor meget fylder den her, metasproglige bevidsthed i Odysseen? Fordi det er jo selvfølgelig for mig noget, som moderne læser, som jeg synes er ekstremt spændende.
0: Den er jo klarest her. Men der er altså andre steder, hvor der bliver leget med sproget. Det er sådan lidt, altså, som værk som helhed, så det, der slår mig som læser af værket i forhold til Iliaden, som også har sin egen komplekse struktur, men Odysseen er rimer med sig selv. Det vil sige, at mange af de gentagelser, der er i Odysseen, er lagt ind for, at vi skal kunne se, at det er en situation, der spejler sig mod en anden. For eksempel, når kyklopen slår mændene ihjel, så æder han dem ligesom en løve, der æder dem råt, og det er en rigtig lækker scene med masser af
1: splat og hjerne og ud over det hele.
0: Men når vi så får et løvebillede til, så er det faktisk Odysseus, der sidder hjemme i hallen og har slået alle bejlerne ihjel. Altså sådan, så Odysseus også bliver spejlet i nogle af de grå, måske de grusomme elementer, han har mødt. Dem tager han ligesom med sig hjem, ikke? Og alle de der gentagelser, der er over 12.000 vers, det er jo en ekstremt sproglig bevidsthed for de mennesker, der har siddet og konstrueret den her tekst, som vi har den. At Odysseus så rækker langt ud over de andre sprogligt, det gør Penelope så faktisk også. Hun har også nogle måder at tale på, der ligesom viser, at deres sind hænger sammen på en eller anden måde. Altså, de tænker ens, ikke også? Men den her passage er klart den mest sådan.
1: Altså, jeg er jo vild med den, men jeg synes, vi skal runde udsendelsen af, og det er der måske også nogle lyttere, der har siddet og ventet på, for jeg sagde jo, at i begyndelsen, at Christopher Nolan har lavet den her film over Odysseen, men der har også været meget kritik, så det er som om, at selve værket, Odysseen, lige nu er sådan en slags ideologisk kampplads. Ja. Hvad må man gøre med den? Du har nyoversat.
0: Må man det?
1: Der findes jo allerede oversættelser. Der er oversættere, der er gået ind i den her kamp. Og jeg vil rigtig gerne spille en bid fra en særlig trailer, en filmtrailer for en film, der ikke er lavet endnu. Og det er Elon Musk. Elon Musk har nemlig været stor kritiker af den her filmatisering. Han lagde på X op en trailer, der er lavet med kunstig intelligens. Og det er for at sige at bevise, siger han, at han inden af udgangen af 2026, så vil han lave en historisk korrekt film ved hjælp af AI, som den rigtige Odyssee skulle være. Og her er altså lige sådan 30 sekunders bud på, hvordan det kunne lyde, hvis man er Elon Musk.
2: I must go.
3: The sea will take you from me.
2: I will return. I left my one love. An oath called me. Troy. Troy fell. We killed everything. The sea took my ships, my men.
1: Ja, der er lagt lidt for høj musik ind i traileren, så det er lidt måske svært at høre, hvad der bliver sagt, men jeg tror, man får en fornemmelse som lytter af, hvad er det for en film, Elon Musk egentlig gerne vil lave om Odysseen. Marcel Lyskolæk, vil du have mod på at se denne Elon Musk-filmatisering?
0: Personligt nej, men fagligt bliver jeg jo nok nødt til det, hvis den kommer.
1: Men det er jo egentlig også bare for at sige, at Elon Musk har været meget kritisk over for Nolans film. Han har sagt, at det er jo sådan en woke cast, ikke? Altså, hvorfor er der ingen grækere med i filmatiseringen? Hvorfor bruger man Lupita Nyong'o, som har kenyansk baggrund til at spille den smukke Helena? Hvorfor bruger man en transmand som skuespiller? Og så synes han altså, at den er for pjevset på en eller anden måde. Og det er jo bare en af den... Og de kritikere, der har været i forhold til Nolans film, der har også været den amerikanske oversætter Emily Wilson, som egentlig har lavet den engelske oversættelse, som Nolans film baserer sig på, den er fra 2017. Hun har lavet den meget moderne, rent sprogligt, men da hun så filmen, har hun været ude og virkelig kritisere den, og synes slet ikke, den lever op til det, hun havde forventet. Ikke? Og så har der været en forfatter, altså forfatteren Joyce Carol Oates, som nu også har kritiseret Emily Wilson for at kritisere Nolan. Hun skriver Joyce Carol Oates, jamen hvorfor kritiserer du den film? Det er jo dig, der virkelig kan lukrere på, at nu bliver den solgt i massevis af eksemplarer.
0: Og det er jo rigtigt.
1: Og det er jo rigtigt. Vi kommer ikke til at gå ind på al den her kritik, der har været. Jeg prøver bare at illustrere, at der er virkelig... jeg må nærmest også lukke mit eget kommentarspor på Facebook, da jeg skrev en lille smule om Christopher Nolans film. Det er simpelthen noget, der får folk op i det røde felt, og man får næsten fornemmelsen af, at det er faktisk en slags religiøs tekst, som der står nogle lærte på hver side og skændes om. Hvorfor er Homers Odysseen blevet sådan en kampplads lige nu?
0: Altså, noget af det må jo... Jeg tror ikke, det var blevet så galt, hvis ikke der var gået den der anti-Vogue-ting over det. Og jeg gætter på, at der er rigtig mange af dem, der ikke har set filmen. Den fremstod for mig, og altså, der var intet tidspunkt, hvor jeg tænkte, gud for, det er Vogue, det her. Altså, og jeg er en gammel sur mand, så jeg kunne sagtens sidde og brokke mig over det der, og jeg synes, hun virkede fint som Helena. Altså, det gav faktisk en meget godt billede på den der interaktivitet, der er på hele Middelhavsregionen, at man kunne komme fra alle steder.
1: Og der kunne man sagtens være mørk som Helena.
0: Ja, det gør da ikke noget. Altså, hun er født ud af et æg i en myte. Come on, det kan da aldrig blive historisk.
1: Altså, men der er jo virkelig folk, der har ladet sig hisse op af denne filmatisering, og det fortæller mig jo bare, at det ikke er lige meget, hvad man gør med Odysseen. Altså, hvad er det i kernen i den her tekst, der gør, at folk ligesom har deres version af den, og sådan skal den være?
0: Det er jo nok lidt som, at Det er jo en grundfortælling i vestlig kultur. Og det på trods af, mit bedste bud er, at de fleste af de, der kommer med sure bemærkninger, har nok aldrig læst den. Men måske har de set et Simpsons-afsnit med det, eller læst den i Anders Sands udgave, eller whatever. Og det kan også godt være, at de læste i en paperback prosa-oversættelse. Altså, den findes jo i så ufattelig mange elementer af vestlig kultur, at vi ser den som bærende. Jeg vil skyde på, det. Altså, det er... Altså, hele fortælleteknikken, hele tematikken om manden, der kommer hjem efter krigen og sådan noget, er så dybtliggende i os, at jeg tror, folk har sådan en idé om... at de ved præcis, hvad det er, der står. Men, det er der altså ikke særlig mange, der gør.
1: Men du har jo så lavet, og det skriver du også i dit forår, du har lavet en ny oversættelse. Man kan sige, den kom jo i 2002, så vidt jeg husker, på dansk.
0: Otto Stenduus.
1: Og så har der været, jeg tror det var i 50'erne, Otto Gellested har lavet sådan en prosaoversættelse, en slags romanversion af den, ikke? Den er også oversat til dansk længere tilbage, og nu genoversætter du så den. Så det må jo også være, fordi du synes, at den version, du præsenterer, har noget, de andre versioner ikke har. Hvad er det?
0: Der er to ting i. Den ene er, at jeg oplever som underviser på universitetet, at Otto Stenduus faktisk er svær for dem at læse.
1: Også selvom den kun jo så har...
0: Ja, men han skriver gammeldags, og han er meget sådan bølgende i sit sproglige register. At han går meget fra at være sjov til dyster. Han kan være utrolig blodig, og den ro skal han have. Men han kan også gå hen og blive sådan lidt småplat. I min optik i hvert fald. Og så hans overvejende fortolkning er, så vidt jeg kan forstå af Odysseen, at det faktisk er et humoristisk værk, der sådan set ender lykkeligt. Og det kan jeg slet ikke se i teksten.
1: Du skriver, du har tonet din oversættelse mørkere. Altså, du har en mørkere læsning af Odysseen. Men hvordan mærker man det i en oversættelse?
0: Jeg prøver ikke udtryk som, du er mere røget end sparet, for eksempel. Altså, det synes jeg lyder helt vildt latterligt også. Men også, ja, hvordan gør man egentlig det? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke skruet ned for volden, og jeg har sørget for, at ihærdigt forsøgt at lade registeret være det samme, så, altså hele vejen igennem.
1: Og værsemålet er jo også det samme. Og det kan være, du lige skal sige, hvad det er, jeg tror
0: altså,
1: det er.
0: Altså, det daktyliske hexameter, det er sådan en rytmik, der er sådan lidt som en hest, der galopperer hen over en mark. Og det er altså i 12.000 vers.
1: Og det har du ikke lavet om på?
0: Det har jeg ikke lavet om på.
1: Nej.
0: Og så, jeg tror, min ordvalg er nok knap så gammeldags. Og der vil indvendingen jo være, jamen, Homer var også gammeldags for de grækere, der hørte ham og læste ham. Ja, men de hørte ham og læste ham hele tiden. Så de var vant til det. Det kan ikke nytte noget, at vi har nogle ord, som ingen forstår i en moderne dansk oversættelse. Det er min mening.
1: Men der er jo også anmeldere, der har sagt, når de har set Christopher Nolans film for eksempel, jamen, jeg savner den humor og den morskab, der er i Odysseen. Hvorfor har han lavet den så seriøs? Og det, for ham fremstår det nærmest som sådan en antikrigsfilm, hvad det jo potentielt også er. Men ser du Odysseen som et ikke humoristisk værk? Altså det handler om noget helt andet.
0: Det handler om noget helt andet. Altså som i en anden god fortæller tradition, altså film og sådan noget. Altså hvis du har et meget dunkelt værk, så er du også nødt til at have lidt humor en gang imellem. Og det er der er passager, der er lettere og hvor der bliver lavet noget. Altså det er sådan et ordspil her på en eller anden måde, og sjovt, det er også samtidig med at det jo faktisk er ret grumt. Den måde at
1: ja, med konklub, ja, ikke ingen. Og, ja.
0: Overvejende, så ser jeg det her, faktisk, og det gælder også Iliaden, samlet set, så ser jeg det faktisk som antikrigsværker. Altså, de viser...
1: Altså, det er tidlig antikrigslitteratur.
0: Ja, ikke politisk, men i den forstand, at det her, det er, hvad krig gør. Og skjuler ingenting. Så må I tage den, som det er. Iliaden viser, hvad krigen gør, når man er i krigen. Odysseen viser, hvad krigen gør, efter krigen, og hvad det gør ved de ting, man efterlader derhjemme.
1: Så det er ligesom, om jeg så må sige, krigsveteranens verden?
0: Ja. Det har jeg ikke noget pænt at sige om. Jeg synes simpelthen ikke, jeg kan se hos Homer, at der er noget sjovt i det. Altså, hvis man tænker på, hvordan Odysseen slutter, så slutter den jo ikke ved, at han slår alle bejlerne ihjel og ligner en kyklop nærmest, altså en løve smurt ind i blod. Ikke? Den slutter med, at alle de mænd, bejlerne der, alle deres fædre, de vil begå oprør mod Odysseus. Og det tror jeg fan.
1: Fordi altså, han har slået dem ihjel.
0: Fordi han har slået alle deres sønner ihjel. Og så igen, der har du den der dobbeltfejl, fordi de der fædre kunne sådan set bare have sørget for, at deres sønner opførte sig ordentligt. Ikke også? Og det er jo det, Homer viser os. Jamen, vi begår alle de her fejl, og så må vi også æde den bedre. og hen mod slutningen, så tager Odysseus, Gud hjælp mig, sin rustning på, sammen med sin far, der også tager rustning på, altså den gamle konge, Ithaka, og sin søn tager rustning på. Og så vil de gå ud og slå hele deres mandlige befolkning ihjel. Og så siger guderne, ej, nu stopper festen kraftedme. Kan I så komme forlig? Og så må de skyde lyn ned. Nu stopper I altså. Og så Odysseus, ja, ja, skal nok. Altså, det er virkelig uhyggeligt, at det er hans... Nu har han gjort alt, hvad han kan for at komme væk fra det skide krig, og så er han den eneste, der bringer den med hjem. Det synes jeg er uhyggeligt.
1: Men der er jo nogen, der har sagt, at det netop er det Vogue-agtige i Nolans film, at han på en måde får præsenteret en slags antikrigsfilm, altså det oplever man også, hvis man ser filmen, altså mod slutningen, at Odysseus og Matt Damon altså får de her billeder af, hvad er det, den her krig har gjort, hvad er det, den har gjort os til. Men du siger, det er egentlig ikke en eller anden Vogue-fortolkning, det er det, der
0: det er i
1: som essensen ligger.
0: Og det er derfor, jeg siger, at det er formentlig ikke nogen, der har læst andet end måske highlights, som jeg laver i mit udvalg, ikke? Jeg skulle måske også have 24. sang med. Det kommer, når jeg laver den færdig.
1: Men er du så nervøs for nu, når du sætter din nye oversættelse ud i verden, at, som jeg selv sagde, da jeg skrev en lille smule på Facebook om, at jeg synes, at det var imponerende lavet med Nolans film, dele af den, så må jeg nærmest lukke kommentarsporet. Folk blev virkelig sådan hardcore og ondskabsfulde og sådan noget. Altså, er du nervøs for, når du sætter din oversættelse ud i verden nu, at der også vil brede sig sådan et oprør mod den, og hvad har du tænkt, og hvorfor kører du det?
0: Jamen, det gør det allerede. Altså, det selvfølgelig vil det gøre det. Og det skal de da også have lov til. Altså, jeg tvinger jo ingen til at købe den, men de må gerne købe den.
1: Her til sidst, Marcel Lyskolæk, du kommer også ind på i dit forår, at enhver tid har fokuseret på noget særligt ved Odysseen, altså... Renæssancens syn på den har været et, nogen kender måske Dantes version, hvor han placerer Odysseus. Ikke? Kan du sige lidt om, hvad har man kigget på før? Hvad har man synes var nøgle, hvad skal man sige, essensen i den før? Vi taler om det antikrigsagtige i 2026, men hvad har man fokuseret på før?
0: Jeg tror, en af de vigtigste tanker, altså det bliver ligesom en filosofisk, altså man begynder at forstå Odysseen som et menneske, altså et filosofisk menneske, en rejse for sjælen på en eller anden måde, ikke også? Altså det, at vi skal, historikerne allerede så ham som en historisk helt, der kunne udholde alt muligt ballade i sit liv, ikke også? Og være rolig og komme til vejs ende. Men der er også en lang tradition for, at man skal huske, at han, selvom han kommer hjem, Odysseus, og det ender med forlig på Ithaka, så er han tvunget til at forsones med Poseidon og skal rejse med det samme igen. Så han kommer reelt aldrig hjem.
1: Og det er jo også modsat i øvrigt. Altså vi kan sige, at slutningen i filmen er en anden, ja, end den er. Vi skal ikke sige, hvad den slutter med, men det er ikke...
0: Nej, den er ikke, ja.
1: Nej.
0: Og ligesom den del af hans tradition med, at han skal rejse videre, har været meget sådan... har sat mange tanker i gang hos digter og... altså, kan man overhovedet komme hjem til Ithaka? Er der også skrevet en del digte om, ikke også? For hvad betyder den rejse egentlig? Så en del af det der med, at Nostosen bliver menneskets sådan, psykologiske vej igennem livet. Altså, hvad vil det sige at vende hjem? Kan man vende hjem? Og hvornår vender man egentlig hjem? Ved man, at man er hjemme? Altså, det har været en enorm stor katalysator for mange værker og i filosofien.
1: Og man kan jo sige hele, nu er jeg jo så glad for James Joyce, altså den irske forfatter, som jo bruger hele skelettet i Odysseen til sin egen Ulysses, der bliver det jo et kernetema, altså eksil, og hvad vil det sige at være et menneske i eksil på alle måder.
0: Og det tager kun en dag.
1: Og det tager kun, han tager den over en dag, her er vi altså i noget, der svarer til 20 år. Marcel Lyskolæk, jeg vil sige tak, fordi du kom i studiet, og tak, fordi vi kunne tale om både sådan konkret i din oversættelse, andres oversættelser, hvad det betyder, og så videre. Og så skal du have held og lykke med, at nu sender du din egen oversættelse ud i verden til løverne, ikke?
0: Det er farligt.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Marcel Lysgaard Læk. Han er lektor i oldtidskundskab og klassiske studier ved Syddansk Universitet. Og så har han altså lige genoversat dele af Homers Odysseen. Og den hedder sådan set bare Odysseen i udvalg, og den udkommer den 27. august på Hans Reitzels forlag. Vi havde også fat på Otto Steen Dues oversættelse af både Iliaden og Odysseen, og begge kan fås hos forlaget Gyldendal. Og så kom jeg kort ind på Otto Gelsteds gendigtning af Odysseen til en slags prosaform, en romanform, og den er lige genudgivet hos forlaget Amok Book. Så skal jeg også sige, at mit naboprogram Anmelderne anmelder Christopher Nolans Odyssee-film, og det gør de i morgen her på P1. Apropos fortolkninger af Homers klassiker, så vil jeg gerne slutte af med et lille klip fra arkivet fra 1969, hvor forfatter Jes Ørnsbo fortæller, hvordan han ser Odysseus' kone Penelopeia. Og det gør ikke stille for sig, for hun er, ifølge ham, både frigid og skizofren. Vi høres ved.
4: Situationen er jo besynderlig. En kvindes mand er forsvundet på 20. år, men hun nægter at tage sagen til efterretning. Hun lever i mindet, som man siger, og det er det mistænkelige ved det. Penelope er imidlertid bare det, hun er frigid. Mænd er en plage for hende. Det passer hende egentlig meget godt, at manden Odysseus er forsvundet. Så kan hun oven købet bruge mindet om ham til at holde sig andre mænd fra livet. Det er meget typisk, at selv da Odysseus er kommet hjem og slået bejlerne ihjel og skal have hende som sejrens pris, lader hun, som om hun ikke kan genkende ham. Han var nu nemlig mest praktisk for hende, da han var væk. Da han insisterer, får han da også det svar, at han kan save hendes seng over og sove i den anden halvdel uden for hendes dør. Kun nødtvunget lader hun ægtemanden få sin ret, og ganske vist hedder det i teksten, og med fryd de hinanden favnede på lejet igen. Men for det første er fortælleren jo næppe været i soveværelset, for det andet kendte Penelope også udmærket sin kønsrolle. Hun gjorde kort sagt det, der står i de vrede damebøger om emnet. Hun spillede den lille komedie for ham, for nu at gøre ham glad. Penelope er beregnende og havesyg og klemmer gerne bejlerne for kostbare gaver, hvis hun mener, de har spist en ko for meget. Det interessanteste ved hende er dog den fuldstændig skizofrene måde, hvorpå hun har levet sig ind i rollen som sørgende og ventende hustru. Hun er yderst aggressiv med sin sorg og overfalder næsten folk som en professionel grædekone.
5: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
6: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Dobrindt tilføjede, at det ligger i hybrid truslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar. Herhjemme er Alexander Grå adjunkt på Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner, og han siger, at den her slags angreb efterhånden er relativt nem at udføre.
2: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
0: Lolland Kommune står over for massive besparelser. I dag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Og der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
3: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
0: Og så har det også været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
0: Sydjyllands politi leder stadig efter 15-årige Freja fra Hedensted, som første gang blev efterlyst i aftes. I dag har politiet udvidet eftersøgningen, så hun også er efterlyst internationalt. 15-årige Freja er sidst set tirsdag morgen omkring kl. 8, siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi.
5: Det er, fordi hun er sidst har set den sydlige del af byen i Hedensted, og det er den sidste færden, vi ligesom har omkring Frejas forsvinden.
0: Der er varmt i nat, til dels klart vejr med enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer kommer ned mellem 14 og 19 grader.

0: snart gået en uge siden 10.000 vis af migranter pludselig begyndte at strømme ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta. Og rundt omkring i de europæiske hovedsteder bliver der stadig spekuleret over, hvad der dog fik de mange tusind primært marokkanske mænd til på en gang pludselig at søge mod EU.
1: På et møde blandt EU's udlændingeminister, der blev der i går fremlagt dokumentation for heftig russisk aktivitet på krypterede tjenester og sociale medier. Det oplyste den danske minister Morten Bødskov efter mødet. I den her time, der ser vi nærmere på russernes rolle og hvad de kan opnå ved at dele billeder og historier fra kaoset i Ceuta.
0: I sit regeringsgrundlag har regeringen lovet at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Men det kan gå hen og blive en endog meget dyr affære. 17,4 milliarder kroner om året viser et skøn fra Skatteministeriet, som det lige er kommet med. Vi spørger Socialdemokratiets skatteordfører, om det nu også er pengene værd.
1: En god krimi, den kræver, at en kvinde bliver slået ihjel. Sådan er det i hvert fald ofte. Mængden af kvindedrab i litteraturen kan alligevel godt virke overvældende, hvis man ser mod den britiske top 10-liste over de bedst sælgende bøger for tiden.
0: Ja, her hitter kvindedrab, kan man sige, og lige nu har 9 ud af 10 titler på listen det til fælles, at en eller flere kvinder bliver myrdet. Hvorfor det? Det bliver vi klogere på sidste timen her.
1: Så velkommen til 2 timers P1-orientering i dag med Søren Carlsen og August Stenbroen.
0: Når aktiemarkederne lukker herhjemme om en lille times tid, så er det endnu en gang med en rød pil nedad for Novo Nordisk. Et tumultarisk døgn for medicinalgiganten, som ellers i går aftes kom med et fornuftigt regnskab, som egentlig gav aktien et lille nyk op, men et skridt frem og 2 tilbage. Markederne er helt nede nu på omkring, ja, lidt under et fald på lidt over
1: lidt under 5%. 4,7 som den står lige nu.
0: Det bevæger sig hele tiden. Ja. Søren Løntoft Hansen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er senioranalytiker ved AL Sydbank, og du følger medicinalbranchen og selvfølgelig Novo Nordisk tæt. Hvorfor vankede der kurstæsk til Novo på trods af det her regnskab?
2: Ja, det er jo egentlig lidt paradoksalt, fordi det er jo rigtigt, at Novo Nordisk efterlader jo faktisk et rigtig overordnet positivt regnskabsindtryk. Man vokser i kvartalet, og man opjusterer sågar også helårsprognosen, og endda en opjustering, der er bedre end forventet. Men det, der ligesom forklarer det her kursfald, tror jeg, det er fodnoten i regnskabet, som blandt andet byder på offentliggørelsen af nogle studieresultater for en af de midler, som skal tegne Novo Nordisk i fremtiden, som altså skuffer. Og det sætter jo spot på Novo Nordisks udviklingspipeline, robustheden af den, og selvfølgelig også noget usikkerhed omkring, hvad er potentiale for de her fremtidige produktkandidater. Også med tanke på, at en stor del af omsætningen for nuværende relaterer sig til semaglutid, som jo er molekylet, som blandt andet Wegovy, altså vægttabsmedicinen og diabetesmiddel Ozempic bygger på, og det løber altså af patent i starten af næste år 10. Og der skulle man altså gerne komme med nogle nye aftagere for det her molekyle her. Mm. Så det er en negativ nyhed i
0: regnskabet. Selvom det går godt lige nu, så tvivler investorerne på fremtiden, kan man sige. Er det en retfærdig tvivl, eller er det en overreaktion, tænker du?
2: Ja, altså jeg vil sige det på den måde. Jeg er faktisk overrasket over det kursfald, vi ser. Altså, nu har aktieanalytikere som jeg og investorerne skreget efter, at Novo Nordisk kan vise tegn på, at man kan veksle det massive prispres, man er udsat for, de her lavere priser, man som selskabet især oplever på det amerikanske marked, til stigende salg, altså stigende volumener. Og det er præcis det, man viser i det her, i det her regnskab her. Så ud fra den betragtning, synes jeg faktisk, at der er tegn på, at der er bedre tider på vej for Novo Nordisk. På den anden side må vi også sige, at når der er spot på pipelinen, og når der er patentudløb 5 år ude i fremtiden, jamen så kommer der også spot på at Novo ligesom kan imødegå de her patentudløb med nye produkter. Og når de skuffer, jamen så sætter det sig også i aktiekursen.
0: Ja. Vi kan lige høre, hvad administrerende direktør i Novo, Mike Doustdar, han sagde tidligere i dag.
3: My job is not necessarily to judge the daily price and the share, but to deliver strong performance. That's exactly what I think we have done this quarter. That's why we have basically increased our guidance for the year. And we have seen actually quite a welcoming adjustments of the market over the last period, a month, two, three right now, because slowly the market starts to understand our story.
0: Ja, han siger vel dybest set her, hans opgave er ikke at holde øje med, hvad aktieinvestorer de har at tiltro til firmaet fra dag til dag. Han skal levere gode resultater. Så hvor, ja, når han siger sådan, hvad tænker du så? Er det så, fordi det slet ikke går ondt på ham?
2: Nej, altså jeg synes jo egentlig, det er en god tilgang for en topchef at have for et børsnoteret selskab. Man kan sige, hvis Mike Duster og Novo Nordisk leverer varen, leverer især, når vi kigger fremad, mere vedvarende vækst, kommer tilbage på vækstbordet, jamen så vil aktiemarkedet egentlig også, kan man sige, bedømme selskabet mere positivt og med en stigende aktiekurs. Så det, Mike Duster egentlig siger, det er, at jeg koncentrerer mig om at drive selskabet på bedst mulig måde, og så er jeg også sikker på, at hvis jeg gør det, jamen så skal aktien nok følge med.
0: Eli Lilly, det amerikanske medicinalselskab, er Novo Nordisk største konkurrent, jo fordi de også producerer vægttabsmedicin. Og de har også fremlagt kvartalsregnskab i dag. De har en vækst på 33% i USA, og det kan man så sammenligne med den vækst på 4%, som Novo Nordisk har. Hvad er forklaringen på, at det går så godt for Eli Lilly og så relativt dårligt for Novo Nordisk?
2: Man kan sige, Lilly gør det bare super, super godt. De har et rigtig, rigtig godt produkt til vægttab. De har været tidligt til at spotte tendenserne i markedet, som adskiller sig lidt fra det traditionelle medicinmarked, fordi vægttabsmarkedet er enormt forbrugerdrevet, og den har Lilly egentlig spottet ret tidligt, og derfor så klarer Lilly sig også rigtig godt i konkurrencen med Novo Nordisk, og vokser også mere end Novo Nordisk. Så der er både inden for diabetesbehandling og på vægttabsmedicin, sådan generelt, der har en Lilly overhånden. Det er det eneste, hvor Novo Nordisk står lige nu med overhånden, det er faktisk på vægttabsmarkedet for piller, hvor man med Wegovy-pillen faktisk buller afsted.
0: Er der noget tegn på, at kurven vender for Novo Nordisk, som du ser det?
2: Ja, jeg synes jo egentlig faktisk, at det her regnskab, hvor paradoxalt det egentlig lyder, er et vidnesbyrd om, at Novo Nordisk bevæger sig i den rigtige retning. Man vokser i kvartalet. Det havde aktiemarkedet ikke regnet med. Vi har regnet med en tilbagegang. Man viser, at man er i stand til at veksle de her massive prispres, man er udsat for i USA, og de her lavere priser med øgede volumener. Man viser faktisk, at man begynder at høste frugterne af nogle af de investeringer og de aftaler, man har lavet, specielt i inden for online-apoteker og teleapoteker, som virkelig driver det her vægttabsmarked. Så jeg synes jo egentlig, at der er nogle signaler om mere positive gænge for Novo Nordisk i regnskabet, også selvom der så er nogle midler i udviklingspipelinen, som trækker ned i det samlede regnskabsbillede.
0: Tak for den vurdering, Søren Lønstoft Hansen.
2: Velbekomme.
0: Senior analytiker hos AL Sydbank, som følger medicinalbranchen og Novo Nordisk tæt.
1: Og sådan, så skal vi lige nu at nævne en kort nyhed, som er i gang med at udvikle sig lige nu. En historie, vi ikke ved så meget om, men vi følger med i. I nat, der blev der fundet en drone i lufthavnen i Leipzig, og for kort tid siden, der udsendte så anklagemyndigheden i Dresden en pressemeddelelse, som kunne meddele, at dronen bar på en, citat, ukendt eksplosiv anordning. De meddelte også, at et andet uidentificerende flyvende objekt har kollideret med et fragtfly i området. Det tyske politi har bedt alle mulige vidner, der befandt sig i nærheden af lufthavnen, om at henvende sig til dem. Den historie, vi holder øje med, og det ved jeg, at Andreas Grå fra Forsvarsakademiet også gør. Han er blandt andet forsker i sådan militær teknologi og droner, blandt andet. Og han er med i programmet om en halv times tid og fortæller, hvad han ved.
0: Ja. Vi følger sagen og vender tilbage til den, så snart vi har mere at fortælle, og så snart vi har nogen, der kan hjælpe os med at forstå, hvad der foregår.
1: Netop.
0: Vi skal til historien om de omkring 70.000 migranter, som i sidste uge svømmede fra Marokko rundt om hegnet og ind på stranden til den spanske eksklave Ceuta. Over 70 personer døde jo i forsøget. De fleste af de migranter, der kom over grænsen, er nu vendt tilbage.
1: Mm. I går der var der så hastemøde blandt EU's udlændingeminister, og efter det møde der fortalte den danske minister Morten Bødskov, at der på mødet blev fremlagt dokumentation for heftig russisk aktivitet i form af artikler og opslag på krypterede tjenester og på sociale medier, mens og efter den her kaotiske situation i Ceuta udspillede sig. Det har han fortalt til Politiken, hvor han blandt andet siger, citat, vi fik oplyst på mødet, at noget af det, som vores europæiske myndigheder også havde konstateret, det var en meget stor aktivitet på de sociale medier fra pro-russiske sider og konti. Vi kan byde god eftermiddag til Yevgeni Golovchenko.
4: God eftermiddag.
1: Adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker blandt andet i russisk hybridkrig og disinformation. Russernes interesse i den her meget store aktivitet på sociale medier omkring den her migrantstorm i Ceuta, hvad kunne den være?
4: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg kan selvfølgelig ikke bekræfte eller afkræfte, om russerne har haft fingre med spillet her. Men man kan sige, hvis de skulle være med her, hvilket jeg formoder, at de sandsynligvis er, jamen, så vil interessen være at forøge den splittelse, der i forvejen er i rundt omkring i Europa. Altså, immigration er et meget betændt tema, som rigtig mange mennesker har stærke holdninger til. Og det russerne har gjort gennem de sidste 10 år mindst, er at prøve på at finde de her historier, og så prøve på at opildne til dem, gøre den mere synlig, for at jeg i deres øjne prøver på at forøge splittelsen i Europa. Derfor svækkes. Men man kan sige, russerne bruger også historisk set denne slags historie indvendigt. Når russiske statskontrollerede medier fortæller noget om Vesteuropa, så vil de meget ofte pege på, at det er negative ting, hvor migrationshistorier og desinformationshistorier vil typisk blive brugt til at pege fingre og sige, se hvor dårligt det går i Europa. Europa er dekadent. Det er lige ved at kollapse, blandt andet på grund af ukontrolleret migrationsstrømme.
1: Ja, det skal jo siges, at Morten Bødskov, han er jo også ude at sige, at det, de kan konstatere, det er, at der har været en masse russisk aktivitet omkring det her. Altså, under og efter, der er ikke nødvendigvis noget, man kan konkludere, at russerne har haft en finger med i spillet om at få det til at ske i det hele taget. Det er i hvert fald ikke noget, som de har beviser på, som det ser ud lige nu. Men du siger til gengæld, at det skal øge splittelsen i Europa. Hvordan kan, en større mediebevågenhed om den her migrantsituation øge splittelsen i Europa?
4: Jamen, hvis man starter helt forfra, kan man sige, hvis du læser vejledninger for, hvordan man laver propagandakampagner fra 30'erne og helt tilbage til i dag, en af de første lektier, du vil se som propagandist eller en, der arbejder for blandt andet efterretningstjenester, er, at du burde aldrig nogensinde introducere et helt nyt narrativ. Det, man som regel gør, er, at man finder de emner, som har resonans i forvejen. Og man skal næsten være blind eller døv eller begge dele, for ikke at se, at migrationsemnet er noget, som skaber meget synlighed. Hvis du spreder historie om migration, så er det noget, som nok har størst sandsynlighed for at blive delt end så mange andre historier. Men det er også et emne, der er stærkt polariserende. Og det, som russernes strategi er, rent historisk, i løbet af de sidste 10-15-20 år, er at prøve på at splitte Europa indvendigt. Altså prøve på at erodere vores samfund ved at øge polarisering. Og det kan jo lidt underligt, hvorfor skulle man det? Men hvis man kigger på, hvad den russiske politiske elite tænker om sagen, de ser, at Rusland er informationskrig mod Vesten, hvor de selv mener, at Rusland har en defensiv rolle. Uanset hvad, altså ud fra deres synspunkt, Rusland er i informationskrig, om de ved det eller ej. Og man kan sige, at migrationsteamet har bare været et af de temaer, som de har brugt allermest i løbet af de sidste 10 år i deres påvirkningskampagne rettet mod Europa.
0: Hvordan sætter de det her i gang, russerne? Altså, hvordan lykkes de? Er det sådan en koordineret ansats? Har de en hel masse internetkrigere, som de skynder sig at aktivere? Eller foregår det sådan mere i nogle celler, som tænker, nu er det tid til at rykke ud?
4: Der er flere forskellige kanaler. Der er mere åben propaganda, som RT, tidligere kendt som Russia Today, hvor vi ved, hvem er det, der betaler for regningen, og hvad deres formål er. Det er derfor, det er åben propaganda. Det vil typisk prøve på at lave historier om noget, der allerede eksisterer, så det kan blive delt i alle mulige netværk. De vil prøve på at forøge det, der allerede er derude. Men så er der også skjult propaganda. Det kunne for eksempel være falske profiler på X, på Twitter, Instagram og TikTok osv., som prøver på at igen like, dele og gøre de historier mere synlige end før. Et konkret eksempel, det er den nu afdøde Yevgeni Prigozhin, som mange lytter måske husker for at eje Wagner-gruppen og for marchere mod Moskva. Det er mislykket som så. Men han havde ved siden af også en forretning, et privat firma, som simpelthen hyrede mennesker til at gå på arbejde fra sådan cirka 9 til 16-17. De fik løn, og de fik opgaver fra deres managers. Det kunne for eksempel være i 2017 at opildne til antimuslimsk desinformation omkring terrorangreb mod Westminster i London i 2017, bare som et konkret eksempel.
1: Og så det vil sige, hvad kan man sige, den danske minister fortæller blandt andet, at der er observeret i omegnen af 6.000 opslag på Telegram, og at, citat, linjen var meget enslydende, nemlig at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at EU var ved at blive invaderet af muslimer. Altså, skal man forvente det der med, at det er så strømlignet, altså at man bruger de samme formuleringer på tværs af de her både åbne og skjulte kilder?
4: Ja, altså ofte er budskabet det samme. Og øvrigt, hvis du interviewede mig om det her i 2014 eller 2015 om en lignende historie, så ville jeg nok have sagt det samme. Det samme budskab, vi ser igen og igen hver eneste år, er, at Europa er ved at bryde sammen. At Europa er dekadent. At Europa er ved at kollapse, blandt andet på grund af migrationsstrømmen. Det er ikke nødvendigvis fordi, at Rusland altid vil støtte bestemt parti. Nogle gange vil de gøre det. Men det er, fordi de ser det her som et opportunt emne, hvor de kan prøve på at skabe større splid mellem forskellige befolkningsgrupper i Europa, om det så er venstrefløjen, højrefløjen eller nogle andre grupperinger.
1: Og er der eksempler på, at du sagde, at du kunne ikke be eller afkræfte, hvorvidt Rusland har haft en finger med i spillet, at det her skulle ske, men har der været eksempler på, at Rusland tidligere ikke bare har blæst historier om migranter op, som vi taler om nu, men direkte har sådan påvirket migrantstrømmene mod Europa?
4: Ja, det er der. Der er flere eksempler, hvor Rusland i hvert fald blev anklaget for at transportere migranter til grænsen til Finland blandt andet. Vi har også set noget lignende, hvor migranter er blevet næsten skubbet over grænsen fra Belarus til Polen. Det er noget, som flere betragter som en del af en større hybridkrigsførelse. Igen, formålet er ikke pres på vores samfund. Og hvorfor lige præcis det her? Det er fordi russerne, de kan godt se, at migrationsemnet er noget, som skaber meget splid. Så derfor, hver gang der sker noget med migration, så prøver de selvfølgelig på som regel at opinde til det, eller gøre krisen endnu større.
1: Tak skal du have, Yevgeni Golovchenko.
4: Selv tak.
1: Adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Vi ville meget gerne have spurgt Morten Bødskov ind til, hvad det var for noget dokumentation, han havde set, og hvad man kunne konkludere på baggrund af det, men han har ikke ønsket at medvirke i radioen i dag.

0: Hej, Claus Pilgaard. Er du der, Claus?
1: Ja, det er jeg.
0: Hallo? Ja, hej. Er du klar til Robbie Williams i aften?
1: Jamen, jeg er i hvert fald på smuk fest, og jeg kan da ikke forestille mig andet, end at jeg står foran bøgescenen senere i aften.
0: Det lyder godt. Og nu ser jeg Claus Pilgaard, men de fleste kender dig jo bedre som Chili Claus. Og for de her chili-smagningsvideoer, som du jo laver og berømt for, og din online chili-shop. Men du er også trofast festivalgænger på Smukfest. Den begynder officielt i dag, og i år er du så en af konferencierne på festivalen. På sådan en skala fra snackpeber til Carolina Reaper Chili. Hvor stærkt er programmet så i år, synes du?
1: Jamen, jeg synes jo altid, at det er et stærkt program. Der er lidt for alle mennesker og for dansken, som dansken er mest. Så jeg synes, det er et glimrende program.
0: Hvad er det, der gør Smukfest til noget særligt for dig?
1: Altså, jeg tror, at hvis jeg skal ind til benen, så er der altså 18.000 frivillige, som bruger utrolige mængder af timer på at bygge en festival op, som ikke har sin mage i Danmark. Altså, hvis man har en gang prøvet at være på Smukfest, så ser man helheden, men hvis man er her flere dage, så ser man også alle de detaljer og al den der kredsen for detaljen, som gør, at man næsten ikke kan forstå, at man kan banke en fest op i en skov i Danmark med så meget dejlig musik, dejlige mennesker og det, man hernede i Skanderborg kalder antidagligdag. Man lige kommer væk fra hverdagen og er væk i 4-5 dage.
2: Og Claus, hvad er det for nogle detaljer ved Smukfest specifikt, som du sætter pris på?
1: Jamen, det er det hele. Altså, det er virkelig ægte, de små detaljer. Det er ikke bare nogle barakker, der er banket op. Der er masser af det, jeg kalder finurligheder. Du kan ryge en cigar, du kan komme ned til nogle nordmænd. Der er lavet et specielt område til nordmænd. Jeg kan blive ved. Altså, det er endeløs af oplevelser. Jeg tror, dem, som er her, de kan jo ikke engang nå at opleve alt det, man kan opleve.
0: Mm. Og der er jo sådan,
1: det abstrakt? Er det?
0: Ja,
1: jamen,
0: ja,
1: altså,
0: det er så
1: jeg
0: fint.
1: Det lyder mærkeligt. Det er svært for mig lige at forklare.
0: Ja, men der er jo også ligesom sådan et eller andet, det ved jeg ikke, om man kan kalde det et battle mellem Roskilde Festival og Smukfest. Og der er en tendens til, at anmelderne i medierne, de er gladere for Roskilde og knap så glade for Smukfest. Hvis vi tager Dagbladet Politikken, så får årets program 2 ud af 6 hjerter, og anmelderen skriver blandt andet, at der også er pølsegaranti i Bøgeskoven i år, men som musikalsk manifest er det sgu fattigt at kunne se frem til igen og igen. Igen og igen at skulle synge med på Robbie Williams' Let Me Entertain You. Kan du forstå anmelderne her, at det bliver sådan lidt fattigt, det her program? Ikke så interessant måske?
1: Ja, altså, jeg tror, det er en anmelders job at være rigtig musikelsker. Jeg tror ikke, at man forstår, hvordan, kan man sige, almindelig musik også gør noget ved folk. Og jeg er med på, at det ikke er et avantgarde program det hele. Men altså, når Robbie Williams går på senere i aften, så vil folk jo, som folk er flest, altså 95% af Danmarks befolkning, de vil jo bare tænke og mærke, hvor er musik dejligt. Vi kan jo ikke alle sammen være musikeksperter helt ned i alle musikgenrer.
0: Og som almindelige musikforbruger, så slipper man for at blive udfordret alt for vildt.
1: Det er jo dig, der siger det. Altså, der findes så ufattelig meget musik, og går man ud på de små scener, så er der jo hiphop og ny stil og ung ting og alt muligt. Og virkeligheden er jo også, at det er en forening, som skal finansiere noget, som er helt vanvittigt. Altså, det bliver jo ikke nemmere at finde det helt vanvittige. Så jeg er fuldt ud tilfreds med Smukfests program.
2: Ja. Hvad glæder du dig mest til at høre, Claus?
1: Alt muligt, fra D&D til noget hiphop, som jeg skal ud og lede efter i nat og i morgen. Og Robbie Williams og alting, faktisk. Jeg kører den brede smag. Jeg kan godt selv høre mig selv.
0: Ja, du kører den brede smag, men jeg tænkte, du kunne også godt glæde dig til noget af det, du selv skal levere. Fordi du er fast gæst på Smukfest. Du har flere gange afholdt de her chilismagninger derude. Vi kan lige høre, hvordan det lød tilbage i 2017.
3: Nu kommer der altså en, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er en, der hedder Potzilla. Og den er helt fantastisk. Jeg har aldrig selv smagt den, men den har...

0: Hvad er det, du
1: portilla, chili for? Vil jeg ikke anbefale. Nej. Der skal man lige være konfirmeret, inden man spiser portilla.
0: Ja, hvem var det, der fik lov, der fik fornøjelsen?
1: Jeg tror, der var mange. Jeg tror, det var sådan en last man standing, hvor det gælder om at spise flest chili. Ja.
2: Jeg tror, det var Brian Lykke her i klippet, hvis ikke jeg tog fejl.
1: Det er Brian Lykke, ja. Jeg tror, han var medvært, faktisk. Ja, det er rigtigt.
0: Okay, men er det noget af det, du godt kan lide ved Smukfest? Det er, at det også har det her med. Altså sådan lidt, nu spiser vi en chili.
1: Ja. Det, som jeg altid har været glad for med Smukfest, det er, at lang tid før jeg også spiste chili, der kunne jeg komme ned på Smukfest og sige, jeg har en idé her, må jeg få lov til at lave det? Det er også en kreativ legeplads, hvor man kan prøve nogle ting af, som jeg også skal i år, hvor jeg har noget, jeg kalder en hot date, hvor vi prøver at se, om vi kan lave noget, som ikke er lavet før. Altså, idéer skal jo nogle gange findes på. Det er jo ikke bare noget, der falder ned fra himlen. Så skal man have en scene, og man skal have et publikum. Og Smukfest har altid været søde ved mig og sagt, Claus, har du en idé, så kom med den, og så prøver vi det. Og nogle gange er det gået super godt, og andre gange så er det ikke gået så godt. Men muligheden for, og også med nye bands og nye ting, der har man en legeplads hernede, som er uvurderlig for rigtig, rigtig mange. Og nu kan det være chili, men det kan også være alt muligt andet. Det kan være, altså den mulighed for at få lov til at prøve noget af, betyder meget.
2: Så du kommer ikke sovende til det, og Smukfest kommer ikke sovende til det. Du siger, at de har kælet for detaljerne. Og nogen, der i hvert fald måske har sovet det meste af dagen, de skal spille i aften 20:45, Claus. Du nævnte dem lige før, dem du gerne selv vil høre.
1: Er det D&D?
2: De kommer her, D&D.
1: Det er godt.
2: God fornøjelse, Claus.
1: Tak for det.

0: Det bliver da en fest.
1: August.
0: Det er en stor fest. D.A.D.E. D.A.D.E. Sleeping My Day Away, som er altså spiller på bøgescenen på Smukfest i aften klokken 9:15. Jeg kan fortælle, at Peter Sommer, Annika og Poul Krebs har allerede spillet koncerter. Og så tak i øvrigt til Claus Pilgaard, også kendt som Chili Claus.
1: Så skal vi tilbage til den føromtalte historie, der udvikler sig mellem hænderne på os lige nu. Altså i nat blev der fundet en drone i lufthavnen i Leipzig, og for kort tid siden der udsendte anklagemyndigheden i Dresden en pressemeddelelse, som sagde, at dronen bar på en ukendt eksplosiv anordning.
0: Ja, det meddelte også, at et andet uidentificeret flyvende objekt havde kollideret med et fragtfly. Det tyske politi har nu bedt alle mulige vidner, som befandt sig i nærheden af Leipzigs lufthavn, om at henvende sig.
1: Andreas Groh, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Og tak for at stille op med kort varsel, altså adjunkt på Institut for Militærteknologi ved Forsvarsakademiet. På nuværende tidspunkt, hvad ved vi om den her drone, der er fundet i Leipzig?
2: Altså, det er jo begrænset, hvad der er kommet ud af mere detaljeret information. Altså, vidt jeg kan se, så er Bild nogle af dem, der har været mest detaljeret omkring, at det er angiveligt i hvert fald fra nogle af de billeder, de har vist, at det er sådan en FPV-drone, altså en first-person view. Det vil sige, det er en mindre drone, men det er jo altså stadig relativt tilgængelig og kapabel i forhold til at kunne også løfte sprængstof, som jo i hvert fald også er blevet meldt ud, at der har været, at man har fundet på den her drone. Og det i sig selv er jo ret spektakulært.
1: En eksplosiv anordning. Det kan vel, du ved, både være en knaldperle og så en ordentlig muggert af en bombe. Ved man noget om, hvad sådan en de her dronetyper, som du taler om, det måske kunne være, hvor meget den kan bære?
2: Altså, det vil i hvert fald være nok til, at den godt kan have en mindre sprængladning, så det er nok ikke bare en knaldperle. Altså, når man skriver eksplosiv anordning, så er det jo med en detonator på, så er det jo noget, der minder mere om en bombe, og de har også haft en bomberobot ude og kigge på den og sådan nogle ting, så det er jo

0: relativt alvorligt, det her, synes jeg, ikke? Og det, at man jo har fået bekræftet, at det er noget, man har fundet på landingsbanen, det er da helt klart ret vildt.
1: Ja, hvor stor skade kan den gøre specifikt i en lufthavn?
0: Jamen, altså igen, selv små sprængladninger, det så vi jo faktisk også med Ukraines egen specialoperation, den der Spider's Web, operation Edderkoppespind, som de lavede på russiske bombeflyvere flere tusind kilometer op i Sibirien. Altså det var jo også mindre droner, FPV-droner, altså First Person View-droner, med mindre sprængladninger på, som jo faktisk forvoldte virkelig stor skade på russiske bombefly. Så igen, små sprængladninger, hvis de rammer det rigtige sted, altså på brændstoftanker osv., så kan de forvolde særdeles stor skade.
2: Kan man sige noget om, udover der er en fundet drone, hvem der kan stå bag?
0: Men altså, det er da klart, der kan være mange spekulationer. Selvfølgelig nu der er jo også en vis påfaldende sammen, eller hvad hedder det, man kunne i hvert fald se en sammenhæng til, at det er en lufthavn, som også leverer militært udstyr til Ukraine, og som også har hovedkvarter for det ukrainske luftfartsselskab. Og det er også, at den her sprængladning blev fundet i nærheden af et af de fly, DHL-fly, som også leverer militærudstyr til Ukraine. Så man kunne da sagtens spekulere i nogle motiver. Spørgsmålet er, jeg kunne ikke forestille mig, at det vil være, det vil nok nemmere sagt end gjort, at skulle påvise en direkte forbindelse. Altså, at det her skulle for eksempel være en af de velkendte russiske militærdroner. Det tror jeg ikke, man kommer til at finde. Fordi det ville jo være meget eskalerende, hvis man kunne påvise, at det er en russisk drone med sprængstof på i et NATO-land, i en civil lufthavn i Tyskland. Så jeg tror langt mere på, at det her, det vil være, altså igen, der kan jo sagtens være motiver, og det kan være folk, der er blevet betalt for at flyve en drone ind, som uden at vide nødvendigvis, at den var lastet med sprængstof på. Så mulighederne er jo mange inden for det her hybride spektrum af muligheder med droner.
1: Og de her FPV-droner, nu ved jeg jo ikke altså særlig meget om, Andreas, men det er godt, vi har dig med, at de er sådan ret gængse, altså det kunne være alle mulige, der i princippet kunne have, hvad kan man sige, adgang til den slags droner?
0: Ja, det er jo den måde, dronekrigen har udviklet sig på. Altså det er, igen, de er meget billige tilgængelige, det er jo nærmest nogle hobbydroner, man kan gå ned og købe, og så kan man jo modificere dem, det vil sige, man kan smække et andet kamera på, måske også en anden en kontrolsystem, og så putte det sprængstof på, man vil. Altså, og det er de efterhånden ved at være det er teknologien så langt fremme, at selv relativt billige tilgængelige droner vil godt kunne løfte noget, der faktisk kan gøre skade. Men det, at man jo også bare har fundet den her en drone med en sprængladning på, det viser jo også, at det ikke bare, altså det her, nu der kan jo være mange spekulationer i forhold til de droneobservationer og overflyvninger i lufthavne, europæiske lufthavne, særligt også tyske lufthavne på det sidste. Og det kan skyldes jo alt muligt. Selvfølgelig kan man se et mønster og en sammenhæng, men så længe der ikke er, at man ikke har kunnet attribuere et ansvar eller finde en aktør bag, der har fløjet den her drone, så man kan stille til ansvar, så er det stadig svært at påvise, at det her er en ondsindet handling. Men man må konkludere, at hvis der er fundet en drone med en sprængladning på, så kan det jo næsten kun være ondsindede hensigter, der har været med den her drone.
2: Ja. Yeah. Ja, og indtil man finder ud af, hvem der eventuelt står bag, hvis man nogensinde gør det så noget ved sikkerheden, ved det beredskab, som skal være, at man pludselig finder sådan en drone?
0: Det viser jo igen også den sårbarhed, som rigtig mange europæiske lufthavne har i forhold til det her droneproblem, stigende droneproblem. Og selvfølgelig, man kan sagtens have forestillet sig, at man har visse måder at beskytte sig mod droner på, og også at detektere droner på i mange lufthavne. Altså, det er det, man jo også i fuld gang med. Jeg tror, at det er et problem, de fleste europæiske lande kæmper med, at få sat noget udstyr op, der faktisk kan se droner, identificere dem, track dem ordentligt, så man kan finde ud af, hvem er det, hvor kommer signalet fra, hvem styrer de her droner. Men det er jo bare måske ikke alle. Altså, og selv hvis man har det, så kan der også være måder, man kan omgå den slags på. Og det er bare notorisk svært at se de her droner, særligt hvis de er små, og de flyver i nogle andre bevægelsesmønstre og højder og hastigheder. Så det er en udfordring for almindelige radarsystemer.
1: Tak for det, Andreas Groh.
0: Selv tak.
1: For at stille op og gribe, hvad vi ved om den her historie. Lige nu er Sadie Jungt ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet. Vi kan jo ikke tilføje, at den tyske indrigsminister tager den her hændelse meget seriøst og har afbrudt sin ferie for at komme hjem til Tyskland. Han var ellers en tur i Italien.
2: Da regeringsgrundlaget blev præsenteret her før sommerferien, så var der måske især et initiativ, som tiltrak sig en del opmærksomhed. Det var regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt.
1: Siden da så har eksperter og oppositionen næsten stået i kø for at kritisere forslaget for at være for dyrt, og for måske slet ikke at gøre det særlig meget billigere at købe ind i supermarkederne. Og nu er der kommet nyt til sagen. Vi ved nemlig, hvor meget det kommer til at koste.
2: Ja, i svar til Folketinget skønner Skatteministeriet, at det vil koste 17,4 milliarder kroner om året at gennemføre planerne, altså om at halvere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Det skriver Jyllandsposten i dag. På trods af, at regeringen står ved forslaget, så har det ikke været let at finde nogen, som ville forsvare det i radioen i dag, kan man sige.
1: Nej, skatteminister Jakob Engel-Schmidt, han har ikke haft mulighed for at stille op. Moderaternes politiske ordfører Mohammed Rona henviste til partiets skatteordfører Susan Kronborg. Her blev det også et nej tak. Så var der Radikale Venstre, som jeg også sidder i regeringen. Der var det ikke muligt for hverken politisk ordfører Thomas Rothen at stille op, og skatteordfører Magnus Geo Jensen, han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
2: Vi kan også nævne SF's skatteordfører Sofie Lippert og politisk ordfører Sigurd Agersnap, at de også har takket nej.
1: Men der var en, der sagde ja. Malte Larsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Skatteordfører for Socialdemokratiet. 17,4 ja. Milliarder kroner om året. Er det det værd?
3: Jamen, først og fremmest, så vil jeg gerne starte et andet sted. Det har været vigtigt for os. Siden 22, der er der jo ikke nogen af os, der ikke har oplevet, at priserne de er steget voldsomt ned i forretningerne, og det er ikke sådan, at pengene rækker lige så langt, som de gjorde tidligere. Og der er det bare været et initiativ, der var super vigtigt for os, at vi gør det muligt at få en indkøbskø fuldt uden at blive ribbet fuldstændigt, og i øvrigt skal gøre det nemmere at træffe det sunde valg, som det jo er, hvis billigere grøntsager, frugt og grønt, det kommer på tavlen. Så i forlængelse af de 17 milliarder, der er blevet beregnet af skat, så er det jo ud fra de forudsætninger, der er blevet kastet ind i maskinen på det tidspunkt, det er altså et svar på det spørgsmål, der er stillet. Der ligger jo rigtig mange ting nede i fremtidige forhandlinger, og hvor mange af de elementer op mod de 17 milliarder tager med, bliver så taget med ind i de forhandlinger, som kommer med frem.
1: Men det, I har
3: så
1: skrevet...
3: Så regningen ender på 17 milliarder kroner, det tvivler jeg faktisk på, at den gør i den sidste ende.
1: Så det, der står i regeringsgrundlaget, det er, at man vil have mere momsen på fødevarer og afskaffe den helt på frugt og grønt. Det har man så spurgt Skatteministeriet, altså myndigheden herhjemme, om, og de siger, bedste bud, 17,4 milliarder om året. Hvorfor stiller du dig tvivlende over for det tal?
3: Jamen, fordi at der er jo så mange ting, der skal forhandles på plads. Det er jo også blevet problematiseret undervejs. Lad os tage eksemplet med kartoflen. Altså, den kan være frisk frugt og grønt. Den kan også være et halvfabrikata. Den kan jo også være en convenience, der er gjort helt færdig og klar til at spise i en færdig ret. Hvordan lægger vi snittet der i de forhandlinger, der kommer? Hvad bliver hvad? Og det er bare et eksempel på, at der er jo rigtig mange ting, der skal forhandles ned ad det spor, vi kommer
1: nu. Men det her er jo trods alt regeringens, altså det er myndighedernes egne tal.
3: Ja, det er klart, men det er jo på baggrund af det spørgsmål, som måske er blevet stillet lidt bredt. Så siger jeg bare, at når vi går i gang med de forhandlinger, så kommer der jo rigtig mange elementer ind at spille. Og derfor så, om tallet lige ender på 17 milliarder, det stiller jeg mig tvivlende over for. Men det er vigtigt for os, at det bliver nemmere at træffe det sunde valg med frugt og grønt, eksempelvis, og måske i skærende kontrast til den sænkelse af sukkerafgiften, der var på tapetet inden valget.
1: Men altså, bare så jeg forstår det, du er mistroisk over for det her tal på 17,4 milliarder om året, fordi, hvad? Fordi at der er nogle ting, der er grænsetilfælde, men det kan vel lige så godt blive dyrere, som det kan blive billigere så?
3: Jeg siger ikke, at jeg er mistroisk over for det, men jeg siger, det er jo svaret på et spørgsmål, der er stillet med de ting. Altså, det er jo bedste mands bedste bud i forhold til... altså, jeg kunne forestille mig, det spørgsmål, det var blandt andet svaret på, hvad får man af indtægter i dag fra de her områder, som vi så vil begynde at pille ved momsen i, totalt set. Men hvor kommer det snit til at ligge i fremtiden? Det kommer jo i høj grad til at bero på de forhandlinger, der så kommer omkring, hvordan det her det skal indføres. Og som jeg kan se det, så først så lover skatteministeren først, at det kan lade sig gøre frem i 28. Der er temmelig meget teknik, der skal på plads her. Vi er med åbne øjne gået ind i, at det er en meget, meget svær opgave at få lavet en differentieret moms med de skattetekniske beregninger, der også ligger ind i det. Det bliver svært, ja. Det her, men jeg er sikker på, at vi kommer til et fornuftigt resultat, fordi det er vigtigt for os at gøre indkøbsvognen.
2: Ja, når du siger, at det her beløb, det godt kan gå hen og blive mindre, er det også fordi, du faktisk synes, at det her beløb, det er så højt, så det ikke er pengene værd?
3: På det har jeg ikke overhovedet udtrykt mig over for. Jeg siger bare, at det tal, der står med de 17 milliarder,
2: men du svare, det er et stort tal, der kommer her midt i... Hvis det lander på det, det er jo Skatteministeriets tal. Det er det, I kan forhandle ud fra, går jeg ud fra. Vil du så sige, at det kan godt, hvis det ender der, så ender det der, så er det pengene værd?
3: Jamen, der mangler jeg jo også en lang række forudsætninger ned i. Altså, hvad er det for nogle ting, man vælger til og fra på vejen hen mod de 17 milliarder kroner? Men det, som jeg bare siger, det er, at det er vigtigt, at indkøbskurven bliver billigere. Og det er lidt sjovt, at altså i mine øjne, at alle de borgerlige partier, der i en valgkamp godt kunne halvere momsen eller fjerne momsen på udvalgte varer, de i dag problematiserer, at tallet så til gengæld bliver stort, eller at det var nok heller ikke det, de selv havde forestillet sig. Altså, jeg synes jo, man må huske, hvad man siger i en valgkamp, og så i øvrigt også efterfølgende prøve at indfri det, man faktisk gik til valg på. Og det er jo faktisk det, vi i regeringsgrundlaget gør her.
2: Og det er I klar til også, selvom det koster 17,4 milliarder?
3: Det har jeg ikke udtrykt noget om. Jeg har sagt, at det tal, er jo bedstemands bedste bud, og på vejen derhen til, der kommer nogle forhandlinger, og det er ikke sikkert, at vi lander på 17 milliarder, og som du siger, så kan det tal jo i virkeligheden også ende med at blive højere.
1: Ja, og betyder det vel ikke bare, altså du, jeg skal faktisk næsten lige forstå, okay, måske Malte, jeg spørger sådan her, du er ikke sikker på, at det ender på de her 17,4 milliarder, du siger, det er bedstemands bedste bud, har du et bedre bud selv?
3: Jeg har ikke bedre bud end de tal, som jeg får, men jeg går også ud fra, at jeg på et tidspunkt ser et regneark med en masse mellemregninger i, hvor noget handler om til- og fravalgsmuligheder, når vi går i gang med de her forhandlinger. Og så vil det jo i den fase vise sig om både regeringspartier, men også de partier, vi skal forhandle med om at få lavet en aftale på det her, vil synes, at de forskellige elementer er vigtige nok til at tage med ind i, til at få betalt den regning, og i øvrigt være med til, at særlig lavindkomstgrupper faktisk får bedre muligheder for at få puttet indkøbsvarer i kurven, og blandt andet mad til en familie.
1: Og du sagde jo til at starte med, at det er jo meget vigtigt, at vi jo alle sammen har oplevet, at det er blevet dyrt at handle ind, og det skal der gøres noget ved. Du har kritiseret de borgerlige for at trække sig fra det igen, og nu spørger vi så dig, hvis det så ender med at koste de 17,4 milliarder, som skat har anslået, det vil komme til, kommer I så til at stemme for og gennemføre det præcis som det står, altså en halvering af momsen og en fuldkommen fjernelse på frugt og grønt?
3: Ambitionen er fjernelse af frugt og grønt, momsen på frugt og grønt, og en halvering af momsen på fødevarer. Og så siger jeg bare, at der bliver en række grænsetilfælde i de forhandlinger, så jeg kan ikke med en eller anden form for sindsro sige, at det præcis er 17 milliarder kroner, vi handler på, lander på i den sammenhæng. Jeg har godt set tallet, jeg har også registreret, at det er ude som en stor historie. Jeg er ikke sikker på, at forhandlingerne giver præcis det resultat, når vi kommer så langt.
1: Men
3: og jeg er sikker på, at de politiske partier forholder sig fornuftigt
1: der,
3: til, om det er det pengene værd eller ej.
1: Og jeg vil heller ikke bede dig om at komme med det specifikke beløb lige nu. Det er selvfølgelig alt for svært at komme med. Men hvis det skulle ende, som Skatteministeriet har anslået, altså på de her 17,4 milliarder, så vil du sige, at det er pengene værd, vi stemmer for?
3: Altså, vi kommer jo til at stemme for den aftale, vi ender med at indgå. Det er der jo ingen tvivl om. Og i den faser, der går derfrem til, der kommer der jo til at være vurderinger fra de forskellige partier, der bærer det, der er vigtigt for dem ind. Altså, som jeg siger før, hvor skal snittet gå på den kartoffel, som enten er frisk mellem halvfabrikata eller færdigvarer? Altså, hvor er det? Hvordan vil vi kategorisere en, og det bliver jo ikke det eneste eksempel, en lang række grænsetilfælde, der skal kategoriseres, når man sender det ind i Skatteministeriets IT-systemer, sådan at det heller ikke giver, altså det her, det må jo heller ikke give
1: Men vil det egentlig sige, Malte,
3: byrde for erhvervslivet, så pengene de ender med ikke at komme forbrugerne til gode?
1: Altså det her provenytab, det er jo baseret på, hvad staten vil miste, når der ikke bliver betalt lige så meget moms. Og når du så siger, at det måske bliver lavere, så er det vel også en mindre besparelse, som vi alle sammen får ned i indkøbskuppen. Hvis I begynder at sige, at kartofler er halvfabrikat, eller i hvert fald laver nogle andre grænser, så det bliver billigere altså for staten, så betyder det vel også, at vi alle sammen sparer det mindre nede i køledisken?
3: Jamen, det er jo klart, at sådan kommer det jo også til at virke. Og for mig og for Socialdemokratiet er det jo vigtigt, at eksempelvis frisk frugt og grønt...
1: Så med andre ord, er I klar til at skære nogle hjørner for at få det her igennem?
3: Nej, det siger jeg ikke noget om. Jeg siger, det er jo frisk, det er jo frisk frugt og grønt, her, der vil give de sundhedsmæssige gevinster, som vi drømmer om. Det er jo ikke, det er jo andre steder, at det er problematiseret høj grad, hvis det er, at du har ultraforarbejdet mad. Det er jo ikke sikkert, at det er det, der så skal ende med at være fuldstændig momsfritaget. Det kan være, at det er noget af det, der handler på en halvering af moms. Jeg siger bare, at kartoflen er et meget godt eksempel på, at det kan jo det kan være lidt svært at få tingene kategoriseret perfekt,
1: yes,
3: og derfor så kommer det jo til at tage noget tid, og at vi gør det her efter de intentioner, der
1: vi
3: er
1: må,
3: det,
1: vi må se, hvordan det ender, Malte Larsen. Se, om det ender på 17 milliarder, om I så fald stemmer for det. Tak, fordi du var med.
3: Tak skal du selv have.
1: Skatteordfører for Socialdemokratiet. Det samme til dig, Malte.
2: Har du fået læst nogle krimier her i sommerens løb?
1: Jeg må nok erkende, at det ikke er mange krimier, det er blevet til i sommeren. Jeg læser måske nogle lidt andre bøger. Der var i øvrigt til gengæld, jeg ved, hvad vi skal snakke om, en kvinde, der døde i en af de bøger, som jeg læste i Camus, den fremmede, der dør hovedpersonens...
2: Simpelthen klassiker.
1: Der døde hovedpersonens mor på første side.
2: Jeg troede, at sommeren skulle være afslapning, men du tager lige Camus der i lægestolen, ikke? Fint. Ja, altså, du har ret. Kvindedrab er virkelig noget, der går igen, når man læser krimier. Men det kan måske alligevel godt virke lidt overvældende, hvis man ser mod den britiske top 10-liste over de bedst sælgende paperbacks fra midten af juli måned. Her havde 9 ud af 10 titler på listen det til fælles, at en eller flere kvinder blev myrdet. Kritikere argumenterer for, at de her fiktive drab, mord og torturscener risikerer at normalisere vold mod kvinder. Men paradoksalt nok, så er det jo kvinder, der primært læser krimier. Det skriver Berlingske. Lisa Holmfjord, velkommen i studiet.
4: Tak.
2: Du er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund. Du er tidligere direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Og så er du krimiforfatter til i alt 4 bøger, hvor kvindedrab indgår i dem alle sammen.
4: Det er korrekt, ja.
2: Hvorfor er det hele tiden kvinder, der bliver slået ihjel?
4: Altså, jeg vil sige det på den måde. Det er jo næsten en obligatorisk del af en krimi, at der foregår mord. Så det er jo ikke mordet i sig selv, som er problemet. Det er mordet, det er drabet på kvinden, som det er den fremstilling, som ofte sker, hvor at hun primært næsten bliver brugt som en rekvisit, så, ligesom for at sætte plottet i gang. Og så skal den geniale, ofte mandlige efterforsker løse mysteriet. Og det er nok der, problematikken ligger. Ikke så meget i, at der foregår rigtig mange kvindedrab i krimier.
2: Nej. Og du har jo, kan man sige, erfaring fra virkelighedens verden med vold mod kvinder som direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. Hvad tænker du så om, at det er så udbredt, som det er? Altså 9 ud af 10 bøger på den britiske top 10-liste handler om kvindedrab, simpelthen.
4: Jamen, jeg tror også, at det bunder måske netop også i, som du siger, at der er mange kvindelige læsere. Og jeg tror, at de fleste kvinder, der er der i en iboende frygt for, at der sker noget, når man går på en mørk vej eller deslige. Og det er både, når vi snakker krimi, og når vi snakker true crime, så tror jeg også, at det er en måde ligesom at håndtere den her frygt i et trygt rum.
2: Ja.
4: Og måske rent faktisk også ligesom sige, okay, hvad er det, jeg skal passe på? Eller sige, puha, heldigvis er han der fanget, hvis det er true crime, så skal jeg ikke gå og bekymre mig om det.
2: Men når du selv vælger at slå kvinder ihjel i dine bøger, er det så fordi, du tænker, det er kvinder, der læser det her, og de skal have noget, de kan spejle sig i?
4: Jeg vil sige, som jeg startede med at sige, det er ikke mordet i sig selv, som er problematisk. Det er fremstillingen af kvinden, som ofte så bliver hun brugt som et redskab.
2: Men hvorfor gør du det?
4: Jeg gør det, for når jeg gør det, så gør jeg det, fordi at kvinderne i mine bøger, de bliver fremstillet som hele mennesker. Læseren lærer dem at kende først. Så det handler ikke kun om at opklare et mysterie. Det handler også om at belyse nogle samfundsstrukturer og hvad der egentlig er, der leder op til drabet.
2: Ja, og så siger du det her med, det er ikke i sig selv det, at det er en kvinde, der bliver slået ihjel. Det er mere
4: måden, vi fremstiller det på.
2: Ja. Altså den objektgørelse af kvinder, der sker i mange krimier. Hvad mener du med det?
4: Jamen, men det var det, som jeg sagde tidligere.
2: Ja, men hvad er det problematiske ved det?
4: Det problematiske er, at hun bliver brugt som en rekvisit, at hun er et objekt, som man kun bruger, hvor man ikke lærer hende at kende. Altså det handler om, når det bliver problematisk, det er, at det handler om, hvem der har begået mordet, hvordan mordet blev begået, og hvordan vi opklarer det. Det handler ikke om, hvem var den kvinde, som blev slået ihjel? Hvorfor blev hun slået ihjel? Og hele fremstillingen af, hvad var det, der gjorde, at drabet sker?
2: Så... Og hvad er det problematiske ved det?
4: Jamen det er, at kvinden hun bliver bare brugt som et redskab.
2: Ja, vi identificerer os ikke, vi har ikke nogen forståelse for hende. Ja, nemlig. Det er sådan set bare en effekt. Ja.
1: Mette Marie Yde, velkommen i studiet også.
5: Tak.
1: Du er direktør for Danner, som arbejder med at beskytte kvinder mod vold og overgreb. Hvad tænker du, når du ser ned ad den der liste, som de havde på, jeg tror det var The Times i Storbritannien, hvor 9 ud af 10 bøger inkluderer et kvindedrab?
5: Jeg er ikke super overrasket. Jeg tror, det er 5 på den danske top 10-liste, og jeg tænker flere ting om det. Jeg tror, at krimi har jo altid været populært at læse, og så tænker jeg også, at det er sommerferie, og der er mange af dem, som ikke læser så meget, eller læser klassikere ligesom dig, de griber til en krimi, fordi den er lettere at gå til, den du er ligesom fanget fra start, så det overrasker mig ikke, at det er det, og der har jo fundet, det er en genre, der er gammel, og det er typisk kvinder, der er offer i de her, og det ved jeg ikke, om det er, fordi det gør det mere troværdigt, at det er, man kan lettere forestille sig, at en mand kunne slå en kvinde ihjel en anden vej rundt. Så det overrasker mig sådan.
1: Kan du se noget problematisk? Vi hører her, at hvis de bliver brugt som rekvisitter, som objekt, som et plotværktøj, eller hvad skal man kalde det, så kan det godt være lidt problematisk. Til gengæld, hvis man lærer dem ordentligt at kende og bruge dem som hele karakter, så kan det være noget opbyggende i det.
5: Ja, det kan godt være enig i det her med, at det handler meget om, hvordan man så, man kan sige, beskriver de karakterer, der er med, ikke? Altså, i de værste tilfælde, så er hun netop kun et objekt, og helten her, det er en eller anden mandlig efterforsker, som så fikser det hele, ikke? Og der er jo, hvis du kigger på nye krimier, så er der for det første mange flere kvindelige efterforskere med også. Der er mange flere, som gør noget ud af også at beskrive offerne som hele mennesker, altså, så vi får en forståelse af det, og også forholder sig til de dynamikker, der i virkeligheden går forud. Altså, det der jo sådan lidt er... Det misvisende i de her krimier, det er, at det er jo typisk fjerndrabet. Altså der, hvor det er en fremmed, han går rundt og finder et eller andet offer, som ikke kender ham, og så slår han en ihjel, og nogle gange, så skal de også gennem alt muligt forfærdeligt inden, ikke? Men i virkelighedens verden, så bliver kvinder jo dræbt af nogen, de kender. Altså de fleste bliver jo dræbt af en partner, eller tidligere partner, eller andre familiemedlemmer. Så man kan sige, er der en afsmittende effekt på det danske samfund? Vi har utrolig få fjerndrab, heldigvis. Men når vi har den, så er I på stikkerne i medierne, og det er befolkningen også, fordi så er der et mysterie. Jeg kan huske særligt i forbindelse med drabet på Mia Skade Hauge Stævn, der havde været 3 partnerdrab på kvinder i måneden op til. Og der havde også været en lille smule tale om det, men det var faktisk 3 i januar. Og der var... lidt fokus, ikke så meget, så bliver Mia Skade Hauge Stævn dræbt. Og så skal det nok være, at jeg fik mange opkald, om jeg ville komme ind og forklare, hvorfor kvinder bliver dræbt i så høj grad, som de gør i Danmark. Og det var fjerndrabet, der gjorde det, og der bliver vi bare grebet på, hvad kan man sige, at den forbrydelse på en helt anden måde, for det kunne have været os. Det kunne have været hvem som helst. Det kunne have været vores datter, det kunne have været hvem, der var på vej. Så vi bliver skræmt på en anden måde, ikke?
2: Og det er godt krimistof.
5: Ja.
2: Lise Holmfjord, vi skal lige nå tilbage til dig, fordi du har taget din nyeste roman med, Gunsten at dræbe.
4: Ja.
2: Og du vil læse en lille scene højt.
4: Ja, det vil jeg. Netop om selve drabet. Hun træder gennem livet, mærker det knoldede græs under sandalerne. Det er umuligt at se, hvor de går. Vi kommer til at være i en kokasse, siger hun, og kører hænderne op og ned af overarmene for at få varme. Jeg bliver altså nødt til at gå tilbage. Jeg fryser. De går yderligere nogle skridt, før hun standser. Hvis vi ikke ses i morgen, så må du have det. Hun sluger de sidste ord, da han eliminerer afstanden mellem dem, lægger sine hænder på hendes skulder, holder fast, ikke hårdt, og læner sig frem, som vil han viske noget, eller kysse hende. På en måde har hun lyst til at blive stående, lukker øjnene, mærker smerten, da han bider hende i underlæben. Hvad laver du? Hun river sig løs, vil råbe sætningen, men lungerne lystrer ikke. Ordene bliver sagt uden kraft. Han puffer til hende, så hun falder bagover. Jorden er hård. Hold op, siger hun og rejser sig. Forsøger at få det hele til at give mening. Selvom hun forstår, hvad han vil,
6: forstår hun det ikke. Hun vil væk. Alt i hende skriger, at hun skal væk, mens angsten forhindrer hende i at få vejret. Han skubber hende mod jorden igen og sætter sig overskrevs på hende, presser knæene ind mod hofterne. Lad mig være, jeg vil ikke. Hun prøver at få ham af sig, vrider sig rundt, så hun kan kravle bort, men vægten af ham navler hende til jorden. Det første knytnæveslag sender en bølge af smerte gennem kindbenet. Hun tigger ham om at stoppe, lover at ligge stille, til han er færdig. Det næste knytnæveslag rammer, og det næste, og det næste. Pinen er ulidelig.
2: Og jeg afbryder her, fordi nu løber tiden, der kommer snart en radiovis. Men hvad er det, du prøver med dine bøger?
6: Jeg prøver netop at skildre hele kvinder. Og samtidig så prøver jeg også at sætte fokus på nærdrab. I tre ud af mine fire bøger, der er de drab, der rent faktisk bliver begået. De bliver begået af mennesker, som kvinder kender de her kvinder.
2: Ja, og det giver en anden identifikation måske med det, der sker mod kvinder.
6: Ja.
2: Ja. Tusind tak begge to. Vi kunne godt have talt mere om det her, tænker jeg, og hørt resten af historien færdig, men det tager vi en anden gang. Altså tak til Lisa Holmfjord, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, tidligere direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, og tak til dig, Mette Marie Yde, direktør for Danner. En radiovis snupper vi lige, og så er vi tilbage på den anden side klokken 17.
7: Vi har lige lidt tid, inden radioavisen kommer på, og den tid bruger vi her i aften til at lytte til et smukt harpespil med Helen Davis og A Little Hour Before Day.

0: En eksplosiv drone i en tysk lufthavn bliver kaldt et nyt trusselsniveau af indenrigsminister Alexander Dobrindt. Han har netop holdt en pressebriefing i Leipzigs lufthavn for kort tid siden, hvor der i går blev fundet en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly. Og Dobrindt tøver ikke med at kalde hændelsen et hybridt angrebsscenarie.
1: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: Det er ikke amatører, men professionelle, siger Dobrindt, uden at pege på, hvem der kan stå bag. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men de ligger i hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet. Københavns Lufthavn booker for mange fly og passagerer ind. Så lyder kritikken fra flyselskabet Norwegian til mediet Finans, efter en sommer, hvor der har været meget fokus på lange køer ved paskontrollen i lufthavnen. Allerede inden sommertravligheden havde Norwegian advaret mod køer ved paskontrollen, men alligevel har Københavns Lufthavn ikke håndteret situationen godt nok, siger Norwegians landeschef Sara Nergård.
2: Den har været ganske udfordrende på grænsen til at være forfærdelig.
0: Og hvis ikke det bliver bedre i løbet af august, er flyselskabet klar til at lade det få konsekvenser.
2: Så er vi klar til at rykke ruter blandt andet til Billund. Det kan også være op til Stockholm, hvor vi heller ikke oplever de her store udfordringer med kapacitet.
0: Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lisa Kyrstein, anerkender, at der har været lange køer i paskontrollen i perioder denne sommer. Men hun kan ikke genkende det billede, som Norwegian tegner i medierne. Hun har ikke haft tid til at stille op til et interview, men hun skriver til os, at Københavns Lufthavn har den nødvendige kapacitet til at håndtere de mange passagerer. Københavns Lufthavn hører til blandt de allermest punktlige lufthavne i Europa, og generelt har vi ikke problemer med flyforsinkelser, skriver hun. AGF's drøm om Champions League i fodbold lever videre efter, at aarhusianerne her til aften vandt en hårdt spillet kamp 2-1 over Sabah fra Aserbajdsjan. Kampen blev spillet på stadion i Randers, der er europæisk hjemmebane for AGF. Gæsterne havde en udligning i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Der er returkamp i Baku på tirsdag. Hos kvinderne er HB Køges danske fodboldmester klar til finalen i en miniturnering, der skal sikre dem videre rejse i Champions League. Hjemme i Køge vandt de her til aften 4-1 over Riga fra Letland. Brøndbys kvinder er til gengæld ude af kvalifikationen. Så når vi også til en vejrudsigt. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time.
3: Velkommen tilbage til P1 Orientering i en time, hvor vi skal nordpå. Vi skal til Tisvilde, hvor staten i 2023 solgte en meget værdifuld grund til en lav pris til en fond, der havde til formål at give udsatte familier muligheden for at holde ferie. Men nu vil fonden bygge et luksusresort på området i stedet. Hvordan det kan ske, det er et spørgsmål, som rejses af både politikere og de lokale i Tisvilde, og vi forsøger at finde nogle af svarene i den her time.
4: Her for få minutter siden slog restaurant Noma dørene op i København igen, kan man sige. Mm-hmm. Den er vendt tilbage i restauranten til Danmark efter pop-ups i udlandet, og når jeg også historierne om vold og dårlig arbejdsmiljø under René Redzepi, som fyldte alverdens medier her i foråret.
3: René Redzepi, han er ude af køkkenet, men lurer stadig i kulissen, og på trods af de negative historier, så er der, jeg tjekkede lige tidligere i dag, tæt på udsolgt hele efteråret på Noma. Vi taler med Berlingske madredaktør om forventningerne til det nye Noma.
4: Sidste timen her skal vi til den amerikanske delstat Michigan. Swingstat er det i amerikanske valghistorie. Det skifter i staten mellem demokraterne og republikanerne. Vi skal se på, hvem der skal være demokraternes senatorkandidat. Hele dagen har der været en meget, meget tæt stemmeoptælling mellem partiets kandidater. Valget stod mellem en progressiv og en moderat kandidat. Og nu har vi så et svar. Det svar, som potentielt siger en hel del om det demokratiske partis retning frem mod midtvejsvalget her til efterår.
3: Det sker altså sidst i timen i studiet her, Søren Carlsen og August Stenbroen. Og i går der fremlagde Elon Musks firma SpaceX sit første kvartalsregnskab siden deres store børsnotering i juni, og det har fået den ellers noget så hypede aktie til at falde med knap 9% i løbet af dagen. Jeg ved ikke, om jeg har de opdaterede tal. 9,25 står den til, som det ser ud lige nu. SpaceX, det er jo, hvad kan man sige, egentlig moderselskabet bag flere af Elon Musks foretagender. Der er det her med rumraketterne, så er der Starlink, dem der leverer internet med små satellitter, og så er der det sociale medie X. Sune Aagaard, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
3: Du er rådgiver, og så er du fast gæst i DR-podcasten Sorte Tal. Man kan vel sige, hvordan er det nu, det gamle ordsprog lyder? Skyd efter månen, og hvis du misser, så lander du mellem stjernerne. Men Elon Musk, han har jo for nylig tilsyneladende ramt månen med sin Falcon 9-raket. Så det omvendte er sket. Han har skudt efter stjernerne, og så er han kommet til at ramme månen. Og det er vel lidt det samme, der er sket med regnskabet her, at de har sådan nogenlunde ramt forventningerne, men ikke meget mere end det.
5: Der er jo en stor risiko for, at man farer vild i metaforerne, ligesom man kan fare vild ud i det store verdensrum, han har sagt. Men altså, som jeg læser markedsreaktionen på det her regnskab, så er der det fald, som du taler om, og mine tal ligner dine tal. Og sagen er, at SpaceX lige nu har så høj en værdiansættelse i markedet, at der ikke ligesom er, altså selv helt ude i marginalerne, hvis der er noget der, som markedet ikke er tilfredse med, så kommer vi til at se et fald, ikke? Og i det hele taget, så gælder det for SpaceX på børsen, at der er en masse regler og principper og måder, de her ting plejer at fungere på, som ikke rigtig gælder for SpaceX, fordi der hele tiden er ting med den virksomhed, hvor selv de allermest erfarne folk inden for det her, de er nødt til at sige, jamen det har vi aldrig prøvet før. Det ved vi ikke, hvordan det kommer til at blive.
3: Og det er vel også et selskab i udvikling. Jeg kan se, at 92% omsætningsstigning inden for kort tid, det er jo ret voldsom vækst. Og alligevel så står de til at miste en tredjedel af værdien, eller undskyld, en tiendedel af værdien i dag.
5: Ja, man skulle tro, hvis man hører om en virksomhed, der fordobler omsætningen, så skulle man tænke, at det var noget, investorerne godt kunne lide, ikke? Og det her fald er heller ikke noget, der betyder, at det her samlet set er noget, investorerne ikke kan lide. Vi kommer bare til at forvente en masse volatilitet, en masse sådan ustabilitet i aktien. Altså nu har den været på børsen i knap et par måneder, ikke? Og den har været i kurs 200, og så har den været i kurs 100, og det kommer til at gå rigtig meget op og ned. Men selv med en kurs, der ligger lavere end den blev noteret til, hvis vi siger tal som $125 per aktie for eksempel, det kiggede jeg bare lige på, så har man det, der hedder en price sales ratio på 80. Altså det vil sige, at investorerne betaler $80 for $1 omsætning. Ikke? Så vi skal bare huske, at selvom man fordobler omsætningen, så omsætter SpaceX for meget, meget lidt sammenlignet med, hvad virksomheden er værd.
3: Ja, og de har jo så investeret rigtig mange milliarder og milliardervis af dollars i alt muligt, altså både AI-infrastruktur, udvikling af rumskib, så lidt, de har meget kørende for. Så hvad er det for en retning, Elon Musk, udover, du ved, lige direkte ind i munden, han forsøger at få SpaceX i lige nu?
5: Jamen, det er rigtigt, som du siger. Altså, de har meldt ud i forbindelse med regnskabet, har de sagt, jamen, i det her andet kvartal i år, der har de investeret $16 milliarder i AI. Ikke? Det er dobbelt så store AI-investeringer som kvartalet før. Og så siger de, det kommer vi sådan set til at blive ved med. Og samtidig skal de investere i Starship, altså raketterne, og de skal blive ved med at investere i satellitterne. Og de her, det er det, der hedder CapEx, eller Capital Expenditures, eller anlægsinvesteringer, det er ligesom, som udgangspunkt er det egentlig positivt, fordi det er en forudsætning for, at den omsætningsvækst, som markedet forventer, at den rent faktisk kan blive realiseret. Men hvis man er lidt skeptisk over for det her, og når værdiansættelsen er så høj, som den er nu, så er der også bare nogle ekstremt høje forventninger, der skal indfries. Ikke? Og lige nu balancerer hele det der AI og datacenterområdet på sådan en knivsæg, fordi der er mange, som er bekymrede, fordi investeringerne er så høje. Ikke? Og omvendt anerkender alle, at hvis virksomhederne skal leve op til det, man kan se på markedsværdien, at de ligesom bør være værd, jamen så er det nødvendigt med de her meget store investeringer. Ikke?
3: Og i går på investormødet, der talte Elon Musk blandt andet om den her skepsis, som du nævner. Altså han påtalte, han mente simpelthen, at investorerne, de undervurderer selskabet for tiden. Hvad er det, som markederne har svært ved at se i hans planer og gør, at de undervurderer?
5: Jamen, det er jo sådan en kæmpe... Altså, det er en vild historie på mange måder, men det er blandt andet en vild historie, fordi hvis man køber det, som Elon Musk siger, så kan man måske nærmest sige, at SpaceX er billig lige nu, fordi hans vision er så stor, ikke? Hvis man køber grundantagelsen om, at SpaceX ligesom er det redskab, der kommer til at sikre, at menneskeheden kommer til at kunne agere ude i rummet, så er det jo indlysende, at så er det sådan meget mere værd, end SpaceX er værd lige nu, ikke? Det er bare, i forhold til, hvad folk ellers kan gå rundt og købe aktier, så er det jo en helt utrolig luftig vision, hvis man skal sige det pænt, ikke? Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, det her med, at, og det er der også nogen, der virkelig falder for, eller godt kan lide det der med, at Elon Musk er jo ikke i sådan traditionel forstand optaget af at please investorerne. Altså det, som han gør, det er ikke sådan noget, hvor man siger, nu skruer vi lidt hist og pist, fordi så får vi et godt kvartalsresultat, og det kan investorerne godt lide. Han har nogle meget, meget lange briller på, og det har han sagt fra begyndelsen, at hvis I er med på det her, så skal I bare vide, at det er ligesom i... Det er i en anden størrelsesorden, end I er vant til, ikke? Og det er der altså en del af markedet i hvert fald, som siger, og det er jo det, som man altid refererer tilbage til, hvis man kigger på, hvordan det gik med folk, der købte Tesla-aktier meget tidligt, så blev de helt utrolig rige. Og der er altså der er hidtil i hvert fald været sådan en interesse i markedet, som er stor nok, fordi der er folk, der siger, måske gør han det igen, ikke?
3: Tak skal du have for at gøre os lidt klogere på den altid volatile SpaceX-aktie, som nu går.
5: Det er spændende.
3: Ja. Rådgiver og fast gæst i DR-podcasten om økonomi, sorte tal.
4: Vi skal til den nordsjællandske ferieby Tisvilde, hvor de lokale lige nu er bekymrede over udsigten til, at der skal opføres et internationalt luksusresort med plads til 1.000 gæster. Det nye resort skal opføres på en 14 hektar stor naturgrund, som staten ejede indtil for 3 år siden. Men i 2023 solgte Naturstyrelsen grunden for 4,4 millioner kroner til den velgørende fond Sankt Helene Centeret, som igennem flere årtier har været lejere af grunden.
3: Det var Folketingets finansudvalg, som sagde god for handlen, og i forbindelse med salget, der blev det understreget i et aktstykke, at Sankt Helene Centeret, citat, udvikler ferietilbud til familier i sårbare positioner, for eksempel børn eller forældre med en diagnose eller socialt udsatte. Men allerede få måneder senere, så ændrede fonden status fra en ikke-erhvervsdrivende til en erhvervsdrivende fond. Og året efter, så begyndte planerne om at bygge et nyt luksus-spa-resort at tage form.
4: I Pet Morgen i morges talte de med formanden for Tisvilde Lokalråd, Claus Sabro. Og han har svært ved at forstå, at Sankt Helene-fonden, som igennem længere tid har drevet et mindre feriecenter for helt almindelige familier, pludselig ændrer planer og nu vil sælge luksus til meget velstillede kunder.
6: Altså, de fik jo lov til at købe 14 hektar i år for små 4 millioner på den begrundelse, at de netop er et socialt ansvarligt enhed, som sørger for, at... mindre bemidlede folk kan også have råd til at komme der og kan være der. Og det hænger jo heller ikke sammen mere.
3: Og hvis man undrer sig over lidt, hvorfor Naturstyrelsen vælger at sælge den her grund til Sankt Helene-fonden for 4,4 millioner kroner, det lyder ret lidt for sådan en stor grund op i Tisvilde, så er det fordi fonden har en uopsigelig lejekontrakt på ejendommen frem mod 2039, og derfor så vurderer styrelsen, at den ikke vil kunne få mere for grunden, hvis den kom i offentligt udbud.
4: Tidligere dag talte jeg med Lene Pedersen, ejendomsmægler, valuar og indehaver af EDC i Tisvilde. Hun har solgt ejendomme i Tisvilde gennem 20 år, og jeg spurgte hende, om salget af de her 14 hektar til 4,4 millioner kroner var en handel, hun gerne ville have været mægler på.
7: Ja, det ville jeg gerne, men ikke til den pris.
4: Hvorfor ikke?
7: Fordi at jeg ville kunne få ørerne i maskinen for dårlig rådgivning fra sælgerne, så jeg ville slide min forsikring op. Det er alt for billigt.
4: Hvordan det? Hvordan kan du sige, det er for billigt?
7: Jamen det kan jeg, fordi at det er jo et stykke jord, der er vanvittigt smukt og ligger vanvittigt pragtfuldt på et vanvittigt fedt sted i Tisvilde. Og som jo kan blive til, det er meget stort, og det er bundregulært, og det kan blive til en helt masse fantastiske sommerhus, hvis man udstykker det.
4: Prøv lige at hjælpe os her, altså hvis ikke man kender Tisvilde området der. Hvad er det, der gør det område så attraktivt?
7: Det er de faktorer, at vi rent faktisk ligger midt i naturen. Du er tæt på stranden, du er tæt på skoven. Du har noget af det skønneste naturskov lige rundt om hjørnet. Du har en af de fedeste badestrande lige ned ad vejen, havde jeg nær sagt. Du har et hyggeligt bymiljø, hvor du kan slendre og gå og gøre og spise god mad og gå til bageren og sådan noget. Du har offentlig transport herop, og samtidig så er du jo kun 55 minutter fra Københavns Rådhusplads, så det er nemt at komme til og fra, og det gør bare Tisvilde attraktivt.
4: Ja, du har lavet et regnestykke, hvor du ligesom prøver at give et skøn over, hvor meget sådan en 14 hektar i Tisvilde ville kunne sælges for. Hvad siger det
7: regnestykke? Egentlig er det sådan simpel matematik. For 14 hektar, det svarer til 140.000 kvadratmeter. Og en sommerhusgrund skal være mindst 1.200 kvadratmeter. Det giver 116, et eller andet runde. Og så siger jeg, at der skal være noget plads til veje og vendepladser med videre, så jeg trækker 16 grunde ud af regnestykket, så er der 100 grunde tilbage. Og hvis jeg skulle være så heldig at finde et sted, hvor man, der ville være en tom grund eller noget andet, så ville en forsigtig pris være ca. 4 millioner for en grund i det område. Det vil sige 4 millioner gange 100 grunde, det er 400 millioner. Så koster det noget at udstykke, og det koster noget at bygge moden, og det koster noget at lave vej. Det satte jeg en pris på til 20 millioner. Jeg er overhovedet ikke entreprenør. Det er bare et gæt, ikke? Så har vi 380 millioner tilbage. Så skal man have noget investeringsrisiko og forrentning, og det skal være interessant, og derfor så landede jeg på 250 millioner.
4: Så du ville skønne, at sådan et område, Tisvilde, det ville kunne sælges for 250 millioner. Det blev så solgt i 2023 for 4,4 millioner. Hvad tænker du om det?
7: Ja, men jeg synes, det er alt for billigt. Og jeg synes, det er, han har sagt, det er jo statens penge. Staten er gået glip af pengene, og dermed er det jo dig og mig, der mangler de penge.
4: Naturstyrelsen, de siger så, at de har sådan set ønsket at afhænde det her stykke jord. Der findes en uopsigelig lejekontrakt med Sankt Helene Centeret, som løber frem til 2039. Og når en eventuel køber vil være bundet af sådan en lejekontrakt i adskillige år frem i tiden, så har man fået nogle andre spillere til at vurdere, hvor attraktivt er det så. Og de har så fundet frem til den her pris på 4,4 millioner kroner, som er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Mm. Det her med, at man er bundet af en lejekontrakt, som ikke kan opsiges frem til 2039, vil det skræmme investorer væk fra at investere flere hundrede millioner kroner i det her, tænker du?
7: Nej. Altså slet ikke. Hvis man tænker på den der, det, jeg kalder investeringsrisikoen eller forrentningen, så skulle jeg nok kunne finde ud af at betale en leje til Naturstyrelsen i 16 år og lade og passe og have en eller anden naturplejer til at gå rundt deroppe en eller to gange om ugen og sikre sig, at alt er i orden i 16 år mod så at kunne få en gevinst i den størrelsesorden, som vi jo taler om. Det ville være en rigtig god forandring, hvis jeg ellers i øvrigt kunne skaffe kapitalen. Ikke? Men det er vi nødt til at tage som forudsætning.
4: Ja, så hvis man har penge nok, så vil man med glæde vente de her, ja nu var det så i 2023, så skulle man vente 16 år på, at man kunne kapitalisere på sin investering.
7: Ja.
4: Og det vil være. Det vil.
7: Men hvis du kan kapitalisere, og så kan du sige, okay, du tager en risiko for, at markedet er gået bag af dansen eller noget andet. Men Tisvilde vil altid være et attraktivt sted i at have sommerhus, fordi at vi har de her faktorer, vi talte om før. Og derfor, selvom bunden går ud af markedet, vil det altid være mindre bund, eller bunden går mindre ud herop. For din investering vil være sikrere her, end den vil være et andet sted i Danmark, hvor der er væsentligt længere til landets hovedstad. Ikke?
4: Men det har så alligevel været Naturstyrelsens eller statens vurdering, at man ikke har skulle sende det her i udbud, netop fordi, at området har været under den her lejekontrakt, uopsigelig lejekontrakt til 2039. Hvad tænker du om det?
7: Jeg synes, de har fået noget dårlig rådgivning. Eller også så har de fulgt rådgivningen og har sagt, jamen det her, det har sådan et. Nu bruger jeg ordet filantropi, men det er lidt voldsomt, men det er velgørende formål, det er for at hjælpe mennesker i nød, der skal have mulighed for at komme ud og holde noget ferie i noget skøn natur, Og det, ja, så skipper vi det af nemt, men så hjælper vi det der formål til at have det rigtig godt. Og det kan da, det er jo også, det er jo også statens forpligtelse til at sørge for, at danskere har det godt. Og så har man bare i fonden ændret vedtægterne efterfølgende. Ikke? Og hvis man kan sige sådan, at hvis det hele det var at forholde sig til at bevare tingene i det her velgørende regi, og ikke gå efter, hvad det jeg tror, de bruger, well-off mennesker, og alt ære respekt for det, så ville der jo ikke være noget problem, fordi så var det jo stadigvæk mennesker i nød, eller mennesker, der havde brug for hjælp, der ville komme der. Og så var statens formål med salget jo overholdt.
3: Fortalte indehaveren af EDC i Tisvilde, Lene Pedersen, der er ejendomsmægler og valuar.
4: Nu har vi dig med, Sten Bønsing. God eftermiddag. Du er der. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
4: Du er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og du har læst det aktstykke, som blev lagt frem for Folketingets finansudvalg, da det tilbage i 2023 skulle godkende salget af de her 14 hektar i Tisvilde til en pris på 4,4 millioner kroner. Som du har kunnet nå at sætte dig ind i sagen, som du kender den, er der så grund til at tro, at staten har solgt grunden alt for billigt?
8: Altså, nu kan jeg jo ikke lave en økonomisk beregning af det, og slet ikke en, der kan hamle op med ejendomsmaleren, som I lige har haft på. Bortset fra, at det eneste, jeg er lidt nysgerrig efter, det er, om ejendomsmaleren har taget højde for, at der, så vidt jeg ved, ikke er den en lokalplan på området, som tillader, at der kan laves andre projekter. Og det vil sige, at man kan jo sådan set risikere, at når den der uopsigelige lejekontrakt udløber i 39, at der så aldrig er nogensinde er en kommune, som vil godkende et andet projekt nogensinde på området. Og det er jo også en betydelig risiko.
4: Ja.
8: Og det taler så hen i, altså, at der, hvor det jo så står lige i øjeblikket, det er jo, at det jo nok er kommunen, der har fat i den lange ende. For jeg tror sådan set ikke, at staten har noget sådan voldsomt synspunkt på det her. Altså, jeg er godt klar over, at det er en del af aktstykket, at man har forudsat, om så må sige, at det er den her socialøkonomiske forening, der har, der overtager ejendommen. Men det er sådan set ikke noget, man forbyder, om så må sige, at det kan være anderledes eller lægger begrænsninger på, bortset fra, at man i aktstykket skriver, at hvis det ændrer sig, så vil staten have den eventuelle merværdi tilbage. Og det vil sige, at det, man jo sådan set kan risikere nu her, det er, at hvis det viser sig, at nu der er et projekt, som er meget mere attraktivt under opsejling, ja, så ligger det sådan set i en tinglys deklaration, jævnfør aktstykket, at så skal der laves en beregning på, om køberen, kan man sige, får en fortjeneste, og den skal så tilbage til staten.
4: Ja, der findes, siger Naturstyrelsen i kontrakten, en gevinstklausul. Så hvis man går og gør noget, som ændrer værdien, man tjener flere penge på den, så skal staten have pengene tilbage. Men er det tilstrækkeligt, tænker du, at man har sådan en, hvis man har solgt grunden til Sankt Helene-fonden på nogle andre vilkår, altså på vilkår om, at de var en socialøkonomisk fond, som skulle, som det hedder, at skabe tilbud for børn og forældre med en diagnose eller socialt udsatte, for eksempel?
8: Jamen, det tror jeg sådan set, at det er. Altså, nu kan man selvfølgelig aldrig vide, hvad. Altså, Folketinget er jo en politisk institution, som kan mene mange forskellige ting. Men man kan sige, grundpræmissen, det var jo, at Naturstyrelsen havde ikke nogen særlig interesse i at have en ejendom, hvor der lå sådan en institution på. Og så ville man sælge det sådan forholdsvis billigt, fordi det var en socialøkonomisk forening, og den havde et godt formål osv. Og så lagde man en klausul på, at hvis den forudsætning måtte ændre sig, så skulle merværdien tilbage til staten. Og derfor så kan man sige, at staten har jo ikke i sig selv noget formål med at regulere, hvilken type virksomhed eller institution, der ligger i det område. Kompetencefordelingen er jo sådan set den, at det må være kommunen, der har kompetence til det. Staten skulle bare, kan man sige, sikre sig, altså, at de solgte til en ordentlig og fair pris til et bestemt formål, og hvis det var anderledes, så skulle en gevinst tilbage til staten.
4: Ja, og noget af det, som de jo lægger vægt på i Naturstyrelsen, det er, at der er den her uopsigelige lejekontrakt frem til til 2039, som giver en begrænsning i, hvad man kan anvende området til. Men der siger ejendomsmægleren jo, at man kunne godt forestille sig, at der var en investor, som sad og tænkte, at jeg kan fint betale husleje derude i 10-15 år, hvis udsigten til profit er så stor. Burde Naturstyrelsen have taget højde for det, når der prisen blev fastsat?
8: Ja, selvfølgelig skal de det, men det har de jo sådan set også gjort. Altså, der er så åbenbart forskellige vurderinger, men de har jo fået foretaget valuarvurderinger, og som er også blevet verificeret. Altså, så der er altså åbenbart en forskellig vurdering fra den ejendomsmægler, I har fundet fra området, og så de valuarvurderinger, der ellers er blevet foretaget. Det kan jo være svært at sige, hvad skal man sige, hvem der har mest ret i den vurdering. Men jeg synes stadigvæk, at jeg er i tvivl om den ejendomsmægler, I har talt med, tager højde for, altså om lokalplangrundlaget, det overhovedet giver mulighed for selv efter 2039 at gennemføre sådan et projekt.
4: Mm. Jo, altså det er ejendomsmægleren sådan set opmærksom på, og der findes ikke rigtig nogen lokalplan lige nu, som tillader det, men lokalplaner ændrer sig jo hele tiden, når der opstår nye behov. Lokalplanen skal for eksempel også ændres i forbindelse med de her planer om at bygge et spa-resort derude, ikke? Og det har kommunen til videre stillet sig positivt overfor, ikke?
8: Jo, og det er jo lige præcis det, der er tilfældet. Det er, at hvis vi, kan man sige, spoler tiden tilbage til 2023, og man så siger, at der er ingen, der ved, om politikerne i kommunen har lyst til at ændre en lokalplan, fordi det er jo rigtigt, som ejendomsmægleren siger, man kunne jo sagtens forestille sig, at kommunen og politikerne, lokalpolitikerne, de siger, at vi synes, det er et enormt meget naturskønt område, som skal blive og til evighed, om så må sige, eller i hvert fald så længe de kan bestemme, skal være et naturskønt område med nogle bestemte formål. Og så kan en eventuel investor jo risikerer at have købt katten i sækken.
4: Ja, ja. Hvad hedder det? Det kan jo, Sten Bønsing, være svært at forstå, hvis man som ejendomsmægleren her kender lidt til huspriserne i Tisvildeleje, at man kan sælge noget så stort til en pris, der svarer til, hvad man dårligt nok kan få en almindelig sommerhusgrund på 1200 kvadratmeter til deroppe, ikke? Hvad er forklaringen på, at et salg er så i hvert fald potentielt et værdifuldt område som det her, at det ikke skal i udbud?
8: Jamen altså, man kan sige, grundlæggende, så gælder der nogle særlige, kan man sige, vilkår for statens udbud af ejendommen. Altså, det er ikke underlagt almindelige, kan man sige, udbudsregler. Så det er egentlig Folketinget eller Finansministeriet, der selv har besluttet, kan man sige, hvornår man synes, at det er mest forsvarligt med et udbud. Så der har man lavet sådan nogle, hvad skal man sige, retningslinjer, men som Finansudvalget kan fravige. Og det er jo så det, man har gjort i det konkrete tilfælde, fordi man har haft en vurdering af markedsprisen, som man mente var den rigtige.
4: Sten Bønsing, tak skal du have.
8: Velbekomme.
4: Professor

0: muziką. Kompozitorius Algimantas Raudonytis, girdėjot tokį, be daugybės dainų yra...
1: Hvis man er lidt forvirret, som Peter Orientering lytter, så kan jeg sige, at det vi hører her, det er den litauiske udgave af Hvem vil være millionær i 2003, og det skal hverken handle om Litauen eller om programmet Søren. Vi skal faktisk tale om AGF og om deres Champions League-opgør mod Sabah FK fra Azerbaijan, og der kan nemlig tegnes en ret besynderlig streg mellem de to ting, altså Hvem vil være millionær i Litauen, og så det her hold fra Azerbaijan. Og til at hjælpe os med at tegne den streg, der har vi Mathias Masnikar Hansen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Sportsjournalist på Aarhus Stifttidende. Vil det være for meget at sige, at hvis ikke der havde været, hvem ville være millionær i Litauen i 2003, så havde Sabah FK ikke skulle spille Champions League-kvalifikation i dag?
2: Ja, det er måske at sætte det på spidsen, ikke? Men det er jo klart, at det her program og manden, som vi skal tale om lige nu, han har været ekstremt vigtig for det, fordi Sabah har jo aldrig prøvet det før, så på den måde, så kan man jo godt sige, at det her litauiske gameshow her, det har lige haft en betydning.
1: Ja, det er jo fordi, at deres litauiske træner, Valdas Dambrauskas, han var med i Hvem vil være millionær. Han vandt, hvad der svarer til 9.000 danske kroner. Han kom ikke hele vejen til millionen. Han røg i øvrigt ud på et spørgsmål om, hvilket land i verden, der producerer flest aviser, hvilket han ikke kunne gætte, var Japan dengang. Og de penge har han brugt ret godt.
2: Ja, dem brugte han på at rejse fra Litauen til England, fordi han havde en drøm om at blive fodboldtræner. Og han havde også en drøm om at uddanne sig i England, så han kom ind på universitetet i London, hvor han studerede sportmanagement og coaching. Samtidig med, at han i første omgang fik en rolle i en klub i den 9. bedste engelske række, der er vi altså ude i, at man ikke sådan rigtig tjener penge på det, og at det er noget græsrodet fodbold, man løber rundt og træner, og havde nogle forskellige roller der. Men gjorde det så godt, og blev faktisk opdaget af selveste Manchester United, hvor han fik sådan en eller anden form for talent-spejder-rolle, samtidig med, at han også havde nogle roller i at træne nogle meget, meget unge børn, altså nede i 12, 13, 14 års alderen. Og så kom han rundt til flere forskellige engelske klubber som børnetræner, fik sig et navn der, blev noget ungdomslandstræner hjemme i Litauen, blev assistenttræner i en litauisk klub, cheftræner i en litauisk klub, og så har han så været det meste af Øst- og Sydeuropa rundt, før han så i sommeren 2025 blev gjort til cheftræner her i aserbajdsjanske Sabah, hvor han i seneste sæson leverede som cheftræner en meget, meget overraskende ligatitel. Det har klubben aldrig prøvet før, og han vandt så i øvrigt også klubben, eller pokalturneringen i Aserbajdsjan som den første udenlandske cheftræner nogensinde. Så hvis man skal vende tilbage til de første spørgsmål, så har han i hvert fald en meget, meget stor rolle i, at Sabah FK her kl. 18.30 spiller mod AGF i Champions League-kvalifikationen i Randers.
1: Så Sabah har for første gang vundet den aserbajdsjanske dobbelt. Hvad er det for et hold så, som ham her, Valdas Dambrauskas, der måske ikke var verdens bedste quiz-deltager, men i hvert fald en rigtig dygtig træner, som AGF skal møde?
2: Jamen, det er lidt et mærkeligt hold. Altså, hvis man kigger på deres historie, så er klubben jo faktisk kun 9 år gammel. De blev i sin tid sat ind i den næstbedste aserbajdsjanske række, hvor de deres første sæson kun blev nummer 5, men alligevel kun fik lov at rykke op, selvom der var 4 hold, der var bedre. Og man kan ikke rigtig få svar på, hvorfor og hvordan, men de rykkede op. Og så har de egentlig været sådan lidt et fast hold i den bedste række under skiftende cheftræner, og så i seneste sæson, der katapulterede de sig så op som ligavinder. Og det var egentlig ikke fordi, at ham her, Dambrauskas, han skulle slet ikke have været træner for dem i virkeligheden. For et år siden, der havde man en russer som cheftræner, som måtte trække sig lidt pludseligt på grund af hans kones sygdom, og måtte simpelthen smide håndklædet og rejse hjem for at være sammen med hende og familien. Og så måtte man jo simpelthen kigge andre veje, og der var ham her Dambrauskas så i ungarsk fodbold for en middelstor klub, og ham købte man fri, og så er det jo gået ret godt siden da. Og han er kendt for at spille noget god, positiv fodbold. Kendt for at have rigtig mange afleveringer, for at have hold, der scorer rigtig mange mål. Og kendt for at være enormt populær alle steder, han har været som fodboldtræner. Og ja, nu venter så det, der bliver også hans største opgave i sin trænerkarriere i øvrigt mod AGF i aften.
3: Ja, og du er jo klar til kampen her.

0: Hvordan er stemningen i Aarhus? Nu krabber man sig jo lige så stille i retning mod Champions League-deltagelse.
1: Jamen, det er jo sindssygt bare at kunne sige det der, ikke? Jeg så sådan en statistikside i går, mener, at der er 25% chance for, at AGF går i Champions Leagues ligaspil. Det er jo fuldkommen vanvittigt at sidde og sige, og det er jo sådan noget, man bare for 5-6 måneder siden var blevet gjort fuldstændig til grin og hængt til tørre for at sige. Men det er jo rent faktisk en reel mulighed. Altså, AGF skal være bedre i mine øjne end de her aserbajdsjanere. Jeg har rent faktisk set dem spille et par gange nu her i min forberedelse til kampen, og jeg vil mene, at AGF er bedre, og så kommer der så en svær kamp bagefter, hvis man vinder over Sabah, hvor man enten skal til Beograd eller møde et israelsk hold, som så spiller i Ungarn. Men der er jo reelt set en mulighed for, at AGF kan komme til at spille Champions League. Der er en reelt set en mulighed for, at de kommer til at møde hold som Arsenal og Manchester United og Bayern München og Paris.
0: Og hvad vil det betyde for en klub som AGF?
1: Det vil jo betyde alt, især økonomisk. Det er jo ikke nogen hemmelighed, der ligger nogle økonomiske udfordringer i AGF på baggrund af det her stadionbyggeri, som stadigvæk er i gang i Aarhus, og som jo er blevet forsinket af flere omgange, og som også er blevet kraftigt fordyrende hen over årene. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, det påvirker jo rent faktisk AGF, selvom man har en af de bedste økonomier i landet, og selvom man jo også har gjort, hvad man kunne for at prøve at polstre økonomien. Men når man kommer ind i et Champions League-ligaspil, så får du altså bare en kontant betaling på den gode side 200 millioner kroner, der bare ryger direkte ned i kassen. Og vi kan jo også se, hvor svært det har været for danske hold at komme i Champions League hen over årene. Det er jo i sådan nyere tid kun FC Midtjylland og FC København især, der har prøvet det. Så selvfølgelig også OB for nogle år siden. Men de her beløber, som der nu efterhånden er kommet til i Champions League, det vil være enormt vigtigt for en klub som AGF. Det kan næsten ikke beskrives.
0: Ja, meget på spil. Held og lykke. God kamp, Mathias Masnikar Hansen.
1: Ja tak, jeg glæder mig til at dække den.
0: Ja, vi glæder os til at høre det, sportsjournalist hos Aarhus Stiftstidende. Altså, kampen begynder kl. 18.30, og den kan høres på Liga på P4.
2: For godt en halv time siden, der genåbnede Noma i København med en permanent restaurant efter cirka et års pause, så vidt jeg husker. Lige nu, der sidder de første gæster, måske og sætter tænderne i de solkyssede bær og de duftende blomster, saftige grøntsager og søde fiskeretter, som menuen til 4.500 kroner lover. Hvis man vil have vin med, så koster det jo et 2.000 kroner oveni.
3: A full service at full intensity, full speed. Is the day where we get to try the full dining room for the first time. It's also the day when all of our techniques and systems are online and
2: ready. Det er en lille trailer, det her.
3: One of the most
2: ja, de har glædet så meget, lyder det til, fortæller de ind på deres Instagram-profil, Noma.
0: En lille teaser.
2: Præcis.
0: For hvad der venter sig. Men måske kommer det også med en lidt bitter bismag, hvis man tænker tilbage på forårets historie fra New York Times om arbejdsmiljøet på den verdenskendte danske restaurant. En historie, som gik verden rundt på alle medier, eller mange medier verden over, og som førte til, at Noma-skaberen René Redzepi, som blev beskyldt for fysisk og psykisk vold mod ansatte, heriblandt stik i låret med en stegegraffel, trak sig tilbage fra den daglige drift.
2: Ja, René Redzepi kunne dengang ikke genkende de grove historier, men har erkendt, at han tidligere har skubbet og råbt af sine ansatte. I dag i det her nye Noma er Redzepi kreativ direktør, og han ejer stadigvæk majoriteten af virksomheden. Søren Jacobsen Dam, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Gastronomiredaktør på Berlingske. Hvad siger det om Noma, at de nu her et lille halvt år efter historien er klar til at vende permanent tilbage til København?
4: Ja, da man har i hvert fald, det viser i hvert fald, at man har måttet omkalfaltrere ret voldsomt, altså det, der hed, det man kaldte Noma 3.0, det var jo egentlig sådan set, at Noma skulle ophøre med at regulere restaurantdrift og ville blive et firma, der lavede fermenteringssaucer og alt muligt andre. Man bliver sådan mere et meta-brand. Men det er klart, at den der store skandale satte en kæp i hjulet for de planer, og der var også flere tunge partnere, der trak sig, økonomiske partnere. Så nu er man sådan lidt slået hjem igen til Miludo, og nu åbner man så igen i København. Så i stedet for at kalde det Noma 3.0, kunne man kalde det Noma 1.0 igen, ikke? Eller 1.0B. Så man er sådan lidt, begynder lidt forfra. Ikke?
2: Det er simpelthen et svaghedstegn, det her.
4: man kan spørge sig selv, hvad skulle man ellers gøre i situationen, ikke? Men jeg tror ikke, det var, som jeg har forstået, Recepis oprindelige idé, at man skulle køre restauranten videre efter LA som sådan. Så det er sådan en change of plans, og så er han jo ude af selve driften og af køkkenet. Så det er jo også på en måde, vi prøver i hvert fald at sige, at vi tager kritikken til efterretning. Ikke? Mm. Så der er mange ting, der er anderledes. Jeg synes, at det, man hører om menuen og sådan noget, det virker sådan som lidt Noma Classic. Ikke? Der er den store ændring, at man ikke kører de her tre store sæsoner, men man kører 12, altså mikrosæsoner. Ikke? Og så kan man sige, de folk, der står i køkkenet, Pablo Soto og Mette Søberg, det er jo erfarne folk, der har stået der og ved, hvordan man turnerer nomaret. Så jeg tror ikke sådan, at gæsterne står over for de der sådan store overraskelser i forhold til, hvad man normalt forventer af Noma. Mm. Men det er sådan lidt, som at begynde forfra. Sådan tror jeg lidt, man måske også ser det fra Recepis side.
2: Og det, du siger med, at de skal ud og give et lidt andet brand, det kan man også høre i hvert fald Mette Søberg, som du nævner, altså køkkenchef på Noma. Hun er ude at sige til Ritzau i dag, at det er længe siden, at arbejdsmiljøet har været, som det blev beskrevet i New York Times, at det omhandlede jo også episoder, der fandt sted mellem 2009 og 2017, hvor 30 personer fortalte, at det var, citat, rutine at blive slået af ejer og tidligere køkkenchef René Recepi og andre chefer. Skal man forvente, at det er lagt fuldkommen bag dem og ikke fylder noget inde på Noma, når man spiser det?
4: Det vil i hvert fald være meget klogt, og jeg tror absolut også, det er intentionen. Jeg tror, man er meget bevidst om, at der bliver holdt øje med Noma, det er klart. Så det forestiller man, at man vil gøre sit yderste for at lægge de der fortidmanerer på hylden. Men som jeg forstår det, så har de også været på hylden en del år. Mange af de sager, der kom frem, eller alle sager, der kom frem, var, så vidt jeg forstod, mindst 8 år gamle eller sådan noget. Så man kan jo nok forestille sig, at man virkelig bare fortsætter, som man har gjort de sidste 7-8 år med en vis succes. Nu kan man sige, René Recepis zoning kom så med et langt aftræk, ikke? Altså mange år efter, han egentlig havde opført sig på den måde. Ikke?
2: Ja, du sagde selv, men han spiller ikke nogen rolle længere i den daglige ledelse. Til gengæld så siger de, at det er hans visioner for fremtiden, som skal føres ud i livet, det siger køkkenchef Mette Søberg. Yeah. Hvilken rolle forventer du, at han kommer til at spille? Ja.
4: Jamen, han er jo stadigvæk sådan den kreative sjæl bag det hele. Han er jo kreativ direktør. Så han står måske ikke i en silverrestaurant, men han står nok i et af drivhusene bagved og finder på nye ting og sager, og har stadigvæk, hvad skal man sige, en stor andel i, hvad skal man sige, den kreative del af Noma, som jo også er ret essentiel for Noma. Man forventer jo noget anderledes end Noma. Man håber jo på, at man ikke får en standardiseret Michelin-oplevelse på Noma, men man får noget helt unikt og specielt. Og der kommer han jo stadigvæk til at spille en rolle, men meldingen er jo, at han ikke kommer til at have noget som helst med det daglige drift at gøre, men vi ser jo også, at han stadigvæk definerer den kreative vision, ikke? Men han styrer ikke showet.
2: Jeg var lige inde og tjekke, om man kunne få et bord, mest af sådan nysgerrighed. Og det var til at få et bord, dog nogle sådan tidlige reservationer omkring kl. 17 i løbet af efteråret. Er det normalt for Noma?
4: Nej, det plejer det ikke at være. Men det er svært at sige, om det sådan er manglen på Recepi-effekten, eller det er ærligt talt forvirring over, hvad det helt er, der foregår. Altså, der har været lidt meldinger, og så åbner man ikke, og så åbner man alligevel restaurant i København, og så jeg tror også, det har været lidt uklart for folk, hvad der skulle ske. Og så nu åbner man så i dag, ikke? Så jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det, men det kan selvfølgelig også være, at folk er lidt forbeholdende, og så pludselig har de jo heller ikke Michelin-stjerner. Altså, det er der jo også folk, der shopper efter, ikke? Og lige nu har de jo 0, kan man sige, ikke? Det følger jo kokken, og han er der ikke. Så de skal jo lidt begynde forfra, ikke? Men jeg er ret overbevist om, at inden ugen er omme, så har de ikke flere ledige borde. Så går det op for folk, at de er tilbage, og man nu kan gå ind og få sig en Noma-oplevelse igen i København.
2: Skal du selv derud?
4: Det kan jeg jo ikke sige så meget om. Fordi hvis jeg skulle ud, ville det jo være kraft af at være anmelder, så...
2: Nå, for søren, det må de ikke vide noget om.
4: På Pedio.
2: og man kan heller ikke sige, om nogen på Berlingske skal derud og...
4: Det kan jeg ikke sige så meget. Jeg kan jo ikke sige noget, om nogen af mine kolleger tager det ud for egen regning. Det skal de jo være velkommen til. Men hvis jeg skal ud og anmelde, så er det jo, så er det jo Berlingske betaler, ikke mig. Og det kan jeg jo ikke sige på forhånd, om jeg har tænkt mig. Så, men det bliver spændende at følge, og det bliver også interessant at se, hvad Pablo Soto og Mette Søberg finder på. Og måske, det kunne også måske være den saltvandsindsprøjtning, som Noma havde brug for. Nu har Noma eksisteret siden 2003. Måske er det sådan også lidt old news for nogle gourmeter. Så det kunne være, at ledende kræfter i køkkenet ville gå lidt en anden vej, men jeg tror ikke, det kommer til at ske her de første par måneder. Jeg tror, at man starter rimelig konservativt ud med det, man ved fungerer, og så kan det være, at Pablo og Mette lidt hen ad vejen måske slår gækken løs og prøver at gå nogle lidt andre veje, men jeg tror ikke, det vil vi komme til at se i en nyt år i hvert fald.
2: I tilfælde af, at du skal derud, så tales vi ved, Søren Jacobsen Dam. Så vi hører, hvordan det ser ud.
4: Ja, så kan vi mødes der måske.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi taler sammen bagefter. Jeg tror ikke, jeg har råd til at følge med derud.
0: Vi ses derude. Nej.
2: Er det godt, Søren Jacobsen Dam, Berlingskes gastronomi-redaktør?
4: Ja, god eftermiddag. Hej.
2: Lige måde.
0: Vi vil komme til at se flere tilfælde af helt unge mænd, som fantaserer og planlægger et skoleskyderi, som det for nyligt har været tilfældet for Hadsten Skole. I den sag er tre drenge blevet varetægtsfængslet for forsøg på terrorisme. Østjyllands politi mener, at drengene planlagde at dræbe og eller såre flere personer, også børn, med knive og bomber.
2: Ifølge deres opløsninger, så er drengene del af såkaldte NVE-miljøer. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Miljøer er som regel unge mænd eller drenge, der over internettet presser andre unge til selvskade, ydmygelser, ja sågar selvmord. Og det er netop, hvad der sker i de miljøer, der bekymrer dig, Christian Mogensen. God eftermiddag.
5: Det er korrekt. God eftermiddag.
2: Du er foredragsholder specialist i digitale medier og online kultur. Og du mener, at vi kommer til at se flere tilfælde af unge, som dem, vi har hørt om hos Østjyllands Politi her i denne uge?
5: Vi bliver i hvert fald nødt til, ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv, at komme livrem og sele i de her sager. Vi har set en støt stigning over de seneste par år. Altså den forskellige afarter af noget, der kunne smage om, i dag kalder vi det så NVE-netværk, men alt fra Fieldskyderiet, Nordjyllands skoleskydersagen og flere andre nu, den her sag, med dem in mente bliver vi nødt til at gå ud fra, at den her nihilistiske eller i hvert fald voldsparate ungdomskultur har fået rodfæste, det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, nu også for alvor.
2: Hvad tror du, der skyldes, eller du forventer, at vi kommer til at se mere af det. Hvorfor tror du, at det bliver ved?
5: Jamen, fordi det er sket flere gange, og vi ser typisk i den her slags ekstremistiske sager en form for snibbold eller copycat-effekt, at nu er det her blevet noget, som den her type af unge mennesker ved, at man kan gøre, at man kan tage det hele vejen derud, og man kigger kortere og kortere tilbage i historiebøgerne, og vi risikerer at ville se sager som den her inspirere andre til også at lege med ideen om, hvad nu hvis man gjorde det, eller hvordan ville jeg gøre det? For til sidst så at sige, jamen, hvorfor gør vi det ikke?
2: Og jeg læste bare lige tilfældigvis tidligere i dag, at i Norge, der er der oprettet 65 straffesager, i hvert fald da de talte tidligere på foråret, der kan knyttes til den her slags ekstrem voldelige online-samfund. Jeg ved ikke, om der er lige så mange i Danmark, det har jeg i hvert fald ikke hørt om, hvis det skulle være tilfældet. Så den her sag er den første af mange?
5: Forhåbentlig ikke. Altså, vi er jo også privilegeret i Danmark ved at have verdens bedste pædagog og verdens bedste folkeskole. Vi har alle mulige sikkerhedsnet, som også er designet til et dannelsesaspekt, og også er designet til at fange unge mennesker, som er på vej ud af samfundet. Og vi bliver også nødt til at forstå, at den her form for radikalisering ikke er den, for dem af os, der voksede op i 90'erne og 00'erne, altså den klassiske Osama bin Laden-radikalisering, hvor der sidder en eller anden leder med alle sine generaler, der sidder med alle deres kaptajner, med deres løjtnant og så videre nedad, sådan et klart defineret hierarki. Det her, det er først og fremmest et destruktivt og voldsparat værdifællesskab, som eksisterer løseligt på nettet. Og det betyder også, at når vi kigger på nogle af de her grupper, nogle af de her tråde eller chatfora eller Discord-server, hvor NVE-værdier eller symboler, memes dukker op, så er der også samtaler om alt muligt andet. Det er ikke kun diskussioner omkring det ene gevær kontra det andet, eller hvordan bygger du en bombe, eller er min kniv skarpere end din kniv. Det er også diskussioner om computerspil, eller TikTok-tendenser, trends og politik og kultur, og alt muligt andet. Men det er en understrøm af den her nihilisme og destruktion og en trykprøvning af en eventuel voldsparathed også.
0: Og en ting er, hvad man sidder og skriver til hinanden op på sådan nogle spilplatformer og fantaserer om at lægge af, eller har af konspirationsteorier om, hvordan samfundet er indrettet. Noget andet er at skride til handling, ikke? Hvor langt er der fra de her idéer, til de rent faktisk begynder at lægge planer?
5: Men der er jo heldigvis meget, meget langt. Vi har set i andre sager i Danmark, hvor nogle er blevet sigtet for at lægge terrorplaner eller planlægge et skoleskyderi, men i retten har forklaret, jamen, at det har været en magtfantasi eller en voldsfantasi eller bare en skriveøvelse. Og det bliver vi jo også nødt, altså uskyldigt indtil det modsatte er bevist. Og der er en hårfin grænse i forhold til at gribe ind, som politiet har gjort her, når man har en bestyrket mistanke om, at planlægning vil føres ud i livet, men også at lade tankevirksomheden være fri. Vi skulle jo nødig sætte os selv i en minority report-agtig situation, hvor dem, vi, samfundet, tror kunne finde på at gøre en forbrydelse ud i fremtiden, at vi så anholder dem i nutiden. Så heldigvis er der meget, meget langt. Og når vi kigger på de her miljøer, både de internationale og dem, hvor vi ved, at der har været danske brugere, i forhold til, hvor mange der siger, ja, det kunne være fedt, eller åh, jeg vil gøre det sådan her, eller på en eller anden måde er med på snakken, så er det jo en promilles brøkdel, der har prøvet eller er lykkedes med at føre noget ud i virkeligheden. Så tanker og ord er ikke nødvendigvis handling.
2: Så netværkene kommer der flere, men ikke nødvendigvis handlinger for dem alle sammen. Tak fordi du var med, Christian Mogensen.
5: Selv tak.
2: Foredragsholder og specialist i digitale medier og online kultur.
0: Det seneste halve døgns tid har der været gang i en neglebidende stemmeoptælling i den amerikanske delstat Michigan. I går gik de demokratiske vælgere nemlig til stemmeurnerne for at beslutte, hvem der skal være partiets senatorkandidat til midtvejsvalget i november.
2: Og i duellen, der stod de to demokrater, Haley Stevens og Abdul El-Sayed. I flere meningsmålinger op til valget, så har El-Sayed været storfavorit, og i morges dansk tid lød det da også sådan her fra den amerikanske tv-station NBC.
6: And there it is, folks. NBC News Decision Desk is officially projecting that Abdul El-Sayed will win the Democratic primary for the United States Senate in Michigan. He defeats Congresswoman Haley Stevens. He will be the Democratic candidate this fall in the general election against former Congressman Mike Rogers, who won the Republican nomination.
0: Ja, det var tidligt ude, NBC, for først her klokken 16 dansk tid kunne nyhedsbyrået AP kalde vinderne valget, og det blev, som NBC sagde tidligere i dag, El-Sayed, 41-årige Abdul El-Sayed, i et stemmeoptællingsræs, som var meget tæt. Mads Dalgaard Madsen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Du er tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington. I dag er du rådgiver for virksomheden Terma. Har du siddet og bidt negle hele dagen?
7: Ja, det har jeg rent faktisk, fordi at det her ræs, det der er så vildt ved det her primærvalg i Michigan, det er, at meningsmålingerne, som I ganske rigtigt siger, de pegede på, at Abdul El-Sayed, han ville vinde med 10-15%, men det stod altså ret klart her tidligt i morges, at det ville blive meget, meget tættere end det, og de sidste tal, jeg har set her, der er vi altså under 1% med, at han har vundet det her primærvalg. Og det er jo ikke et hvilket som helst primærvalg, som vi er vidne til her. Det er altså virkelig et primærvalg, der er vigtigt frem mod midtvejsvalget i forhold til demokraternes chancer i senatet, men også et primærvalg, der siger rigtig meget om den interne splid i det demokratiske parti.
0: Ja, hvordan det?
7: Jamen det er for det første, fordi Michigan, altså hvis du havde spurgt mig for nogle måneder siden, hvad er det vigtigste primærvalg, som vi skal holde øje med over sommeren, jamen så vil jeg helt klart sige, at det var her i Michigan. Fordi det her sæde, som de to demokrater her kæmper for at overtage, og som skal kæmpe mod en republikaner for at overtage, jamen det er et sæde, demokraterne allerede har. Det er en tidligere demokratisk senator, der hedder Gary Peters, som er gået på pension, som demokraterne så rigtig, rigtig gerne vil beholde. Jeg vil sige, hvis de gerne vil vinde i senatet, så skal de beholde det her sæde i Michigan. Så det er virkelig, virkelig vigtigt, bare sådan i forhold til selve valget i midtvejsvalget. Men så er der også det her interne demokratiske splid-diskussion omkring det, fordi ham her, Abdul El-Sayed, jamen han repræsenterer sådan den ydre venstrefløj, progressiv fløj i det demokratiske parti, og han stod over for et meget veletableret demokrat, som hedder Stevens, Congressman Haley Stevens, som står for meget mere moderat demokratisk politik. Og de to har stået over for hinanden og nu kæmpet om, hvad for en retning skal demokraterne gå? Skal de gå mod den ydre venstrefløj, eller skal de gå ned mod det moderate for at vinde frem mod midtvejsvalget? Det vil altså give os nogle signaler omkring, hvor det demokratiske parti står. Ikke bare frem mod midtvejsvalget, men måske da hele vejen frem mod 2028.
0: Ja, det bliver så altså venstrefløjen i form af Abdul El-Sayed, som vandt i Michigan. Lad os lige høre, hvordan han får vælgerne engageret i sådan en valgkamp.
8: Money out of? Money in your? Medicare for? Let's go win.
0: Ja, han... Det er, hvad hedder det, penge ud af politik, svarer man så. Pengene ned i vores lommer, og så Medicare, altså sundhedshjælp til alle, råber publikum så. Hvad er han for en? Hvor langt ude på venstrefløjen er han?
7: Jamen, det er jo lige sådan noget politik her, som du lige så godt kunne høre Bernie Sanders sige, eller sådan en som Andrea Ocasio-Cortez fra New York, eller Soran Mandani, den venstreorienterede borgmester i New York. Altså, de meget sådan progressive venstreorienterede demokrater, det er den politik, de står for, som Abdul El-Sayed, han råber op om her også og siger, at han står for, og han har ganske rigtigt også fået opbakningen fra de her venstrefløjsdemokrater, der siger, jamen prøv at høre, det går ikke, at vi bliver ved med som demokrater at gå ned af Joe Biden-vejen, gå ned ad Nancy Pelosi-vejen, Barack Obama-vejen, hvor vi forsøger at være moderate, så vi kan overtale nogle republikanere inde ved midten om, at det ikke længere er Donald Trump-vejen, det er nu den demokratiske vej, man skal gå. Det er ikke længere det, som de her venstreorienterede demokrater siger. De siger, vi skal lære af Donald Trump og sige, der er nogen derude, der har fuldstændig givet op på det etablerede politiske system og gerne vil noget helt nyt. Og derfor skal demokraterne nu gå den her progressive venstreorienterede vej, hvor det er sådan noget som Medicare for All, altså sundhedsforsikring til alle amerikanere. Noget politik, som slet ikke hører inde på den politiske midte i USA, men det er altså den vej, de mener, at demokraterne skal gå i forhold til at kunne igen blive et parti, der vinder valg. Og det sådan er Abdul El-Sayed virkelig repræsentant.
2: Sådan den gamle tommelfingerregel om at vinde midten. Den er ude af amerikansk politik.
7: Det er i hvert fald de to filosofier, der virkelig ligger arm nu i det demokratiske parti, hvor vi har sådan nogen som Chuck Schumer, der er leder af senatet, som virkelig er billedet på det etablerede demokratiske politik. Han siger, vi skal være moderate, vi skal søge ind mod midten, så vi kan overtale nogle republikanere. Men de her nye demokrater, Abdul El-Sayed, der går repræsentant for dem, de siger, nej, vi skal finde en helt ny måde at føre politik på, og vi skal prøve at spille ind i den populistiske tendens, der er i amerikansk politik, og begynde at genopfinde hele det demokratiske politikprogram. Og der er det er den kamp, der ligesom har udspillet sig i Michigan. Og i og med, det blev så tæt, og så er det næsten den værst mulige situation for demokraterne. Fordi ingen af fløjene kan ligesom give op på kampen for at sige, at det var så tæt, at der ikke er en klar konklusion. Så det er altså fortsat et splittet demokratisk parti, også efter Michigan.
2: Ja, fordi i New York, der kunne man vel godt forestille sig, at en progressiv borgmesterkandidat kan vinde i en meget progressiv by. Men er der noget, der tyder på, at demokraterne med en meget progressiv venstreorienteret kandidat kan vinde i svingstater som Michigan?
7: Ja, det er virkelig, virkelig det store eksperiment, som Bernie Sanders, AOC og nu Abdul El-Sayed er kastet det demokratiske parti ud i. Det er virkelig et stort spørgsmålstegn, og nu skal vi virkelig til at prøve at se på nogle målinger, om der er noget gods i det her, i det her kandidatur, fordi vi kan bare dykke ned i tallene allerede nu, som der er piblet frem. Abdul El-Sayed, han vinder de hvide højt uddannede i Michigan. Dem er der mange af omkring de store byer. Men altså hende, Hailey Stevens, hun vinder sorte vælgere, og hun vinder dem med lav uddannelse, og dem, som der er blue-collar fabriksarbejdere, altså dem, der er sådan der produktionsmedarbejdere, dem, som Donald Trump lykkedes med at vinde i Michigan. Og det er altså lidt af en advarselslampe, peger rigtig, rigtig mange på lige nu, fordi Abdul El-Sayed, han skal altså til at brede sin profil lidt længere ud, så han også får den der brede demokratiske koalition med sig, som har vist sig at være det, der skal til for at vinde i industristater, som for eksempel Michigan, som vi skal huske er en af de absolut mest afgørende svingstater overhovedet i amerikansk politik.
0: Tror du, de sidder og slikker sig lidt om munden i det republikanske parti nu, hvor de ligesom kan advare om, at demokraterne de bevæger sig i en alt for venstreorienteret vogue-retning?
7: Det kan jeg godt sige, og jeg synes bare, at lytterne skal gå ind og prøve at google på nogle af de angrebsreklamer, som republikanerne allerede nu har lanceret imod Abdul El-Sayed. Altså, hvor det de har lavet en AI-video, for eksempel, hvor han sidder inde i en trojansk hest, hvor der står helt sikkert ikke socialisme ude på den trojanske hest, for så sidder han ligesom inde i den for at ligesom repræsentere, at han er repræsentant for en flodbølge af socialisme, der nu kommer ind over USA. Det er det angreb, som de kommer til at sætte ind imod Abdul El-Sayed, og for slet ikke at tale om hele Israel-spørgsmålet, hvor hele den venstrefløjende demokratiske parti virkelig går hårdt til Israel for tiden, og det har Abdul El-Sayed også kommet til at gøre. Så med ham som kandidat, det er en ønskesituation, og der er mange republikanere, der synes sig, men det er en særlig ønskesituation, fordi han ikke vandt særlig overbevisende.
0: Tak, Mads Dahlgaard Madsen.
7: Det var så lidt.
0: Tidligere indrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington.
2: Programmet her var sat sammen af Niels Frederik Rikkers, nu klokken 6, og her kommer Radioavisen. Tak for i dag.

0: Puk Damsgaards arbejde som mellemøstkorrespondent fordrer en robusthed i hende. Men hun vil også gerne rejse med sin sårbarhed. For selvom hendes arbejde ofte udspiller sig i krigs- og konfliktsituationer, så er det hendes møde med mennesker og deres fortællinger, der gør det muligt for os andre at spejle os i virkeligheder, der ellers kan føles langt væk fra vores egne. Og det fortæller hun meget mere om, når hun lige om lidt besøger Lærke Kløvedal i Det sidste måltid. Det er efter en radioavis.
1: Dronen i den tyske lufthavn, der blev fundet med eksplosiver på sig, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatører, men professionelle. Målet er at efterforske alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene. Men det ligger hybridtruslernes natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, lød det fra Dobrindt på pressemødet, hvor han altså ikke pegede på, hvem der kan stå bag. Sent tirsdag blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr for Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Grå, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som har forsket i militære droner.
3: Teknisk set er det jo ikke svært. Altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Lolland Kommune står over for massive besparelser. Kommunen mangler 531 millioner kroner i næste års budget. Så det har været en rigtig hård onsdag for borgmester Marie-Louise Breen Nielsen.
4: Det har været en meget, meget svær dag. Jeg synes, når det står sort på hvidt, og mailen tækker ind, man ved jo godt, at 200 millioner, det kræver voldsomme tiltag, men når man så ser det, så får man sgu ondt i maven.
1: Tirsdag landede det sparekatalog, der dikterer, hvor sparekniven skal skære. Der er blandt andet lagt op til at lukke plejehjem, daginstitutioner og to af kommunens 7 folkeskoler. Og det bekymrer Jan Deiner, der bor i kommunen.
5: Det er da lidt bekymrende, fordi hvad sker der næste år? Hvad sker der næste år igen? Fordi det her, det er ikke toppen af isbjerget nu. Det har vi ikke set endnu. Det frygter jeg lidt.
1: Blandt andet fraflytning gør i forvejen Lolland Kommune til en af landets mest udfordrede. Og borgmesteren føler, at politikerne har gjort, hvad de kunne for at undgå det store underskud.
4: De 200 millioner, der synes jeg, vi er mange, der skal se indad. Men det har også været svært for os. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at vi ikke har gjort noget. Det er bare frygtelig svært at følge med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturen i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P1.
6: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til dit sidste måltid.
7: Tak skal du have.
6: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
7: Ja.
6: Krigskorrespondent?
7: Nej.
6: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
7: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
6: Ja.
7: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
6: Ja.
7: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes, krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men jeg ser mig først og fremmest som mellemøstenkorrespondent.
6: Ja.
7: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Og i krigs- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum, og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
6: Puk, jeg fortæller lige nye lyttere, hvad programmet her handler om. Jeg har inviteret dig på middag, forret, hovedret og dessert, som vores vidunderlige kok Luna har lavet til os. Jeg har skrevet din nekrolog, og den er skrevet på baggrund af ting, der allerede er skrevet om dig. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæl, som du kan se dig selv i. Jeg har skrevet tre nekrologoverskrifter til dig.
7: Ja.
6: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøsk reporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
7: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
6: Usentimental og terrængående.
7: Mm.
6: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
7: Virker jeg usentimental? Ja. Det er nok til en vis grad,
6: ja. Ja.
7: Men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
6: okay.
7: Når man taler til ham eller et eller andet. Det er bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
6: Ja.
7: Og det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske er nok meget... Virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
6: Ja.
7: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Og terrængående? Jo, altså skal vel være en vis form for terrængåendehed.
6: Ja.
7: de steder, jeg rejser.
6: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger... Ja, altså som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså der er sådan en robusthed.
7: Ja, det fordrer, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
6: Ja.
7: Og bringe den ind, så det er både en robusthed og en sårbarhed, håber jeg.
6: Hej Luna!
8: Hej Lærke.
7: Hej Luna.
6: Hej. Wow. Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi have at spise?
8: Jamen, du har ønsket dig en mad med leverpostej. Mm. Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning, leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, at ligesom kom med i, det er sådan, en leverpostejsmad skal være.
6: Det er klart.
8: Så det er et godt rugbrød, klassisk leverpostej, og en mayonnaise på toppen.
6: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at det her, det er jo, det er jo mit go-to.
7: Er det rigtigt? Mayonnaisen?
6: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
8: Ja! Yeah.
6: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
7: Det er jeg også. Jeg var meget...
8: Altså, nej, nu. Jeg kigger også skævt til jer.
7: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op, eller måske nogle andre omkring os, fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
6: præcis,
7: det?
6: Præcis, også fordi det er ikke en smuk mad.
7: Nej, det er den jo heller ikke med... Ja, det er det ikke.
8: Jeg overvejede stylingen, men der var ikke så meget at gøre.
6: Altså, hvis man skammer sig, så kan man putte lidt purløg over.
7: Det er det bedste, og jeg har faktisk ikke spist noget i dag med vilje.
6: Så du...
7: Fordi nu skulle jeg have leverpostej med mayonnaise.
6: Ja, tak.
8: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
6: Sådan har du smagt
8: det? Ja, jeg blev nødt til det.
7: Så det er første gang, du har smagt
8: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en leverpostej-pige.
6: Ja, men ikke sammen.
8: Jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
6: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk, men...
7: Du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
6: Det gør jeg også. Skulle gøre. Det er... Ej, men perfekt.
7: Jeg plejer lige at smørte
6: okay, den
7: lige lidt ud over her. Ja.
8: Velbekomme.
6: Tak. Er det at lande i Danmark der? Mm.
7: Og jeg kan jo spise 1000 af dem.
6: Ja.
7: Altså, jeg kan jo virkelig spise mange.
6: Okay, Puk. Jeg er lykkelig for den her. Jeg smasker mig lidt videre i din nekrolog. Vi har været igennem første overskrift. Den næste overskrift lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Det føles afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død.
7: Ja, det er jo interessant, at krigen går igen. Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et et Mellemøsten, som dette er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af.
6: Mm. Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
7: Det kan man ikke komme udenom. Og ved en tilfældighed i virkeligheden.
6: Ja. Mm. Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
7: Ja.
6: Ja.
7: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig, når min farmor for eksempel skulle have gæster. Så havde jeg sådan en periode, hvor jeg ikke kunne lide at skulle møde gæsterne. Mm. Og det er vokset fra, eller vokset ud af, men jeg har stadig sådan en åre af sådan lidt sky, lidt genert, lidt kan til tider være sådan bange for at være for meget, eller trænge mig på, eller hvilket nogle gange, tror jeg, er en styrke, og nogle gange det modsatte. Jeg tror, det er en styrke, når jeg skal, at jeg godt ved, at jeg trænger mig på i folks liv, når jeg skal fortælle om deres historier. Fordi jeg gør i virkeligheden noget, jeg ikke selv vil, altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. Er sådan en skrækken, ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
6: Det der med, altså var det en, du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, at det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
7: Jeg tror måske, det er begge dele.
6: Ja.
7: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
6: Ja.
7: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
6: Og en kulturskift, der hiver mere i dig.
7: Der hiver mere.
6: Ja.
7: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også til tider bliver nødt til at være meget stædig. Mm. Altså, det er jeg så også, men og vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem nogle steder. Det handler ikke om ind i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
6: Ja. Mm. Okay, Puk, jeg læser lige de her tre overskrifter op for dig. Den første lød sådan her. Puk Damsgaard var mellemøstreporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Den næste lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Den føltes afgørende for hende at være til stede, og det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død. Og den sidste. Mellemøst-korrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død. Mm. Kan du vælge en af dem, eller har vi ikke ramt dem helt?
7: Måske lidt en kombination af den første og den tredje.
6: Ja. Som handler om også om, hvordan du agerer.
7: Ja, altså
6: blikket, og hvordan, hvor blikket rammer.
7: Og det hænger jo nok lidt sammen med hele den her introverte, ekstroverte, som jeg bølger imellem.
6: Ja.
7: Fordi jeg kan være udadgående og terrængående i et vist forløb, eller tidsrum, eller periode, men så skal jeg tilbage og ind i mig selv.
6: Ja.
7: Og ikke have noget med nogle andre mennesker at gøre, og kun gå og rode ud i haven, ikke?
6: Ja, i stik på en eller anden måde. Ja. Til opladning.
7: Ja.
6: Ja. Og nu vil jeg gerne gå videre til der, hvor du starter. Nekrologen starter, hvor du starter. Og den første sætning lyder sådan her.
7: Må jeg godt spise
6: lidt? Du skal spise. Det er et program, hvor vi taler om, eller med mad i munden. Det er implicit. Puk Damsgaard Andersen blev født den 18. september 1978 i Hammer Torp, Hendes far var kørelærer, og hendes mor var journalist. Puk Damsgaard voksede op som et lidt indesluttet enebarn på slægtsgården Damsgaard, 15 km uden for Næstved. Søskende og selskab savnede hun ikke. Hun legede røver og soldater alene og fantaserede sig til resten af hæren. Hun kunne læse en hel sommerferie væk eller bruge den på at grave efter ræveskeletter, ribben fra en mus og vættelys, som hun udstillede på sit værelse. Resten af tiden befandt hun sig på en stedig ponyryg på den motocrosscykel, hendes far havde tunet, så den kunne køre 70 km i timen ud over stupmarkerne eller på bilferie i Østrig med sine forældre. Hvordan lyder det?
9: Det lyder helt rigtigt. Det lyder som det, der har formet mig og gjort mig i stand til at have mit job i virkeligheden.
10: Ja. Fordi der også er delen, der handler om et vist vågemod. Altså en ponyryg og en tunet motocross. Og også den der sådan afsøgen, som man gør alene, når man bor på landet.
9: Ja, en meget, altså en barndom med plads. Ja. Så meget, meget roligt, meget simpelt. Ikke sådan...
6: Efter gymnasiet søgte hun ved et tilfælde ind på en privat skuespillerskole, Holbergs Film- og Teaterskole. Og så står der her, og det er altså din egen ord, skal jeg skynde mig at sige, der lå ikke nogen stor skuespiller gemt i Puk Damsgaard.
9: Nej.
6: Til Politikken i 2017 sagde hun, hvis man ikke kom med alle mulige traumer og eksplosioner og følelser, så var man ligesom ikke noget.
9: Ja, jamen, jeg kunne ikke ligesom være med. Jeg kunne ikke finde de der meget dramatiske følelser inde i mig selv. Jeg var ikke så god til det der med skuespil, men så lavede vi jo forskellige improvisationer. Vi skulle selv skrive vores egne manuskripter og så videre. Så var jeg den, der ligesom skrev. Og det kunne jeg godt lide.
6: Ja.
9: Og så har jeg har lært meget om mig selv.
6: Ja.
9: På teaterskolen. Så, og jeg har lært ting, jeg bruger i dag. For eksempel grounding. For eksempel, hvordan er du til stede i kroppen? Jeg har også lært at iagttage andre mennesker, fordi vi skulle lave sådan nogle øvelser, hvor vi skulle køre rundt i S-tog, rundt på gaden, og så skulle vi ligesom udvælge. Så jeg skulle ligesom iagttage et menneske i S-toget, for eksempel, og så skulle jeg være det menneske. Så jeg har studeret meget, hvordan vi er i vores krop. Og den form for observation...
10: Det er jo en fantastisk uddannelse, lige meget hvad man nærmest skal ud og lave. Ja. Altså, du ved, for det er jo et menneskekendskab.
9: Menneskekender. Og så bruger jeg meget... Ja, så nogle sådan vejrtrækningsøvelser, vi lærte. Altså, det kan man jo lære alle mulige andre steder, men jeg synes i hvert fald, jeg har lært noget om at stille mig op foran et publikum eller et kamera, fordi der er også stadigvæk det der i mig, som ikke bryder sig specielt meget om det.
10: Fordi det er unaturligt.
9: Ja.
10: Ja.
9: Så det har jeg brugt det til, hvis jeg i mit arbejde, hvis jeg har skulle været på live i tv, og jeg har været nervøs, for eksempel.
10: Ja.
9: Jeg tror, en af de første gange, jeg skulle i studiet på, jeg tror, det var Deadline i DR-byen. Og der var det så sådan en, så var der sådan et højt bord, sådan et barbord nærmest. Og så skulle jeg op på sådan en høj stol. Og så havde de fået placeret mig på en måde, så jeg ikke rigtig kunne sådan læne mig ind over bordet. Ja. Jeg synes, jeg strittede lidt med armene, og så mine korte ben, så kunne jeg så heller ikke nå den der på stolen. Så min ben dinglede. Og min arm kunne ikke rigtig være nogen steder, for jeg sad i en underlig afstand til bordet. Og så skulle jeg interviewe sig Kurt Strand, kan jeg huske. Jeg tror, det var en Pakistan eller et eller andet. Og der følte jeg simpelthen, at jeg mistede jordforbindelsen, fordi jeg sad og dinglede på en stol. Og der nåede jeg lige sådan at minde mig selv om, hvordan jeg lige kunne trække vejret.
10: Ja. Og lige få et eller andet også autoritet tilbage i rollen.
9: Ja, og fordi så begynder, når du ikke er grounded, så kommer der alle mulige fantasier, hvor jeg lige pludselig 5 minutter før vi skulle på, kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, ej, hvad hvis jeg kommer til at sige noget vildt upassende?
10: I det pæne, det er langt studie.
9: Ja. Altså så kommer der sådan
10: nogle... Ja, det får lov til at stikke af.
9: Ja.
10: Ja. Så du har den som sådan en automatreaktion, du hele tiden kan bruge, altså sådan på kort tid, du lige kan hive ind.
9: Ja, bare lige en bevidsthed om at trække vejret.
10: Ja, og...
9: En form for meditation i virkeligheden.
10: Ja, på mini format nogle gange, fordi og så er der kameraet tændt, og så er det nu.
9: Ja. Nej.
10: Kan du se, der blev spist op, Luna?
8: Jamen, jeg er helt glad. Det er altid et hit.
7: Den var fantastisk. Er det ligesom rigtig? Den skulle være.
10: Ja.
7: Godt.
8: Bum.
10: Ja, tak.
7: Mm.
10: Så er der hovedret.
8: Så er der hovedret. Puk, du har ønsket kartoffelmos. Og så prøvede jeg at lukke lidt mere ud af dig.
10: Det kom der ikke.
8: Det kom der ikke. Så du godt kunne lige blive overrasket. Ja. Og så var jeg altså 717 retter igennem, fordi der er jo alt muligt, man kan gøre med kartoffelmos.
7: Ja.
8: Og så tænker jeg, hvad er det, der tager længst tid og mest bøvlet og kræver mest for ligesom at ophøje eller finde en god makker til den gode kartoffelmos? Så det er en oksehale ragu, jeg har lavet.
7: Ush, hvor lyder det lækkert.
10: Fedt.
7: Og det er jo, det er vinter, det er lidt gråt, og sneen smelter udenfor, vi er i Danmark, ja, så det er kartoffelmos. Ja. Altså, jeg har jo valgt menuen ud fra, vi er i Danmark, ikke?
10: Jo. Ja. Jo, du har ikke lavet en klassisk arabisk menu.
8: Og så har du også bare blot spurgt om et glas hvide vin, så jeg har fundet en lille hvid bourgogne. Så det er bare lidt chardonnay,
10: lille bit uden
8: noget
10: fad.
8: Noget, som jeg synes kan matche. Der er ret meget syre i ragoen for tomat, så en ven til det, men så er der jo også rigtig meget smør i mosen. Så,
10: Er det en kokkemos med halv smør, halv kartoffel, eller er det
8: en... Det er noget, der ligner
10: jer. Sådan. Det.
7: Så er det, som det skal være. Tak.
10: Tak. Tusind tak. Skål i hvidvin, som du helt beskedent har bedt om. Vi kommer fra skuespilleruddannelsen, og jeg fortsætter her.
7: Ja.
10: I foråret 2003, da Puk Damsgaard var 24 år, arbejdede hun i en børnehave og var i gang med at søge ind på journaliststudiet, da hun så Ole Sippel rapportere fra Bagdad i forbindelse med den amerikanske invasion i Irak. Bagved ham var en masse unge mennesker på hendes egen alder, der dansede rundt med nogle formodentlig stjålne dokumenter. Skal vide, hvordan det var at være ung iraker lige nu, tænkte Puk Damsgaard. En nysgerrighed strømmede igennem hende, nærmest som en forelskelse. Hun ringede til sin barndomsveninde, der var i praktik på DR, for at spørge, om hun ville med til Irak og lave radiodokumentar om de unge irakere, der havde levet hele deres liv under en diktator. To måneder senere tog de afsted, med trusserne fulde af Danita-penge som en sikkerhedsforanstaltning. Da hun kom hjem, var Puk Damsgaard som tændt af en hellig ild, og fra det øjeblik vidste hun, at det var det, hun skulle. Mm. Er det rigtigt?
7: Det er fuldstændig rigtigt. Og det store spørgsmål for os at undersøge Irak, det var, følte de unge på vores alder, følte de sig befriet, eller følte de sig besat?
10: Mm. Og en god overskrift at rejse under, og undersøge under.
7: Og det var helt tilfældigt, at jeg lige havde set Ole Sippel i fjerneren der. Men så var det jo det, der skete bag ham,
10: ja,
7: der var interessant. Og det var nemlig, som jeg husker det, så var det en masse unge irakere, der stod og hudede og dansede og smed rundt med nogle papirer. Og på det tidspunkt, så var der jo så røverier inde i de forskellige ministerier. Så folk væltede jo ind, ligesom vi så, da Assad blev væltet, Syriens diktator, ja, ikke? Så løb folk jo ind i paladserne og sådan noget. Det var også den situation i Bagdad på det tidspunkt. Og så slog det mig pludselig. Gud, ej, de der irakere, det er jo nogen på min alder, jeg var i starten af 20'erne. Jeg tænkte, gud, hvordan må det egentlig være at være vokset op med én leder?
10: Mm.
7: Altså, jeg er jo vokset op med, at man går til valg hver fjerde år, eller mine forældre kunne stemme, og, ikke, da jeg var barn. Så det der med at være ung et helt andet sted.
10: Mm.
7: Så der ligger jo sådan, og det fører jo egentlig tilbage til mit arbejde, jeg mener, der ligger noget brobygning i mit arbejde i den forstand, at fordi man ikke kender mennesker overalt i verden eller i Mellemøsten, jamen så er det jo, jeg skal jo bringe, skabe identifikation således, at det bliver interessant også at følge med i det politiske og komme ind i andre menneskers sind og hjerter og måder at tænke på. Altså, man skal kunne forstå lidt, hvad det vil sige at være menneske i Mellemøsten, hvis man også skal gide følge med i det politiske, tror jeg.
10: På journaliststudiet gik Puk Damsgaard fra starten efter at lave historier for udlandet. Og i sommerferien fra journaliststudiet rejste hun til Afghanistan for at skrive en bog om Taliban. Og hele det udlandsstof, var det ligesom noget, der var der mange, der ville det på det tidspunkt? Eller havde, altså,
7: Jeg kan ikke huske, hvor mange der var udlandsinteresserede som sådan. Jeg kan i hvert fald bare huske, at der var jeg jo lige kommet hjem fra min tur til Irak og var fuldstændig målrettet. Altså som i 100%, at jeg skulle Når jeg var færdig med studiet, så skulle jeg ud i verden og dække det, og primært Mellemøsten, Pakistan, Afghanistan, de der områder. Så jeg kom jo ind med fuldstændig, meget, meget målrettet.
10: Ja, ja.
7: Og
10: havde næsten allerede, altså forstår mig ret, et netværk. Måske det er lidt stort sagt, men fornemmelsen af, at det er durebrud, det her.
7: Ja, det er durebrud, ja. Det var en erfaring, vi gjorde os. Og...
10: Men hvad gør, og nu siger jeg Mellemøsten med som en meget stor overskrift, hvad gør, at Mellemøsten er det land, du hellere vil både bo i og rapportere fra og leve dit liv i, end Danmark hårdt sat op? Men du ved, hvor følte du dig hjemme? Hvad var det, der...
7: Jamen, jeg tror, jeg føler mig hjemme i at skulle... være på udebane.
10: Ja.
7: Jamen, jeg kan godt lide at være lidt lost in translation, og jeg kan godt lide, at det hele ikke er så forudsigeligt på en eller anden måde. Jeg oplever jo meget, at danskerne er meget bekymrede for alt muligt. Også vejret og sådan noget, som de ikke kan gøre en skid ved, ikke? Som vi ikke kan gøre noget ved. Og det er meget sådan... Jeg prøver mig ikke sådan om at være pakket ind i vat. Og det er selvfølgelig meget nemt for mig at sige, kommende fra en meget tryg barndom, som har givet mig en ballast til at rejse ud i verden. Og i øvrigt jo er der som gæst, kan du sige. Altså, jeg har jo kolleger rundt omkring i Mellemøsten, som ikke bare kan tage hjem fra det, der er deres liv. Nogle gange i en konflikt, nogle gange i en krigszone, nogle gange. Altså, det er jo det, jeg er meget bevidst om. Jeg er jo vildt privilegeret. Altså, i Danmark har vi jo... Vi opfatter social kontrol meget som noget, man har i andre kulturer. Men der er jo alle mulige lag af den ene eller den anden form for social kontrol og sådan, ikke? Og den er jeg jo udenfor, når jeg er i Mellemøsten, samtidig med, at jeg er uden for den sociale kontrol, der er der, fordi jeg er fremmed, jeg er udlænding og så videre, ikke? Og jeg får særlig treatment, faktisk, ikke? Der er mange, der spørger, det må også være svært at være blond kvinde i Mellemøsten. Det er faktisk det modsatte.
10: Det er faktisk uden
7: og det er sådan en stereotypisk forestilling også, ikke? Og det er det bare ikke.
10: Nej.
7: Fordi jeg bliver båret frem på hænder og fødder, faktisk, ikke?
10: I 2008 satte Puk Damsgaard sig ombord på et fly til Pakistans hovedstad Islamabad og forlod Danmark for altid. Det vidste du selvfølgelig ikke dengang.
7: For altid, ja. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg skulle bare være der i 4 måneder.
10: Det blev den vigtigste beslutning i Puk Damsgaards liv. Og så står der her, og det bedste, hun nogensinde gjorde, sagde Politiken i 2017.
7: Ja, men det var fordi, at det føltes lidt som at kaste ud fra 10. sal og sige op i en stilling, jeg havde fået på Jyllandsposten som nyuddannet journalist.
10: Får du røvkedler?
7: Nej, jeg røvkedede mig ikke, men det var ikke lige mig. Men det var sådan lidt forbudt at sige, fordi at jeg er jo privilegeret, og fik at vide, at andre studiekammerater og andre øver, sådan, om du skal være glad for, at du har et job.
10: Taknemmelighed.
7: Og taknemmelighed, og det var jeg da bestemt også. Men så skete der jo noget i Pakistan, der gjorde, at jeg så tog afsted bare på en kort rejse, fordi Benazir Bhutto, en tidligere leder, skulle efter eksil tilbage. Og så fik jeg så plads ombord på det fly.
10: Som også er ret funky. Hvordan fanden fandt du frem til, hvad for et fly hun skulle med?
7: Jamen, fordi hun skulle med et helt almindeligt Emirates-fly.
10: Okay.
7: Fra Dubai til Karachi. Og hendes parti havde så ligesom bare booket hele det der fly.
10: Plus dig.
7: Ja, så kan jeg huske, så skrev og ringede jeg jo til dem for at høre, om der var plads til. Og selvfølgelig ville de have medier ombord, fordi det skulle jo...

0: Altså, det kan du sige, men på en eller anden måde, altså, jeg ved ikke, om alle ligesom har sådan en historie med sig, men jeg kan også huske den der fornemmelse af, at jeg var i midt 20'erne og få tilbudt noget, der kunne ende med at etablere mig i et andet land. For mit vedkommende handlede det om at lave film og i USA og sådan noget, eller i New York. Men det var sådan...
1: Wow.
0: Ja, nemlig, ikke? Sådan en følelsen, wow. Og samtidig var der noget, der bare sådan for mig helt klart trak den anden vej. Og det er sådan, hvad fanden er det? Altså, hvad er det, der gør, at... Altså, for det bliver jo de der skilleveje på en eller anden måde, ikke? Om man... Det stod meget tydeligt for mig, hvis jeg gjorde det, så ville jeg ikke bare komme hjem efter nogle måneder. Så ville jeg blive amerikaner.
1: Okay, du tænker meget langt frem.
0: Jamen, det kan være. Men det var sådan, det var meget sådan en sådan rodfæstet fornemmelse af, hvor hører jeg til? Hvor jeg tænker, der gjorde du så det stik modsat, ikke?
1: Ja, jeg tænker ikke så langt frem. Og det der med at høre til. Hvor hører man til? Jeg har jo opdaget, at du kan høre til mange steder.
0: Ja.
1: Og det ikke er et enten eller.
0: Ja.
1: Og det har vi jo... det tror jeg er meget almindeligt for mennesker, som er født og opvokset et sted, og så er flyttet til Danmark. Flygtet eller flyttet. At der er hele tiden den der... At når man er her, så er der noget, der mangler... Men det er så det, det er, og når du er i Syrien, Irak, hvor, så er det noget, altså, så er det en anden del af dig. Jeg oplever, at jeg føler mig hjemme. Selvfølgelig er der sådan helt konkret hjem i forhold til, hvor har jeg mine ting. Ikke at jeg går op i mine ting, men der er sådan et eller andet med. Altså helt konkret, at det eneste sted, jeg er, hvor jeg ikke lever i en kuffert, det er, når jeg er hjemme i Beirut, fordi der tager jeg en bluse ud fra hylden.
0: Ja.
1: Eller på underbukser, eller sokker, ikke? Altså, der går jeg ind i skabet og finder tøj. Og fordi jeg rejser så meget, så er det jo ofte noget, jeg finder i en kuffert. Så der er jo en helt konkret idé om hjem. Men jeg føler mig hjemme og hørende til mange steder, og jeg føler både, jeg hører til i Mellemøsten, samtidig med, at jeg også føler mig fremmed nogle gange. Og jeg føler også, at jeg hører til i Danmark, i hvert fald, at jeg er meget... sådan følelsesmæssigt, mentalt forankret i Danmark. Men i stigende grad føler jeg mig også fremmed her.
0: Mm. Ja. Men det er ikke det, der fylder for dig. Hvor hører jeg til?
1: Mm. Nej. Det gør det ikke. Ja.
0: I 2011 blev Puk Damsgaard ansat som mellemøstkorrespondent hos Danmarks Radio, hvor hun berettede med stort nærvær og engagement fra krigs- og konfliktramte områder. Puk Damsgaard arbejdede sig gennem Irak, Afghanistan og det meste af Mellemøsten, iført klipklapper, snus og sine sydsjællandske vokalstød for at få nuancer til en region, som for de fleste danske tv-serier både kulturelt, religiøst og politisk var fremmedartet. Hun dækkede både konflikten i Gaza og det arabiske forår, og lod sig smule over grænsen til borgerkrigen i Syrien. Hun rejste i burkaer med falsk ID til områder i Afghanistan og Pakistan, som hun ellers ikke ville kunne rapportere fra. Der var konflikter og krige, men der var også mennesker, som levede og drømte. Det var det, Puk Damsgaard ville vise med sit arbejde.
1: Og så er spørgsmålet så, om jeg har vist det nok, når alt det, der bliver fremhævet, primært handler om krig.
0: Ja.
1: Wow.
0: Så er det dessert-tid, Luna.
2: Så er det dessert-tid.
0: Hvad skal vi spise?
2: Jamen, Puk, du har sagt lakridsis.
1: Yes.
2: Noget med lakridsis.
1: Mm.
2: Så det er en simpel rabarberkompot. Jeg fornemmer, der måske var noget i sådan lidt det danske. Så en lille rabarberkompot under lakridsisen.
1: Ej, ja, det er en rigtig, rigtig god lakridsis.
2: Er det sådan en... det der gode lakridsrode mørke.
1: Ja.
0: Den er rigtig lakridset.
1: Lidt af lakridsugler, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Det er død lækkert. Jeg elsker lakridsis.
2: Og så har du ønsket en sødere vin til. Så der har jeg fundet noget risling. En spætlæse fra Peter Jacob Kühn, som er en producent for Rheingau. Så det er altså risling, hvor at druerne får lov til at hænge, til der går sådan ædelrød i dem. Så altså en positiv rådskab, som gør, at sukkerindholdet sådan koncentrerer sig, så du får masser af elegant sødme, men uden at det stikker af. Og det tænker jeg noget.
0: Virkelig, det smager virkelig godt sammen. Hold da op.
2: Det er du heldig, når jeg får lov til at vælge lidt selv, så kan jeg matche.
0: Ja, præcis, så er du. Og så er der en lille sidesvæng.
2: Jamen, Puk, du medbragte jo selv

0: En lille, altså den, som jeg kender som en dagmartærte, en smørkage her.
1: Ja, det er en smørkage på Sydsjælland. Og det var, fordi vi lige kørte forbi. Jeg kørte lige forbi bageriet, det lokale bageri nede, hvor mine forældre bor. Og jeg er vokset op med smørkage.
2: Ja, tak.
1: Men den hedder så, og det var noget, min far lige præcis fortalte mig i dag, at den er kendt som dagmartærte.
3: I resten af landet?
1: Ja.
0: Velbekomme.
3: Tak, Lone. Hvorfor skal vi have lakridsis?
1: Fordi det er mit yndlings... altså, jeg elsker lakrids. Og jeg drømmer om, jeg tror altså godt, man kunne gøre lakridsis populært i Mellemøsten.
3: Ja.
1: Fordi de jo selv har det i deres, ja, og ja, i Ardak, og altså, de er ikke uvant over for, man er ikke uvant over for en lakridssmag. At vi så i Danmark har mange forskellige, altså det, men ja, det kunne være fantastisk, ikke?
3: Mm. I 2014 skrev Puk Damsgaard bogen Hvor solen græder. Året efter udgav hun bogen Ser du månen, Daniel? Om den danske fotograf Daniel Ryge, der blev kidnappet i Syrien og sad til fangetaget hos Islamisk Stat i 13 måneder. Bogen blev solgt til udgivelse i 18 lande, var blandt de bedst sælgende biografier i Danmark og var medvirkende til, at Puk Damsgaard fik Cavlingprisen for sin indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager fra Mellemøsten. I 2019 blev bogen filmatiseret. Den blev et kæmpe hit i biograferne og solgte over 470.000 billetter.
1: Mm-hmm. Det vidste jeg faktisk ikke.
3: Hvad betød bogen, eller hvad betød succesen for dig?
1: Altså faktisk var Hvor solen græder lidt, det var mit gennembrud.
3: Ja.
1: På det tidspunkt havde jeg udgivet 2 bøger fra Pakistan. Og det er noget med, at du rammer en eller anden åre. Jeg ved ikke, altså selvfølgelig var der mange historier om krigen i Syrien og revolutionen og sådan noget, men jeg ramte ligesom et eller andet der, som vi aldrig ved, hvad er. Mm. Altså hverken forlag eller forfatter. Altså, det var svært at sige, hvad du lige rammer i tiden. Og så kom, så kan jeg huske, at jeg tog hjem fra bogreception for Hvor solen græder det efterår i 14. Og der kan jeg huske, at jeg kommer til Kreve, og så allerede der har jeg en idé om, at jeg skal forsøge, om jeg kan skrive bogen, Daniels historie. Mm. Fordi den var jo også meget større end Daniel selv. Mm. Altså, det var en kæmpe kidnapningssag på verdensscenen, ikke? Så det gik jeg meget hurtigt i gang med. Så det var faktisk, den udkom så året efter. Jeg tror aldrig, jeg har haft så travlt. Altså, jeg havde arbejdet jo også virkelig mere end fuld tid samtidig, ikke?
3: Og havde du også, havde du oplevelsen af, at der var sådan et nu i den?
1: Ja, der var det. Ja, det var der. Og det betød jo... altså, det er jo fantastisk at have læsere. Ja. Og det var måske også lidt en overraskelse for mig selv, at der var så mange, der gerne ville læse om Mellemøsten.
3: Mm. Pludselig havde et publikum. Et gigantisk publikum.
1: Ja, og især til det, der opleves af mig som... Eller som jeg oplever som værende mit vandhul.
3: Ja.
1: Bøgerne er mit vandhul. Mm. Lidt groft sagt i en nyhedsørken.
3: Mm.
1: Nu kan jeg finde nok godt i nyheder, men altså det er jo sådan, altså det er virkelig elefantens vandhul.
3: Ja.
1: Hvor at det er nogle andre historier, jeg kan dyrke. Og det synes jeg også, bøgerne efterfølgende, efter de 2, du har nævnt, er et lidt tydeligere eksempel på, fordi selvfølgelig er de ind i en krig og en konflikt, og Daniels forfærdelige kidnapning sammen med de andre hans...
3: Ja.
1: Vinder der.
3: Hvad gjorde det for dig? Hvad gjorde det ved dig, at pludselig at blive sådan, også, du ved, bare helt konkret, være sådan household name lige pludselig? Det var du selvfølgelig allerede som korrespondent, men at få din egen stemme på en anden måde? Eller give plads til vandhullet, om du vil?
1: Ja. Det er simpelthen en gave for mig, at mennesker har lyst til at følge med og læse med. Mm. Og det er jo med til, og det har i hvert fald været med til også, at hvis folk er begejstrede, så får jeg jo endnu mere, hvad kan man sige, energi ind i. Altså fordi jeg får en bekræftelse på, at det nytter.
3: Mm.
1: Altså nu er jeg ikke lige gået ud af journaliststudiet, så jeg nærer ikke nogen sådan forestillinger om det her med sådan at gøre den store forskel, men det er fantastisk, at læsere kommer og spørger, hvordan har Shifa det? Det er en kvinde, der er en hovedperson i Arabica, en senere bog om Yemen, ikke? Fordi så tænker jeg, wow, så er der et eller andet, jeg har gjort rigtigt. Mm. At de har engageret sig så meget i hende, at det første, de spørger mig om, når de ser mig, det er, hvor er hun henne i dag? Hvordan har hun det?
3: Det er også brugbygningen, der vil noget, ikke?
1: Og det er jo vitterligt mit ærne, altså at det er at åbne døren ind til det her, og invitere folk med på en rejse.
3: Puk Damsgaard blev karrieren igennem ved med at skrive bøger, og fik i 2020 Rungstedlundprisen. At skrive bøger var en slags helle for Puk Damsgaard, et sted, hvor hun kunne perspektivere nyhedsbilledet og få flere nuancer med. Og en måde at bearbejde de voldsomme oplevelser, der satte sig i hende rent fysisk. Når Puk Damsgaard forlod et krigsområde, var hun ikke bare udmattet, men i de første dage også aggressiv. Magtesløsheden gjorde hende vred, ligesom følelsen af det, hun lavede, var ligegyldigt og ikke flyttede noget. Men et par dage efter blev hun helt fin igen, og hun brugte tiden på at vende tilbage til normalen.
2: Helt fin igen? Ja, det var fin.
3: Fin. Det er dit eget citat.
2: Mm.
3: Ja. Så står der her. Da hun boede i Cairo, besøgte hun en massør, som hjalp hende med at løsne op, som selvfølgelig også er en del af, eller en karakter i den bog, som en fast del af hendes hjemkomstritual. Derudover sørgede Puk Damsgaard for at begrænse ydre stimuli mest muligt. Hun spiste mad uden krydderier og ost uden smag. Hun burede sig ind uden at tale med nogen og gik ud i sin have.
1: Mm. Ja, det er jo sådan nok de mere spidsbelastede perioder, der er tale om der. Og det var også, fordi jeg skrev Den Sorte Kat i Mosul, hvor jeg var i en krig i lang tid.
3: Men det er din debrief?
1: Ja, altså jeg har virkelig oplevet, hvor vigtigt det er at have pauser undervejs. Skabe pauser. Nu er det faktisk ost uden smag, det er rigtigt. Men altså være i sådan mere neutralt.
3: Ja.
1: Decompression på en eller anden måde. Haven. Fantastisk sted.
3: Det er sjovt, det der med stimuli.
1: Ja.
3: Altså simpelthen ned til det, du putter i munden, det du dufter, sanser. Altså.
1: Ja, men det er også, fordi jeg har oplevet, hvordan nervesystemet ligesom kan sitre nærmest på huden,
3: ja,
1: hvis det er for overophedet. Ikke? Og så er det noget med at ro og ikke... Altså, vi har det jo med sådan, tror vi alle sammen kender det med, så går du og hører musik, eller så går du og lytter til podcast, så går du... Altså simpelthen bare have ro.
3: Ja.
1: Og ikke have nogen aftaler. Ikke se nogen nødvendigvis. Altså ikke sådan en form for isolation flere måneder et eller andet sted, men bare lige et mere neutralt space, efter jeg har været ude. Men det har været de der spidsbelastede perioder, ja.
3: Og er det altså og hellere, eller er det i kombination med også at tale med nogle andre, der har været med, at tale med, hvad vi er, redaktører, eller er det faktisk det der, der virker for dig?
1: Ja, og så selvfølgelig tale med dem, der er på turene, altså som vi er også gode venner med, altså de fotografer, jeg arbejder med, eller lokale oversættere, producer, fixer, hvad vi kalder dem, altså som jo også, vi er virkelig tæt på, vi er et hold.
3: Hvor mange er I afsted, typisk? Hvis,
1: jamen, det kommer an på, altså, det er i hvert fald, vi er i hvert fald tre, nogle gange fire, ikke?
3: Mm-hmm.
1: Kommer an på, hvem der kører bilen, for eksempel. Så vi er et hold, og vi har jo meget sådan strikse regler for, hvordan vi arbejder i forhold til, at hvis nogen er utryg og ikke vil et sted hen den morgen, man vågner op og har besluttet, hvor man skal et sted hen, og der er en, der ikke vil med, jamen så tager vi alle ikke afsted.
3: Okay.
1: Altså, der er ikke nogen, der skal sidde og føle sig presset. Så det synes jeg egentlig fungerer ret godt, men det er også bare for at sige, så er man jo et team, og det vil sige, at vi sammen oplever nogle ting. Vi kan selvfølgelig opleve dem på forskellige måder, men det vil sige, at der også er et rum at tale i der, som er for mig mere brugbart, end at tale med nogen, som ikke har været i det. Og jeg har ikke brug for at tale helt sindssygt om det hele tiden, og til Gud og hver mand, og ringe hjem til mine forældre eller venner, eller hvem der er i mit liv. Det er mere vigtigt for mig at tale med dem, der er i det med mig.
3: Ja.
1: Hvis vi har haft en oplevelse, som vi har lyst til at vende.
3: Og så ned til det der, altså helt ned til nemlig, gentagelser kan der selvfølgelig være nogen af, Men det er mere det der stimuli-ting.
1: Ja, og, ja, og have rutine og rytme. Mm. Altså, jeg er faktisk blevet mere opmærksom på det de senere år. Sådan noget med, hvordan jeg kan... Hvordan kan jeg rejse med nogle rutiner? Fordi når du hele tiden rejser, hvad er rutinen så, ud over at sidde i et fly og ikke selv lave din egen mad og bo på hotel og sådan noget? Så jeg prøver ligesom at oparbejde, så jeg begyndte sådan... Jeg begyndte at rejse rundt med sådan vitaminpiller, noget jeg ikke har gjort for 10 år siden i hvert fald. Altså for simpelthen, at de vitaminer, jeg tager til min mad derhjemme, det flytter ligesom med rundt. Og så er det også noget med, og altså, det kan vi ikke altid helt styre, men... så vidt muligt for motion. Altså sådan lige være lidt opmærksom på sin krop, ikke?
3: Og som jo også er en grounding.
1: Altså, som også er en grounding.
3: Og en rutine, ja. Og noget, ja. En genkendelse.
1: Ja, præcis. Så prøve ligesom at have nogle rytmer, selvom at det at den klareste rytme er, der ikke er en rytme. Mm. Så ligesom forsøge at have rutiner i det der. Altså, der er mange ting, vi kan gøre. Det tror jeg, det er jeg blevet mere bevidst om. Hvordan er den her smørkage?
3: Den er fuldstændig vidunderlig. Altså, der må også være noget, altså lige præcis alt det der ting du siger, det er jo også noget, det er jo noget med at holde sådan fast i sådan sanity, altså også især når man er i noget, hvor alting er under opløsning i perioder, ikke? Eller på altså det, der må også være en lille sådan en fuldstændig naturlig drift i at gå med det der næsten destruktiv, fordi det hele alligevel er ud over kanten eller hvad. Altså, det hele også lidt kan være lige meget, eller fordi man, ja, fordi man er i bevægelsen, eller i springet, eller i faldet, eller fanden, man kalder det. Altså, at så kan, sådan, det hele kan være lige meget, fordi... Altså, jeg ville synes, det var svært at opretholde rytmer, rammer, rutiner i noget, der er så skørt.
1: Ja, det er det nemmeste, at smide de rytmer væk, ikke?
3: Ja.
1: Jo, og den rutine, og bare, ikke i dag. Men, altså, jeg gør det jo netop for min egen mentale sundheds skyld. Ja. Og det er jo både vigtigt for mig selv personligt, men også fordi, at det betyder noget, hvilket blik jeg har på det, jeg møder. Mm. Og hvis mit blik i virkeligheden er mest optaget af mit eget indre, fordi det er i en svær periode.
3: Ja, hvis det roder.
1: Hvis det roder. Mm. Så er det nok også noget andet, jeg ser. Mm. Og hvad er det så, jeg rapporterer hjem? Og det er noget, jeg synes, vi har fået mere fokus på vores fag de seneste 10-20 år, end der traditionelt har været. Og hvor det har været lidt på mode at være lidt ud over kanten, og det har været sådan en identitetsmarkør. Ja. Og det kan jeg bare se nu på det korrespondentkorps, der er generelt rundt om i verden. Altså, det er meget professionelle mennesker, der har en familie og børn, og skal passe og gå meget op i det. Altså, det er jo blevet mere professionaliseret, ikke? Altså, der er jo ikke noget cool i at være sådan grænseoverskridende hele tiden. Altså... Forstår du,
3: hvad jeg mener? Altså, hvad tror du, der har ændret sig? Andet,
1: siger kvinden så, som har valgt ikke at have børn og sådan nogle ting. Eller det er jo også et tilvalg faktisk for mig, ikke, at jeg ikke har børn.
3: Mm. Af samme grund, eller hvad?
1: Ja, nej, altså jeg har aldrig haft interesse i at have børn. Men jeg kan bare se, at der er mange af mine kolleger, der ligesom har det fuldstændig almindeligt, og man har en familie, man tager på arbejde, og så tager man hjem. Altså der, at man ikke i samme grad tager hele det arbejde med hjem, og den identitet, det er. Og det er også derfor, jeg faktisk hader den der krigskorrespondent, alt det der puk, rejser i krig og sådan noget. Jeg er med på, at det er jo ikke kommet ud af nowhere, men jeg er så meget mere end det. Mm. Eller at, nu har vi måske ikke grinet så meget, men jeg synes faktisk selv, jeg er sådan en meget sjov person engang, men jeg er ikke sikker på, at det sådan skinner igennem, fordi det er så fucking alvorligt, når jeg er på skærmen. Ikke? Så det er så... mit liv er ikke så tungt, som det måske ser ud til.
3: Nej.
1: Overhovedet ikke.
3: Mm. Puk Damsgaard havde det bedste i bevægelse og på farten. Hun knyttede venskaber, der varede på tværs af konflikter, krige og kontinenter. Hun blev suget ind i utænkelige begivenheder og virvlede ind i andre menneskers livsbane. Og var taknemmelig for, at hun måtte leve med og observere og spørge dumt.
1: Mm. Det er det, jeg elsker allermest ved mit arbejde.
2: Mm.
1: Og mit liv, siger jeg med munden fuld af smørkage. Mm. Altså, at... Mm. Mm. Jeg møder så utrolig mange fantastiske mennesker. Og det er en gave.
3: Er det i virkeligheden det, der du føler? Nu snakker vi om hjem. Mm. Er det det, du føler, der føler du dig forbundet? Altså,
2: ja. Ja.
3: Med verden, på en eller anden måde?
1: Ja.
3: Hvordan forholder du dig til døden?
1: Jeg synes, jeg er blevet mere... Døden, synes jeg, er... Døden har jeg det fint med. Jeg tror mere, det er vejen derhen.
2: Mm.
1: Jeg tror, jeg er mere... Jeg er sådan lidt hypokonder, faktisk.
2: Mm.
1: Det er blevet bedre, men... Ligesom jeg også var flyskræk, det er også blevet lidt bedre, men jeg har sådan nogle... Så jeg er meget bange for at blive syg i lang tid.
2: Mm.
1: Men døden har jeg fået et meget... Et fint forhold til. Fordi jeg har... det tror jeg også følger med at være i Mellemøsten, fordi døden er noget meget... Det er ikke noget, man nødvendigvis flygter fra hele tiden. I den forstand, nu taler jeg ikke om selvmordsbomber. Men altså, at den er der som noget meget naturligt, som man ikke nødvendigvis skal kæmpe for at undgå til det allersidste.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at jeg er forkert på den, fordi jeg ikke har boet i Danmark i mange år, men jeg oplever, at vi sådan... På de her breddegrader er vi sådan nærmest skuffede, hvis lægerne fortæller os, at de ikke længere kan gøre mere for os.
3: Ja.
1: Og,
3: livsforlænge.
1: Ja.
3: Mm. Vi livsforlænger.
1: Ja.
3: Og det gør man mindre i Mellemøsten, hører jeg dig sige. Og den ene eller den anden grund.
1: Ja. Ja, ja, af mange forskellige årsager.
3: Ja.
1: Og sådan noget med at leve med skæbnen og det, der måtte ske, og... Ja, så kan man kalde det skæbne eller tilfælde, eller afhængig af, om man er religiøs, eller hvad man er. Men, og det er igen måske mig, jeg er sikker på, at der er nogle lytter, der måske nok synes, at du synes, at det er forældet, men gemmer vi døden lidt mere væk her?
3: Ja.
1: Den bliver i hvert fald, den er ikke lige så... Nu kommer de døde ofte i Mellemøsten meget hurtigt i jorden, men den er meget... synlig, den er ikke og sådan hele den her afvaskelse og sådan nogle ting, altså det er sådan meget...
3: Ja, den er, man. Fordi det er også et fast ritual, man vasker
1: ned.
3: Ja.
1: Det og, jo. Og det er sådan, og igen, sorgen omkring døden bliver man inviteret ind i, hvor jeg er ikke sikker på, hvis jeg sidder i en soveproces, og nogen af mine kære lige er døde, at jeg så sådan vil invitere fremmed ind i det rum. Men det bliver jeg jo hele tiden. Så på den måde bliver det også afmystificeret.
3: Ja. På den ene side har vi mange ritualer op herhjemme, og på den anden side har vi har vi måske ikke rigtig så mange, der virker. Eller der er i hvert fald stadig en afstandstagen, ikke?
1: Jo, vi er måske heller ikke så gode til at tale om det. Og hvordan reagerer vi på arbejdspladsen, for eksempel, hvis nogen har mistet, og jeg selv har haft svært ved det. I forhold til en veninde, som havde mistet sin far og sådan noget. Hvordan siger man? Altså, jeg kender godt til selv at være vildt akavet i det der.
3: Er det nemmere for dig? Er du mindre akavet over for de venner, du har i Mellemøsten, når det kommer til død, end du er over for dine danske venner?
1: Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Det har jeg ikke tænkt over, men det tror jeg måske nok, der er noget om.
2: Mm.
3: Fordi der er også simpelthen en anden kultur, en anden, eller nogle andre ritualer forbundet med det, eller simpelthen bare en anden sproglighed.
1: Ja. Ja.
3: Hvor det har hjemme
1: altså, jeg har aldrig oplevet, at jeg trængte mig på i sådan et øjeblik, hvor nogen havde mistet.
2: Mm.
1: Mm, så kan der selvfølgelig være forskellige årsager forbundet med det, at det er noget, man også gerne vil vise frem, fordi det handler om, at det er nogen, der er død i en krig, for eksempel, eller noget andet.
2: Mm.
1: Men nu har jeg alligevel været der en del år, altså jeg synes ikke, jeg på noget tidspunkt har oplevet, at jeg ikke var velkommen, og det synes jeg er meget smukt. Altså, jeg synes, det er meget smukt, at man inviterer folk ind på den måde. Jeg vil ønske, at jeg var sådan selv.
3: Ja.
1: Fordi så ville det måske også blive nemmere at tale om.
2: Mm.
1: Og måske det er heller ikke noget, man altid, men altså bare være i. Vi er måske også nogle gange sidde, så skal vi tale om det.
3: Ja.
1: Bare være i.
3: Ja. Er du troende?
1: Nej. Jeg er konfirmeret og døbt. Men jeg er ikke sådan... men jeg elsker... hellige steder. Jeg elsker, jeg elsker kirkerummet. Jeg elsker... måske en synagogen. Templet.
3: På grund af rummet?
1: Ja, på grund af rummet og det, det gør for mennesker.
3: Som er hvad?
1: Jamen, det er jo meget forskelligt. Altså, selvom jeg ikke er troende på den måde selv, så kan jeg jo godt anerkende og, og værdsætte, hvad det gør for andre. Og, og måske vil jeg være som mange andre også, at hvis lokummet virkelig brænder, så kan det godt være, at jeg pludselig opdager Gud på en anden måde. Det er jo i hvert fald det, jeg har set i mennesker så mange gange, ikke?
3: At man griber efter tronen, når den ja, er størst noget, på en eller anden måde.
1: Ja, ja. Ja.
3: Men, det, men du har ikke selv været der, i, hvor du har haft brug for det? Altså, forstår mig, dit lokum har ikke brændt så meget, at du har haft brug for tro endnu?
1: Nej, det kan også godt være, jeg ikke... Altså, det kan godt være, jeg misfortolker mig. Jeg ved det ikke, det er et åbent spørgsmål for mig.
3: Hypokondrien der... Er det kontrol?
1: Ja, ja, det er helt klart sådan noget med kontroltab, ja. Ligesom flyskræk, det er jo sådan, du kan ikke... Men det er blevet bedre, nu er jeg bare begyndt at ignorere det.
3: Ja. Det er også en strategi.
1: Det er også en strategi. Ja, ja, fordi så er jeg så også ligesom... nu bliver det måske lidt kønnet, men så er jeg, sådan, jeg er også lidt sådan en... lidt en mand, ikke? I den forstand, at jeg så ikke vil gå til lægen, ikke? Hvis der er noget.
3: Ja. Fordi?
1: Er det strengt at sige, eller være undskyld alle mænd, men sådan det der med, ja, jeg gider ikke gå til lægen. Min far, han er altid sådan lidt, hvad der kommer af sig selv, går af sig selv. Det er jo selvfølgelig den vildeste skrøn, men altså...
3: Det er i hvert fald ægte famous last words.
1: Præcis. Men sådan et på sådan en dagligdags, så er det måske meget godt nogle gange lige at sige til sig selv, hvis man har lidt hypokondri. Jeg synes, det er meget fint at have antennerne ude og være sensitiv og sårbar, men man kan også være lidt for finfølende, ikke?
3: Er det de to yderpoler, du arbejder med?
1: Ja, det kan godt være, det er det. Ja. Ja. Jeg tænkte egentlig lidt, for jeg synes ikke, jeg har været så hypokondrisk på det seneste. Jeg tænkte egentlig, hvorfor det egentlig er gået væk. Jeg tror faktisk også, det har noget at gøre med balance. Mm-hmm. Altså, vi er jo ikke altid hele tiden i vidunderlig balance. Altså, ja. Så jeg tror, det er, når jeg er lidt ude af balance, så tror jeg, der kommer sådan nogle... Altså, det er jo sådan nogle... er det ikke i familie med sådan katastrofetanker og sådan noget, ikke?
3: Absolut.
1: Det synes man pludselig, man kan mærke en knude her, en knude der, og noget mærkeligt der og sådan noget, ja. Og det er den, at jeg ligesom tænker, at det ikke sådan så sundt, hvis jeg skulle reagere sådan meget på det hele tiden. Nej. Og så kan jeg ikke lave andet end at gå til lægen.
3: Nej. Puk Damsgaard, hvad skal der stå på din gravsten?
1: Det aner jeg ikke. Altså, jeg aner ikke engang, om jeg skal have en gravsten. Det har jeg faktisk ikke tænkt over.
3: Hvor du ville skulle begraves?
1: Nej. Mm. Ja, det burde man nu, ikke? Er det ikke noget, man burde have taget stilling til, eller hvad?
3: Det er nu, Puk.
1: Er det det? Mm. Jamen, kan jeg ikke blive drysset ud lidt?
3: Hvor vil du drysses ud?
1: Langs røgelsesruten i Yemen.
3: Hvorfor?
1: I sandet. Der er så smukt.
3: Mm. Røgelsesruten, hvad er det?
1: Røgelsesruten er den rute, røgelsen fra Yemen rejste op gennem Mellemøsten og til Rom. Men så er der en særlig rute, som jeg har rejst af i Yemen, hvor røgelsen var fra, blandt andet.
3: Ja. Puk Damsgaard, tak for at du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Tusind tak for at jeg måtte være med.
4: Træd ind i varmen.

0: på P8. Live i DR-lød.
1: Lige om lidt her på P1, så er der K Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her ser man nærmere på forandringer. Fra august er livsforandringerne store højtid. Det er lige nu rekordmange skifter jobs, beslutter sig for at skilles eller for at flytte udenlands. Men hvilke betingelser skal der til for, at store forandringer finder sted? Skal vi nødvendigvis vågne op om morgenen helt åbne for hvilken som helst indskydelse dagen bringer? Eller kan status quo også noget? Det undersøger vært Karen Secher sammen med filmskolerektor Christoffer Heinsvad, multikunstner Jenny Rosander, kendt som Lydmor, og filminstruktør Mathias Bro. Så lyt med til Parnasset og K Live efter en radioavis.
2: FIFA holdt i går et krisemøde i marokkanske Rabat, og det har kastet et brev af sig nu, der er signeret af præsidenten Gianni Infantino, og som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Og her undskylder organisationen for de planer, de fremlagde i sidste uge om at sælge andele i VM fra til private investorer. Vi anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af FIFA Forward Enterprise. Det var bestemt ikke intentionen, at FIFA Council og FIFAs medlemsorganisationer skulle føle sig ekskluderet fra processen, og den skulle være håndteret anderledes, lyder det. FIFA anerkender også, at der blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen, lyder det. I brevet bliver det dog også gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino, og at forslaget er taget bordet igen. Lige nu er det meget svært at kommunikere med Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei. Det siger Irans præsident Masoud Pezeshkian i et interview med statsligt Irans TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det fremgår ikke umiddelbart, hvorfor det er svært at kommunikere med ham. Men Khamenei har ikke vist sig offentligt siden et amerikansk-israelsk angreb den 28. februar, der dræbte hans far Ayatollah Ali Khamenei. Flere internationale medier har spekuleret i, om den nye Ayatollah Mujtaba også er blevet ramt og såret i angrebet, men det er altså ikke noget, der er bekræftet. Det holdt hårdt for AGF, men aarhusianerne kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere lavede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad efter kampen, da vi fangede ham.
3: Just the feeling. I was happy. Yeah, I was emotional. As you can see, when I was running, coming to the bench, celebrating with the coaches, the fans. Just I love celebrating with the people who are here for us.
2: Så bare FK nåede over at gøre det spændende. Først med en reducering med 20 minutter igen, og sidenhen havde gæsterne en udligning, der gik i nettet i kampens tillægstid, men efter videohjælp fandt dommeren en offside. Cheftræner Jakob Poulsen følte sig dog ikke sikker på, at der var offside, før den blev dømt.
4: Der fik jeg ikke is i maven på noget som helst tidspunkt, før der var dømt. De siger derude, at den lugter af offside, men ja, fra den lugter af det, og så til den er der, der ved man også nogle gange, så kan der være noget med vinkler og det ene og det andet, så jeg var ikke sikker, før den blev dømt.
2: Men aarhusianerne holdt stand og tager sejren på 2-1 med til Aserbajdsjan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne her i de mørke timer bliver ned mellem 14 og 19 grader, og vi får svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det her var radioavisen med Jeppe Ørgaard.

0: De her lyde, de har domineret biografmørket i de seneste uger. Jeg taler selvfølgelig om lydene fra den seneste Spider-Man-film, Brand New Day, der slog en rekord allerede inden premieren i sidste uge. For når Spider-Man i den nye film spiser aftensmad, så er det en pizza fra pizzakæden Little Caesars. Når Spider-Mans ven Nat vil finde Spider-Man, så gør han det ved at folde sin enorme Samsung Flip-telefon ud, altså den der folde-telefon. Når bilerne er raset igennem Manhattans gader, så er det i BMW'er. Når Spider-Man går ind i en kiosk i New York, eller på amerikansk en bodega, så står det tydeligt fra øl, så står der tydeligt øl fra mærket Barrow eller drikke fra mærket Liquid IV på hylderne. Filmen den har simpelthen slået sin egen rekord for samarbejde med andre mærker. Alene i samarbejde har filmen fra forskellige firmaer modtaget over $309 millioner, altså svarende til over 2 milliarder kroner. Og det slår den tidligere rekord på $288 millioner, som også var Spider-Man, og det var Far From Home. Og det dykker vi ned i den her time, hvor Karen Sækker også styrer parnasset gennem den store genstart efter sommerferien. Mit navn er Chris Pedersen, og du lytter til K-Live. Og Ann Lind Andersen. Vi starter i Spider-Man-universet, og den her rekord for kommercielle samarbejder. Du er filmanmelder og podcastvært på What to Watch, og så har du selvfølgelig også set den her Spider-Man med Tom Holland i hovedrollen som Peter Parker.
1: Yes.
0: Og vi skal tale om, hvorfor det netop er Spider-Man-universet, der slår de her rekorder, og så vil den her rekord i altså produktplaceringer og samarbejder fortæller om filmindustrien lige nu. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Lad du mærke til nogle særlige produktplaceringer i den her film?
1: Ja, altså jeg tror, at noget dertil, hvor jeg sådan registrerer det lidt, det jeg ser, og hvad der er for nogle brands, der ligesom er præsenteret. Men med mindre, altså at det stikker ud, og det ligesom gør ondt, enten i øjnene eller i moralen, så lader jeg det ligesom forbipassere, fordi det er blevet en naturlig ting. Jeg vil sige, i øvrigt, product placement har jo altid fulgt med, altså lige siden den aller tidligste filmhistorie. Nogle taler om, at Lumière-brødrene, som var de første til at lave film, også havde product placement. Fritz Lang-filmene, hele filmhistorien er fyldt med eksempler, hvor product placement altid har været repræsenteret på en eller anden måde. Så det er langt fra noget nyt, så jeg tror, som regulære filmgængere, så lægger jeg mærke til det, men der skal meget til at støde mig, kan man sige.
0: Ja, altså, hvordan kan det så støde dig?
1: Jamen, det er jo, altså i dag, altså jeg synes jo, udfordringen med product placement stadigvæk, det er jo, at det bliver gjort ikke klodset. Altså, at det bliver gjort elegant, så det ikke er kikset eller klodset. Og det er det, der mener med, at hvis det stikker ud, og du sidder og lægger mærke til det, og du tænker, som almindelig publikum, så balancerer den lige derhen, hvor det måske bliver for meget. Nogle eksempler. I, Robot-filmen med Will Smith, der nævner han sin Converse-sko. Altså, jeg tror, 4 gange i løbet af filmen bliver det italesat, at han har i Converse-sko på, og der er ligesom close-up shots af skoene. Og der tænker man, okay, det er måske lige overkanten. Eller i Transformers, hvor der vælter en bil ud med Bud Light-øl, og hvor Mark Wahlberg, man skal se også close-up shots af de der Bud Light-øl, og Mark Wahlberg ligefrem også skal åbne en øl og stå og drikke af den. Hvor man tænker, okay, det bliver måske lige for meget. Så når vi når derhen, men ellers så er der alle film, stort set i dag, specielt amerikanske, er jo fyldt med product placement.
0: Jeg tænker sådan aldersmæssigt. Jeg tror, vi er sådan nogenlunde sådan samme generation, og jeg er fra 77. Jeg kan godt huske dengang, hvor produktplaceringer var lidt mere diskrete. Hvorfor er det, du tror, du har vendet dig til? Altså, hvad er det for en tilvænning, du har været igennem?
1: Nå, men det er vi blevet, altså, fordi vi er blevet vant til, at det er et naturligt vilkår, og det er det jo blevet, og det bliver det. Altså, vi har jo ikke engang peaked, tror jeg ikke. Altså, vi kommer til at se det, og det siger alle eksperter også, vi kommer til at se det i endnu højere grad i fremtiden også, at, fordi det er en måde at finansiere film på i dag. Ja. Og finansiering af film og serier, det er det helt store aktuelle problem. Det er det, alle i branchen snakker om. Det er der, hvor der er de største udfordringer, de største problemer. Hvordan skal vi finde penge nok til at få finansieret de projekter, produktioner, der skal i gang? Så det, og det er lige meget, om du taler om de store filmstudios, eller om du taler om små independent filminstruktører, så er det det, alle kæmper med, eller DR, eller TV2, eller hvad det nu er. Altså, så alle kæmper med finansiering. Og det her med private investorer, brands, der lige pludselig kaster penge, eller synes, det er, der er noget interessant for dem, og det gør det også på grund af markedet, på grund af, at man i biografen sidder fuldstændig fokuseret, i modsætning til, når du sidder og streamer derhjemme, og second screener, og ikke er koncentreret, og egentlig helst være fri for de der 30 sekunds traditionelle reklamer, dem vil vi alle sammen helst springe over. Så men i biografen, når der er et product placement, så sluger vi det på en anden måde, vi godtager det på en anden måde, vi accepterer det på en anden måde, og vi lader os influere af det på en anden måde, og det har en længere levetid, fordi hvis du har dit produkt med i en film, som den nye Spider-Man, så lever det jo for evigt. Det lever ikke bare i en 30-sekunders reklame på et enkelt biografbesøg.
0: Nej, og nu taler du der med finansieringen. Altså, hvis man går tilbage til Hollywoods guldalder, altså, nu tænker jeg bare sådan 1920'erne, 1910'erne, altså, sådan, der finansieringen har jo altid betydet noget.
1: Ja.
0: Og det her med at finansiere en stor film, der er jo også, på den måde, der har også altid været en investor, der skulle have nogle penge igen, og gerne mange flere end vedkommende havde investeret. Hvad er det, der er sket i det finansielle, i den sådan, finansielle del af filmindustrien, siden de her kommercielle samarbejder har fået så stor betydning? Fordi det er jo nærmest, det er Spider-Man, det var også Devil Wears Prada, hvor historien var, at mange samarbejder simpelthen var udtænkt, før man overhovedet gik ind i at skrive manuskriptet. Mange scenerne havde ligesom, det var simpelthen indarbejdet samarbejdet i selve udviklingen af filmen. Hvad er det, der har forandret sig økonomisk?
1: Jamen, det er blevet sværere. Altså, det er jo blevet sværere sådan helt selvstændigt for et filmstudie. Selv de store kæmper også med det at få finansieret en film. Og det er klart, hvis du er oppe i en film, der koster har et budget i omegnen af 200-300 millioner dollars, som er almindeligt i dag for de store, især superheltefilm, så kræver det noget. Man siger jo, at en film i virkeligheden skal indtjene sig selv trippelt.
0: Tredobbelt.
1: Ja, for at kunne tjene sig selv hjem, ikke? I virkeligheden, i forhold til det, der så er blevet brugt reelt ud over produktionsomkostninger, så er der også marketing og alt det der. Så det er jo en måde at hente den finansiering hjem på. Og der er vi jo også, altså vi er jo blevet mere vant til at se reklamer, bare sådan traditionelt, men det her med at også få dem indlejret på anden vis, og for eksempel via sociale medier. Og vi bruger jo i dag, der er en amerikansk analysebureau, der har målt, at vi bruger 2 timer og 21 minutter om dagen på sociale medier
0: gennemsnittet. Er det dig, der trækker gennemsnittet op?
1: Det er ikke dig, eller? Det kunne godt være mig, vil jeg sige.
0: Ja, men, det har i hvert fald ondt i mine tommelfinger nogle gange, så det kurser mig.
1: Hvis du bruger så meget tid på sociale medier, så er det klart, det er et interessant sted at nå hen i forhold til at promovere dit brand eller din film.
0: Ja. Nu taler vi om Spider-Man, som så har stået rekorden en gang til, nu i den anden med Tom Holland i hovedrollen. Hvorfor er Spider-Man, den her unge fyr, hvorfor er det univers så godt til kommercielt samarbejde, tror du?
1: Your own friendly neighborhood hero. Altså, det er Spider-Man, Peter Parker, er jo sådan en karakter, som alle kan lide. Altså, han har været harmløs på den måde, han jo helst ikke vil slå ihjel, og helst ikke være voldelig i virkeligheden, men han redder alligevel, han er good guy, han redder byen for kriminelle. Det betyder, at han har en målgruppe, altså selve Spider-Man-filmene, har en meget, meget exceptionel bred målgruppe. Og man siger jo med den her, altså der har man jo tænkt, at det er fra 8 til 80 år. Det er jo den bredeste målgruppe. Jeg tror endda, at den er bredere end TV2's Charlie-segment, ikke? Altså, men det er bare for at sige, at den har en usandsynlig stor målgruppe. Men det betyder jo også, at det bliver lige pludselig en platform for at kunne ramme rigtig mange forskellige segmenter, markedssegmenter, inden for den her meget brede aldersmålgruppe. Og det gør den jo fuldstændig oplagt for at samarbejde med en masse brands. Nu, jeg tror, at de har på den her film samarbejder med omkring 160 brands, som de har lavet nogle aftaler, promoaftaler med. Men det, der skal siges, at det jo kun er omkring 4-5, dem du lige ramsede op i introen, som rent faktisk bliver set i selve filmen. Resten af aftalerne ligger jo uden for filmen og i selve promoveringen af filmen, ja. Og hvem man ligesom giver tilladelse til at må bruge Spider-Man-billedet, eller grafikken, eller logoerne, eller alle de der ting.
0: Og det dykker vi faktisk ned i anden time med en anden ekspert, men først vil jeg lige prøve at vende tilbage til filmuniverset, fordi at på et tidspunkt er der en scene fra en kiosk, og der ser man en øl fra det mærke, der hedder Bero, eller Bero,
1: ja.
0: Som er en øl uden alkohol, der er lavet af altså hovedrolleindehaveren Tom Holland. Altså, hvad fortæller det om kan man sige, ham som karakter, eller ham som skuespiller, hans øl dukker op i Spider-Man-universet?
1: Ja, men der hører jo en god storytelling til, fordi at han har jo været ude og sige, at han har været alkoholiker, og så opfandt han ligesom den her øl, han kan godt lide øl. Så han opfandt ligesom en øl, han kunne drikke for at være social, sammen med sine venner og familie, men uden alkohol. Og det er klart, at nogen vil sidde og rynke på næsen af, okay, stjernen i filmen har sit eget produkt med i filmen. Det kan vi sidde og kigge på i billederne. Og det er der, og her er sandsynligt også nogen af dem med rette, der vil kunne sige, det er lidt farligt glidebane, det der måske vi er på vej ned i. Og på den anden side, så har det bare sådan, det er vilkårene lige i dag. Og det er klart, altså man skal være et skarn af et dumt eller altså virkelig ubegavet forretningstalent, hvis man ikke som stor Hollywood-stjerne lige får inputtet sit eget brand, som Tom Holland så har lykkes med i den her film.
0: Ja. Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Anne Lind Andersen, filmkritiker og vært på podcasten What to Watch. Sommeren, den går på held nu. Og i hvert fald for mig, der har den medført eftertanke og måske også banet vej for sådan en lille smule livsforandring her i det kommende år. Og det gør ferien for rigtig mange. Så i dagens afsnit af Parnasset, der tager Karen Secher og de her gæster hul på genstarten som det store fænomen.
2: Goddag, Parnasset.
3: Goddag.
2: Jeg begynder lige med at sætte en sang på. Jeg kan jo holde mikrofonerne åbne, for hvis nogen af jer kender den, er I virkelig velkomne til at synge med.

0: Et helt nyt liv. 90'ernes Disney musical kæmpehit om den der gadedreng Aladdin, som møder en flaskeånd, som kan forandre alt. Filmskolerektor Christoffer Heinsvad, hvis nu du vågnede op i morgen i et helt nyt liv, genfødt, hvilken slags job kunne du så drømme om at have?
1: Jeg kunne godt tænke mig at være i mit eget job. Så jeg vil vældig gerne forske, men er det ikke også en del af det med at vågne op og genbekræfte sin egne valg?
0: Det kunne det være.
1: Ja, så jeg tror, at hvis jeg vågnede op i morgen, så ville jeg genbekræfte, at jeg stadig gerne vil være rektor på den danske filmskole.
0: Du skal konfirmeres på den danske filmskole.
1: Ja. Så sådan en ukonfirmeret type som mig har godt af at konfirmere nogle andre ting.
0: Ja.
1: Men ellers så tror jeg, at apropos genbekræftelse, en kontinuerlig gentilladelse til sig selv om at være i kunst og kultur, det tror jeg er en del ligesom af den genbekræftelse.
0: Ja.
1: At man hele tiden skal ihukomme, at det er sjovt at være her, og godt at være her, og man har lyst til at være her. Fordi det tit kan være udfordrende på alle mulige måder. Og derfor er det vigtigt at genbekræfte, hvorfor det er, man er der.
0: Mm. Jenny Rosander, en kunstner med mange arme, musiker, forfatter, dokumentarist og alt muligt andet. Hvis nu du kunne vælge at være en helt anden person, du vågner også i morgen, og kan ligesom træde ind i en ham, som er en anden, hvilke egenskaber vil du vælge?
2: Jamen altså, hvis det handlede om at være en anden personlighed, nu har jeg jo her for nylig fået den officielle ADHD-diagnose.
0: Som jo ADHD, er sådan, ja.
2: Så der vil jeg helt klart da gerne prøve, hvordan det var ikke at have ADHD. Altså, det der er spændende, hvordan det ville være sådan at være sådan en, som ikke hele tiden er bekymret for, om jeg husker mine nøgler, eller om der er et eller andet, jeg har glemt, og der snart er nogen, der ringer og siger, at det hele er gået galt. Det tror jeg vil være, altså helt klart det, jeg vil være mest nysgerrig på, fordi det virker mest out of reach.
0: Ja, men vil du så være den samme slags kunstner?
2: Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet. Det ved jeg jo ikke. Det er jo meget syret det der med sådan at være bevidst om, at hvis ens hjerne var anderledes, så ville der jo også måske være noget andet, der gik tabt. Det er der jo mange, der siger, og det, jeg kan sikkert også godt se, at der er visse ting i den måde, min hjerne den fungerer på, som også gør, at jeg evner at gå meget dybt ind i ting, når jeg ligesom bliver obsessed med dem, og derved glemmer mine nøgler, og glemmer at ringe tilbage til folk, så alting fucker op.
0: Nå, Mathias Bro, filminstruktør, hvis nu du vågnede i morgen i et helt nyt liv, hvor vil du så gerne bo, hvis ikke det skulle være Danmark?
3: Jamen, altså jeg har sådan en long lost dream om at bo i New York. Men der er jo ikke nogen, der har lyst til at bo i USA lige nu. Så det er også lidt pinligt at sige, at det stadig på en måde er en drøm. Det er jo sådan noget med at være blevet feedet så mange popkulturelle billeder og ligge og være meget, meget ung og ligge til Sex and the City på et tv på Fyn, ikke? Altså at drømme om at gå i de der sko og drikke de der cosmopolitans. Ja. Så det tror jeg bare sådan, det sidder ligesom bare i mit, ja, i sådan en backbone dream.
0: Hvad vil det give dig, tror du, at bo et andet sted?
3: Jeg har aldrig boet andre steder end i Danmark, og jeg synes på en måde, det er lidt pinligt. Jeg flyttede fra Fyn, da jeg var 19, og så flyttede jeg til København. Og det er jo sådan en pilgrimsrejse, man gør sig ofte, hvis man bor ligesom uden for storbysområderne. Og det er en vigtigt skridt, men på en eller anden måde kan jeg også mærke, sådan kunstnerisk hungrer jeg også efter at få ligesom være et andet sted, og ligesom prøve at mærke mig selv et andet sted end i København, for København er så tryg.
0: Ja. Jeg spørger om de her ting, fordi vi i det her første afsnit af Parnasset efter sommerferien skal lave sådan en god gammeldags august genstart. Fordi det er jo sådan i ferien, man har i hvert fald for nogens vedkommende tid til at tænke lidt over, hvad det er, man har gang i. Og det er også den tid på året, vi har også statistik på det, hvor flest par beslutter sig for at gå fra hinanden. Det giver skilsmissestatistikken i september et ordentligt opsving. Og hvis ikke man bliver skilt, så skifter man med god sandsynlighed job, fordi august er årets største jobskiftemåned. Altså det er markant anderledes i forhold til de andre måneder i året. Eller beslutter sig på en eller anden måde at lægge sit liv om. Og hvad er det for nogle betingelser, der skal til for, at store forandringer finder sted? Hvordan kan status quo egentlig også være helt okay? Og hvad kan kunsten lære os om at gå nysgerrigt til livet? Det spørger vi selvfølgelig tre dagsordenssættende kunstnere om. Og lad mig lige få jer præsenteret bedre. Christoffer Heinsvad, rektor på Den Danske Filmskole. Før det kritiker, film- og tv-redaktør på Politikken, forfatter, filmdokumentarist. Langt ved sit kort. Jenny Rosander, lige så langt musiker, sanger, sangskriver, forfatter og Robert-vindende filmkomponist. Og den eneste i det her selskab, indtil videre, som nogen har lavet en helt biograffilm om. Nemlig Sebastian Kortes dokumentarfilm Jenny, historien om lydmor, som i øvrigt kan ses nu på DR TV. Mathias Bro, teaterinstruktør, mandebilleder på Avenue T, tror jeg det var. Mm. Filminstruktør, fik et ekstraordinært stort gennembrud med spillefilmen Sauna, som gik verden rundt i sin skildring af sådan et kærlighedsforhold mellem en transmand og en cismand. Velkommen til alle tre.
3: Tak.
0: Og så er der mig, jeg hedder Karen Sikker, med mindre jeg måske skulle skifte navn, inspireret måske af ham her. Ziggy played guitar.

0: At det må være en af popkulturens allerstørste transformationskunstnere, David Bowie, som startede forfra som kunstner med en ny karakter igen og igen. Det er ham, der var Major Tom, Aladdin Sane, Halloween Jack, The Thin White Duke, og så her måske mest kendt som Ziggy Stardust. Kan I komme i tanke om et tidspunkt i jeres liv, hvor I for alvor sådan skiftede livs- eller karrierebane?
1: Altså, det er svært for mig at komme i tanke om et tidspunkt, hvor jeg ikke gjorde det. altså, fordi jeg har lavet rigtig, rigtig mange hamskift.
0: Du er også en slags David Bowie.
1: Ja, men jeg har ikke kaldt dem navne, hvilket egentlig, når man sidder og hører sådan en liste med fancy navne, så kan man godt blive sådan lidt ærgerlig over, at man ikke ligesom udnyttede mulighederne, hver gang man gik i gang med et eller andet nyt, til at skifte til et nyt navn. Men jeg har ligesom både lavet elektronisk popmusiker, og så været skiftet over og blevet teaterkomponist, skiftet over og blevet filmkomponist, skiftet over og prøvet at instruere film, skiftet over og blevet forfatter.
0: Og nu i gang med endnu et skifte til at blive DJ?
1: Ja, og lige nu faktisk også i gang med sådan et ægte navneskift, fordi at jeg har udgivet under Lydmor på de sidste fem albums, jeg har lavet, og det næste, jeg udgiver, kommer til at være under et andet navn. Så jeg er sådan en gang... Nu prøver jeg navnskiftet.
2: Kan du løfte sløret
1: af
2: det?
1: Nej.
0: Nej. Hold øje derude.
1: Det er sådan en koordineret effort, så jeg sidder sådan og planlægger i min lille sådan, generalbunker, hvor jeg sidder sådan og finder ud af, hvordan jeg skal annoncere mit navneskift. som jeg sikkert kommer til at være den, der går mest op i af alle mennesker.
0: Det vil jo vise sig. Det kommer lidt an på navnet, tror jeg.
1: Ja.
0: Mathias Bro, hvad med dig?
2: Jamen, jeg tror, mit største sådan, på en måde, hamskifte, men som alligevel ikke helt var et hamskifte, men det var ligesom, eller sporskifte, hvad man siger, det var, da jeg sprang ud som homoseksuel. Og jeg gjorde det på en lidt funky måde, fordi at jeg var ret sent til at springe ud, og så var jeg på Odense Film Festival, hvor de har en pitch-konkurrence, der hedder Pitch Me Baby. Og der skulle jeg pitche min afgangsfilm, som handlede om det at være mand, der havde en flydende seksualitet. Og så vandt jeg konkurrencen, og så kom det i avisen dagen efter, i Fyns Stift-tiderne, og så stod der ligesom som et billede af mig, og så stod overskriften ligesom, filminstruktør fortæller om at have den her slags seksualitet baseret på egne erfaringer. Det var ligesom sådan der forsiden. Og så, og så stod jeg i sådan en tier kenzo suit. og så dagen efter, så fik jeg ligesom to billeder af henholdsvis min mor og min far, der begge to ligesom bare sendte et hjerte. Og så var det ligesom på en måde, den måde, jeg sprang ud på.
1: Så det var lazy at springe ud på forsiden af ting.
2: Ja,
1: altså præcis. Sådan, keeping it.
2: Men også lidt pinligt på en måde, fordi jeg har jo ligesom på en måde godt vidst, at jeg var queer, siden jeg var altså 12, ikke? 10-12 år gammel. Så det der med at være sådan, når det så skulle gøres, så skulle det ligesom gøres så indirekte gennem avisen, fordi jeg har trukket den for længe.
1: Helt klart.
0: Christoffer, hvad med dig? Har du på noget tidspunkt sådan gjort noget, som pegede i en retning af det, du var i gang med?
3: Pegede en anden retning?
0: Ja.
3: Måske ikke indeni i virkeligheden, fordi man alle de ting, de summer indeni, men jeg tror, at der var et meget markant skifte for mig i det er jo sådan ikke 15 år siden, hvor jeg ligesom sagde alt op og flyttede til Buenos Aires med min kæreste, der nu er min kone. Og også, tror jeg, indirekte var sådan et udtryk for, at der skulle ske noget lidt andet også. Og en erkendelse af, at jeg ville mange forskellige ting, og jeg ville rumme den samtidig.
0: Ja.
3: Så på det tidspunkt var jeg jo meget teoretisk funderet, filmteoretisk funderet, og det blev jo fortsat ved med, men jeg begyndte at skrive en bog der, som udkom nogle år senere, og jeg satte også i gang i mit første dokumentarfilmprojekt nede for Buenos Aires, der så ikke ligesom skulle være i Buenos Aires, men jeg kan stadig huske den sådan mail hjem til fotografen, der siger, nu gør vi det her. Og så satte det jo gang i hvad der har været sådan et trippelspor for mig op gennem, der løb op gennem min 30'er, ligesom, hvor jeg både fortsatte det der teoretisk kritiske spor, hvor jeg var redaktør på Politikken, men samtidig skrev bøger og lavede dokumentarfilm. Det krævede en tilladelse til sig selv og en høj grad af disciplin og indøve ligesom, hvordan man fik de bolde til at jonglere samtidig.
0: Ja.
3: I stedet for at vælge, så vælge det hele.
0: Men du blev ikke i Buenos Aires?
3: Nej, men jeg drømmer mig nogle gange til Buenos Aires. Når du lige spurgte før det der med, om man vågner op en dag og vil noget helt andet. Jeg blev spurgt om det af et andet medie på et tidspunkt. Hvad lavede du, hvis du ikke er rektor for den danske filmskole? Og jeg har sådan noget, der er sådan nogle fantasier om det, som jo er helt som privilegieblinde, fordi der ikke er nogen penge i det. Men jeg kunne godt, jeg kunne sagtens ligesom bare eksistere i Buenos Aires. Den der blanding af sådan højkulturel og beskidt by er fantastisk at være i. Eller ligesom se mig selv som boghandler i Chef Joanne, eller sådan noget, hvor man ligesom på en eller anden måde tjekker ud, men samtidig er sig selv. Der er også den del af sådan en samtale her, der er, at i længden så er sådan nogle tjek ud ikke nok, hverken fordi, at man kan leve af det, men heller ikke fordi, det giver en for, at den restløshed, den slår over i det, man har lyst til at udtrykke. Mm. Og de findes i de systemer, man har lyst til, at man kan finde ud af at arbejde i.
0: Ja. Altså, når man kigger sådan ud i kunstens verden, så ser man jo mange af de, eller i hvert fald nogen af de der sporskift. Digteren Arthur Rimbaud var jo sådan meget toneangivende fransk digter. Han styrede siden helt om til den anden side og blev våbenhandler og handelsmand i stedet for. Og hjemme har vi også set Knud Odde fra Sort Sol blive til kunstner, maler. Kasper Ejstrup fra Kasmir har også slået sig på billedkunst, og det bliver selvfølgelig lidt i samme boldgade, men man kan jo sagtens finde eksemplerne på nogen, der lægger vejen om. Når I støder på det, eller kender I sådan nogen, enten privat eller i offentligheden, som på en eller anden måde har sådan tænkt, nå, det kunne man selvfølgelig også, og ja, måske skulle man.
1: Jeg har en veninde, hvis mor i en alder af 52 droppede sit rigtig fine marketingsjob og begyndte at studere filosofi.
0: Ja.
1: Hvilket at hun er ikke på nogen måde sådan en kulturparnas personlighed. Men jeg synes, det er noget, der, altså det er sket for 10 år siden. Og det var bare noget, der blev så meget ved mig, fordi jeg synes, det var så fucking cool. Altså bare være sådan, nå, men nu tror jeg sgu, jeg skal studere filosofi. Men hvorfor? Det har jeg lyst til.
0: Var det også noget, der inspirerede dig?
1: Ikke sådan direkte andet, end at jeg bare var sådan, fuck, hvor fedt livet er langt, og man kan bare gøre det der på et eller andet uh-huh. tidspunkt.
0: Uh-huh.
1: Jeg har selv lavet nogle store skift, og det som jeg ved, at folk udefra ser mig som sådan en, der bare lige sådan, og så hopper jeg bare lige herover, og så gør bare lige det her, og sådan, så gør bare lige det her, og det som jeg synes er inter-

0: indlagt for en, og ikke rigtigt, der er måske nogen, der forstår.
1: Ja.
0: Specielt som kunstner også, hvis man er i starten af et projekt, det kender I sikkert også, den der sådan fase af det, hvor man er den eneste, der forstår det. Hvor man er den eneste, der ser visionen.
2: Mm.
0: Og man er sådan, guys, det bliver så fedt, det her! Og alle er sådan, hvad er det? Det er noget, der er noget med nogle træer, og så er der også noget med 1883, og så fem kvinder, der står på en rej, og sådan 700 sider. Og alle er, altså, men man ser det ligesom selv, og man skal bære den der vision helt vildt langt. Nogle gange faktisk til et par måneder efter, det er færdigt og ude, og anmelderne har fået lov til sådan at spise det og flå det fra hinanden i offentligheden, at så begynder folk og sådan andre mennesker at kunne se det.
3: Mm. Og I nikker, I to?
2: Jamen, altså, jeg kommer til at tænke på, at jeg egentlig er meget sådan ængstelig for ligesom at bruge min tid på noget andet end at lave film. Eller tale om film, eller ligesom være i det spor. Og har nogle gange, altså har egentlig reflekteret meget i den her sommer omkring sådan min ængstelighed for ikke at ligesom fokusere på det rigtige. Og have lyst til ligesom at virkelig være skarp inden for film. Men når jeg så tænker, eller bliver inspireret af det, du siger, Jenny, så tænker jeg sådan, når den måde, jeg gør det på selv, det er for eksempel, nu har jeg lavet den her queer-film, som var min første film, så er der jo en forventning til, hvad man laver som det næste. Og jeg vil stadig helt vildt gerne lave sexet queer-film, der er seje. Men lige nu laver jeg en børnefilm. Så du kan også gøre det inden for det, der er din métier. Der kan du også lave et spor. Skifte. Ja. Og det har egentlig været ret ængstligt for mig at skulle gøre. Ligesom i starten, da jeg skulle pitche den film, der kunne jeg godt se, når jeg sagde til folk, at jeg lavede en børnefilm, så glitchede deres øjne ligesom lidt. Men på en eller anden måde, så er der også opstået i kraft af det, at jeg gør det, og jeg kan også se, at der er nogle af mine andre kollegaer, der gør det, og vi går ind og taler ind i, hvad er det for en dansk børnefilmstradition, som dansk film jo virkelig har levet højt på meget længe, så begynder vi at gøre det sejt igen. Så der er ligesom, der er også noget med at sådan stole på, at ens håndværk ligesom kan gøre ting fede, fordi man brænder for dem.
3: Tak, Mathias Bro, for det. Filminstruktør, det her er Parnasset, hvor vi ser på forskellige samtidsemner med sådan en slags kulturbriller på. Og ud over Mathias Bro er det filmskolerektor Christoffer Heinsvad, musiker og forfatter Jenny Rosander. I sommerferien hørte jeg radio, en gang imellem i hvert fald, blandt andet stafetten med Clemen Kjærsgaard, og han havde på et tidspunkt besøg af sådan en lille håndfuld musikere. Kasper Vinding var iblandt dem, og så kom jeg til at tænke på vores emne i dag, da jeg hørte ham sige det her.
4: Jeg mener, at det bedste, man kan gøre som kunstner, det er at hver morgen vågne op og så nulstille sig selv. Mm. Altså, fordi så er man totalt åben over for, hvad der foregår omkring en, eller allervigtigst inde i en. Ja. Fordi det er jo den der klassiske gamle der, som min bedstefar altid sagde, der findes kun én dig, min ven, sagde han til mig altid. Ikke? Husk det. Ja. Og det er det eneste job, der ikke er taget, det er at være dig.
2: Hmm.
4: Alle andre jobs er taget. Så du kan lige så godt slutte fred med den, du er, og der bliver man jo nødt til at nulstille sig selv lidt.
3: Kan I hente? Eller rettere sagt, hvad gør I for det der med en gang imellem at få renset hovedet ud? Være åben for nye idéer?
5: Ja, det første, jeg tænkte faktisk, det var, at det er også en musiker, der taler. Og det er fordi, det principielt er det rigtigt. Du skal jo, og det vil jeg jo egentlig sige, ikke kun om kunstnere, men alle i livet, lad os prøve at holde os vågne op til en ny dag, lige meget hvad du har sovet, og hvad der skete i går, og hvordan nyhederne de ødelagde dit liv med dårligdom. Vågn op og prøv at være lyset i andre menneskers liv og dit eget. Men i en kunstform, om det så er et længere romanværk eller fagværk, eller om det er en film, og især filmproduktionen, så er det netop nogle gange det omvendte, som du skal vågne op og ihukomme. Du skal vågne op og være vedholdende. Du skal vågne op og være... det er en anden måde at være åben på, kan man så sige, hvis vi skal blive sådan mere i det filosofiske. Du skal være åben over for, at du havde ret til at begynde med. Du skal være åben over for den vision, som du skal bære igennem. To-tre år i processer. Hvis du er åben over for en ny sang, du lige skriver, ikke for at forklejne det overhovedet, eller at du har en lidt hurtigere kunstart, så er det jo en fantastisk måde ligesom at vågne op og være i dig selv på. Ligesom, i dag har jeg lyst til kaffe og grønt.
3: Men udelukker det ene det andet?
5: Nej, det gør det ikke, men det er jo forskellige processer. Så man... hvis vi taler om idéudviklingsprocesser, idéfaser, på et tidspunkt,

0: så går du fra at være i åben modus til at lukke. Mm. Og i lukket modus i mange dele af livet, for eksempel i en medieproduktion, jamen, så er du færdig. Det var dejligt, nu går vi hjem. I en filmproduktion, så er du i åben modus, og så lukker du din udviklingsfase, og så går du faktisk i gang med at lave værket. Og så skal du prøve at være åben på set. Du skal prøve at være åben i klip og alle de her ting, men du har et kæmpe apparat, du skal lære at styre, selv i de mindste produktioner. Jeg er egentlig enig i det med at være åben hver morgen. Der er bare nogle kunstarter, hvor den åbenhed, eller hvor den evne til åbenhed, har nogle vilkår, som kræver endnu mere af dig som kunstner. Mm. Du skal både være åben over for den idé, du oprindeligt havde. Du skal være åben over for de input, dit kæmpe, kæmpe apparat af et hold har. Og du skal være vedholdende over for den oprindelige åbenhed igennem 3 år.
1: Ja.
0: Så det får at modificere lidt det romantiske i den åbenhed, fordi selvfølgelig principielt som menneske, sådan demokratisk sindet menneske, jamen vågn op, ryst nattens depressioner af dig, og gå ud i livet så lyst som muligt, og lyst i dine idéer, og tro på dem. Men der er en kæmpe glæde i, og det synes jeg tit, vi taler for lidt om i kunsten, fordi at det er noget, der foregår inde i apparatet. Der er en kæmpe glæde i at gøre færdig.
1: Mm.
0: Der er en kæmpe glæde i at lykkes med at give den idé, den åbne idé, en form. Og jeg kigger tit, nu nævnte vi også Ziggy Stardust før, jeg kigger tit misundeligt over på musikgenrens mulighed for det første en god tradition for bandnavne og transformation, hamskifte i navneform, men jo også den hurtighed, der nogle gange er muligt. Jeg ved også godt, det kan være mange lange og hårde processer, men den er sjældent mulig i en hurtig film. Det er ikke så hurtigt.
1: Nej, det findes nærmest.
0: Og derfor er det nogle andre evner, du også skal have, og du skal være romantisk over for at gøre færdig også.
1: Ja. Hvad siger I andre? Fordi det kan jo både gælde kunstnerisk, men det kan også gælde altså som rettesnor i ens liv, altså det der med at vågne hver morgen og på en eller anden måde nulstille sig selv.
2: Jeg synes, at noget af det mest sådan interessante ved livet som kunstner er, i alle mulige forskellige former for kunstarter, det er, at man ligesom får lov til at praktisere den her dans mellem altså sådan krampagtig stædighed og så slippet. Jeg havde sådan en oplevelse på et tidspunkt, hvor at jeg blev jeg havde lovet en instruktør, som man nogle gange gør som filmkomponist. Så laver jeg verdens bedste klavertema, som er sindssygt smukt, havde jeg kommet til at sige til et møde. Det skal man ikke sige. Fordi så går man hjem, og så får man en kæmpe krise, fordi at sætte forventningerne så højt, er jo virkelig, gør det svært for en. Så jeg havde sådan 5 dage, hvor jeg forsøgte at lave verdens smukkeste klavertema, og jeg prøvede på alle måder. Jeg var så stedig. Jeg prøvede at lave sådan en improvisation, som jeg optog på bånden. Det virkede ikke. Jeg prøvede sådan at sidde og skrive det på noder, som sådan en eller anden. Jeg troede, jeg skulle være Mozart. Det virkede virkelig dårligt til noder, så det virkede heller ikke. Jeg prøvede ligesom alle metoder. Intet virkede, og så tog jeg hjem til min mor, helt sur, og så lavede hun mad til mig, og så sagde hun, skal du ikke lige holde fri, skat? Og så sagde jeg, jo, jeg tror sgu, jeg tager 2 dage fri. Og det sekund, jeg sagde det, så gik der sådan noget en halv time, så gik jeg over på hendes klaver, og så spillede jeg det perfekte klavertema.
1: Og hvad er læren af det, Jenny?
2: Jamen, det jeg synes er spændende ved det, det er, at der sker altid noget i slippet, hvor at der kommer et eller andet, når du slipper, når du slapper af, når du tillader dig selv at flyde med strømmen, og når du tillader dig selv ligesom at være åben. Men jeg synes, den vigtigste sådan, ting ved den her anekdote, det var, jeg kunne ikke bare have taget direkte hjem til min mor og holdt fri, og så var det kommet. Altså, så stædigheden skal også bruges. Og nogle gange finder man det i stædigheden, nogle gange finder man det i slippet. Og det vidunderlige ved det er, at det er fucker uforudsigeligt. You never know. Og hver eneste proces, det er også derfor, at selvom man faktisk bare laver samme værk som sidst, laver en film mere, eller laver en bog mere, så er man stadig i gang med at genopfinde sig selv, og man er stadig på herrens mark og føler sådan, hvordan har jeg nogensinde bildt nogen, inden jeg kan finde ud af det her?
1: Mm.
2: Fordi kunstens veje er uansagelig, og det snyder der hver gang, og det synes jeg er både forfærdeligt, når jeg sidder i det, men når man så sidder her på sådan en studie, så kan man være sådan, men det er også fantastisk.
1: Hvad med dig, Mathias? Du
3: jamen,
1: nikker lidt, synes
3: jamen,
1: jeg.
3: Jeg synes bare, det er, altså for mig var det nemmere, ligesom, da jeg opdagede, at det at åbne og lukke den der kunstnerdør, altså ind til ens fantasi og ens idéer og sådan noget, at den gror ligesom, den rustner ligesom lidt, hvis du ikke åbner og lukker den hele tiden. Så der er noget med, for mig er det ikke så mystifistisk at skulle vente på et eller andet moment, hvor der opstår noget. For mig handler det meget om ligesom at lave sport, altså det er sådan at træne, du skal sådan træne din kunstneriske, dit kunstneriske virke. Mm. Så jeg kan godt mærke, efter sådan en sommerferie her, hvor jeg ikke har lavet det så meget, og faktisk givet slip på det, så er det faktisk sværere for mig at åbne døren.
1: Ja.
3: Så, og jeg plejer, hvis jeg har været ude og undervise nogle yngre filmskabere, så plejer jeg også at sige sådan, det er ligesom at træne sport. Altså, du skal tænke det som at gå til fodbold. Hvis du ikke træner, så bliver du ikke god til det. Og det synes jeg hjælper mig.
1: Jeg tror, det er en følelse, mange, som er vendt tilbage fra ferie nu, har det der med, at man skal lige have alle maskindelene til at skal lige bankes lidt rust af, selvom det ikke er specielt mange uger nødvendigvis. Jeg tænker på, kan man som kunstner, og jeg ved, du vil være uenig i nylig om lidt.
2: Spændende.
1: Kan man som kunstner blive inspireret af de kunstneriske processer til, hvordan man i øvrigt træffer beslutninger i sit liv?
2: Jeg holder mig tilbage.
0: Ja, det synes jeg, der bør være. Jeg synes, den kunstneriske proces er i virkeligheden et sted, vi kan, både når vi kigger på værkerne, men også i processerne, og kigger på, hvordan er det, at de her tankeprocesser foregår. Se, hvordan åbner og lukker du dig i dit normale liv? Klischeen ligesom om, at når du ikke er kunstner, du så bare ligesom går på arbejde og ikke tænker dig om, den er jo sådan lidt dum, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo det, man kan bruge, hvis vi tæller sådan funktionalitet, ligesom i samfundsmæssig funktionalitet, til at bruge både de kunstneriske liv og de kunstneriske processer på at spejle sig op i og ture åbne sig. Og ture bruge de brud til at kigge dybere eller tage en drejning. Hvad er det, jeg vil i mit liv, og hvad er det, hvor kunne jeg gå hen? Hvad er der for nogle muligheder? Og få snuden op af sporet og kigge sig rundt. Og det gør man i små, enten romantisk spontane processer, eller i gennemtrænede udviklingsprocesser i kunsten hele tiden. Sige, hey, hvordan gør vi det? Og til forskel fra andre udviklingsprocesser i mere, for der er udviklingsprocesser i alle fag og alle virksomheder, så er den kunstneriske udviklingsproces meget åben over for, at der sker noget helt spontant nyt. Det er det, man søger ligesom efter i de processer.
1: Ja. Kan man overføre det, kan du overføre det til dit eget liv? Altså dit, hvis jeg må sige det i gåseøjne, private liv?
0: Jeg kan overføre i hvert fald to ting fra mine egne kunstneriske processer i at sige, jamen, det nytter ikke noget at ikke forfølge den udtrykstrang, der er. Jeg kan godt få en idé til et projekt, som ingen tror på, og som ingen forstår de første 3-4 uger, men nogle år eller et eller andet. Men jeg har behov for at teste af, og nogle af de idéer, man får, er jo også blevet skrottet. Fordi man bliver nødt til at mærke og se, at det ikke var en god idé. Eller ideen var god, men den materialiserede sig ikke i en konkret form, som var kunstnerisk meningsfuld. Og det, jeg tror, man kan overføre, det er at sige, at du kan ikke bare have noget rundt inde i og tænke over tingene hele tiden. Du bliver nødt til at prøve at give et konkret udtryk til de følelser, du har.
2: Ja.
3: Altså, jeg kan godt lide, jeg elsker ligesom at gå og have sådan nogle små hemmeligheder inde i mig selv, som jeg godt ved, jeg har svært ved at få op til overfladen. Og så på et tidspunkt begynde at lave et værk, mens det ikke er helt op til overfladen. Altså være i det der sådan...
2: Ja, det er også sygt hot.
3: Ja, men sådan være det der sted, hvor sådan, og jeg kan mærke, at det her, den her konflikt inde i mig, eller den her ting, jeg ikke kan finde ud af at bearbejde, den er nødvendig, den har jeg brug for at komme, den skal op til overfladen, og så via en kunstnerisk proces gå ind i det, og så få det op til overfladen.
2: Ja.
3: Og det er faktisk meget sådan, jeg har arbejdet altid. Altså, jeg lavede en film, som apropos lidt et sporskifte, men da jeg var 18 år gammel, lavede jeg en dokumentar om min far, som er alkoholiker. Og det var så enormt befriende at tage et emne, der var så tabu i vores familie, hvor vi ikke rigtig kunne snakke om det, og så lave en film. Og så var det bare eksploderet. Så var det ude, så var der ikke nogen, der kunne gøre noget med det. Det så var det der bare.
1: Mm.
3: Og det den befrielse af at tage nogle af de her tematikker fra ens liv og ligesom gøre det til værker og ligesom vise det til andre og bearbejde det gennem den værksproces, ja, som Christoffer også taler om. Det synes jeg er noget af det mest magiske ved at være kunstner. Og på den måde synes jeg, at det spiller ind i ens private liv.
1: Ja. Altså når jeg siger, Jenny Rosander, lydmor, at nu vil du være uenig, så er det fordi, da vi talte sammen inden udsendelsen, så sagde du, men sådan kan man overhovedet ikke riste op for mit liv, for der er ingen forskel. Jeg vandrer.
2: Men det hele, nu skal jeg lige, jeg skal lige være helt sikker på, at det her kommer rigtigt ud, fordi ja. Det, jeg har ikke... Jeg har ikke lyst til at sige sådan en, fordi jeg er kunstner i alt, på, som ingen andre er. Jeg tror faktisk, det er vigtigt at sige, jeg synes, alle er kunstnere på et eller andet plan, og jeg synes, at det her med at sige sådan, nu sidder vi og laver sådan værkværker, og så sådan har vi adgang til en eller anden fuldstændig unik måde at tænke på, og måde at leve på, og måde at få idéer på, og sådan noget. Altså sådan, jeg føler også et parforhold af et værk. Jeg føler også, at en morgenrutine kan være et værk, eller sådan. Jeg føler, at alle mennesker på en eller anden måde render rundt og forholder sig til hinanden, og tager beslutninger, og er vedholdende, eller er nyskabende, eller mærker ting, der går op til overfladen. Og der ligger ligesom en eller anden form for kunstneriskhed i det hele. Selvfølgelig er der et spektrum, at nogle gange kan man så sætte sig ned ved sit kunstnerskrivebord, og så sige, nu laver jeg lige en tegning, i metaforisk forstand. Ja. Men jeg synes, at på et eller andet plan, at alle beslutninger i livet kan ses på som kunstneriske beslutninger.
1: Ja, det vil jeg virkelig tage til mig, næste gang jeg skal lave aftensmad.
2: Præcis.
1: Gullimund, den danske kunstner, fjernede sit første album fra streamingtjenesterne, da han... På en eller anden måde synes han fandt sin stemme i at skrive sådan danske, konkret poetiske musiknumre. Billedkunstneren Georgia O'Keeffe destruerede rigtig mange tidligere værker for at, ligesom at kunne komme videre. Kan I se noget i den der form for, på en måde jo destruktiv genstart?
2: Ærligt, jeg kunne godt finde på at slette mit første album, hvis jeg havde råd til det. Men det ville så skulle købe det fra min pladskab, og det er dyrt.
0: Jeg tror, at det, man jo hele tiden kæmper med som kunstner, det tror jeg egentlig er nærmest uanset, hvad for et niveau du når op på, og her mener jeg sådan ekstern validering succesmæssigt, så kæmper du med at frigøre dig fra de krav, der er rundt om dig til en vis grad. Sådan så står Mathias et sted, hvor... hvis jeg lige står sådan og repræsenterer Film Danmark rundt om og tænker, det kunne blive rigtig stort, hvis du trådte derhen. Men der skal være en styrke til at frigøre sig fra de krav, som egentlig ikke kommer fra det kunstneriske sted. Det kan kræve nogle ofre nogle gange. Det kan kræve, at man skifter navn, eller det kan kræve, at man tager afstand fra, hvad man lavede før, fordi ellers så hænger man fast i det. Man kommer man til at gentage det udtryk, som man egentlig er færdig med. Fordi man selv, eller omverden gennem en selv, holder fast i det. Og det er jo nogle ekstremt svære processer, og i virkeligheden det, man også kan sige, kan spejle over i alle andre dele af livet, det er, hvordan frigør man sig egentlig fra det, jeg definerede af udefrakommende blikke, som var der sidste år. Fordi nu vil jeg noget andet. Nu vil jeg have lyst til at udvikle mig et andet sted hen. Men både verden og jeg selv holder min identitet fast i der, hvor jeg var.
1: Ja. Så i virkeligheden, Mathias, skal du udgive din børnefilm under et andet navn?
3: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg skal i hvert fald stå ved, at jeg laver den under mit navn. Det, sådan føles det. Det er også, jeg tror ikke så meget på, at man kan skifte... Altså, jeg tror meget på, at vi som kunstnere og mennesker generelt har et udtryk, som vi går og bærer på, at der er en eller anden sådan indre kerne, som vi skaber ud fra. Og den kan man godt ligesom, den kan man jo udfordre.
1: Men du kender vel godt det der med, at der sidder sådan nogen som Christoffer Heinsved, Filmskole Danmark, som tænker, nå, men det bliver vel noget i den her retning, eller nu skal du vel, vi glæder os til at se dig, prik.
3: Jo, men jeg tror lige så meget, at det er... min egen forventning til mig selv, eller mit eget selvbillede, jeg sådan skal prøve at rykke ved. Og nu, jeg skaber meget ud fra meget personlige tilgang til historier, eller sådan, ja, det er det, der kan gøre, at jeg kan holde en proces ud i 3-4 år, fordi jeg skal kunne mærke det selv. Ja. Men hvornår er det, man mærker noget? Og jeg tror, den der stay in the lane forventning, man har til kunstnere eller nogle af de store sådan, ikoner, vi har fulgt gennem tiden, og man ved, når du laver det der, så er det mega fedt, og så elsker vi det alle sammen. De har også brug for, og vi har alle sammen brug for at lave nogle afstikker for at afsøge, hvor bred er min karakter, hvor bredt er det her indre kunstneriske landskab, jeg bærer på.
1: Nå, jeg har været så utrolig uforskammet og givet jer lektier for i sommerferien, fordi I fik besked om emnet, inden I gik på ferie. Jeg har bedt jer om at komme med nogle anbefalinger, som kunne være inspirerende eksempler på sådan noget med at skifte spor i filmer, film eller romaner, eller hvad ved jeg. Christoffer, vi skal noget tilbage i tiden med dig, sådan 1964-65, med det her klip.
4: Hvad har du så på hjerte?
5: Det er noget, som jeg længere har ville fortælle dig, og nu tør jeg ikke udsætte det længere. Jeg kommer til at gøre dig sorg. Gustav, jeg bliver ikke ministerfrue.
4: Hvad siger du?
5: Jeg vil ikke længere være din hustru.
4: Gertrud, hvad mener du?
5: Husker du, hvad du sagde, dengang du gav mig ringen? At hvis det en dag kom dertil, at en af os ønskede at blive fri, så måtte den anden ikke forhindre det. Husker du det?
4: Ja, jeg husker det.
5: Dengang gjorde det mig en lille smule ondt. Dengang kunne jeg ikke tænke mig andet end at vi skulle være sammen hele livet. Og da jeg så, at du holdt af mig, så gik jeg selv til dig en dag og sagde, at jeg ville være din.
4: Og jeg ville ikke for alt i verden have haft den dag ud af mit liv. Og nu vil du gå fremad. Gertrud, jeg forstår ingenting.
5: Åh, Gustav, der er så meget, der er anderledes. Vi er selv blevet anderledes.
4: Jeg elsker dig, Gertrud.
5: Åh, elske, det er sådan et stort ord. Der er så meget, du elsker. Du elsker magten og æren. Du elsker dig selv, din klogskab, dine bøger og dine Havana-cigarer.
1: Carl T.H. Dreyer, Gertrud, som havde først fransk verdenspremiere i 64 og lidt efter i Danmark. Det er i øvrigt Nina Pins Rode, vi hører, og så Bent Rode som Gustav. Hvorfor?
0: Jamen, det er jo Dreyer, nogle meget gamle film, kan man høre. Den kom meget
1: langt. Det kan man jo godt høre.
0: Men jeg synes, det var fordi, at nu talte du om det store skiftetid i august, september og alle de store skilsmisser, og at det her, det er virkeligheden. Sådan den store kærligheds- og kunstromantiske film i dansk filmhistorie, altså Dreyers sceneværk om Gertrud, der står fast på sig selv, på sin, det Mathias vil kalde den indre kerne, så nu, på sin tro på, hvad livet skal byde på, og for hende skal det byde på kærlighed. Og hun går fra sin mand, ikke fordi han ikke er sød og rar, men der er ikke passion nok for hende, og hun vælger at gå i august, først til en elsker, og så en flørt med en anden mand, og sådan noget. Men ingen af de mænd lever egentlig op til hendes idealer. Og hun flytter sig alene til Paris og står på sit. Og det kan så tolkes i de retninger, man har lyst til, om det er en frihedstriumf, eller om det på en måde ender i en form for ubodelig ensomhed og idealisme. Jeg har altid holdt meget af filmen for sin idealisme, og for den stærke sådan, tro på kærligheden, og overført forstand for Dreyers store tro på sit kunstneriske blik og sin kunstneriske stemme, selvom den mødte masser af modgang. Og det var en film, der blev jo kørt midt over. Fordi den
1: jeg læste nogle af overskrifterne på anmeldelserne i går. Hold nu op. Det var der ingen i blandt jer, der ville drømme om.
0: Jeg synes, det er godt at tænke på, at Dreyer, som må være Danmarks største filminstruktør nogensinde, blev anmeldt på den måde, blev kørt så hårdt over. Der skulle en ung Jean-Luc Godard i Frankrig til ligesom at beskytte det værk, og ligesom se den insisteren på det kunstneriske og det passionerede i et filmsprog, der ikke sådan lige ramte 60'erne nødvendigvis. men som også havde en kerne i sig, en tro på, hvad kærligheden og kærligheden til kunsten, den kan og skal og få lov til at være i verden.
1: Ja. Tak for den anbefaling. Jenny, vi skal have fat i en bog.
2: Ja.
1: Skrevet af Sara Alford.
2: Ja, det er fordi, at jeg har sådan en bestemt bog, som jeg ligesom går til, hvis jeg synes godt, altså jeg kan godt blive skamfuld over sådan grådigheden i både at ville lave film og lave bøger og lave musik og stå på scener og være i alle mulige forskellige rum og tænke, åh, hvad er det dog for en kvinde, jeg er? Specielt fordi lige præcis den kvindefigur er ikke så sygt repræsenteret. Nødvendigvis mere og mere er hun nu. Men der bliver det er simpelthen enormt soothing for mig. Det er, sådan, det er betryggende for mig, når jeg så læser i Damer, der var for meget, som er den her historiske bog, Sara Alford har skrevet, om sådan nogle crazy kunstnerkvinder, som hun har fundet, som har flyttet rundt og lavet alt muligt shit og været noget rod, men hun skriver om det med så meget kærlighed, at man kun kan elske dem. Og det giver også mulighed for lidt selvkærlighed midt i alt det her skaber kaos.
1: Ja, og det, hun beskriver kvinder fra hele Skandinavien, og selvfølgelig også danske, altså sådan nogen som forfatteren Agnes Henningsen, eller maleren Gerda Wegner, og sådan nogle af de der kvinder, der var for meget, og som insisterede på, at de også var seksuelle væsener, og havde noget at skulle have sagt og sådan noget. Damer, der var for meget.
2: Fuldstændig, og man kan sagtens bare lige sådan have den liggende, og så bare lige læse en af historierne, lige sådan snaklæse den, hver eneste gang, man lige har behov for sådan tænke sådan, nej, ja, jeg er sgu okay.
1: God anbefaling. Nå, Mathias, vi skal lidt tilbage i tiden og finde en film, som du gerne vil anbefale. Skal vi lige høre lidt fra traileren?
6: Mm. So you're a sex therapist, but you've never had an orgasm?
7: Far out at sea.
8: I'm the mistress of Short Bus. It's a salon for the gifted and challenged. It's
1: just like 60. Filmen Short Bus af John Cameron Mitchell.
3: Ja.
1: Hvad er der med dig af den?
3: Altså, det er altså en af de bedste film nogensinde, synes jeg, den er. Altså, man bliver simpelthen så glad i låget af at se den film, og samtidig er den sådan super edgy, og den er ligesom tårnenes fald i New York, følger de her unge mennesker, og den her, særligt den her sådan sex therapist, der aldrig selv har haft en orgasme, men som ligesom prædiker alt muligt, som hun egentlig ikke selv kan leve op til, og ikke rigtig selv har adgang til i sit liv. Og så er det ligesom, handler det enormt meget om ensomhed, og det handler enormt meget om intimitet, og det handler enormt meget om sådan at blive forløst som menneske gennem andre mennesker, og tillade at forløse andre og sig selv. Og det synes jeg bare passede enormt godt ind i dagens tema.
1: Ja, altså genstarter.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og genstart på sådan en måde, hvor at måske det ikke er, nu skal jeg fuldstændig genstartes, men måske er det, jeg skal have adgang til nogle ting, jeg ikke kan få adgang til.
1: Ja.
3: Og hvordan gør jeg det? Hvad skal jeg ændre i mit liv eller min approach til livet, for at jeg kan genstarte mig selv?
1: Ja.
0: Det er en fantastisk film.
1: Ja, godt valg alle tre.
2: Det synes jeg også bare er en god sådan, ligesom, ting lige at have med, når vi taler om genstarter. Det er sådan, at det er sjældent, man ligesom bliver sig selv eller opnår noget alene. Altså, det er også tit, så transformation sker også i relation.
3: Mm.
2: Altså.
3: Her sker det så bare i rigtig mange år, ja. I den her sexgruppe, der hedder Short Bus.
2: Fedt. Jeg skal se den film. Jeg har ikke set den. Fedt.
1: Tak for alle gode anbefalinger til alle tre. Filmskolerektor Christoffer Heinsvad, musiker og forfatter Jenny Rosander, lydmor, og i hvert fald lidt endnu. Nu snart med nyt navn. Og filminstruktør Mathias Bro. Det var en kæmpe fornøjelse. Og god arbejdsløs derude, nu hvor I skal genstarte efter ferien. Det var på mange måder inspirerende, og som altid har jeg jo lært en masse ting. Blandt andet at overveje at give dig selv et nyt navn, hver gang du laver noget nyt. Lokalaviser kan også være en platform for hamskifter. Få et romantisk forhold, ikke bare til nye idéer, men til kunsten at færdiggøre dem. Og nogle gange skaber man gennem slidsom stædighed, og nogle gange kommer inspirationen så snart, man slipper for det hele hjemme hos mor. Og et parforhold og en morgenrutine kan også være et værk, fordi vi er alle livskunstnere. Tak for det.
9: Træd ind i varmen på P8.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Og det var altså Parnasset med Karen Secher. Husk, du kan høre mange flere i DR Lyd. Men lige nu, der har jeg fået en pose her ind i studiet. Jeg er nemlig sådan en lille bitte smule snacky. Og hvad der er nede i den her pose til min sult, det skal I høre i anden time af K-Live. Og nu er der...
2: FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andele af blandt andet VM fra til private aktører. Det sker efter et krisemøde i FIFA i går, der blev afholdt i marokkanske Rabat, og hvor organisationen sidenhen har skrevet et brev, der er underskrevet af FIFAs præsident Gianni Infantino. Sky News har fået fingrene i brevet, og her står der blandt andet: Vi anerkender, at der også blev lavet fejl, efter forslaget blev lækket til medierne. Vi undskylder oprigtigt for disse fejl, og vi forpligter os til ikke at lade det ske igen. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Før eleverne strømmer tilbage til endnu et skoleår, så skal nogen lære selv på skolebænken. De skal lære at opdage tegn på internetradikalisering. De små spor som voldsfascinerede online-fællesskaber risikerer at efterlade børns opførsel. Både Stevns og Vordingborg kommuner har SSP-afdelinger nemlig forberedt oplæg, der skal opdatere underviserne på skadelige online-fællesskaber. Og det er rigtig godt, siger Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
3: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Og man kan sige, at radikalisering er manipulation. Vi kalder det også grooming, når det handler om for eksempel seksuelle overgreb. Så manipulation, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
2: Tidligere på ugen blev tre teenager sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb mod en skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger så udspringer den sag muligvis af voldsfascinerede fællesskaber på internettet. Og den slags tilfælde er meget alvorlige, siger Ask Hesby Holm, men heldigvis også meget sjældne.
3: De her specifikke netværk, de fylder jo heldigvis ikke så meget. Men det, der fylder, det er volden. Og der er en sammenhæng her, fordi de her netværk, de udnytter, at der er vold på internettet, helt banalt. De bruger volden til at lokke unge ind i de her fællesskaber. De bruger dem til at flytte grænsen for, hvad der er normalt, altså til at radikalisere dem.
2: Sporarbejder og nedfaldende køreledninger har ikke bare været træls for passagererne, men også dyrt for statsbanerne i årets første halvdel. DSB har udbetalt kompensation i årets første 6 måneder på 60,4 millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
2: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

Lige nu der dufter der sådan livligt af frityreolie og sådan noget sødt stegt oksekød. Jeg har nemlig fået leveret et Happy Meal fra McDonald's. Og jeg vil ikke lade som om, at jeg ikke har fået sådan et før, men det er altså lang tid siden, så vil jeg lige beskrive det for dig. Hernede der er der en dejlig lille cheeseburger med ekstra pickles. Og så er der en juice og æbleskiver og gulerødder. Ingen pomfritter. Tak for det. Men det, der er det sjove også, det er, at den kommer i en lille Spider-Man-boks. Det er ligesom sådan en lille æske, hvor den her burger og de sunde sager ligger nede i. Der står Spider-Man. Den her maskerede mand kigger ud på mig. Der står Brand New Day, der er titlen. Og så er der sådan en lille æske med noget legetøj. Lad os lige høre. Hvad fanden er det? Det er en lille... Det er en lille kuffert. Det er en lille Spider-Man. Det er en lille Spider-Man-kuffert. Det her Happy Meal, det er et af over 100 kommercielle samarbejder som, mellem varemærker som McDonald's, BMW og så det her Spider-Man-univers og den nye film Brand New Day. Filmen den har som slags slået rekorden for kommercielle samarbejder og produktplaceringer. Og det er også sådan en form for højdepunkt i en udvikling, hvor reklame, kunst, popkultur er blevet smeltet stadig mere sammen. Og netop den her sammensmeltning, den dykker vi ned i senere i den her time af K-Live, hvor vi også skal ud og vandre de lette kalorier af i den danske havekultur.